של הפרשה הקודמת לה. אנחנו דיברנו על פרשות אחרי מות קדושים. בשבוע שעבר, זהו ההמשך לשאלת הקדושה. מהי קדושה? מי הוא קדוש? ניסינו לתת לזאת כל מיני תשובות, ואני חושב שהשאלה ממשיכה כאן. קודם כל אמור, זהו משה שצריך בשם הגבורה לומר דבר מה לכהנים. כיצד הכהנים מקדשים את עצמם, כיצד הם מבדילים את עצמם, מהי הנגיעה של הקבוצה האנושית הזאת בקדושה? אנחנו נגיע לזה דרך הנביא יחזקאל, אולי בסוף מסענו, אבל אני הייתי רוצה להתייחס באמת בעיקר לעובדה שזוהי הפרשה שנוגעת במועדים, ביום הכיפורים, בראש השנה, שלא קרוי כך במקרא, בשבת, שהיא, הייתי אומר, הפצצה שתמונה בכל שבוע, איזשהו זמן שהוא זמן אחר משאר הימים. סוכות, שבועות, שאפשר לראותו מתקרב אלינו, כל הנקודות הללו בזמן, כל המועדים הללו, כאן. והפסוק אומר כך, זה הפסוק הראשון של פרק כ"ג בספר ויקרא, וידבר השם אל משה לאמור, והנה הפסוק שאחריו, דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. אנחנו נדבר על המונחים הללו, מקרא קודש, מועד, נעשה זאת בהמשך, אבל המילה שצריך קודם כל להביט בה, קודש, יש זמן שהוא זמן מקודש. ישנו החול, ישנו היומיום, לעומתו זמן מקודש. והזמן המקודש הזה הוא לא בשנה אחת מתקיים ובשנה אחרת מתבטל. אלה נקודות של חזרה. ואני, כשניסיתי להגדיר מהי קדושה, והרמז הגדול ביותר שיש לנו לשאלה מהי קדושה, וזה הרמז שביקשו הוגים ומשוררים לפצח, זו הקריאה, קדושים תהיו כי קדוש אני. ואני בכל פעם מזכיר את התהיו. הזעקה הזאת של פרופסור ליבוביץ', הקדושה היא לא דבר מה שנתון לכם, מונח בכיס, אלא זה איזשהו מאמץ, איזושהי חתירה, והחתירה הזאת היא תמיד בלשון עתיד. אבל אתה צריך לנסות להיות קדוש כפי שהאל הוא קדוש. ומהו האל? בניגוד לאנושי. האנושי, זמנו קצוב. הוא בלתי נצחי בעליל. והאל, בחמשת חומשי התורה, הוא היה מראשית הדברים, והוא עודנו כאן, הוא זוכר את ההיסטוריה, הוא מדבר עם משה על אברהם, יצחק ויעקב, ובעצם אני טוען שקדושה היא כל התנהגות אנושית שיש בה משהו מן הנצחי. האנושי שמנסה לגעת בנצחי, במשהו לא תלוי הרגע הזה. לא לחשוב רק על הדקה הבאה, אלא לנסות לעשות משהו שהוא לא נכון לשעתו, אלא נכון לכל הזמנים. ומה הם המועדים? מהם החגים, אם תרצו, אם לא הטענה שיש בתוך לוח השנה שלנו, בתוך הזמן שלנו, איזה שהם רגעים שהם לא חלק מאיזושהי ריצה בכיוון אחד, לא פעם אני משתמש בביטוי אוטוסטרדה אל המוות, איזשהו מסלול לינארי שפשוט שואט ושואט והזמן הולך ודוחף קדימה, קו ישר, אלא יש נקודות שאנחנו רואים אותן כנקודות מעגליות. מעגל הוא נצחי. הסיבוב בו נמשך תמיד. קו ישר יכול לייצר. איפה שתם הדיו שמנסה לצייר את הקו הישר הזה. ובעצם אני רוצה לטעון שהמועדים הם ניסיון לייצר בתוך החיים שלנו ש... אם נסתכל עליהם כפי שהם באופן פשוט, אנחנו באמת הולכים בקו ישר, הולכים ומזדקנים, צצות, צערות, לבנות, עולות בנו. יש מסלול אחד,
איש לא הצליח לשנות את המסלול הזה, בוודאי לא ברמה הביולוגית, הפיזיולוגית, מסלול אחד, קו ישר. הרצון הוא לטעון שזה אינו כך. זו טענה מפתיעה, פוערת עיניים. איך אתה יכול לטעון שהזמן הוא לא רק קו ישר, ואיזה מסלול אחד הוא מסלול חד אל הסוף. אבל לא. אם יש זמנים מסוימים שבכל שנה מציינים אותם, הרי שהם יוצרים איזושהי מעגליות בתוך הזמן. והזמנים הללו, במה הם מתמלאים? בזיכרונות, ברעיונות, לא דבר מה שניתן לתפוס אותו בידיך. את הגוף האנושי אפשר לאחוז, את העצים והצמחים אפשר לאחוז. כל החומרים מתקלים, יש חומרים שלוקח להם נצח להגיע לידי כליה, אבל זה נצח במונחים אנושיים, זה לא באמת נצח. זה איזשהו זמן שעובר. הכל מתקלה. אבל אולי יש משהו שלא מתקלה. אולי דווקא המילים, דווקא משהו אינו מוחשי, הוא בלתי מתקלה. ולכן, יש לנו אולי בסופו של דבר איזושהי אפשרות למעגלים נצחיים בתוך הזמן השועט.

The Circle Game, ג'וני מיטשל, הזמרת הקנדית המופלאה, מדברת על החיים כמשחק מעגלי. יש בהם יסוד של מעגליות. היא גם מדברת על כך שהמעגליות באה לידי ביטוי באופן שבו הזיכרונות, אמנם אתה לא יכול לחזור אליהם, לחיותם ממש, אבל בתודעתך הם יוצרים איזשהו מעגל. ואני רוצה לדבר עכשיו, אם אנחנו מתייחסים לפרשה, פרשת אמור, כי זמן המועדים, המועדים הללו בלוח השנה שלנו. שאלתי קודם, במה אנחנו ממלאים את המועדים הללו? אמרתי, בזיכרונות, ברעיונות, אבל קודם כל באמת, המילה היא זיכרונות. כי אם נסתכל על המועדים, למין השבת, השבת שהיא בעצם הזמן שבו אנחנו רוצים לשבות, כפי שבראשית הדברים, בשחר של כל הדברים, על פי המקרא, הייתה שביתה. לאל בכבודו ובעצמו הייתה שביתה. אנחנו מזכירים לעצמנו איזה יסוד עקרוני שיש מנוחה בעולם. וגם המנוחה היא מעשה שאתה צריך לבחור בו במציאות שבה כל הזמן רצים והעמל בבלתי נגמר. אז זהו זיכרון. ואם אנחנו חושבים למשל על פסח, אז ודאי יש בו זיכרון, זיכרון לקורבן הפסח הראשון, זיכרון ליציאת מצרים. אגב, הרעיון הזה של השחרור, הזיכרון של יציאת מצרים, גם הוא נכנס אל השבת. להראות לך שאופיו של הזיכרון הוא כך, אם הייתה מנוחה יסודית, אולי להשתמש במונח אלוהית, בראשית הזמן, בכל פעם שחוזרת מנוחה מאיזשהו שיעבוד של העולם הזה, אז הדברים מתחברים, הזיכרונות מתחברים. הפסח הוא ודאי זיכרון. וגם שבועות, שאם קוראים פשוט את המקרא, זהו חג שיסודו יסוד חקלאי. אבל המסורת משלב מוקדם מאוד אומרת לנו שבועות וזמן מתן תורה. יש פה משהו שאנחנו זוכרים. לא רק העניין של הקציר של הבאת עומר ראשית קצירכם אל הכהן, לא רק זאת, אלא גם זיכרון היסטורי מסוים. אתה נזכר במתן תורה. וודאי אם מדברים על חג הסוכות שנזכר כאן, חג הסוכות, אתה זוכר את הסוכות שישבת בן בצאתך ממצרים, וגם ראש השנה ויום הכיפורים שנזכרים בפרשה הזו, יש בהם יסוד של זיכרון. יום הכיפורים, אנחנו נוהגים לשכוח זאת, אבל יום הכיפורים קשור באבותות לפרשה הנוראה של מות נדב ואביהו בני אהרון. נאמר לנו שזה קרה כאשר הם נתקרבו יותר מדי בקרבתם. הם התקרבו, באו קרוב מדי אל תחום שהוא מעבר לאנושי. ובסמיכות לזאת מעצבים לנו את יום הכיפורים, שהוא הזמן שבו אפשר להתקרב, לבוא אל הקודש, כך שיום הכיפורים הוא עיסוק בזיכרון הנורא של המוות שנתפרץ מיד בניסיון הראשון של האדם לייצר לעצמו איזשהו פולחן. אולי פה אתה למד שכל פולחן דתי הוא דבר מה מסוכן מאוד. הוא יכול להפוך מהר מאוד לאיזו עבודה זרה, אבל זה עניין בפני עצמו. יש התמודדות עם הזיכרון הזה, הנורא. וראש השנה, אמנם כאן לא מדברים איתנו על איזשהו זיכרון היסטורי שאפשר לשים עליו את האצבע בקלות, אבל אומרים לנו שהיום הזה הוא יום זיכרון תרועה. אגב, באמת, לפי לוח השנה המקראי, היום הזה פותח את החודש השביעי ולא את החודש הראשון. ראש השנה המקראי הוא ביציאת מצרים ובניסן. אבל ראש השנה שלנו, הוא מכונה כאן זיכרון תרועה. שוב הזיכרון חוזר, הזיכרון לא הולך לשום מקום. זיכרון תרועה, פרשנים מנסים להבין מהי התרועה הזאת. תרועה של הכתרת האל בעולם, לזכור בכלל,
כן. מהו הבסיס לזיכרון? מה הרוח שמרחפת על פני המים של הסיפור כולו? יש שאומרים שזיכרון תרועה בא להזכיר לנו את העיל מעקדת יצחק. יש כל מיני פירושים לזאת, אבל המילה זיכרון חוזרת. ואני חושב שזה דבר שצריך לנסות להעמיק, לחדד את המבט בו. שהנקודות הללו, שהופכות את זמננו למעגלי, המועדים הללו, הם תמיד עיסוק בזיכרונות. שוב, זה המאבק באופי שניתן להניח אותו, האופי הלינארי, האופי שהוא ישר מנקודה אחת לנקודה אחרת, קדימה, קדימה של הזמן. כי כאשר אתה עוסק בזיכרון, בזיכרונותיך, זיכרון אישי או זיכרון של אומה, אתה אומר, אני מערבב את הזמנים. אני לוקח משהו שקרה, אני חושב שהוא משפיע עליי עד היום, אני גם עוסק בו מחדש, ולכן אולי אני משנה אותו. כלומר, יש פה אמונה שאתה יכול באיזשהו אופן לשנות את זמנך, אם תשנה את זיכרונותיך. אם תטפל בזיכרון הנורא של מות נדב ואביהו, אולי הוא יהפוך להיות מעט פחות מאיים, מעט פחות קשה, וזה ישפיע על זמנך ואולי גם על עתידך. האמונה שיכול אדם להיפגש עם זיכרונותיו, לעבוד איתם, ויכול עם להיפגש עם זיכרונותיו, היא לא מובנת מאליה. יש פה איזושהי התנגדות לתפיסה הקלאסית שמה שהיה היה. לא, מה שהיה עדיין ישנו, אבל לא צריך לוותר בגלל זה, ולומר, אין מה לעשות, אני לעד אהיה בצל הזיכרון הנורא, אלא צריך איכשהו להישיר מבט, לפגוש שוב את זיכרונותיך.

על הנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגע עומדת שם קשתית שני רימונים מגיל גדול שיער קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סביסר קצין הביטחון תוקע במבט חודר

יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה. רמקולים מנומסים נותנים לי התראה. כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה.

יתר על להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל רמקולים

טרמינל ומנהלת, אגב, השם הזה, שכן, טרמינל אנחנו יודעים מה זה, אבל המילה העוקבת היא כינוי של תרופה, תרופה שנאבקים עם בכאבי הנפש של האדם. מאיר אריאל מדבר כאן על הניסיון להישיר מבט אל כאביך, ולא פעם זה הניסיון להישיר מבט אל זיכרונותיך, לעבוד עמם, להתמודד עמם בדרך כזו או אחרת, והשיר הזה מתוך האלבום שירי חג ומועד ונופל. ואנחנו מדברים על הצד המועד כאן. ובאמת, לחשוב על המילה הזאת, מועד, זו מילה שהמשמעות הפשוטה שלה, זמן שקובעים להיפגש בו, איזושהי פגישה. לכן אנשים נועדים זה עם זה, לכן הם מתוועדים, זה מה שקורה כשאנשים נפגשים. והביטוי המובהק לזה בספר שמות, כשנאמר שבאוהל מועד, המקום שהוא מקום הדיבור האלוהי, אשר יוועד לך שם. מהו אוהל מועד? המקום שבו האל נועד איתך. יש לו פגישה עמך. ובעצם, כאשר אנחנו מדברים על המועדים, אנחנו מדברים על פגישות. האדם קובע לעצמו פגישות. פגישות עם זיכרונות מסוימים, עם רעיונות מסוימים. אולי באיזשהו אופן פגישה עם עצמו, אולי עם מה שלמעלה ממנו. גם הביטוי מקראי קודש, זהו ביטוי שרבים מן הפרשנים לכל אורך הדורות, אני חושב על החכם החסידי, חידושי ערים, שמדבר על כך שאלו זמנים שקוראים אותך אליהם, כאשר אתה מעצב בתוך הזמן איזו הכרזה, עכשיו ראש השנה, עכשיו יום הכיפורים, עכשיו שבת מדי שבוע, יש בזה איזו קריאה לנהוג אחרת, קריאה לרגע לא להיות בתוך היום יום. בכלל, אני חושב שזו הנקודה שבה צריך להזכיר את ההלכה שפרופסור ליבוביץ' היה אוהב להבליט אותה, שהמועדים, בין בזמנן ובין שלא בזמנן, ובלבד שלפי קביעתכם אתם. החכמים, הם באים למסקנה, על פי הכלים שיש להם, מהו המועד. הם לא מצליחים להתאים את עצמם לאיזשהו לוח זמנים קדוש בלתי משתנה של הטבע. פרופסור ליבוביץ' מנסח זאת כך, ולא כדעת התמימים החושבים שמבחינה אובייקטיבית קיימים נתונים אסטרונומיים או קוסמיים, שהם ימים ומועדים בעלי ייחוד דתי. כלומר, אולי אתם מנסים לדייק, אבל כמו עם זיכרונות, קשה לדייק. או כמו עם פגישות אנושיות, לא תמיד מצליחים לדייק. אבל העיקר הוא הקריאה. העיקר הוא הניסיון לקבוע פגישה, להיוועד. ואני חושב שהשיטה הזאת, שמתקיימת בתוך לוח השנה שלה, שאנחנו מנסים לייצר זמנים, שבהם אנחנו נפגשים עם זיכרונותינו, עם עצמנו. השיטה הזאת היא שיטה שצריך לאמץ אותה, לתוך חיינו, אולי לקבוע איזה מפגש יומי עם שיר, עם אומנות כלשהי, שיופיה לרגע מרומם אותך מן הקרקע של היום יום, או לכל הפחות מצליח להניע אותך באיזשהו כיוון, מן הכיוון הרגיל, האוטוסטרדה הרגילה שאתה נוסע בה. אני נזכר ברב ג'ונתן סאקס, הרב הראשי של בריטניה, עליו השלום. אני חושב על מה שקרה ליהודי בריטניה בזמן הזה. והרב ג'ונתן סאקס, שכאשר הוא מדבר על מקראי קודש, הוא אומר, לא רק שהזמנים האלה קוראים אותן, אלא יש כאן ביטוי לרצון האנושי, ויש רצון אנושי, לקרוא לתוך הזמן הרגיל למשהו אחר. לא להיות כל היום, באותם העניינים הקטנים, הנוקדניים, אלא לקרוא לאיזשהו רגע של שעה רוח. ולא פעם בשביל שעה רוח צריך נחת רוח, ובעולמנו קשה למצוא נחת רוח,
ויש כל כך הרבה באמת דאגות שהן לא בטלות, לא מבוטלות, והן חשובות מאוד, דאגות של היומיום ושל המציאות, ואף על פי כן, יש איזו התעקשות לקבוע פגישה אחרת. לקבוע פגישה לא רק עם המעשים שאתה צריך לעשות כדי לחלקל את חייך, אלא לקבוע פגישה עם משהו מעבר לכלכלה הפשוטה הזאת. אלו הם המועדים מקראי קודש.

פגישה, חצי פגישה. רחל, רחל המשוררת המופלאה, שרק השבוע ציינתי באש זרה, 95 שנים ללכתה, מעט באיחור. רחל, שאת כל שירתה כתבה כשהיא יודעת שהשחפת אוכלת בה בכל פה. שהיא בעצם קרובה אל סופה, ושהיא כבר לא יכולה לצאת אל העולם בחיות הישנה שלה. זו שירה שנולדת מתוך הזיכרונות, אבל אדם יכול לפגוש את זיכרונותיו, יכול להפוך את זיכרונותיו למועדים וגם לשירים. ואני רוצה ללכת עכשיו אל הקטע מן הנביא, ההפטרה של פרשת אמור. מפני שהפרשה הזאת מתחילה באמור אל הכהנים, אז זהו קטע שעוסק בכהנים. מי ראויים יהיו לשרת במקדש? זהו הנביא יחזקאל שמדמיין לעצמו את המקדש הראוי. והוא פותח בדבריו, ולדברים של הנביא יחזקאל ראוי להטות אוזן, מפני שאנחנו יודעים היטב שהוא בומבה של נביא. והנביא יחזקאל אומר כך, והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות בני ישראל מעליי, הם יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי להקריב לי חלב ודם, נאום השם אלוהים. והמילים הללו, אפשר להבין מהן דבר מה חשוב, כך לעניות דעתי, שהכהנים הלוויים בני צדוק, הוא מזכיר פה קבוצה ספציפית, הם שמרו את משמרת מקדשי, אבל יש מי שלא שמרו את משמרת המקדש, יש מי שעבדו עבודה זרה, מן העם כולו וגם מן הכהנים. ואני חושב שמתוך זאת אתה בא לידי הבנה שהכהנים, אף על פי שנדמה שהם פשוט איזושהי אצולה, דם כחול, משפחות שיש להן מעמד, הן במעמד אחר מן המשפחות האחרות, כאן יחזקאל אומר לנו, נכון, הכהונה היא דבר משפחתי, מסורת משפחתית, אבל זה לא מבטיח דבר. רק הכהנים ששמרו את משמרתי, רק אלו שהולכים בדרך נכונה, הם יכולים להמשיך את הקו הזה. ואדם יכול לחשוב שהוא קדוש, ביותו כהן, והוא איננו. כלומר, הקדושה היא באמת לא איזה משהו שהוא קנוי לך, לא איזה משהו שהוא נתון בידך, אלא זוהי באמת שאיפה. זוהי באמת השתדלות. וישנה כאן ההדגשה אצל הנביא יחזקאל, שהבגדים, שהכהנים לובשים עליהם כשהם משרתים בקודש, אלו לא בגדים שהם יוצאים איתם החוצה. כי הבגד הוא התפקיד, הוא המאמץ. הם לא רואים לבגד הזה ללכת בין שאר בני האדם ולומר, ראו אותי, אני כהן. לכן אתם צריכים לקדש אותי באיזשהו אופן. לא. מעשה יכול להיות קדוש. אבל לא איזה דבר מה שהוא כיסוי חיצוני לאדם על עצמו כמו הבגד. ושימו לב, יש כאן חשבון היסטורי של הנביא יחזקאל. הוא חוזר אל הזיכרונות, אל מה שהיה כדי להבין איך צריך להתייחס להווה. הוא חוקר את עצמו. הוא לא מניח לזיכרונות ואומר, טוב, אין מה ללמוד ואין איך לתקן. יש אפשרות לתקן, אבל צריך בעיניים מפוכחות להישיר מבט אל מה שהיה, לומר בכנות גמורה שיש מי שאינם ראויים, ויש מי שהם ראויים. וזה המבחן היחיד לקדושה. למעשה זה המבחן היחיד.

לאנושיות. לא איזשהו תואר, לא שם, אלא מה אתה עושה ומה עשית.

מחיות הכפיים ללני קון, ליאונרד כהן, אליעזר בניסן הכהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול בביקורו אצלנו. הפעם עם ממורי, זיכרונות, הוא חוזר עד לזיכרונות הילדות שלו. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, על פרשת אמור, ומה שהיא אומרת לנו, זה עד כמה אנחנו צריכים לקחת אחריות על זמננו, לקחת אחריות על הזמן, זה לעצב את הכאן והעכשיו, זה לחשוב על המחר, אבל גם לנסות איכשהו לגעת בעברך, ובמיוחד במקומות האפלים שבעבר הזה, דווקא בהם, דווקא במות נדב ואביהו, דבר מה נורא, אהרון אחר מיטת בניו, הוא לא מדבר, נופלת עליו דממה מחרידה, ודווקא אל הרגע המחריד הזה, שמה האדם יכול לומר עליו? בכל זאת, לנסות, לשוב, להביט, לחשוב. על כן אני רוצה לסיים עם שיר של אחד המשוררים העבריים, שיותר אולי מכל משורר עברי, אני חושב שהוא היה משורר של זיכרון היסטורי. זהו יהודה עמיחי. עצם השם הזה, עמיחי, יהודה עמיחי, שם שנשמע כאמירה, כאיזשהו שיר, אבל שיר על ההיסטוריה, כן? אני יהודה ועמי חי, הוא עודו חי אחר כל מה שעבר בהיסטוריה, ויש אין ספור שירים שעוסקים בזיכרון יהודה עמיחי, בין אם אלו זיכרונות מן הילדות, ובין אם זה הזיכרון הכללי שלו כיהודי בין היהודים, כאדם בעמו, כאדם בתוך חברה. אני רוצה לקרוא את אחד משני שירי יום כיפור שלו. אגב, יהודה עמיחי גם בשמות ספריו. כן, ישנו לו הספר ולא על מנת לזכור. שהוא נאבק בנטייה הזאת לפעמים לשקוע בזיכרונות. גם זה דבר מה שעלול לקרות, זו סכנה קיימת. ולכן המועדים הם לא כל הזמן. אתה לא כל הזמן שוחה בים הזיכרונות, אתה טובל בהם. מעת לעת, אני רוצה לקרוא מתוך שני שירי יום כיפור. לכאורה אנחנו כל כך רחוקים מיום הכיפורים, אבל איכשהו השיר הזה הוא נכון לכל הזמנים. השיר הראשון מבין שני שירים, תחת הכותרת הזאת, שני שירי יום כיפור. אחר שאקרא מעמיחי הגדול, אנחנו נשמע את הקטע ששמו לזכרה של אליזבת ריד. לזכרה של אליזבת ריד, של האחים אולמן, The Allman Brothers Band, הגיטריסטים המופלאים הללו, אני צריך להשמיע מהם יותר במסעות אש זרה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין עם H בהתחלה, אתם באמת מוזמנים, אתם יכולים לכתוב לי ככל עולה על רוחכם, אני מחכה לכם, גם באינסטגרם, אשמח מאוד שתעקבו אחריי, יכולים לכתוב לי גם שם, גם באקס, טוויטר לשעבר, דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד חשוב ומאוד עוזר. כמובן, דרגו כמה שתחפצו. אבל בכל זאת, אני קורא לכם את הקריאה הזאת. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. ועכשיו, יהודה עמיחי, השיר הראשון, מתוך שני שירי יום כיפור. הדמעות שבכה אבי ביום כיפור אינן מבטרות עליי. במעבדת ליבי אני עומד ועובד להופכן לדברים אחרים. הן לא מבטרות עליי. אבי ידע שימות לפניי, לכן בכה מעליי על כל מה שעתיד הייתי לבכות עליו. דמעותיו כוללות את שלי בגנטיקה של צער. אדם עייף היה במותו, לא כל כך זקן. וזיכרונו עשוי פתחים שחורים רבים, כניסה ויציאה באותם פתחים, זיכרונות מלכויות תרועות.

0: כאן תרבות.
1: אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, וכאן תרבות, ביום בין 6 ל-7. היום חלפו 7 ימים מאז הרצח האכזרי, הקטם הנורא הזה, הרצח של אמנו זלקה. אני רוצה להקדיש לו את התוכנית היום, להקדיש למשפחתו, לחברים, לתרבות שלו, לתרבות שממנה בא. כן, עם הרבה מאוד, בוא נאמר, בכי פנימי כזה, וזוועה, צמרמורת, הגוף מתמלא, זוועה וכאב כשחושבים על זה, ואסור לשכוח. אז הנה תוכנית מיוחדת של מוזיקה ישראלית-אתיופית, אתיופית-ישראלית. אנחנו מתחילים באלבום חדש שיצא, אלבום חדש ויפהפה, בוא נגיד, אחד מאלבומי האתיו ג'אז העכשווי, הטובים ביותר, אולי שיצאו בזמן האחרון בעולם, של הרכב ישראלי, אדיס, כן, אני מתכוון לאבט בריהון, המוזיקאי, נגן הסקסופון, הזמר האתיופי הנפלא, האתיופי-ישראלי, שחי בינינו כבר שנים רבות, היסטוריה עשירה מאוד יש לו באתיו ג'אז ומוזיקה האתיופית, ואיתו רואי מור על הפסנתר. יש איתם גם אומנים נוספים, אני אזכיר גם אותם, ואני רוצה שנצא לדרך עם אחד הקטעים. אנחנו נשמע כמה קטעים מתוך האלבום היפהפה הזה שממש יצא בימים אלה, ויותר מזה, היום בערב, כן, היום בערב אדיס כן מופיעים בתל אביב, מחר עוד הופעה אחת שלהם, אז כדאי לכם מאוד מאוד ללכת ולשמוע. הנה בתוכנית היום אנחנו משמיעים קטעים מתוך האלבום הנפלא הזה, אדיס כן, תוכנית שמוקדשת לימנו זלקה.
1: בהתייתו בהתייתו

שבת בריהון ופרויקט אדיס קן שלו ושל רועי, יחד עם שניהם מנגנים גם דוד מיכאלי בבאס, קונטרבאס, ניצן בירנבאום בתופים וכלי הקשה. בקטע הראשון ששמענו מתוך האלבום, בהתיתו קדוס קדוס, בשפת הגז העתיקה של יהודי אתיופיה, קדוס קדוס קדוס קדוש קדוש, שמענו גם את הזמרת רודי ביינסי, שהיא מצטרפת אליהם גם בקטע ששמענו עכשיו, האחרון, בשני הקטעים בעצם. היא שרה, ואנחנו נמשיך בעוד כמה קטעים מתוך האלבום הזה, ואחר כך, בהמשך התוכנית, נגיע גם לכמה קלאסיקות מעולם האתיו ג'אז. אז הנה, מתוך האלבום החדש של אדיס קן, הקטע הבא, תפילה. תפילה.

התחלנו את התוכנית עם קטעים מאלבום החדש חדש של אדיס קן פרוג'קט עם הבטל וריהון ורועי מור. אין כל שאלות על איפה יש עוד הופעות שלהם, אז שימו לב, היום בתל אביב כאמור, ומחר בצוללת בירושלים, ויהיו בטח עוד הרבה. אני מקווה בקרוב מאוד גם להביא אותם לכאן לאולפן לרדיו מונדו לייב ג'ם חי, לשוחח איתם. תמיד טענו מוזיקאים נפלאים. אז בואו נשאר ב-At Your Jazz. הבטחתי כמה קלאסיקות. אז הנה אחד מגדולי הזמרים של אפריקה, מחמוד אחמד. הוא כבר בן 80 פלוס. הופיע כאן בארץ כמה וכמה פעמים. והבתי, הבתי שלנו, היה בזמנו עוד באתיופיה, אחד מהנגנים בהרכב שלו. בואו נשמע את מחמוד אחמד עכשיו עם קולו המיוחד בשני קטעים.

0: אשקו, יח. נהדר. דוד קליגר, ערן ברבר, ישראל, גוד גולד. נחרתי. תודה רבה לכם. לג שמח, כמו שאמר לנו דוד. תודה רבה לצוות שלנו כאן, מעבר לחלון, לרונן דהן, ליחיה טובול, לתמר פופקו. רק בשורות טובות. יאללה. שהניגון הזה יביא לנו ישועות וברכות.
1: שנזכה להגיע למירון בבטחה, בשמחה, כמו שהשם רוצה.
0: אמן. תודה.

0: בוקר טוב. פותחים את היום בתפילת שחרית. עם כאן מורשת.
1: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציבנו על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי כבודיך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפלי לעשות. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי. ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולה חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסך ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם,

בגבורה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני עבד. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני אישה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף עפיי, ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתרגילני בתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע

خون رعای و قم لینی حسدیم طبیم بروخ اتاه شم گمیل حسدیم طبیم نعمو ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתצילני היום ובכל יום ויום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בין ברית ובין שאינו בין ברית.

הערב לאדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאינו כולנו יודעי שמך מלומדי תורתך לשמה ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל.

יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך אומר ועושה,

נערי לך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול ברוך אתה השם מלך מהולל בתשבחות. מזמור לתודה, הריעו לה' כל הארץ, עבדו את אדוני.

ביטחון מר איתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כסאו,

وعيد אדוני מלך עולם ועד עבד וגויים מארצו אדוני הפיר עצת גויים הני מחשבות עמים רבות מחשבות בלב איש ועצת אדוני היא תקום

עמוד, כי בחר אדוני בציון, יבה למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום, יכפר עוון ולא ישחית, וירבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיעה, המלך יעננו ביום קוראנו.

שמך לעולם ועד, בכל יום אברכך, והללה שמך לעולם ועד, גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר דור בדור, ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, הדל כמוד הודיך ודברי נפלאותיך שיחה, ועזוז נוראותיך יאמרו, וגדולתך ספרנה, זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו, חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד, טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו, יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך, כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו, להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור, סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון, צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם, שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם חודשו לעולם ועד, ואנחנו נברך יא, מעתה ועד עולם, הללויה. הללויה, הללי נפשי את אדוני, הללה אדוני בחיי, זמרה לאלוהי בעודי, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותם, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עברים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים, אדוני שומר את גרים, יתום ואלמנה יעודד, בדרך רשעים יעוות, ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה.

תקרא. גדול אדוננו ורב כוח, לתמונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המחסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו,

ציון, כי חזק בריחי שעריך, ברח בנייך בחרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור, כאפר, יפזר. משליך קרחו חפיתים, לפני קערתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזלו מים, מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עסכן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה, הללויה.

ולא יעבור, הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלג וקטור, רוח שערה עושה דברו, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתונות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים, ישמח ישראל בעושם, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו.

הללויה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני אלוהים, אלוהי ישראל, עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כמודו לעולם, וימלא כמודו את כל הארץ, אמן.

והגד אולה, והגמורה, והתפארת, והנצח וההוד, ככל בשמיים ובארץ. לך, אדוני, הממלכה, והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל, ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ובידך,

ומה העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו למשה.

והיהידי לשועה, זה אלי ואלווהו, אלוהי אבי, והרוממנו, אדוני, איש מלחמה, אדוני, שמו, מרכבות פרעו, וחילו ירה וים, ומבחר שאל ישב, טובעו וים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני, נאדרי בכוח, ימינך אדוני, תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס חמך, תשלח חרונך, יוכל אמו קקש, וברוח אפיך נערמו מים, נצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים, אמר אויב, הרדוף אסיר, אחלק שלל תמלא אמו נפשי, אריק חרבי, תור ישם מוידי, נשפת ברוחך, כיסה מוים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נאדר בקודש, נורא תהילות עוסף אלה, נעטית ימינך, תבלע אמו ארץ, נחית וחסדך, עמזוג גאלת, נהלת ועוזך, אל נווה קודשך, שמעו עמים ירגזון, חיל אחד,

אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני מלכותך קיים.

מלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ישתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים.

קדוש, קדוש אדוני צבאות, ולכל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות איתנו למלך אין חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות. אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כאמור לעושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו.

ולראה את שמך לא נבוש ולא נקלם ולא נקשל לעולם בעת, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך ורחמך אדוני אלוהינו וחסדיך הרבים, אל יעזבונו נצח סלע בעד, מהר והווה עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות כל הארץ, שבור עול הגויים מעל צווארנו והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וחירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך ולחיתך ליראה ולאהבה את שמך, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני.

0: המעבדה. כאן תרבות. כאן תרבות. זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת, במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע. הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
2: שלום גיל.
1: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
2: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
1: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים. אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. כן. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
2: נכון, נכון.
1: כן.
2: כן.
1: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
2: כן.
1: בתא.
2: כן,
1: כן. אז איך הם עושים את זה?
2: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
1: כן.
2: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
1: לספק או פחות או יותר, אבל זה נכון. לא בדיוק הם מספקים, נכון?
2: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאכלס את הברזל. כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל שהוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
1: הזמין.
2: הזמין.
1: כן.
2: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
1: אין ברזל.
2: אין, כן, זה בתוך הפריטין.
1: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
2: כן.
1: מהמשאר התא.
2: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
1: אבל
2: הוא סובל מחסר ברזל.
1: בדיוק, כן, okay? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
2: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
1: של ברזל
2: ואת האחסון של הברזל.
1: כן.
2: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
1: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
2: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל, אז יש לו מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
1: כן.
2: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו,
1: כדי שלא ייכנס ברזל,
2: כי הוא לא רוצה לאחסן,
1: ואז יחלעו אותו.
2: נכון, הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
1: יהיה זמין.
2: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע ש רמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
1: כן.
2: ואמרנו ש הדגם קיים בגרעין.
1: ה-DNA.
2: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על ה מסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
1: חלבון, כן.
2: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
1: כן.
2: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
1: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים. כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
2: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
1: כן.
2: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
1: אוקיי.
2: אוקיי?
1: הבנתי.
2: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
1: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
2: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs. זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
1: כן.
2: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA, מפני שהוא דגם,
1: כן.
2: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
1: לא יהיה לנו את הדגם.
2: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
1: כן.
2: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
1: כן, צריך לשמש בעוד נכון, דגמים, בעוד נכון. תבניות.
2: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
1: כן.
2: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
1: כן.
2: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
1: כן, כן.
2: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
1: כן.
2: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
1: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
2: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
1: שזה טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כמו שצריך.
2: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטינייץ', של הפריטינל, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
1: המוכרים ביותר, אלה שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אבל
2: ואולי,
1: עוד.
2: אולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
1: נמצאו, כן.
2: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. אבל ה-IRP1...
1: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם, מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן.
2: לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1. ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא, אוקיי? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל, אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
1: כמו מחווץ כזה?
2: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster, שזה מין מבנה של נראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה וסוגר על הקובייה הזאת.
1: כן.
2: מחזיק אותה, אוקיי?
1: כן.
2: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
1: מגניב.
2: אוקיי? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 מתרחך, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA. אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
1: מהקובייה הזאת.
2: הוא פתוח. כן. אוקיי? אז IRP1, אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות.
1: תפקידים, כן.
2: והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
1: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
2: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר אכבר שחסר להם שניהם, האכבר לא חי.
1: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
2: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
1: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם,
2: זה נכון? אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
1: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו...
2: אי אפשר לחיות.
1: אי אפשר לחיות.
2: נכון.
1: מדהים.
2: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא... בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
1: וואו.
2: ו...
1: אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים
2: זה,
1: האלה.
2: או את זה, או את זה.
1: כן. וואו.
2: ומפני שאלה היו viable, כלומר, הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול...
1: לגבות את האחר.
2: לגבות את האחר.
1: כן, ולעשות... לפצות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
2: נכון. ולעשות לו את העבודה.
1: כן.
2: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל... אכבר אחד יהיה חולה יותר, אז האכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר האכבר שאין לו IRP2.
1: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלאכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
2: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם כן. להיקשר לכל מיני RNAים. אז חשבנו... מה שחשבנו,
1: כן.
2: ויצרנו את האכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש קורה. היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהאכברים שהם היו חסרים, אנחנו קוראים לזה נוק-אוט, כאילו שאין בכלל.
1: שאין בכלל כן, IRP1.
2: IRP1. הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
1: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, האכברים האלה הם... חיו נורמלי.
2: כן, כן. והאכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
1: ואז כל הברזל בכלל היה זמין.
2: היה לא זמין, ועם הזמן העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, וואו. והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
1: וואו.
2: והיינו מאוד מופתעים, כלומר אנחנו לא ציפינו לזה, אנחנו ציפינו שאו שהם שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
1: כן, שחסרים את ה-IRP1.
2: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
1: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
2: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
1: כמה שפחות.
2: ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו, לדוגמה, המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
1: כן.
2: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, IRP2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP2 ורק IRP1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
1: אז היה נראה לא, כמו ההיפותזה שלכם.
2: נכון.
1: לא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
2: מזה גם התחלנו, ולא כן. הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא, בתרביות תאים, שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל, הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
1: למרות זאת, הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף, לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקוביה, להתקשר ל-RNA.
2: אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
1: כן, אבל היא חשבה שאולי משהו...
2: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך העכבר. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקוביה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
1: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
2: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
1: כן. שהוא גם החמצן במעבדה.
2: נכון, נכון.
1: החמצן בכל מקום בעצם.
2: ובתרבית תאים.
1: כן, כן.
2: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
1: שדומה לזאת שיש
2: חמצן
1: בגוף
2: פיזיולוגי.
1: של יונק.
2: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה, כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. Mm-hmm. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות.
1: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
2: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
1: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
2: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
1: כנראה שיש כמה שצריך.
2: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם. ואנחנו לא יודעים
1: ודווקא
2: למה.
1: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
2: נכון, נכון.
1: וואו, איזה יופי.
2: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
1: כן, את החיים.
2: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. Mm-hmm. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. כן. וצריך לחשוב מה צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
1: כן, כן, ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
2: נכון.
1: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
2: כן.
1: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
2: כן.
1: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל, או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
2: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון, ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
1: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
2: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
1: לא, תגידי, זה מעניין.
2: אנחנו באמת... רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
1: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
2: נכון.
1: זה שנים, כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
2: נכון.
1: וואו, אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כשיש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, את תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
2: אוקיי. אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית.

0: אחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד החלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
1: הרמות של את ה-TNF. הרמות
0: של ה-TNF.
1: זאת אומרת שאם לאכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
0: נכון, נכון. והאכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
1: כן, קרון.
0: והם גם סובלים מדלקת ברקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
1: במצב של דלקת,
0: אנחנו עשינו החלאה של האכברים שלנו שאין להם IRP1 עם האכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF alpha, כן. את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת, ולהפתעתנו המאוד גדולה הדלקת נעלמה, פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
1: מעניין.
0: וניסינו להבין מה זה כאילו מציע, שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
1: כן,
0: הוא
1: משמר אותה.
0: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
1: נעלמה,
0: פחות
1: עוצמתית.
0: חמורה. נכון. כן. ואז הלכנו לתרביות תאים וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
1: כן.
0: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
1: כן.
0: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל לראות שלא קורה פה שום דבר.
1: שלא נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס, שתוקפים את המערכת.
0: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. את, אחרי שאת מסיימת
1: הגדולים.
0: את הרעיון איתי,
1: כן.
0: את חולמת על האכלנים
1: יש
0: הגדולים.
1: יש סיכוי, כן? יש סיכוי. אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
0: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי. אוקיי? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 באכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו אכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
1: כן.
0: והעקה חמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
1: אז רגע, אז הוא נפתח,
0: הוא
1: משחרר
0: נפתח,
1: את הקוביה הזאת.
0: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
1: אבל בעצם לא חסר ברזל,
0: לא
1: זאת מחלה
0: באמת.
1: אחרת.
0: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב
1: כן,
0: זאב.
1: כן.
0: אוקיי? אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. כי האפיטל,

0: התחיל, הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
1: כן.
0: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
1: כן.
0: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
1: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג יותר ברזל.
0: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
1: כן.
0: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וזה, וככה
1: דלקת משתמרת.
0: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
1: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
0: נכון, וכשהוא איננו...
1: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1...
0: אז הדלקת נעלמה.
1: וואו.
0: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות מאוד מאוד מוכשרות.
1: צריך לראות מה גורם
0: מוכשרות.
1: לו להתבלבל. כן. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
0: כן.
1: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
0: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
1: כן.
0: בלי שיש חסר בברזל.
1: כן, כן, כן. וואו. אוקיי. זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, נכון. זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
0: כן. כן.
1: רצית לומר משהו על מי שהובילו
0: את
1: ה...
0: הוביל את
1: כן,
0: זה,
1: כן. סליחה.
0: אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
1: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, זה מצחוק. כן.
0: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו HIF2 אלפא.
1: כן, הנה עוד שם קליט.
0: מאוד, כן. ה-HIF זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
1: כן.
0: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNA'ים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
1: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
0: אני שוכחת בדיחות.
1: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם, שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
0: כן.
1: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
0: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
1: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בשיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
0: יופי, מחר מבחן.
1: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
0: בבקשה, תודה לך.
1: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
0: בבקשה.
1: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית. וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל כמעט בכל הרקמות שנבחנו היה משובש. הממצאים הובילו למסקנה כי IRP2 הוא החלבון העיקרי שאחראי על חישת רמות הברזל בתא ועל ויסות מאזן הברזל. וחלבון IRP1 פועל בעיקר למילוי תפקידו הראשון, כשהוא מחובץ סביב מבנה האטומים, ולא כחלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים, אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP1 לשנות את יעודו בגופנו. על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע. Wine, pop,

0: את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
1: בסדר, הילדה הזאת.
0: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
2: אני לא רוצה להסתיר יותר.
0: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
3: כל זה ראשונה?
0: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
2: עכשיו כולם ידעו.
0: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
4: אנחנו מביא אותם ניצחון.
0: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
3: זה החתול שלי.
0: אנחנו כאן.
5: אחרי החדשות, 3 שיודעים. כאן תרבות.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל דריכות וכוננות מלאה של מערכות ההגנה האווירית לקראת אפשרות של קריסת הפסקת האש עם איראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך מתנהל היטב וכי אין לאיראן הנהגה, חיל אוויר או צי. השופטים במשפט נתניהו דחו את בקשתו לבטל את עדותו היום, אך הסכימו לקצר את הדיון. התחזית קר מן הרגיל.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. בישראל דריכות וכוננות מלאה של מערכות ההגנה האווירית לקראת אפשרות של קריסת הפסקת האש עם איראן. זאת לאחר שאיראן שיגרה אתמול טילים אל איחוד האמירויות. רשת CNN דיווחה אמש מפי גורם המעורה בפרטים שמערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הייתה מעורבת בעירות הטילים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ארצות הברית עדכנה מראש את ישראל בתוכניות המבצעיות לשבור את המצור הימי של איראן במצר הורמוז. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך מול איראן מתנהל היטב.
7: They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, they have no leaders actually. Can't let them have a nuclear weapon or you're going to
6: אין להם צי, אין חיל אוויר או ציוד נגד מטוסים, אין להם מקם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים למעשה. אי אפשר לתת להם נשק גרעיני, אחרת יהיו לכם בעיות שאף אחד לא היה מאמין, וזה מתקדם טוב מאוד, אמר הנשיא האמריקני באירוע בבית הלבן. לדבריו, מחירי הדלק ירדו באופן חד ברגע שתיגמר המלחמה. אמש אמר מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, האדמירל ברד קופר, כי צי הסירות המהירות האיראני כמעט חוסל.
8: You typically see between 20 and 40 small boats in a pack coming out. Today we saw 6 and eliminated them quickly. I think this is an example of the degradation of their capability. It doesn't mean it's all gone, but it's highly degraded.
6: בדרך כלל רואים בין 20 ל-40 סירות קטנות הפועלות בקבוצה. היום ראינו 6 וחיסלנו אותן במהירות. אני חושב שזו דוגמה לשחיקת היכולות שלהם. זה לא אומר שהכל נעלם, אבל היכולות נשחקו מאוד, אמר האדמירל קופר בריאיון לרשת פוקס. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. השופטים במשפטו של ראש הממשלה נתניהו דחו את בקשתו לבטל את עדותו היום, אך הסכימו לקצרה. הדיון יתחיל ב-13:30 והסתיים ב-17:00. בבקשה שהגיש אמש נתניהו לשופטים, נכתב שראש הממשלה נדרש להשתתף בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות דחופות בירושלים, ואי אפשר לדחותן. חיזבאללה שיגר הלילה בשני אירועים כמה פיצצות מרגמה אל המרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. דובר צהל מוסר שאין נפגעים לכוחותינו.
0: כאן תחזית.
3: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
9: זה קל, נטע ברזילי.
10: זהו
11: זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: והתחזית, היום יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, ירד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון. ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 16 מעלות, בתל אביב יפו ובבאר שבע 20, בחיפה 19, בצפת 15, בבית שאן ובאילת 24 מעלות. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: כאן תרבות.
5: הולך להיות מעניין הבוקר. עכשיו, שלושה שיודעים. כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. הנה מה שמצפה לנו בתוכנית היום. באיזו תדירות אנשים מפליצים? תחתונים חכמים שמדדו את הנושא גילו שהרבה יותר מהמצופה. חוקרים מיפו לראשונה באופן מדויק את זרמי האוקיינוס באמצעות לוויינים. מחקר פורץ דרך של גנום עתיק מראה האצה מפתיעה באבולוציה האנושית, ונסיים עם הקתדרה למוזיקה שתוקדש ללג בעומר, אבל לא רק. את התוכנית עורך יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני, אני דניאל הרגב, בואו נתחיל. כן. בהחלט. זו לא אני, אוקיי? זו לא אני. אבל כולם מפליצים. כולם. כל יום. אבל כמה? כדי לענות על זה, חוקרים פיתחו תחתונים חכמים שהם המכשיר הלביש הראשון שתוכנן במיוחד כדי למדוד פליטת גזים אצל בני אדם. הם גילו שאנשים מפליצים בממוצע יותר מכפול מערכות קודמות. אז מה זה אומר ואיך זה יכול לשנות את ההבנה של תזונה ובעיות עיכול? איתנו פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: אז ספר לנו איך מודדים פלוצים.
1: הבנתי. זה מבאס שחמש דקות התהילה שלי מתנקזות לפלוצים.
0: מה פתאום? קודם כל, זאת תהילה רמה בכל תרועה.
1: המדידה היא די פשוטה, זה פשוט סנסור ש... הרכיבו אותו לתוך תחתונים שאפשר ללבוש אותם, והסנסור הזה בעיקר מודד גז שנקרא מימן, שזה רוב הפלוצים שלנו, וזו מהפכה, תאמיני או לא.
0: אז זהו, אז אתה מצד אחד אומר זה די פשוט, ומצד שני אתה אומר מהפכה, אז איך הדברים האלה משתלבים?
1: זה מסוג הדברים שאת יודעת שתמיד נמצאים לפניך כבעיה, ואתה מתרגל להתייחס אליהם כאל גיוון. אז שנים גסטרואנטרולוגים וחוקרי מייקרוביום התייחסו לנתונים הקיימים, עם כל מיני מכשירים שהם מאוד, נקרא לזה חודרנים, או על פי שאלונים. אבל באמת אין לנו שום מידע לגבי פעילות פיזיולוגית של מיקרואורגניזמים שנמצאים במעיים, שזה בדרך כלל הגז הזה שאנחנו מפליצים לצורך העניין.
0: כי זה הדבר שהגוף שלנו מייצר, וזו הפליטה לצורך העניין?
1: כן, אז אולי נעשה סדר ל-20 שניות. כן. הגוף שלנו לא מייצר את הגזים האלו. מה שמייצר את הגזים האלו אלה החיידקים שיושבים אצלנו במעיים, ומתי הם מייצרים אותם? הם מייצרים אותם, כשהם אוכלים את האוכל שאנחנו לא אוכלים. זה בדרך כלל קורה במעי הגס, ובדרך כלל זה קורה דווקא שאנחנו נסים לאכול דיאטות מאוד בריאות, כמו דיאטות עשירות בסיבים. ורוב הגז שמיוצר הוא בדרך כלל מימן, וזו אינדיקציה מאוד טובה לפעילות במעיים של המיקרואורגניזמים, לא שלנו. ובעצם אין לנו הרבה מידע ברמה האינדיבידואלית, כמה זה שונה בין בני אדם, אפילו ובעיקר בבני אדם בריאים, ודווקא אפילו המחקר הזה שרק יראה תכנות של משהו קורה smart pants או תחתונים חכמים, מגלה לנו המון המון המון לגבי וריאציה באוכלוסייה, איך הדיאטה משפיעה על כמות הפלוצים ואיזה אנשים יכולים לאכול הרבה בלי להפליץ הרבה, וגם כמה אנשים משקרים בקשר לכמה שמפליצים.
0: זהו, אני חושבת שזו הבעיה אולי עם מחקרים שבאמת נשענים על דיווח עצמי, כי עם כל הכבוד, אף אחד לא יודע מיוזמתו. אני גם תוהה אם יכול להיות שהגוף האנושי פולט הרבה גזים מבלי שאנחנו בהכרח מודעים לזה.
1: לא, בדרך כלל אנחנו מודעים בגלל שזה מייצר איזשהו לחץ, אבל כל מיני קונספציות כמו שאנחנו לא מפליצים בשינה, במחקר הזה מראים שזה כן קורה. אבל תחשבי, פלוצים זה לא משהו שאנשים מדברים עליהם מהבוקר עד הערב, אחד עם השני, וגם המידע, היכולת שלך להעריך אם את מפליצה יותר או פחות מחברה שלך או חבר שלך, הוא לא לגמרי מבוסס. אז במחקר הזה הם שאלו אנשים כמה אתה חושב שאתה מפליץ הרבה או פחות, אלה שמפליצים ממש ממש מעט, הייתה קורלציה מאוד חזקה בין כמה שהם באמת מפליצים לכמה שהם חושבים שמפליצים, אבל האמצע, היו שם סטיות אדירות, היו שם אנשים שאמרו, אני לא מפליץ הרבה, והם שייכים לאחוזון העליון, והפוך.
0: העניין של פרספקטיבה. אבל בסופו של דבר, אתה, כמו שאתה אומר, זה נשען על תזונה, אז השונות היא, נשמע לי שאמורה להיות ענקית.
1: היא אכן ענקית, אבל היא, מה שמפתיע זה שהיא ענקית גם בתוך תחום של תזונה מסוים, מה שהופך את המחקר הזה למשהו שהוא מאוד חשוב. אז אנחנו יודעים שלדוגמה, סיבים תזונתיים הם מאוד מאוד חשובים לנו. חלק מהסיבה שהם חשובים לנו זה כי הם מתפרקים בחלק האחרון של המעי. לנו אין את האנזימים או את היכולת לפרק אותם. כשהם מתפרקים, כשמיקרואורגניזמים אוכלים אותם, חלקם ייצרו יותר או פחות גז, או המבנה של המייקרוביום, כלל הקהילה המיקרוביאלית במעי, יגדיר כמה גז ייפלט. אז מה חלק מהדברים המגניבים שהם מצאו, זה שאנשים שאוכלים הרבה סיבים, חלקם לא מפליצים הרבה, שזה משהו מאוד מוזר, כי בדרך כלל היית מצפה שזה יקרה. אני אגיד, ללמוד את המייקרוביום שלהם, ולהבין למה הם פחות מפליצים, זה משהו מאוד מעניין, כי אז אפשר לתת לאנשים יותר סיבים, כי רובנו אוכלים הרבה פחות ממה ההמלצות בעצם דורשות.
0: אני תוהה, כלומר, אתה אומר שבסוף עבודת הפלוצים היא לא שלנו, אלא של החיידקים שלנו, שהם אחראים לזה, אז זה יכול להעיד על, כלומר, כמה זה יכול להעיד על, נגיד, מחלות או בעייתיות, יותר חיידקים, פחות חיידקים, רק לראות כמה אדם מפליץ, זה יכול ללמד אותנו על מצב החיידקים אצלו? כלומר, אני תוהה האם הרבה פלוצים זו בעיה.
1: אז אני אומר שוב, ההרכב הוא, הראו את זה יותר מפעם אחת, שיש קשר בין ההרכב של הגזים למחלות מסוימות, בקיצון, כלומר, לדוגמה, סרטן המעי הגס, יש קשר ישיר לכמות הגז שנפלטת ואיזה סוג של גז, אבל אצל אנשים בריאים, בדרך כלל זה לא משהו שהוא נקרא לזה בעייתי, למעט אם את לא מפליצה כשצריכה, כי זה מפעיל לחץ על המעי, אבל לצורך העניין, השונות האדירה הזאת מלמדת אותנו על סוג הפעילות וכמות הפעילות, ולצורך העניין חיידק אחד שמייצר גז, לדוגמה מימן, חיידק אחר יכול לצרוך את הגז הזה ולהפוך אותו למשהו שהוא יותר טוב לנו או פחות טוב לנו, אבל לצורך העניין יהיו פחות פלוצים. לעומת זאת יש בן אדם אחר שבו לא יהיה את החיידק הזה שצורך את המימן, ואז ייווצר המון המון גז ויהיו יותר פלוצים. זה as simple as that, אבל אנחנו לא מכירים את זה, כי המחקר הזה, המדען הספציפי הזה, פגשתי אותו עכשיו בכנס, הזמנו אותו לכנס, כי אני מתעסק בגזים שחיידקים מייצרים.
0: כן.
1: אז הוא בעצם פתח את הצוהר להמון המון מחקר, שלא היה לנו הרבה מושג לגביו.
0: מעניין מאוד, אז אתה יודע באמת להגיד לאן המחקר ילך עכשיו, ומה הצעדים הבאים?
1: כן, מה שהם הולכים לעשות, והם מציעים את זה דרך אגב למדענים בכל העולם, זה מה שנקרא אטלס הפלוצים. בגלל שאין לנו באמת מידע בכמויות גדולות על בני אדם, פה זה נעשה ליחסית כמויות קטנות שלא אפשרו לנו ללמוד יותר מדי, אז עכשיו הם מגייסים אלפי ומאות אלפי אנשים למחקר הזה, פשוט שולחים את התחתונים האלו, והתחתונים האלו אוספים את המידע, ואז יהיה לנו בעצם הרבה יותר מידע לגבי איך זה נראה בכלל באוכלוסייה. בנוסף לזה, יהיו מחקרים שהם ממש מחקרים תזונתיים, עם ניסיון להבין את ההרכבים של המייקרוביום והקשר שלהם לכמות הגז שנפלטת והסוג שלו. וכמובן, הם מרחיבים את היריעה, עכשיו הם מודדים רק מימן, שזה גז שאין לו ריח, אבל זה הגז שנדלק, אם את מכירה את זה מהתיכון, וגם מתאן. והם מרחיבים את זה למתאן ועוד כל מיני סוגי גזים שהם פחות נפוצים, אבל הם חשובים כדי להבין את הפעילות המיקרוביאלית.
0: שיכולה ללמד, אתה אומר, מה שנמדד עד עכשיו הוא בעצם פליטה ללא ריח, וכמובן כולנו יודעים שיש את הבעיה הזו.
1: כן, בדרך כלל זה תרכובות של גופרית, וחיידקים, פעילות מאוד מסוימת שמייצרת את זה.
0: כן, אנחנו כמובן, אנחנו מדברים על הנושא קצת בהתבדחות, זה מצחיק, אבל יש פה גרעין מאוד מאוד משמעותי לגבי ההבנה גם של תזונה ואיך היא משפיעה על הגוף, איך הגוף שלנו מעכל בעצם, זה נשמע לי דבר ענק.
1: לגמרי, עוד פעם, תחשבי, אנחנו צוחקים על זה סתם כי הרגיל אותנו לצחוק על זה, וזה פעילות בדיוק כמו נשימה, וזה הדרך של הגוף להיפלט מהפעילות המיקרוביאלית. יש לנו מחקר מלפני שנה וחצי שמראה שפעם היינו אוכלים המון המון סיבים, ויש חיידקים שיודעים לפרק את זה. הבעיה שאנחנו אוכלים סיבים, שזה מאוד מאוד בריא לנו, אנחנו מייצרים המון המון גז. מחקרים מהסוג הזה יכולים לייצר ידע שיאפשר לנו להבין, יש קבוצה מסוימת של אנשים שאוכלת הרבה סיבים, מייצרת גז, אבל עדיין לא פולטת אותו, לא עושה פלוצים. וזה אומר שיש איזשהו מבנה של מייקרוביום, מיקרואורגניזמים שיודעים להשתמש בגז הזה, ולהוריד את הכמות שלו, שתהיה פחות הפרעה לחיי היום-יום. שוב פעם, תחשבי על זה, חיות בטבע לא ממש מתלוצצות או צוחקות, אז הן פשוט מפליצות.
0: נכון, הן מקבלות את זה כחלק מהטבע שלהן.
1: זה חלק מהטבע, זה אותנו הרגילו לעשות את זה. תסתכלי על ימי הביניים, תראי כמה הרגילים מוזרים היו להם, זה כמעט מוזר בדיוק כמו ימי הביניים.
0: כן, וגם, והמחקר באמת הראה שבממוצע אנחנו מפליצים הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים או חשבו לפני. לפני שנסיים, אני אשמח לשאול אותך גם על מה אתה עובד בימים אלו.
1: אני עובד על הרכבים של מייקרוביום שקשורים באופן כללי ביצורים רב-תאים, שזה יכול להיות גם איגואנות בגלפגוס, פרות או בני אדם, וניסיון להבין פעילות של פירוק סיבים מורכבים שהגוף לא יכול לפרק אותם. עכשיו דיברנו על סיבים תזונתיים,
0: כן.
1: אז לנו, או לפרות, או לכל יונק אחר, או בעל חיים אחר, אין את היכולת לפרק אותם, אנחנו תלויים לגמרי במיקרואורגניזם שנמצאים אצלנו במעי, כדי לפרק אותם, ואני מנסה להבין את ההרכבים שמאפשרים לעשות את זה, בין אם זה להטיב עם כדור הארץ, שיפלטו פחות גזי חממה, או לעזור לבני אדם לאכול יותר סיבים כדי שיהיה פחות סרטן המעי הגס או דלקות במעי, מה שאנחנו מכירים כ-IBD או קרון.
0: מעניין מאוד. טוב, אז אם לפחות נצא עם איזושהי כותרת פרקטית מפה, היא רבותיי, לאכול סיבים.
1: או פלוצים, זה לא מצחיק.
0: אז זה עדיין קצת מצחיק, אבל זה גם חלק בלתי נפרד. אולי זה נחמד שמשהו שהוא חלק בלתי נפרד מאיתנו, הוא פשוט קצת מצחיק, זה קצת כיף, מה אני אעשה? גם בגילי, אני אף פעם זה לא אפסיק להצחיק אותי, מה אני אעשה? בסדר גמור, אני מודה לך מאוד על השיחה המחכימה הזו. פרופסור איציק מזרחי מהמחלקה למדעי החיים, בית הספר לקיימות ושינויי אקלים, והמכון הלאומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, חבר האקדמיות האמריקאית והאירופית למיקרוביולוגיה. שוב תודה רבה על השיחה הזו.
1: שיהיה מיום מקסים.
0: גם לך. האוקיינוסים מכסים את רוב הפלנטה שלנו ומשפיעים על אינספור תהליכים, אבל עד היום מדענים קשו לפענח את מה שבאמת מתרחש בהזרמים הקטנים והמהירים שלהם. אבל עכשיו מערכת חדשה שפותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ועושה שימוש בצילום מלוויינים ובבינה מלאכותית מאפשרת לעשות את זה. אז מה מגלה לנו המערכת הזו שלא ידענו קודם? והאם היא תאפשר לחזות אירועי מזג אוויר קיצוניים בצורה טובה יותר? איתנו פרופסור רועי ברקן, החוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אז אולי רגע תסביר לנו למה כל כך חשוב להבין דווקא זרמים קטנים באוקיינוס.
2: אז מסתבר שהזרמים הקטנים האלה, שאנחנו מדברים על סקלות של עשרות קילומטרים בודדים עד קילומטרים בודדים, משפיעים בצורה ישירה על האופן שבו האוקיינוס קולט כל מיני חומרים מהאטמוספירה, כמו חום, כמו פחמן דו-חמצני וכולי. והבעיה שהזרמים הקטנים האלה כרגע לא מיוצגים כמעט בשום צורה, לא במודלים שאנחנו משתמשים בהם לחיזוי מזג אוויר או לחיזוי האקלים.
0: ולמה בעצם היה קשה כל כך למדוד אותם עד עכשיו? כלומר, אני חלילה לא מזלזלת כמובן, אבל אתה כן מדבר פה על זרמים שהם, אמרת, של כמה קילומטרים, כלומר, אנחנו לא מדברים על משהו שהוא מאוד זהיר.
2: אז יש כמה סיבות. אחת הסיבות זה שמלבד זה עדיין עכשיו סקלות קטנות, אם אנחנו מדברים
0: ביחס
2: על
0: לאוקיינוס.
2: ביחס לאוקיינוס או אפילו לזרמים באטמוספירה, אז הסקלות עדיין קטנות. ומה שבנוסף זה שמבחינת הסקלות זמן שלהם מאוד מאוד מהירים, זה משתנים נורא מהר, הם זזים ממקום למקום. זה ממש כמו שאנחנו, אפשר לדמיין אותם, כמו שאנחנו רואים סופות של מזג אוויר או חזיתות, שאנחנו מסתכלים על השמיים ורואים עננים והם נעים נורא מהר. אז זה משהו שהוא מקביל אליו בתוך האוקיינוס, ופשוט הכלים שהיו לנו שהשתמשנו בהם עד עכשיו לא יכולים למדוד בסקלות האלה, לא מבחינת המרחב, ובמיוחד לא מבחינת הזמן.
0: ומה בעצם, אז מה השינוי הגדול? מהי המערכת הזו שהקמתם עכשיו?
2: אז מה שגילינו זה שיש לוויינים שקיימים כבר עשרות שנים, קוראים להם לוויינים גאוסטציונריים, כי הם לוויינים שהם כאילו עומדים במקום, וזה הלוויינים שבדרך כלל משתמשים בהם לכל מיני דברים שקשורים לחיזוי מזג אוויר, אנחנו מודדים איתם דברים שקשורים לעננים וכו'. והלוויינים האלה יש להם כל מיני מכשירים שמודדים בכל מיני אורכי גל, ומסתבר שיש אורך גל שאף אחד לא צריך להסתכל עליו יותר מדי, שהוא מודד גם את הטמפרטורות באוקיינוס בסקלות מאוד קטנות של קילומטרים ספורים, ומה שבעיקר חשוב זה שהוא מודדים כל 5 דקות או 10 דקות. שזה נתונים שמאפשרים לנו לראות את הטמפרטורה, ומה שאנחנו עשינו זה אנחנו אימנו בעצם רשת נוירוני, מה שנקרא, השתמשנו בבינה מלאכותית, והשתמשנו בסימולציות ממוחשבות שאנחנו משתמשים בהן בשביל לסמלץ את הזרמים באוקיינוס, ולימדנו בעצם את המכונה לקבל כאינפוט טמפרטורה או גרדיאנט עם טמפרטורה, שזה מקביל למה שאנחנו מודדים על הלוויינים, ולהחזיר לנו בעצם את שדה המהירות. ואז ברגע שלימדנו את המכונה היה אפשר ליישם את זה על המדידות של הלוויין, וככה לקבל את הזרמים בסקלות כל כך קטנות.
0: יפה מאוד. ומה בתכלס המידע הזה נותן לנו? כלומר, אנחנו כולנו מרגישים את זה שעכשיו חודש מאי ויש מזג אוויר שלא תואם את המצב, אבל כמובן אירועי מזג אוויר קיצוניים, אני מבינה שהדבר הזה מאוד כרוך גם בזרמים הקטנים האלה באוקיינוס, אז אנחנו יכולים עכשיו להיות חכמים יותר לגבי חיזוי מזג אוויר או סופות קיצוניות, זה יכול ממש לעזור לנו?
2: אז בשביל להבין את זה צריך להבין איך אנחנו חוזים איזה גביר. אז בדרך כלל הדרך שבה חוזים איזה גביר זה מריצים מודלים. זאת אומרת, mm-hmm. גם המודלים שרואים תחזיות בחדשות, זה אנחנו בעצם מריצים מודלים בישראל, זה קורה על ידי השירות המטאורולוגי. והמודלים האלה, בשביל לשמור אותם קרובים למציאות, אנחנו צריכים כל הזמן לתת להם נתונים. והנתונים האלה מגיעים ממדידות. ועד עכשיו לא היה נתונים בסקלות כאלה מהאוקיינוס, ומסתבר שהנתונים האלה, או אנחנו חושבים, צריך כמובן לבחון את זה, ישפרו משמעותית את היכולת שלנו לחזות מזג אוויר בכלל, ואירועי קיצון בפרט.
0: ואנחנו יודעים, זה אני מניחה באמת, כמו שאתה אומר זאת בבדיקה, אנחנו יכולים לדעת באמת כמה זה מדויק, כמה באמת המידע שמתקבל הוא מדויק?
2: אז זו שאלה מצוינת. אז אחד הדברים שאנחנו מתכננים לעשות זה ממש לערוך ניסויים, שבהם אנחנו הולכים לחפש תהליכים כאלה, זרמים בסקלות האלה, אנחנו, על ידי אוניות, נוציא אוניות לים, ושם אנחנו נסבר כל מיני אמצעי מדידה, ונוכל להשוות בעצם בין המדידות הישירות שאנחנו מקבלים, או המדינות שאנחנו מקבלים מהלוויינים, למדידות שאנחנו ממש אוספים בתוך הים עצמו. וכך אנחנו נוכל באמת לראות עד כמה המדידה מדויקת, באיזה סקלות, האם יש בעיות וכו'.
0: אני כבר הזכרתי את, פשוט הסתכלתי פה מחוץ לחלון ונזכרתי שמזג האוויר שלנו משוגע. אני תוהה כמה מדידה כזו, כמו שאתה מספר לנו פה מהמחקר שלך, של זרמים באוקיינוס, עד כמה זה יכול להשפיע עלינו פה בישראל, כמה זה יכול לעזור לנו. אני חושבת כמובן עלינו, על מדינתנו הקטנטנה והרחוקה מהאוקיינוס. האם זה משפיע גם עלינו?
2: אז זה נכון שמה שעשינו עד עכשיו השתמש בלוויינים שצפו בעיקר באוקיינוס האטלנטי, אבל עכשיו מה שאנחנו עובדים זה הלוויינים אחרים, בלוויינים שהם פועלים על ידי שירותים באירופה, והם אוספים מדידות מעל הים התיכון. וממש עכשיו מה שאנחנו מפתחים זה בעצם את אותה מערכת, הם אוספים באורכי גל מאוד דומים, ואנחנו מפתחים בעצם את אותה מערכת לים התיכון, לאזורים שלנו. אז הניסוי שדיברתי עליו, אחד הניסויים שאנחנו מתכוונים לעשות, הוא ממש פה ליד הבית. לצאת פה ולמדוד ולהשוות עם הנתונים מהלוויין החדש.
0: אוקיי.
2: ולכן זה ישפיע, אני חושב, גם יעזור לנו על מערכות חיזוי מזג אוויר באזור שלנו.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני כמובן אאחל לכם בהצלחה עם זה, ופשוט בגלל שעל בשרנו באמת אנחנו רואים את השינויים מטורפים פשוט באקלים. ואני מקווה שכן, מחקרים כאלה ייקחו אותנו צעד אחד הלאה באמת להבין את התופעה המדהיגה הזו, או לכל הפחות להצליח לחזות אותה בצורה טובה יותר. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור רועי ברקן, מהחוג לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, עורך המחקר הזה. הרבה תודה ויום טוב.
2: תודה רבה גם לך.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
1: חזרתם אלינו, שלושה שיודעים, איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. כשאנחנו מדברים על האבולוציה בכלל והאנושית בפרט, אנחנו רגילים לחשוב על תהליכים איטיים שנמשכו מיליוני שנים. אבל מחקר ענק שניתח דגימות DNA מיותר מ-15,000 בני אדם קדמונים, חושף שינויים דרמטיים בגנים שלנו שהתרחשו ממש לא מזמן במונחים אבולוציונים, 10,000 שנה. אילו שינויים בולטים עברו על אבותינו הלא מאוד רחוקים, והאם המין האנושי ממשיך להשתנות במהירות גם כיום? איתנו מודל לגן ומשובח במיוחד, הלוי דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז מה קרה ב-10,000 השנים האחרונות שדווקא אז העצנו את האבולוציה?
2: התחלנו, אורחות החיים שלנו השתנו. וכשאורחות החיים שלנו משתנות, אז הלחצים בעצם שיש עלינו משתנים גם הם. אנחנו צריכים אולי להגיד על מה אנחנו מדברים בדיוק, למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על האבולוציה והאבולוציה שהאיצה. אז פה מדובר ספציפית על שינויים שהם תוצאה של הברירה הטבעית. והשינויים האלה זה בעצם שינוי בתפוצה של הללים, שזה גרסאות שונות של גנים, באוכלוסייה. אז זה לא אומר שכל האוכלוסייה הפכה להיות משהו אחר, זה אומר שהיה שינוי משמעותי בתפוצה של הללים מסוימים, בתפוצה של גרסאות מסוימות של הגנים. אז להרבה מאוד גנים יש כל מיני גרסאות שונות שהן קצת שונות מאחת מהשנייה ברצפים של ה-DNA. דוגמה ידועה לזה זה למשל גנים לצבע, גן לצבע עיניים, אז יש לו גרסה שנותנת עיניים כחולות, גרסה שנותנת עיניים חומות, גרסה שנותנת עיניים ירוקות. והתפוצה של הגרסאות האלה יכולה להשתנות, יכול להיות במקרה אנשים שיש להם עיניים חומות מעמידים יותר צאצאים בדור מסוים, אז בדור הבא היו יותר אנשים עם עיניים חומות. אבל יש גרסאות של גנים גם שהן להיות נפוצות יותר או פחות בגלל הברירה הטבעית, כלומר בגלל שהן הופכות נפוצות יותר בגלל שהן עוזרות לבעלים שלהם לשרוד ולהתרבות, והופכות פחות נפוצות בגלל שהן מזיקות באיזשהו דרך. אז אם יש גרסה שעוזרת לנו להתמודד עם מחלה, למשל היא תהיה מועילה והיא תתפשט באוכלוסייה עם הזמן.
1: אז אנחנו באמת יודעים להגיד, אני תוהה אם את יודעת לאמלק לנו, מהם הגנים שהפכו ליותר דומיננטיים ב-10,000 השנים האחרונות? כלומר, מי ניצח בתחרות ה-DNA?
2: אז במחקר הזה התמקדו באמת באוכלוסייה באירופה ב-10,000 השנים האחרונות. והרבה מהגנים שמצאו, המון גנים, מצאו קרוב ל-500 גנים, שהיה בהם שינוי בעקבות הברירה הטבעית, שזה פי 20 יותר ממה שנמצא קודם. הם עשו את זה גם על ידי שיטות חדשות, שיטות סטטיסטיות חדשות שהם הפעילו, וגם פשוט על ידי זה שהם כללו הרבה מאוד DNA עתיק, זאת אומרת DNA שניקח משלדים.
1: כן.
2: ב-10,000 שנה ואפילו יותר. הרבה מהגנים שהם מצאו היו קשורים למערכת החיסון.
1: לבריאות
2: אלרגיות של האביב
1: מזדהה עמוקות, אני פשוט יכולה לסגור את המיקרופון כשאני צריכה לעשות. אז כן,
2: אז הרבה מהגנים האלה היו קשורים למערכת החיסון. היה למשל גרסה של גן שאנחנו מכירים אותה, מין מוטציה ש היא מקנה עמידות להדבקה בנגיף של HIV, שהיא הפכה מאוד נפוצה בין 6,000 ל-2,000 שנה לפני זמננו. זה כמובן לא קשור ל-HIV.
1: זהו, כי זה הרבה לפני שבכלל ידענו שיש את התופעה הזו, אני חושבת.
2: כן, הרבה לפני שהוא היה, ובטח הרבה לפני שהוא הגיע לאירופה. שזה היה רק בעשורים האחרונים. אבל יכול להיות שהגרסה הזאת, המוטציה הזאת, גם מגינה מפני נגיפים אחרים שהיו נפוצים באותו זמן, ובגלל זה התפשטה באוכלוסייה. עכשיו, החוקרים יש להם השערה לגבי למה כל כך הרבה גנים שמערכת החיסון דווקא השתנו בתקופה הזאת.
1: כן.
2: אז כמו שאמרת, אורחות החיים שלנו מאוד השתנו אז. למה הם השתנו אז? כי החקלאות בעצם הגיעה לאירופה, ואנשים עברו מלהיות נוודים וציידים לקטים.

0: קולט את המיוחד שפה קוראים דברים בדרך כלל בדילי אחרי אירופה, ורואים מה שקורה באירופה גם. אז בהחלט, במיוחד שהתחילה אתמול הוועדת חקירה הממשלתית פה, וכתוצאה מזה, מה שאנחנו מקווים זה שהדברים, אבל החקירה הזאת תהיה מחייבת בעצם לגורמי הממשל, משטרה, הצבא, להיות יותר מעורבים. אנחנו יודעים שמאיתנו דרוש, מה שהרבי תמיד מחנך אותנו, את השלוחים שלו, שילוב של מעל הטבע וגם הטבע. אז בפן הרוחני, אנחנו לא רק שאנחנו לא מורידים את הרגל מהגז חלילה, אלא עד הרבה מגבירים את הגז, מגבירים את הפעילות ואת האור. מבחינת הטבע, זאת אומרת, את ההשתדלות הטבעית, וכן לדבר עם, עם הגורמים. כן, בהחלט אפשר להגיד שכמעט כל אדם פה באוסטרליה היהודי חווה בדרך כזאת או אחרת את החוויה הלא נעימה של, של מה שקרה פה, מה שקורה פה.
1: גם אני חוויתי שם גם לפני 35 שנה, רק שתדע. כלומר, זה לא חדש.
0: כן.
1: הלכתי עם תפילין ברחוב ומישהו זרק עליי ביצה. כן.
0: וואו. תראה. ואנחנו מנסים להיות מה שנקרא רגישים ולא מתרגשים. וכי הדרך לנצח לטרור היא לא להיכנע בפניו. אם נכנעים, הרבי לימד אותנו, אתה נותן את האצבע ורוצים את כל היד, אז צריך עד הרבה להגביר את הזהות היהודית ואת החיזוק. כמו שהגמרא אומרת שזה לא העכבר שגונב את הגבינה, זה החור בקיר. אנחנו מנסים לראות איך אנחנו לא נותנים יניקה לחיצונים, איך אנחנו מגבירים ויותר מחוברים.
1: יש כאלה שאומרים כן, בבקשה, המדרש, מה אומר?
0: כתוב במדרש בקשר לגאולה שזה סוף עם ישראל לעשות תשובה ונגלים, ולצערנו אם יש צורך אז יש מלך עם גזרות קשות כאמן שמעורר אותנו, והעבודה שלנו זה שלא נצטרך שיכתשו אותנו מבחוץ כדי להוציא את השמן, את הטוב שבנו, אלא שנעשה תהליך פנימי מעצמנו, שנוכל בצורה פרואקטיבית להגביר את האור, להוציא את השמן, מה שנקרא, ומעצמנו, מהסביבה שלנו, וככה שלא נצטרך את החושך בשביל האור, להיות, בשביל לגלות את הכוחות העצומים שיש בנו. אמר פה אחד המטיילים דווקא, שנמדנו בהלכה על העניין של בית אבד, ששם הרי מוציאים את, את השמן מהזיתים, נכון? אז הוא אמר, יש את בית הבד ויש את בית חבד, שמוצאים איתנו את השמן, מוצאים איתנו את ה...
1: יש כאלה שאומרים, אם זה המצב, בואו נעלה לישראל. בסך הכל, כשאנחנו מבקשים, לא יודע, ותחזינה עינינו שובך לציון, או, אני יודע, רחמנו ישבור עולינו מעל צווארנו, ולכן קוממיות לארצנו, אנחנו לא מתכוונים למלבורן סיטי, אנחנו מתקרבים לארץ ישראל. יש כאלה שאומרים אנחנו עולים?
0: אז תראה, לגופו של עניין, אנחנו לא באנו לפה בשביל לברוח מהארץ, אנחנו פה בשליחות כמובן של הארץ.
1: אני יודע, אני יודע, אני מכיר את ה...
0: במצב נתון של יהודים שמגיעים למקום, וכמובן שכתוב שצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שפזרן בין האומות, ויש בזה כל מיני עניינים רוחניים. כמובן שכולנו מתפללים ורוצים להגיע לארץ, ברור, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה לא רק במובן הפיזי, גם במובן הרוחני, שיהיה ארץ ישראל. במיוחד שידוע שבגאולה כתוב שעתידה, עתיד בית המקדש להתפשט על כל ירושלים, וירושלים על כל ארץ ישראל, וארץ ישראל על כל העולם כולו. כידוע הסיפור שהחסיד שאמר לרבי הצמח צדק, הרבי השלישי, שהוא רוצה לעלות לארץ, והרבי אמר לו, תעשה כאן ארץ ישראל. זאת אומרת, התפקיד שלנו זה להפוך כל מקום, כי כל העולם ברא הקדוש ברוך הוא לכבודו, ולהפוך את כל העולם למקום שרוצה ועושה את הרצון האלוקי.
1: עדיין, הקדושה של ארץ ישראל עולה על הקדושה של אוסטרליה, עם כל הכבוד. יש מצוות שאפשר לעשות רק כאן וכולי.
0: שוב פעם, ללא ספק, מי שיכול להגיע לארץ, וגם לא רק להיות פיזי שם, אלא גם במובן הרוחני, מצוין. אני יכול להגיד לך הניסיון שלי של 20 שנה שאני כאן, יש הרבה אנשים שדווקא כאן מתחברים יותר לתורה, מצוות, לאלוקות, וכמובן שאחרי זה יכולים גם להגיע לארץ במלוא מובן.

0: כמובן המילה. אז אני, כמובן שכולנו רוצים במילה, שכולנו כן. נגיע מיד עכשיו, כולנו עכשיו מיד לארץ, כמובן, אני לא מצדיק את זה ואנחנו רוצים את זה, וזה הגאולה וזה הדרישה של כולנו. במקביל, עושים כרגע את הכי טוב שאפשר לעשות בדרך לשם.
1: תחזקנה ידיכם, מה נאמר? שתשמרו על עצמכם, ושיהיו בשורות טובות גם מאוסטרליה, הרב לידר, שליח חב"ד במלבורן, אוסטרליה. תודה רבה.
0: תודה
1: רבה. שיהיה ל"ג בעומר שמח.
0: אמן.
1: כן, אתם הראשונים, לא אתם, ניו זילנד בעצם הראשונים. נכון, אוסטרליה 7 שעות קדימה. פה עד הרב לידר? לא, ירד. תודה רבה לך, רב לידר שליח חב"ד. בינתיים מלבנון מגיעה ידיעה שהם לא מעוניינים. נשיא לבנון אומר, התזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם נתניהו. אוקיי, פרסומת נמשיך.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: שלום הרב רזניקוב, הרב אברהם רזניקוב.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, רב המרכז הרפואי איכילוב תל אביב. ל"ג בעומר, מהו היום הזה בעצם?
4: מהו היום הזה? טוב, לאן הולכים? קודם נגיד, אולי נגיד כך, מתחילים שם, ל"ג בעומר, אני בכוונה פותח, יש ויכוח בשאלה, אנחנו מתחילים ספירה בפסח. מסיימים אותה בשבועות, ואנחנו שואלים למה הספירה בעצם. הספירה היא לקשור בין שניים, בין יום יציאת מצרים לבין מתן תורה. אבל איך אנחנו מתקדמים לשם? אז יש מי שיספור כל יום ויגיד היום כך וכך לעומר, ויש מי שאומר היום כך וכך בעומר. זה מחזור אנחנו נוהגים מנהגי הספרד האשכנז, אלו כך ואלו כך, האשכנזים בעומר. אבל כשמגיעים יום ל"ג בעומר, אז כולם אומרים שזהו ל"ג בעומר. כלומר, היום אנחנו רגע עושים עצירה, תחנת ביניים, ואנחנו נעצרים. ההבדל בין שתי הגישות הללו, האם אנחנו באמת סופרים לימים שחלפו, כמה וכמה ימים עברו כבר, או שאם אנחנו נותנים לכל יום את המשקל שלו, לכל יום את המשקל. ל"ג בעומר נתנו איזה משקל מיוחד, ומשהו הראה, אם באמת היסטורית מה שקרה הוא מות, שפסיקו למות תלמידי רבי עקיבא. מה היה בדיוק ברבי עקיבא, אם ברבי שמעון בר יוחאי ואילולת רבי שמעון, שהיא כמובן הרבה יותר מאוחרת, האם זה היה יום שהוא אורו התגלה בעולם, האם זה יום פטירתו, יש הרבה מאוד הסברים מה הראה בעצם באותו תאריך שנקרא ל"ג בעומר. אבל דמותו של רשב"י הוא ודאי דמות הירואית. זה שיש יום אחד בא עומר שהקדישו כל כך הרבה מאמץ למישהו שכל כך הרבה משמעות, כל כך הרבה כוח יש בו לעוצמה היהודית, אז להמשכיות והמשכו של עולם התורה והמשכה של היהדות בכלל והמשכו של רבי עקיבא ותלמידיו, קוראים לזה בטרמינולוגיה המוכר יותר הוד שבהוד. מישהו נכנס לתוך מערה בתקופה היסטורית קשה מעין כמותה, ל-12 שנה, אחר כך לעוד עיר בית חודש עם בנו, ובסופו של דבר יוצא משם ומאיר את כל העולם, ואפשר כנראה מתוך מצבים של חושך גדול מאוד, איזה רפלקטור כזה שאחר כך ממנו מאירים את כל העולם, שוב היסטורית, עם המרד בר כוכבא, כישלונו של המרד, אבל הגבורה הגדולה שהתגלתה במרד הזה, היכולת לעמוד על הרגליים שלנו, עד ימינו אלו, הגבורה המפורסמת של לוחמי בר כוכבא בשעתו, שהם נמצאים בארונות של חיילי צבא הגנה לישראל, ותועים בבגד הלאום ובאים לקבורה, כשמצאו את עצמותיהם של לוחמי בר כוכבא.
1: זה הרב גורן מוביל, נכון?
4: כל ההיסטוריה הגדולה הזאת מתמקדת בבא עומר, ביום אחד שמאיר אור גדול.
1: עכשיו, יש איזה מנהג, עניין להרבות סעודה היום? שלא אומרים את החלום.
4: זה לא, זה לא שמענו, שוב אחר כך אתה יודע, ורק במאה ה-12 החלו, ואני לא יכול להיכנס לכל שאלת הוויכוח האם כן או לא, כהילולה, היה גם עליה לא מעט שאלות, כל סיפורה של ההילולה מתי החל, ועלייה לרשב"י, היום זה כבר דברים שכבר אין טעם לדוש בהם כי הם כבר מאחורינו. אבל לא כתוב בשום מקום שהדבר היחידי שאנחנו יודעים זה שבעצם פסקו מלמות, לפחות לפי גרסה אחת, יש גם בזה שלוש ורסיות שונות, מתי מתו בדיוק בתקופה הזאת, אבל יש מסורת כזו שקושרת את תלמידי רבי עקיבא ואת האבלות שהייתה ופטירתם של תלמידי רבי עקיבא ואת העצירה ביום לג בעומר. לג לג, בזה יש חילוקי מנהגים, מנהג אשכנז כבר בלג בעומר אפשר להסתפר ולהתחתן, ומנהג הספרדים רק בלמדן, 33 ימים מלאים.
1: הרב רם רזניקוב, רב בית החולים איכילוב.
4: אז שנראה אור גדול, שנדע איך יוצאים גם עם מערה חשוכה, הצליח מישהו כזה ולהעיר את כל העולם. זה הסיפור הגדול, האור והאש הם רק התוצאות לוואי של אור גדול של אנשים. אנחנו נמצאים בתקופה גם כזו שמהירה, של גבורה, של עצמאות, של חירות ושל אור תורה שמופץ בעולם, או שנזכה לראות אותו.
1: אמן ואמן. תודה רבה, הרב רזניקוב. בבריאות. ישועות ונחמות. כן, שיר בפרשה.
2: שיר בפרשה עם הדוקטור יוסף פריאל.
1: הרב דוקטור יוסף פריאל, איש אוניברסיטת בר אילן, חוקר הזמר העברי, לג בעומר שמח לך, אדוני.
5: גם לך לג בעומר שמח. למה אתה שמח?
1: בלידה, הילולה, לג בעומר זה יום שמח. פסקו מלמות תלמידיו של רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כרגע בתורה, תלמידיו, לפחות לפי המסורת, מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה.
5: כן, השאלה היא מתי הוא אמר את זה. אם הוא אמר את זה לפני, אחרי מותם, כשגידל את הדור השני של החכמים כמו רשב"י, או לפני. זה בדיוק לא הדיון שלנו כרגע, אבל הזכרתי את רשב"י, כי אני הולך לעסוק היום בענייני קבלה, כי באמת האור הגדול של לג בעומר זה מוסכם, יש המון ויכוח על לג בעומר, אבל רשב"י וזוהר זה יותר מוסכם. אני לא אפתור את השאלה איך בדיוק התגלגל הזוהר, אבל מוסכם שכנראה משה רבנו קיבל בסיני כבר את ארבעת הרבדים של התורה, את הפרדס או הפדרס, פשט, דרש, רמז וסוד, וזה אמנם עבר גלגולים. גם רבי שמעון בר יוחאי היה חלק מהגלגול של החשיפה של הסודות של הקבלה, ולכן אני אדבר היום על דמות מוזיקלית שממש ברוח הקודש הלחינה טקסט קבלי שכולם חושבים שהוא מתהילים. אני מדבר על אנה בכוח, מכיר? אומרים את זה בתפילה,
1: קבלת שבת, כן.
5: אומרים את זה האשכנזים בקבלת שבת, אבל מי שאומר קורבנות אומר את זה כל בוקר, וספרדי אומרים את זה גם בספירת העומר עיין ערך, וממש רוח קודש ממש נחה על אותו מלחין שמיד נדבר עליו, ויצר פה לחן שבאמת כל מי ששר אותו מרגיש שהוא נמצא גבוה מעל גבוה. אז אנא בכוח גדולת מנחה, יש שמכנים את הטקסט הזה, זה לא תהילים, כן?
1: זה זו.
5: זה לא זוהר. לא? לא, לא, לא. יש מחלוקת מתי זה ניתקן, מתי זה נכתב. או שרבי נחויה בן הקנה, שהוא היה רבו של רבי ישמעאל וחי בתקופת חורבן בית שני, כתב את זה, כך מופיע ברוב המקומות. אבל יש חולקים ואומרים שזה נכתב בחסידות אשכנז, בתקופת רבי שמואל החסיד ורבי יהודה החסיד, 112-13 בגרמניה, הייתה תקופה קצרה של חסידות אשכנז. בכל מקרה, זה לא תהילים וזה גם לא זוהר. עכשיו אני הולך לקרוא את התפילה, שזה השיר שלנו היום בעצם, בשתי צורות. תשימו לב להבדל. אנא, וכוח גדולת ימינך תתיר צורה. קבל רינת עמך, סגבנו, טהרנו, נורא. נא, גיבור, דרושה ייחודך כבבת שומרם, ברכם, טהרם, החמץ יתקתך תמיד גומלם. חסין קדוש, ברוב תוכה נהל עדתך, יחיד, גאה, לעמך פנה, זוכה קדושתך, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. כך קראתי בפעם הראשונה, עכשיו שימו לב לשנייה. ענה וכוח גדולת, אם אינך תתיר צרורה. קבל רינת עמך, סגבן אותה ארנו נורא. נגי בור דרושי, ייחודך כבבת שומרם. ברכם תארם רחמי, צדקתך תמיד גומלם. חסין קדוש ברוב, טובך נהל עדתך, יחיד גאה לעמך, פני זוכר קדושתך, שבתנו קבל ושמע, צעקתנו יודע תעלומות. לו אתה מורה לספרות, אז את מה היית פוסל לי?
1: אני חושב שהשני, לא?
5: ברור שאתה שני. הקריאה הראשונה הייתה הגיונית, כן? אנא, בהור גדולת ימינך, תציר צרורה. ובכוחה גדול, תציר את עם ישראל שצרור וסובל וקשור, צרור וקשור, כן? הקריאה השנייה היא חותכת פעולות באמצע. מה זה? ברכם תארם רחמי, צדקתך תמיד גומלם. רחמי של מי? וכולי. אז ברור שהקריאה הראשונה הייתה לפי תוכן, והשנייה לפני המבנה. אבל מה פירוש לפי המבנה? הקריאה השנייה הייתה הקריאה הקבלית. מה קורה פה? ודווקא הקריאה הקבלית היא הסיבה שאותו תנא או אותו חסיד כתב את הטקסט הזה. 42 מילים, 42 זה מספר ידוע מאוד מהגמרא, כאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. 42 אותיות, יש שקוראים מאותה סיבה כל יום את 42 מסעות של פרשת מסעי, כי זה 42 גם כן, ויש חשיבות לפי הכותב לשבור את המשמעות של הטקסט, ורק לקרוא אותו על פי המבנה של אנא בכוח גדולת, שזה א' ב' ג', אם אינך תתיר צרורה, י' ת' צדי, בהמשך יש קרא שטן, שזה כמובן מתקשר לכוחו של הקדוש ברוך הוא, וזה טקסט קבלי לחלוטין, שבאמת אין צורך לקוראו לפי המשמעות שלו, אלא לפי מבנהו הקבלי. אבל מהו השיר? עכשיו נעבור לשיר בפרשה. לפני, בדיוק לפני, ממש בדיוק לפני 20 שנה, עובדיה חממה כותב לחן שחרך את הרשתות ועד היום. אתה יודע, מכיר את הלחן, נכון?
1: כן, כן, בדיוק.
5: אז מי זה עובדיה חממה? היום הוא מנכ"ל של חברה מאוד גדולה שעוסקת בכל מיני עניינים כלכליים, גם... זה התחיל מפיצוחים. הוא גדל לבית חקלאי בדרום, אבל הוא נמשך למוזיקה, ומיד אחרי הצבא הוא הקים עם זאב נחמה. כן, זאב נחמה, אתניקס. את להקת מוסקבה, שמעת עליה?
1: להקת מוסקבה? לא.
5: טוב, זו הייתה להקת מחאה, שאפשר השירי מחאה נגד השהות בלבנון, גם הוא, גם... נחמה וגם תמיר קליסקי שהתטרף עליהם ואחרי זה הם הקימו ביחד את אתניקס. היו בוגרי מלחמת לבנון הראשונה שמחו נגד המלחמה. חממה עזב את הלהקה אחרי שנה. אגב, אתמול שמעתי בארכיון של כאן ראיון עם ידידנו, עם עובדיה חממה באותה תקופה של מוסקבה. אני מסתכל עליו היום, מסתכל עליו אז, אתה שואל את עצמך אם זה אותו אדם. כל מקרה, הוא באמת עזב אחרי שנה את המוזיקה, הלך ללמוד באוניברסיטה, הצטרף לעסק המשפחתי, כמעט נעלם ל-20 שנה, ב-2006 מגיע עם הלחן השמימי הזה, אגב, אהוד בנאי נמצא פה בביצוע, עושה קולות בשיר הזה, ומאז השיר הזה, או הלחן הזה של אנא בכוח, הוא... הצלחה אדירה, מאז הוא הוציא עוד הרבה מאוד תקליטים, שירים, גם שירי משוררים, גם שירי הרב קוק, בעיקר שירי קודש, אך לא רק. עכשיו, אוקיי, אז רגע, אז מה, אז חממה חזר בתשובה, הוא הפך להיות דתי, שהוא מלחין את הרב קוק וכותב שירי קודש, ומופיע עם ארז לברי שהוא בעל תשובה גם כן, אז אני, א', למילה דתי אני לא אענה, בטח לא ביום נישואים, כי אשתי לא מרשה לי להשתמש בביטוי הזה.
1: מזל טוב.
5: טוב, אני לא, אני מעריך שעוד עשירית עוד עשירית עם מאזיננו היום חוגגים את האירוע הזה.
1: אני רוצה שנספיק לשמוע את השיר, השיר הרי הוא מאוד ארוך.
5: כן, אז אני רוצה שתחליטו לבד.
1: יש לנו עוד שתי דקות ורבע, כן.
5: כן, אחרי שתשמעו את הלחן המופלא, השמימי הזה, תחליטו לבד, ותגדירו את עובדיה שתרצו להגדיר אותו. זה לא יאומן הדבר הזה. חג שמח לכולם.
1: חג שמח, דוקטור יוסף פריאל.

0: כן, אנחנו מסיימים עם השיר השמימי הזה, אנא בכוח, עם הלחן האמת מיוחד הזה של עובדיה חממה. תודה לכל העושים במלאכה. העורכת היום היא מיכל יוסקביץ', המפיקה היא אירה וקסלר, הטכנאי הוא יוסי תנורי. אני בניתי את אלבום שלכם, ל"ג בעומר שמח. בעזרת השם ניפגש גם מחר אחרי חדשות 7, שיהיו בשורות טובות ושיקרו דברים טובים עד אז. להתראות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: לשידור הציבורי.
4: ערב טוב. ממשלת אלג'יריה התכנסה היום כדי...
5: אוגוסט 68. זה חיים יבין, וזו גבירותיי ורבותיי, מהדורת מבט הראשונה בהיסטוריה. מיומה הראשון הצמיחה מבט אנשי תקשורת פורצי דרך שהפכו לסמל של העיתונות הישראלית החדשה. הם שהדליקו את מהדורת השבט הראשונה עם הסקופים הגדולים והקטנים.
6: הבוקר היו שטילה וסברה, מוקד עלייה לרגל לעיתונות ולתקשורת העולמיים.
7: יש לי חוב בעניין הזה, זה לאשתי, למשפחתי ולאף אחד אחר, עם כל הכבוד.
8: זו העסקה, יועץ תמורת הסכם.
5: מהפוליטיקה, מהפריפריה, מהחזית, עם דיווחים ועם כתבות צבע. אפרופו צבע, לאחר 15 שנים של שחור לבן, בפברואר 83, זה סוף סוף קרה. כמעט במקרה.
9: ערב טוב ושלום רב, נכון, לערב אנחנו בצבע.
5: ביולי 2017, אחרי 49 שנות מבט ברשות השידור, הוא עבר הלפיד לידי גאולה אבן שר.
10: ערב טוב ושלום רב לכם. בשעה טובה, אנחנו כאן.
5: מאז ימי מבט ועד היום, אנחנו כאן. והמבט תמיד קדימה.
11: זה ללא ספק הולך להיות אולפן החדשות הכי מתקדם שיש בארץ.
10: שלום לכם וערב טוב.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל דריכות לקראת אפשרות של קריסת הפסקת האש עם איראן. טראמפ אומר שהסכסוך מתנהל היטב ושאין לאיראן הנהגה, חיל אוויר או צי. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן מסוגלת לפתח נשק גרעיני בתוך 9 חודשים עד שנה, כמו לפני המלחמה. גנץ מכחיש ששקל לפרוש מהמרוץ לכנסת. התחזית קר מן הרגיל.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 8. בישראל דריכות וכוננות מלאה של מערכות ההגנה האווירית לקראת אפשרות של קריסת הפסקת האש עם איראן. זאת לאחר שאיראן שיגרה אתמול טילים אל איחוד האמירויות. הנשיא טראמפ אומר כי הסכסוך מול איראן מתנהל היטב.
13: Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing, they have no leaders actually. Can't let them have a nuclear weapon or you're going to have, you'd have problems like nobody would believe, and it's going very well.
12: אין להם צי, חיל אוויר או ציוד נגד מטוסים. אין להם מקם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים למעשה. אי אפשר לתת להם נשק גרעיני, אחרת יהיו לכם בעיות שאף אחד לא היה מאמין. וזה מתקדם טוב מאוד, אמר הנשיא האמריקני באירוע בבית הלבן. לדבריו, מחירי הדלק ירדו באופן חד ברגע שתיגמר המלחמה. על מחירי האנרגיה המאמירים בשל המלחמה, אמר טראמפ שהמצב אינו גרוע כפי שחזו, וכי המחירים ירדו בקרוב.
13: Everybody was wrong. They thought that energy would be at $300 a barrel and it's
12: כולם טעו, הם חשבו שמחיר חבית יהיה $300, והוא עומד על $100 בערך. אני רואה את זה יורד באופן משמעותי כשזה ייגמר, אמר טראמפ. בכיר במשרד החוץ האיראני, עלי ספרי, מכחיש את דבריו של נשיא ארצות הברית טראמפ ששתי ספינות מלחמה אמריקניות הצליחו לעבור במצר הורמוז, וטוען שדבריו אינם נכונים.
14: בנאען על המעלומתי, הדי תרשיחת אלתי כנת יתחדף ענה רئיס האמריקי באנה.
12: בריאיון לערוץ אל-ג'זירה הוסיף ספרי שאיראן שיגרה אתמול שני טילים אל הספינות האמריקניות באזור המיצר, וכי מדובר במסר אזהרה רציני לכוחות האמריקניים. ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. לפני זמן קצר דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית מהר כי שריפה פרצה בכמה כלי שיט מסחריים בנמל דייר שבדרום איראן. נמסר כי כוחות כיבוי פועלים בזירה וכי סיבת הדליקה אינה ברורה. הערכות המודיעין האמריקנים מעלות כי איראן מסוגלת לפתח נשק גרעיני בתוך 9 חודשים עד שנה, בדומה להערכות בקיץ שעבר לפני המלחמה. כך מדווח סוכנות הידיעות רויטרס. 3 מקורות המעורים בנושא אמרו כי איראן עדיין מחזיקה בכמות גדולה של אורניום מועשר שדי בה כדי לייצר חומר לפצצה אחת בתוך פרק הזמן הזה. כשבנו רם ברנדס מציין כי בעוד שישראל תקפה יעדים הקשורים למיזם הגרעין, הכוחות האמריקניים התמקדו בתקיפותיהם האחרונות במטרות צבאיות קונבנציונליות ובהנהגה האיראנית. מומחים מציינים כי הקושי להשיג את תוכנית הגרעין לאחור נובע גם ממיעוט מטרות אסטרטגיות שאפשר להשמיד בביטחה לאחר מבצע עם כלבי לפני כמעט שנה. יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא דבק במטרתו לגרום להקמתה של ממשלת אחדות, ומכחיש כי שקל לפרוש מן המרוץ לכנסת.
15: אני אמשיך, אני חושב שאני אתחזק, אני חושב שאנשים יבינו את הצורך בלהפסיק להביא לבית ולהתחיל לטפל בו, ואני מאמין שאני לא מזיק לעם ישראל, להפך, אני לא חושב שאני הבעיה של עם ישראל, אני חושב שאני הפתרון של עם ישראל, אז אני אמשיך.
12: בריאיון לאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה, גנץ לא שלל ישיבה בממשלת אחדות תחת נתניהו, ואמר כי הבוחר הוא שיחליט. הוא הדגיש כי אסור שיהיו בממשלה קיצונים שיושבים ליד ההגה, כלשונו.
1: כאן תחזית.
16: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
17: זה קל, נטע ברזילי.
18: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית בחסות?
19: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
12: והתחזית היום יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
20: עכשיו, קלמן ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום, שלום, ברוך רופא חולים, תודה שחזרת.
1: שלום, בוקר טוב,
0: מה העניינים? נסיך הקטן שב אלינו.
1: איך הנסיכים הגדולים הסתדרו פה?
0: הסתדרנו.
1: יפה.
0: הסתדרנו.
1: שמע.
0: נו, מה חזרת? אנשים, גם לא היית יומיים, הרי... בטח קלמן חזר עם תובנות.
1: לא, אל תתפח פה. משהו עם איזה... אתה מנפח פה ציפיות, אני לא יודע לעמוד בהן.
0: כן, כן, כן. תן, תן, אל תצטנע.
1: ראיתי הבוקר איזה סקר, באתר של מעריב, אומנם סקר גולשים, אבל סקר, שבודק מה הציבור חושב על השאלה, מה יעשה בני גנץ. או האם לדעתכם בני גנץ יפרוש מתישהו או לא יפרוש מתישהו.
0: זה לא סקר. זה אנטי-סקר.
1: כן, אתה מתכוון, כי זה סקר שלא בודק מה אתה חושב, אלא מה אתה מעריך שיקרה. כן, זה לא, כן.
0: זה סקר פרלמנט הרומא כזה.
1: נכון.
0: יושבים בקפה ואומרים, תגיד, מה אתה אומר? יפרוש או לא יפרוש? טראמפ, יתקוף או לא יתקוף? אני חייב מילה. במנגל ביום העצמאות, היה מישהו שישב לידי, שלא אמר קצת ישב עליי, ואמר לי, תגיד, מה אתה אומר? הוא יתקוף באיראן או לא יתקוף באיראן? אמרתי לו, מה? מה אני יודע? אני לא יודע, אני תקוף באיראן. לא, נו, אתה בטוח יודע, אתה בטוח יודע זה. ישב לקחת 5 דקות, ואז אמרתי, אתה תיז...
1: יקוף.
0: לא, אם כבר אתה... אתה כבר יושב עליי, ואתה... באמת, זה היה אישית לוחצת, גם לא יודע ללכת. הקבא בידי, ולא... נו, מה יהיה? ואז אמרתי משהו. ואז הוא אמר לי, לא נראה לי שאתה צודק. אני אגיד לך מה יהיה. תן לי להגיד לך מה יהיה.
1: לא, אז זה באמת מרחיק לכת.
0: כן.
1: שוב, זה כבר לא מה עמדתך, למי תצביע, אלא מה אתה חושב שאחרים יעשו. אבל שטף הסקרים שמציף אותנו, אני גם לא אוהב אותו ברמה האישית, וגם לא מעריך מאוד את העיסוק המאוד גדול, ואנחנו נעסוק בעיסוק הגדול מאוד בהמשך התוכנית.
0: נכון. וגם נביא סקר חדש ששואל, מה הישראלים חושבים על הסקרים?
1: לא. אבל נדבר על הסקרים, נדבר על הסוגיה הזאת, מעניין לדבר עליה.
0: אבל מה הבעיה שלכם עם הסקרים?
1: שתי בעיות מרכזיות. אחת, ברובם לא חשובים. כלומר, זה ששנה לפני בחירות, עכשיו אנחנו חצי שנה, אבל זה כבר, אבל חצי שנה, לפני שנה, שנה או שנתיים לפני בחירות מתחילים לשאול אותי מה יהיה, זה חסר חשיבות. זה חסר חשיבות, דברים השתנו, דברים קורים, זה סתם. וזה סתם עוד יותר בגלל שאחד, אנחנו לא יודעים מי ירוץ בבחירות האלה. מספיק שיש עוד מפלגה אחת, חדשה,
0: כן,
1: שתביא 4 מנדטים, כל הדבר הזה הוא קשקשת. בטח שאנחנו עכשיו שואלים אותנו אם תצביע לנפתלי בנט או לזה, כשאני לא יודע מי, אם נפתלי בנט, לא יודע מי רץ ברשימות, שום דבר אני לא יודע. עד פה זה מטופש. עכשיו, למה זה רע? זה רע כי הסקרים האלה לא רק מנבים מציאות, אלא מייצרים מציאות. ופה זה מתחיל להיות בעייתי ורע. כי קל נורא לשחק לנו גם בראש. הסקר בסוף אומר לי, תשמע, זה המצב. ובהינתן שזה המצב, זה מה שאתה צריך לעשות, אם אתה רוצה ככה או ככה.
0: נכון.
1: ואני רוצה אולי משהו אחר, או מתכנן משהו אחר, או חולם על משהו אחר, ואני כבר, אני אפסן את החלומות שלי, כי אני אומר, אוקיי, אלה הסקרים עכשיו, אז מצופה ממני, אם אני רוצה את נתניהו ככה, מצופה ממני אם אני לא רוצה את נתניהו ככה, וזה מסליל אותי, ובתוך זה אני גם אתן כוכבית קטנה. אני, כשיש הרבה כוח למישהו לשחק לי בראש, אני גם מפחד ממנו עוד יותר, וזז הצידה, אבל זה אני, זז הצידה ואומר, אוקיי, בואו...
0: לא, מתוך אבל יצירת המציאות הזאת, יש פה חסם כניסה לרעיונות חדשים ולקוחות חדשים.
1: בהחלט.
0: כלומר, ואני חושב שזה חמור במיוחד במצב שבו אנחנו נמצאים. יש סטגנציה במערכת הפוליטית הישראלית בין גוש נתניהו לבין גוש לא נתניהו, ויש עוד אתגרים. יש עוד אתגרים בעולם, ואפשר לעשות עוד דברים חוץ מלהתווכח על הנושאים שמתווכחים פה. ואת אומר, יבוא האיש... החכם, הרואה למרחוק, שיש לו באמת רעיונות שלא חשבנו עליהם, ואנחנו, התקשורת, הוא לא יגיע לפה, נכון? כי העורך, ככל שהעורך העל של התקשורת הישראלית, מסתכל על הסקרים ואומר, זה, קלמן, מה...
1: הוא לא עובר ממילא.
0: הוא לא עובר את אחוז החסימה, למה שאני אביא אותו? אני אביא את כל אלה שעוברים את אחוז החסימה. ואחוז החסימה, בסקרים... נהיה איזה רף כניסה לאיזה, לתעודה ציבורית שזה כל שאתה לא תשמע. וזה מאוד מאוד חבל. ובסדר, אולי אנחנו, כיוון שיש לנו אחריות, כלומר יש כאן אחריות, אנחנו לא רק...
1: לחלקנו.
0: מקטרים.
1: עלו פה רעיונות, זה מה שאתה רוצה להגיד, איך לתרום את חלקנו לטובת החברה הישראלית, בדיוק בנקודה הזו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. ואנחנו מחכים שאינון סרוסי ירים את הכפפה.
1: אינון סרוסי מיד אחרי האירוויזיון, יהיו פה דברים חדשים. מה אתה מסתכל עליי? אתה לא נמצא פה בשבוע הבא יש אירוויזיון, אתה רוצה שאני אתחיל פה דברים
0: חדשים? מה העניינים? אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר הזה של האירוויזיון, בסדר?
1: כן.
0: גם באירוויזיון עושים סקרים של מה אתם חושבים שיהיה. זה מאוד חזק באירוויזיון, מה שנקרא טבלות האימורים.
1: כן.
0: נגיד, נועם בטן, כל מיני אומרים, איזה מקום הוא עכשיו? עכשיו, מה זה איזה מקום? אין תחרות. כל מה שיש זה את אתרי האימורים, שם אתה רואה את האימורים לגבי באיזה מקום, מה הסיכויים שלו להיות, לנצח באירוויזיון. אז נועם בטן באימורים, מקום שש. שנה שעברה, מי שהובילו לכל אורך הדרך, הייתה שוודיה. זוכר את השיר שלהם על הסאונות? זוכר את זה? בדה בדה בסטו? לא משנה, לא חשוב.
1: אני מעניין.
0: ובסוף הם לא ניצחו. ניצחה אוסטריה. אבל מה העניין עם הסקרים במרכאות האלה?
1: רגע, ואת כמה שוודים קיבלו בסוף? איפה הם הגיעו?
0: לא מקום שני גם. נכון? איפה זה? חמש נראה לי? אבל זה לא משנה, כי זה לא מזין את עצמו. כי בסוף, רוב ההמונים פוגשים את השיר כשהם רואים... פותחים טלוויזיה, הם לא מתעסקים בבוכלטריה של איזה סקרים היו לאורך הדרך. ואז יושבים, אוהבים את השיר של אוסטריה, מצביעים, אוהבים את השיר של שוודיה, מצביעים. זה לא מזין את עצמו. פה, תעשיית הסקרים שלנו, מקום ארבע, לא חשים לי שהשוודים הגיעו שנה שעברה. פה הסקרים מזינים את עצמם. וזה, אתה יודע, משאלת לב שמגשימה את עצמה. וזה לא בסדר.
1: אנחנו נשאל בהמשך התוכנית מישהו שמבין קצת בסקרים.
0: למה זה לפני? כי הוא לא מבין?
1: חלילה. אני עוד סוחב קצת גרון.
0: הנה תחזית. עוד מעט נשמע מישהו שאומר פרסומת אחת וחזרנו.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
0: טוב, סולימאן מסעוד, הכתבנו המדיני, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תסביר לנו בדיוק מה קורה בעצם בהורמוז ובכלל באיראן.
4: אז נתחיל בהורמוז, כי זה הסיפור כרגע. אחרי שטראמפ אמר, יש לי עכשיו מדיניות חדשה, אני ככוח אמריקני במצרים, אני מחלץ כל ספינה שמאוימת על ידי איראן בהבטחה אמריקנית. הבטחה אמריקנית מסביב, אין יותר שליטה או איום או הפחדה איראנית על העברת מחליות נפט וספינות וכולי, ובאמת ארצות הברית עשתה את זה, וזה אחד הדברים שמבחינת האיראנים היו, נקרא לזה, דבר אחד יותר מדי, כי לא רק שאתה חונק את הכלכלה שלהם בסגר הימי, אתה גם מאפשר לספינות אחרות לעבור, שהן גם לא משרתות את הכלכלה האיראנית. והאיראנים אמרו זהו, ופשוט הפרו את הפסקת האש.
1: מה זה אומר?
4: זה אומר שמדינה בשם איחוד האמירויות נבחרה להיות המדינה שתסבול הרגע מהשיגעון האיראני, והם ספגו 12 טילים, טילים בליסטיים, שירו האיראנים על אזור שגם הוא בעצמו סיפור מעניין, אזור אל-פוג'יירה. אל-פוג'יירה זה אחת האמירויות של איחוד האמירויות, נמצאת בקצה המזרחי צפוני של איחוד האמירויות, והיא אמירות שידועה בדבר הזה החשוב עבור האמירות, אם יקרה העולם, הנפט. היא מייצרת אותו, ולא רק זה, היא גם, בגלל הלוקיישן שלה, מאפשר לה להעביר משם ספינות עם המינימום של איום איראני.
0: אבל רגע, כל זה אמרת, כל זה התחיל כי ארצות הברית הודיעה שהיא עכשיו תאפשר למה שטראמפ קרא מדינות ידוד, מה זה, בלתי מעורבות ותמימות לצאת, כן, ולעבור במעבר במצר הורמוז, ואז האמריקנים הודיעו שהם באמצעות ספינות מלחמה יאפשרו את הספינות, לספינות התמימות האלה לעבור. נכון. אבל מה קרה עם זה? מה קרה עם המבצע האמריקני לפריצת המצור?
4: כן התאפשרו העברות בטוחות של כמה ספינות, אבל זה לא איזה משהו, לא ראית, אני לפחות לא ראיתי בתיעודים איזה מאות ספינות או אלפי ספינות שעוברות בלבוי הספינות, אבל כן.
1: ובין לבין כמה הייתה שם אש.
4: נכון, נכון. האיראנים ירו כמה וכמה פעמים על
0: הספינות.
4: היו חילופי אש, נכון, כן, כן. כלומר, היו חילופי אש.
1: ובתגובה האמריקאים הטביעו להם כל מיני סירות, לא יודע בדיוק מה זה אומר ואיזה גודל זה, אבל איזה שהן סירות.
4: אז האיראנים מכחישים את זה, אבל באמת אי אפשר לדעת, גם לקחת את ההכחשה שלהם ברבון מוגבל, אבל לא ראינו תיעודים לפחות מימנים מהאירועים האלה. כן היו דיווחים פה ושם בכלי תקשורת שהם מימנים, בעיקר אמריקאים. אבל כרגע יש שתי שאלות, עד כמה האיראנים ירחיבו את הירי שלהם לעבר עוד מדינות המפרץ, ועד כמה זה יגיע גם אלינו, לישראל. בינתיים הערכה שהאיראנים רוצים להתמקד במדינות המפרץ, לראות כמה רחוק הם יכולים ללכת, ועד כמה הם יכולים למתוח את החבל הזה מול ארצות הברית ומול המפרץ, אבל דבר אחד נוסף ששווה מאוד לשים אליו לב, הרטוריקה של מקורבים למשטר האמירותי ועיתונאים שמקורבים אתמול הייתה מאוד קשה. כאילו, אני קראתי באחד הציוצים של עיתונאים מאוד בכיר שמקורב לשלטון האמירותי, הוא אומר, זה השביעי באוקטובר שלנו, על 12 טילים בליסטים שנורו אתמול לאיחוד האמירויות. אני לא יודע אם זו הגזמה מבחינתם, או שהם באמת מכינים משהו גדול בתגובה, אבל אם כן, אנחנו חוזרים למלחמה פול סקייל, ביג טיים, כמו שאומרים.
1: רוצה להגיד מעניין לעניין, בעניין דומה, אבל אני לא יודע אם זה קשור. העדות של נתניהו שקוצרה היום, יש מי שיגיד, יש קשר? יש מי שישאל אותך? אם יש קשר.
5: אתה שואל אותו, זה מה שאתה עושה עכשיו?
1: כן, זה מה שאתה.
4: תראה, אמנם אמרו לי כמה פעמים כשאמרו אותי בית המשפט שאני דומה לעמית חדד, אבל אני אתן תשובה, לא יודע, שמעתי את זה די הרבה.
1: אבל האמת עכשיו, אני לא חשבתי על זה, אבל יש משהו.
4: אוקיי, תודה רבה. השופטים, כן, קודם כל מבחינת נתניהו ופרקליטיו, יש קשר. בבקשה עצמה של נתניהו, הוא כותב, בגלל ההתפתחויות בשעות האחרונות, הבקשה שהוא הגיש אתמול בלילה, ולצורך קיום דיונים ביטחוניים, מבקש לבטל את הדיון. ולראש הממשלה באמת יש דיונים ביטחוניים, אבל הפרקליטות באה והתנגדת, אומרת, אנחנו לא, זה לא מספיק, את הדיונים האלה שראש הממשלה מבקש לקיים, אפשר לעשות בתל אביב, בבית המשפט. והשופטים באמצע, מקבלים את הבקשה של ראש הממשלה באופן חלקי, אז הדיון יתחיל היום ב1:30 ויסתיים ב5.
1: סולימן, תודה לך.
4: תודה.
1: להתראות. תת אלוף המילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל. שלום לך.
6: שלום. ערב טוב, בוקר טוב, כן.
1: ערב טוב, איפה שאתה נמצא? תגיד, אני עכשיו...
5: למה, איפה נמצא?
1: במקום של ערב בו עכשיו.
5: כן, אתה נמצא במקום של ערב?
6: עכשיו ערב בו. כן, לילה, תראה, בשלכם אני אפילו נשאר ערב.
5: וואו, תודה רבה, אוקיי, זה חצי הכדור המערבי.
1: תגיד, אם היה לך שותף בעבודה שהיה אמור לטוס עוד כמה ימים לאירוויזיון, נניח, סתם שאלה, אוקיי? והם התייעץ איתכם, כדאי לעשות את זה, או שכדאי לחכות להתפתחויות?
5: לאירוויזיון הבא.
1: מה היית ממליץ לו? כדי לא להתקע, נגיד, בווינה?
6: שאלה מעניינת, כי לא משנה מה שאני אגיד, הסתבכתי, אבל בוא נאמר שאם הנסיעה שלו מבטיחה את הניצחון הישראלי, אז ניסה.
5: אתה מעריך שתהיה נסיעה? אם כבר אנחנו בנסיעות הסכינן?
6: תראה, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים.
1: לא נבואה, הערכה, הוא שואל הערכה,
6: הערכה
1: מפוקחת.
6: הערכה, נבואה, זה לא משנה. אנחנו לא יכולים לחיות כל הזמן תחת איזושהי, אולי עוד משהו, עוד מעט משהו יקרה. ולכן אני מעריך שרוב האנשים הנורמליים או תבוניים ממשיכים את חייהם, כן. ולוקחים את הסיכון שאולי משהו יקרה או משהו לא יקרה.
5: תן ציון
6: גם אני התלבטתי אם ניסוע או לא, אבל בסוף אתה צריך לעשות את העבודה שלך ואתה נוסע, כן.
5: תן ציון לאיך טראמפ מנהל את המשבר הנוכחי בימים האחרונים?
6: ציונים זה,
5: לא ציונים, לא ערכות, נגל, טוב, תגיד מה אתה רוצה להגיד, נו.
6: אני אומר לך, לא מצטיין ולא נכשל, להערכתי טראמפ עדיין לא החליט לאיפה להמשיך, אני הייתי קורא לזה מדד הכאב, טראמפ, אתה יודע, הוא, אם לדוגמה, נפגעים עכשיו 3-4 חיילים אמריקאים. אז אני מעריך שהוא יפעיל את כל כוחות הזעם שלו, כמו שאנחנו אומרים, ולפי התגובה שלו אתמול על לא נורא, זה חלק מהגדול מהטילים יורטו ונפל רק אחד, וזה לא היה משהו רציני. זה אומר שהוא עדיין לא החליט שהוא רוצה להגיב, הוא לא רוצה להיסחב. הוא אומר, תעצרו אותי, מה שנקרא, תחזיקו אותי. זה לא אומר שזה יימשך ככה. האחה שלי אומרת שאנחנו נחזור לאיזשהו עימות. האיראנים הם נמצאים כרגע במצב שבו הם החליטו כנראה, בדיוק כמו החיזבאללה בלבנון, שזה מלחמת חייהם, והם לא יכולים לוותר. תחשוב על האיראנים, לדוגמה, נכנעים.
1: אבל לאן הם רוצים להגיע עם מלחמת חייהם?
6: שאלה מעניינת. הם מעריכים שטראמפ או המערב או ישראל, זה פשוט יקנעו בסוף, ויתנו להם לעשות את מה שהם רוצים. הם מאמרים, לדעתי, הם מאמרים לא נכון, כמו שהם עשו הרבה פעמים בשנים האחרונות. אבל צריך להבין, אני אישית דרך אגב עוד פעם, לא...
0: לא, רגע, מה זה מאמרים לא נכון? מאמרים לא נכון מבחינת, אם מה שחשוב להם זה רווחת אזרחיהם, אבל אם מהותו... רווחת אזרחיהם
6: זה לא בדיוק מה שמעניין אותם.
0: בדיוק,
6: אז... הם לא נמצאים איפה שם היום.
0: בדיוק, בדיוק. אז אם מה שמעניין אותם זה המשך שלטונם, כלומר, המשך שלטון האייטולות, אז מבחינתם, כל מה שהם עשו בשנים האחרונות, אפשר להם להמשיך בשלטון.
6: אתה צודק חלקית, אבל שוב, בוא נניח שהם ייקחו את הדיל שנתן להם טראמפ. אני אישית מאלה שחושבים שהמצב, עוד פעם, זה לא יקרה, אבל לאור זמן, המצב שנמצאים בו היום, הוא הכי טוב לישראל. הסטטוס קוו הכאוטי הזה, שבו לא משנה לאיפה הולכים, בצד אחד טראמפ ממשיך במלחמת הכלכלה שלו, על הסגירת מצרי הורמוז שהיה מהלך... מפתיע, הוא הלך ועשה מהלך מפתיע משלו על הפוך על הפוך וסגר להם את המצרים, הם לא ציפו שזה יקרה כמו שהוא לא ציפה שהם יעשו את זה למרות שהוא היה צריך לצפות, וכרגע אם האיראנים ייקחו את הדיל, אני לא אוהב את הדיל הזה שטראמפ שם על השולחן, כי זה דיל...
0: שמה מהותו, רק תזכיר לנו מה מהותו.
6: מהותו מטפל בגרעין או בלבד. זאת אומרת, תוציאו את האורניום המואשר, תתחייבו לו להשאיר לעד או לא משנה מה, ותפתחו את מצרי הורמוז. כל השאר נעלם, לא טילים, לא טרור, לא תמיכה בפרוקסיס.
0: שבמידה מסוימת זה הסכם של אובמה.
6: זה הסכם רע. לא, זה הסכם טיפה יותר טוב משל אובמה, אוקיי?
0: כן.
6: כי הוא אומר לא להשאיר בכלל, ועוד כמה דברים אחרים. בנושא הגרעין הוא הסכם יותר טוב משל אובמה. אבל מאז קרו הרבה דברים. אם ההסכם הזה היה בזמן אובמה, אולי היינו אומרים שג'סי פיוו הוא בסדר. גם לא, אבל אולי הוא בסדר. כי הוא לא להשאיר בכלל.
0: כן.
6: הוא לא מדבר על לפרק מתקני גרעין או לא, זה... מה הבעיה? שאם הם לוקחים את הדיל הזה, אז קודם כל נכנסים לחדר הדיונים עכשיו, ונכנסים לדיון איך מבצעים אותו, כשנכנס לחדר דיונים עם האיראנים כבר הפסדת. אבל האיראנים לא יכולים להרשות לעצמם לקחת את ההסכם הזה, למה? כי מה הם הסבירו לעם שלהם? מה עשינו ב-20-30 שנה האחרונות? השקענו בגרעין, ובסך אנחנו מבטחים על הכל, והפוך, טראמפ לא יכול לבוא ולא לעשות שום דבר. מה הוא הסביר לעם שלו, בשביל מה הייתה מלחמה?
0: אבל כמה זמן אתה מעריך שהסטטוס קוו הנוכחי יכול להימשך?
6: בדיוק. עכשיו, אתה שואל אותי, למה אתה נגל אומר, הכי טוב שתישאר ככה? כי כרגע, הכיוון שטראמפ בעצם נוקט בו, הוא דבר שהיה צריך להזמין להתחיל מזמן, זה המלחמה הכלכלית. עכשיו, אם אתם זוכרים, הרי בעצם הדרך היחידה, להבטיח שהיום הקיומי הזה יוסר לתקופה ארוכה מאוד, לא רוצה להגיד לעד, כי אין מושג כזה, לתקופה ארוכה מאוד, היא בסוף, שוב, זה לא מטרת מלחמה, אבל בסוף צריך להחליף את השלטון באיראן. אחרת, כל מה שהשלטון הזה קיים, הוא רוצה גרעין, נקודה. הוא מוכן לחכות שטראמפ יתחלף, הוא מוכן לבלוע איזה גלולה עד שטראמפ יתחלף. והדרך הכי די לעשות את זה, זה לגרום לעם להצטרף. עכשיו, המצור הנוכחי שהוא פגיעה כלכלית קשה מאוד, יכול לפעול לשני הכיוונים. מצד אחד הוא משהו שלא יהיה לאכול ולשתות, ושלא יהיה יכולת לשלם משכורות גם לתומכי המשטר, יכול להיות שמצד אחד חלק מתומכי המשטר, לא משמרות המהפכה, אבל לדוגמה הצבא, או המשטרה, או כוחות הפנים, יכולים אולי להצטרף לעם ולצאת לרחובות, ואולי זה יוביל סוף סוף לכיוון של יצירת תנאים הכרחיים או מתאימים להחלפת השלטון. מצד שני, ואני רואה את זה בכל מיני מקומות שמי שקורא את החומר, העם, כולל העם שלא אוהב את המשטר, אומר, רגע, מי בעצם עושה לנו את כל הבלגן הזה? מי גורם לנו לזה שלנו לאכול ולשתות ולא יהיה לנו איך לחיות זה? הישראלים והאמריקאים. אז אנחנו עם הממשלה שלנו, עם המשטר שלנו, אנחנו תומכים בו ואנחנו בטח לא יוצאים לרחובות.
5: רגע, זה הפוך. בלבלת אותי, זה הפוך ממה שאתה אומר.
6: לא, זה יכול להיות שני הכיוונים. או שהעם יקבל תמיכה מאיזשהו גורם תומך שלטון היום, שהמשבר הכלכלי הזה, מכיוון שלא יהיה כסף.
1: אומר, זה יכול ללכת לפה וזה יכול ללכת לשם.
6: זה יכול ללכת לפה ויכול ללכת לשם. אני עדיין חושב שהמלחמה או ההיקף או נקרא לזה המרכוז שניתן כרגע למלחמה הכלכלית לטפל ביכולת או בפגיעה הכלכלית באיראן, הוא משהו שבהחלט יכול לגרום לשינוי בכל התהליך
1: שבו חזינו עד עכשיו. כמה נזק נגרם לאיראני מכל יום כזה שהמיצר סגור?
6: כן, הערכה אומרת שלפחות נגרם להם נזק של כחצי מיליארד דולר ליום, אין להם כמעט הכנסות, כי ההכנסה העיקרית שהאיראנים חיים עליה, היא ההכנסה מנפט ומאנרגיה. אבל מעבר לזה, הם מתקרבים לשלב, אף אחד לא יודע את המספר, את הנתון
1: האמיתי. חצי מיליארד דולר ליום הפסד, זה אומר שמתישהו, עוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד חודש, הם יצטרכו להפסיק את המשחק הזה כי הם לא יוכלו לעמוד בו?
6: תלוי עד כמה הם מוכנים להמשיך לסבול, ועד כמה הם
1: יוכלו להמשיך לא לאכול ולא לשתות.
6: נכון, אין להם כסף לאכול. 90% מההכנסות האיראניות הם מהנפט, ואין להם אותם בכלל עכשיו. אבל מעבר לזה, הם נמצאים קרוב מאוד לנקודה שבה הם צריכים להחליט, יש כאלה שהם אומרים שהם הגיעו אליה, יש כאלה שהם בשבוע הבא, יש כאלה ברור שבעוד 3 שבועות. אני לא יודע את הנתון המדויק, הם נמצאים קרוב מאוד לנקודה שבה הם יצטרכו להחליט האם הם מפסיקים לשאוב נפט מחלק מהבארות, או הם ממשיכים לשאוב ואז הם צריכים למצוא מקום לזרוק בו את הנפט הזה, להשמיד אותו, כי אין להם יותר מקום לאגור את הנפט, נגמרו המאגרים, נגמרו המחליות, נגמרו כל המקומות האחרים, וכשמפסיקים לשאוב מבאר נפט, זה לא שאתה מפסיק, מתחיל, מפסיק, מתחיל. הפסקת לשאוב באר נפט, הנזק לפעמים הוא בלתי חזיר, בלתי יכולת לחזור אחורנית, הוא בלתי יכולת לחדש את הנפט, את השאיבה בעתיד, או תוך כדי השקעה מאוד גדולה ונזק גדול מאוד לבאר, כמו שאמרו האיראנים, אם זה יקרה לנו על כל באר שאנחנו נאלץ לסגור בגלל הלחץ שלכם, טוב. אנחנו נשמיד 10 או 5 בארות במפרציות. עכשיו, מה הם עשו כרגע? הם ירו על מי? על האמירויות שנחשבת כזאת שהיא תומכת בישראל ובארצות הברית. בינתיים האמירויות עוד פעם הצליחו לירת את כל ה... מה שקרה על פי מקורות זרים, אמרו, כנראה חלק מהדברים האלה היו כתוצאה מדברים שהישראלים נתנו להם, הכל נכון כרגע,
5: okay.
6: זה לא יכול להמשיך ככה, האמירויות עצמם, הם גם מדינה עם כבוד, הם צריכים כנראה להתארגן עכשיו ולהגיב, לכן העסק, אם זה ממשיך ככה, העסק הולך לקראת הידרדרות, הוא לא יכול טוב. להמשיך ככה בצורה הזאת.
1: פרופסור יכול... בנגל.
6: שוב, עדיין ספינות עוברות את המיצרים, מה האיראנים? זה הקלף האחרון שיש להם. אם ספינות עוברות את המצרים, הם מפסידים את הקלף האחרון שיש להם, הם לא יכולים לוותר על זה. לכן פה זה איזה משחק שאני לא רואה בו יכולת להגיע לאיזה עמק שווה.
1: יעקב נגל, תודה לך.
6: תודה רבה.
1: ולילה טוב.
6: לילה טוב, תודה רבה לכם.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: הנה עוד דיווח מהיום. בעקבות ההילולה הכבישים המובילים למירון חסומים לתנועה. כן? זה מהבוקר? בדרך ירושלים תל אביב, שם אין הילולה, עומס תנועה ממחלף שפירים עד ההגנה. זה סתם פקק, לא קשור לכלום.
5: אנחנו נהיה במירון ממש אחרי הפרסומות.
7: דיווחי התנועה בחסות
8: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: Here we are in the center of town. Everybody's here again.
10: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
11: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
12: Haven't the Jewish people suffered enough?
13: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס איירפרן.
14: No more war. No more bloodshed.
15: דלתלו ל-4-1. 4-1. 5-5.
16: מאז 1936. 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: יאיר רטינגר, שלום.
17: בוקר טוב לכם.
1: מה העניינים?
17: בסדר.
1: ישנת שם?
17: לא.
1: לא ישנת או לא שם?
17: לא ישנתי, ניסיתי לא לישון על ההגה בדרך חזרה.
1: חזרת.
17: לישון לילה, כן.
1: מה החוויות? ספר איך היה.
17: מה אתה רוצה לשמוע קודם?
1: מה שאתה רוצה.
17: על החלק של הסדר או על החלק של האי-סדר?
1: בוא נתחיל מהסדר ונגלוש אל האי-סדר.
17: אוקיי, אז הסדר היה, בסך הכל, זה אילולה שהיא מאוד שונה מהשנים הרבות שהיא מתקיימת, אבל היא די דומה לשמונה שנים האחרונות. כל פעם היה איזה משהו, איזה משהו שונה, משהו חריג, גם אסון מירון, אבל גם קורונה ומלחמות. אבל באמת ציבור גדול, רוב הציבור שנוהג להגיע לשם לא הגיע לשם, כמו שביקשו, כמו שהנחו. רחובות שלמים שהם אי אפשר לנוע בהם בכלל, היו ריקים. ומהצד השני, מירון זה מקום מאוד מאוד גדול, וכשדיברו על 200 איש כמתווה, 200 איש בשטח פתוח, או שם התחיל הפרסה, וזה היה באמת פשוט בדיחה.
1: תגיד, מי היה אמור לקבוע מי ה-200 האלה?
17: זה תעלומה אדירה.
1: הם יכולים לבוא 10,000 איש וכל אחד מהם להגיד, אני מה-200, כל האחרים הם העבריינים.
17: בואי, אתה יודע מה? אני חשבתי שזה מה שאני אמצא על ההר. שהרבה אנשים יגידו, אני יש לי אישור. ואפילו יוכלו להראות אישור, ואנחנו נמצא את הקומבינטורים. אבל האמת, שלא מצאתי, לא מצאתי אנשים שהם קיבלו אישור. פשוט כמעט כל מי שנכנס הסתנן לשם, ואפילו אנשים אמרו לי שהיה הרבה יותר פשוט להסתנן מאשר לקבל אישור, כי הם ניסו גם לקבל אישור. באיזשהו שלב בלילה הגיע לשם השר קרי, שהוא אחראי על כל העניין הזה, ואמרתי לו, תגיד, השר קרי, אנחנו יודעים לספור, זה נראה לך כמו 200. אז הוא אמר, כן, המשטרה סופרת, וזה נראה כמו 200, ואם זה 700 בשלושה ריכוזים שונים, זה גם לא נורא. אבל באמת, פשוט היה מאוד מאוד פשוט להסתנן לשם.
5: ולא היה 200, וגם לא היה 200 בשלושה סבבים, אתה אומר.
17: לא, לא, לא, זה היה אלפים, תשמעו, אני אגיד לכם ככה, זה היה ברגע מסוים, בהדלקה הראשונה של בויאן, זה ההדלקה שבמשך השנים היא ההדלקה הראשונה של 8 בערב, מה שנראה כמו איזה מדיניות החלה של המשטרה, פשוט נראה כמו אובדן שליטה מוחלט, זה פשוט הייתה שם איזושהי פריצה של מחסום לחץ, ואפו פנימה בתוך שניות, אני רוצה להיות עדין 1,000 איש. וזה היה נראה כמו אובדן שליטה.
5: אז למה המדינה מתבזה ככה? זה, הרי זה סתם, זה, לא, זה מזיק להגיד, לקבוע כלל שאתה יודע שאתה לא תאכוף. אז מה איזה משמעות יש לכללים של המדינה?
17: אין לזה, זה בדיוק העניין. ואין לזה שום משמעות. שאלתם מי קובע את ה-200? אז קרי אמר, נתנו לכל קהילה, יש ספרדים וחסידים וציונות דתית, נתנו לכל קהילה לחלק לאנשים שלה. זה לא היה, זה לא נכון. היחידים שהוגבלו בסופו של דבר הם התקשורת.
1: אנחנו רק מזכירים את שלמה קרי, כי מה הוא קשור לעניין?
17: כי הוא מונה לשר האחראי.
1: הוא מונה לשר האחראי.
17: הוא מונה לשר האחראי על הפרויקט של מירון השנה. וזה, הסיפור היה הסיפור של פשוט דרך חיפה מוחלט. עכשיו, כן, אני אומר מוחלט, אבל זה לא לגמרי נכון, כי היו מקומות שבהם הסתובבו שוטרים ומשמר הגבול וכל מיני ריינג'רים של משטרה וחיפשו בקרמים ובהרים אנשים ומדי פעם שלפו איזה מישהו. אבל כל כך הרבה אנשים, אנחנו בשלב מסוים אנחנו ראינו גם את הניסיונות להסתנן וגם את אלה שהצליחו, כי פגשנו אותם על ההר. והיו המונים כאלה, המונים כאלה שסיפרו סיפורי גבורה ומין סיפורי חסמבה על איך הם הרימו על השוטרים, וזה בעצם היה הסיפור של מירון השנה. ראינו את הכתב של ערוץ 12 עומד בחוץ, כי הוא לא נפל בהגרלה, אז הוא לא יכול היה להיכנס
0: להגרלה של

0: מתי פרידמן כינה אותה סוגת האזולוגיה, והוא דיבר על כך שרבות ורבים מהסופרות והסופרים שכותבים על עזה של היום, של אחרי המלחמה, הם בעצם נטלים בנושאים אחרים, ביניהם גם בנושאי הסביבה. וכאן אנחנו רואים אותו דבר עם מפלגות הירוקים. איך הם, לפני שנסביר להם שהם טועים, אמנואל, איך הם עושים את החיבור?
1: אז תראה, החיבור נובע, הוא נובע מהתפתחויות אידיאולוגיות מאוד מעניינות, והוא גם נובע מצורך או מקורח, מפני שהאג'נדה הירוקה, כפי שאנחנו הכרנו אותה, נאמר בשנות ה-80 וה-90 של המאה שעברה, הרבה פחות רלוונטית היום, מפני שהעולם הקצין מאוד, מפני שחלק מהדברים מקובלים על כולם, ובאיזשהו מקום המפלגות הללו צריכות להמציא את עצמם מחדש וגם מאבדות גובה פוליטי. הדוגמה המובהקת אגב זו גרטה טונברג, שהתחילה באמת כדוברת המובהקת, כן, של הירוקים, והפכה להיות בשנים האחרונות ובוודאי בחודשים האחרונים פעילה אך ורק בנושא הפלסטיני, משטים לעזה וכך הלאה. עכשיו, לתחושתי עזה מסמלת עבור, לא רק עבור הירוקים, אלא בכלל עבור חלקים מאוד קיצוניים בשמאל הפרוגרסיבי, בעיקר כאלה שנכנסים לברית עם האסלאם הפוליטי, עזה בעצם מסמלת את המאבק של כל המאבקים. זה מאוד דומה למלחמת וייטנאם בשנות ה-60 בארצות הברית, או למלחמת אלג'יריה בתחילת שנות ה-60 בצרפת. זאת אומרת, זה מאבק שאליו יכולים להתחבר כל מיני גורמים מכל מיני זוויות, והוא מסמל עבורם בעצם משהו שהוא הרבה יותר מסך חלקיו. זאת אומרת, עבורם עזה זה לא רק עזה. עזה זאת אמירה שהיא,
0: זו הדוגמה לרוע המוחלט.
1: בדיוק, וזאת אמירה שהיא נגד טראמפ, נגד הגלובליזציה, נגד החברות הגדולות שמשתלטות על העולם, כל האלון מאסקים למיניהם. זאת אומרת, זאת אמירה מאוד מאוד מורכבת. זו אמירה, למשל, אחד הדברים המפליאים שקשורים לעזה, זאת ההזדהות של ארגוני LGBTQ עם עזה, בעוד שברור וידוע, כן, שפעיליהם לא היו חיים 5 דקות בעזה.
0: כן. כן.
1: אז יש פה, בעצם עזה הפכה להיות איזשהו סמל מאוד מאוד מורכב, והיא גם מאפשרת אגב, וזה מה שמפחיד ומסוכן מבחינתנו, היא מאפשרת גם גילויי אנטישמיות ללא כחל וסרק וללא שום בושה.
0: אז אולי לסיום השיחה שלנו, ברשותך אמנואל נחשון, כמה בעולם האקדמי, אמרתי קודם שאתה מתאם המאבק בחרם האקדמי מטעם ועד ראשי האוניברסיטאות, כמה בעולם, כמה להב שני יש בעולם האקדמי שאנחנו לא מדווחים עליהם כאן בתוכנית שלי?
1: אז לצערי הרב יש הרבה מאוד. תראה, כשאני מונה את מספר מקרי החרם שבהם נתקלנו בשנתיים האחרונות, עברנו כבר את רף 1,000 מקרי החרם. חלקם קטנים ונוגעים לחוקרים אינדיבידואליים, וחלקם זה ממש חרמות של אוניברסיטאות שלמות, ואת זה אנחנו רואים באמת בבלגיה. בלגיה היא דוגמה מובהקת למדינה שבה כל האוניברסיטאות מחרימות באופן שיטתי וגלובלי את העולם האקדמי הישראלי. אנחנו, אפשר לחיות בלי בלגיה, ואנחנו חיים בלי בלגיה, אבל מצד שני היא דוגמה מובהקת באמת להקצנה הזו שהולכת וגדלה. את החרם האקדמי אנחנו פוגשים בהרבה מאוד מדינות במערב אירופה, למזלנו פוגשים אותו הרבה פחות בצפון אמריקה, בזכות בחירתו של טראמפ והמאבק שלו בקיצונים מהצד השמאלי של המפה, אבל אין ספק שזו תופעה שתלווה אותנו, והיא כרוכה בקורבנות, היא כרוכה באנשים שנפגעים, שלא יכולים לממש פרויקטים, שלא יכולים להיות מוזמנים לכנסים, לפרסם מאמרים וכך הלאה, ולצערי זה לא יסתיים מהר מאוד.
0: טוב, אפשר להניח, אפשר לנחש שאותו אימן אורש שעומד בראש מפלגת הירוקים שם לא ינצח את להב שני, אבל הפגנות רבות כן יהיו שם. בינתיים מה שאנחנו יכולים לדעת ולומר, בחודש הבא הקונצרט עדיין מתקיים, ולהב שני ינצח על התזמורת הפילרמונית של אנטוורפן. אמנואל נחשון, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה.
0: רק נאמר מאזינות ומאזינים, דיווח שמדווחת לנו עכשיו ורד

0: פלמן, החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ונעמה שחר, נעצר, אתם יודעים, נעצר אמש בנתב"ג עם אגיו לישראל. ורד פלמן, כתבת כאן חדשות, מלמדת אותנו שהוא עשה את הלילה במעצר, והוא יובא במהלך היום לדיון בבית המשפט. בואו נשמע יחד דברים ששיילי אתרי אמרה כאן אצלנו בתוכנית. נזכיר, שיילי אתרי היא וביתה ניצולות טבח ומחדל 7 באוקטובר. שיילי אתרי איבדה את בעלה יאה וינר שנרצח ביום הטבח. בואו נשמע דברים ששיילי אתרי אמרה.
1: הבת הזאת שלי, שיש לי בידיים, שהיא כל מה שנשאר לי, היא הדבר החשוב. ומה עוד נשאר לי חוץ ממנה? הקול שלי. יש לי את הקול שלי ואת הבת שלי. וכל השאר נשים את זה בפרופורציות לא כזה חשוב. ואני רוצה שכשהיא תגדל, היא תראה שאימא ישמיע את הקול שלה. שאם זה הדבר היחיד שנשאר לה, אימא אמרה, לא יש תיקות יותר. ואימא אמרה, לא התייחסו אליי ככה, גם אם זה אומר מערכת שלמה. אז מה יקרה? אז אני אפול בגדול, אז כבר נפלתי. אני מרגישה שהרבה יותר יש לי לאבד כרגע מלהמשיך לתת לאדם הזה להשתיק אותי, להמשיך לתת למערכת לבזות את חייהם של נפגעות העבירה ולהעביר אותם עינוי דין, ועל זה אני לא ישן טוב בלילה על הקרית, ממש לא.
0: כך, שיילי אתרי אצלנו בתוכנית. נאמר שוב, החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ונעמה שחר נעצר אמש בנתב"ג. הוא עשה את הלילה במעצר, הוא יובא במהלך היום לדיון בבית המשפט. אנחנו שומעים כרגע, נשמע כמה צלילים מתוך בסתיו, שיר מאזינות ומאזינים ששיילי אתרי שחררה כבר לפני עשור. המילים שלו מספרות את הסיפור כולו.

0: שאלי אתרי עם באסטה, ואנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מנחם עיני שלא זכויות היסטוריות לביטחונה של ישראל, מי שנודע כמי שנפל בשבי המצרי במלחמת ההתשה יותר משלוש שנים הוא היה שבוי, מי שיחד עם חבריו לשבי תרגם את התרגום העברי הראשון לאוביט הלך לעולמו בין 88. נדבר בו בימי שוויו בהשפעת השבי על בני משפחתו לאורך השנים וגם על מקום האוביט וטולקין בחייו. ביתו של מנחם עיני, ליאת עיני נצר, נמצאת איתי הבוקר. שלום ליאת.
1: היי, שלום.
0: נחמה רבה ליאת, ממני מכולנו כאן בכאן תרבות.
1: תודה רבה.
0: מה הדבר המרכזי שהיית רוצה מכל מה שמניתי שניקח כולנו מהאבא שלך?
1: אבא שלי היה אדם ששאף למצוינות. הוא יליד בגדד ונולד בשנת 1937, עלה לארץ בשנות ה-10 לחייו. ומשהו כמו 5 שנים אחרי כבר הצטרף לקורס טייס. הוא מעולם לא הרגיש מקופח, הוא מעולם לא הרגיש קורבן, לא לאפליה כלשהי ולא בנושא השבי. הוא גם לא אהב שמתייחסים אל השבי כאל חוויה מעצימה. הוא ממש ראה בזה בזבוזמן עלי, וכשהוא חזר מהשבי בנובמבר 1970, עשה כל מה שהוא יכול כדי לחזור למסלול חיים נורמלי, מואץ.
0: היית בת כמה אז?
1: כשהוא נפל הייתי בת 6.5, וכשהוא חזר הייתי בת 10.
0: זה כבר ילדה גדולה, גם 6.5 ובוודאי ילדה בת 10. יש נכון. לך יש לך זיכרונות מהשנים האלה?
1: יש לי זיכרונות שקשורים ספציפית, לא אספר על זיכרונות שקשורות במורה שלי לבלט, אבל זיכרונות שקשורים ספציפית לאירוע הזה. הדבר המשמעותי ביותר שאני זוכרת זה שכילדה בת 6.5 ידעתי מה זה שבי. כמה שבועות לפני שהוא נפל בשבי, נפל בשבי חבר טוב שלו, כן. יצחק פיר, כן. ואבא ואני הלכנו ביחד יד ביד בשיקון בחצור אל פיר הביתה, כדי למסור לחגית רעייתו את מה שהוא השאיר בטייסת, מפתחות ו... משקפיים, אני חושבת, ואני זוכרת את התחושה הזאת שיש לי, הסיבה להליכה לשם בכלל לא הייתה רלוונטית מבחינתי, רק האחד על אחד, כמה רגעי כן. זמן האיכות עם אבא שלי, שהיה כל כך עסוק בלהילחם ובלהכשיר טייסים ונווטים חדשים על המטוס המתקדם, הפנטום שהגיע כמה חודשים קודם.
0: זה מה שתמיד זוכרים בסיכומו של דבר. איך אמא מודיעה לך שאבא נפל שבי?
1: חזרנו מהים, מפקד הבסיס הגיע, רפי הרלב, זיכרונו לברכה, איש מדהים. אני זוכרת שהוא עומד, ואני מסתכלת כזה מלמטה, הוא עומד ומדבר עם אמא שלי, אני לא שומעת, אני שומעת חלקיקי משפטים, הוא שם על היד כזה על הכתף. ואחרי שהוא הלך, אמא ירדה לגובה שלנו, ואמרה לנו, אבא נפל בשבי. אני לא זוכרת אם היא אמרה בדיוק באותה שיחה, באותו רגע שחץ נהרג, אבל זה היה ברור ששבי זה חי, ואופציה אחרת זה מת. ואומנם אני זוכרת את עצמי בוכה, אבל זה מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, אל תדאגי, הוא חי. אבא של לימור שם, ואבא של נטע שם, ויש לו חברים, ויהיה בסדר. זה פחות או יותר מה שאני זוכרת מהרגע הזה.
0: ובמהלך השנים האלה, שנים מאוד ארוכות שהוא נמצא בשבי המצרי, הוא גם כותב מכתבים.
1: נכון.
0: הוא דיבר גם אלייך במכתבים?
1: אוי, אוי, הוא פשוט היה מדהים במכתבים. כל מכתב היה קטע שהיה מיועד אליי, אליי ולאחותי, אל קרן, ושהייתה ממש פיצקית, היא הייתה בת 3 כשהוא נפל בשבי, והיו מכתבים שהוא ייעד אותם ספציפית אלינו. זאת אומרת, הוא היה מקדיש מכתב שלם רק לנו, היו לו בקשות, למשל הוא ביקש שאני אעשה לו יומן קריאה, היו לו... ואחד המכתבים שאני הכי אוהבת, שאי אפשר להקריא אותו כי הוא כל כך ארוך, זה מכתב שבו הוא מפרט ממש לפרטי פרטי פרטים, איך החדר נראה ואיך המיטה שלו נראית ובאיזה צבע הסדינים, ובכזאת רגישות לפרק עבור ילדה שעסוקה באיזה זוועות עוברות עליו, הוא פשוט מנרמל את החיים בחדר והופך אותם לחצר עם עץ אקליפטוס וציפורים וחתולים וכולי.
0: את יודעת, אי אפשר שלא לחשוב על השלוש שנים האחרונות, נכון? מאז טבח ומחדל 7 באוקטובר. קחי אותנו אבל כל השנים האלה אחורה. זה היה נראה ככה? היו אנשים שהיו צועדים ברחובות ומפגינים נגד הממשלה ושואלים איפה החטופים, איפה השבועים?
1: ממש ממש לא. אני רוצה להגיד לך שאבא שלי נפל בשבי 3 שבועות לפני הפסקת האש של מלחמת ההתשה, ובשונה ממה שהיה ברור שיקרה, לא החזירו את השבועים. נאצר אז נשבע שהוא לא יחזיר את שבועי הפנטום, את טייסי הפנטום, ואף אחד משבויי מצרים לא חברו בעקבות הפסקת האש, וזה היה אז בנג ראשון, אני זוכרת, במשפחה שלנו, אבל תמיד, תמיד, תמיד היה אמון מלא. אמא שלי נפגשה עם גולדה מאיר יותר מפעם אחת, תמיד אמרה לה, מיידלה, יש לי מדינה שלמה לחשוב עליה, וכל מיני תשובות כאלה, וואו. ותמיד סמכו במיליון אחוז על מה על מה שיהיה. לא, בשום פנים ואופן, אם כי היא הסתובבה בעולם, אמא שלי, היא נפגשה עם אנשים, עם אנשי צלב אדום, עם אנשים שיכולים להשפיע, אבל שום דבר לא עזר.
0: איך זה השפיע עלייך כבת של, ושוב כדי ללמוד אולי על החטופים שחזרו, כיצד יראו החיים שלהם בעוד כך וכך שנים, איך זה השפיע על האבא הפרטי שלך?
1: תראה, אחד הדברים המדהימים הוא שאחותי ואני לא זוכרות שום דבר מהשנה הראשונה של השבי, בעצם אחרי השבי, בעצם... הזיכרון הראשון שלי הוא מהמעבר שלנו מחצור לרמת השרון, והזיכרון הראשון שלה הוא כשאחותנו השלישית נולדת באפריל 1975. זה מחוק, ובדיעבד אנחנו יודעות שזאת הייתה שנה מאוד מאוד קשה עבור ההורים שלי. וכשהשבועים, החטופים חזרו, זה היה מדהים איך שלושתנו, גם אמא שלי, גם אחותי וגם אני, היינו מאוד מאוד במועקה, כי ידענו מה מחכה להם. זה קשה ביותר. הפער בין הפנטזיות על איחוד המשפחה והאינטימיות לבין, למשל, הרצון של אבא לצאת מיד לעבודה ולקבל מיד תפקיד מועיל ולחיות את החיים עד תום, היה מאוד מאוד גדול. וכמובן יש, אני לא מכירה את זה אישית ממנו כי הוא מעולם לא התלומן, אבל יש את המסע הזה שהוא שחב על גבו, אני בטוחה. לא סתם קוראים לעמותת השבועים ערים בלילה. כנראה שיש בזה משהו.
0: צריך לומר, אימך פרסמה לפני כך וכך שנים, חמש, נכון? משהו כזה.
1: לא זוכרת
0: מתי, אבל כן. את התפיסה שלה, את אותם שנים ואת ההשפעה על הבית, והיא אומרת שם דברים אמיצים מאוד, על הקושי של להיות ראייה של שבוי, את הקושי לנהל בית אל מול עיניים שכאלה. כן, הקושי קיים.
1: נכון.
0: ולא אמרנו מילה על בילבו בגינס.
1: אוי.
0: מילה לא אמרנו, ויש לי עוד דקה.
1: רגע, וקודם אנחנו נגיד שלספר של אמא שלי קוראים כל דממה דקה.
0: כן.
1: וכל אגורה שלא הולכת להוצאת מטר עבור הפקת הספר הולכת לנטל. ושזה ארגון שגם אחותי וגם אמא שלי התנדבו בו הרבה מאוד שנים, אחותי עדיין. אז רוצו לחנויות, כי זה ספר מדהים, מדהים, מדהים, שבעצם לראשונה משמיע את קולן של נשות הגיבורים.
0: כן, כן. והוא כל כך רלוונטי להיום. כן, בוא נגיד מילה על בילבו, זה תמיד איזה סיפור.
1: קודם כל בילבו הוא הכלב שלנו. לנו היה כלב זאב מהמם, מהמשפחה, שהגיע אלינו מהמשפחה של עמוס לויטוב, שהחלטנו לקרוא לו בילבו, כי אנחנו ידענו מי זה בילבו.
0: כן, עוד לפני שמישהו בבית ידע מה זה, בדיוק.
1: כן.
0: ואבא שלך באמת אהב את טולקין? או שזה פשוט הספר היחיד שהוא הניח בידיים?
1: לא, בשלב מסוים הם קראו מאות ספרים, והיו להם אלפי ספרים, ספרייה עשירה מאוד.
0: בשבי.
1: ספרייה לא רק של ספרים, היו להם תקליטים, והיו להם סרטים, והם בעצם ניהלו איזשהו אורח חיים, זה נשמע כמו איזה אידיליה, כמובן זה לא, אבל הם היו בשבי וחיו בחדר קטן 10 אנשים, אבל הם מיצו את השנים האלה, באמת עד תום, לרבות לימודים אקדמיים שהעניקו קרדיט למי שלמד. אבא שלי למשל לימד מתמטיקה ופיזיקה וקיבל ומי שלמד קיבל קרדיט לטכניון. ממש תוכנית לימודים מסודרת שזהו אנגלית או צרפתית או כל מיני דברים מהסוג הזה.
0: טוב.
1: היו חיים מאוד עשירים, וכן, והם תרגמו את האוביט בעצם קודם כל הצרכים הפנימיים שלהם, הם כל כך נהנו מהספר הזה, והם החליטו לתרגם אותו עבור אלה שלא ידעו לקרוא.
0: בזכותנו יש זה, וצריך להגיד, כן, אידיליה, אידיליה, אבל צריך גם עוד ספר נוסף שנניח לפתחכם מאזינות ומאזינים, כי באמת יש לי רק 10 שניות, זה הספר של עמיה ליבליך, חוץ מציפורים, ששם אולי את לא ידעת את הדברים האלה על האבא שלך, אבל שם האבא שלך מדבר באמת על הכאב הרב שהיה לו שם בשבי. טוב.
1: נכון, זה ספר מדהים.
0: נאמר לך תודה לזכרו של אביך מנחם עיני, ליאת עיני נצר, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך. ביי.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על שני אירועים בינלאומיים שקרו הלילה. מן הצד האחד, תחרות רובינשטיין שנערכה השבוע בגרמניה, הלילה הוכרזו העולים לגמר, ומן הצד השני, נשף המת גלה. אירוע האופנה החשוב בלוח השנה התקיים הלילה, ממש לפני שעה קלה, בניו יורק, תחת הכותרת אופנה אי אומנות. על שני הדברים האלה נדבר מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאו אותם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי!
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. כאן תרבות.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המודיעין האמריקני מעריך שאיראן מסוגלת לפתח נשק גרעיני בתוך 9 חודשים עד שנה, כמו לפני המלחמה. על רקע המתיחות הביטחונית העלתה עיריית אשדוד את רמת הכוננות בעיר. נשיא לבנון אהון אומר שהתזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם נתניהו. גנץ מכחיש ששקל לפרוש מהמרוץ לכנסת. התחזית קר מן הרגיל.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הערכות המודיעין לאמריקנים מעלות כי איראן מסוגלת לפתח נשק גרעיני בתוך 9 חודשים עד שנה, בדומה להערכות בקיץ שעבר לפני המלחמה. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. 3 מקורות המעורים בנושא אמרו כי איראן עדיין מחזיקה בחמות גדולה של אורניום מואשר שדי בה כדי לייצר חומר לפצצה אחת בתוך פרק הזמן הזה. כשבן אורם ברנדס מציין כי בעוד שישראל תקפה יעדים הקשורים למיזם הגרעין, הכוחות האמריקניים התמקדו בתקיפותיהם האחרונות במטרות צבאיות קונבנציונליות ובהנהגה האיראנית. מומחים מציינים כי הקושי להשיג את תוכנית הגרעין לאחור נובע גם ממיעוט מטרות אסטרטגיות שאפשר להשמיד בביטחה לאחר מבצע עם כלבי לפני כמעט שנה. תת-אלוף במילואים הפרופסור יעקב נגל, שהיה היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, סבור שטראמפ עדיין לא החליט כיצד להמשיך באימות עם איראן.
11: ההערכה שלי אומרת שאנחנו נחזור לאיזשהו אימות. האיראנים הם נמצאים כרגע במצב שבו הם החליטו כנראה, בדיוק כמו החיזבאללה בלבנון, שזה מלחמת חייהם והם לא יכולים לוותר. הם מעריכים שטראמפ או המערב או ישראל זה פשוט יתקנאו בסוף ויתנו להם לעשות את מה שהם רוצים. מאמרים לדעתי, מאמרים לא נכון.
9: בריאיון לתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף נגל שהסטטוס קוו הכאוטי שאיראן נתונה בו היום נוכח המלחמה הכלכלית שטראמפ נוקט הוא הטוב ביותר לישראל. על רקע התגברות המתיחות הביטחונית העלתה אמש עיריית אשדוד את רמת הכוננות בעיר ונקטה צעדי הערכות מיידיים. ראש העירייה יחיאל לסרי הנחה לפתוח את המקלטים הציבוריים והושלמה המוכנות לפתיחת המרחבים המוגנים במוסדות החינוך. לסרי קרא לתושבים לשמור על ערנות ולהישמע להנחיות, אך הבהיר שבשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, אומר כי התזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפגישה עם משלחת של מפלגת הכוחות הלבנוניים, הבהיר אהון כי תחילה יש להגיע להסכם ביטחוני ולהפסיק את ההתקפות הישראליות. הנשיא הלבנוני הוסיף כי אין חזרה מנתיב המסע ומתן, שמטרתו נסיגת ישראל מהשטחים הכבושים והחזרת השבויים כלשונו. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי עם זה ציין אהון שהלחץ האמריקני עליו גובר וכי אפשר שביקורו בארצות הברית לא יתקיים עקב סירובו להיפגש עם נתניהו. השר בצלאל סמוטריץ' אומר שהקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. את הדברים אמר לרדיו 103 FM, אולם לאחר מכן הוציא הודעת הבהרה, ולפיה השיב לשאלה מהו המעשה הפוליטי החמור ביותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע או ישיבה בממשלה שבמשמרת שלה התרחש טבח שבו תקף חמאס את ישראל ורצח אלפי בני אדם. סמוטריץ' הדגיש שללכת ביודעין לממשלה עם חמאס היא המעשה החמור ביותר. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן.
6: כאן תחזית.
7: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
8: זה קל. נטע ברזילי.
12: דוס פואר.
13: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות.
15: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית היום יוסיף להיות קר מן הרגיל בעונה, ירד גשם מקומי קל בעיקר בצפון. ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 16 מעלות, בתל אביב יפו ובבאר שבע 20, בחיפה 19, בצפת 15, בבית שאן ובאילת 24 מעלות.
14: התחזית בחסות.
17: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
9: עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: כאן תרבות.
20: מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו גם כן תרבות. כאן תרבות.
21: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, מאזינות ומאזינים, ניקח אתכם לשני אירועים בינלאומיים שקרו הלילה. מן הצד האחד, תחרות רובינשטיין שנערכה השבוע בגרמניה, הלילה הוכרזו העולים לגמר, נדבר בזה. ומן הצד השני, נשף עמת גלה, אירוע אופנאי חשוב בלוח השנה, התקיים לפני שעה קלה בניו יורק, תחת הכותרת אופנה אי אומנות. גם בזה נדבר. נעסוק גם ביצירה ספרותית שווירג'יניה וולף כתבה כשהייתה בת 10 ורואה אור כעת בעברית, והעיר אשכנזי ייקח אותנו כהרגלו אל התיאטרון הבוקר, אל הנערה מהדואר בתיאטרון הבימה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. מסורת חדשה ישנה ומשמחת. אחת לחודש, בימי שלישי, ישודר בתחנת האחות שלנו, כאן כל המוסיקה, קונצרט בשידור חי, שיבוצע בסטודיו ענת. בקונצרט, הערב, בשעה 7, ינגנו חמישיית כלי מתכת של הפילרמונית, קצת ליאונרד ברנשטיין, קצת ג'ורג' גרשווין, קצת וילנסקי, גם יוני רכטר. מי שינחה את האירוע הוא עומר פרנקל, עורך בכיר בכאן כל המוסיקה, והעורך הראשי של הסדרה החדשה אנטנה עם אביגיל ארנאיים. הוא נמצא איתנו כעת. עומר פרנקל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אבל לפני שנדבר על אנטנה, לפני שנדבר על הקונצרט ועל החשיבות של החייאה מחדש של קונצרטים, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את מתי ליפשיץ, שליח כאן כל המוסיקה לתחרות רובינשטיין שמתקיימת בשבוע האחרון בגרמניה. אמש, מאזינות ומאזינים, הוכרזו שישיית העולים לגמר. מתי ליפשיץ, שלום.
3: שלום לך גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אמור נא שלום גם לאורך הראשי שלך, עומר איתנו.
2: בוקר טוב, מתי, שלום
3: עומר.
0: אז מתי, תתן לנו את השישייה.
3: ובכן, אני מקווה שלא אתבלבל בהגיית השמות. היה לנו אולדיסלאו חנדוכי, מבלרוס במקור, אני חושב שהיום הוא לומד בספרד, פיליפ לינוס, נדמה לי שהוא מרוסיה, פתאום התבלבלתי במדינות המוצא, וולדיסלאו חנדוכי, פיליפ לינוב, דימיטרי יודין, גם הוא במקור מרוסיה, מעניין, יש נציגות רוסית לא קטנה. לפתע אין מולי את שמו של הנגן הקוריאני שסיימנו איתו אתמול, עומר, אולי תוכל לעזור לי?
0: פארק צ'ן יונג?
4: כן,
3: צ'ן יונג פאק, שניגן בעצם אחרון במקצה, הוא בעצם חתם את התחרות, את השלב הזה של התחרות. יש לנו את עומר, עזור לי בעוד שניים שפרחו מזיכרוני כרגע.
4: כן. אנחנו
0: לא, אני לא אצליח להגות את השמות, אבל השניים החסרים מאזינות ומאזינים הם רומן פדיירוקו ואולד משהו קנדוי. אף אחד מהשמות האלה אינם ישראלים. מה זה אומר, מתי?
3: זה אומר שאף אחד מהשמות האלה אינם ישראלים. בסוף זה לא, התחרות היא תחרות. יש פה בסוף שופטים שהם יכולים להיות מוזיקאים גדולים וחשובים, אבל הטעם שלהם זה הטעם שלהם, ואנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברים כאן על מוזיקה ולא על כדורגל. אנחנו לא יודעים אנחנו לא יכולים לספור מי כבש יותר שערים.
0: כן, אבל צריך לומר, אולי גם ההישגים האלה כאן של הישראלים, בכל זאת חמישה ישראלים הגיעו לתחרות החשובה הזאת, אולי זה אפילו מעיד על כך שההישגים של הנגנים טובים יותר מנגני הספורט שלנו. כן.
4: חשוב להגיד, גואל, בעניין הזה באמת, תראו, תחרות רובינשטיין היא למעשה תחרות ישראלית לכל דבר ועניין. ארתור רובינשטיין, יקיר ישראל, היה מגיע לכאן לקונצרטים, וישראל הייתה בתוך, בלב ליבו, הוא כותב על זה, אנחנו יודעים את זה, והוא בחר לקיים את התחרות בתל אביב, בירושלים, בתל אביב, וההשתתפות של פסנתרנים ישראלים היא כמעט מובנת מעליה, למרות שזו נחשבת לאחת מהתחרות הקשות והחשובות בעולם, וזה באמת, כמו שאמרת, 5 ישראלים שהגיעו להתמודד, ב-40 המתמודדים,
0: זה לא ברור מאליו, כן?
4: זה לא דבר מובן מאליו, בהחלט. בעבר, אגב, היו לנו כמה בודדים שהגיעו לגמר, אבל זה באמת הישג מאוד מאוד קשה. אין מה לעשות, הם עומדים בתחרות עם סנטרנים
0: הכי טובים בעולם.
4: מטורפים, מטורפים, באמת.
0: אני רוצה שנשמע יחד, מתי ועומר, נגינה של אחד העולים לגמר, אולדיסלאו חנדוכי, מבלרוס, כמו שאמרת לנו, מתי. הוא מנגן בקטע הזה את לאו סמית, מלחין יהודי הולנדי, שנרצח במהלך השואה במחנה ההשמדה סוביבור. עוד רגע נשמע, ואז עוד רגע תסביר לי, מתי, ברשותך, למה הוא מנגן דווקא את הקטע הזה.

0: וזה קרה, מתי, ממש השבוע בתחרות. מדוע הוא מנגן דווקא את לאו סמית? זה חובה?
1: רק, אני מיד אענה לך, רק לפני שאענה לך, אציין את המתמודד שככה ברח לנו מבין ששת השמות, סטניסלב קורצ'גין. גם הוא רוסי במקור, נדמה לי שלא ציינו את שמו. אני מודה שהוא אחד, דווקא היה אחד הפסנתרנים המועדפים עליי באופן אישי, אחד החביבים עליי באופן אישי.
0: בוא נחזור ללאו סמית.
1: מנגינתו בשלב כן. הראשון הנחתי עליו את הז'יטונים שלי. כן, בעצם במסגרת תחרות רובינשטיין, בדרך כלל מקובל בתחרויות שיש יצירה מוזמנת, לרוב של מלחין עכשווי, במקרה של תחרות רובינשטיין זה לרוב מלחין ישראלי. במקרה שלנו השנה היה, החובה הזו הייתה לנגן אחת מתשע יצירות של מלחינים יהודים מתקופת השואה, מתקופת מלחמת העולם השנייה. ואני חייב לומר שהחובה הזו, למרות שהיא חובה, הוסיפה הרבה מאוד עניין לתחרות, כי היצירות האלה שנוגנו, נדמה לי שמאזינים שמעו כרגע את האיכות של היצירה של לאו סמית, ובכלל נגנו פה יצירות של מריו קסטלנואבו טדסקו, שאומנם הגר לארצות הברית, אבל סבל מהאפליה נגד יהודים באירופה, במקרה שלא תחת חוקי הגזע של מוסוליני. שמענו פה יצירות של אנריאט בוסמנס, גם היא הולנדית, ויניאבסקי, שהיה גם חבר טוב של שוסטקוביץ'. שמענו פה באמת יצירות ברמה מאוד גבוהה, שכנראה מלחינים שלולי הקריירה שלהם נקטעה באיבה בגלל השואה.
0: היו בלב שבלב, כן. עומר, זה נורא מרגש שהם מנגנים דווקא את זה, או אפילו שמחייבים אותם לנגן דווקא את המלחינים האלה.
2: זאת נקודה מאוד מעניינת. סיפר לנו אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין, על כך שהבחירה הזאת נעשתה במודע כדי לקרב את האנשים הצעירים האלה, שלא בהכרח מכירים את הסיפור של העם היהודי, כן. או את הסיפור של השואה בכלל. רק לדמיין שנערה בת 19 מסין, כן. יושבת ולומדת יצירה של מלחין יהודי שגדל בפולין, אוקיי? או בהולנד. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, ורק בתרבות גבוהה, רק באומנות, אפשר לעשות את החיבורים האלה בצורה בלתי אמצעית. כלומר, יושבת אותה נערה, יושב אותו בחור, ולומדים, עושים תחקיר, מכירים את הביוגרפיה של המלחין, וכמובן צוללים כדי להעניק פרשנות חדשה ומרעננת. עוד דבר אחד קטן שחשוב להגיד, היצירות האלה בדרך כלל כמעט לא מבוצעות, והנה שמענו כמה וכמה ביצועים לפנתיאון, כמו שאומרים, כן. זה הקלטות שישארו איתנו, וזה גם בעל חשיבות מאוד גדולה.
0: כמובן, אולי אמור מילה, עומר, ברשותך, כל התחרות, כל השלבים הועברו ונוגנו ושודרו בשידור חי אצלכם בכאן כל המוסיקה. מה שמעת מהמאזינות והמאזינים?
2: תראה, כאן כל המוזיקה באופן היסטורי שידרה את תחרות רובינשטיין בשנים שעוד היא הייתה כל המוזיקה עם סמך ברשות השידור, ואנחנו השנה החלטנו להתכנס לדבר הזה ולהתגייס. זה היה מבצע תחנתי, כל האורחים שלנו, כל המגישים שלנו מסביב לשעון ישבו והגישו ושידרו, היו אצלנו מלא פרשנים גם, והייתה התעניינות גבוהה מאוד מצד מאזינים. קיבלנו המון המון מחמאות, או בעיקר תודות על כך שבתקופה כל כך קשה, כל כך מורכבת, אנחנו מפנים זמן, וזמן משמעותי, כן? שעות על גבי שעות במהלך חמישה ימים, להעניק למאזינים שלנו, א', את האקטואליה, כן, כי זה הדבר שקורה עכשיו, ואנחנו תחנה אקטואלית, וב', מעניקים להם איזשהו אורך רוח, איזשהו מרווח של תענוג, גם עם קצת דברי פרשנות, גם עם הסברים, אבל באמת מאפשרים למאזינים, למי שמעוניין בכך, להתחבר למין אואזיס כזה, מין אי של שפיות בתוך כל הבלגן שמסביב.
0: אז בוא נאמר מילה על אנטנה. גם בזה, במידה מסוים, אתם עושים חסד עם העבר, בכך שאתם מחיים דברים שפעם היו נהוגים.
2: נכון. כולם או רבים זוכרים את קונצרטי אתנחתא, הסדרה המיתולוגית של כל המוסיקה וברשות השידור. אנחנו בשיתוף עם סטודיו נט, עם אביגיל הרנהיים, שהיא יושבת ראש עמותת פליציה בלומנטל, יזמנו סדרה חדשה, גם כן מול קהל, גם כן בשידור חי, וגם, הכי חשוב, סדרת קונצרטים שמעניקה במה למבצעים ויוצרים מקומיים. פתחנו את הסדרה לפני חודש בקונצרט גאלה עם סולני תל אביב וברק טל, והיום, הערב, בשעה 7, אנחנו נערך בסטודיו נט, שהוא הבית של הסדרה הזאת, אנטנה, את חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של הפילרמונית הישראלית, לקונצרט שהוא כיפי, ממש ממש כיף, שבו ינגנו יצירות, כמו שאמרת בפתיח, מברנסטיין ועד יוני רכטר, וכל מה שביניהם. חשוב לנו לתת במה, חשוב לנו לעזור, לסייע לאומנים, למבצעים ישראלים, להופיע, להופיע גם בפני קהל, כן, יש, אפשר להגיע לסטודיו נט, יש כרטיסים, הכל פתוח לקהל הרחב, וגם
0: זה ישודר אצלכם,
2: משדרים, כן, כן, אנחנו משדרים את זה, ובכך אנחנו מביאים את הבשורה של המוזיקה הקלאסית לכל חלקי הארץ.
0: כמובן. אולי עוד מילה שלך, מתי, ברשותך, אחרי השבוע הארוך הזה שם בגרמניה, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם הפרופסור אסף זוהר, ראש בית הספר ספר למוסיקה באוניברסיטת תל אביב, ושאלנו אותו, אני אשמח לדעתך, עכשיו העולים לגמר, יש להם מין 4 חודשים, מה שלא תוכנן, כן? בגלל המלחמה. אין גמר. עמותת רובינשטיין החליטו לדחות את אירוע הגמר לחודש ספטמבר. 4 חודשים זה לא המון זמן לחכות?
1: אני חושב שבשבילם, סליחה, אני חושב שבשבילם זה דווקא מתנה כמעט משמיים. זאת אומרת, בעצם האתגר של לנגן כמעט שבועיים ברציפות, כולל שלב הגמר,
0: אולימפיאדה.
1: בדרך כלל זה חלק מהאתגר, הנגינה הזאת ברציפות. ודווקא זה שהשנה יש לנגנים קצת זמן לנוח, להתעברר, לאבד, הם עברו פה המון, יש להם הרבה רפרטואר, גם אמר לי אתמול אחד המתמודדים, שבעצם בתחרויות אחרות, מנגנים קונצ'רטו אחד או שניים בשלב הגמר. קונצ'רטו, רק נזכיר, יצירה לפסנתר ותזמורת. אם בשלבים הראשונים נגנו רסיטל סולו, כאן הם מנגנים עם תזמורת. ובעצם בתחרות רובינשטיין יש גם שני קונצ'רטי, קונצ'רטו מוקדם, קלאסי, וקונצ'רטו רומנטי והלאה, או רומנטי או מודרני. וחוץ מזה יש גם נגינה של מוזיקה קאמרית, נגינה באנסמבל קטן. וזה מאתגר, ואני חושב שבשבילם זה דווקא טוב, שיש להם קצת זמן להתעברר.
0: גם לנשום וגם לשתות קצת תה. טוב, נודה לשניכם, נזכיר מאזינות ומאזינים אנטנה, הערב בכאן כל המוסיקה. עומר, תודה רבה לך שהיית איתנו, עומר פרנקל, עורך בכיר בכאן כל המוסיקה, וגם לך, מתי ליפשיץ, שליח כאן כל המוסיקה לתחרות רובינשטיין, תודה שהיית איתנו לאורך השבוע כולו.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
1: Here we are in the center of town. Everybody's here again.
2: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
3: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
4: Haven't the Jewish people suffered enough?
5: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
6: לא מובו, לא מובו, בלאטשט.
7: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
8: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד 10 בבוקר. מעשה ספרותי מעניין מגיע מבית הוצאת הספרים 9 נשמות. מארז של שלושה ספרונים שבכולם יצירות מוקדמות של סופרי על, יצירות שמעטים בוודאי מכירים. בספר אחד הסופה של סיפורים לא מוכרים שכתבו טולסטוי, צ'כוב ופושקין. בספר שני, סיפורים שכתבו אמיל זולה, סאקי, רודיארד קיפלינג, נצ'ו מסוסקי, כולם כתבו בסופה הזאת על חתולים. בספר שלישי, הסופת יצירות שווירג'יניה וולף וג'יין אוסטין כתבו עוד בעודן נערות. נברך לשלום את מתרגם סופרות בטרם עת. נועם בן זאב, מוסיקאי לשעבר, מבקר המוסיקה בעיתון הארץ. שלום נועם.
10: שלום רואה.
9: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ואני אברך אותך גם על העבודה הכל כך יפה של התרגום של היצירה הזאת. איך מתרגמים תודה. יצירה של ילדה בת 10?
10: מנסים להיות מאוד נאמן לכל תג, תו והיעדר סימן פיסוק. ואיכשהו להבין את זה. לכתוב את זה בלשונה, ברוחה, בטמפו שלה, במשפטים הלא נגמרים, כי היא לא בדיוק כל כך התעסקה עם פסיקים ומקפים.
9: זאת אומרת, לא ראית את עצמך כמי שצריך לשפץ את וירג'יניה וולף, להעלות אותה קומה כדי שהיא תשמע כמו הוולף שאנחנו מכירים.
10: לא, כי אתה יודע, צריך להישאר נאמן לילדים, נכון?
9: כך אומרים.
10: אם ככה היא כתבה, זאת חרדת קודש, לא לגעת במה שהיא עשתה. אבל זה כתוב נפלא.
9: כן, זה מדהים כמה זה כתוב נפלא, נכון? אני לא ידעתי שהיא כתבה את זה כשהייתה בת 10, רק כשסיימתי את הפרק הזה של וירג'יניה וולף, קראתי את ההסבר שלכם שם. לא ידעתי, לא ידעתי ולא קראתי סיפור של ילדה בת 10.
10: נכון, שמע, זה גאונה כזאת. אבל זה יפה כי... היא כותרת בדיוק מה שהיא חושבת, זה כמעט בלי עיבוד, עיבוד בעין, אלא זה ישר עולה על הכתב, זה קצת אולי מזכיר את הסגנון שלה מאוחר, זה מין דומה לזה איכשהו, אבל במובן הזה שהוא כמעט לא, שהוא מנסה להיות מין זרם תודעה כזה. הסגנון המאוחר, זה פשוט זרם תודעה כי היא ילדה, אז היא כותבת, לכן היא גם לא נאמנה, היא לא כך שמה לב לדברים קצת אבסורדים באמצע, ולקפיצות בזמנים ודברים כאלה.
9: וזה לא פוגם בכלום. איזה מין אנגלית זאת?
10: אנגלית שאפשר להרגיש, שאפשר בהחלט להרגיש את הילדותיות שלה, כי היא לא עשירה באוצר מילים, והיא לא, מאוד ישירה, ובסגנון הספרותי עצמו הוא לא מפותר, הוא לא מנסה לנקוט איזשהן תחבולות. פשוט מאוד מאוד ישיר ונקרא.
9: זה באמת רגע מרגש לקרוא את שתיהן. אתה, כמי שמכיר את היצירות המאוחרות, גם של וולף וגם של אוסטין, זיהית אותן בכתיבה המוקדמת?
10: כן, אני חושב שאולי את וירג'יניה וולף פחות, ג'יין אוסטין, כן, יש משהו, איזשהו הדר כזה בכתיבה, וירידה לפרטים, מין רומנטיקה מוקדמת של ילדה, של נערה. זה די דומה, אבל פחות בתרגום זה פחות חשוב ההקשר הספרותי, אלא לפחות לי מה שעומד לנגד עיניי כמתרגם זאת השפה בלבד. זאת אומרת, אני לא, אתה יודע, אני משוחרר מעיצוב דמויות, עלילה ודברים כאלה, אלא רק השפה. זה אחד הדברים הנפלאים בתרגום.
9: זה נשמע שאתה נהנה. אנחנו כמובן כולנו מכירים אותך, נועם, בתור מבקר המוסיקה לשעבר בעיתון הארץ. כולנו היינו צמאים למילים שלך בכל שבוע. איך או איזה מקום התרגום תופס בחיים שלך?
10: עכשיו אני משתדל לעשות רק את זה. וזה אושר מאוד מאוד גדול, פשוט לכתוב את הסופרים הגדולים האלה בעברית. זה מאוד דומה לנגינה, כי תרגום זה בעצם ביצוע של, זה כמו שיש פרטיטורה, יש תווים שכתב אותם מלחין גדול.
9: כן, ואתה חייב להיצמד לזה, כי ככה זה כתוב.
10: בדיוק, חייב להיצמד כי ככה זה כתוב, וזה כתוב בפרטי פרטים, והכל כתוב, ויחד עם זאת, אין שני נגנים שמנגנים את זה אותו דבר. אז זה המסתורין הזה של אומנות הביצוע, שהיא מצד אחד היא יצירה בפני עצמה, אבל מצד שני היא חייבת להיות נאמנה למקור כלשהו. זה מאוד דומה, לדעתי, החוויה.
9: מעניין הניתוח הזה. מעניין. אז מה, זה, בסוף, אחרי הכל, בסוף מצאת עוד משהו שאתה נהנה ממנו? אתה נותן לי תקווה, נועם.
10: כן, כן, זה רק מתחיל. אתה יודע, הדברים שאוהבים למצוא הם אינסופיים. יש תקווה, גוד, יש תקווה.
9: זה נותן באמת תקווה. טוב, נגיד מאזינות ומאזינים שוב, באמת מארז יפהפה של ספרונים שבכולם יצירות מוקדמות של סופרים שכולנו אוהבות ואוהבים. כעת דיברנו על הספר סופרות בטרם עת, יצירות מוקדמות של וירג'יניה וולף וג'יין אוסטין. הכל יוצא כעת בהוצאת 9 נשמות. המתרגם נועם בן זאב, לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
10: עונג גדול, תודה.
9: תודה רבה, נועם. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, ועוד אירוע רב משתתפים ורב רושם יתקיים הלילה תחת הכותרת אופנה אי אומנות. צעדו לפני שעה קלה הקרם דו לקרם של עולם האופנה, הטלוויזיה, הקולנוע, באירוע השנתי של המט גאלה. מחיר כל כרטיס, יש לכם את זה בכיס, מאזינות ומאזינים, $100,000. מחיר כל כרטיס, מממן התערוכה והאירוע כולו הוא ג'ף בזוס, דבר שגרם לרבים לדרוש את החרמת האירוע. אף אחד לא יחרים שום דבר, אבל כן היו סמלות וכן היו עניינים, ובעיקר היה רושם רב. נמצא איתנו כעת איתי יעקב, כתב האופנה של ויינט. שלום איתי.
11: בוקר טוב.
9: אופנה היא אומנות, כך הם מבקשים מאיתנו.
11: כן, זאת שאלה מאוד טריקית, האם אופנה היא אומנות. אתה יודע, אופנה היא בעצם עיצוב, כן? היא עיצוב שימושי, אנשים לובשים בגדים, אנחנו לא לובשים אומנות, כשאנחנו יוצאים מהבית, וגם כשאנחנו הולכים לאירועים, או אפילו לאירועי שטיח אדום. וזאת שאלה שיצרה לדעתי, אמרת אירוע רב משתתפים, אני אתן לך כותרת אחרת, אירוע רב נפגעים.
9: מצוין.
11: אירוע רב נפגעים על השטיח האדום.
9: כי מה, כי הם הסתבכו, נכון? כי אם בכל שנה יש תמה, מאזינות ומאזינים, בכל שנה יש תמה, אז הם צריכים להתלבש לפי התמה. אז היו שנים שבהם התמה הייתה מצומצמת מאוד, מאוד היה ברור מה רוצים מהם ומה הם אמורים. מה לעזאזל איתי עושים עם כותרת אופני אומנות?
11: אז נכון, אתה צודק, כי לפעמים התמה הייתה דת לדוגמה, פאנק, או לעצב בהשראת מעצב אופניים, זה פול פוארה או ריי קוואקובו, וכאן בעצם התמה היא פתוחה לפרשנויות, וכאן בעצם מתחיל הבלגן. אז באמת לצד דוגמניות ושחקניות שפשוט שמו על עצמן סמלה יפה, בלי שום קשר לתמה, אם זה קייט מוס, זוהי קרביץ, ואפילו ניקול.

0: היא באמת מסוג הכוכבות שלא חוששות לקחת סיכונים. אבל הפעם הסיכון היה גדול מדי, ואם זה שואל אותי, היא נראתה קצת כמו סקוטש להסרת חלודה. זה פשוט הייתה סמלה מטלית בצורה עיגולית, קצת הסתבכה בה. אני חושב שהדוגמה המצוינת לזה זה היידי קלום.
1: אוי, אלוהים שמור, זה עומד מולי עכשיו, ואני לא מאמין למה שאני רואה.
0: עכשיו, נכון שזה נראה כאילו התלבשה למסיבת ההלווין.
1: במיוחד שהיא ידועה כמי שמתחפשת מצוין בהלווין, אבל היא התבלבלה במסיבה כנראה.
0: כן, זה קצת הזכיר לי את הסצנה האיקונית מילדות רעות, שקיידי הרן מוזמנת בעצם למסיבת הלווין, והיא באמת מתחפשת לאיזושהי מחשפה ולא מזהים אותה, בעוד יתר הבנות בעצם בחרו בלבוש סופר מינימלי וסופר סקסי, והיא הייתה בעצם המחופשת היחידה. אז גם
1: שמה, זה נראה שלה... כמו פסל? איך אני מתאר את זה למאזינות והמאזינים שלי? היא התחפשה לפסל שיש?
0: פסל שיש, כן, לפסל שיש, קצת מזכיר את יודע, הפסלים הלניסטים מהתקופה העתיקה.
1: כן.
0: גם היה את, את בד בני, הזמר הפורטוריקני, שבעצם הגיע מחופש לאיש מבוגר. אז אנחנו תמיד שואלים, צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו במסיבת תחפושות,
1: כן.
0: או שאנחנו נמצאים באיזה אירוע שרוצה לתרגם בצורה אומנותית, רעיונות, תמות מסוימות.
1: אולי בכלל אנה וינטור הייתה צריכה לשאול אותך איך לקרוא למת גלה הזה במקום אופנאי אומנות, אולי צריך לקרוא לזה אופנאי תחפושת, שנגיד מילה על המלכה האם, על מדונה?
0: כן, מדונה הייתה מוצלחת לטעמי.
1: היא הביאה חברות איתה, למה היו סביבה שושבינות שמחזיקות משהו?
0: היא הייתה בעצם לבושה כמעין ספינת תרופה בלב ים, והיה מבינים שצריך להחזיק את הקונסטרוקציה הזאת. עכשיו, אני מודה שעל אף שזה היה תיאטרלי למדי, התוצאה בהקשר של התמה הייתה משכנעת. זה הרגיש משכנע. ואתה יודע, גם למדונה יש היסטוריה ארוכה בתלבושות מופרכות, אם זה על הבמה ואם זה על השטיח האדום. ואתה יודע, יש לה... היא צברה מספיק מיילים כדי שנפרגן לה. למה... אנחנו נדבר על הפיל שבחדר.
1: יאללה.
0: לורן סנצ'ז.
1: כן, כן, צריך להגיד עליה. משהו שבא בלי בעלה.
0: הוא
1: לפחות לא ראיתי אותו בתמונות.
0: הוא דילג על השטיח האדום, אבל הוא היה באירוע.
1: אז בזוס היה. למה בזוס מעצבן כל כך?
0: בגלל הכסף שלו. חלק מסינת העשירים בעולם. וצריך גם להגיד כמה דברים על אמזון. בשבועיים האחרונים קבוצה שנקראת Everyone Hates Elon, כאילו על שם אילון מאסק,
1: כן.
0: פעלה בעצם במחאה מאוד גדולה סביב האירוע הזה. אז אמזון, אתה יודע, יש להם בעיות של זכויות, כאילו לא זכויות אדם, אבל זכויות כן. העסוקה עבור, כן. עבור העובדים שלהם. הם גם בעצם שירותי הענן של אמזון סייעו ל-ICE, שזה בעצם סוכנות האכיפה על מאגרים בארצות הברית. ומחוץ לאולם גם היו אתמול הפגנות עם שלטים כמו Blood to Oil ו-Trillionaires עבור טראמפ, קראו לו פשיסט. ואתה יודע, אנחנו רואים בתקופה האחרונה גם איזשהו קשר מתהדק בין בזוס לטראמפ, הוא ולורן היו בהשבעה של הנשיא בשנה שעברה, אמזון תמכה ב-75 מיליון דולר, ותפיקה את הסרט על מלניה, זה הסרט הדוקומנטרי היקר ביותר בהיסטוריה. אז יש פה בעצם גם ביקורת על זה שהוא נכנס לתעשיית האופנה, ו... פוחדים גם שהם ירצו להשתלט על התעשייה, כן. גם שמועות שהם
1: שהוא אפילו הרכוש את ווג ואת כל העיתונים האלה. אבל נדמה לי שגם בזוס ורעייתו הטריה, צריך להגיד, כן, הם כבשו את ונציה בשנה שעברה בעת החתונה שלהם.
0: נכון.
1: נדמה שהוא והרעייה החדשה, הם עושים הכל כדי לנפנף בכסף שלהם.
0: נכון.

0: הרבה עשירים עושים את זה, זה לא חדש.
1: כן.
0: אפשר גם לראות, אבל לפחות במקרה של לורן סנצ'ז, את השינוי הוידואלי שהיא עושה בשנתיים האחרונות, משמלות ערב מאוד מצועצעות ומחשופים פרובוקטיביים. היא מנסה להתלבש בצורה יותר אלגנטית, אם זה חליפות חצאית מחויתות, ונגיד התלבשה מאוד יפה ביממה האחרונה, כשלמסיבת העיתונאים היא בחרה בסמלה של וינטג' גליאנו, מ-95, ולערב הגדול היא כבר הגיעה בסמלת סטרפלס כחולה של סקי אפרלי. נראיתה מצוין.
1: טוב, לפחות זה, תראי, אם מימנת בכסף הפרטי שלך את כל מה שקרה אתמול בערב, כדאי שתלבשי סימן. טוב, כל זה קרה הלילה, ממש לפני שעה קלה, מאזינות ומאזינים, אנחנו לא בטוחים שאנחנו ממליצים שיצפו בתמונות, נכון איתי?
0: בחלקם אפשר לדפדף.
1: אפשר לדפדף. איתי יעקב, כתב האופנה של וויינט, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: יום נפלא, תודה.
2: הצגה שנייה, עם יאיר אשכנזי.
1: ואם אנחנו היינו כעת באופנה, אנחנו עוברים ישר אל יאיר אשכנזי כמובן. הוא לוקח אותנו הבוקר אל התיאטרון, אל הנערה מהדואר שעלתה כעת, הצגה שעלתה כעת בהבימה. יאיר, שלום.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מי זו הנערה מהדואר?
3: הנערה מהדואר, קודם כל נגיד, זה על פי ספרו של שטפן צוויג, מחזה שכתב וביים חנן סניר, שבערך 8-9 שנים כבר מסתובב סביב העיבוד הזה ומחפש את השחקנית. זה בעצם סיפור של קריסטינה, נערה ענייה בכפר אוסטרי קטן, פקידה בדואר, מחתימה חותמות, שמה חותמות ובולים, ומנהלת חיים אפורים מאוד עם אמא החולה, בעצם היא גם אחות שקולה, כי המחזה מתרחש, המחזה והספר, בתחילת שנות ה-20 באוסטריה, שמלקקת את פצעי אחרי מלחמת העולם הראשונה, okay. והיא גם אחות שקולה, אחיה נהרג במלחמה. ויום אחד, בתוך כל האפוריות הזאת, והאימא החולה, היא מקבלת הזמנה מהדודה, שהדודה, יש לה דוד ודודה, שנוסעים למלון בשוויץ, לחופשה השנתית, והאימא לא יכולה להגיע, אז מזמינים את האחיינית, אותה, לבוא למלון, בחורה של לבושה, אתה רואה אותה, אנחנו, את הלבוש הזה שהצווה לפולינה אדם, אפורה, והעבודה אפורה, והכל נראה מאוד מאוד עלוב, אפור וקטן.
1: זה עדיין נראה יותר טוב מהתלבושות שהיו במת גלה.
3: לגמרי, לגמרי. התלבושות בהפקה באמת הרבה יותר ככה ססגוניות. גם הפאה הזאת שאנחנו רואים, זה לא באמת הפאה של ליר קץ, השחקנית שמגלמת אותה, אבל בעצם היא עוברת פה איזשהו סיפור סינדרלה כאילו, שאני מגיעה למלון.
1: כן.
3: אבל אז אנחנו מבינים כמה רבדים יש לסיפור הסינדרלה הזה, כי היא בעצם מגיעה.
1: סינדרלה כי היא מגיעה למלון וחובה חיים שהיא לא חוותה למה שקודם.
3: היא הופכת בעצם מנערה מאוד מופנמת, שיש לה איזה מחזר שמאוד רוצה אותה, למישהי שגם צריכה ללמוד את גינוניו של העולם החדש והמצליח. בעצם זה מלון יוקרתי עם בלבויים, מכניסים אותה לחדר מפואר עם משרתות, והדודה, שזו ליאת גורן, שבעצם עושה תפקיד כפול גם של האימא החולה וגם של הדודה,
1: okay.
3: אומרת לה, את חייבת ללבוש עכשיו את השמלות האלה, להוריד את הקוקו המגוחך הזה שמגיע לחד הגב, ולהפוך למין קרה כזה של שנות ה-20, הלוק הזה שאנחנו nice. מכירים עם השרשראות, וללמוד לרקוד, וללכת על עקבים. כל העידון הזה, שנראה לה בהתחלה מאוד מאוד זר, היא מתמכרת אליו מאוד מאוד מהר.
1: Mm.
3: וזה מאוד יפה, כי בהצגה
1: טוב,
3: באמת
1: יש לזה... קל להתמכר לדברים יפים.
3: לחלוטין. למרות שזה לא היה קשה, זאת אומרת, יש פה איזה קטע גם שאני כל הזמן חשבתי עליו, על הפער הזה בין היומיום המאוד אפורי לבין התיאטרון. זאת אומרת, יש בחומר הזה ספציפית גם משהו שנורא מתאים לתיאטרון, כי מה אנחנו רוצים? להוריד את הבגדים האפוריים, וללבוש קצת, אתה יודע, חליפות, ולרקוד, ולהיות שייכים בעצם לעולם שאנחנו קצת אולי זרים בו ומבקרים בו, כי הסיפור איתה זה שהיא איכשהו משבשת את שם המשפחה של הדודים, כך שחושבים שהיא רוטשילד. ואז מתחילה נפוצה
1: רוטשילד, שמונה רוטשילד.
3: שהיא רוטשילד, שהיא בת לשושלת רוטשילד, והיא עשירה, והיא מוקפת בדוקטורנטיות לכימיה, ובאנשים יפים, יש שם את החבורה גם של אלכס קרול, שעושה תפקיד כפול, תכף נגיע אליו, של הצעיר שמחזר אחריה, וגם ספיר אזולאי, חבורה שבעצם מחרקרת סביבה, ויוצאת איתה לפיקניקים, היא חיה את החיים ושוכחת, שיש לה מברקים שמחכים, היא אימא חולה, שהמצב הולך ומדרדר, גם ענייה, גם שבורת לב, מזה okay. שהבת נמצאת בשוויץ. ובעצם, קצת סיפור עלייתה ונפילתה, לא נספיילר בדיוק את מה שקורה לה, אבל בעצם כל החלק הזה מראה לנו איך נערה שבעצם נמצאת במצב כל כך עלוב ועצוב, ולא מסוגלת לחוות את רגש האהבה, מתמכרת לחיים חדשים, מתקשה להיגמל מהם. ובעצם מה שסניר הוסיף לעיבוד שלו זה את הדמות של שטפן צווייג, שגם מגמל אותה דובה לרייזר. הבוקר שבתי ושמעתי את השיחה המקסימה שניהלת איתו בזמן המלחמה, כאן בתוכנית, ואנחנו רואים פה איזה, אגב, דמות שמסורטטת מאוד ברגישות, איזה שקט פנימי, וככה רייזר עושה אותה בצורה מאוד לא סוערת אל מול הדרמה שבחוץ, גם של קריסטינה, גם של אחרי המלחמה.
1: למה הוסיפו את הדמות הזאת?
3: הוא בעצם עם סטוריטלר שמשקיף על הדברים ומספק לקהל כל מיני פרטי מידע, וגם בעצם מביא את הסיפור של הסופר שמתכתב עם המול שלו.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, הוא מתחיל את ההצגה בזה שהוא אומר, אני לא יודע איזה סוף יהיה לסיפורה של הנערה מהדור, ואז ככל שמתקדמת ההצגה, אנחנו מבינים שזה גם סיפורו של הסופר, כותב למול שלו, ובאיזשהו שלב אומר, אני לא מוכן להוציא את זה בגרמנית, כי אני יודע שישרפו את זה בגרמניה, כי אני סופר יהודי. אז כל הדבר הזה, הוא לא מתערב בעלילה, אבל הוא באמת מתבונן שם מהצד, ויש שם את האלמנט שחזר בהרבה מאוד הצגות של חנן סניר, של הדמויות שיושבות או בצידי הבמה, או במרכז על כיסות, מתבוננות בנעשה, וגם יש בהצגה עוד באמת אלמנט שחזר הרבה אצל סניר, זה הלהקה המוזיקלית, שלושה נגנים, וניהולו המוזיקלי של אוהד בן אבי, שמנגנים מוזיקה גם מקורית שכתב דורי פרנס, גם שירים של שנות ה-20 וה-30. אז כל הדבר הזה מתכנס עם הרבה מאוד ריקודים, וקצת שירים, וקצת מוזיקה. זה לא מחזמר, זה אפילו לא הצגה מוזיקלית, אבל זה כן מוסיף לך לתחושה של
1: ההליגות. אבל זה כן גרם לך לנוע על הכיסא, אני רואה אותך
3: לגמרי.
1: כאן מולי עכשיו,
3: כן, כן,
1: ואתה קצת, כן.
3: ונחמד, וזה באמת, בתוך התרחשות שהיא אפורה, והיא באמת, היא עצובה מאוד, יש איזה עצב נוגות ככה, שעוברת כחוט השני לאורך המחזה. בעצם הבמה היא לא מאוד מפוארת, הבמה שעיצב ניב מנור היא פונקציונלית, שלושה קירות עם דלת הזזה ופריטים שיוצאים ונכנסים, כמובן בסצנת המלון אנחנו רואים נברשת מאוד מפוארת שיורדת מהתקרה ומאירה על כולנו, והפריטים נכנסים ויוצאים כמובן לפי הצורך, והרבה מאוד מהשחקנים גם מגלמים, יוצאים ונכנסים מהדמויות, זאת אומרת, למשל ויטלי פרינדלנד, שהוא גם פוקסטלר, שהמחזר שלה באותו כפר, שהיא לא מעוניינת בו, הופך להיות פתאום בלבוי ומדבר באיטלקית. זאת אומרת, יש פה איזה...
1: זה לא מבלבל?
3: זה הפעלה... לא, זה מאוד חינני, כי אתה בעצם, סניר עושה את זה המון, משתמש במנגנונים תיאטרליים חשופים שאנחנו מכירים, ואנשים, אתה רואה גם בצידי הבמה, מתלעים, קובעים ותלבושות, וחלק מהדברים נעשים תוך כדי. מה שאהבתי בהצגה הזאת, אגב, זה שהכל מאוד מידתי. גם הקרנות הווידאו, שזה הקרנות זה עומק הבמה.
1: אמור מילה על הקרנות הווידאו, כי אנחנו רואים את זה יותר ויותר ויותר ויותר ויותר בתיאטרון המקומי.
3: כן, אז פה זה באמת מאוד נקודתי, רק כדי למקם התרחשות. זאת אומרת, למשל, הסצנות שבני נוסעת ברכבת עד שוויץ, אז אתה רואה מין הקרנה תלת-ממדית כזאת, שהיא קצת שחור לבן וקצת צבעונית בעומק הבמה, זה לא ממש וידאו ארט, אבל זה לא זה. או למשל, מה שאני מאוד חיבבתי, זה בסצנה שהיא עולה לחדר שלה, הפעם הראשונה, אז אתה רואה הקרנה של המד הזה של המעלית, עם מספרים של הקומות, כזה עובר אחד אחד אחד, זה היה מקסים ומאוד תקופתי. אז זה היה ממש במידה, וגם כל העניין הזה של לצאת ולהיכנס מתוך דמויות של בלבויים, של משרתות, של אורחים בנשף, וצעירים במלון, מאוד חינני ומאוד מידתי, זה לא לוחץ מדי, וזה באמת היפה. עכשיו, אנחנו מגיעים בעצם בחלק האחרון של ההצגה, בשליש האחרון, לסיפור של פרדיננד. פרדיננד זה חבר של אחותה וגיסה של קריסטינה, שגרים בווינה, הם נפגשים שם כבר אחרי שהאם הולכת לעולמה, וזה בעצם פצוע מלחמה, פצוע מלחמה במלחמת העולם הראשונה, הוא אדריכל שחלק מאצבעותיו נקטעו במלחמה, הוא גם היה בשבי בסיביר במשך שנתיים, גם מגלם אותו אלכס קרול, באמת, זה מדהים הפער שיש שם בהצגה בין דמויות שונות שאותו שחקן מגלם, אז גם אלכס קרול, גם אורי אוכמן, שמגלם גם את הגיס וגם עוד חבר שלה מהבית, אז אנחנו מוצאים אותו, אתה יודע, בן אדם שבור, בכמה שערות על הראש, מין מעיל חום כזה מרופט ומגולל את סיפורו, אז אנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא בכדי נמצאים בין שוב בין מלחמות עולם עם אומות שמלקקות את ציין, קצת בקשר לגם קברט שדיברנו שבוע שעבר. הוא מספר איך הוא הרגיש שהמדינה בעצם עזבה אותו.
1: כן.
3: אף אחד לא שחרר אותו מהשבי אחרי שנתיים, משרדי הממשלה מושחתים,
1: זאת אומרת, אם בשבוע שעבר היינו בגרמניה של שנות ה-30, היום אנחנו באוסטריה של שנות ה-20.
3: אני חושב, תראה, אני חשבתי על זה אתמול, זה היה שישב לי חזק, אולי לא הדגשנו את זה מספיק שבוע שעבר, זה אומה שמלקקת פצעים בין שתי מלחמות עולם, בין בתוך מלחמות עם תהליכים, לא נכנסנו לזה בשבוע שעבר, תהליכים הפוליטיים שקורים בקברט, כמובן, אי אפשר לא שלא להזכיר את זה, אבל יש פה איזה צלקת שמחלחלת גם לאנשים הפרטיים, לאופן שבו הם חווים רגש, ולשאלה, האם הם בכלל רוצים להמשיך לחיות? כי פרדיננד מקבל עבודה כשומר אתר בנייה. הוא לא מסוגל ולא רוצה להמשיך את החיים, ואין כמעט אמפתיה שהוא זוכה לה בתוך הארוחת הערב הזאת, חוץ מקריסטינה, שבעצם אומרת, ואז גם יוצאת שוב ושוב האחות השכולה מתוכה אומרת, אני מבינה אותך, אני מבינה את הכאב, ושם גם מתחילה התאהבות שגם לא נספיילר.
1: אבל בעיקר יש בעיקר ביקורת על המדינה שזנחה את האנשים האלה.
3: נכון, וזה באמת אנשים שיצאו באוסטריה נלהבים מאוד למלחמת העולם הראשונה, ומלאי עזוז, אבל איבדו חברים, והוא באמת מספר את הסיפור שאנחנו, כל כך הרבה סיפורים שאנחנו שומעים פה, וגם דיברנו עליהם קצת בהצגות שסיפרתי עליהן, יום על המלחמה, על הפוסט טראומה ועל חוסר השינה בלילה. וזה לא נשמע לך מודבק, זה לא נשמע לך מלאכותי, זה לא נשמע לך שדוחפים בכפית, אלא זהו חומר המחזה והספר, כי מדובר בחברה פצועה באמצע המלחמה, או אחרי המלחמה.
1: אולי זה אפילו אפקטיבי יותר, העובדה שזה מגיע משם, ואז אתה, כשאתה יושב כאן בתל אביב, וצופה בהצגה, אתה מעכל את זה בצורה שאתה מעכל את זה, ואי אפשר שלא לחבר בין מה שקורה לבמה, לבין מה שקורה בחוץ. עוד מילה ברשותך, אנחנו תמיד שואלות, נכון? מה עם הקהל?
3: כן. אז לא ראינו שום טלפון אתמול בקהל.
1: אוקיי.
3: היה די מלא באולם, אסקין, לא ראינו טלפון, לא ראינו אנשים יוצאים באמצע, ראינו קשב מוחלט. אני חושב שזה באמת, הסטורי טיילינג והקצב היפה של ההצגה, שנורא בקלות היה אפשר ליפול פה לאיזה מין הצגה מאוד מסכתית ודידקטית, בעיקר שיש לנו דמות מספר, וכבר דיברתי על זה בהצגות קודמות, שתמיד דמות המספר מכניסה אותנו לאיזה מין סטורי טיילינג שמתאים לאזורי המדיאטק, לא נעים להגיד, לא, פחות להבימה. זה לוקח אותנו בצורה מאוד קולחת, כי הסצנות מתחלפות, והתאורה יפהפייה, ובאמת גם הריקודים נמצאים שם, והכל מאוד מאוד זורם, ויש תחושה באמת שאתה חי את הסיפור ביחד איתם, ביחד עם המספר, ביחד, זה כמעט 9 שעות ללא הפסקה. זו הצגה לא קצרה.
1: אבל אתה נראה מרוצה.
3: אני יצאתי מאוד מרוצה, כי אני חשתי...
1: אתה נראה ממש, אני מזמן לא ראיתי אותך ככה.
3: וואלה.
1: כן.
3: קודם כל מזמן לא ראית אותי, כי היה פה עניינים של מלחמה וזה, אז זה כבר התחלה טובה. ודבר שני, באמת, זה היה ערב נורא אלגנטי ומעודן, וככה נותן תחושה טובה, בעיקר בימים האלה שאנחנו, וגם אתם בתוכנית פה, אנחנו מדברים על התגברות האלימות, ושאלת המצב הנפשי של החברה הישראלית פוסט מלחמה. אז פתאום אתה רואה פה דבר כזה.
1: שזה אולי, וזה נשאיר את זה פתוח ברשותך, יאיר, זה משהו שאנחנו נצטרך לעשות בשנה הקרובה, אולי כשהכל יהיה מאחורינו, ונצטרך לשאול איזו הצגה התאימה יותר לתקופה בה אנחנו חיים. האם הספקטקל הגדול של קברט, אולי קרנפים, ואולי עכשיו הנערה מהדואר.
3: נכון, יכול מאוד להיות, וגם יש לנו, יהיו לנו כבר עוד מעט בשבוע הבא נדבר על הצגת פרינג' שדווקא עושה קצת מסיבה מכל המצב הנוראי שאנחנו נמצאים, אנחנו נדבר עליה, לא במצב של תיאטרון הבית, אז אולי בכלל דבר כזה של פורקן, של לקחת את החוויות של החיילים שחזרו מהמלחמה, ולהגיד וואלה, אולי הם בכלל רוצים ללכת למסעדה, אולי הסיפור עכשיו זה שאין מקום במסעדות בתל אביב, ורוב שכולם רוצים מסעדה.
1: מעניין.
3: אז הדבר הזה, וכמובן מילה טובה, חשובה, ובסוף, לשחקנים הנפלאים, ליר קאץ, שלקח הרבה מאוד שנים ללהק אותה, ראינו אותה גם במפקדת, וגם בקאמרי, זכתה בפרס פסטיבל הכל בלוברי של נטלי צוקרמן, וגם הייתה בתיאטרון באר שבע. המון תפקידים, עכשיו מחזיקה על כתפיה הצנומות, תפקיד ראשי, מרשים, צריך הרבה מאוד כוח לעבור מלהיות נערה עלובה מופנמת בתוך הדואר, להיות זוהרת במלון ולחזור לדואר, אגב, בהמשך ההצגה, כשהיא כבר פסיב-אגרסיב, כבר אין לה כוח ללקוחות האלה. וכמובן לחנן סניר, שבאמת אחרי הרבה מאוד שנים של עשייה, חוזר ומגשים את חלומו לעשות הנערה מהדואר. 8 שנים העיבוד הזה חיכה. 3 מנהלים אמנותיים כבר הציגו את היצירה הזו ברפרטואר של הבימה. אילן רונן, משה קפטן, עכשיו נועם שמואל גם מממש את זה. ואני חושב שזה באמת, זה נכס גדול להבימה שהם מתהדרים בהצגה של חנן סניר חדשה וטובה ואלגנטית ומעודנת, מלאת קסם ברפרטואר.
1: מה אני אגיד לכם? שמעתם? יאיר אשכנזי מרוצה, הנערה מהדואר בהבימה. יאירי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה, יקרי, שיום מצוין לכולם.
1: והנה, מאזינות ומאזינים, עם יאיר אשכנזי אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, אבל של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם כדרכנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאפרת בבקוף. היא תקרא עבורנו את יממה מספר אחת.
4: יממה מספר אחת. אמא שמה בעגלה שוקולד חלב מתוק. לא את זה המריר שהיא לוקחת ממנו, קובייה קובייה, כשאיננו רואים. והיה לה את הקיבוץ מסביב לעיניים, כשמשהו ממש מתפרק לה. לידינו, המוכר הסביר ללקוחה משהו על מי השם, ואחי הקטן המשיך לעשות שטויות. אמא קראה לו שיהיה קרוב קרוב, ואני חשבתי על אבא שלי, שלבש בבוקר מוקדם את המדים הישנים ונסע.
1: לבש את המדים הישנים ונסע. נודה לאפרת בבקוף שקרא עבורנו מתוך ספרה, קיפולי הנייר של הגוף. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת, שלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני אלונה בוטבול. תודה רבה, אלונה בוטבול, על היום ועל הביצוע הטכני אסף רוחם. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתנו בבוקר זה. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. תודה ולהתראות.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: בסדר, הילדה הזאת.
2: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
4: אני לא רוצה להסתיר יותר.
2: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
5: כל זה ראשונה?
2: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
4: עכשיו, כולם ידעו.
2: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
6: אנחנו מביא אותם ניצחון.
2: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
7: זה החתול שלי!
2: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, מה שכרוך. כאן תרבות.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוטריץ' אמר שהקמת ממשלה עם עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, אך מבהיר שדבריו הוצאו מהקשרם. ראש הפרלמנט האיראני אומר שארצות הברית ובעלות בריתה בסכנה. נשיא לבנון אאון אומר שהתזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם נתניהו. גם היום יהיו טיסות אימונים למטס הצדעה למפקד חיל האוויר היוצא. התחזית קר.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הקמת ממשלה עם מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. בריאיון לרדיו 103 FM ציין סמוטריץ' שהטבח הוא מחדל נורא והיום, אך הוא מחדל טקטי. לדבריו, מי שמחר את מדינת ישראל לאויביה ולתנועה האסלאמית במודע ובמזיד, עשה דבר חמור פי אלף. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בהודעת הבהרה שפרסם, טען סמוטריץ' שדבריו הוצאו מהקשרם. הוא הסביר כי השיב לשאלה מה המעשה הפוליטי החמור יותר, ללכת לממשלה עם חמאס במודע ובמזיד, או ישיבה בממשלה שבמשמרתה התרחש טבח נורא. ללכת ביודעין לממשלה עם חמאס תוך שקרים והונאה וגניבת קולות, זה המעשה חמור ביותר שידעה הפוליטיקה הישראלית. עם זה הדגיש סמוטריץ' כי הטבח שביצע חמאס הוא מהנוראים שידענו מאז השואה ואין שום דבר שמשתווה לו. ממועצת אוקטובר נמסר בתגובה שסמוטריץ' התגאה במשך שנים שחמאס הוא נכס. הבוקר סמוטריץ' עצמו הופך לנכס של מכחישי 7 באוקטובר בארץ ובעולם. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף, שהוביל לפני כחודש את משלחת המסע ומתן האיראנית לאסלאמבד, מזהיר כי המשוואה החדשה במצר הורמוז נמצאת בתהליך ייצוב, וכי ארצות הברית ובעלות בריתה נמצאות בסכנה. ברשומה ברשת אקס האשים קליבאף את האמריקנים בהפרת הפסקת האש ובהטלת מצור המסכנים את ביטחון השייט ואת מעבר האנרגיה. קליבאף הוסיף כי המשך המצב הנוכחי בלתי נסבל בעבור ארצות הברית, בעוד שאיראן לטענתו טרם החלה לפעול. ידיעה של קשבנו רם ברנדס. תת-אלוף במילואים הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל, סבור שטראמפ עדיין לא החליט כיצד להמשיך בעימות עם איראן.
10: ההערכה שלי אומרת שאנחנו נחזור לאיזשהו עימות. האיראנים הם נמצאים כרגע במצב שבו הם החליטו כנראה, בדיוק כמו החיזבאללה בלבנון, שזה מלחמת חייהם והם לא יכולים לוותר. הם מעריכים שטראמפ או המערב או ישראל, זה פשוט יקנעו בסוף ויתנו להם לעשות את מה שהם רוצים. הם מאמרים לדעתי, הם מאמרים לא נכון.
8: בריאיון לתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב' הוסיף נגל שהסטטוס קוו הכאוטי שאיראן נתונה בו היום נוכח המלחמה הכלכלית שטראמפ נוקט הוא הטוב ביותר לישראל. נשיא לבנון ג'וזף אהון אומר כי התזמון אינו מתאים כעת לפגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בפגישה עם משלחת של מפלגת הכוחות הלבנוניים הבהיר אהון כי תחילה יש להגיע להסכם ביטחוני ולהפסיק את ההתקפות הישראליות. הנשיא הלבנוני הוסיף כי אין חזרה מנתיב המסע ומתן שמטרתו נסיגת ישראל מהשטחים הכבושים והחזרת השבויים כלשונו. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי עם זה ציין אהון שהלחץ האמריקני עליו גובר וכי אפשר שביקורו בארצות הברית לא יתקיים עקב סירובו להיפגש עם נתניהו. באירוע אלימות ברחוב הרב קוק בבאר שבע נפצע קשה גבר בן 38. מגן דוד אדום העניק לו טיפול ראשון והעבירו לבית החולים סורוקה בעיר. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירוע פלילי. בצהל מעדכנים שכמה כלי טייס יחלפו הבוקר בטיסת אימונים במרכז הארץ לקראת מטס הצדעה בטקס החלפת מפקד חיל האוויר הערב. טיסות דומות אתמול בשמי ירושלים עוררו בהלה בציבור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי נוסף על מטוסים השתתפו במטס שני מסוקים וכלי טייס מאויש מרחוק.
5: כאן תחזית.
6: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
7: זה קל, נטה ברזילי.
11: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטה ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
8: התחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
16: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו... מה שכרוך כאן תרבות.
17: מה שכרוך עם מאיה סלע.
18: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר, אבל דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אסף רוחם. בואו נתחיל.
17: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
18: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? היום איתנו דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת שילוח, כתב העת השילוח. כתב עת שמרני להגות ומדיניות, שרואה אור כבר עשור. אני מודה שאני מתחילה לקרוא אותו בדרך כלל מהסוף, כי בסוף יש ביקורות ספרות, ואני בן אדם שזה בעיקר מה שהוא רוצה לקרוא קודם כל, אבל אחר כך יש גם דברים אחרים מעניינים, למשל בגיליון האחרון, יש מאמר על איך הורחק ספר הספרים מליבם של תלמידי ישראל ומה אפשר לעשות, או למה נעלמה מלימודי המולדת ליבת מהותם ואיך להחיות אותה, פוסט-ציונות בבית הספר, או בחזרה למקיאוולי, או מוסר המלחמה לנוכח 7 באוקטובר. ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים, כתב עת שמרני להגות ומדיניות. דוקטור סגי ברמה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן. שלום דוקטור סגי ברמק.
19: בוקר טוב.
18: בוקר אור לך, תודה שבאת. אני מקווה שאתה לא פוגע בך שאני מתחילה מביקורות הספרות בסוף.
19: לא, לא, להפך, אני אפילו מעריך את זה מאוד, גם אני, כשאני קורא כתבי את אחרים, אני אוהב כזה להתחיל מהסוף, מהפינות הקטנות האלה, שרק הקוראים המתמידים באמת מגיעים אליהם בסופו של דבר.
18: נכון, נכון, אוקיי, אז בסדר. אז אני לא עושה כאן איזה פשע, אבל אני רוצה לשאול אותך על המצב הכללי שלנו. האם אתה שבע רצון שלנו, אני מתכוונת שלנו במדינת ישראל, מהדרך שבה אנחנו הולכים, כי כביכול... אדם, רוב האנשים יגידו לך שאנחנו יותר שמרנים ויותר ימנים, נגיד, אתם קיימים עשור, ואני לא יודעת אם אנחנו באמת יותר שומרנים, אולי יותר ימנים, אבל הכל נורא כאוטי, לא?
19: לגמרי. תראי, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול, שאולי נוכל לצלול אליו בהמשך, בין ימין לשמרנות.
18: כן.
19: לא כל מי שמחזיק בעמדות ימניות נכון לכנות אותו כשמרן, ולא מהפעמים שמרנים נאלצים לבקר תנועות או גופים או אישים שכזה עולים בימין ודווקא נושאים מסרים שהם לא שמרניים באופי ובמהות שלהם. והאם אנחנו, האם המצב שלנו הוא טוב או לא, אז שמרנים הם ריאליסטים, כן? כלומר, הם יודעים מצד אחד להוקיר את הטוב ואת ההישגים ואת מה שיש לנו שהוא לא מובן מאליו, והם מאוד מאוד קל להרוס דברים, אבל מצד שני הם גם ערים לכך שיש הרבה מאוד אתגרים, והשאלה האמיתית היא איך אנחנו כחברה מצליחים להתמודד ביחד אל מול אותם אתגרים, אבל מתוך איזושהי הבנה מאוד מאוד בוגרת שאין באמת פתרונות קסם, ולעיתים אין פתרונות בכלל. כלומר, אנחנו נאלצים כל הזמן לחיות עם, עם, עם חוסר השלמות הזה. כלומר, זה חלק מהמצב האנושי, מהטבע האנושי, והחיים תמיד מציבים בפנינו טרייד-אופים, ואנחנו צריכים לתת את, את הדגשים והמשאבים המוגבלים שלנו לבעיות מסוימות, ולהחזיק על השתנה בעיות אחרות, ומעין להצליח להשיט את הספינה שלנו במים מאוד מאוד צוערים, מבלי שבהכרח יש איזשהו נמל שמחכה לנו בסופו של הדרך.
18: מייאש, אני חייבת להגיד, אתה מדבר, אתה כותב, לא, אין פתרון, טוב, נכון. אתה כותב במאמר הראשון פה, בשילוח, על הפופוליזם שבמדיניות הכלכלית. אתה פשוט קורא לזה בשם, אנחנו חיים, זה לא שמרנות, זה פופוליזם, נכון? מה שאנחנו חיים בתוכו כרגע.
19: כן, לגמרי. אני חושב שדווקא פה לשמרנות יש בשורה אמיתית לציבור הישראלי, ושמרנות כלכלית היא באמת שמרנות שהיא כמובן הולכת אחורה לאדם סמית, אבל היא באה לידי ביטוי במדיניות של דמויות מאוד בולטות במאה ה-20, כמו מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן. אז הדגשים השמרניים תמיד היו זכויות קניין פרטי מוגנות, שווקים חופשיים, מדינה שיודעת מה הגבול שלה ושמתנהלת בצורה מאוד מאוד זהירה ומרוסנת בכל מה שנוגע להוצאה ציבורית.
18: כן.
19: מדיניות שמביאה קדימות ליזמות הפרטית, מתוך איזושהי הבנה, כן, שהמדינה היא חשובה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים הלאומיים שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהמדינה לא רק שהיא לא צריכה לעשות, כמו למשל לנהל את הכלכלה, היא גם צריכה להפסיק להפריע. והיא צריכה להפסיק להעביר כספים מכיס לכיס על ידי מפתחות פוליטיים שבאמת פוגעים בצמיחה ובסקסוק של כולנו.
18: ואנחנו לא נמצאים במצב הזה, נכון? זה לא הסיטואציה שאנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים בסיטואציה פופוליסטית, לא רק מהבחינה הזאת. כי השמרנות, לפחות בפנטזיה שלי, בתפיסה שלי, גם אומרת שאנשים, נגיד, מדברים אחד אל השני בסבר פנים יפות, ויש איזה מין שיח, הגון בין אנשים. אין לנו את זה יותר, איבדנו את זה. אני לא מדברת על זה שדוקרים אחד לשני פה ברחובות, ילדים, אבל אנחנו לא נמצאים בכזה מקום.
19: כן, אני חושב שבאמת יותר מפילוסופיות אחרות שמרנים מנסים כדי לשמור על, נקרא לזה, דרך ארץ או מעוגנות מסוימת.
18: כן.
19: אבל מצד שני אנחנו גם צריכים להיזהר שלא לשים את רוב הדגש לנו באמת על, על היבטים וניואנסים של נימוס, כי לפעמים זה גם מטשטש את המהות והעיקר. וכוח העניין, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אני אחיה בשלום עם זה שנבחר הציבור שלי יהיה גס רוח אולי, אם הוא יקדם את המדיניות הנכונה שעוזרת לי, כמו שלא כזה אכפת לי, האם הרופא שלי הוא בהכרח אדם מנומס, כל עוד הוא מנתח טוב ועושה את מה שמצופה ממנו. אז, אז כן, כלומר,
18: כן,
19: כולנו רוצים
18: קצת,
19: לחיות בחברה
18: אתה צודק,
19: מנומסת עם אנשים טובים.
18: אבל נגיד, העניין הזה שרופא לא מרים אליך את העיניים כשהוא מדבר איתך, אפשר היה להשתפר בזה, אתה מבין? אפשר גם וגם.
19: לגמרי, אנשים תמיד יכולים להיות יותר נחמדים, וזה נכון לגבי, אם בטוח זה נכון גם לגבייך, אנחנו בני אדם לא מושלמים, וזה בסדר, זה בסדר שאנחנו נצביע על זה, כן? אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים בעייתיים ומאתגרים במציאות שלנו, שבאותה רשימה ארוכה זה לא היה ב...
18: אל תגזימי, אל תגזימי, כן. אני מבינה מה אתה אומר. תגיד, שאתם מוציאים, כשאתה עורך את השילוח, המטרה האמיתית שלך היא לשנות את העולם? אתה חושב שזה יכול, זה, כן, זה ישנה דעה של אנשים? כן, זה ישפיע?
19: תראי, אני מפרש את המושג של לשנות את העולם באופן הרבה יותר צנוע. כלומר, אני רוצה להשביח את חלקת האדמה הקטנה שלי. בסדר?
18: כן.
19: אז מי שכן קורא אותי, מי שכן מגיע אליי, אני רוצה להביא לו מה שנקרא את, את התוצר הכי איכותי, הכי מעמיק, הכי מורכב, הכי רציני, שמגיע מתוך הנחות יסוד שמרניות שבעיניי מאוד מאוד מאוד מוצקות. ומבחינתי, אם יש לך אינטואיציה, נקרא זה ימנית או שמרנית, וקראת מאמר בשילוח, ואתה אומר, וזה קורה לי כל הזמן, כן, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, כל החיים זה מה שהרגשתי בעצמות, אבל לא ידעתי לבטא את זה.
18: כן.
19: ואתה הצלחת להכניס לי מילים לפה, והנה, עכשיו אני יכול להצביע על, על, על, על מה אני מאמין בו, כן? או מה אני חושב. וכמובן שכל תרומה מעבר לזה של השילוח, בין אם זה לעידון של מדיניות ציבורית, או בין אם זה לעצם השיח, כן? השיח הציבורי, כן? כלומר, אנשים שהם לא שמרנים, ואומרים לי, תשמע, סגים, קראתי לך את המאמר אצלכם, אני עדיין לא מסכים, אבל הבנתי ש... שיש פה עוד נקודת מבט, בסדר? או שלא כל האמת נמצאת אצלנו.
18: כן.
19: אז מבחינתי זה לגמרי התכלית והיעד של השילוח.
18: אוקיי, יפה. אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
19: מה אני קורא עכשיו? אז אני קורא עכשיו את האמת, פעם שלישית כבר, את להיות שמרן של רוג'ר סקרוטון.
18: למה פעם שלישית? אתה מרגיש שאתה צריך להתחזק בתחום?
19: אני מרגיש שככל שאני יודע יותר, אני מגלה כל הזמן ניואנסים נוספים וחדשים. אז זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי, כן, למי שמאזין לנו.
18: אז ספר לנו, ספר לנו על להיות שמרן. זה נכון, יש משהו בלקרוא דבר שאהבת כמה פעמים, אתה מוצא בו תמיד עוד דברים, אבל מה יש בלהיות שמרן של סקרוטון?
19: וואו, אז מה שיפה בסקרוטון זה באמת העומק הפילוסופי שלו. כלומר, אפשר למצוא הרבה מאוד טקסטים היום, כן, שהם מפרטים דברים בנוגע למה צריך לעשות בקנדה עכשיו, אבל מה שיפה לסקרוטון זה שבספר שלו הוא מוצא מה שנקרא את האמת, כן, או את נקודות החוזק, דווקא בעמדות מתחרות, כן, זה שפרקים כמו האמת ברב תרבותיות, האמת בליברליזם, והאמת בסוציאליזם, ובסוף הוא מגיע גם לאמת בשמרנות.
18: כן.
19: ואני חושב שהיכולת של סקרוטון להיכנס לנעליים של היריבים האינטלקטואליים שלו, ובאמת להעריך אותם בצורה הנדיבה ביותר שאפשר לעשות, קודם כל זה משהו שמאוד מאוד חסר היום, אבל כשהוא עושה את זה, הוא גורם לי, כקורא שמנסה לנסח רעיונות, להציף את הטיעונים שלי בצורה הרבה יותר חזקה. כן, אז זה נכון גם אם הייתי ליברל נניח, כן? כי אתה לא באמת יכול להיות ליברל רציני, אם אתה לא מתמודד כמו שצריך, עם האתגר הכי טוב שאתה יכול למצוא מהמחנה השמרני.
18: כן. בגלל זה מצחן בעיניי שכתבת, אגב, בשילוח, יש גם מאמר ביקורת שלך על המניפסט הקומוניסטי, הטקסט של פיני איפרגן.
19: כן.
18: וכתבת עליו יפה, וגם אמרתי לעצמי, הם לא מפחדים לדבר על הקומוניזם, עוד מישהו ירצה ללכת לקרוא את הדבר הזה. אתה גם מבקר אותו, אבל גם מאוד מעריך אותו. וחושב שזה טקסט חשוב, אז זה באמת היה יפה לראות. אני אשאל אותך, רגע, אני קודם אגיד שסקרוטון יצא בהוצאת שיבולת, ותורגם על ידי יאיר לוינשטיין, שזה גם בדבר חשוב. אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
19: אני מחריב את הספרים שלי כשאני קורא.
18: מאוד לא שמרני מצדך.
19: אם יש משהו שאת לא רוצה להיות, זה להיות הספר שלי. כן, אבל אני לא באמת חושב שאפשר לקרוא באופן לא פעיל. כן, כלומר, אני מבחינתי, כשאני קורא, אני מתחבר עם הטקסט, אז אני מקשקש ומאיר וממרקר, וכועס על עצמי בקריאה השנייה שמרקרתי משהו שלא צריך למרקר אותו. כן, אז כאילו, זו חוויה מאוד מתסכלת. ואגב, ולפעמים זה כל כך מושחת, שאפרופו סקרוטון, קריאה שלישית, אני סוג של, וואו, מה בעצם עשיתי פה בקריאה הראשונה שלי?
18: לא הבנת כלום בפעם הראשונה.
19: כן, לגמרי.
18: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
19: אני מנסה להיות שמרן מסודר שמחלק את הספרייה שלי בצורה תמטית.
18: כן, היא מקטרת.
19: כן, בדיוק. וכמובן שהגן הישראלי המבורדק זורע ארץ גם בזה. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שולחן העבודה שלי, שכולל מלא כתבי עת עכשוויים וספרים חדשים שיצאו, ובאמת ברדק, לבין יצירות המופת הגדולות שאני גם מתעקש שהם יהיו גם בבית וגם במשרד, כן, כאילו ספרים הקנונים האמיתיים שהם יחסית מסודרים.
18: אתה קורא כמה ספרים במקביל או כל פעם ספר אחד?
19: אני לצערי נאלץ לקרוא כמה דברים במקביל, באמת בגלל העבודה שלי כעורך הראשי. אז האורחים שיאזינו לנו יבינו את זה בצורה טובה. חייב לקרוא כל הזמן דברים חדשים בישנים שיוצאים. אין לי באמת ברירה אלא לקרוא כמה דברים בו בזמן, אבל הייתי מאוד מאוד שמח, או לא יודע, זה סוג של החלום שלי, לקחת איזה מגנום אופוס גדול ולהתנתק מכל השאר, ולקרוא רק אותו.
18: כן, מכירה את הפנטזיה הזאת, כן.
19: אולי פעם. האודיסאה כזה, מהבוקר עד הערב, רק הטקסט הזה, אבל לא, זה לא קורה.
18: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
19: כן, הספר הבא שאני אקרא הוא הספר, הוא תרגום מחודש וראשוני של אריסטו. למעשה תרגמו, עמית ברץ תרגם את ספרים ו' וז', אם אני לא טועה, שזו תרומה אדירה, אדירה פשוט, לציבור הישראלי. אז זה כבר הדבר הבא שאני מתכנן לקרוא.
18: דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אתה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
19: תודה רבה, יום מקסים.
18: יום טוב, להתראות.
19: ביי.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: לפני הפרסומת שמענו את אלונה דניאל, את הטו, בשיר מחבואים, נזכרתי בו בגלל הספר הבא, בזכות הספר הבא, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חלאות יקרות לליבנו, זה שם ספר הפרוזה החדש של ריטה קוגן שראה אור לאחרונה בהוצאת קטרזיס. קשה להחליט אם הגיבורים של הספר הזה הם האנשים הנידחים, העומדים קצת בשוליים, האנשים האלה שכמהים לזרזיף של קשר אנושי, הגיבורים של קוגן, או אולי הגיבורה של הספר היא הלשון של ריטה קוגן, שיש לה את היכולת הזאת לכתוב על הרגע שבו סיגלית אברבוך שומעת בפעם הראשונה את קורטני לאב, בזה מועדון בחיפה, ב-90s, במין אסיס כזה של רגישות לשונית, ואולי הגיבור בכלל הרוק'נ'רול והדור הזה שעליו היא כותב, ודור ה-X, אפשר לומר, החלאות היקרות לליבנו האלה. ריטה קוגן היא מתרגמת, היא משוררת, היא סופרת, היא אפילו מהנדסת. שלום ריטה.
4: שלום מה.
3: מי הן החלאות היקרות לליבנו האלה?
4: למעשה זה כל גיבורי הספר. גם הגיבורים הראשיים, אבל גם גיבורי משנה, גיבורות משנה. ואני חושבת שאני כוללת גם את הקוראים והקוראות בתוך המעגל הזה, של איזשהו קיום לא לבן ולא שחור, קיום בתוך האפור, והאפור הזה הוא מאוד סוגוני, הוא אפור של אימפרסיוניסטים, שהוא לא גוון יחיד, הוא קליידוסקופ של גוונים. אז זה אלה הם ואנחנו.
3: זה נכון לומר את מה שאמרתי, שאת באיזשהו אופן מתארת את דור ה-X בספר הזה? זה ספר של דור ה-X.
4: חד משמעית, אנחנו קוראת לו פרחי הרע של דור ה-X. כותרת משנה.
3: יפה. מה היה מיוחד בדור הזה? מה מאפיין אותו בעינייך?
4: דור הזה, טוב, יש המון, המון דיבורים סוציולוגיים סביב כל עניין של הדורות.
3: כן.
4: והוא לא, אני מודעת אליו, אני שומעת אותו. הדור שלנו הוא באמת דור מעבר של תקופות. ולא בכדי הנובלה הראשונה מתרחשת במפנה המילניום, לקראת מפנה המילניום, 1999. ובני הדור שלי זוכרים את החרדה הגדולה שהייתה לנו, מבאג 2000. חשבנו שהעולם יגיע לקיצו למעשה, וניסינו לחגוג כמיטב יכולתנו עד אנשי הרגע הזה יגיע.
3: כן.
4: ונולדנו לתוך עולם סדור למדי, עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיו חוקים ברורים שהשתדלנו מי יותר ומי פחות להקשיב להם ולהתנהל על פיהם. אבל אז ספר החוקים הזה נלקח והושלח ונותרנו ומצאנו עצמנו כאנשים בוגרים או מבוגרים, ולאו דווקא בכך בוגרים בעולם שונה וללא חוקים שבו אנחנו נדרשים לטול את תפקיד המבוגרים ש... הרבה פעמים בזנו לו, כי היינו דור קצת פרוע.
3: נכון. קצת אנחנו לא מסכימים פשוט להיות המבוגרים. זה...
4: כן,
3: אנחנו גם לא מבינים.
4: דור לא מושגח. דור בלתי מושגח, שפתאום אנחנו צריכים להיות המשגיחים.
3: נכון. ואנחנו גם זזים עכשיו מוזר בעולם, כי העולם מאוד מוזר, ופתאום זה, אנחנו לא מבינים כלום יותר, נכון?
4: לא, אנחנו לא מבינים כלום, אבל איכשהו אנחנו גם לא מתעקשים יותר מדי להבין.
3: נכון.
4: מבינים אותו פרגמנטרית.
3: נכון. אני חושבת שבמידה רבה, אולי אפשר לומר שזה גם, הספר הזה הוא גם על הספרות. הוא ספר על, לפחות בנובלה השנייה, על הספרות כמשנת חיים. גיבור שלך, יבגני, מהנובלה פלטפורמות, קוראת מישל וולבק בפעם הראשונה בחיים, והחיים שלו משתנים. זה, הספרות משנה אותו.
4: הספרות משנה אותו, כן. וזו תנועה שרציתי מאוד להביא, אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך המציאות משנה את הספרות, איך המציאות מזיכה את הספרות לכאן או לכאן, ופה רציתי להראות תנועה הפוכה. רציתי להראות באופן מובהק איך ספרות מניעה את החיים, משנה את החיים, שהבשורה הזאת של אולבק היא מטלטלת את עולמו של הגיבור הזה,
3: כן.
4: ומכריחה אותו לצאת למסע, מסע של גילוי מיניות, הנאות מהחיים, משהו שהוא כלא סתם נציג של דור איקס, אלא גם כמאגר, הוא לא בהכרח חווה את זה בנעוריו,
3: כן.
4: בשנותיו הצעירות.
3: אבל אני חושבת שגם אפשר להגיד על מישל וולבק שהוא פשוט עשה את זה לדור שלנו. הוא פשוט, אנחנו קראנו אותו, וזה מה שהוא עשה לנו. זה נדיר שזה קורה עם סופר.
4: כן, זה מאוד נדיר, ואני באמת... טוב, יבגני הוא לא אני, אבל מנסחתי, אני נוכחת שם, אני נמצאת שם, אני כן. לא אתכחש לזה. אני זוכרת את, את התלשלה. שחוויתי כשקראתי את פלטפורמה בפעם הראשונה ברוסית. אגב, הספר הזה שמתואר בנובלה הוא העותק שיש לי. עותק עתיק ממש, עם הכניסה קצת מחרידה הזו. ובתוך הספר הזה מישל וולבק חתם לי כשהוא היה לאחרונה בארץ. מבחינתי זה היה איזשהו
3: עטיפה. התפתת איתו קצת?
4: קצת, מאוד קשה, אני אמנם לומדת צרפתית ואני מבינה מדברת לא רע, אבל מאוד קשה להבין אותו, הוא ממלמל.
3: כן.
4: כן.
3: אז, אבל מה דיברתם? יש משהו שאת יכולה לספר לי על השיחה שלכם?
4: אמרתי לו שדווקא, אני יודעת שהעיקר הפוקוס הוא על פרוזה שלו, אבל דווקא השירה שלו, שהכרתי אותה גם קודם, ועכשיו גם כשתרגמתי,
3: את תרגמת עכשיו את השירים שיצאו.
4: שבע שירים, כן.
3: כן, בבבל.
4: ודווקא ההתעמקות בשירה שלו, היא גם הבהירה לי מאוד משהו לגבי הפרוזה שלו. אז ניסיתי לומר לו את זה בצרפתית מהתלגת שלי. ההבנה שלי שבתוך השירה שלו, בתוך הפרוזה שלו יש התבוננות על אדם, שהוא הרבה פעמים אנושי מאוד, אנושי מדי, כאשר הוא מנסה לחיות את מה שחיים נותנים לו על סף תהום, על סף הגעה של איזושהי קטסטרופה.
3: כן.
4: על סף ההתרסקות הגדולה. ואני חושבת שאולי משהו בהוויה הזו של איזשהם חיים, של דרישה למלאות של החיים, דרישה לאפשרות של אי, אל מול האסון שבהכרח יגיע, שהוא בדרך.
3: וגם לך יש איזה מין, אולי, אני הופתעתי מהספר הזה, כי אמרתי לעצמי, פרוזה, נכון? אנחנו חושבים שאת משוררת, אבל פרוזה, את עונה על זה גם במוטו, נכון? את כאילו חיכית שאני אגיד את זה, ואז יש את המוטו.
4: מאוד הצחיק אותי.
3: המוטו של מגוסטף מפלובר, נכון? אולי נכתוב שירה? אחר כך ראשית נעסוק בפרוזה. כזה דבר.
4: זה היה ציני, זה היה ציניות עצמית.
3: אמרת, היא בטח ישאלו אותי את השאלה הזאת, בוא נענה להם.
4: כן, כן, כן. זה ספר מופלא של פלובר, ופלובר, יש שם מספר סופרים שנמצאים בספר, על סף גניבה הייתי אומרת, אבל זו גניבה מותרת. השפעות ספרותיות, אז יש שם בהחלט את בולגקוב ואת נבוקוב וגם את פלובר.
3: ולמה פרוזה? מעניין אותי הדבר הזה, איך זה התהליך הזה? אני מבינה שאת נמצאת באיזה סלון ספרותי, ושם את בעצם כותבת את הפרוזה שלך. ספרי לנו על זה.
4: אז זה הסלון של ענת הנהר, אני נמצאת שם משנת 2015. תמיד כתבתי פרוזה, מגיל נורא נורא צעיר, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, כמו עם שירה.
3: כן.
4: זה שונה לחלוטין, זו כתיבה שונה, זו חשיבה שונה, זו חשיבה גם הרבה יותר מאומצת, והיא מאומצת על פני רצף של זמן, זה משהו שבאמת לא נותן מנוחה, וכי הרבה פעמים אני מנסחת הרבה פעמים משפטים שלמים ופסקאות שלמות בראש לפני שאני ניגשת לכתוב אותם. ובסלון של ענת אנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בבית, שם אנחנו מתייחסים לטקסטים. אנחנו גם מדברים על, אנחנו מדברים על הטקסטים שלנו, אנחנו, ענת גם עורכת אותם, כלומר, יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזאת, אנחנו גם מדברים על ספרות, על ספרים, על מה שקראנו לאחרונה או לא לאחרונה, ומה שאנחנו אוהבים, מה משפיע עלינו, כלומר, ונוצרת שם איזושהי קלחת, נוצרת שם איזושהי מעבדה, והסלון של ענת למד אותי לא רק לכתוב, אלא גם לקרוא בצורה אחרת, בצורה שונה, לשים לב על, על דברים שאולי לא שמתי לב אליהם קודם, הייתי קוראת בצורה הרבה יותר רגילה, נקרא לזה ככה. כן. ויש משהו גם במשמעת הזו, שהיא משמעת מלחיצה, שפעם בשבוע צריך להביא טקסט. זה יכול להיות טקסט קצר מאוד, זה יכול להיות טקסט יותר ארוך, אבל, והרבה פעמים המשמעת הזאת היא נדרשת. כאשר יש המון עיסוקים והמון גם פיתויים להשחתת זמן, אז שם זה קורה.
3: 2015 זה יותר מ-10 שנים שאתם נפגשים בסלון הספרותי, זה אנשים קבועים?
4: יש לא מעט אנשים קבועים, ויש גם אנשים, יש גם מצטרפים ומצטרפות חדשים.
3: מעניין, אוקיי. עוד אחת מהגיבורות הגדולות בעיניי של הספר הזה, היא המוזיקה, שהיא חשובה מאוד לגיבורים, אולי גם לסופרת, באיזה אופן שבו מוזיקה חשובה, הייתה חשובה לנו פעם, כשהיינו צעירים, ואולי היא פשוט חשובה לאנשים צעירים מאוד. אחר כך הם רובנו מאבדים את זה.
4: כן, זה מתרופס, זה נסוג, התשוקה הזו, למשהו אחר, למשהו חדש, וגם אולי למשהו שאנחנו מכירים, אבל מלווה אותנו יום אחרי יום. וגם הנגישות הייתה שונה, מן סתם זה דבר די נדוש לומר, אבל הנגישות, היעדר הנגישות, גם גרם לנו להעריך יותר את הרגעים שבהם כן יכולנו להאזין לשיר או ליצירה שאנחנו מאוד אוהבים. והיום זה מאוד מאוד, זה אחרת. אבל
3: זה פשוט באמת נמצא שם, אתה לא שואל את עצמך, כמו ששואלים את עצמם בספר, רגע, מה הוא אומר שם? אתה פשוט יכול לעשות גוגל ולראות מה הטקסט, נכון? ואז אנחנו היינו יכולים להסתבך עם הטקסט, מה הוא בדיוק אומר, בוא נשמע את זה עוד פעם,
4: היינו ממציאה, כן, לא אחת, הייתי ממציאה מלל משל עצמי, שהוא היה לא בהכרח קוהרנטי. כן, ויש באמת המון מוזיקה, גם מוזיקה ישראלית, בנובלה האחרונה, אני לא אזכיר שמות, אבל נגיד הגיבורה מאוד, עדי מאוד אוהבת את השיר של יציאת חירום.
3: כן.
4: חילר זמן, ומעט מאוד אנשים מכירים את השיר המופלא הזה, אני לא יודעת, זו תקלה.
3: אני הלכתי לשמוע אותו אחרי שקראתי את הסיפור.
4: הוא שיר יפהפה, הוא בלד את רוק יפהפייה, כן. נכון. צריך מוד מסוים בשבילה, אבל כן.
3: נכון. במלחמה האחרונה ראית, שמעתי שבבית שלך נפגע מטיל איראני.
4: כן, קריית עדף שאנחנו.
3: ספרי לי על החוויה הזאת. היית בבית כשזה קרה?
4: היינו בבית כשזה קרה. זה מאוד משונה. זה מאוד משונה, זה

0: זה המיידיות של זה והערס המיידי והאפקט הקולי והפיזי הוא מטלטל. זה קורה גם נורא נורא מהר. אנחנו רגילים בזכות ההוליווד, לא יודעת אם זה בזכות, שיש תמיד איזשהו של slow motion בהתרחשויות דרמטיות מאוד של בטח בסרטי מלחמה. זה לא כך. זה קורה מאוד מאוד מאוד מהר. זה שברי שנייה. ובמחייד הכל מתהפך. לא נפגענו, וזה בסדר, ופעם קראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכרת של מי זה היה, אולי של אירווין וולש, אבל אני יכולת שאני טועה, שכל דבר שהוא אפשר לפתור אותו בכסף, הוא למעשה לא בעיה אלא הוצאה. כן. אז כן, אז כל עוד לא נפגענו, הרבה יותר קשה למצוא יד או רגיל חלופי מאשר חלון או מסגרת של חלון, זה הכל בסדר. אבל השכונה מאוד נפגעה, וזה מאוד באמת כאב לראות את האנשים, הילדים, בוגרים, מסתובבים ברחובות עבודים, ובניינים שאני מכירה, כל סדק בהם פתאום אינם.
1: כן.
0: זה חוויה, זה מילה נוראית. זה משהו משונה לחוות אותו, ללא ספק, וזה חדר לכתיבה, כמעט בעל כורחי.
1: באמת?
0: כלומר, אני לא מחפשת לכתוב את הרגע, אבל זה פשוט, זה כל הזמן מחלחל לשם, בעיקר הצלילים של הזכוכית הנגרפת, זה משהו שכל הזמן נמצא שם.
1: אנחנו נקרא הטקסטים שלך על האירוע הזה?
0: אני עובדת על זה, אבל הזכוכית הנגרפת כל הזמן, היא כל הזמן נמצאת שם. אני אף פעם לא חשבתי שהעולם שלנו כל כך מלא בזכוכית, עד שהיא... כי במצב שלם היא הרי שקופה, אנחנו נוהגים להתעלם ממנה. וכשהיא נשברת וכשהיא מנופסת, אז היא פשוט ממלאת את העולם.
1: ביום חמישי ראיתה, תהיה השקה לספר שלך בבית ביאליק. השקה חגיגית.
0: חגיגית מאוד.
1: ספרי לנו מה יהיה שם.
0: אז נתכנס בבית ביאליק בשעה 8, יהיו שם דוברים מצוינים ודוברות מצוינות. פשוט נדבר קצת על הספר ונשמח קצת. אני פחות, כאמור, פחות טובה ברגעים של שמחה. אני תמיד, הם מעט מביכים אותי מאיזושהי סיבה, אני לא יודעת למה.
1: אולי תנסי שמחה קיצונית, ואז...
0: זהו, שמחה קיצונית, כן, אבל שמחה קיצונית אני חושבת דורשת אמצעים נוספים שלא בהכרח עולמים את המעמד.
1: כן.
0: אבל כן, אני חושבת שזה כן חשוב, בסך הכל, כשאני חושבת את זה, הספר זה באמת הוא עמל של הרבה מאוד שנים, לא רק שלי, גם של העורכת, של דנה שמחה שחף, אנחנו עבדנו על זה קשה. אז אני חושבת שכן, צריך איזשהו רגע של השתהות, של לומר, יצא ספר, זהו שמו, זו הכריכתו, כך הוא נשמע, ו... אנחנו ונמשיך ונשמע את זה, ואולי נרגיש יותר טוב.
1: אפרופו זהו שמו, חלאות יקרות לליבנו. יכול להיות שזה השם הכי טוב שהיה אי פעם לספר, בספרות העברית.
0: זה מגניב, האפרת משור אמרה לי שזה הזכיר למיד את לסקלי, את הסרטים יקרים.
1: כן, נכון.
0: כן,
1: זה שם באמת מהמשפחה הזאת.
0: המשפחה הזאת, כן, משפחת לסקלי.
1: את זוכרת הרגע המדויק שבו בא לך הדבר הזה?
0: חד משמעית, אני גם לא מסתירה מאיפה גנבתי את זה.
1: בבקשה, ספרי.
0: אז אני אפילו אולי אקרא את זה, כי זה נמצא בטקסט, זה פשוט, וזה באמת כפי שזה.
1: הזמנה לחתונה.
0: הזמנה לחתונה, כן. חופה מוקדמת. המפורסמים האלה, כל אחד מנסה להיות מיוחד בכוח, ועדיין כולם בנאליים להחריד. הפעם ההזמנה נתפסה על גבי גלויה. כמו שהיו מחלקים ב-90's יחצני המסיבות, ג'ובדיקים בקומבנים, ילדי שמנת עם ג'ל בשיער וזיפים לא תקניים לחיילים ולסטודנטים. בנובל לגלויות ההן, גם ההזמנה הזאת הותפסה ברשול על רקע של שקיעה בוורוד ותחלת, עם שתי תמונות עגולות בתחתית. אדם מימין והקלה משמאל, ועם הכיתוב חילאות יקרות לבינו.
1: באמת הייתה הזמנה כזאת לחתונה?
0: תדעת, אני לא אוכל, הכל דמיון, אבל מן הסתם גוגל יוכל לעזור לנו, אבל כן, אני

0: שאלתי את זה. זה היה מושלם מדי בשביל פשוט להשאיר את זה.
1: אי אפשר להשאיר דבר כזה.
0: דבר כזה על גבי גלויה נשכחת מחתונה שכבר, תדעת, כבר התפרצה למעשה, אם אנחנו מדברים על זה היום.
1: הם התגרשו? כמה פעמים מאז?
0: אפילו כמה פעמים מאז, כן.
1: חלות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטרזיס. ריטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה, מאיה. תודה.
1: להתראות, אנחנו נפרדים עם קורטני לאב, שהם שומעים שם שיר אחר מזה שאת מדברת עליו בספר, אבל עדיין קורטני לאב. בוא נשמע.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו חזרנו אל הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. שלום שלומית.
2: שלום מאיה.
1: על מה מדברות היום?
2: היום מדברות, היות שאנחנו בתקופה הנוכחית חיים וחיות יותר ויותר בסוג של ג'ונגל, חשבתי שנדבר היום על שמות של חיות.
1: חשוב, כן, שנדע להתמצא.
2: שנדע להתמצא, ואומנם אדם בספר בראשית קרא בשמות לכל חיית השדה ולכל עוף השמיים, אבל מאז עבר קצת זמן, היה לנו את הסיפור עם מגדל בבל.
1: נכון.
2: והיום לא תמיד ברור איך קוראים לכל חיה, בייחוד בעברית שהתחדשה לאורך השנים, אתה צריך למצוא שמות מדויקים לחיות ולצמחים רבים. ונוסף לזה, כשאנחנו מדברים בהקשר הספרותי, לפעמים מסיבה ספרותית להיות יצירתיים בעניין השם של בעל החיים, ואז יש תוצאות נחמדות.
1: מה למשל?
2: למשל בספר רוח בערבי הנחל של קנת גרם, סופר האנגלי, אז בספר זה יש ארבעה גיבורים, כולם בנים, גברים, ג'נטלמנים כפריים, שכולם בעלי חיים כמובן מאוד מואנשים, הם שתים בסירה, אחד מהם נוהג במכונית, שותים יחד כוסית מול האח, וכל אחד מהרביעה הוא בעל חיים אחר, ואחד מהם הוא במקור באנגלית, בג'ר. עכשיו, השם המקובל של החיה הזו בעברית היום זה גירית. זה חיה חזקה, אמיצה, טורפת, ונראית כן. חמודה, יש לה כאלה פסים שחורים לבנים על הראש, ובשלושה תרגומים מצוינים לעברית, אחד של יונתן רטוש משנות ה-50, אחד של יניב פרקש, ואחד של אוריאל אופק, שערכה והדכנה הבת שלו אתר האופק, בעל החיים הזה נקרא בשלושה שמות שונים.
1: אוקיי.
2: בואו נראה בבקשה למה.
1: בבקשה.
2: בתרגום של רטוש, בעל החיים הזה נקרא תחש.
1: תחש? תחש אנחנו מכירים ככלב תחש, לא?
2: ככלב תחש, בעל החיים הזה הוא נקרא תחש, ולמה תחש? המילה תחש מופיעה בתנך בעיקר בהקשר של אורות תחשים, שזה אורות איכותיים ששימשו לבניית גג המשכן, האוהל ששימש כמקדש בזמן הנדודים של בני ישראל במדבר, אבל איזו מנחיה הזאת לא היה ברור, וכשמרטין לותר, אב המייסד של הנצרות הפרוטסטנטית, תרגם את התנך לגרמנית במאה ה-16, הוא תרגם את התחש הזה, כדקס, שזה גירית בגרמנית, בגלל הדמיון בצלילים בין דקס לתחש. ותרגומים אחרים שהתנך לשפות אירופיות זרמו עם הבחירה הזאת, ובסופו של דבר הממו שתחש זה בעצם גירית, הגיע גם לעברית, הודות למנדלי מוכר ספרים.
1: איזה מחקר עשית, אוקיי, כן.
2: המחקר הזה איננו שלי, אני רוצה לציין בעניין המילה תחש, אילון גלעד כתב טור מצוין בהארץ, שאני נעזרתי פה בשביל הפן הזה של התחש, באמת טור מרתק, יצא, התפרסם ב-2018.
1: אז אנחנו הגענו למנדל מוכר ספרים, שהוא אימץ את התחש.
2: הוא אימץ את התחש במובן של גירית. כן. כן, המילה תחש מקורה בתנך, והוא הלך בעקבות מרטין לותר ואמר, כן, מדובר בגירית החיה הזאת. ואני רוצה לציין פה שמנדל מוכר ספרים לא אחראי כאילו רק לדבר הזה, אלא הוא באמת חידש בעברית הרבה שמות ומובנים של, של צמחים ובעלי חיים, גם בסיפורים שלו, גם בתרגומים. במקרה הזה ספר עיון בשם ספר תולדות הטבע של הרלד לנד, שהוא תרגם איבד. לעברית, המדל היה אחראי גם לאפרוני, לירגזי, לאוכמנית, לכל מיני.
1: יפה, אוקיי.
2: אבל העניין הזה שתחש הוא גירית לא החזיק עד ימינו, כמו שאנחנו רואים, היום זה גירית, את המילה גירית, טבע זואולוג ישראל אהרוני, בשנות ה-20, והיא נקלטה, ואילו תחש, דווקא מציין היום בעל חיים, אבל בעל חיים אחר, זה יונק ימי גדול ומיוחד, שזכה, שמו המלא, הוא לא פחות מאשר תחש המשכן.
1: תחש המשכן.
2: תחש המשכן, אנחנו רואים למה, כן, אורות התחשים שימשו בתנך, כן, שימשו לבניית הגג של המשכן, כן, אז יש לנו פה תחש המשכן, וזה למה בזמנו נמצא שבדואים שחיים בסיני, קוראים לכל מיני יונקים ימיים, שמות שנשמעים דומה בצליל לתחס, דחס ותחס, אני חושבת, והם משתמשים גם באור שלהם, ואז עלתה השערה שהתחש מהתנך הוא לא גירית, אלא סוג של יונק ימי.
1: מעניין, אוקיי.
2: ואנחנו חוזרים ככה באמת לרוח בערבי הנחל ולבאג'ר ששם, אז בזמן שיונתן רטוש תרגם את הספר, כבר הייתה קיימת ומקובלת ככה מילה גירית, אבל רטוש בכל זאת בחר במילה תחש, ולמה? הסיבה העיקרית היא כנראה שמדובר פה בדמות, כן, התחש בספר, הגירית הזאת, בגבר, גבר, קשוח, מסתורי, לקוני, חי ביער, לא מדבר כמעט עם אף אחד.
1: כן. Okay.
2: די אניגמטי, ושוב, אחד מרביעה שגיבורים גברים, ורטוש לא, לא רוצה כנראה לקרוא לו בשם נקבי כמו גירית.
1: גירית זה בת, כן.
2: גירית, גירית זה בת, אז הוא הלך על תחש שזה גם זכר, וגם מילה מכובדת מהתנך, כן, שזה תמיד אוהבי לשון אוהבים להחזיר אלינו,
1: כן.
2: וגם מילה מסתורית ולא מוכרת, כמו הדמות של התחש, זה הייתה פה בספר, זה הייתה פה התאמה. אם נסתכל על תרגום אחר, אתר האופק שהיא ערכה את תרגום אביה אוריאל אופק לספר הזה, אז היא בחרה לשנות את גירית שאוריאל אופק בחר לסמור. והיא מסבירה שהסמור הוא גם קרוב משפחה של הגירית, וגם כמו התחש הוא שם עצם ממין זכר. אז כן. יש לנו פה גיבור עם שם גברי. ולשמחתי יש לנו פה קונטרה בדמות התרגום המואר שתרגם יניב פרקש, והוא הלך בגאווה דווקא על הגירית. והוא מסביר, הסביר לי, הוא אומר, תראי, ראשית חשוב בעיניי שיש שימוש בשמות המדויקים והמקובלים היום שבעלי החיים, גם אם התוצאה היא גירית בן.
1: גירית הבן.
2: גירית הבן, האמת, אולי הגיע הזמן לחוץ ידוי להחזיר, כאילו, אולי צריך שביע שם נפוץ מאיה, ואנחנו נתקל בו בשנים הבאות בלשכה לסטטיסטיקה, וסטטיסטיקה שמות גירית, כאילו, גירית הבן. ויניב אמר גם, ובצדק הוא אומר, תראי, אם אהבת השם גורדון יכול להיות מתאגרף, אז למה גירית לא יכול להיות דמות זכרית בספר?
1: נכון, נכון. זה העולם שבו הכל אפשרי, אז בסדר, אהבת השם גורדון וגירית.
2: לא צריך להיות סטריאוטיפים, אז אם ככה באמת היה התחש, היה סמור, וגם גירית. ובעניין של התחש, הייתי רוצה ללכת גם לספר אחר, מסוג אחר, אבל קנוני בדרכו לא פחות מהרוח בערבי הנחל, וזה בגלה של מרגרית ריי,
1: כן.
2: שהיא אגב חיברה יחד עם בעלה הנס ריי, גם את סדרת ג'ורג' הסקרן, שהורים לילדים פגשו בו באהבה, אני חושבת.
1: נכון, מאוד.
2: ואיזה מין כלב הוא בגלה, אני חושבת, זה כלב כזה ארוך, אתם יודעים, עם אוזניים שמוטות, כלב חמוד. במקור, באנגלית, כתבה באנגלית במקור, זה דאקס הונד. ואחרי שלפר גילינו שדאקס בגרמנית זה גירית, וכיוון שהונד בגרמנית זה כלב, כמו האונד באנגלית, אז קל לנו להבין שדאקס הונד זה מילולית כלב גירית, כי הכלבים האלה הם שימשו לצד גיריות, ובגלל הצורה שלהם הארוכה ונמוכה, הם יכלו להיכנס לתוך המאורות של הגיריות ולצעוד אותן.
1: כן.
2: אז בעצם הכלב הזה, כן, כלב גירית, והשם שלו תורגם לעברית ככלב תחש, זאת אומרת כלב גירית עם המילה הישנה על המילה הזאת. ואז חמוד בעיניי לשים לב שאם אנחנו מקצרים כלב תחש ואנחנו אומרים תחש, אנחנו הופכים בעצם את הכלב לגירית בעצמו.
1: כן.
2: וגם עוד דבר שהכלב הזה, שם מקובל שלו זה דאקל, כן? כלב דאקל, ודאקל זה בעצם קיצור של דאקסונט.
1: יש לנו הרבה מגרמנית, אין מה להגיד. זה נכון.
2: אומה רבת מעש.
1: כן, כן, כן. בהחלט.
2: כן. ומה שיפה עוד, שעד שמרטין לותר הפך את התחש לגירית, היו, כמו שאמרנו, פרשנויות שונות לשם שלו, ובמסכת שבת בתלמוד מועלה את ההשערה שמדובר בעצם בחד קרן, שנברא במיוחד לצורך הקמת המשכן, אומרים שם, תחש שהיה בימי משה, בריאה בפני עצמה היה, ולא הכרירו בו חכמים עם מין חיה הוא או מין בהמה הוא, וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לנו משה, ועשמנו למשכן ונגנל. זאת אומרת, חיה שנבראה לצורך העניין, חד קרן, קרן אחת במצחו, ואחרי שהוא עשה את שלו בעניין המשכן, לקחו אותו חזרה מן העולם.
1: אז באמת היה חד קרן.
2: באמת? כן, באמת.
1: כן.
2: יפה. באמת היה. כתוב בתלמוד. אז חשבתי שיהיה נחמד, אם אנחנו מדברים פה על החד קרן מהתלמוד, להמשיך לשם של חיה ספרותית דמיונית, ואנחנו מגיעים לספר נוסף, עלילות דוליטל הרופא של יהול אופטינג, שבו יש חיה לצד כל החיות של דוליטל הרופא, יש לו טוקי, יש לו כלב, וגם יש לו חיה מאוד מיוחדת, שבאנגלית קוראים לה פוש מי פול יו. כן, זה נשמע כמו למשוך אותי, לדחוף אותי למשוך אותך.
1: כן.
2: פוש מי פול יו. וזה מתואר בתור חיה מאוד נדירה, מין איילה עם שני ראשים אחד בכל צד של הגוף, שבדרך כלל אחד מהם מדבר ואחד אוכל, יש חלוקת תפקידים. והשם הזה, כן, למשוך ולדחוף, הוא מתייחס, קל להבין שהוא מתייחס כאילו לוויכוח אפשרי בין שני הראשים של החיה הזאת, לאן כדאי ללכת.
1: כן.
2: ואז השם הזה כמובן היה אתגר יצירתי יפה למתרגמים של הספר, ובתרגום שני הם הציעו לו את השמות העבריים דחופוס ומשוחוס, שגם נשמע ככה מאוד לטיני מדעי כזה, זה בתרגום של חנה לבנת, או דחופום שוחטו, שוחטי, דחופום שוחטי של אתר האופק שאנחנו פוגשים בו פה פעם נוספת.
1: כן.
2: ולבסוף שם מאוד חמוד, שזה התרגום שאני קראתי בילדותי, דחיקסליק של פרופסור זוהר שביט.
1: של זוהר שביט, דחיקסליק.
2: של זוהר שביט.
1: איזה עבודה כיפית יש למתרגמים האלה. זה נשמע לי ממש כיף.
2: נכון.
1: שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
2: תודה לך, מאיה.
1: להתראות.
2: להתראות, ביי.
1: ועם זה אנחנו מסיימים. תודה לעורכת המשנה שלנו נועם ישראל ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה לא יאמן. גם בדיגיטל, גם בטלוויזיה וגם ברדיו. נהיה פה שוב מחר, להתראות.
3: One day I'm gonna understand.

0: חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: בסדר, הילדה הזאת.
2: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
4: אני לא רוצה להסתיר יותר.
2: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
5: כל זה ראשונה?
2: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
4: עכשיו, כולם ידעו.
2: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
6: אנחנו מביאות הם ניצחון.
2: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
7: זה החתול שלי.
2: אנחנו כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר סמוטריץ' אומר שהקמת ממשלה עם מנסור אבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, אך מבהיר שדבריו הוצאו מהקשרם. אבאס אומר בתגובה שלסמוטריץ' אין כבוד ל-2100 הנרצחים. חבר הכנסת גינצבורג מכחול לבן נפגש כעת עם היושב ראש גנץ, ואפשר שגם הוא מודיע לו על פרישה מהמפלגה. התחזית ממחר התחממות.
9: חדשות ברשת בץ. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הקמת ממשלה עם מנסור אבאס היא המעשה החמור ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אף יותר מטבח 7 באוקטובר. בריאיון לרדיו 103 FM הוסיף סמוטריץ' כי בעוד הטבח היה מחדל טקטי, המחירה של מדינת ישראל לאויביה ולתנועה האסלאמית היא מעשה זדוני החמור פי אלף. בהודעת הבהרה שפרסם לאחר מכן, טען השר כי דבריו הוצאו מהקשרם, והסביר כי התייחס לשאלה מהו המעשה הפוליטי החמור יותר. סמוטריץ' הדגיש שהטבח שעשה חמאס הוא מהנוראים שידע העם היהודי מאז השואה, וכי אין דבר שמשתווה לו. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון שפרן. חבר הכנסת מנסור אבאס אומר בתגובה לדברי סמוטריץ' כי אין לו כבוד ל-2100 הנרצחים ולמשפחותיהם. זו אמירה אומללה ולא מוסרית. גם ביום גרוע של ממשלת השינוי היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון 7 באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו בעיני קיצונים פנאטיים בכל מקום בעולם. בקרוב נשנה את זה. מדברי אבאס הביא כתבנו ערן זינגר. לישי מירן, אשתו של עומרי מירן שהוחזר מהשבי, מוחה על דבריו של השר סמוטריץ' ומבהירה כי אי אפשר להכיל אמירה כמו מחדל טקטי על האסון הכי גדול שקרה במדינת ישראל. בריאיון לקובנוביק וכאן חדשות ברשת ב' אמרה לישי כי בוויכוח שלנו על האמת ועל העובדות אנחנו נותנים נשק לאויבים שלנו.
10: כאילו, זה לא היה, אנחנו לא עשינו איזה משהו כזה נוראי. זה היה מחדל טקטי. אנחנו, באמירות האלה, המנהיגים של המדינה שלנו, ואני אומרת את מנהיגים וצורם לי, אז אני אוסיף את המרכאות, מקטינים כל פעם מחדש את מה שהערה פה, את מה שקרה פה. אז אם אנחנו מקטינים את זה, אז למה שהאויבים שלנו לא יקטינו את זה?
8: חבר הכנסת איתן גינצבורג מכחול לבן נפגש בשעה זו עם יושב ראש המפלגה בני גנץ, כך נודע לכתבנו מיכאל שמש. כתבנו מציין שגינצבורג שקל בימים האחרונים לפרוש מהמפלגה, ואפשר שלפגישה יש קשר לשיקולים אלה. כתבנו מציין שבתחילת השבוע הודיע חבר הכנסת חילי טרופר לגנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. תופעת דמי החסות פרוטקשן בצפון. יריב בן עמי ממייסדי ארגון עד כאן למאבק בפרוטקשן בגליל אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מתנדבים מכל הארץ מסייעים בניסיון למגר את התופעה, אך זה לא הפתרון משום שבהגנה אי אפשר לנצח מחבלים.
11: אנחנו
0: חסרי אונים פה. אני חושב שאנחנו באפקרלנד. מדברים איתי במילים גבוהות על ברמה מדינית. אני יכול להגיד לך, בתור בן מטולה, הטילים הרבה פחות מפחידים. כי כשאתה מתמודד מול הארגוני חיזבאללה או דברים כאלה, יש לך מדינה, יש לך צבא, יש לך חיל אוויר, יש לך מס רכוש, יש לך עובדים סוציאליים, יש לך מערכת שעובדת בשבילך. אתה יכול להגיד יותר טוב, פחות טוב. פה אין כלום, אתה באפס משילות.
8: בצהל מעדכנים שכמה כלי טייס יחלפו הבוקר בטיסת אימונים במרכז הארץ לקראת מטס ההצדעה בטקס החלפת מפקד חיל האוויר הערב. טיסות דומות אתמול בשמי ירושלים עוררו בעלה בציבור. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי נוסף על מטוסים השתתפו במטס שני מסוקים וכלי טייס מאויש מרחוק.
9: כאן תחזית.
5: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
6: זה קל, נטה ברזילי.
7: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטה ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית בחסות? צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: כאן תרבות.
13: ועכשיו עוד יום מבית כאן הסקטים.
14: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
15: השם הזה לא הופיע בכותרות, הוא לא נאמר במעדורות, ובכל זאת, בתוך שעות, אלפי אנשים כבר הכירו אותו.
16: ואני רוצה רגע לדבר על הדבר החיובי, החיובי מאוד שקרה ברשת ביממה האחרונה, מחאה פשוט מדהימה, מעוררת השראה ברמות, שממש ממש באמת ריגשה ושמחה אותי, למי שאיכשהו פספס...
15: שיר קצר שרץ ברשת, אולי סתם רצף משפטים שנראה במבט ראשון תמים לגמרי, אבל אז, כשמסתכלים על האותיות הראשונות של כל שורה, מלמעלה למטה, פתאום השם קופץ מול העיניים.
16: הרשת פשוט מצאה דרך יצירתית ונפלאה ומדהימה, וכל מיני טריקים ושטיקים, כנראה שראיתם בימים האחרונים שהחיפוש הכי גדול בגוגל זה למילה אקרוסטיכון, שמי שלא יודע יודעת.
15: בשיטה הזאת, שנקראת אקרוסטיכון, הצליחו אלפי גולשים בשבועות האחרונים לעקוף את שופטי בית המשפט העליון, ולחשוף את זהותו של האיש ששיילי אתרי ועוד נשים מאשימות באונס.
17: הוא נאלצים להיאבק לא רק בפוגע, אלא גם במערכת, ולהוציא אנרגיות וכוחות ומשאבים שאין לנו, וכמה משקל יכול לקבל החשש לחייו של חשוד שיפגע בעצמו על פרסום שמו, כמובן לא על מה שהוא עשה.
15: זהו מאבק בין שני עולמות. עולם המשפט הישן שבו שופט יכול להחליט ששם של אדם יישאר חסוי כדי להגן על הפרטיות שלו, לבין עולם הרשתות החברתיות, שבו הציבור כבר החליט שהבושה צריכה לעבור צד, ושצווי איסור הפרסום הם לא יותר מאות מטה. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. הסיפור של שיילי אתרי שחשפה באומץ את הפגיעה המינית שעברה, הציט מחדש גל של מיטו ישראלי. אבל הוא גם הציף קרב משפטי ועקרוני על הזכות לפרסם שמות של חשודים. מצד אחד, חשודים שחוסים תחת חזקת החפות ודורשים להגן על שמם הטוב. מהצד השני, נפגעות וציבור שלם שמאס במה שנתפס כערי מקלט לעברייני מין בחסות החוק. היום ננסה להבין למה בתי המשפט ממשיכים להעניק צווים כאלה בקלות בעידן הדיגיטלי, איך המחאה ברשת משנה את כללי המשחק, והאם הגיעה העת לחוק חדש שיחייב את השופטים להקשיב קודם כל לקולן של הנפגעות. איתנו ורד פלמן, כתבת כאן חדשות, שמסקרת את הזירה החברתית והמשפטית שמאחורי הקרב הזה. שלום ורד.
18: שלום דניאל.
15: לאחרונה שופט בית המשפט העליון אלכס שטיין החליט ששמו של החשוד באונס של שיילי אתרי לא יפורסם, וכל ההליך הזה חוזר עכשיו חזרה לבית משפט השלום. בואי קודם תספרי לנו על מה מדובר.
18: כן, אז באמת פרשה שהיא פרשה ארוכה, והיה נדמה גם שהציבור קצת הלך לאיבוד בה, אז נעשה גם סדר. אז בסוף שנת 2022, יותר נכון באופן מדויק באוגוסט 2022, שיילי אתרי פונה למשטרה ומתלוננת, כי בערך עשור קודם לכן אנס אותה גבר שהיא מכירה.
15: עכשיו אני אגיד רק, שיילי אתרי, אנחנו מכירים אותה היום בעקבות 7 באוקטובר.
12: יש לי בערך חלון הזדמנויות של עוד 3-4 שעות כדי להוציא ממנו את הזרע, יש לי את כל הצווים המשפטיים. כשאני הייתי צריכה אתמול לקבל את ההודעה על זה שהוא מת אחרי שהוא נעדר 3 ימים, אחרי שלא נכנסו לפנות הגופה שלו, לא אשמים בזה צהל כמובן, אבל זה היה הגיהנום שאני חייתי בו.
15: בן הזוג שלה נרצח ב-7 באוקטובר, והיה סיפור עם הניסיון שלה להשיג את הזרע שלו בשביל להיכנס להיריון. ניסיון שלא צלח, אבל אז אנחנו מכירים אותה בתור זמרת?
18: אז בעיקר כן, אנחנו מכירים אותה בחוגים מוזיקליים, בעיקר היא הייתה תלמידת רימון.
19: אצלנו בגן יש המון ילדים, את חלקם אני אוהב.
18: היא הייתה גם בכל מיני הפקות של קולנוע ודברים מהסוג הזה, ממשפחת אתרי כמובן המוכרת, ובסוף שנת 2022 היא בעצם נחשפת עם הסיפור שלה לראשונה במעדורת חדשות השבת שלנו, של כאן 11 בהגשת מיכל רבינוביץ' בזמנו.
20: את הסיפור שתשמעו עכשיו על התקיפה המינית שעברה, שיילי סיפרה לחוקרי המשטרה. אז הוא היה סטודנט כמוה ברימון. היום הוא חלק מהברנג'ה, אבל לא נוכל לומר יותר מזה על עיסוקו, משום שיומיים לפני שידור הכתבה, הוציא צו איסור פרסום.
21: את יודעת, אני שתקתי המון שנים, ואני חושבת שזו הייתה טעות.
18: הוא מספרת בפנים גלויות את סיפור האונס שלה, ועל כך שהיא התלוננה במשטרה.
21: אחד הדברים האחרונים שאני זוכרת, זה שאני מרימה איתם את הלחיים עם אותו הלובו, לשארתי אותו שם כמו בכל ערב. ומאז כל מה שאני זוכרת עד הבוקר שלמחרת, פלשבקים האירועים של אותו הלילה, מהרגע שהוא נהיה אלים.
18: החשוד באונס פונה לבית משפט השלום בתל אביב, הוא מבקש להטיל צו איסור פרסום על הזהות שלו, הוא מקבל בעצם את איסור הפרסום במעמד המשטרה גם, שלא מתנגדת. היא משאירה את העניין לשיקול דעת בית המשפט, אבל שיילי בכלל לא צד להליך הזה.
22: שותף שלי לדירה מצא אותי לפנות בוקר מחוסרת הכרה מחוץ לדלת הבית שלנו. הייתי עם טייץ קרוע בשלולית השתן של עצמי.
18: ובשלב מסוים אחרי חקירה, הפרקליטות מחליטה לסגור את התיק מחוסר ראיות, כפי שקורה בערך בתיקי אונס, כמעט ב-90% מתיקי האונס במדינת ישראל.
22: המשטרה התרשלה והתייחסה אליי באופן מזלזל ומשפיל. פרקליטות שסגרה את התיק מחוסר ראיות מבלי לבחון את הראיות, או בכלל לזמן את העדים המרכזיים לחקירה. בית משפט שמגן על הפוגע עם צו איסור פרסום.
18: זאת הסטטיסטיקה. וואו. יגידו לך בפרקליטות שהסטטיסטיקה בעבירות מין של סגירת התיקים היא דומה לשאר העבירות. זה מה שטועני בפרקליטות, אבל זה הנתון. בעבירות אונס כמעט 90% מהתיקים נסגרים בעיקר מחוסר ראיות.
15: מה שמאוד לא מעודד נשים להתלונן.
18: בוודאי שלא. ושיילי בעצם מגישה ערר על סגירת התיק, והיא אומרת, יש דברים שלא נחקרו במשטרה, יש עדים שלא זומנו למשטרה, ועוד היא גם אומרת, שיודעת על שתי נשים נוספות, שגם הן הותקפו מינית. בידי אותו אדם שאנס אותה, ושכבר עם הגשת התלונה, בשנת 2022, היא הגישה את השמות שלהם בהסכמתן למשטרה. אבל המשטרה לא עשתה עם זה כלום, נכון לאותה התקופה. הערר שלה באופן חריג, דניאל, מתקבל, כי הערערים על סגירות תיקים, כמעט ב-90 ומשהו אחוז מהמקרים, לא מתקבלים. התיק נפתח מחדש, היא פונה שוב לתקשורת, בתוכנית מסוימת מאמתים גם את אותו החשוד, כאשר יש עליו צו איסור פרסום כמובן, ושיילי מחליטה לפנות לבית המשפט בעצמה, יחד עם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, בדרישה בעצם להסיר את צו איסור הפרסום על זהותו של החשוד, כשהיא אומרת, אני יודעת על שתי נשים נוספות, אולי יש עוד נשים אחרות שנפגעו ממנו. בית משפט השלום בתל אביב, לפני כמה חודשים, ממשיך את איסור הפרסום, הוא אומר שכרגע לעת עתה יש להמשיך את איסור הפרסום כל עוד לא התקבלה החלטה בפרקליטות.
15: החלטה, כלומר להגיש נגדו כתב אישום.
18: נכון, נכון מאוד, זה מה שאומר בית משפט שלום בתל אביב, אין הצדקה כרגע להתיר לפרסם את זהותו. שיילי אתרי באמצעות עורכת דינה אושרת קירמה ואיגוד מרכזי הסיוע מערערות לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בית המשפט המחוזי בתל אביב אומר, יש פה אינטרס ציבורי, ולמה, דניאל? משני טעמים, פעם אחת אומר גם אותו שופט מחוזי עודד מאור שמסתכל בתיק החקירה שהביאו לו ובממצאים מהפרקליטות, התחזקו הראיות כנגד החשוד. דבר שני הוא אומר, חוות הדעת שהגיש החשוד באמצעות עורך דינו על כך שיש לו מסוכנות לאובדנות, לא מחזיקה מים בעצם, זה לא חוות דעת. אומר, גם לא הביאו לי שום דבר שהוא לא מפסיכיאטר, ולא מגורם כזה שהוא ממש גורם קליני, אלא איזשהו פתק מאוד דל, על כך שיכול להיות שתהיה מסוכנות לאובדנות, באם יפורסם שמו.
15: אוקיי, אז בית המשפט המחוזי, הוא מקבל את הבקשה של שיילי אתרי, אבל את אומרת, זה לא נגמר שם.
18: נכון. אז החשוד לא משלים עם ההחלטה הזאת, ובעצם מגיש בקשה, זה בקשת רשות עירור, כי זה כבר גלגול שלישי, לבית המשפט העליון. מי שמקבל את התיק בבית המשפט העליון הוא השופט אלכס שטיין, והוא מחליט לדון בעצם בבקשת העירור. ומה שבעצם השופט שטיין אומר, זה שצריך לדון כאן בשאלה, האם מחויב להביא אבחון פסיכיאטרי, כשמדברים על סכנת אובדנות, במקרה של פרסום זהותו של חשוד. זאת אומרת, זה היה העניין שבו התמקד השופט שטיין. האם יש מחויבות להביא אבחון פסיכיאטרי, חוות דעת פסיכיאטרית, בשאלת אובדנות כאשר דנים באתרת פרסום זהותו של חשוד? ואז בעצם המדינה, הפרקליטות, מתייצבת גם לצידה של שיילי אתרי, ואומרת, צריך לפרסם את זהותו של חשוד, ואי אפשר להתעלות בכל מיני גורמים כאלה ואחרים, או בחוות דעת, או באלף ואחד דברים, והשאלה כאן באמת היא האינטרס הציבורי. ובימים האחרונים, השופט שטיין מקבל חלקית את בקשת רשות העירור של החשוד. הוא בא ואומר, נכון שחוות הדעת שהגיש החשוד בבית המשפט המחוזי היא לא קבילה כראיה, והיא לא באמת חוות דעת שהיא מספקת.
15: אותה חוות דעת שאומרת שהוא עלול לשלוח יד בנפשו.
18: בדיוק. אבל באמת לא מחויב שתינתן חוות דעת של פסיכיאטר. אפשר לקבל חוות דעת גם של מטפל נפשי, של עובד סוציאלי, של כל גורם טיפולי, כך קובע שטיין, וגם דרך אגב הוא מצטט את החוק האמריקאי.
15: אז הוא מתמקד בשאלה האם אותו איום מצד החשוד לשלוח יד בנפשו הוא איום רציני או לא, מתבסס על מהימנות ורצינות חוות הדעת שמוגשת לבית המשפט.
18: נכון.
15: פחות הוא דן בהיבטים האחרים של הסיפור הזה?
18: הוא פחות דן בהיבטים האלו, זה ההיבט שהוא התעסק בו, והוא אומר ששאר ההיבטים הם באמת ראויים מבחינת האינטרס הציבורי וכולי, ברור שיש פה אינטרס ציבורי בחשיפת זהותו של חשוד במקרה הזה בעבירות מין, אבל כאמור הוא נתלה בסוגיה הזאת של סכנת האובדנות, ולכן הוא אומר, עכשיו תחזרו לבית משפט השלום בתל אביב, החשוד יהיה אפשר למנות לו מומחה ניטרלי, שיהיה גם מוסכם על שיילי אתרי ואיגוד מרכזי הסיוע, הוא יעביר אותו חוות דעת, יהיה אפשר לחקור את המומחה, אולי יהיה אפשר לזמן גם את החשוד עצמו, כדי שבית המשפט גם הוא יתרשם ממנו, ורק אחרי זה תתקבל החלטה. מה שאומר בעצם שאנחנו בהליך שיכול להימשך עוד כמה חודשים.
1: החלטת בית משפט עליון, אחרי מה שעברתי, היא גרוף בבטן שלי היום. אחרי שלושה גלגולים עכשיו אומרים לנו בעצם להחזיר את כל הדבר הזה מההתחלה. מה אומרים לנפגעות? לכו תעשי את כל המסלול מההתחלה כמו שעשית עד עכשיו ירד לתמיון. זה לא המקרה רק שלי. אנחנו כבר רואים. ככה נראית הדרך. ככה היא נראית. הדרך של נפגעות ונפגעי עבירה במדינת ישראל. ככה זה נראה. מיישים אותנו.
15: אולי זה מובן מאליו, אבל אני אשאל אותך בכל זאת, למה זה כל כך חשוב לשיילי שיפורסם שמו בשלב הזה?
18: חשוב לה מכמה טעמים. חשוב לה גם מבחינת עשיית הצדק מבחינתה.
2: מה עם ההשתקה שהוא עשה עליי, המרמה שהוא עשה עליי, הידיעה שפנו אליי באורך השנים נפגעות נוספות עם אלימות, עם דברים שהגשתי למשטרה, וכל עם ישראל ראה בכל מקום שיכולתי לדבר, כי התקשורת עושה את מה שהם לא? אני רוצה להבין איך יכול להיות שמערכת המשפט באמת עכשיו תיתן לזה שהוא בחרדות עכשיו, או איך זה יכול...
18: וחשוב לה גם בהיבט של נשים נוספות. היא באה ואומרת, גם לא יכול להיות שנשים שנפגעות, גם ככה קשה להן לבוא ולהגיש את התלונה.
2: איך זה יכול להיות עומד לי לפני זה? תסתכלי. איפה לא הראיתי את זה ככה, אבל פה יש לי צלקות של 5 ניסיונות האובדנות שלי. גם אני פעם רציתי להתאבד. אין לי את הפריבילגיה להתאבד, יש לי ילדה.
18: וקשה להיחשף, ומנגד המערכת שומרת על אותו גבר שפגע מינית, ונכון שכרגע הוא בגדר חשוד, אבל הכלל גם במדינת ישראל הוא פרסום שם חשודים, והחריג הוא אי פרסום שמו של חשוד. ולכן בעצם שיילי באה ואומרת, אני לא עושה פה מעשה שהוא רק מעשה בשבילי, בשביל התיק שלי, בשביל מה שקרה לי, אלא הוא מעשה כי אני יודעת שיש עוד נפגעות נוספות.
15: ובמהלך כל מה שאת מספרת לנו כאן, עוד אישה פונה לתקשורת ואומרת שאותו חשוד, שאנחנו כאמור עדיין לא יודעים את שמו, אנס גם אותה.
18: נכון, אז באמת בשבועות האחרונים נחשפת נעמה שחר.
3: אני ברגעים האלה לא שולטת כבר על הגוף, אני חצי ישנה, אני לא מבינה מה קורה, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, עוד שנייה הוא יקלוט שאני לא מגיבה, הוא כנראה לא הבין נכון את הסיטואציה, והוא יקלוט שאני במצב הזה והוא יפסיק, והוא יסתכל עליי במבט מפחיד ואטום, והוא אומר לי, הכל בסדר.
18: גם היא מגיעה מהעולמות הסביבה הזאת של המוזיקה וכולי, והיא בעצם נודע לה שאותו גבר שפגע בה מינית, הוא זה שבעצם חשוד בעונש של שיילי עטרי, והיא נחשפת בתקשורת, נחשפת בפייסבוק, ברשת החברתית.
3: לשבת פה מול המצלמות זה לא דבר נעים, אבל אני ממש מרגישה שבית המשפט פזה צומת לעשות החלטה שתציל חיים, ולא, לא את החיים שלו.
18: ומתחוללת סערה ציבורית, בעיקר ברשתות החברתיות, אבל לא רק.
4: שיילי, שיילי, אני מאמינה לך! שיילי, שיילי, אני מאמינה לך!
18: מתחיל קמפיין של פרסום שמו של החשוד בדרכים יצירתיות, אבל גם שלא יצירתיות. יש אנשים שממש לוקחים על עצמם לעבור על צו איסור הפרסום, מפרסמים את השם שלו, את התמונה שלו, ויש אחרים שעושים זאת בדרכים של הקרוס תיכון או דרכים יצירתיות אחרות.
15: כלומר, איזשהו טקסט שהאות הראשונה של כל שורה היא מרכיבה את השם של אותו חשוד. ולמעשה, גם אני לא כל כך הכרתי את הסיפור, ברגע שנכנסתי לגוגל והיקשתי את השמות הרלוונטיים, אז ישר קפץ לי השם הזה, כאילו בלי קשר, אבל זה כבר נמצא שם.
18: נכון, ואנחנו רואים יותר ויותר מקרים שבהם הציבור ברשתות החברתיות הוא זה שאומר, אנחנו לא מוכנים לאיסור הפרסום, זה קרה גם בעוד פרשה שאני הבאתי לפרסומה, וזה קורה גם כרגע, כאשר בעצם אנשים ברשת חושפים את זהות חשוד במעורבות בעבירות מין, ואומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל את ההחלטה הזאת ששומרים על אותו בן אדם, שהוא מבחינתנו פגע מינית.
15: וזה בעצם הכוח של הרשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה בכל מיני היבטים, גם בנושא צווי איסור פרסום פליליים, וגם בנושא של צנזורה, של עניינים ביטחוניים שאנחנו מכירים.
18: נכון.
15: והרגע הזכרת פרשה נוספת, למעשה את חשפת, אחרי שקיבלת את אישור בית המשפט, שהבת של השרה אורית סטרוק, הגישה תלונה נגד ההורים שלה בעבר, בגין פגיעה מינית. מה שלא פורסם במשך הרבה מאוד זמן.
18: נכון, נכון מאוד. הסיפור הזה בעצם החל לפני יותר משנה, פחות או יותר, כאשר שושנה סטרוק, זכרה לברכה, הגישה את התלונה נגד ההורים שלה, שרה סטרוק ואבא שלה, בגין פגיעה מינית, בין היתר נגדם.
15: אנחנו מדברים במה שקרוי פגיעות טקסיות.
18: נכון, בין היתר היא גם התלוננה על כך שההורים שלה היו שותפים למה שבעצם מוגדר פגיעות טקסיות, זה פגיעות מאורגנות קבוצתיות, מתמשכות, שכוללות גם היבטים לפעמים סדיסטיים, היבטים בשם הדת, התורה, יש לפעמים גם דמויות רבניות או דתיות שנמצאות בתוך ההתקסים האלה, so called. ומה שקרה זה שבית המשפט לפני שנה לא נתן לנו לחשוף נגד מי הייתה התלונה ומה הייתה מהות התלונה. והדבר הזה הסתובב ברשת, ולצערנו הרב, שושנה סטרוק נמצאה מתה לפני כמה שבועות, לפני יותר מחודש, בבית שהיא שכרה בצפון, והייתה שרה ציבורית מאוד גדולה סביב זה, ושיח ציבורי שלם, דניאל, שהתנהל לא רק ברשתות, אלא גם אנשים שאני פגשתי אתם פנים אל פנים, וידעו על התלונה של שושנה זכרה לברכה, על הטענות שלה, אבל אנחנו בתקשורת לא יכולנו לדבר על זה בכלל, בגלל צו איסור הפרסום המאוד גורף שהיה בעניין הזה.
0: רק פרסמנו שהיא מתה בנסיבות טרגיות,
18: נכון.
0: ולא הרחבנו בנושא הזה.
18: נכון. אני פניתי לבית המשפט, לאחר שבעצם נודע על מותה, פניתי לבית המשפט בבקשה לצמצם או להסיר את הצו. זה היה תקופת המלחמה, בית המשפט אמר שהוא לא יכול לדון מפאת תקנות החירום של בתי המשפט, לא יכול לדון בזה כרגע. ברגע שהושגה הפסקת האש, פניתי שוב לבית המשפט, הדיון הוקדם, ובדיון הזה בעצם צומצם צו איסור הפרסום, כך שבעצם ניתן להגיד, ששושנה סטרוק, זכרה לברכה, הגישה את אותה תלונה נגד ההורים שלה, תלונה שצריך לומר שבית המשפט אמר שהוא לא מצא בה, ראשית ראיה אפילו שהראיות בה הן דלות מאוד.
0: אז בעצם דיברנו על כל הנושא של הרשתות החברתיות, את מספרת על גל המחאה הזה, ואנחנו רואים עוד נשים שחושפות, שנאנסו, במה שנראה כמו עוד גל של מיטו, שקורה ממש לאחרונה.
18: נכון מאוד, אז בעקבות באמת החשיפה של נעמה שחר, עוד ועוד נשים החליטו להיחשף ברשתות החברתיות, ככאלה שנפגעו מינית בעבר, נאנסו, ביצעו בהם מעשים מגונים וכולי, חלקן גם בצורת הקרוס תיכון חשפו את הזהות של הפוגעים שלהם, חלקן לא עשו זאת כי הן חוששות, אבל הרבה מאוד נשים שבאו ואמרו, גם אני נפגעתי מינית, ובאמת יש פה איזושהי אמירה ציבורית של נשים, הבושה עוברת צד, אנחנו לא צריכות להתבייש, מי שצריך להתבייש זה אותם אלו שפגעו, ודרישה מאוד מאוד חזקה לא להסתיר ולא לתת צווי איסור פרסום לאותם חשודים בפגיעות מיניות, גם אם לא מגישים נגדם כתבי אישום בסופו של יום.
0: מצד שני ורד, אותם חשודים, אמרנו, עדיין בחזקת חפים מפשע. הם לא הורשעו, והם רוצים לשמור על שמם הטוב. אין להם זכות לשם טוב עד לאותו רגע שבו הם באמת מורשעים, או שההליך נגדם מתקדם באופן משמעותי?
18: תראה, לכל בן אדם יש את חזקת החפות עד שהוא מורשע. אבל בחוק הישראלי, כל חשוד, דניאל, שמו מותר בפרסום, אלא אם כן יש טעמים חריגים ונזק חריג שיגרם לאותו חשוד שלא נגרם לחשודים אחרים, רק אז בית המשפט רשאי לאסור את פרסום זהותו. והשאלה היא באמת מהו נזק החריג ואיך מוכיחים אותו, והנטל כאן הוא על החשוד עצמו להוכיח את זה לבית המשפט. וזה באמת החוק בישראל. עכשיו, גם כשאנחנו מדברים על כתבי אישום, בכתבי אישום, דרך אגב, חוק בתי המשפט קובע שברגע שמוגש כתב אישום, כל איסור פרסום פוקע, אלא אם כן, שוב פעם, בית המשפט אישר לאסור את פרסום זהותו של הנאשם.
0: באופן אקטיבי.
18: במיוחד באופן בדיוק. במיוחד שאנחנו מדברים גם בעבירות מין, ובית המשפט העליון כבר קבע את זה כמה וכמה פעמים, שכשמדובר בהגשת כתב אישום על עבירות מין, האינטרס הציבורי הוא חזק אפילו יותר מהאינטרס בעבירות אחרות, על פרסום זהותו של נאשם. וגם כאן, כשמוגש כתב אישום, עדיין בן אדם הוא בחזקת חף מפשע, כי לא הוכחה עדיין אשמתו.
0: אז את בעצם אומרת שלפי החוק דרך המלך היא דווקא פרסום השם, נכון. אלא אם כן יש איזה שהם טעמים משמעותיים. ואנחנו מדברים על כל העבירות הפליליות כולן, נכון. לא רק על עבירות מין.
18: וכשמדובר בעבירות מין, יש אולי גם אינטרס ציבורי אפילו חזק יותר. האינטרס, כי אנחנו יודעים שלא פעם ולא פעמיים פרסום זהותו של חשוד, שגם המשטרה הרבה פעמים מבקשת מבתי המשפט להתיר לפרסם באופן אקטיבי תמונה ושם של חשוד, כי הרבה פעמים מי שפגע פעם אחת, פגע יותר מפעם אחת, והסטטיסטיקה מדברת על כך ומראה שהדבר הזה בהרבה מאוד מהמקרים מתקיים. כאשר בן אדם פגע פעם אחת, זה לא הייתה פגיעה היחידה, והרבה פעמים יש פגיעות נוספות.
0: וכדי לבסס את כתב האישום נגדו, אז רוצים שכמה שיותר נשים שנפגעו יתלוננו. אבל האם את מזהה נטייה של בית המשפט דווקא להיזהר ברגע שאנחנו מגיעים לחשדות חמורים בגין עבירות מין? להיזהר בפרסום השם?
18: יש שופטים, כן. אני חייבת לומר שיש שופטים שיותר נוטים לאשר בקשות לאיסורי פרסום של חשודים, וחשודים בפרט בעבירות מין, גם כשאנחנו מדברים על חשודים של קטינים, ואני גם העליתי כמה וכמה אייטמים על שופטים ספציפיים, שנוטים לאשר איסורי פרסום כאלו, גם כשיש אינטרס ציבורי מאוד מובה, גם שמדובר בחשודים בעבירות מין, לא בקטין אחד, בדרך כלל, אלא בכמה קטינים. גם כשמדובר אפילו, דניאל, באדם שהוא עבריין מין רצידיביסט, זאת אומרת שהוא כבר הורשע פעם אחת, והוא נתפס עוד הפעם, או שהוגשה נגדו תלונה נוספת, ובית המשפט עדיין מחליט בשלב הימי מעצר, לפני הגשת כתב האישום, לחסות את פרסום זהותו. ואתה שואל את עצמך, על מי בית המשפט כאן מגן?
0: ויש ורד מי שמנסה לפעול בעניין הזה שאת מספרת לנו, באיזה אופן?
18: באופן של שינויי חקיקה. לדוגמה, יש הצעת חוק שיזם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית, יחד עם שיילי אתרי בעקבות המקרה שלה, יחד עם שותפה למי שהגישה את הצעת החוק, חברת הכנסת מירב בן ארי, שבעצם קובעת שבעבירות מין תהיה זכות לנפגעת להציג את עמדתה כאשר החשוד בעבירות המין כלפיה מבקש להטיל צו איסור פרסום על זהותו.
5: אנחנו בעצם עדות לזה שעוד פעם הקול של נפגעות לא נשמע, עוד פעם נלקחת מהן השליטה. ההצעה תחזיר להן לפחות את השליטה בהליכים המשפטיים שנוגעים לפרסום שם של חשודים בתקיפה מינית. היא תאפשר להן את הזכות הבסיסית להיות שותפות להליך של קבלת החלטה שיש לה השלכות משמעותיות וישירות על אותה נפגעת.
0: ופה את מחזירה אותנו לתחילת השיחה שלנו, שבהליך הזה שבו הוא ביקש את צו איסור הפרסום, אותו חשוד באונס של שיילי אתרי, היא בעצם לא הייתה צד בעניין.
18: היא לא הייתה צד בעניין. לא, בכלל לא.
0: ועכשיו יש ניסיון לשנות את זה, כך שבעצם היא תוכל לטעון את הטיעון שלה, ואולי לתת משקל נגד לטיעון של אותו חשוד נגד פרסום שמו.
18: נכון, זאת המטרה, שנפגעות תקיפה מינית יהיו מעורבות, יוכלו להגיב לבקשות הללו, כפי שיש להם זכויות בהליך הפלילי מבחינות אחרות, בעיקר במהלך משפט ואפילו לפני כן.
0: ורד פלמן, תודה רבה לך.
18: תודה דניאל.
0: ותודה לכם שהייתם איתנו בעוד יום. את הפרק הזה ערכתי בעזרת שמעון דוקרקר, שהיה על עיצוב הקול והמיקס. תודה לאסף רוחם על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יותם רוזנוולד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם מישהו שגם ימצא בו עניין. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. כל הפרקים זמינים באתר וביישומון כאן, וגם בכל אפליקציות ההסקטים. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי, בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או אצלי בפייסבוק או ב-X, טוויטר. אני דניאל אופיר. נשתמע בפרקים הבאים.

0: האזנתם והאזנתן לעוד יום מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: כאן תרבות, כבר חוזרים.
2: פלאס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב, במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלאס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
0: ועכשיו, אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
3: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
4: בפשיזם לא היה דבר מן הטיפוסי, אפילו לא המהות שהייתם מצפים מאב טיפוס. הפשיזם היה טוטליטריזם מעודפל, לא אידיאולוגיה אחידה, אלא שעטנז פוליטי ופילוסופי, כברת רוכשת סתירות. האם אפשר לעלות על הדעת תנועה טוטליטרית, שדרים בה בכפיפה אחת מונרכיה ומהפכה, צבא מלכותי סדיר ומיליציה אישית של מוסוליני, ויתורים מפליגים לכנסייה, וחינוך ממסדי שמהלל אלימות, שליטה מוחלטת בחיי הפרט, לצד שוק חופשי.
5: הציטוט הזה לקוח מתוך מאמר של אומברטו אקו שפורסם בשנת 1995 ונקרא הפשיזם הנצחי. אומברטו אקו היה פילוסוף, עיתונאי וסופר איטלקי שגדל באיטליה של מוסוליני, חווה את אירופה הבוערת על שלל משטרי הטוטליטריים וניסה לנסח רשימה של מאפיינים שהם טרום פשיסטים. הוא הצליח לנסח 14 מאפיינים שדי באחד מהם, כך טען, כדי שהעננה תתחיל להתאבות. היי אבא.
4: שלום.
5: אנחנו תכף נדבר על פשיזם, אבל ראשית, וממש בקצרה, אני רוצה שתתאר לי אימה אחת, יכולה להיות ממש קטנה בה, משהו שראית אולי, משהו שקראת שבעקבותיו החלטנו לעשות את התוכנית הזו. איזושהי ידיעה, לא משנה מאיזה תחום, שגרמה לך לרעד פנימי.
4: אני חושב שזו ההתפרצות לתוך בית המשפט העליון, בגץ, הצעקות של אחת מחברות הכנסת, צריך להוציא אותה מ... והצעקות מול השופט עמית,
5: מוות לשופטים.
4: נשיא בית המשפט, מוות לשופטים, או אתם תבואו לפני בית הדין. זו הייתה דוגמה קיצונית מאוד, וכמעט פסקנית, הייתי אומר, של פשיזם נגלה. ברור לחלוטין איך שהמונים או מיליציות מתנפלות על האינסטנציה, הערכאה העליונה של מערכת החוק, ומשבשים אותה בכוח הזרוע, מטילים עליה אימה. זה נראה לי כבר כפשיזם שמתייצב ברוך ובגפיים מסומרים, ברור לחלוטין. זה הדבר.
5: אני אתן דוגמה קטנה, היא לא מאוד חשובה, אבל ראיתי פשוט כמה דקות ממש אתמול או שלשום מהוועדה שמנהלת גלית דיסטל,
4: ישיבה שהתקיימה לפני שבועיים בערך.
5: היא מתקיימת כל הזמן.
4: כן, אני ראיתי
5: את זה. אבל היכולת שלה להסות את כל מי שמתנגד לרפורמה של קרי בנוגע לתקשורת, היא פשוט מוציאה אותם החוצה. אין יותר שום דבר חוקי. זה לראות מופע אימים שפרק לחלוטין את כל המנגנון של הכנסת. ועדה, ביקורת, שיפוט, מתנגדים,
4: אני ראיתי השמעת... את הישיבה שבה שני היועצים המשפטיים של הוועדה.
5: היא הציעה אותם, סילקה אותם?
4: לא, הם יצאו מיוזמתה, היא ביזתה אותם.
5: עד שהם יצאו. כן. אוקיי, אז זהו, זה לראות בכלל ועדות הכנסת, למי שיש לו זמן ויכול להיכנס לרגע, כי זה מופיע באתר של הכנסת, זה דבר מדהים. ואני רוצה, אבא, שנתחיל אולי בניסיון להבהיר ולהרחיב טיפה את מה שאומברטו אקו אמר. מה הכוונה בכך שהוא טוען שאין פשיזם אחד?
4: כן, זה נכון. פשיזם זה משטר שהתקיים באיטליה בין 1922 לעד לקליאתו של בניטו מוסוליני בקרסוליו ביחד עם הפילגש שלו בטאצ'י, בסוף.

0: של וישי בצרפת, בתקופת מלחמת העולם השנייה, ויש כמובן המשטר הנאצי בגרמניה, יש פרנקיזם שיש לו יסודות מסוים בספרד.
1: ספרד, הונגריה.
0: כן, של הגנרל פרנסיסקו פרנקו, ששלט במשך 30 שנה בערך בספרד, שהיו לו סימנים פשיסטיים. לא כולם דומים מאוד, אבל ברור לך לגמרי, כשאתה מתבונן, שזהו הדבר. זה לזה הוא התכוון, אני חושב, אקו.
1: לקראת התוכנית גם אני קצת קראתי את הספר של אומברטו אקו, שתורגם על ידי מרדכי ברון. אתה יכול להגיד עליו כמה מילים, אבא, בטח הכרת אותו.
0: ברון היה אלוף משנה בצבא, הוא היה השלישו של משה דיין, אחר כך היה חבר כנסת.
1: היה היסטוריון, אלוף משנה בצהל, ועוד כל מיני דברים כזה. הוא שילב בין חנוניות ממסדית לבאמת שמירה לדמוקרטיה, והוא תרגם את המאמר הזה, פרשן והרחיב אותו, והוא אמר כמה דברים בקשר אליו. אחד, פולחן המסורת, הוא אמר, זה משהו שמאוד מאוד אופייני למשטרים טוטליטריים, ומה שמאפיין את הפולחן המסורת, זה לא חייב להיות אגב מסורת דתית, אבל שהאמת כבר ניתנה בעבר. זה מה שאומר, אין צורך לברר אותה מחדש, אלא רק לפרשן אותה ולפעול לפיה. זה דוגמה מצוינת להתהוות פשיזם, והפרשנות גם יכולה דרך אגב לנבוע ממקורות שונים, ואף לסתור אחת את השנייה. אבל הסתירה לא נתפסת כבעיה בעולם הטרום פשיסטי, אלא להפך, נתפסת כביטוי לאותה אמת קדומה. אוקיי? הוא ציין עוד משהו, הוא ציין פעולה לשם פעולה, שזה גם כן משהו שמאפיין מאוד משטרים טרום-פשיסטים או פשיסטים. קודם כל פועלים, והססנות נתפסת כחולשה או כעיכוב, והאויב, זה הכי מצחן בעיניי, טוען אומברטו אקו, הוא גם חלש וגם חזק, במקביל. זאת אומרת, צריך לפחד מהאויב, לכן צריך לתקוף אותו, אבל גם צריך להאמין אמונה שלמה שהוא ניתן להשמדה. והוא אומר שחוסר היכולת להעריך באופן אובייקטיבי את הכוח של האויב, הוא סממן מובהק של פשיזם. פולחן מוות, אנחנו לא נאבקים על החיים, אנחנו חיים למען המאבק, לכן המוות גם לא נתפס כטרגדיה, אלא שיא של מימוש עצמי וגמול על חיים של הקרבה, זה אחד מהדברים שהוא ממש, הוא התעכב עליהם, ואפשר למצוא את זה בביטוי מקסים של התנועה הפשיסטית הספרדית בזמן מלחמת האזרחים.
0: ויבה למוארטה.
1: בדיוק. מה יותר מזה? יחי המוות. זה מה שהם צועקים, יחי המוות. ועוד דבר אחרון שרציתי להדגיש, זה שיח חדש, ממש כמו בספר של אורוול.
0: שיח חדש, כן.
1: זה אליכם. שהשפה הופכת להיות קלישאתית מאוד, דלה מאוד, פופוליסטית, והמושגים הישנים נטענים במשמעויות חדשות, או מתרוקנים. למשל, כמו שעכשיו, המילה דמוקרטיה משתמשים
0: בה... המילה ציונות.
1: המילה ציונות, לגמרי, כן?
0: אני אגדיר את זה באופן קצת שונה, אולי קצת בהיר.
1: כן.
0: תראה, בפשיזם, האומה ויהודה חשובים מן הפרט ורווחתו, אוקיי?
1: כן.
0: האומה היא בעלת ייחוד ויעוד. ייחודה הוצב במהלכה של היסטוריה מפוארת, המתואר באמצעות מיתוסים, עלילות גבורה בדויות או מוגזמות, וייעודה של האומה הוא השתלטותה על אומות אחרות, נחותות ממנה, אומות בזויות, שגזלו ממנה את הראוי לה. ובהתאם לכך, מטפח המשטר הפשיסטי תחושה של איום מתמיד.
1: נכון.
0: וראשיו מרבים להשתמש בשפה צבאית מתרברבת. ננצח אותם עד נצח, כל הביטויים האלה. עכשיו, הכוח במדינה פשיסטית, וזה כמעט בכולן, מרוכז בידי מנהיג קריזמטי.
1: כן.
0: שמכונן מפלגת שלטון השרה למרותו. אין אופוזיציה מהווה חלופה אמיתית. אין בחירות חופשיות, אין איזונים דמוקרטיים, ואין חופש ביטוי באמצעי תקשורת חופשיים וביקורתיים. כל ניסיון לפלורליזם רעיוני ופוליטי מותקף ונגזם מיד. וכמובן שזכויות הפרט מצומצמות, מערכת המשפט משועבדת, הכלכלה בדרך כלל נתונה לפיקוח הדוק, אבל צריך להגיד, זה לא דווקא כלכלה סוציאליסטית.
1: לגמרי.
0: היא לעתים כלכלה שמשרתת את אינטרס ההון הגדול,
1: גם שיתוף פעולה עם בעלי ההון, זה שיתוף פעולה עם בעלי ההון.
0: כן, כמו בגרמניה, למשל, גם באיטליה. כן. אגב, בעלי הון יהודיים רבים באיטליה.
1: נכון.
0: עד 1938, שהייתה ועידת המפלגה הפשיסטית, שבה הוחלט

0: בעקבות העקרונות של
1: הגרמנים, הנאצים. כן, לאמץ את העקרונות האנטישמיים. לפני זה בוודאי, בוודאי. הוא בכלל לא דיבר, הוא לא היה אנטישמי
0: בתחילתו. יהודים עבדו משורתו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: אז זה שתי צורות מאוד שונות בנוסח, אבל בעיקרן הן באמת דומות של אומברטו אקו, ומה שאני ניסיתי לנסח, כן.
1: הוא גם מסביר היטב את שנאת האויבים הפנימיים.
0: נכון, כמובן.
1: תמיד הם חשודים.
0: יש אומה אחת, כן.
1: כן, כן, ומי שלא משתתף באתוס, הוא בוגד.
0: נכון.
1: אוקיי, אנחנו לא אומרים למה זה מרפרר, נכון? אנחנו בסך הכל, אנחנו נשארים כל הזמן בשיחה הזאת.
0: אנחנו תיאורטיקנים. אנחנו תיאורטיקנים.
1: לא נגיד דגים אחים לנשק, בוגדים, לא, זה לא, אנחנו לא מרפרפים, אנחנו מדברים. אוקיי.
0: זה משעמם, אנחנו גבוהים.
1: אבל בכל זאת אנחנו קצת צריכים לדבר על מה שקורה כאן, נכון? אז לאן אנחנו פונים מכאן לדעתך?
0: אז תראי, אני אקריא לך משהו. שגנוז בו רמז לאופיו של שליט פשיסטי, טוב? אני אגיד לך על מי, זה נכתב על מישהו.
1: אוקיי.
0: ואת תגידי לי למי את חושבת, על מי את חושבת שזה נכתב.
1: בסדר? טוב, כן.
0: על מנהיג, כן, זה מנהיג.
1: אוקיי.
0: הוא התגאה גם שהוא פועל מתוך אינסטינקט ואינטואיציה.
1: כן.
0: שלא כבני תמותה רגילים החייבים לשקול בקפידה את הנימוקים בעד ונגד. והעמדת פנים זו לא קל היה ליישבה עם האחרת. הוא ביקש להיראות כמי שאין לשערו מראש. אין לרדת לעומקו, המפתיע תמיד את זולתו. הוא ראה בכך אות לגאון יוצר, ראיה לכך שהוא שולט במאורעות ואינו נסחף עמהם. אם דלפו שמועות בדבר מינוי חדש לפני שהוכרז בפומבי, הוא היה מחפש מיד מועמד אחר כדי להפגין שאין לחזות מראש את מעשיו. והיה זה מנהג שכמה בני אדם למדו לנצלו בהפצת שמועות כדי להכשיל יריב. פעם אחת הודע שהוא באלתר הממציא את מדיניותו יום-יום מחדש. המנהיגים הרבים הסכימו שהאימפולסיביות שלו אי אפשר לבולמה, שהוא חסר את הסבלנות וההתמדה לצורך אסטרטגיה ארוכת טווח, ופעל על פי רוב מיני ווי.
1: יפה.
0: ועוד משהו שמתיישב עם מה שאמרת מקודם, הפעולה, נהג לומר סתומות, רצויה כשלעצמה, אפילו אם היא מוטעת. הוא הודע שהוא פונה אינסטיקטיבית לפעולה כשאינו יודע מה okay. עליו לעשות.
1: זה תיאור דמות, אתה אומר, של אחד מהמנהיגים בהיסטוריה.
0: או בהיסטוריה או בהיסטוריה של בת זמננו.
1: אוקיי, אז ייחוס הכוונה לא מתאים לניחוש שלי, אבל הפעולות כן. זאת אומרת, זה הרבה יותר גבוה מהאדם ששמו טראמפ, שעליו זה נראה שנכתב הטקסט הזה.
0: נכון.
1: זה לגמרי טראמפ.
0: זה נכתב.
1: האימפולסיביות, הטירוף, אבל טראמפ הוא לא כל כך עמוק, זאת אומרת, אין שם, לא חושבת שיש שם המהלכים...
0: כן, אני לא יודע, אומרים שהחסידים שלו לפחות אומרים שיש שם עומק עצום.
1: כן.
0: זה ביוגרפיה של מוסוליני, שכתב היסטוריון אמריקאי חשוב, דניס מקסמיץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו זה אפשר גם לייחס הרבה דברים פה דומים לנתניהו, כמובן. זה נכון מצחיק.
1: זה מצחיק, כן.
0: אז כשאנחנו אומרים שמספיק שהוא מגעגע, אתה יודע שזה פשיזם. אתה יודע שזה פשיסט, נכון?
1: כן.
0: טוב.
1: כן. אז רגע, אבא, עכשיו אתה קורא את הביוגרף של מוסוליני, מפה לקחת?
0: לא, אני קראתי את זה בזמן, אבל חזרתי להלל ככה, כשהחלטנו לדבר על זה, אז...
1: אוקיי. טוב, תראה, אני רוצה שנספיק בתוכנית הזאת עוד שני דברים. אחד, לנסות לדבר על למה זה קרה לנו. זאת אומרת, מה? כי התחלנו די יפה. מה שינה פה את מלחמת ששת הימים? עוד פעם הדוגמה הזאת על קדושת האדמה. אז אחד, למה זה קרה לנו? ושתיים, בכל זאת, מה יהיה, כאילו? אז בוא נתחיל עם למה זה קרה לנו.
0: מה יהיה, אני יותר קל.
1: מה יהיה, נעשה את זה קצר, אנחנו לא יודעים, אבל אוקיי, אז למה זה קרה לנו?
0: אז אני באמת חושב שהשאלה שלך ראויה, והיא מדוע הצלחנו לכונן דמוקרטיה די מוצלחת,
1: כן.
0: שהרי בעצם רק מיעוט מן המדינות הקיימות בעולם, בערך 200 מדינות מיוצגות באום, יש בהם משטר דמוקרטי, רק מעט, בערך 30-40, עכשיו, תחשבי על התנאים להקמתה של מדינת מהגרים יהודית.
1: כן.
0: בארץ נושבת על ידי ערבים.
1: כן.
0: זה כשלעצמו מזמין משטר כוחני, סמכותי, בעל אופי מיליטריסטי,
1: נכון.
0: שמודרך על ידי רעיון משיחי, והנה, זה כאילו לא קרה לנו. ההתיישבות הציונית הייתה ככה, האידיאל הדמוקרטי נסס בה, כן? הסיבה היא לדעתי מקורות הרעיון הציוני כפי שהוא בוצע, הציונות המעשית. אלה רעיונות שהתהלכו באירופה, ואשר ליהודים באירופה היה חלק חשוב ביצירתם. היו הוגים יהודים חשובים, הם גם יהודים ציונים, שחששו מפני העתיד להתרחש.
1: כן.
0: והזהירו מפניו.
1: כן.
0: אבל במשך כמה עשרות שנים נדמה היה, שהחברה הישראלית מצליחה לחשל את הדמוקרטיה הליברלית, למרות התנאים העומדים לה למכשול.
1: כן.
0: מתברר שבדיעבד, שדור מכונני המדינה נכשל, בגלל ביטחונו העצמי, בגלל ביטחונו המופרז. וצריך להבין שהרעיון הדמוקרטי בכל מקום, ועל אחת כמה וכמה בתנאים המאתגרים של חיינו כאן, דורש תחזוקה מתמדת. כי דמוקרטיה ליברלית איננה מובנת מאליה. ומייסדי המדינה בטחו בהצלחתם עד כדי כך שהם הפקירו את חובת החינוך, את המעשה נכון. החינוכי, האקטיבי, החד נכון. משמעי, הבלתי מתפשר. הוא סגר לידיהם של מערכות חינוך של דתיים לאומיים, של הדתיים המשיחיים, של החרדים, והשינוי הדמוגרפי חיזק את מעמדם של הזרמים האלה, ומערכת החינוך הכללית הציבורית כמעט לא עוסקת בתורת הדמוקרטיה, כן? והצדק. התוצאות הן מחרידות כשאתה בודק את הסטטיסטיקה, ואם את רוצה, אני מצאתי כמה סטטיסטיקות שאומרות ככה. תשמעי, אנחנו מבוגרים, אפילו את כבר מבוגרת, וגורלו של האדם הוא למות. צריך להביט על הצעירים. הצעירים האלה בני ה-18, נגיד עד 25, שהם יאהבו את הכוח הפוליטי, את האלקטורט של השנים הבאות. אז צריך לבדוק מה הם חושבים כדי לדעת מהו עתידנו. נכון? את מסכימה איתי? אז ככה. צעירים יהודיים בוחלים בדמוקרטיה ונוטים לאומנות, לגזענות ושנאת זרים.
1: כן.
0: סטטיסטיקה.
1: כן.
0: 65% מבני 18 עד 24 חושבים שאזרחים יהודים זכאים לזכויות רבות יותר מאשר אזרחים ערבים. רק לרבע מבני שכבת הגיל הזאת יש אמון בבית המשפט העליון. יש הבדלים גדולים כמובן בין נטיותיהם של חילונים לבין נטיותיהם של דתיים, והבדלים עצומים בין נטיותיהם של חילונים לנטיותיהם של חרדים. כמעט 60% מהחרדים תומכים בשלילת זכות הצבעה מאזרחים ערבים. 52% מהחרדים תומכים בהחרמת עסקיהם של ערבים. קרוב למחציתם תומכים בהפרדת ערבים מיהודים במרחב הציבורי. אז כפי שאמרתי, כיוון שהעתיד הוא בידיהם של אלה, כי ככה דמוקרטיה פוסקת, יש לנו סיבות גדולות לחרדה, כלומר, מי זה לנו? לנו שמאמינים במשטר דמוקרטי ליברלי. מי שלא מאמין בו, כמובן, יסיס ויגיל למשמע הסטטיסטיקה.
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי מדהיגים שאמרת, זה שדרוש המון זמן כדי לתקן. וזאת אחת הבעיות. חינוך זה דבר ארוך.
0: נכון.
1: ארוך.
0: נכון.
1: הוא לוקח הרבה מאוד שנים. כל כך קל לקלקל משהו במהירות, וכל כך קשה לתקן חינוך. ועוד משהו חשבתי על זה בזמן שדיברת, זה שאני חושבת שמהרגע שהדתיות הלאומית נוצרה, כמובן בהשפעתו של הרב קוק, והיכולת לחבר את הגאולה למשהו מעשי, קונקרטי, זה הרגע שבו בעצם השתנה הכל. כי חלק גדול מהציונות הדתית דגלה בלא להתערב במהלך המשיחי. וברגע שזה הפך להיות משהו שכן מותר להתערב בו, אז מתערבים בו, מתערבים בו באופן יומיומי. אז אני חושבת זה עוד משהו שעלה בדעתי בזמן שדיברת.
0: אני אדגים לך איך אני, למה אני דמוקרט, או נדמה לי שאני דמוקרט. באמת אני תוצר של חינוך מסוים.
1: נכון.
0: והחינוך הזה נעשה על ידי בית ספר, בבית כמובן, הוריי היו אנשי עלייה שלישית, דגלו בהקרנות האלה, אבל החינוך הפורמלי, החינוך שקיבלתי, למשל ספרים, אני זוכר שני ספרים שהשפיעו עליי מאוד, ובני דורי כולם, ספר ילדים שנקרא אי הילדים, שכתבה אותו סופרת אוסטרית יהודייה, ששמה מירה לובה, השני הוא של ויליאם גולדינג,
1: בעל
0: זבוב כמובן, זה ספר לבני נעורים ולמבוגרים. הספר של מירה לובה עוסק בחבורה של ילדים, שהמטוס שלהם התרסק באי בודד, בתקופת מלחמת העולם השנייה, והם מכוננים חברת ילדים דמוקרטית. כלומר, האמון הזה אולי של ז'אק רוסו, שטבע אדם טוב ביסודו, והנח לנו להיות פראים נטולי סמכות ושלטון, אנחנו בכוח האינטואיציה, התמונה בטבע אדם, אנחנו נצליח לכונן שלטון דמוקרטי. יופי, זה אופטימי מאוד, אבל מאוד השפיע עלינו. ראינו הגיבורים האלה בספר שלו, בעונם נהדרים, למדנו מה זה מנהיגות. עכשיו אצל גולדין כמובן הוא מאוד מאוד פסימי, הסיפור שלו מאוד דומה, ילדים שנקראו לאי בודד,
1: זה אותם תנאים, אותם תנאים, ההבדל הוא רק בגנום האנושי. מה אתה מאמין שהוא הגנום האנושי?
0: איך אנחנו מבינים את
1: הגנום? שמנקים מאיתנו את התרבות, מה הגולם, מה הדבר הזה?
0: והדבר, מה שקורה שם זה נורא.
1: בדיוק.
0: שלטון דיקטטורי, רצחני, הדמגוגים והאלימים הם שמנצחים, יש שם עניין של דת אלילית, של איזה אליל שאפילו לא רואים אותו, שהוא רק רוכש בין סבכי העיצים בתוך הג'ונגל, ומתעללים בילדים החכמים, וכו' וכו'. והדבר השלישי זה, שציינתי, זה בית הספר. אני התחנכתי בבית ספר שנקרא בית חינוך בצפון, לילדי עובדים. הוא קיים עד היום במתכונת קצת שונה.
1: כן.
0: ושם היה שלטון דמוקרטי של ילדים, חינכו אותנו לדמוקרטיה.
1: נכון.
0: פעמיים בשנה היו אספות כלליות של התלמידים, היו נכון. הצבעות, היו ועדות, והיו שני חברי הוועד הפועל, שהיו כן. שני ילדים מכיתה ח', שהם היו לכאורה שליטי חברת הילדים, על פי הם נשק דבר.
1: אז אתה אומר, אנחנו מתעצבים כנוף מולדותינו, כי גם הייתם יותר קרובים לאירופה הבוערת, הייתם יותר קרובים לשואה ולתקומה. עוד ראיתם את הנשיאות, ראיתם את הנשיאות שבהקמת...
0: אני לא חושב שכילד, אני באתי לגרמניה נאצית ולמדתי... אני לא חושב, תראי, זה היה, השואה הייתה עדיין טריה.
1: זה מה שאני אומרת, אבל זה מה שאני אומרת.
0: אני לא חושב שזה השפיע עלינו כדמוקרטי.
1: לא השפיע? לא השפיע?
0: לא, אני לא חושב.
1: הלקח, הלקח של זיכרון השואה לא השפיע?
0: עד משפט אייכמן, אני לא חושב שהבנו את משמעות
1: אז
0: האימה הנאצית לפחות, שהיינו...
1: לא מדברת על האימה הנאצית, אני מדברת על משהו שטבוע בלקח, מה עושים משטרים איומים, ולמה צריך לדבוק בדמוקרטיה?
0: כן, כמובן זה דבק בנו, אבל לא באופן ישיר.
1: אוקיי, לא באופן ישיר.
0: מתוך התבוננות בהיסטוריה של איטליה. אני לא רוצה... המורים שלנו היו כאלה.
1: אוקיי.
0: ההורים שלנו היו אוקיי. כאלה. והם, כפי שאמרתי, הציונות, אין מה לעשות, היא שואבת את מקורות הידיקה שלה,
1: כן.
0: זה אירופה בתקופה של התפרקות
1: כן.
0: האימפריות הגדולות, כן. והמנהיגים שלה, הרצל, ויצמן, זנדווין, כולם היו דמוקרטים, אפילו פינסקר, אפילו, את יודעת, אפילו באירופה המזרחית, או בפולין, נגיד בגין, אז זה פולין של פיצוצקי אמנם וכו', הוא לקח את התפארת והאומה וכדומה, אבל היה דמוקרט ליברלי. ומשם זה הונחל, לאט לאט זה התפורר.
1: כן. טוב, אני גם חושבת שהשנות המלחמה...
0: אצלנו.
1: אצלנו, כן.
0: ודאי.
1: זה תמיד מדהים איך פחד, חשש קיומי, אימה, גורמים להתפרצות של אלימות, פחד, מעגל פסיכולוגי.
0: אין שום ספק, גם התנאים החיצוניים.
1: כן.
0: אבל זה ניסיתי להגדיר נכון. בהתחלה, כי מלכתחילה, כאשר אומה טוענת שמגיע לה בזכות אלוהים לתפוס שטחים ששייכים לעם אחר, שבהם יושב עם אחר, למה שהם לא יהיו פשיסטים? כלומר, בעצם הדמוקרטיה בישראל היא כמעט נס, הייתי אומר.
1: אוקיי. יופי, אבא. יופי, נהדר.
0: כן.
1: בוא נסיים את השיחה בשיר של ויסלבה שימבורסקה, שנקרא כף היד, שהוא באמת אחד השירים היפים בעולם, אני חושבת. רק נודה למאיה קוסובר, העורכת שלנו, לאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, וניפרד מכם ומכן, תודה שהייתם איתנו, ניפגש שבוע הבא. אבא, תרחם.
0: עצמות, 35 שרירים, קרוב ל-2,000 תאי עצבים, יש בכל קרית של אצבעותינו 5. הרי זה די ויותר כדי לכתוב את מיין קאמפף או את פועדוב.
2: האזנתם והאזנתן לאבא תרחם, מבית כאן הסקטים. כל הפרקים זמינים עכשיו באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.

0: כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו, כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאות הם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי.
3: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מנסור אבאס אומר בתגובה לדברי סמוטריץ' שהקמת ממשלה עמו חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר, וכי לסמוטריץ' אין כבוד ל-2100 נרצחים. נשיא איראן פזשקיאן זועם על מתקפות הטילים והכתבמים של משמרות המהפכה על איחוד האמירויות. שוב נדחה הדיון במשפטו של נתניהו והוא יתקיים היום ב-4. התחזית ממחר התחממות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. חבר הכנסת מנסור אבאס אומר בתגובה לדברי השר סמוטריץ' ולפיהם הקמת ממשלה עם אבאס היא המעשה חמור ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית, אף יותר מטבח 7 באוקטובר, כי אין לו כבוד ל-2100 נרצחים ולמשפחותיהם. זו אמירה אומללה ולא מוסרית. גם ביום גרוע של ממשלת השינוי היא עדיפה באלף מונים על ממשלת אסון 7 באוקטובר של סמוטריץ'. חיי אדם אינם בעלי ערך בעיניו של סמוטריץ', בדיוק כמו בעיני קיצונים פנאטיים בכל מקום בעולם. בקרוב נשנה את זה. מדברי אבאס הביא כתבנו אירן זינגר. לישי מירן, אשתו של עומרי מירן שהוחזר מהשבי, מוחה על דבריו של השר סמוטריץ' ומבהירה כי אי אפשר להכיל אמירה כמו מחדל טקטי על האסון הכי גדול שקרה במדינת ישראל. בריאיון לקובנוביק בכאן חדשות ברשת ב' אמרה לישי כי בוויכוח שלנו על האמת ועל העובדות אנחנו נותנים נשק לאויבים שלנו.
11: כאילו, זה לא היה, אנחנו לא עשינו איזה משהו כזה נוראי. זה היה מחדל טקטי. אנחנו, באמירות האלה, המנהיגים של המדינה שלנו, ואני אומרת את מנהיגים וצורם לי, אז אני אוסיף את המרכאות, מקטינים כל פעם מחדש את מה שערה פה, את מה שקרה פה. אז אם אנחנו מקטינים את זה, אז למה שהאויבים שלנו לא יקטינו את זה?
9: נשיא איראן מסעוד פזשקיאן מכנה טירוף מוחלט וחוסר אחריות את מתקפת הטילים והכתבמים של משמרות המהפכה על איחוד האמירויות. ערוץ האופוזיציה האיראני המשדר מלונדון, איראן אינטרנשיונל, מדווח כי פזשקיאן זועם שההחלטה התקבלה בלי ידיעת הממשלה או בתאום עמה. על פי הדיווח, ביקש הנשיא פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תפא חמינאי כדי להביא להפסקת התקיפות ולמנוע מלחמה כוללת. הדיון במשפטו של ראש הממשלה, שהיה אמור להתחיל ב-13:30, נדחה בהסכמת המדינה ל-16:00 וימשך עד ל-19:00. וכך נענו השופטים לבקשת פרקליטו של נתניהו עמית חדד לדחות את מועד הדיון בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים דחופים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת שהדיון היה אמור להתקיים הבוקר ונדחה פעמיים.
10: כאן תחזית.
12: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
13: זה קל, נטע ברזילי.
14: דוס פואר.
15: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות?
16: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
9: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גדורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
15: כאן תרבות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.

0: שלום רב לכם המאזינות והמאזינים, אנחנו בשעה השנייה, שבת עם אורן נהרי. שנה בשעה ואנו עדיין בשנת 1950 רבת המעללים. נתחיל איתנו עם מדינת ישראל הצעירה, תחילתן של המעברות, נושא טעון עד היום. שלום לדוקטור הילה שלם בהרד.
1: שלום רב.
0: מהיחידה למחקר התרבות, בית הספר למדעי התרבות, אוניברסיטת תל אביב. בואי נתחיל ראשית בקורח, בהכרח. ישראל הצעירה, זה אתה יצאה ממלחמה, אין לה למעשה שום כלכלה שהיא, ומגיעים תוך 3 שנים עולים חדשים כמספר האוכלוסייה הקולטת, ואין דיור זמין, ואין כלכלה שתקלוט אותם. זה פתרון זמני, שבמבחן התוצאה אכן היה זמני, אבל עם השלכות גדולות מאוד.
1: אכן. ועוד לפני המעברות, מדינת ישראל מסמיכה את הסוכנות היהודית לקלוט את אותה מסה עצומה של בערך 720 אלף עולים ועולות. מגיעים למדינה שמונה באותה עת כ-640 אלף אזרחים יהודים. במסגרת של מחנות עולים, המנדט הבריטי שהסתיים ממש עם הקמת מדינת ישראל, משאיר אחריו בסיסים צבאיים שהם המרחב שהופך להיות מחנות עולים. כשליש מסך כל העולים שמגיעים למדינת ישראל בעלייה הגדולה, כשליש מתוכם מועברים ממחנות הקליטה והמיון אל מחנות העולים. מדובר באותם עולים שאין להם את האמצעים והיכולת להיקלט בכוחות עצמם במדינה הצעירה, והם מועברים אל מחנות עולים שראשיתם באותם בסיסים צבאיים. הדבר חשוב מאחר שבסיס צבאי, האלמנט המשמעותי הבולט ביותר הוא הגדר שמקיפה אותו, מרחבי המחיה הזמניים באוהלים, המקלחות והשירותים המשותפים, אולמות האוכל, והעולים הללו מגיעים אל המחנות במטרה לשהות שם פרקי זמן קצרים מאוד ולהמשיך את קליטתם באופן עצמאי, אך הדבר לא קורה והמחנות ממשיכים לגדול ולהתרבות ולהחלף בתוכם עולים שלא מורשים לצאת מהמחנות, לא יכולים לעבוד ולפרנס את עצמם, ולמעשה שוהים באותם מרחבים ומעוררים שיח ציבורי וביקורת נוקבת מאוד על המרחב הזה.
0: כשאת אומרת שיח ציבורי וויכוח נוקב, זה בזמן אמת, זה לא רק לימים.
1: בזמן אמת. בזמן אמת.
0: וכמה זמן נמשכת התקופה? כל תקופת המעברות. ממתי אנחנו סופרים אותה? מ-47-8 עד כמה? 54, 5, 6?
1: ממש לא. אם אנחנו לוקחים את התמונה כולה, תמונת המעברות, מחנות העולים הוא הפרק הראשון שלה, ולאחר מכן, זה מה שעלה מהמחקר שלי, צצות 3 תקופות שונות. תקופת המעברות הראשונה, שתחומה בין 50, הקמת המעברות, שתכף נרחיב עליה מעט יותר, עד ל-51, שעד מתרחש איזשהו אירוע חברתי עמוק שמשנה לחלוטין את מהות המרחב. בין 51 ל-54, תקופת המעברות השנייה, ומ-54 ועד לשנות ה-70, כאשר חלק מהמעברות ממשיכות להתקיים בצורות מסוימות גם שנים ארוכות לאחר מכן. כלומר, אלו 3 תקופות שונות, שכל אחת מהן אופי וזהות העלייה שמאוכלסת במרחבים האלו שונה. ההתייחסות של החברה הכללית ושל הממסד אל האנשים שחיים בתוך המעברות, ההתייחסות הזו שונה, וזה פרק זמן שקשה לתחום אותו בקצה המאוחר שלו.
0: כן, אבל זה כבר מגיע לנושא שהוא נושא מורכב וסבוך, ועוד נשוחח עליו כמובן, על הרי הפיתוח וכולי, אבל זה כבר לא מעברות פרסה. הנושא הגזעני, יש הרבה מאוד מחשבות, יש הרבה מאוד זעם שנמצא עד היום, אבל אפילו בסרט ידוע, סלח שבתי, היו גם אשכנזים וגם ספרדים, בעיקר מרומניה, אולי לא רק בעיקר מרומניה, את תתקני אותי. ואגב, בניגוד למיתוס, לדעתי, בשיא תקופת המעברות, שגם את מציינת, 51 עד 54, כמעט לא היו מארצות המגרב.
1: נכון. בעצם העלייה מארצות המגרב מתחילה ב-54, והעלייה הזו מצפון אפריקה היא זו שמאכלסת את המעברות בצורתן השנייה.
0: כן.
1: בעצם בתקופה הראשונה של המעברות, דיברנו על מחנות העולים, וכשהזכרתי את אותו ויכוח נוקב בשיח הציבורי, חשוב לציין שהוא מתייחס לכך שרוב האנשים שהכנסו את מחנות העולים באותה העת היו הראשונים להגיע אל מדינת ישראל, מדובר בשארית הפלטה ביהודים מאירופה, והביקורת שהושמעה הייתה על השמתם במחנות מגודרים אחרי קורות חייהם שקדמו לעלייה.
0: וישנה פה נקודה חשובה שציינת אותה עכשיו, האנשים שמגיעים זה לא העלייה לימים לישראל או בימינו, שמגיעים אנשים משכילים, אנשים בוגרי אוניברסיטה, אולי אנשים שמגיעים עם הון מקהילת יהודי צרפת, או אפילו מארצות חבר העמים, או צעירים נחמדים ומשכילים מפרויקט תגלית בארצות הברית, מגיעים אנשים שבורים ורצוצים, עם מספר על היד, מגיעים אנשים שגורשו בתחתונים לגופם והשאירו את כל רכושם בבגדד ובבצרה ובשורת מקומות אחרים, זה, ומגיעים למקום שהם לא יודעים עליו שום דבר ולתרבות שהם כלל לא מכירים אותה.
1: נכון, וראוי לסרטט את הקווים הברורים של המצב החברתי הזה. אכן העלייה מאירופה מגיעה משבר עמוק אחרי שנים ארוכות ללא השכלה או מציאות נורמלית. הם מגיעים אל חופי הארץ המובטחת ומוצאים נחמה בתנועה הזו. ההגירות שמתרבות באותה העת מארצות ערב והאסלאם, גם אם חלקן הן הגירות או עליות הצלה, חלק ניכר מהן הן של אנשים שבחרו או נשלחו אל מדינת ישראל באותה תנועת עלייה, אבל המצב הרגשי והנפשי של אותם אנשים לא זהה אל אותו השבר שמאפיין את העלייה מאירופה. בכל זאת, בפרק הזמן שאפשר חיים משותפים של עולים מיותר מ-16 ארצות מוצא, מרוב היבשות, שחיו יחד בתוך המעברות, טרם המעורבות הנוקבת של הממסד הישראלי בהתרחשות החברתית והתרבותית בתוך המעברות, הצליחו, שוב, בפרק זמן קצר מאוד, לממש איזושהי צורה מסוימת, מאוד עדינה ומתונה, של אותו רעיון של קיבוץ גלויות.
0: יש לי שאלה. הדברים נעשו, והדברים נעשו, ויש עליהם כמובן את הביקורת הידועה. עד שאת חוקרת את הנושא הזה, ונעשו עוולות, והטענה היא האם הם נעשו במכוון כגזענות ממוסדת, אני חושב שזה היה קצת התנסות ואולי רצון טוב פטרנליסטי, והיה גם רצון טוב, היו גם מפעלים מפוארים של הבאת התרבות, של יוסיפון וכולי. היה אפשר, בראייה שלך, בחוכמה הכי גדולה בעולם, חוכמה בדיעבד, אפשר היה לעשות זאת אחרת?
1: כן, אפשר היה לעשות זאת אחרת. אני לא מסכימה שקל להניח את המציאות הזו בתוך תפיסה של כוונה שאינה נגועה בגזענות או בחשש או בפחד. זה מה שאפיין את אותו פרק זמן. למעשה, מחנות העולים שעולים על גדותיהם מביאים את הסוכנות היהודית במרץ 1950 לכנס ישיבה מיוחדת כדי לקבל החלטה מה לעשות עם אותה מסת עולים בלתי פוסקת שממשיכה וממלאה את המחנות, ואז מתקבלת ההחלטה להקים מעברות, בעצם מחנות משודרגים שיאפשרו מציאות חיים מעט יותר נורמלית. האוהלים הופכים לפחונים, בדונים, אסבסטונים, צריפונים. מוקמים מרכזים מסוימים שמאפשרים לכאורה חיי יומיום, כמו בית ספר, בית כנסת, גני ילדים, והגדרות מוסרות, והעולים נדרשים לדאוג לפרנסתם, ואז בעצם מתחילה אותה תקופה מאוד עדינה שמייצרת מציאות מאוד מעניינת בתוך המעברות, של שיתוף, של יחסים בין הדתיים מסעירים ואף יפים, אך הבהלה שמתעוררת בממסד מההתרחשות החברתית הזו בתוך המעברות, ובראשה החשש מלבנטיניזציה של החברה הישראלית, גורמת לממסד הישראלי לשלוף החוצה את האשכנזים מהמעברות בסוף 1951, כאשר בראשית 1952 אנחנו כבר יודעות לומר שהמעברות הופכות להיות מרחבים של מזרחים, של יהודים מארצות ערב והאסלאם. אכן העולים מרומניה באותה עת מהווים את אותם 20% של אשכנזים שנמצאים במעברות, אבל גם הם יוצאים מהמעברות מוקדם, ובתקופת המעברות השנייה, עם העלייה מצפון אפריקה, המעברות הופכות להיות למרחב מזרחי לחלוטין. אם בסוף 1951 מחצית מתושבי המעברות היו יהודים מאירופה, והמחצית השנייה היו יהודים מארצות ערב והאסלאם, חשוב להבין את המשמעות החברתית של הדבר הזה. הממסד הקולט ראה בתוך המעברות אנשים בדמותו, עם שפה משותפת, עם יכולת לתקשר. היהודים הללו שימשו מתווכים, ונוצר שם מהלך חברתי מרתק. אבל החשש ממה שיקרה לאותם אנשים כמונו במרכאות בתוך המרחב הזה, גרם לאותה תנועה של שליפה החוצה של האשכנזים, וליצירה של מרחב שהוא מזרחי. הפצע הכואב הזה, המעברות כמרחב מזרחי, זו לא סיסמה. ולא מדובר כאן באיזושהי התעלות במהלך של החברה או של התרבות שלא ניתן לחשוד בו ככזה שהוא מכוון. בעצם ברגע שהמרחבים הללו הופכים להיות מרחבים מזרחים, גטאות, הם מנותקים לחלוטין מההוויה החברתית הכללית. גם הציבור שבמשך שנים הראה מעורבות מרחיקת לכת בהתרחשות בתוך המעברות, בדמות התנדבות, בדמות כניסה פנימה לטובת לימוד וסיוע, הציבור מיואש, מפנה את גבו, והמרחבים הללו הופכים להיות הטרוטופיות, מרחבים מנותקים לחלוטין מהמרחב הכללי.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה. הדוקטור הילה שלם בהרד, עוד נשוב ונשוחח בנושא הזה.
1: תודה רבה.
0: בסמוך אלינו, ממלכת ירדן, עבר הירדן אם תרצו, מספחת רשמית את הגדה המערבית. שלום לפרופסור הלל כהן.
2: שלום וברכה.
0: חוקר יחסי יהודים ערבים, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית בירושלים. מדוע בעצם האקט הרשמי הזה מגיע?
2: האקט הרשמי הזה מגיע בעקבות הרבה שנים של שאיפה לירושלים, אפשר לקרוא לזה, ושאיפה לשתי הגדות של הירדן. של המשפחה האשמית. המשפחה האשמית הרי מקורה בחצי הערב, היא נאלצה לעזוב את זה, לעזוב את האזור, בעקבות התבוסה שלה על משפחת סעוד, שהקימה את ערב הסעודית. ואחד מבניה, המלך עבדאללה, הוא זה שעלה לשלטון כאמיר בעבר הירדן. והוא מונה לתפקיד הזה על ידי הבריטים, וב-46 הוא הופך למלך עבר הירדן. אבל השאיפה לירושלים כמקום קדוש, כמקום משמעותי, להבדיל ממרחבי עבר הירדן המדברים, נאמר, המשיכה לפעם בו.
0: האם זה בעיקרו נושא דתי, כלומר, התואר הרשמי הרי של ההשמים זה שומרי המקומות הקדושים, אבל הם לא בדיוק שומרי הלכה, נקרא לזה כך, כאורתודוקסים, כמו למשל בית סעוד, היורשים שלהם בחיג'אז וכולי. אז האם יש פה את החלק הרשמי, או אולי אפילו תעמולתי, או שיש פה גם, אתה יודע, נושאים אסטרטגיים וריאל פוליטיק?
2: אני חושב שבעולמנו הכל מעורבב וקשה מאוד להפריד בין הדברים האלה. יש מצד אחד עניין של יוקרה, אם הפסדנו את מכה ומדינה, לפחות לשלוט בירושלים, זה עניין אחד. עניין אחר, וזה עניין שהוא פנים מוסלמי. עניין אחר זה עניין באמת של מעמד אזורי. בין מדינות ערב התחרות שיש בין סוריה, מצרים וההשמים שבשנות ה-40 וה-50 היא מאוד מוחשית. וכל המערכת הזו, בין להיות שליט מדברי של עבר הירדן, לבין להיות שליט של שתי גדות הירדן, כולל ירושלים, ולהפוך משומר המקומות הקדושים לשעבר לשומר המקומות הקדושים, המקום הקדוש בהווה, כמובן שזה שדרוג משמעותי.
0: האם בזמן אמת הם חושבים על הדמוגרפיה? הרי מי שיושב בגדה המערבית, כידוע לנו, זה לא בדיוק הבדואים מן המדבר, אלא פלסטינים.
2: כן, הדמוגרפיה זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, אבל צריך לזכור שגם החלוקה או ההפרדה בין עבר הירדן המזרחי למערבי זה דבר חדש. בתקופה העות'מאנית זה לא היה, אנחנו גם זוכרים את המפה של ביתר, את ההמנון, את שתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, וגם את הקשרים החברתיים, משפחתיים, בין שתי גדות הירדן, בין שכם והבלקה, ובין חברון לעבר הירדן המזרחי, זאת אומרת, לא מדובר פה על אזורים מנותקים. זה נכון שהאזור המזרחי הוא יותר, או כמעט אפילו באופן מובהק, מתאפיין באוכלוסייה הבדואית. אבל זה גם נכון לדרום הארץ ולמזרח הארץ. גם מדבר יהודה הוא משופע בשבטים בדואים מהתאמרי והרשאי דעבור לקאבנים והג'הלים.
0: כמה הם לקחו בחשבון את עמדת ישראל, אם הייתה כזו אז?
2: עמדת ישראל עצמה לא הייתה חלוטה, לא הייתה ברורה לגמרי. כלומר, אנחנו יכולים לראות פרוטוקולים של דיונים פנימיים במשרד החוץ ובמשרד ראש הממשלה, את השאלה מי עדיף לנו שישלוט בעבר הירדן. האם עדיף שתהיה שם איזה סוג של מדינונת פלסטינית, או שזה יסופח לירדן, ובין מעצבי המדיניות היו קולות לכאן ולכאן. בסופו של דבר, ישראל היא לא הייתה גורם ש חייבים להתחשב בו בצורה מלאה, כמובן שכל הזמן חייבים להתחשב בירדן.
0: וגם צריך לומר, כן, אבל יש גם את העניין כמובן שבמלחמת העצמאות היו קשרים טובים בין עבדאללה לבין ישראל של אז, השיחה המפורסמת עם גולדה מאיר וכולי, סוג של, אני לא יודע אם בדיוק עם שיתוף פעולה, אבל בקריצת עין הבנות שקטות במהלך המלחמה, כלומר הם נראים כאויב, אבל דרג ב' או ג'.
2: כן, כן. אני חושב שהיחסים האלה מתאפיינים באמת בסוג של ערבוב, שמצד אחד אפשר לראות את הקשרים הטובים, החל עוד חוסן ההשמי, אבא של עבדאללה, הפגישה שלו עם ויצמן, והפגישה שלו עם דוד ילין, ועם הרב יעקב מאיר, ועם הרב חיים זוננפלד. אז היה את הציר הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על תחילת שנות ה-50, המלך עבדאללה גם מקיים כל הזמן מגעים עם ישראל סביב השאלה של חתימת הסכם שלום, שהוא עמד להיחתם רק שהוא נרצח שנה אחר כך ביולי 51. לא שאני יכול להגיד בוודאות שהוא היה נחתם, אבל
0: בדיוק.
2: המסע ומתן היה בשלבים מאוד מתקדמים. שוב, אם זה היה הסכם שלום מוחלט או משהו אחר, זה עניין אחר, אבל הסדר באמת מקיף של עתיד האזור שבין הירדן לים.
0: ושאלה לסיום בהקשר הזה, האם מישהו שאל את האנשים שבשטח, את הפלסטינים?
2: כן, עבדאללה שאל. בעצם המהלך של עבדאללה מתחיל הרי בכך ב-15 במאי, עם ההכרזה על מדינת ישראל, ויותר חשוב מבחינתו, עם היציאה של הכוחות הבריטים מהארץ, בחצות הלילה של בין 14 ל-15 במאי, הוא מגיע בראש הצבא שלו לגשר אלנבי, יורה, מוציא את אקדחו ויורה כדור באוויר לסמל את הכניסה לגדה, מה שיהפוך להיות הגדה המערבית, כי הביטוי הגדה המערבית הוא ביטוי שלאחר הסיפוח, אלא להיכנס לפלסטין. ובעצם את זה הוא עושה על בסיס הקריאה של פליטים פלסטינים ב-15 במאי, יש כבר מאות אלפי פליטים פלסטינים שחלקם מגיע לאזור שבשליטתו, ומשלחת מירושלים, וגם במקומות אחרים, יוצאת למלך עבדאללה ומבקשת את עזרתו להציל את השארית הנשארת מהיישובים הפלסטינים בזמן המלחמה. אז זה דבר אחד שאפשר לקרוא לו מהותי מאוד בהבנת המלחמה. הדבר השני הוא שבספטמר 48, המופתי מקים את ממשלת כל פלסטין בקהיר, זאת אומרת בעזה היא עוברת אחר כך לקהיר, והמלך עבדאללה חודש אחר כך, מתוך התחרות בינו לבין המופתי, הוא מכנס בראשון באוקטובר 48 את הקונגרס הפלסטיני באמן. והקונגרס הזה קורא בשם הציבור הפלסטיני למלך עבדאללה לבוא ולתפוס את פלסטין ולמלוך עליה. עכשיו, איזה אחוז תמך במופתי ואיזה אחוז תמך במלך עבדאללה קשה לנו לדעת, אבל שבועיים אחר כך, ב-15 באוקטובר, הוא מכנס ועידה נוספת ביריחו, ולשם מגיעים 3,000 נציגים מכל רחבי הגדה המערבית, והם מבקשים ממנו למלוך עליהם. כך שהסכמה הייתה, מה עומקה ומה רוחבה קשה לדעת.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הפרופסור הלל כהן.
2: בשמחה, להתראות.
0: ומכאן למדינה, בעצם המילה מדינה קצת גדולה עליה כעת, כבר עשרות שנים, אבל באופן תיאורטי בואו נקרא למדינה. סומליה. שלום לדוקטור אוראל ביילינסון.
3: שלום רב.
0: היסטוריון של אירופה, אוניברסיטת ייל, אם כן ארגון האומות המאוחדות, מוסר את סומליה האיטלקית לאיטליה בשנת 1950, כדי שתכין אותה לעצמאות. ההכנה כמובן זה לא מה שקרה, אבל ראשית אולי כמה מילים על מה שאמרתי. אם היא סומליה האיטלקית, מדוע צריך למסור אותה לאיטליה? זו מורשת מלחמת העולם השנייה, לא כן?
3: נכון. איטליה שולטת בסומלילנד או בשטחים שהיום הם סומליה כבר בשלבים שונים של סוף המאה ה-19, אבל ביתר סט משנות ה-20 של המאה ה-20, והשטחים האלה נכבשים על ידי בריטניה בזמן המלחמה. חשוב להגיד שזה גם בריטניה לא מגיעה, נגיד ככה, יש מאין בזמן המלחמה, אלא השטחים האלה מתחלקים למעשה בין בריטניה לבין איטליה כבר מסוף המאה ה-19, ומה שמפתיע אולי יותר מכל את האנשים שגרים בסומליה עצמם, ולקרוא להם סומלים בשלב זה, זה עוד קצת לקפוץ קדימה.
0: אגב, לקרוא להם סומלים גם היום זה לקפוץ מאוד קדימה.
3: חד משמעית, נכון. ולמעשה הקבוצה שהכי הייתה רוצה שיהיו אנשים לקרוא להם סומלים, היא גם הכי מופתעת שבאמת האומות המאוחדות מסכימות, גם שמדינה שהובסה במלחמה, תקבל שטחים להכנה לעצמאות, וגם באופן ספציפי שאיטליה תקבל את סומליה מכל המקומות.
0: עכשיו, מדובר פה בעצם, אתה ציינת זאת, מדובר בשניים, יש יותר. כן, יש פונטלנד וסומלילנד וסומליה וכולי, מדובר פה בכמה חלקים שהודבקו יחד, כמו שעשו האירופים במקומות רבים מאוד מהמזרח התיכון, אפריקה וכולי וכולי. עכשיו, בכל אפריקה אפשר לומר, יש כישלון של המודל הלאומי שראו האירופים בעיני רוחם, אם ראו, אבל כאן הוא בולט הרבה יותר. למה?
3: קודם כל, כיוון שסומליה, או השטחים שהיום הם סומליה, השטחים שאיטליה קיבלה ב-1950, הם שטחים שהמבנה החשוב ביותר בהם הם מבנה שבטי. השבטים האלו היו אמורים להתגבש לידי לאום, זה בעצם הקמפיין הגדול שמובילה, אפשר לקרוא להם היום אולי מפלגה, אז קראו להם ליגת הנוער הסומלית שמתנגדת לאיטלקים. אבל בפועל לצורך העניין כשמצביעים על הרעיון של להעניק את שבעצם שהמעצמה שתיקח חסות על סומלילנד תהיה איטליה, המתנגדים הגדולים הם בכלל האתיופים. לא כיוון שהם היו רוצים להכין את סומליה לעצמאות, אלא כי מבחינתם השטחים האלה, הטריטוריה השבטית האדירה הזאת, אינה אלא חלק מהשטחים ההיסטוריים שלהם. כלומר, בין כל הקואליציות השבטיות שאפשר לארגן בסומליה, האתיופים רואים בהם לא יותר מאשר עוד טריטוריות שבטיות שהם אמורים היסטורית לשלוט עליהם, בעוד שבסומליה עצמה כבר יש דור צעיר שאומר, לא, לא, לא, אנחנו, אם תתנו לנו הזדמנות, אנחנו נתגבש לידי לאום משלנו.
0: בוא נדבר עוד רגע על איטליה כמעצמה קולוניאלית. כלומר, הריצה אל אפריקה של המחצית השנייה בעיקר של המאה ה-19, אנחנו מכירים אותה, זה התחיל עוד קודם לכן, כמובן, זה התחיל עם הפורטוגלים והספרדים, ולימים מגיעים הבריטים וההולנדים והבלגים והגרמנים. איטליה גם מנסה את כוחה, זה בעיקר במאה ה-20. לוב, סומליה, חבש, אף אחד מהם לא סיפור הצלחה גדול, אפילו לא מבחינה איטלקית אגב.
3: נכון, מה שמפתיע הוא, כשמתחילים לדבר על זה ב-1947, והפרויקט הקולוניאלי האיטלקי כבר נראה כאילו עומד למות לגמרי, האיטלקים אומרים אין בעיה. את לוב למשל אנחנו יכולים להכין לעצמאות כמעט מיד. סומליה לא נספיק, לא ייקח לנו כמה שנים בודדות. אבל באמת, במחצית השנייה, שנות ה-20 וה-30, תחת הפשיזם, הכיבוש האיטלקי את סומליה נהיה יותר בשרני, הוא נהיה יותר מה שנקרא באנגלית effective rule, או מה שהם עושים שם פרויקטים סביבתיים מאוד שאפתניים, ותוך כל זה, כשהם מיישבים איטלקים, מנסים לבנות כבישים ודרכים, ולמשל, סומליה בפעם הראשונה מייצאת כמויות אדירות של בננות לאירופה, ומצד שני, מגבילים את הסומלים, את בני המקום, כך שהם לא יוכלו ללמוד מעבר לכיתה ג'.
0: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על סומליה, ונדבר שנייה על סומליה מאז ועד עתה, היא הייתה אמורה להיות מוכנה לעצמאות. עכשיו שוב, אנחנו ראינו כישלונות איומים, אנחנו ראינו כישלונות כמובן, אולי הבולט שבהם, רואנדה, אבל ראינו כישלונות גם במקומות נוספים ואת הטרגדיה של ביאפרה וכולי וכולי. אבל היום, אם אנחנו מסתכלים, סומליה היום זה סמל לכישלון מזעזע, למדינה שהתפרקה לחלוטין, בעצם נשאר לה, אני יודע מה, דגל, המנון, שליטת הממשלה במוגדישו, גם זה על תנאי, וגם זה כבר הולך ומתפרק. האם מלכתחילה לא הייתה שום אפשרות שתקום, אני יודע מה, לאומיות סומלית, בוא נקרא לכך, או שפשוט זה קרה בהמשך?
3: אם אתה מסתכל, נניח, ב-1943, כלומר, תוך כדי המלחמה, יש אופטימיות באוויר. יש דור צעיר שמושפע מרעיונות רפורמיסטיים, שמתחיל לגבש זהות. הוא מאמץ כתב לשפה הסומלית, שהוא לא הכתב הערבי מצד אחד, והוא לא הכתב הלטיני מצד שני. הם מצליחים לגייס ככה שיהיה להם תמיכה של מספיק שבטים כדי להיות כוח פוליטי משמעותי, כזה שיכול, למשל, לנצח בבחירות הראשונות אחרי העצמאות. ומצד שני, יש לנו שתי בעיות אחרות. האיטלקים לא מאוד מחויבים לפרויקט. מי שנמצאים בסומליה מטעם האיטלקים, הם ברובם שייכים למה שנקרא התנועה החברתית, בעצם היורשים של מוסוליני, שהם משוכנעים שעוד אפשר, אתה יודע, למסמס את העשר שנים האלה ולשמור על שליטה קולוניאלית באמצעות אותם בני ברית שבטיים ישנים. ומצד שני, יש גם כניסה של מעצמות נוספות. לדוגמה, אחד הכוחות הבולטים בסומליה בסוף התקופה האיטלקית זה נאסר, שמזמין סומלים לשרת בצבא המצרי, הוא מקים להם בתי ספר, ולכן הכישלון פה לדעתי יושב על שלוש רגליים. קודם כל, ליגת הנוער הסומלית הייתה על סוג של פסאדה, מעבר לכל הפרויקטים היפים, זה לא היה יותר בפועל. מאשר המרה של שלטון שבטי אחד באחר, הבחירה של קואליציה שבטית. דבר שני, זה חוסר מחויבות איטלקית, כלומר, האיטלקים שמו בעמדות מפתח רק למראית עין סומלים, אבל למעשה שמו משטפים של השלטון, שברור שיום אחרי העצמאות יוקיעו אותם בתור בוגדים. ודבר שלישי, המעורבות של מעצמות זרות, בין אם זה אתיופיה, מצרים, כדומה, שגם הם רצו לנווט את סומליה מלאומיות סומלית למקומות אחרים, לצורך העניין לאימפריאליזם אתיופי חדש, או יותר בהקשר של נאסר לפן ערביות.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, הדוקטור אוראל ביילינסון.
3: תודה על ההזמנה.
0: ולסיום סרט. סרט נפלא של אחד הבמאים האהובים עליי ביותר, האמת היא כנראה האהוב עליי ביותר. שלום לדוקטור שמוליק דובדבני.
3: שלום וברכה.
0: בית הספר לקולנוע וטלוויזיה על שם טיש, אוניברסיטת תל אביב, מבקר הקולנוע של ויינט. אם כן, סדרות סנסט, סרט מופת של בילי ויילדר, מתחיל בשוט של אדם מת בבריכה, רואים אותו מלמטה, והוא מספר את הסיפור איך הוא הגיע למצב האגום הזה.
3: כן, אגב, זה לא הייתה הפתיחה המקורית של הסרט. הפתיחה המקורית, בילי ויילדר רצה לצלם ואף צילם בחדר מתים, כאשר אחת הגופות מזדקפת ומתחילה לספר את סיפורה, אבל הקהל בהקרנות המבחן קצת צחק מדי בסצנה הזאת, ולכן הוא החליט לשנות אותה. כן, אבל התסריטאי הזה הוא, האיש הזה הוא תסריטאי, שנגלם אותו וויליאם הורדן, שנופל, הייתי אומר, ברשתה של כוכבת גדולה של הקולנוע האילם, מגלמת אותה גלוריה סוונסון המיתולוגית, שבעצם חולמת באמצעותו לעשות את הקאמבק הגדול שלה אל עידן הסרט המדבר. אנחנו יודעים שהרבה מאוד כוכבים של הקולנוע, של הסרט האילם, לא ממש צלחו את המעבר אל סרט המדבר, ובעצם כמו נורמה דזמונד בשדרות סנסט, מצאו את עצמם הולכים ונשכחים כשאבק הזמן הולך ונערם מעליהם.
0: אז עכשיו, יש פה המון דברים לדבר עליהם. זה אחד הסרטים הטובים ביותר שנעשו על הוליווד, ואגב, על הוליווד נעשו סרטים מצוינים בידי הוליווד, שיר עשיר בגשם, שמדבר בדיוק על אותה תקופה, ובסרט הזה, בילי ויילדר, הציניקן, אני אפילו לא יודע להחליט האם הוא עושה כבוד לאנשים האלה או לועג להם. האנשים שבאים להיות עם אותה כוכבת, עם אותה גלוריה סוונסון, שקצת מגלמת את עצמה, יש שם את בסטר קיטון, למשל. יש שם אנשים...
3: שחקן ברידג', כן.
0: בדיוק, הוא בסטר קיטון, זה בדיוק אחד הדוגמאות לקומיקאי דגול שלא יכול היה לעשות את המעבר מהסרט האילם לסרט המדבר. יש שם את אריך פון סטרוהיים שמגלם את בעלה לשעבר שהופך למשרת שלה, ואפילו ססיל בי דמיל משחק את עצמו. צריך לומר שהוא הצליח לעשות את המעבר הזה בהצלחה.
4: כן, צריך לומר את זה, אבל אתה התחלת באמת עם אחד הסרטים הביקורתיים ביותר כלפי הוליווד. אני לא חושב שנעשה אולי סרט יותר ציני ומריר על הוליווד מאשר הסרט הזה, ובהוליווד אנשים כמו לואיס בי מאייר לא ממש אהבו את הסרט הזה בזמן אמת. אבל כן, זה לגמרי סרט על אנשים שהזמן שכח, על הכוח חווים הגדולים. צריך לזכור שגלוריה סוונסון עצמה הופיעה בסרטו של אריך פון שטרוהיים, המלכה קלי, ב-1925. היא גם הפיקה את הסרט הזה, ויחד עם ג'וזף קנדי שהיה מאהב שלה, אבי השושלת קנדי. ובסופו של דבר כמובן הקטעים שהיא צופה בהם כדי להיזכר בימי הזוהר והגדולה שלה, זה בעצם קטעים שלה מתוך המלכה קלי. והרעיון באמת שכוכבת מתבוננת בעצמה ובימי הזוהר שלה בסרט של ויילדר, זה אולי מעניק לו את אחד החלקים האכזריים ביותר, למרות שגלוריה סוונסון לתפקיד הזה קיבלה לפחות מועמדות לאוסקר.
0: ועוד דבר אחד חשוב, זה סרט שמוגדר פילם נואר, אחד משניים נפלאים שוויילדר עשה, השני הוא ביטוח חיים כפול, בעצם בוודאי. זה שיפוי כפול, קלאסיקה של הז'אנר, עם הפשע המושלם לכאורה, שרק האופי האנושי כמובן יפיל אותו, הבלונדינית המדיחה את גיבורנו מדרך הישר, ואחד מסימני העיקר של וויילדר, בכל הסרטים שלו, זה היכולת שלו להוציא משחקנים את הבסט, וכמובן הכתיבה השנונה.
4: כתיבה השנונה שהביאה לנו משפטים כמו אני גדולה אל הסרטים שנהיו קטנים, ואוקיי מר דמיל, אני מוכנה לקלוז-אפ שלי, שתיים מהמשפטים באמת הגדולים בתולדות הקולנוע. ובאמת אחד הדברים המעניינים, הזכרת פילם נואר, צריך לזכור שיש פה שילוב באמת לא מאוד שגרתי בין פילם נואר וקומדיה, כי הסרט הוא גם סרט מאוד מצחיק בדרכו סופר מקאברית, כלומר זה מעין קומדיית נואר, ובמובן הזה ויילדר עשה פה משהו באמת יוצא דופן, באופן שבו הוא השכיל לתפוס את הוליווד בדרכה מאוד מאוד אכזרית. כן, האנשים האלה שהזכרנו קודם, שמשחקים שם ברידג', כן, נראים כמו בובות במוזיאון שעבה, ביניהם כמובן בסטר קיטון. צריך גם לזכור שגם הדה הופר, הרכילאית הגדולה של
0: הוליווד, מופיעה כאן. וססיל בי דמיל משחק את עצמו, כן.
4: משחק את עצמו, כלומר במובן הזה אלה דברים מאוד מאוד משמעותיים. יש גם עוד עניין נוסף, 28 שנה מאוחר יותר, כלומר ב-1978, בילי ויילדר בעצם עושה סרט שהוא, לא אגיד רימייק, אבל סרט שמאוד מזכיר את סדרות סנפילד, וזה פדורה, ביחד עם ויליאם הולדן, וגם

0: לטעמי, עם כל הכבוד למיסטר לורנס, סטלג 17.
1: מסכים איתך.
0: והוא גם לימים ישחק בחבורת הפראים, ואיכשהו, למרות שהוא זכה באוסקר...
1: זה מרשת שידור המיתולוגי.
0: כן, אבל איכשהו הוא נשכח קצת.
1: כן, כי ויליאם הולדן היה שחקן שהופיע בסרטים שמצד אחד, הסרטים שאתה ציינת, מצד שני, כמה סרטי פעולה לא מאוד משמעותיים.
0: חבורת הפראים משמעותי מאוד.
1: לא, חבורת הפראים כן, אבל אני מזכיר את הסרטים שהופיע בהמשך דרכו, וגם בין הסרטים האלה. כלומר, הוא היה שחקן, זה היה כמו, נאמר, אם לשווה ללי מרווין, כן? שחקן שהיה מזוהה בעיקר עם סרטים שניצלו את היכולת שלו באמת, את המבט המחוספס שלו ואת הפנים הנוקשות שלו, אבל אני מסכים איתך לגמרי שהוא בוודאי בערוב ימיו הלך ודאך, ובאמת חבל ששכחו ממנו.
0: ועוד דבר, אם אנחנו מדברים על פילם נואר, מה הופך אותו בעצם לנואר? זוויות הצילום, המקבריות בטון, מה בדיוק?
1: קודם כל באמת הייתי אומר המקבר דברים תציינת, בעצם כל האווירה אפלה, הסרט הוא סרט מאוד אפל ברמה החזותית שלו, כן? זה סרט פשוט כהה, אבל גם כמובן הממד הפטליסטי, רבים מסרטי הפילם נואר הם סרטים שהתחילו בעצם בסוף, גם ביטוח חיים כפול שהזכרת של וילדר הוא סרט שמתחיל בסוף, כאשר אנחנו יודעים כבר מה קרה לגיבור, ובעצם כל מה שאנחנו רואים לאחר מכן הם דברים שאנחנו כבר יודעים לאן הם יובילו, כי אנחנו יודעים שבעצם שיתוף הפעולה של ויליאם הולדן עם נורמה דזמונד, כן, לא יוביל אותו למקום טוב, יוביל
0: טוב.
1: אותו להיות גופה בבריכה. ולכן הממד הפטליסטי הזה הוא חלק בלתי נפרד מהפילם נואר, הוויס אובר שהפך להיות אחד מסימני ההיכר, בוודאי.
0: ובלי אף מילה על חמים וטעים, עוד נדבר עליו ארוכות ורבות.
1: בהחלט, בהחלט. ציינת שהוא אחד הגדולים, ואני מסכים איתך. בילי ויילדר, ללא ספק, גם במאי שידע עליות ומורדות, אבל בעליות שלו הוא הגיע לפסקות שמעטים הבמאים שהגיעו אליהם.
0: תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור שמוליק דובדבני. ועד כאן תוכניתנו. תודה רבה לכם המאזינות והמאזינים שהייתם עמנו. תודה ענקית, כרגיל, לעורכת המשנה ומפיקת העל, מאיה תלמון הזרזר. תודה רבה לאמיר שמואלי המצוין על הביצוע הטכני. אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה, אחרי חדשות השעה 8.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטליב.
4: הבינה המלאכותית לא עוצרת. קשה לעמוד בקצב של כל ההתפתחויות והחידושים, תרחיש שבו בינות מלאכותיות מגיעות לרמת אינטליגנציה, שמתחרה בזו של בני האדם ואף עוקפת אותם, הוא רק עניין של זמן. מתי זה יקרה? רועי צזנה, עם התחזיות. דוקטור רועי צזנה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
5: בוקר מצוין.
4: אז ככה, תרחיש שבו בינות מלאכותיות מגיעות לרמת אינטליגנציה שמתחרה בזו של בני האדם ואף עוקפת אותם. אני חשבתי שזה כבר ממזמן קרה, זאת אומרת, אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים.
5: תראה, זה נכון. אנחנו רואים שהבינה המלאכותית הגיעה לרמה של

0: לרמת היכולות של הבן אדם הממוצע,
1: כן.
0: בהרבה מאוד יכולות, למשל בהבנת הנקרא, למשל בתרגום, למשל בהבנת תמונה, מה קורה בתמונה, בהבנת כתב יד. הבעיה היא שכל מה שזה אומר, זה שהבן אדם הממוצע גרוע בדברים האלה.
1: כן, שלא שהיא טובה במיוחד.
0: נכון, תראה, לפני 10 שנים, לחשוב שהיינו מגיעים לרמה הזאת, זה היה מדע בדיוני, אבל עדיין, זה אומר שאתה ברמה של הבן אדם הממוצע ברחוב, והבן אדם הממוצע ברחוב יש לו מעלות רבות וחוזקות רבות, אבל הוא עדיין די ממוצע בהרבה מאוד מהדברים שאתה מבקש ממנו לעשות. היא לא הגיעה לרמת המומחה.
1: כן.
0: והרעיון מאחורי הסינגולריות המפורסמת של קורצווייל,
1: כן, תספר קצת על המושג הזה, סינגולריות.
0: כן. אז מה שקורצווייל דיבר עליו כבר לפני כמעט 20 שנים, זה על עתיד שבו המדע והטכנולוגיה מזנקים קדימה. ומזנקים קדימה בצורה כל כך משמעותית שמספקים לנו חיי נצח, ויכולים להעביר את המוח שלנו למחשב, ופותרים את כל הבעיות הרפואיות ואת כל הזיהום על פני כדור הארץ, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן.
0: ושאלו אנשים את קורצווייל, המדענים המכובדים והרציניים, שאלו את קורצווייל, בסדר, אבל כל הדברים האלה, צריך בשבילם התקדמויות עצומות במדע ובטכנולוגיה. אין לנו אפילו הבנה איך להתחיל, איך להגיע לחלק קטן ממה שאתה מדבר עליו. ומה שהוא אמר להם זה שזה נכון, אבל זה מכיוון שאתם נסמכים על מדענים אנושיים. ומה שבאמת צריך לקרות זה שנעביר את המחקר והפיתוח לידיהן של הבינות המלאכותיות, שיהיו מספיק חכמות, שיהיו חכמות כמו מהנדס או כמו מדען אנושי, וזמן קצר לאחר מכן, מכיוון שהן יוכלו לפתח גם את הדורות הבאים של עצמן, הן יהיו חכמות יותר מכל מדען אנושי ומכל מהנדס אנושי.
1: זה הוא אמר לפני...
0: ואז הן יוכלו באמת להביא לנו את כל הדברים הטובים האלו. את זה הוא אמר כבר, הוא אמר את זה כבר לפני יותר מ-20 שנים, יש לו כמה וכמה ספרים.
1: כן.
0: וזה החזון הגדול שלו. עכשיו, זה בעצם התנאי לכך שנגיע לסינגולריות, לחיי הנצח וכן הלאה, התנאי הזה הוא הבסיסי, שהבינה המלאכותית צריכה להגיע לרמת אינטליגנציה, לא של הבן אדם הממוצע ברחוב, אלא של המדען הגדול ביותר בתחום, בכל תחום היא תהיה ברמה שלו, וזמן קצר לאחר מכן היא תהפוך לסופר אינטליג'נס, והיא תהיה חכמה יותר מכל בן אדם, מכל מומחה, מכל איינשטיין שאי פעם חי. אז זה החזון של קורצווייל, ועכשיו השאלה היא מתי אנחנו נגשים את החזון הזה, מתי התנאי הזה ימומש שבינה מלאכותית תגיע לרמת אינטליגנציה כזו.
1: אז רק אני רוצה אותך לשנייה אחת, הסינגולריות, מה זה אומר מבחינה מעשית?
0: מבחינה מעשית, זה קודם כל הוא חושב, זה קצת פתוח באופן כללי.
1: כי זה סינגולריות, זה משהו מאוד ספציפי, זה...
0: זה הפך להיות יותר באזוורד מכל דבר אחר, אבל בגדול מאוד זה אומר מבחינת קורצווייל, השלב שבו המכונות מתעלות על בני האדם באינטליגנציה שלהן, מייצרות ומפתחות עבורנו שפע של פיתוחים, תובנות מדעיות, מוצרים וכן הלאה, ויכולות לעצור את ההזדקנות, להעתיק את המוח למחשב, וככה הוא תיאר את זה פחות או יותר.
1: אלוהים רק בעניין המדעי.
0: אלוהים, אבל נשלט על ידינו. בני אדם עם כוח של אלוהים, כן. ומתי הדבר הזה יקרה? אז יצא ממש בשבועיים האחרונים סקירה חדשה של חברת AI מולטיפל שעושה מחקרים וסקרים על מה קורה בעולם בתחום הבינה המלאכותית. כן. והם עברו על יותר מ-8,000 חוקרים, סקרים שכוללים יותר מ-8,000 חוקרים ואנשים בתחום, וחימתו ובדקו מה קורה, והנה כמה תובנות.
1: כן.
0: קודם כל, הסקר הגדול האחרון שנערך על 3,000 חוקרי בינה מלאכותית נעשה ב-2023, ומאוד מאוד מעניין לראות את התוצאות, כי המומחים חשבו שיש סיכוי של בערך 50-50, 50% שנגיע לבינה מלאכותית כללית כזו עד 2047, שזה עוד 22 שנים.
1: כן, יש זמן.
0: כן, עכשיו זה נשמע פסימי. לרבים מאיתנו שקוראים את התחזיות מעמק הסיליקון, אבל צריך להבין שהסקר הזה של 2023 הוא סוג של העתק של סקר קודם מ-2022, ששאלו בו את אותן שאלות, ובסקר הקודם, שנה לפני כן, המומחים חשבו שהבינה המלאכותית הכללית, יש סיכוי של 50-50, שהיא תגיע רק ב-2059. כלומר, בתוך שנה אחת, המומחים זרזו את התחזית שלהם ב-12 שנים. כן. רק שנה אחת של התקדמות בתחום, כן. והם אמרו, אוקיי, לא הבנו עוד כמה זה מתקדם, 12 שנים בסך הכל. אז זה...
1: וזה בעבר הרחוק של 2023 בכלל,
0: נכון, אתה מדבר איתי. נכון, נכון. והאקדמיים הוא בדרך כלל זהירים מאוד בהערכות שלהם לגבי העתיד, ואנחנו יודעים שהם לא תמיד יודעים מה קורה בתעשייה וכמה התעשייה מתקדמת. זה גם מה שקרה במקרה של סוללות של רכבים חשמליים, שהם לא הבינו עד כמה טסלה וניסן מתקדמות.
1: כן.
0: אז מה קורה באמת בתעשייה? מה חושבים האנשים שיודעים מה קורה בתעשייה? הם אופטימיים הרבה יותר. יש לך את אילון מאסק ודריו אמודי, שמנהלים של אנטרופיק וטוויטר, והם חושבים שהבינה המלאכותית שחכמה יותר מבני האדם, תגיע כבר ב-2026. אחרים מדברים על 2028. סם אלטמן, שהוא המנכ״ל של OpenAI, שמאחורי ChatGPT, הוא הכריז השנה הזאת, שאנחנו נגיע לבינה מלאכותית ברמה כזו, לפני סוף הכהונה של טראמפ. שזה אומר מתישהו עד 2028,
1: פחות או יותר. אנחנו לא יודעים, הוא יכול להיות שהוא ירצה עוד.
0: זה, כן. אוי, כן, זה, כן אבל נכון. זה עניין אחר. נכון. וריי קורצווייל, ריי קורצווייל, כן. החכם הגדול שבכלל התווה את רעיון הסינגולריות,
1: כן.
0: הוא כבר מסמן את 2032 כיעד החדש.
1: אוקיי.
0: ואחרון חביב, אני אתן רק את הכיוון השלישי, כן. יש שווקי תחזיות. אלה בורסות שבהן אנשים מאמרים, ממש מאמרים על אירועים, שהם חושבים שיקרו בעתיד. אז המנהלים בפלטפורמה מעלים תחזית מסוימת, למשל שבינה מלאכותית כללית תגיע עד 2030, ומי שחושב שזה יקרה, שם כסף על כן, מי שחושב שזה לא יקרה, שם כסף על לא. וכשמגיע תאריך היעד, בודקים מי צדק, ומי שצדק מקבל את הכסף של מי שאתה...
1: על מה היית שם? על מה היית שם כסף?
0: אז אני הייתי שם, אני הייתי הולך אחרי מה ש... שרבים שם חושבים.
1: כן.
0: אני מסתכל על כמה שווקי תחזיות, קלשי ומניפולד, ושם חושבים שבינה מלאכותית כללית תופיע עד 2030, והסיכוי לזה עומד על 62%. אז אני, ועד 2035 הסיכוי כבר עולה ל-77%. אז כן. ברור שגם שם יכול להיות הייפ, אבל כן. זה נראה... בוא נאמר שהאנשים החכמים שמוכנים לשים כסף על התחזיות שלהם ועשו מחקר לפני זה חושבים שיש סיכוי גבוה יותר מה-50-50 שנגיע לבינה מלאכותית כללית כזו בחמש השנים הקרובות
1: וככה כן, שאנחנו נגיע לזה ואנחנו הרי נגיע לזה אז כמובן שאנחנו נדבר על זה באותם ימים או שבועות או חודשים איך אתה רואה את ההשפעה של זה שברגע שיהיה כבר את השאלה מאוד גדולה כן
0: הייתי רוצה להגיד לך שזה ישנה את העולם, אבל האמת היא שהבינה המלאכותית כבר עכשיו משנה את העולם. כל שבוע אנחנו שומעים על עוד חדשה שהבינה המלאכותית זיהתה מחלה מסוימת, זיהתה תרופה, ומצאה, עזרה למדענים לפתח הוכחות מתמטיות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט היא תוכל לעשות זה יותר ויותר, אבל מעבר לזה היא תוכל גם לנהל את עצמה, תוכל גם להקים חברות משל עצמה, ותוכל להתחיל לפתח טכנולוגיות הרבה יותר מהר, ממה שקורה היום, ואם אתה חושב שהקצב של היום מסחרר, שכל שבוע אנחנו מתעוררים ואומרים, אלוהים אדירים, שוב היא התפתחה,
1: כן.
0: הרי שחכה לעוד חמש שנים, והקצב וואו. יהיה מהיר אפילו יותר.
1: אני אחכה, ואנחנו נחכה ביחד, בסדר?
0: נחכה ביחד.
1: יד ביד, דוקטור רועי צזנה, תודה רבה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק, בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
0: כמעט הלך לנו היום.
1: כמעט הלך, עד השנייה האחרונה, אבל בסדר גמור. שיהיה יום טוב ומוצלח.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו, כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאו אותם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי!
3: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שרון שרעבי, שהצטרף לישראל ביתנו, אומר כי זכותו של סמוטריץ' להביע את דעותיו, אך סבור שטבח 7 באוקטובר חמור הרבה יותר מלשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות. השר ברקת אומר כי אי אפשר להשוות בין שני הדברים. שוב נדחה הדיון במשפטו של נתניהו, והוא יתקיים היום ב4. התחזית ממחר התחממות.
10: חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 1. הביקורת על התבטאותו של שר האוצר סמוטריץ'. שרון שרעבי, שהכריז אתמול על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו, אומר לכאן חדשות ברשת בית כי זכותו של סמוטריץ' במדינה דמוקרטית להביע את דעותיו.
11: אני רק יכול לומר שאני מצר על דעתו. אני יכול להגיד לך ששני הדברים חמורים. ברור שטבח 7 באוקטובר חמור הרבה הרבה הרבה יותר מלשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות, אבל אני יכול להגיד שאחרי 7 באוקטובר אין שום מקום בתוך השיח הישראלי, בתוך הציבור הישראלי, לשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות. הם לא מייצגים את הקהל שלהם, בטח הם לא מייצגים את הציונות שאנחנו מכוונים אליהם.
9: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר שרעבי כי החלטתו להצטרף לפוליטיקה נובעת מתחושת שליחות ומרצון להוקיר תודה לציבור הישראלי, וכי יפעל לצמצום הכיתוב בחברה. שרון שרעבי היה ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו יוסי נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו, אלי, נחטף לרצועת עזה ושחל ב7 באוקטובר את אשתו ליאן ואת שתי בנותיו נויה ויהל. השר ניר ברקת מהליכוד אמר במשדר כי אי אפשר להשוות בין אסון 7 באוקטובר להקמת ממשלה בתמיכת מנסור עבאס.
12: אני חושב שהאסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל זה השביעי לאוקטובר מאז השואה, והוא אסון ענק וגדול. לגבי הנושא של הישענות על מנסור עבאס והתנועה המוסלמית, זה שגיאה קשה מאוד, ואסור לתת לזה יד, אסור לעשות את זה, אין בכלל מקום להשוואה, מה זה קשור אחד לשני?
9: הדיון במשפטו של ראש הממשלה, שהיה אמור להתחיל ב1:30, נדחה בהסכמת המדינה לשעה 4 וימשך עד השעה 7. וכך נענו השופטים לבקשת פרקליטו של נתניהו עמית חדד לדחות את מועד הדיון בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים דחופים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת שהדיון היה אמור להתקיים הבוקר ונדחה פעמיים. נשיא איראן מסעוד פזשיאן מכנה טירוף מוחלט וחוסר אחריות את מתקפות הטילים והכתבמים של משמרות המהפכה על איחוד האמירויות. ערוץ האופוזיציה האיראני המשדר מלונדון, איראן אינטרנשיונל, מדווח כי פזשקיאן זועם שההחלטה התקבלה בלי ידיעת הממשלה או בתאום עמה. על פי הדיווח, ביקש הנשיא פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תפא חמינאי כדי להביא להפסקת התקיפות ולמנוע מלחמה כוללת. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. כוחות כיבוי והצלה הוזעקו לדירה ברחוב קורש בירושלים בעקבות דיווח על פעוט בן 3 ועל תינוק בן 9 חודשים הנמצאים במצב של ערפול הכרה מסיבה שאינה ידועה. הם פונו במצב בינוני לבית חולים. לא נשקפת סכנה לחייהם. בדיקות מקיפות שנערכו במקום שוללות המצאות של חומרים מסוכנים או גזים רעילים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן.
3: כאן תחזית.
0: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
6: זה קל, נטע ברזילי.
7: דוס פואר.
8: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות.
13: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה.
10: התחזית בחסות.
15: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראלים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראלים.
9: עורכי החדשות נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: כאן תרבות.
17: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה.
16: כאן תרבות.
17: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
18: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע. הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
19: שלום גיל.
18: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
19: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
18: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים. אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
19: נכון, נכון.
18: כן.
19: כן.
18: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
19: כן.
18: בתא.
19: כן, כן.
18: אז איך הם עושים את זה?
19: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
18: כן.
19: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
18: לספק או פחות או יותר, אבל זה נכון. לא בדיוק הם מספקים, נכון?
19: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסן את הברזל, כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל שהוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
18: הזמין.
19: הזמין.
18: כן.
19: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
18: אין ברזל.
19: אין, כן, זה בתוך הפריטין.
18: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
19: כן.
18: מהמשאר אתה.
19: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, אתה מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
18: אבל
19: הוא סובל מחסר ברזל.
18: בדיוק, כן, אוקיי? הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
19: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת, כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה
18: של ברזל
19: ואת האחסון של הברזל.
18: כן.
19: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
18: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
19: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו, מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
18: כן.
19: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו.
18: כדי שלא
19: ייכנס
18: ברזל.
19: כי הוא לא רוצה לאחסן.
18: ואז יכלאו אותו.
19: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
18: יהיה זמין.
19: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
18: כן.
19: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
18: ה-DNA.
19: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
18: חלבון, כן.
19: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
18: כן.
19: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
18: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים. כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
19: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
18: כן.
19: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
18: אוקיי.
19: אוקיי?
18: הבנתי.
19: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
18: כן. שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
19: נכון. לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs. זה הכל, אוקיי? עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNAים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב,
18: כן.
19: ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA, מפני שהוא דגם,
18: כן.
19: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
18: לא יהיה לנו את הדגם.
19: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
18: כן.
19: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
18: כן, צריך לשמש בעוד דגמים, בעוד תבניות.
19: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
18: כן.
19: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
18: כן.
19: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
18: כן, כן.
19: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
18: כן.
19: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
18: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
19: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
18: שזה okay? טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כן. כמו שצריך.
19: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטין H, כן. של הפריטין L, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
18: המוכרים ביותר, אלה שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אבל עוד.
19: ואולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
18: נמצאו, כן.
19: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים mm-hmm. נוספים שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. כן. אבל ה-IRP1...
18: אני רק רוצה לסמן בכוכבית שמבחינתי זה בכלל לא משעמם.
19: אוקיי.
18: מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן אליו.
19: לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1. כן.
18: בסדר.
19: ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא. אוקיי? הוא נמצא בתא... כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל, אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
18: כמו מחובץ כזה?
19: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster. שזה מין מבנה של נראה כמו קובייה ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור והקובייה הזאת יושבת באמצע והחלבון עוטף אותה וסוגר על הקובייה הזאת
18: כן
19: מחזיק אותה אוקיי
18: כן
19: וכשה-IRP1 בצורה הזאת הוא אנזים ויש לו תפקיד אחר הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
18: מגניב.
19: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1
18: מתרחב,
19: נפתח, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA, אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
18: מהקוביה הזאת.
19: הוא פתוח,
18: אוקיי?
19: אז ה-IRP1, אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות. והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1, או IRP2.
18: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
19: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר אכבר שחסר להם שניהם, האכבר לא חי.
18: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
19: הוא לא מתפתח אפילו... ממש הוא, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
18: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם,
19: זה
18: נכון?
19: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
18: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו...
19: אי אפשר לחיות.
18: אי אפשר לחיות.
19: נכון.
18: מדהים.
19: כלומר, בקרה של הברזל היא לא, בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
18: וואו. אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים
19: זה,
18: האלה.
19: או את זה, או את זה.
18: כן. וואו.
19: ומפני שאלה היו viable, כלומר הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול
18: לגבות את האחר.
19: לגבות את האחר.
18: כן, לפצות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
19: נכון. ולעשות לו את העבודה.
18: כן.
19: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל... אכבר אחד יהיה חולה יותר, אז האכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר האכבר שאין לו IRP2.
18: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלאכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
19: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם כן. להיקשר לכל מיני RNAים. Mm-hmm. אז חשבנו מה שחשבנו,
18: כן.
19: ויצרנו את העכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש קורה. היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהעכברים שהם היו חסרים, אנחנו קוראים לזה נוקאוט, כאילו שאין בכלל.
18: שאין בכלל כן, IRP1.
19: הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
18: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, העכברים האלה הם... חיו נורמלי.
19: כן, mm-hmm. כן. והעכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר. לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
18: ואז כל הברזל בכלל לא היה זמין.
19: היה לא זמין, ועם הזמן, העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר,
18: וואו.
19: והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
18: וואו.
19: והיינו מאוד מופתעים. כלומר, אנחנו לא ציפינו לזה. אנחנו ציפינו שאו שהם, שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
18: כן, שחסרים את ה-IRP1.
19: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
18: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
19: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
18: כמה שפחות.
19: כמה שפחות. ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי... מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו לדוגמה המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2 ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה
18: כן
19: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, ה-IRP2 עושה את הבקרה וכשאין IRP2 ורק IRP1 הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
18: אז היה נראה לא... כמו ההיפותזה שלכם.
19: נכון.
18: לא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
19: מזה גם התחלנו ולא
18: כן.
19: הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת.
18: כן.
19: אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא, בתרביות תאים, שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל, הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
18: למרות זאת, הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף, לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקובייה, להתקשר ל-RNA.
19: אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
18: כן, אבל היא חשבה שאולי משהו...
19: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך האחבר. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקובייה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
18: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
19: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
18: כן, שהוא גם החמצן במעבדה.
19: נכון, נכון.
18: החמצן בכל מקום בעצם.
19: ובתרבית תאים.
18: כן, כן.
19: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
18: חמצן פיזיולוגי. של יונק.
19: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה. כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות,
18: לא מתחיל פעילות, מגיב לזה.
19: נכון, ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
18: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
19: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
18: כנראה שיש כמה שצריך.
19: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1, שהוא נמצא שם, ואנחנו לא יודעים
18: ודווקא
19: למה.
18: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
19: נכון, נכון.
18: וואו. איזה אז, יופי.
19: אז זה פרסמנו, וזה גם, אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין
18: אותך,
19: וואו כזה. אז הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
18: כן, את החיים.
19: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב. כן. וצריך לחשוב מה צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
18: כן, כן. ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
19: נכון.
18: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
19: כן.
18: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
19: כן.
18: מדהים. אז עכשיו, כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את בתגובה לחסר של ברזל. אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
19: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
18: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
19: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אז אני כבר עושה את הספוילר.
18: לא, תגידי, זה מעניין.
19: אנחנו באמת רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
18: זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
19: נכון.
18: זה שנים. כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
19: נכון.
18: וואו. אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כשיש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
19: אוקיי. אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני שידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה בדלקת, חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד חלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
18: הרמות של ה-TNF.
19: הרמות של ה-TNF.
18: זאת אומרת שאם לאכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
19: נכון, נכון. והאכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
18: כן, קרון.
19: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
18: במצב של דלקת,
19: אנחנו עשינו החלאה של האכברים שלנו שאין להם IRP1, עם האכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF-alpha,
18: כן.
19: את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת. ולהפתעתנו המאוד גדולה, הדלקת נעלמה. פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
18: מעניין.
19: וניסינו להבין מה... זה כאילו מציע שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
18: כן,
19: הוא
18: משמר אותה.
19: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
18: נעלמה,
19: פחות
18: עוצמתית.
19: חמורה.
18: כן.
19: נכון. ואז הלכנו לתרביות תאים, וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
18: כן.
19: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
18: כן.
19: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל לראות שלא קורה פה שום דבר.
18: שלא נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס, שתוקפים את המערכת.
19: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם תאים של מערכת החיסון.

0: החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב זאב, אוקיי? אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות, כי האפיטל הוא לא משרת רק את עצמו, הוא משרת את האורגניזם השלם.
1: כן.
0: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
1: כן.
0: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
1: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג
0: הוא
1: יותר
0: מספיג,
1: ברזל.
0: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו, הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
1: כן.
0: הוא יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וככה
1: דלקת משתמרת.
0: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
1: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
0: נכון, וכשהוא איננו...
1: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1...
0: אז הדלקת נעלמה.
1: וואו.
0: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות
1: צריך
0: מאוד
1: לראות
0: מאוד
1: מה גורם לו להתבלבל.
0: כן.
1: ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו? TNF?
0: כן.
1: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
0: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
1: כן.
0: בלי שיש חסר בברזל.
1: כן, כן, כן. וואו.
0: אוקיי.
1: זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
0: כן. כן.
1: רצית לומר משהו על מי שהובילו את ה...
0: רציתי להגיד מי
1: הוביל
0: את זה, כן.
1: סליחה.
0: אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
1: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב.
0: כן.
1: לא, ברור, זה מצחוק.
0: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חמצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו HIF2 אלפא.
1: כן, הנה עוד שם קליט.
0: מאוד, כן. ה-HIF זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
1: כן.
0: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNA'ים עם המבנה הזה שקושר

0: IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
1: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
0: אני שוכחת בדיחות.
1: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
0: כן.
1: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
0: כן. טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
1: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
0: יופי, מחר מבחן.
1: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
0: בבקשה, תודה לך.
1: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
0: בבקשה.
2: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP1, ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית, וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי IRP2 הוא שהיה משובש. ויסות הברזל כמעט בכל הרקמות שנבחנו היה משובש. הממצאים הובילו למסקנה כי IRP2 הוא החלבון העיקרי שאחראי על חישת רמות הברזל בתא ועל ויסות מאזן הברזל. וחלבון IRP1 פועל בעיקר למילוי תפקידו הראשון, כשהוא מחובץ סביב מבנה האטומים, ולא כחלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים? אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP1 לשנות את יעודו בגופנו? על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דירת סטודיו.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאות הם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי.
3: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט אומר בעניין התבטאותו של סמוטריץ' כי הוא מצרף עצמו לרשימת מכחישי הטבח. שרון שרבי שהצטרף לישראל ביתנו אומר כי זכותו של סמוטריץ' להביע את דעותיו, אך טבח 7 באוקטובר חמור הרבה יותר מלשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות. גם איתן גינסבורג פורש מכחול לבן. והתחזית ממחר התחממות.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. הביקורת על התבטאותו של שר האוצר סמוטריץ', יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, אומר כי מי שמכנה טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי, מצרף את עצמו לרשימה של שונאי ישראל ומכחישי הטבח.
11: נתניהו וסמוטריץ' והממשלה שלהם מנסים בכל הכוח להשכיח את הזוועות שהתרחשו במשמרת שלהם, באחריות מלאה שלהם ובעקבות מדיניות כושלת שלהם, שהם אחראים לה. ככל שהם כושלים יותר, ככה הם יותר מנסים להסיט נגדי כדי למחות את החרפה שלהם. אבל אנחנו לא נשכח.
9: כתבתנו דקלה רון שפרן מוסרת כי בסרטון תגובה שפרסם שב בנט והתחייב להקים ועדת חקירה ממלכתית. שרון שרבי שהכריז אתמול על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זכותו של סמוטריץ' במדינה דמוקרטית להביע את דעותיו.
12: אני רק יכול לומר שאני מצר על דעתו. אני יכול להגיד לך ששני הדברים חמורים. ברור שטבח השביעי באוקטובר חמור הרבה הרבה הרבה יותר מלשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות, אבל אני יכול להגיד שאחרי השבעה באוקטובר אין שום מקום בתוך השיח הישראלי, בתוך הציבור הישראלי, לשבת בקואליציה עם מפלגות ערביות. הם לא מייצגים את הקהל שלהם, בטח הם לא מייצגים את הציונות שאנחנו מכוונים אליהם.
9: בריאיון לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום, אמר שרעבי כי החלטתו להצטרף לפוליטיקה נובעת מתחושת שליחות ומרצון להוקיר תודה לציבור הישראלי וכיפעל לצמצום הכיתוב בחברה. שרון שרעבי היה ממובילי המאבק להשבת החטופים. אחיו יוסי נרצח בשבי חמאס, ואח אחר שלו אלי נחטף לרצועת עזה ושחל בשבעה באוקטובר את אשתו ליאן ואת שתי בנותיו נויה ויהל. חבר הכנסת איתן גינסבורג מכחול לבן הודיע על פרישה מהמפלגה לאחר שהבוקר נפגש עם יושב ראש המפלגה בני גנץ. כתבנו מיכאל שמש מציין שגינסבורג שקל בימים האחרונים לפרוש מהמפלגה. בתחילת השבוע הודיע גם חבר הכנסת חילי טרופר לגנץ כי החליט לסיים את דרכו בכחול לבן. באורך בשלושה ימים מעצרו של החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. הוא נעצר אתמול עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי עורך דינו מתכוון להרער על החלטת בית משפט השלום בתל אביב. הירי של חיזבאללה מלבנון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי לפני שעה קלה תועד יירוט באזור קריית שמונה בשל ירי שכוון אל כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו אזעקות ואיש לא נפגע. משרד הפנים בעזה מדווח כי בהפגזה של צהל בעיר חוסה לפנות בוקר מחמד ג'מאל אל רנדורה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה נמסר של רנדורה היה בדרגה מקבילה לסגן אלוף. בית המשפט העליון מאמץ את עמדת היועצת המשפטית של הכנסת ומורה לשר האוצר לבחון מחדש את הצו המעניק פטור ממע"מ על רכישות בחוץ לארץ בסכום של עד 130 דולרים. בעקבות עתירה של איגוד לשכות המסחר, קבעו השופטים שפרק הזמן של 16 שעות בלבד שעבר בין ביטול הצו בכנסת לבין חתימתו מחדש בידי השר, מעורר קושי מהותי, וכי אי אפשר לקדם מהלך משמעותי כזה בהליך חפוז, העוקף את עבודת המחוקק. בית המשפט אפשר לצדדים להגיע להסכמות עד ל-17 בחודש.
10: כאן תחזית.
6: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
7: זה קל, נטע ברזילי.
8: דוס פואר.
13: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: התחזית בחסות?
15: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
9: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור, ועד כאן מחדה החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות. כאן תרבות. כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
10: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
16: את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות. כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים. אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא. כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם. ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד. אפשר להיפגש. ואפשר להגיד דברים. ואפשר לבקש סליחה. ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
9: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת אוריאן צ'פלין, שהרומן החדש שלה, הסיפור של קרמן, ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים, והגיבורה שלו, קרמן, היא אישה צעירה שמלווה אנשים במצבים סופניים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ובסוף שנות ה-20 לחיה היא מחליטה לעשות שינוי בחיים שלה, ללמוד את המקצוע הזה, וכשבן זוגה אודי לא מבין אותה את הקטע שלה עם המתים, היא מחליטה גם לעזוב אותו. וכאמור, היא מלווה במסע המוות הזה אנשים גוססים, אבל הם בדרכם גם מלווים אותה במסע שלה להכיר את עצמה מחדש, ושם מתערבבים ההווה והעבר של קרמן בכל השיחות עם אותם אנשים שהיא מלווה. בראשם מתי מושבניק מחוספס, שנוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק, וגם אליזה. שלום אוריאן.
16: שלום ענת, תודה.
9: אז בואי, אני רוצה שנשמע כבר את קולה של קרמן, שהיא מדברת עם אותה אליזה, שאותה היא מלווה על מותה.
16: זה בסדר אליזה, מותר לך להגיד כל מה שאת רוצה, ומותר לך גם לא לומר יותר כלום. את יודעת, היא ממשיכה בכל זאת. אהבתי את הבן אדם שהוא היה. הוא היה איש חרוץ והגון, והקמנו משפחה, אבל אף פעם לא, לא חשוב, אסור להתלונן. יש לי חברות שהיה להן יותר גרוע. אני מסדרת לה את הקרית ואת הצינורית של מחולל החמצן, והיא מחייכת חיוך עייף. תודה ילדונת, תודה שאת פה. איך את מרגיעה אותי? כמה טוב לי לדבר איתך. כשאני שואלת אותה אם היה לה חלום, היא עונה לי בלי להתעכב. רציתי להתאהב. הייתי רואה סרטים בקולנוע על אהבות גדולות שעברו דרך הגוף. נורא רציתי להימשך ככה ליהודה שלי, אבל לא הצלחתי. נו, שטויות, הקמתי משפחה, אוכל היה תמיד על השולחן. אמא שלי אמרה לי שלהתאהב זה מותרות, שהכי חשוב זה לאהוב. היא תמיד אמרה את זה לאהוב בן אדם. היא אמרה שלאהוב בן אדם אפשר כמו שלומדים שפה בארץ חדשה. ובאמת למדתי להעריך את יהודה, זה לא היה קשה. אבל אם את שואלת, אז הנה אני מעיזה לומר. אחר כך היא משלבת את כפות הידיים מתחת לחזה ומוציאה אוויר לאט. אני מקווה שזכית להיות מאוהבת, קרמן. אני מקווה שאת דואגת גם לגוף שלך שיקבל אהבה. היא אומרת בעיניים עצומות ואחר כך פוקחת עין אחת ומציצה אליי. את יודעת, אף פעם לא הרשיתי לעצמי להיות אישה, להתפאר בגוף שלי. הייתי אימא, הייתי בתפקיד הזה והסתתרתי. אליזה מדברת לאט. חושבת ומדברת ואני כותבת, מציירת כוכבית במחברת שלי ולידה מוסיפה. האם אפשר להיות אישה מינית ואימא במקביל? אשאל אותה על זה. אבל אחרי רגע היא שוב עוצמת עיניים והנשימות שלה עמוקות יותר משהיו קודם. אני מציירת לב קטן ליד מה שאמרה על הגוף שלי, שמגיעה לו אהבה, וכותבת לעצמי בסוגריים. אסור לוותר על אהבה, גם אם היא תשתנה אחר כך. הרי שלפחות בהתחלה, לזכות להתאהב, להיות בתוך סערת החושים של ההתאהבות.
8: שוב שלום, אוריאן.
16: שלום, שלום.
8: למה קרמן, הגיבורה שלך, שמחליטה לעשות את ההסבה המקצועית הזאת, ללוות את המתים, למה דבר ראשון היא עוזבת את האהבה שלה, את אודי, שנראה שהוא אוהב אותה?
16: כן.
8: לא מבין אותה, אבל...
16: הוא לא מבין אותה. קודם כל היא מסתירה ממנו סוד.
8: כן.
16: ואני חושבת שאולי כשיש סוד בתוך המערכת היחסים, אז קשה להיות כנים עד הסוף, ואז משהו שם לא מתקדם אולי באופן שלם. אני גם חושבת שאולי קרמן עוד לא סיימה לגדל את עצמה, והיא עוד לא כל כך אוהבת את עצמה, ואז היא גם, היא עוזבת אותו באופן זמני, אני לא יודעת אפילו להגיד כן. עם מה היא תחליט אחר כך.
8: אבל צריך המון המון אהבה וכוחות נפש כדי להחליט לעבוד במקצוע הזה.
16: נכון.
8: להיות אחות, אח, פליאתי וללוות אנשים אל מותם. מאיפה הגיבורה שלך מגיעה?
16: אוקיי, אז קודם כל, כדי שהיא תגיע לזה, אני חושבת שכבר מראש היא ילדה מתבוננת מאוד, ילדה שזקוקה לעיניים טובות שיהיו עליה, כי בבית היא לא מקבלת את העיניים האלה, והיא בגיל 11 פוגשת ניצול שואה, השכן של הוריה, שמעולם לא הסתכלה עליו ולא התעניינה בו, ודרך עבודת בית ספר היא פוגשת אותו פעם ראשונה. ונפשה הצעירה נקשרת בנפשו.
8: ההורים לא רואים לא רק אותה, הם גם לא רואים אותו.
16: נכון.
8: ניצול השואה ורשה שמו.
16: ורשה, עם החתול שלו ביאליסטוק.
8: השורד היחיד מכל המשפחה, חי לו לבד.
16: נכון, איש ערירי. שהחתול שלו זה כל עולמו, והוא לא רגיל בחברת אנשים אחרים. והיא מתחילה להגיע יום אחרי יום ולשמוע את סיפורו בהמשכים, ומשהו קורה לשניהם בתוך
8: וגם להקליט אותו.
16: בשלב מסוים היא גם היא מבינה שיש פה סיפור שהיא רוצה לזכור ולהקשיב לו גם בעצמה, והיא מבקשת רשות להקליט אותו. אבל משהו קורה אחרי מספר ימים שבהם היא מגיעה יום אחרי יום להקשיב לסיפור, והסיפור נגדע באמצע. היא בעצם נשארת בלי סופו של הסיפור, ועם גם תחושת החמצה מאוד גדולה וגם עם רגש אשם שמלווה אותה אל החיים הבוגרים שלה ומפריע לה. לנהל מערכות יחסים אחרות. אז קודם כל, הסיפור הזה שמלווה אותה מילדות, מקרב אותה גם להחלטה לעסוק במה שהיא בחרה לעסוק, שזאת בחירה לא פשוטה בכלל, ובוודאי לא לבחורה צעירה בת 27.
8: את גדלת בקיבוץ שריד.
16: נכון.
8: היה לך שכן כזה? שסיפר לך סיפורים?
16: לא היה לי בדיוק שכן כזה, אבל כן הייתי ילדה שמאוד מקשיבה לסיפורים.
8: של מבוגרים?
16: של מבוגרים. שואה, סיפורי שואה תמיד משכו את תשומת ליבי. אולי מרוב פחד הלכתי אליהם כדי לשמוע. ביקשתי סיפורים עצובים. אז אולי בהרבה מובנים, קרמן היא אולי גם קצת הילדה שאני הייתי, אבל ממש לא באחד לאחד.
8: כן.
16: קרמן בספר גדלה בברודצקי, כן. בתל אביב. רק אחרי שהספר יצא, הבנתי שאולי יש כמה דברים שמזכירים את הילדה שהייתי.
8: אבל מי זאת? כי טיפלת בספר הראשון שלך, שהוא ספר תעודי,
16: נכון.
8: על אמהות בקיבוץ עם הלינה המשותפת.
16: הם היו אמהות באורח חיים מאוד
8: כן,
16: מאוד
8: מסוים. במשמרת מאוד כן. קצרה, זה גם הפך נכון. לסרט תעודי, כאן נכון. אצלנו בכאן 11.
16: נכון.
8: ספר מאוד מצליח. והרומן הקודם שלך, מה קרה לבלה, עוסק בדיבת אופרה, נכון. שהולכת ומאבדת את צלילות דעתה, באלצהיימר וברופאה שמטפלת בה.
16: נכון.
8: וגם שם יש קושי עם האימהות, וגם פה יש אימא של קרמן, גם כן לא בדיוק רואה אותה, ולכן היא בוחרת במקצוע שבו היא הכי תראה ותקשיב לאנשים. אז מאיפה את מגיעה לקרמן, ואני מניחה שגם נדרש תחקיר.
16: נכון.
8: פה, אז, כדי לדעת איך עובדים נכון. במקצוע
16: אז
8: הזה.
16: אז בעצם שני דברים... הייתי צריכה לחקור בשביל לכתוב את הספר הזה.
8: אבל למה רצית בכלל דמות כזאת שעוסקת במקצוע
16: הזה? אז אני אגיד ככה, קודם כל, החלק הראשון של הסיפור על ורשה, ניצול השואה, ניצול טרנספורט ילדים מגטו ביאליסטוק, שזה סיפור אמיתי, הוא מבוסס לסיפור אמיתי. זה היה משהו שהתגלגלתי אליו, גיליתי את הסיפור הזה שמבחינתי הוא לא מספיק ידוע, איזושהי מחווה למשפחתו של סבא שלי שהגיעו מביאליסטוק, הלכתי לחקור את הסיפור הזה, והחלטתי לתת את הסיפור בפיו של איש זקן שהיה ילד בטרנספורט הילדים. ושם נתקעתי, ולא ידעתי איך להמשיך עכשיו, ודי הרבה זמן זה היה ככה, לא ידעתי לאן היא תלך עם ההחמצה איומה שהיא סחבה. אני לא רוצה להרוס את הסיפור הזה, אני אגיד, ושבאמת משהו מאוד... דרמטי קורה והיא נשארת בלי הסיפור, אבל היה לי ברור שזה ישפיע על נפשה גם לתוך חיי הבוגרים, ולא ידעתי איך היא, למה היא תגדל קרמן. ובאופן מעניין, הסיפור הזה, ההחלטה לתת לה להיות אחות צעירה שמלווה אנשים אל סוף חייהם, יש לה קשר למאיר שלב.
8: עליו השלום.
16: עליו השלום.
8: שלוש שנים שהוא הלך לעולמו.
16: נכון, ממש עכשיו. אחרי שהוצאתי את מה שהוא קרא לבלה, ולא הבנתי שפונקתי בביקורות עד לרגע מסוים, גם בארבע שעות ביום וגם במה שהוא קרא לבלה, יום אחד חזרתי מנסיעה מחול, מטיסה, ויום שישי אחר הצהריים, ופתחתי את הטלפון וגיליתי דרך כל מיני תגובות שקיבלתי עמוד שלם בידיעות ספרים, עם ביקורת... לא פשוטה, לא כל כך על הספר שלי, יותר עליי, ועם איזו המלצה שהיום היא נראית לי לא כזאת נוראית, אבל זה די טלטל אותי אז, שאני אזנח את הפרוזה ואלך לכתוב מחזות, שהכתיבה שלי רזה מדי, שהיא לא מתאימה לפרוזה. אוקיי, אבל אני הייתי מאוד מטולטלת מהביקורת, וחבר משותף שלי ושל מאיר שלב, שראה כמה אני מטולטלת, אמר לי, תתקשרי אליו. הוא...
8: תתקשרי למאיר.
16: תתקשרי למאיר שלב, הוא יסביר לך מה עושים עם ביקורת. והוא הוסיף ואמר, הוא לא כל כך בריא כרגע, והוא הרבה בבית, יכול להיות שזה דווקא... הוא יענה לך.
8: כן.
16: וכתבתי לו הודעה, וכתבתי לו שיש לי בית ברחוב הקלניות בעלני אבא.
8: שזה לא רחוק ממנו.
16: ואותו רחוב, אני בקלניות 2, והוא בקלניות בהמשך מורד הרחוב.
8: היישוב בעמק ישראל.
16: נכון, במושב. ושקיבלתי ביקורת על הספר, והייתי רוצה לשמוע ממנו, מגדול ומנוסה וחכם ממני. ולהפתעתי הוא ענה לי אחרי 10 דקות בערך, שהוא לא יוכל לצערו להתפנות לשוחח איתי על כך, כי בריאותו הידרדרה מאוד. ושאני לא אפסיק לכתוב. ונורא התרגשתי מזה שהוא ענה לי. וחמישה ימים אחר כך הוא נפטר. וזה טלטל אותי מאוד איך אדם ענה לי במצב כזה. 5 ימים לפני מותו, אני ידעתי שהוא כנראה שהוא חולה, אבל לא ידעתי עד כמה. ודי מהר היה כתוב גם בתקשורת שהוא בחר למות לסיים את חייו בביתו.
8: כן.
16: מוקף בגינה ובבני המשפחה שלו. וחודש ימים אחר כך מתוך איזשהו מפגש עם מישהי שהייתה קרובה אליו, הבנתי את הבחירה שלו, ופתאום ברגע הזה אמרתי, קרמן, זה מה שהיא תעשה. היא תלווה אנשים והיא תעשה תיקונים, והיא תעזור לאנשים להסתכל לאחור, והגעתי
8: ולתת משמעות בחייהם,
16: משמעות,
8: דווקא ברגע, נכון. ברגע הפרידה.
16: כן, וגם הבנתי דרך זה שאפשר להיפגש עד הרגע האחרון, ואפשר גם לתקן כנראה עד הרגע האחרון, ולפעמים במקרה מיוחד, גם אחרי המוות עוד אפשר לתקן דברים.
8: נכון, שזה משהו שקרמן עושה. ואת זה לא נעשה ספוילר בסוף הספר. פתאום אני חושבת שמתי, שהוא באמת מרכז הספר, מתי המושבניק המחוספס הגוסס שרק רוצה לנפנף אותה, ובסוף בימיו האחרונים הם לא יכולים להיפרד.
16: נכון.
8: מחזיק אותם מחזיקה, סיפור. היא מחזיקה, מחזיק אותם באמת אותו סיפור, הסיפור הסוד שלה, על אותו שכן, והיא מספרת לו, היא הופכת ממש לשחרזדה.
16: נכון.
8: להחזיק אותו בחיים עם הסיפור, והוא מחזיק אותה גם כן, ואת הנפש שלה, ומחזק אותה, הם מחזקים אחד את השני. אז פתאום אני חושבת שמתי, זה אולי קצת מהיר, שלב, אולי.
16: אני לא חשבתי ככה.
8: משווים, מחוספסים, אמנם לא איש כותב, איש אדמה.
16: כן, אבל מתי הוא שני אנשים, להתיישבות העובדת שאני מכירה ומאוד אוהבת, אחד עוד בחיים, ואחד כבר לא בחיים, אבל הרבבתי אותם, ו... זה נכון שבמובנים מסוימים גם מאיר שלב יכול להיכנס לקטגוריה הזאת, למרות שהוא היה הרבה פחות מחוספס, אני חושבת, מהדמות של מתי, שהוא כזה מאוד איש כפיים.
8: ואיך הוא הולך ומתעדן.
16: הולך ומתעדן.
8: כל הסיפור וסיפור של קארמן.
16: בשעות האחרונות לחייו. הפעם לא מוכר להתעדן. אז היא באמת, היא מגיעה אליו הביתה למושב, והדבר ראשון שהוא עושה, כשהוא פוגש אותה יחד עם חנה, אשתו, שהם אהבה גדולה יש ביניהם.
8: נכון.
16: הוא אומר לה, אני רוצה לחתוך מפה. כן. אין לזה תכלית, אין לזה סוף טוב. אין תקווה, אז לחתוך. אבל היא מנסה לתת, לתת לו טעם לכל שעה שעוד יש לו להיות עטוף במשפחה שלו ובאהבה של חנה. בתנאי שהגוף לא יכאב.
8: ועכשיו אנחנו נקרא קטע אהבה של מתי, שלמרות שהוא הולך אל מותו, מספר משהו לקרמן. עלה ועל חנה.
16: הספקתי לנגב את הדמעות. הסתובבתי וחזרתי לכיסא. זיהיתי שגם לו יש דמעות, והפעם, מבלי לחכות, הוא התחיל לדבר. תביני, מגיל 16 אנחנו ביחד, חנה ואני. היה בינינו מאזן נעימה. הסכם ששיננו לא פעם לפני שהלכנו לישון, שאף אחד לא מסית מבט לצדדים. אף אחד לא מת ומשאיר את השני לבד. הוא הרים את הגבות וצמצם את השפתיים במין סימן כזה של מי שלועג לעצמו. חנה יתומה מגיל צעיר. יחד איתה גדל פחד מנטישה שהתיישב בכל תפיסת המציאות שלה. הבנתי את זה מההתחלה. אפילו אם הייתי מאחר לחזור מהשדה, היה משתלט עליה פחד שאולי קרה לי משהו נורא ואני מת. מיקדתי את המבט בקצות הנעליים שלי והקשבתי לו מקובצת. לא חשוב, לא חשוב. מתי יצר לרגע ונראה כמי שנזכר פתאום איפה הוא נמצא. אחר כך בלה רוק והגורגרת בלתה יתר על המידה בגרון הרזה שלו וחזר אל הנושא. חנה הייתה ועדיין האישה הכי יפה שראיתי. הייתי מושבניק חזק ומקובל ברמות מבקיעים. סביבנו היו הרבה שערות. כל פעם שזוג נפרד או שמישהו צעיר נפטר, חנה הייתה מתקשה להירדם, אוכלת פחות, ואני הייתי חוזר ומבטיח לה שלא אלך לשום מקום.
8: כן. עקב למדריכה של קרמן, קוראים ענת.
16: נכון.
8: אז בכלל נכנסתי לספר.
16: נכנסת לספר.
8: וקרמן היא גיבורת אופרה טרגית, אישה סוערת.
16: נכון. למה נתתי לה את השם קרמן?
8: כן, כי קרמן פה שלח קצת יותר, גם המקצוע דורש ממנה, שקט.
16: נכון, למרות שהיא לכאורה בשקט ובפנים, כן. בפנים יש איזושהי סערה. קרמן, קודם כל יש איזו קריצה שלי עם עצמי, אני מושכת איזה חוט ממה שהוא קורא לבלה, מהספר הקודם.
8: כן, שהייתה זמרת אופרה.
16: שהייתה זמרת אופרה וקרמן ו...
8: גילמה את קרמן.
16: כן, עכשיו, אם קווים מקבילים לילדה שאני הייתי, כשאני הייתי ילדה, השם אוריאן היה מאוד יוצא דופן.
8: נכון.
16: אני מאוד לא אהבתי את השם הזה. נורא הציק לי שאני צריכה כל פעם להסביר מה זה.
8: כן. זה גם נשמע יותר של בן.
16: זה לא נשמע כלום פשוט. ואני זוכרת שמאוד התלוננתי, ופעם אבא שלי אמר לי, מי שנראה לך אינטליגנטי ושואל מה זה אוריאן, תסבירי לו שאוריאן מארמית, זה בר דעת. אבל מי שלא נראה לך, אז תגידי לו שזה שם צרפתי. אז לכולם אמרתי שזה שם צרפתי, ובכלל רציתי שיקראו לי יעל. אבל ימים שבגרתי וגם התחתנתי וקיבלתי את שם המשפחה צ'פלין, כי זה לא שלי מהבית, ופתאום נהייתי אוריאן צ'פלין, אז למדתי להעריך את זה שזה שם שזוכרים, כי... זה לא יעל כהן, או מיכל לוי, או ש... ואלה השמות שרציתי שיקראו לי כשהייתי. אז גם לקרמן, כדי שיהיה לה איזה חותם, ושאפשר יהיה לזכור אותה, חיפשתי איזשהו שם שהוא יהיה ייחודי, כי רציתי שהיא תהיה ילדה... גם השם שלה מנהל אותה באיזשהו אופן. זה תמיד דורש הסבר. וחוץ מזה שיש לי עניין עם שמות.
8: זה דורש סיפור.
16: סיפור.
8: כן, אני אוהבת שיש סיפורים
16: לשמות. אני אוהבת לשאול על שמות.
8: גם אני מאוד מאוד אוהבת לשאול על שמות.
16: יש, תמיד זה מביא משהו.
8: אז פתחנו את השיחה עם אליזה,
16: כן.
8: המטופלת השנייה של קרמן, שהיא מדברת איתה באמת על החיים הרחוקים מאהבה ומתשוקה, ובכל זאת אבל היא אישה חכמה ומעריכה מאוד. את זה. אבל היא מדברת איתה על אהבה, זה ממש הפרקים האחרונים, זה הרגעים האחרונים בחייה, והיא אומרת לקרמן, היא מדברת עם קרמן על אהבה.
16: כן. אני חושבת שהיא עושה גם איזושהי הבדלה בין התאהבות ואהבה.
8: נכון.
16: אליזה אהבה אולי למדה לאהוב, כמו שהיא אומרת, את יהודה שהיה הבעל שלה, אבל אף פעם לא הייתה מאוהבת.
8: כן. מה זאת אהבה, אוריאן? עכשיו בלי שום קשר, עכשיו, קרמן.
16: אני? איך
8: את,
16: אני?
8: את, אוריאן.
16: רואה
8: מה
16: אהבה?
8: זאת אהבה, כן.
16: מבחינתי, אהבה, כל סוג של אהבה, לא רק אהבה רומנטית, היא יכולת להבין אדם, להיות מובן על ידו, לסמוך עליו, לרצות לבלות איתו זמן, להרגיש שייכות. התאהבות זה כבר שייך למחלקה פיזית וכימית. אני חושבת שמערכת יחסים רומנטית, אם היא לא מתחילה בהתאהבות, אז משהו שם אולי מתפספס, אבל זה לא מה שנשאר לאורך שנים. ואני תמיד מסתכלת, מערכות יחסים ארוכות שנים מעניינות אותי. שני זוגות הסבים שלי האריכו חיים וגם חיו אחד עם השני עד שאחד מהם הלך לעולמו. וההורים שלי דווקא התגרשו בגיל 27. אבל זה תמיד מעניין אותי מה מחזיק שם. ואני תמיד נורא מקווה למצוא שזה לא רק אינרציה או שיקולים כלכליים. אבל אני גם יודעת שלפעמים עדיף שזה לא יימשך, אם אין שם את הדבר הזה.
8: שזה משהו שהם למדת מהבית שלך, מההורים? אני שואלת גם כבת להורים גרושים.
16: אני חושבת שזה נכון לגבי כל מערכת יחסים, גם עם חברים שלנו שהם חברי נפש שלנו, או עם קולגות שלנו, כאילו משהו שם צריך להיות מבוסס אמון ושקט ובאמת תחושה של שייכות, ואם משהו מתפספס שם, אז לא, אז אין טעם להמשיך את זה.
8: כשהיא אומרת לאודי ללכת, בפרק הראשון, ממש הפרולוג של הספר,
16: כן.
8: והוא אומר לה, את תתעת אותי, מי שרואים אותך מבחוץ, מסתבר שזה לא כל מה שבוער לך בפנים. כל הזמן הזה שהיינו ביחד, עד לשטות הזאת עם הנידונים למוות, האמנתי שאני מכיר אותך שאת כמוני, רוצה שגרה פשוטה, עבודה קפואה, שאני זוג נורמלי. כן, הוא באמת אומר לדברים קשים.
16: כן.
8: השטות הזאת עם הנידונים למוות, ואז היא אומרת לו ללכת. אבל היא אומרת שם, עדיין יש לי שיריות של אודי מסביב, ולא רק של חפצים. פעם בכמה ימים הוא מתקשר, מנסה את מזלו, מזמין את עצמו אליי. לפעמים הגוף שלי נכנע, והוא בא, ואחר כך חוזר לחדרון ששכר, ותמיד הוא שואל, לא נמאס לך להטיס אנשים? וגם אם מתגנב אצלי געגוע אליו, האודיות שלו מזכירה לי שעכשיו אני צריכה עדינות.
16: כן, היא מבררת עם עצמה מה היא צריכה, כדי להיות שלמה עם עצמה. והיא יוצאת למסע, היא מנהלת, יש לה מחברת שהיא בעצם מתעדת במחברת השיחות שלה עם האנשים כן. האלה הנוטים למות, שלא כולם מתים בסביבה טובה.
8: כן.
16: אבל היא רוצה ללכוד שם תובנות החיים האלה של אנשים שעברו דרך. זה ממש כמו, היא מלקטת לעצמה תובנות. אולי עושה לעצמה קיצורי דרך, מחליקה על, על ניסיון חייהם. והיא שואלת שאלות מאוד אינטימיות, לא מיד, ולא כל אחד.
8: כי זה חלק מהעניין ללוות אדם אל מותו, זה לא רק להקל רפואי ולהקל על הסבל, אלא גם באמת, אולי מתוך השיחות, גם לתת לאדם שאולי חושב שחייו חלפו ביעף, ואולי חסרי משמעות, גם לטעת בהם.
16: נכון, הסקרנות שלה.
8: לכת איתו ביחד אחורה, כדי להראות לו, תראה, יש לך סיפור. כן. יש לך סיפור.
16: ויש מי שרוצה להקשיב כן. לך עכשיו, ואפילו לרשום את דבריך, כן. אתה נותן לי משהו, אתה משאיר לי פה איזה מתנה. אני אגיד שגם פה הייתי צריכה לעשות תחקיר, כמובן. אני כן. לא למדתי ליווי כן. כזה של אנשים אל מותם, אבל כן עשיתי תחקיר גם עם בני משפחה של... בן המשפחה שלהם בחר למות בביתו ולהיות מלווה כך, וגם עם אחיות שעוסקות בזה. פגשתי שלוש מתוכן ושאלתי את השאלות, ואני חושבת שמה שליקטתי ועליו הלבשתי את המפגשים של קרמן עם החולים שלה, זה שקודם כל לכולנו יש החמצות, אנחנו צוברים החמצות במהלך חיינו, אבל חלק מהן לא מאוחר לתקן גם ברגע האחרון, גם ברגעים האחרונים, ויש בזה הקלה. ושאנשים באמת, כשהם מביטים לאחור, הם יותר מצטערים על דברים שהם לא אמרו או לא עשו.
17: לא עשו, כן.
16: מאשר טעויות וכישלונות שהם צברו, כי כולנו צוברים. ולשם הלכתי, לקחתי את קרמן ללמוד את זה כבר בגיל צעיר. באמת היא שואלת שאלות מאוד אינטימיות אנשים, אני דרך אגב עושה את זה גם הרבה פעמים, כי יצא לי במהלך העבודה שלי לתעד אנשים מאוד מבוגרים, זה מעניין אותי תמיד, ואני לא מיד, אבל כשנוצרת איזושהי מערכת יחסים, אני שואלת שאלות שבני משפחה לא שואלים בדרך כלל.
17: כן, גם בספר שלך באמת 4 שעות ביום על הספר, על האימהות בקיבוץ.
16: נכון.
17: שלקחת אותן עד הקצה שם את האימהות עם השאלות שלך. נכון. והווידועים גם.
16: וגיליתי שאולי לפעמים קשה לנו לשאול, אבל קשה לנו לנחש מה, איך הרגיש הנשאל, אבל תמיד, מהניסיון שלי, אנשים הרבה עונים בחפץ לב. הם
17: רק מחכים שמישהו
16: אנשים רוצים שיקשיבו להם.
17: הספר הזה יוצא ממש בימים הראשונים של המלחמה השנייה עם איראן, אבל הספר הזה גם יוצא בתוך כבר 2.5 ויותר של איזו מלחמה לא פוסקת מאז 7 באוקטובר, ויש פה המון המון מתים בגלל המלחמה והטרור, הם מתים פתאום, אף אחד לא ליווה אותם אל מותם, נהפוך הוא.
16: נכון.
17: ואני מניחה שאת כותבת את הספר כבר עוד קודם.
16: אבל עצרתי את הייתי אמורה להתחיל לערוך באוקטובר 23. כן. וממש אמרתי ליואב רוזן, העורך שלי,
17: כן.
16: חדל, כן. עצור הכל. כולנו היינו באימה וכולנו היינו בה. ועצרנו את העריכה לכמה חודשים טובים. כן. לא נגעתי בזה בכלל. ורק אחרי, אני חושבת שזה 9 חודשים, חזרנו... בעדינות לעסוק בספר הזה.
17: והסיפור הוא באמת סיפור של מוות של נכון. אנשים פשוטים, אנשים מן היישוב מה שנקרא, לא מוות הרואי,
16: לא
17: המוות, והסיפורים האינסופיים שאנחנו שומעים גם נכון. עכשיו כל יום.
16: זה מסוג המיטות, אפשר להגיד את זה ככה, שאנחנו מסיטים מהן מבט. אנחנו לא רוצים לשמוע על מחלות סופניות, ועל כאב פרידה וקושי, אנחנו לא רוצים. אם כי כולנו יודעים שזה מגיע. ואם אדם לא מת מוות בלתי צפוי, כמו במלחמה או בתאונה, אז לכל אחד יהיה סוף. ואני, יש לי איזה, באמת איזושהי נטייה, כל הזמן הלכת לחפש שמה את הנחמות שלי. אנשים מתוך הפחד מסיתים מבט, ואני מתוך הפחד נכנסת פנימה. ורוצה לקבל משם כוחות ונחמה. ואני מוצאת. זה מה שאני עושה בכל הפרויקטים שלי, אם אני מסתכלת לאחור.
17: זה ספר שיש בו הרבה הרבה, הרבה נחמה. ובאמת אחד הספרים הבודדים שהצלחתי לקרוא בשבועות האלה של המלחמה עם איראן, שהראש שלי לא היה... היה כן. קשה לשים אותו גם בעבודה, ביום יום עם הספרות. הייתה בו נחמה.
16: אני גם רוצה להגיד
17: נחמה,
16: שהוא...
17: קרמן נחמה אותי באמת.
16: זו זכות שלי. אני רוצה להגיד הוא לכאורה ספר על מוות, על לקראת, אבל הוא בעצם, אני לא עוסקת שם במוות בכלל. אני עוסקת בחיים.
17: בחיים. כן.
16: לגמרי נכון. בחיים, בתובנות שלהם, בגעגוע, בסיכום, וגם בהבנה שעד הרגע האחרון, עוד אפשר להיפגש ולהתרגש ולאהוב ולתקן עד השנייה האחרונה. את זה גיליתי וזה מאוד מנחם אותי.
17: טוב, אז אתם תלכו אל הספר הזה וגם תראו מה הסודות גם של השכן וגם של קרמן, שהיא צריכה לפתור אותם והיא פותרת אותם ביחד עם המטופלים שלה. עוד שאלה לסיום.
16: כן.
17: הגברת שלך גרה ברחוב בודצקי ברמת אביב.
16: ברור.
17: ברחוב בודצקי ברמת אביב, שתינו מכירות טוב, כי שם היה בית הספר המופלא לתקשורת כותרת.
16: נכון.
17: של אוניברסיטת תל אביב, ושם גם את למדת וגם אני. עד כמה, קצת כמה שנים אחריי. הוא כבר לא קיים יותר בית הספר המופלא הזה.
16: אבל הוא היה בשנים מהיפות בחיי.
17: גם אצלי.
16: ועד היום הקבוצה הזאת של בני המחזור שלי בכותרת, שכולם באמת אנשים מאוד מוצלחים, אנחנו נשארנו בקשר, ותמיד אנחנו מתרפקים על
17: המקום הזה.
16: על המקום הזה, על השנים התמימות האלה. כשאז חשבנו, זה היה, אני הייתי סטודנטית ברצח רבין, אז התחלתי, שחררתי מהצבא ומיד התחלתי, ועסקנו אז בדור ילדי הנרות, והתיעוד של כל מה שקרה, וחשבנו שזה הדבר הכי, הכי מזעזע ונורא, שיכול לקרות להיות במדינה שלנו, ו... כן, מאז קרו כל כך הרבה דברים.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, איתי באולפן היום הסופרת אוריאן צ'פלין. יש לה ספר חדש, הספר השלישי שלה הוא שמו הסיפור של קרמן, ובו הגיבורה מלווה אנשים אל מותם, היא אחות פליאטיבית, ודרך ההקשבה להם ולסיפור החיים שלהם, היא גם מתקנת את סיפור החיים שלה, וגם כמובן איך לא את האהבה. ועכשיו אוריאן, אנחנו הולכים ליצירות התרבותיות שיש בהן אהבה, עוסקות באהבה וחשובות לך. אנחנו מתחילים עם אגי משול.
2: שיר של אגי משול. קודם כל, אגי, אני מאוד מכבדת אותה ואוהבת אותה, וגם מוציאה את הספרים שלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ההוצאה שגם אני מוציאה, והיא עוסקת הרבה באהבה. אז אני רוצה להקריא שיר שנקרא באמת החיים סוג של, שהוא שיר מאוד קצר, ואני מאוד אוהבת אותו כי הוא עוסק בפרוזאיות הזאת של, של, של זוגיות ואהבה, וזה הולך ככה. הולכים לישון, זאב עם כבש. מתרגלים זה לזה, כמו עיניים מסתגלות לחשיכה. מתחת לחלודת השגרה, מנשנש הגעגוע. ומתחת לבשר, ממתין בסבלנות השלד. נשארים. ולו רק כדי שיהיה למי לומר, אחזור בשש.
1: זה כל כך חכם, פתאום הדבר הקטן הזה, שיהיה למי לומר, מתי אני חוזר.
2: שמישהו ידאג לי, או שאני ידאג למישהו, שמישהו ידע שהלכתי וחזרתי, שאני ידע שמישהו שחשוב לי יחזור בשש, זה כל כך קטן ופשוט, אבל נראה לי שזה הכל. זה כל כך אגי.
1: זה כל כך עונה על השאלה, כן. מה זאת אהבה?
2: בדיוק. כי קודם דיברנו על ההבדל בין התאהבות לאהבה, פה אין התאהבות. להפוך, יש פה שגרה, ויש פה שלד וחלודה, ויש פה... אבל בסוף בסוף, יש איזו ערבות הדדית עמוקה מאוד, שאני ידע והוא ידע, או היא תדעת.

0: דמות ואיש. ואני לא זכיתי להכיר אותו, הכרתי את יובל 3 חודשים אחרי מותו. אבל הוא השאיר, ואני מאוד מכירה יצירות על יצירות על יצירות, חלקן בשמן וחלקן רישומים. והוא היה איש שכל כך היה לו קשה להיפרד מהיצירות שלו, שאחרי מותו נשארנו עם אוצרות.
1: אחרי מותו של הסבא.
0: של הסבא. ולסבא הזה היו 3 ילדים.
1: מה שמו של הסבא?
0: קראו לו יוסף צ'פלין. עוזי צ'פלין היה בנו, הוא הדוד של יובל, של הבעל שלי, והוא היה אומן ברזל. והוא לקח חלק מהרישומים של אבא שלו, ועשה אותם עם רישומי ברזל גדולים. ואצלנו בבית יש רישום של יוסף צ'פלין, שאני מאוד מאוד אוהבת, של אימא שאוחזת תינוק, מחבקת אותו. האוזן שלו אחת תמונה בתוך בית החזה שלה, ועם יד אחת היא עוטפת את האוזן השנייה שלו, היא ממש משוחחת עליו מהעולם הגדול, מהרעשי העולם הגדול. וזה קווים בודדים, ועוזי לקח את הקווים האלה ותרגם אותם לעבודה בברזל. זה תמונה של 1 מטר על 2 מטר, משהו כזה מאוד מאוד גדול, וזה ניצב עכשיו בסלון שלנו, ומבחינתי זאת האהבה הכי בסיסית, הכי טבעית של אימא לילד, והאחיזה הזאת היא נראית לי כמו חיסון לכל החיים.
1: זה שוב מחזיר אותי לספר הראשון שלך, כל הזמן, כי את אימא לשני ילדים.
0: נכון.
1: ואת בעצם עשית איתם את התיקון, כי
0: נכון.
1: את אותך לא החזיקו, את באמת ממש השנים האחרונות של הלילה המשותפת, ואותך לא החזיקו.
0: לצערה של אימא שלי, וגם אימא שלי,
1: אולי מעט,
0: שני הורים שלי גם גדלו בעצמם ככה. אבל אני כן זוכרת,
1: זאת אומרת, היא החזיקה אותך, אבל 4 שעות ביום.
0: היא החזיקה אותה כשאפשר היה. החזיקה אותי, אבל לא בלילות, ולא כשהייתי חולה, ולא, שלא באשמתה כמובן. אני חושבת שזה אחד מהכאבים הכי גדולים שלה. ההבנה הזאת שהיא חמיצה את זה, בעיקר כשהיא רואה אותנו היום, את הילדים שלה כהורים בעצמם. אבל היא מאוד החזירה את זה עם הנכדים.
1: מה זה עושה לאהבה? הרי אהבה, יגידו לנו כל הפסיכולוגים והפילוסופים, הדרך שבה אנחנו מעצבים אותה בחיינו, חווים אותה, קשורה קודם כל ליחסים עם ההורים.
0: כן. תראי, זה גדול עליי כבר. אנחנו באמת 100,000 ילדים, שלאורך 70 שנה מהיום שזה התחיל אין חרוד הקיבוץ הגדול הראשון ב-1921, ועד אחרון הקיבוצים ב-95 קיבוץ ברם, אנחנו לא מקשה אחת, ובוודאי יש, וכל אחד מאיתנו כנראה היה גדל להיות מישהו אחר, אם הוא היה גדל אחרת, אבל זה נכון לגבי כל אורחות החיים. אבל אני מניחה שיש פה איזה משהו שכחות השני עובר אצל כולן.
1: צריך יותר אהבה לשאוב מאנשים, או שיודעים להיות לבד ולהגיד, להסתפק במעט אהבה.
0: אני יכולה להגיד רק על עצמי, אני באמת לא יודעת להגיד על אחרים, וזה גם רק מתובנות של גיל והתבוננות והמסע שעשיתי עם 4 שעות ביום. אני חושבת שאני התחתנתי בגיל צעיר יחסית, וילדתי בגיל צעיר, והאימהות היא מאוד מאוד משמעותית בחיים שלי, מתוך אותו דבר, כאילו מתוך החוסר אולי.
1: כן. אני רוצה שיהיה בית, ובבית יהיה חדרי ילדים,
0: כן.
1: והילדים יהיו איתי.
0: כן.
1: ואני רוצה להיות אימא במשרה, נכון. בשנים רבות במשרה מלאה.
0: ולפעמים אני רוצה יותר מדי. הם לא צריכים כבר, הם גדולים. ואני עוד שם תקועה עם ה...
1: אנחנו תמיד נהיה תקועות. הבן שלי הולך עוד מעט לצבא, אני הודעתי לו שאני מקימה אוהל בבסיס.
0: אז כולנו, כן, אז כולנו אימהות, במיוחד.
1: אימיה גנרלית, את זוכרת את הסרט הזה.
0: אבל בשנים האלה, במיוחד, כולנו אובר פרוטקטיב לילדים, וגם בחרדה מאוד גדולה מכל מה שקורה כאן. אבל, וזה כולנו, אני חושבת, הורות ישראלית. אבל מתוך אולי החוסר שלי כילדה, אני חושבת שיש אצלי משהו שהוא מאוד מפעיל אותי. אבל אני יכולה לדבר רק על עצמי, וגם זה בקושי.
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרות למאיר שלו.
0: יאללה.
1: וגינת בר.
0: נכון.
1: שאת ממש מכירה אותה מקרוב, גם לי יצא להיות בכמה פעמים, הגינה מסביב לבית

0: אבא שלום באלוני אבא.
1: אז כשביקשתי ממני להביא יצירות שעוסקות באהבה, אז חשבתי שהכי טבעי, כאילו תמיד אנחנו הולכים לאהבה הרומנטית.
0: נכון.
1: והספרות והקולנוע והיצירה בכלל מלאה בזה. וזה דבר חשוב, אבל זאת לא אהבה היחידה שיש. אז הבאתי את היצירה שאני אוהבת, והיא מונחת אצלי בסלון של אהבת אם לתינוקה. אבל אצל מאיר שלו יש אהבה באמת מלאה תשוקה והקשבה והיקסמות לטבע.
0: טבע, בספר שלו גינת בר.
1: עכשיו, בכל הספרים שלו, כחוט השני, יש המון התייחסויות לטבע.
0: נכון.
1: לתשומת לב כזאת, שרוב אנשים יחלפו בדרך, ולא ישימו לב לכל נמלה, לכל פריחה, לכל כמישה.
0: נכון, החל מהספר הראשון שלו.
1: נכון. אבל בגינת בר זה כבר, זה שיר אהבה שלם לגינה שלו, לממלכה שהוא בתוכה בחר לחיות, הוא היה טבול בתוך הדבר הזה, עם המון הקשבה, זה גם גינת בר.
0: כן.
1: זה לא... הוא נתן שם המון מקום ליצירת הבריאה, כאילו שמה שמתאים לתפר הזה שבין עמק ישראל לגליל התחתון, לעונות השנה, הוא לא קפה את עצמו על הגינה שלו, הוא הקשיב לה, הקשיב למבוקשה.
0: יפה כל כך מה שאת אומרת.
1: ואחד הדברים שחשבתי, אני חושבת שנורא קל אולי באמת להתפעם מפרח שפורח ומציפור שמצצת, אבל מחולד, באמת. גם מחולד אתה יכול לעשות שירה. אז קודם כל זה מאוד מרשים אותי, וזה גם, הספר הזה גרם לי, גם ככותבת, לתת יותר תשומת לב לתיאורי סביבה.
0: כן.
1: כי אני, יש לי נטייה ללכת תמיד למערכות יחסים בין בני אדם, במקסימום זה גם לחיות הבית שלהם, כי כמו שוורשה עם
0: החתול
1: שלו ביאליסטוק, אבל היכולת הזאת היא באמת בהתבוננות מאוד מאוד קפדנית, מלאה תשומת לב ותשוקה לכל ניואנס, לכל חיה מקטנה ועד גדולה, לצלילים, לריחות, למה שקורה מתחת לאדמה ומעל האדמה, ויום ביומו לראות את ההתפתחות וגם אחר כך את הכמישה, זה נדיר בעיניי.
0: מה את קוראת מתוך הספר?
1: טוב, אז אני אלך לחולד, כי זה כאילו, זה עדיין לא מובן לי איך אתה יכול גם מחיה שמעצבנת את הגינה, וחופרת והופכת לך שם, אתה מסוגל להקדיש לה כל כך הרבה מחשבה ותשומת לב, ואז הוא כותב, החולד הוא יצור מתבודד, מסתייג מכל יצור אחר ושונא בעיקר את בני מינו. בימים כתיקונם הוא חופר לו מערכת תת-קרקעית של מנהרות ותאים שמשמשים אותו למגורים ולכלכלה, ואם הוא חולד נקבה, גם לגידול הדור הבא. הוא מגן על ממלכתו בחירוף נפש, מרחיב ומעמיק אותה בעבודה קשה. הוא מתאר פה את ה... ואז הוא ממשיך, כיוון שגם אני בעל חיים ממין זכר, אפשר לתאר את המצב גם כך. הנה לכם שני גברים, והוא כותב על ההתבוננות בחולד בגינתו. אחד עומד זקוף על המרפסת ומסתכל בנוף, ואחד זוחל בתוך האדמה ולא רואה דבר. שניהם נמנים עם מחלקת היונקים. לשניהם ארבע גפיים, לשניהם לב ומוח, ריאות וקיבה ועמוד שדרה. אבל אני עומד בטל, נהנה מזוהרה של שמש חורפית בהירה, מפריחת הרקפות ומניחוח הנרקיסים שבגינה, ואילו הוא עמל בתוך מנהרה חשוכה ומחניקה. אני בנסיעות ובטיולים שבדרך כלל נערכים באור יום, רואה את השטח שאני נע בו, לפעמים אף משתמש במצפן ובמפה, ואילו החולד יודע לחשב ולשמור את האזימות אל בחירת ליבו, גם בחשיכה גמורה. אומרים שהאהבה עיוורת, ויש אומרים שאף מעוורת. אבל החולד עיוור מלכתחילה וחי בסביבה אפלה. האבולוציה חידדה לו את חושי הריח והשמיעה, אבל עשתה אותו עיוור. ואף על פי כן הוא יגיע אל בחירת ליבו בדייקנות מפליאה. היא לא תראה אותו, הוא לא יראה אותה. אבל בעלתה הזאת, ואחרי כל כך הרבה בדידות ומאמץ, הוא יהיה בטוח שהגיע אל רחל שלו, גם אם יכול לדלעה. ושום בוקר לא יאיר עליהם למחרת, ולא יאמר לו שטעה. איזה דבר? איך אתה מתפעל ככה מחולד? איך אתה נכנס לחיי האהבה שלו? ואתה לוקח אותו לרחל ולאה, ו... אבל אני חושבת האהבה שלו לתשומת לב, היכולת שלו להתפעם מכל דבר קטן וכל שינוי קטן.
0: וגם המשל הזה על החולת, זה בעצם, כמו שאת אומרת, הראייה, האהבה עיוורת אומרים, כי הראייה שקשורה בהתאהבות בעצם מסיתה אותנו לכיוון אחד.
1: נכון.
0: וכדי שהיא תהיה אהבה, אז צריך להקשיב ולהריח.
1: נכון.
0: זה העומק.
1: נכון.
0: ואני מסתכלת עלייך וגם עליי, ואני חושבת על שתינו גם כאוהבות עמק. תראי, את בת העמק. נכון. אני בת העיר, אבל אני כבר חיה 22-23 שנים בעמק, ואני מאוהבת בו.
1: כן.
0: אני נמצאת המון בעיר, אני עובדת פה.
1: גם
0: המשפחה
1: אני.
0: המשפחה שלי פה, גם את בא המון, אבל אני שמחה לחזור הביתה.
1: נכון.
0: לכיוון התבור, כשנפתח לי שם העמק, ואני רואה את התבור, אני גר ליד התבור.
1: כן, אז את בצד הזה של העמק, ואני בצד המערבי של העמק, אבל יש משהו באמת, איזה מין בועה כזאת מרגיעה, אבל אני צריכה את, אני צריכה גם את האקשן של, כן. של העיר הגדולה, ואת המפגשים, ואת הקצב של העיר כן. הגדולה, אבל לחזור תמיד.
0: לחזור תמיד.
1: כן.
0: לשדות. ואנחנו מסיימים עם הרי וסלי. When Harry met Sally, כשהרי פגש את סלי, הם כל כך הרבה שנים ידידים, ידידי נפש.
1: נכון.
0: יום אחד סלי באיזשהו משבר, איזה גבר עזב אותה, ובתוך כל המשבר והבכי הם מוצאים את עצמם במיטה, ואז אבוי הם קמים בבוקר, מה עשינו? מתרחקים פתאום אחד מהשני, לא מדברים אחד מהשני, מבוכה גדולה שהופכת לריחוק, לשנאה אפילו.
1: כן.
0: אבל אז, לאט לאט הם מבינים מה זאת אהבה.
1: נכון.
0: איזה סרט.
1: זה באמת, זה...
0: מחמם.
1: זה סרט, קודם כל נזכרתי בו, אני אפילו לא שכחתי אותו, אבל
0: כן.
1: לא ראיתי אותו הרבה שנים. ועכשיו במלחמה, בסבב האחרון עם איראן, אז ראיתי אותו יחד עם הבן שלי ובת הזוג שלו. הם הוקסמו מהסרט הזה, זאת ההוכחה לזה שזה באמת...
0: ממשיך לעבוד.
1: כן, זה באמת סרט על, על תקופתי, אבל מכיוון שהתכנסנו לדבר על אהבה, אז אני חושבת שהם עושים את הבדיקה האוניברסלית הזאת, של האם יכולה להיות מערכת יחסים בין גבר לאישה, מערכת יחסים פלוטונית.
0: פלוטונית, ידידות, כן.
1: כן, ומה קורה אם זה חורג לרגע, אם זה הורס את זה, האם אפשר לחזור לאחור?
0: היא אומרת לו שאפשר, והוא אומר לה, לא, כל גבר תמיד ירצה להכניס אותך למיטה.
1: אז קודם כל, הדיאלוג ביניהם.
0: אבל הם מצליחים, כן.
1: לאורך הסרט, ולאורך השנים, הרי אנחנו עדים להתפתחותם.
0: נכון.
1: היא מרתקת, היא כתובה היטב. שני השחקנים האלה הם פשוט מופלאים. אז לראות את זה, אפשר, אני ראיתי את הסרט הזה...
0: בילי קריסטל ומג ריין.
1: כן. ונורה אפרון שעשתה את זה.
0: כן, שכתבה אותו.
1: כן. אפשר לי... יכולתי להבין כל מיני דברים כשראיתי את זה בשנות ה-20 שלי, והיום אני מבינה את זה קצת אחרת, אבל זה עדיין סרט מעלה חיוך ודמעה, ויש בו הכל, את כל המרכיבים. אני חושבת שאחד הציטוטים הכי יפים, תרגמתי את זה גם כדי לא להקריא את זה באנגלית, אבל גם כדי שמי שלא מבין אנגלית יוכל להתרשם מהמשפט הזה, שבעיניי הוא מסכם את כל הסיפור כולו, הוא אומר לה, אחרי שהם כבר עוברים כברת דרך ביחד, הוא אומר לה, אני אוהב שאתה האדם האחרון שאני רוצה לדבר איתו לפני שאני הולך לישון בלילה. וזה לא בגלל שאני בודד, וזה לא בגלל שזה ערב השנה החדשה. הגעתי לכאן הלילה, כי כשאתה מבין שאתה רוצה לבלות את שארית חייך עם מישהו, אתה רוצה ששארית חייך תתחיל מוקדם ככל האפשר. מה יותר מזה? לומר למישהו שאתה אוהב אותו, שאתה רוצה להיות בחברתו. אני חושב שזה אחד המשפטים הכי יפים מתוך הסרט הזה, והוא גם סוגר את כל ה... זהו כבר... זה ה-to go של הריפה שצא לי בעיניי.
0: אז אנחנו חוזרות וחותמות את התוכנית הזאת שוב קצת עם קרמן. מה התיקון שלה, של קרמן שהיא עושה לעצמה דרך... האנשים האלה שקרובים אל המוות, גם הוורשה השכן שלה, שממש כל משפחתו נספתה, והוא חי ליד המוות, עד שהוא ניצל ממנו, ואנשים שהיא מלווה על מותם. מה התיקון שלה?
1: אני חושבת שקודם כל השארתי את, את הסוף, את חלק מההחלטות שקרמן אמורה לקבל, והיא רק בת 27, השארתי פתוחות כדי שכל קורא יוכל להניח את ההנחות שלו. אבל כן נתתי לה, אני, יש בי אולי עוד שיריות נאיביות שאני לא יכולה לסיים שום יצירה שאני עושה עם סוף רע. או עם סוף כזה הרמטי. אני לא יכולה, זה אני לא יכולה. אז אני חושבת שמצאתי פתרון לסיים את זה עם משהו מנחם. קרמן סוגרת את החמצת חייה ומוצאת דרך לסגור את זה.
0: משהו שהבטיחה לוורשה.
1: משהו שהבטיחה לוורשה, אז כן.
0: כשהייתה ילדה ולא הספיקה לעשות.
1: והיא גם... עושה עבור מתי תיקון, כן. תיקון חייו.
0: כן.
1: מה שהוא לא יכולה לעשות בעצמו.
0: היא עושה לוורשה תיקון, ושמה כאילו היא אימא שלו.
1: נכון.
0: וגם אצל מתי קצת כאילו אימא שלו.
1: אני גם חושבת שהיא
0: עושה לשניהם את התיקונים נכון. כמו, כמו איזה אימא
1: אבל
0: כזאת.
1: אבל בסוף זה גם התיקון שלה.
0: כן.
1: אז אני חושבת שמה שהיא מבינה בגיל מאוד צעיר, דרך האנשים שהיא...
0: המבוגרים.
1: כן. זה שאף פעם לא מאוחר, ושלא, אף פעם לא לוותר על האפשרות הזאת, וגם, את יודעת, הרבה פעמים שואלים אותי מה שהספר יצא, אם זה ספר על פרדות, כי זה פרדות מהחיים, וזה פרדות מהאנשים הכי קרובים, אז בהתחלה אמרתי שכן, אבל היום אני חושבת שהוא ספר על פגישות דווקא, כי כדי להיפרד צריך להיפגש קודם, ואפשר להיפגש עד השעה האחרונה לפני המוות עוד, אפשר להיפגש, ואפשר להגיד דברים, ואפשר להשאיר חותם, ואפשר לבקש סליחה, ואפשר המון דברים עוד לעשות. אז נכון, בסוף בסוף נפרדים, אבל כדי להיפרד, צריך להיפגש, וכדאי להיפגש.
0: איזה כיף לנו שנפגשנו כאן,
1: ממש.
0: אוריאן.
1: ותמיד נורא מאוד מעניין איתך ומעמיק איתך, וזו זכות גדולה מבחינתי שבאתי שוב.
0: תודה על המילים הטובות. וגם שיר לסיום, כן. אני אבקש ממך.
1: אז לא תכננתי את זה מראש, כי לא דיברנו על זה, אז אני, בשלוף, אני אגיד שפתאום בא לי לשמוע את שיר החופה שלי, ולהיזכר רגע בהתרגשות הזאת של, של היום הזה, שעוד, שעוד הכל היה טרי. הלכנו, צעדנו לחופה עם השיר של אלונה לוארצ'יק, בואי נגיד שאני שלך. נראה לי ש...
0: מתאים לסיום.
1: כן, וגם נראה לי שזה... כמו שהוא אמר, אנחנו די נשאר שלי, שימשך ככה. שלא יתקלקל.
0: הסיפור של קרמן זה הרומן החדש של אוריאן צ'פלין, הוא ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותודה גם לכם.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת?
3: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאות הם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי!
3: אנחנו כאן.
0: מיד, נעים בכביש.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף לישר בראשות גדי איזנקוט. חבר הכנסת איתן גינזבורג פורש אף הוא מכחול לבן. צה"ל חיסל במרכז הרצועה מפקד נוח'בה שהשתתף בטבח במסיבת נובה. הוארך ב3 ימים מעצרו של החשוד באונס שתי נשים באמצעות סם אונס. והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ההיערכות לבחירות. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן מצטרף אל ישר מפלגתו של גדי איזנקוט. במפלגת כחול לבן נמשכת הנטישה. חבר הכנסת איתן גינזבורג הודיע על פרישתו. בתחילת השבוע הודיע גם חבר הכנסת חילי טרופר לבני גנץ כי החליט לסיים את דרכו בכחול לבן. הוארך ב3 ימים מעצרו של החשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר. הוא נעצר אתמול עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון. המשטרה מתכוונת לערוך עימות בנעמה שחר לבין החשוד באונס, זאת לאחר שהחשוד מכחיש את המיוחס לו. עורכת הדין אושרת בדש קירמה, המייצגת את שיילי אתרי, קוראת למשטרה לבצע פעולות חקירה נוספות בתיק של מרשתה.
11: יש מקום לחקור אותם עכשיו מחדש, הם יודעים את התמונה המלאה והם כבר לא מאססים להגיד את האמת. גלגלי בית המשפט והמערכת עובדים מאוד מאוד לאט במקרה של שיילי, ולצערי אני באמת אין לי דרך אחרת להגדיר את זה חוץ מעינוי דין. עברנו כבר 3 ערכאות, שלום, מחוזי, עליון, ולמעשה בית משפט עליון החזיר אותנו לנקודת ההתחלה.
9: עורכת הדין בדש קירמה אמרה את הדברים לאסתי פרז ולוורד פלמן בתוכניתנו בחצי היום. צהל חיסל ברצועת עזה מפקד בכוחות הנוח'בה שהשתתף בטבח במסיבת נובה ב-7 באוקטובר. המחבל אנס מחמד אברהים חמד זוהה אתמול במרכז הרצועה והותקף מן האוויר משום שסיכן את לוחמי צהל. קודם לכן הודיע משרד הפנים בעזה כי בהפגזה של צהל בעיר נהרג לפנות בוקר מפקד אחר בחמאס, מחמד ג'מאל אל רנדורה. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי דרגתו מקבילה לסגן אלוף. 800 ימים חלפו מאז נעלמו עקבותיה של הילדה היימנות קסאו בצפת. מחוץ למטה יחידה להב 433 הפגינו עשרות בני אדם. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי במפגינים היה אביה של היימנות תספיה קסאו.

0: בית המשפט העליון מאמץ את עמדת היועצת המשפטית של הכנסת ומורה לשר האוצר לבחון מחדש את הצו המעניק פטור ממע"מ על רכישות בחוץ לארץ בסכום של עד 130 דולרים. בעקבות עתירה של איגוד לשכות המסחר, קבעו השופטים שפרק הזמן של 16 שעות בלבד שעבר בין ביטול הצו בכנסת לבין חתימתו מחדש בידי השר, מעורר קושי מהותי וכי אפשר לקדם מהלך משמעותי כזה בהליך חפוז העוקף את עבודת המחוקק. בית המשפט אפשר לצדדים להגיע להסכמות עד ל-17 בחודש.
1: כאן תחזית.
2: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
3: זה קל, נטע ברזילי.
4: דוס פואר.
5: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית ממחר עד יום שישי התחממות בהדרגה.
6: התחזית בחסות.
7: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
0: עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: נעים בכביש עם רוני ורטהיימר.

0: קולר קרל קנולר קלוגר או קלר?
1: קלוגר.
2: הלן קלר!
1: אני לא יכולה, אני מפסידה בו.
2: למה את חושבת שנתי קלוגר היא אישה עיוורת וחרשת מהמאה ה-19? תעני לי עכשיו. תעני לי עכשיו.
1: אני לא יודעת מה עשיתי.
2: למה הפכת את נתי קלוגר לאישה מהמאה ה-19 שלא רואה ולא שומעת?
1: אני לא יודעת.
2: באיזה הקשר נתי קלוגר טוב, תגיד, אז לדע, הביטחון הוא אמונה תפלה, אחרי מרפתקה או שם כלום.
1: טוב.
2: אם!
1: סליחה.
2: סתום את הפה שנייה!
0: מי בצורה כזו ברברית מדבר, קולר קרל קנולר קלוגר או קלר?
1: סתום את הפה שנייה זה לא אני. נכנסתי.
3: על מה הסיפור?
1: ולא רוצה לסתום את הפה שנייה. סליחה, לא התכוונתי
3: לקלל אותך. לא, הכל טוב, הכל טוב.
1: אוי ובוי. למי אמרתי את זה?
2: אמרת, אני ממש מצטערת.
1: למי אמרתי את זה?
2: עשי ישראל.
1: אוי ואבוי!
2: למה יציון ברוך קרא לך רע?
1: איפה אמרתי לו סתום את הפה שנייה?
2: בפודקאסט מה קשור, אבל אני כן אגיד שאנחנו באוקטובר 2023, אווירה קשה.
1: אני אמרתי לו סתום את הפה שנייה.
2: את רוצה להתנצל בפניו כאן?
1: אסי, סליחה שאמרתי
2: סתום את הפה שנייה. היא לא חושבת. אם אתה מאזין, אתה רואה שהיא לא בן אדם חושב.
1: נכון.
2: כשכולם יחזבו אותך, תמיד יישאר לך הדובי. מי על הסביבה מתמרמר ובעזרת דובי מתגבר? קולר קרל קנולר קלוגר או קלר?
1: קרל.
2: זאת הלן קלר.
1: תקשיב, אני איתה לא הולך.
2: לא, ואת רצית לשחק אותה כל החיים.
1: לא. מה שזה נראה לי קל.
2: כיף. הנה, איזה משחק.
1: ראית? אני טועה.
2: אודישן. יכולתי בקלות לסיים את הערב עם בחורה. מי מצא את עצמו באמצע הלילה? קולר קרל קנולר קלוגר או קלר?
1: קלוגר, קלוגר. יכולתי בקלות לסיים את הערב עם בחורה. מי זאת? זאת קלוגר?
2: זאת את.
1: אני?
2: כן, דיברת על לימודי המשחק.
1: כן, היו שם.
2: היו שם בחורות.
1: ובחורים.
2: רוצה להגיד מי?
1: לא, היה פשוט סדום.
2: שמות?
1: מה פתאום?
2: ורד פלמה.
1: איזה דיבש אתה.
2: עוד פעם ורד פלמה?
1: איזה דיבש אתה.
2: מה, את ורד פלמה? התפלמנתם?
1: איזה דיבש אתה.
2: נועה קולייר! אני מאוד מצטער לבשר, אבל מצב הנקודות שלך יותר לוקה בחסר, מהעובדה שגילמת את אמא של שירה נאור, שצעירה ממך בשנים תריסר, ויותר מערער מהעובדה שגילמת את אמא של גיא באר, שצעירה ממך בתשע שנים, לכל היותר. אבל שימי לב איזה טוויסט הנה על הבוק, כי גלגל הצלה על הפרצוף שלך זרוק, מתמודדת נכבדת. את תשאלי סדרת שאלות לא כלילות וכן מתקילות. וכל שאלה שתעני עליה ברעיתות תרוויחי אחת נקודות.
1: אוקיי.
2: כמיקום שלך המקום הראשון ביפים והנכונים 2021. על כל שאלה שתעני עליה בחירטות, תפסידי 41 נקודות. כמיקום בו שובץ ביפים והנכונים 2016, מקום 41.
1: נכון.
2: צי לדרך ותעני נכונה. או שהגלגל הצלה יקרה ותצבעי כמו שטבעת בכיתה ד' בקייטנה.
1: איך אתה יודע ככה?
2: טבעתי בקיצה. למה מלהקים ילדות שצעירות ממך בחמש דקות?
1: היום זה לא נראה לי הגיוני.
2: לא נראה לי הגיוני, בכלל תשע שנים.
1: קיבלתי מחזור והופ.
2: הופ, בכתב ג'
1: נכנסתי להיריון.
2: אמרת לי עיתון הארץ, צפו! אני אצטט. לא צריך לבחור. דנה ברגר או שרון חזיז בעניין של זמן. שיר גוטליב או אלינור אהרון בלא כל השירות. ירדנה אופרה. אני לא חייבת לבחור.
1: נכון.
2: את כן חייבת לבחור. עם 59,000 נקודות את רוצה לצבור.
1: עכשיו אני צריכה לבחור?
2: כן.
1: די. אבל הסברתי שאני לא רוצה לבחור.
2: הנקודות צונחות.
1: די, אני רוצה נקודות, אבל אני רוצה נקודות.
2: נקודות. דנה בגר שרון חזיז פינן של זמן.
1: מה אתה... די. אבל אתה שם אותי בפינה. ואתה שם אותי בפינה.
2: נו?
1: מה זה? במה?
2: אני מגיע ראש שרון חזיז בעניין של זמן.
1: באיזה תחום? באיזה מה? מה?
2: יש רק אחת, אחת.
1: שרון חזיז.
2: וואו. שמעתם את זה פה פעם ראשונה, סקופ. היא מחקה את דנה ברגע.
1: תתבייש לך.
2: היא מחקה את דנה.
1: תתבייש על החידה.
2: שיר גוטליב או אלינור אהרון בלא כל השירות.
1: די, שיר גוטליב ותפסיק לי, אתה לא מתנהג יפה. שיר אלינור
2: אהרון נראית מצוין.
1: אתה כזה לא מתנהג לא יפה, אתה דוחק את
2: זה מעליב. ירדנה
1: אופרה, אתה דוחק אנשים לפינה. איך אתה מתנהג? אתה מכריח את האנשים לבחור, לא צריך לבחור. לא צריך לבחור.
2: ירדנה תגמור אותך.
1: אופה, תבוא לי בחלומות ותגיד לי תודה.
2: תודה, אני מאז מעריכה את זה. תקשיבי, במה זה אהבתי אותך בדברים שמאחורי השמש?
1: תודה.
2: פעם אמרת על שחקנים.
1: כמה לא אנחנו מקבלים באודישנים? ערימות שלא.
2: בואי נחתת בערימות. גלי לי ולמאזינים על שלושה תפקידים שלא הלכו לאישה והטלטלים.
1: לא קיבלתי את איש חשוב מאוד.
2: אני חשדתי וחשדתי.
1: איזה חשב.
2: ואז התחלתי לכתוב את חזרות.
1: אתה גשש בלש.
2: נכון.
1: את זה לא קיבלתי.
2: יש לי עוד חשדות.
1: נו, תגיד.
2: לא, אני אגיד.
1: תגיד.
2: אני לא אגיד.
1: אבל מה?
2: ברלין פלוס?
1: ברלין בלוז לא קיבלתי. ברלין בלוז לא קיבלתי. ברלין בלוז, איש חשוב מאוד. וואו, ילד רע.
2: אמא של דניאל חן, שאת נמשכת אליו.
1: אמא של דניאל חן הקטן.
2: אמא של דניאל חן, אולי היא ראתה שאת נמשכת לדניאל חן.
1: לא, זה לא על דניאל חן.
2: כי את אמרת, זה לא הראשון שאמרת בשידור היום, זה אני נמשכת לדניאל חן.
1: לא.
2: סקופ. כיכבת ב-HBO בסדרה הנערים.
1: כן.
2: שם כולנו זוכרים, חשפת לעיני הצופים את כתב היד הלוהט שלך.
1: נכון, יפה.
2: וואו. זה הסטוריה הראשון שהעליתי בחיים שלי, אני העליתי את הכתב, אמרתי, זה הכתב הכי יפה שאני ראיתי בחיים שלי.
1: אני לא מאמינה לך.
2: זה חיי באלוהים.
1: זה הדבר שהכי מחמיא לי.
2: אני אמרתי, זה הדמות האהובה עליי בסדרה.
1: אני מתה ממך.
2: אלא שכעבור כמה פרקים, כששוב שלפת כלי כתיבה,

0: לקרמן אותי עד הרצפה, התחלף הכתב לכתב מכוער תואבה. כמו שאפשר לראות במילים מצב, רגש וכתיבה. מה הסיבה?
1: אגיד לך
0: מה. מה קרה פה?
1: זה כן הכתב שלי. משהו קרה, אני גם...
0: מה קרה?
1: אתה לא מבין כמה התבאסתי.
0: שראית את זה.
1: שראיתי, לא, לא בשידור, אלא תוך כדי הסצנה. אני כל התוך סצנה, אמרתי, יוצא לך כתב, התרגשתי, אם לא ייתנו לי עוד טייק.
0: וכולם יראו.
1: וזה יוצא לא יפה, ואני רואה... זה לא הכתב שלה. אין לו כתב כמו הכתב היפה שלי. תנו לי עוד
0: טייק, HBO. איזה גיור. אז מישהו אמר לי, תקשיב, זה בגלל שזה מצא של מחברת.
1: זה נכון.
0: וכל HBO ראו.
1: כן.
0: כמי שטענה ש...
2: אבל אם נדבר על חרה ונסתכל עליו...
1: כן, זה כיף.
3: זה...
1: חרה ופיפי? בטח.
0: אני רוצה לומר לך שהגעת למקום הנכון, הבית של הקקה הישראלי. מרותי ברודו ועד רבקה מיכאלי, המתמודדים שלנו נוהגים לדבר על התחום הרקטלי. נועה, פתחי כל חרה פליצות של שולטני לנו את זה.
1: לדבר על זה?
0: את בעד קקי, כן או לא?
1: אני בעד קקי? מישהו נגד?
0: קקי זה כיף או לא?
1: מה זה כיף?
0: שלשול זה מדהים?
1: פסגה.
0: שלשול זה מהמם.
1: אני ותום נגיד יכולים לתת, אולי צריך להפסיק עם זה אגב.
0: מה?
1: אתה מסופק?
0: מה קקי?
1: כן.
0: קקי הוא נכנס אחרייך?
1: לא. לא. היית בשירותים תקופה, ואז אומרים, איך היה אתה? בסדר? כן, אני מסופק, היה הכל. או שאומר, לא, אני מרגיש שזה לא הכל קרה.
0: כאילו לא נתת את הכל. לא,
1: הייתי. ואני אומרת, תשמע, זה גם, אני לא מרגישה שקרה.
0: פלוצים על סט, כן? אוקיי.
1: פלוצים אסור, נקודה.
0: אה?
1: לא מרשה.
0: מה יש לך?
1: שונאת את זה.
0: הרי שיחבא המיקרופון.
1: לא, רוצה, לא.
0: את תגידי לי בדיוק.
1: לא, אני אומרת לך, הנה, אבל אתה רואה, אין לא מקבלת, וראית?
0: אז למה אמרת להם, כתוב לדבר על קאקי?
1: כתבתי על זה. למה? יכול להיות שיש חשיפת יתר. כי אני נשואה לבן אדם שיש לו חומוסייה. וחבר'ה, אני לא רוצה יותר את הדבר הזה. אני לא רוצה...
0: בלי פלוצים ובלי קאקי.
1: לא רוצה לדבר על זה.
0: שמעתם את זה פעם במשנה, אני לא רוצה לדבר על הפלוט. והגענו לשאלת המיליון. לפי שאת ה-GPT, שלטעות לא מסוגל, התארחת פעמיים בתוכנית של הכוכב הנעל, וכשהציע לך להצטרף באופן קבוע צוות, סירבת כי לא התחשק לך בכלל. אז בואי פשוט תספרי לנו איך מריח ארז טל.
1: לא הייתי אף פעם במועדון לילה.
0: אז את שביתי טועה?
1: כן,
0: לא.
1: אני...
0: הוא לא יכול לטעות.
1: אני לא הייתי אף פעם במועדון לילה.
0: הוא האמת מוחלטת, הוא הבינה.
1: אז אולי הייתי?
0: לא היית. לא פעם ולא פעמיים.
1: לא הייתי.
0: לא פעם וגם לא פעמיים.
1: הוא משקר.
0: איך מריח ארז טל?
1: מה, אני לא...
0: לא פגשת?
1: הייתי עם ארז טל
0: בחדר סוף.
1: באיזה רעיון, באיזה משהו.
0: ואיך היה ריח?
1: עם כל קופה ראשית וזה.
0: ריח
1: של ארז טל, אני לא זוכרת.
0: כל האורחים עונים.
1: אורנים.
0: קיבלתם את התשובה פה, אורנים. אוקיי, נועה, הגענו לתוצאות, ואת נראית יותר מתוחה מהאור של האישה הבלתי מזוהה הזאת. שמופיעה בקמפיין של הבטיקן, תחת השם הבדוי נועה קולר. זו לא את. אני הולך להגיש לך את כספת השעשון, בתוכה תמון פתק, על הפתק מספר. המספר מייצג את כמות הנקודות שהיה לה איך לחצות, כדי לצאת מפה היום, לא כאישה שבנו בן ה-11 של עידן אלתרמן שאל אותו אם היא הייתה בשואה, אלא כאישה שבנו בן ה-11 של עידן אלתרמן שאל אותו אם היא הייתה בשואה, וכמה נצחת הגדולה של השעשון של גבע אהרון.
1: מה אני אמורה לעשות לפתוח?
0: נועה, שתי שאלות לי אלייך. היית בשואה ומה המספר?
1: לא, הייתי בשואה, 92.
0: נכון מאוד, 92. כגיל שלטענתך, את מעוניינת למות בו.
1: אוי,
0: לא יודעת,
1: ככה סבתי.
0: לא סיפור לך.
1: איי, למה אני עונה לכל שאלה?
0: תפסיקי להגיד כן לבוא לדברים, כמו פה. נועה, את חושבת שהניקוד שלך גבוה מ-92?
1: אני חושבת שהוא נמוך מ-92.
0: ובכן, שמוקלרסקי, את יוצאת מפה היום כ... מפסידה הכי גדולה בתולדות השעשון, שזה מצחיק. כי ממש עכשיו אנחנו מציינים 30 שנה לרגע שבטח חקוק לך בזיכרון. נועה, תלמידת כיתה ח' בחטיבת בן גוריון, ניגשת לתוכנית הנוער זפ לראשון, מתחרה בחידון שמגיש המנחה ניר שלמון. ובניגוד לפה, שאת יוצאת כלוזרית, מפסידה כישלון, מביאה וחד ניצחון. נכון, ניר שלמון?
1: ודאי, אני ותום שובל.
0: שתפי את הקהל על מה חדו.
1: החידון היה איגי וקסמן.
0: אז כפרס ניחומים על הניקוד שלך שהוא באמת ביזיון, חשבתי שנחזור לאותו קטע ארכיון. מעוניינת נועה שהגיעה למקום האחרון?
1: כן.
0: שימי! כיסו עיניים.
1: לא יכול להיות. לא, זה אי אפשר.
0: שימי את הכיסו עיניים. כנסו פנימה!
1: די, אני מתה.
0: נועה, את יכולה להוריד את כיסו עיניים.
1: אני מפחדת, פחד מוות.
2: אין לי מה לשחד.
1: איזה יופי! טוב, אני לא מאמינה, זה השחזור הכי יפה.
0: אז נועה, הטיפורנים שלנו שחזרו את אולפן זאפ לראשון.
1: וואו.
0: את לובשת את אותו ביגוד ואותה את אותה פאה שהופעת איתם בזאפ. ואיתנו אותו המתחרה מר תום שובל. זאפ לראשון, מתחילים.
4: תפוס לך מקום טוב באמצע או בצד. זאפ לראשון וזה מתחיל מיד.
0: אוקיי. נמצאים איתנו פה תום ונועה. שלום, אנחנו נשאל לכם שש שאלות שקשורות באיגי וקסמן, וזה שיענה נכונה על הכי הרבה תשובות, יקבל זוג נעלי נייק, מתנת, חברת נייק. אז התשובה הנכונה, מקבלים נקודה. אם אחד המתחרים אין, לא יודע את התשובה, אז השאלה עוברת למתחרה השני. השאלה הראשונה, אלייך, מאיה, נכון?
1: נועה.
5: מאיה, נכון?
6: נועה.
0: מה השמה המקורי של איגי?
6: מאיה.
0: טוב, את יודעת בגללה.
5: לא, אבל היא בטח ידיים, לא אמרתי את זה, אוקיי.
0: מאיזו להקה קיבלה איגי את השיר הזה?
1: טיפוס.
6: נושא המקבט?
3: יפה. נושא המקבט. מה?
1: כי תחת לא
3: הייתה שאלה הזאת. את חושבת שאני לא משחזר פה אחד לאחד? מה היא סדרת הטלוויזיה האהובה ביותר על איגי?
7: בברלי הילס?
5: בברלי הילס.
3: תשובה נכונה! מאיזה שיר לקוח הקטע הבא?
5: אדום.
3: אדום, יפה מאוד! איזה מעריצה. למדת החומר בגיל 14 ועוד זוכרת. אוקיי, אוקיי, חבר'ה. לפני שאחד מכם מקבל את הנייק שעזרו לו לשכוח את רצח רבין, שהתרחש לפני חודש, סך הכל. אני, ניר שלמון, רוצה להשמיע לכם קטע ממש פה, בזאפ לראשון.
1: אני, תשאל אותי שאלות על איגי וקסמן, אני יודעת דברים.
3: שמעת לי, ניר שלמון, מנחה, שחקן ודוגמן, כמו אישה יעירה שחבל על הזמן, שחושבת שיודעת הכל על איגי וקסמן. אני מזמין לאולפן זאפ לראשון את האישה והאומן, איגי וקסמן!
1: לא נכון! לא נכון! לא, אתם יוצאים בשליטה!
8: שלום.
3: איגי, יש פה ילדה חצופה שחושבת שיודעת עליך הכל. בואי, תשאלי אותה שאלה קנה.
8: מה אכלתי היום? טונה. תשובה שלילית.
7: סלט ביצים.
8: תשובה שלילית.
3: אף אחד לא יקבל את הנייק. נועה?
1: גרנולה.
8: נו, באמת. אני נראית לך טיפוס שגרנולה.
3: זה מביך אותי.
1: חורסה?
8: לא.
3: וואו, אנחנו נהיה פה כל היום, חבר'ה.
8: כל הערב.
3: כל היום.
7: שווארמה.
8: לא.
3: די, זאת איגי וקסמן. זאת איגי וקסמן!
1: קפה.
3: שווארמה?
7: אני חושב על עצמי.
1: קפה?
3: קפה.
1: בקפה, כן.
3: קפה, את מדענת.
1: בריאוש?
8: לא.
7: קווקר, דייסה?
8: קווקר.
3: יחס.
8: קווקר.
3: קווקר.
8: לא אומרים קווקר.
3: לא אומרים קווקר.
8: וקר.
7: וקר.
1: קפה וביצה קשה.
8: מתקרב מאוד.
7: מקושקשת.
3: יש מתח באולפן.
1: אלומה. ולא סלט ביצים.
3: אימא, פתח תקווה, אימא, אלה הם גרועים.
8: ביצה עין. ביצה עין.
3: יאי! ביצה
7: נעלי
1: נעלך.
3: אנחנו נועלים את פעת ניר שלמון ואת השעשון וזורקים את המפתח למונית של טיל טילרון. תודה רבה לתום שובל, מיקי טריאסט, אלי חביב, מיקה חזן בלום, אייל רפאלוב, אייל רדושיצקי, שי סלומון, אולפני ריבל ארבע, חנן עזרן ואיגי וקסמן.
1: וואו,
9: וואו. מושרת. כאן תרבות, כבר חוזרים. תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון. דיר.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו, כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאו אותם ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי!
3: אנחנו כאן.
9: אחרי החדשות, יום יום.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מצפון הרצועה חיסל צהל חוליית מחבלים חמושים שהיו סמוך לכוחותינו מחוץ לגב הצהוב. מדרום לבנון יורטו כמה מטרות אוויריות בטרם חדרו אל מרחב משגב עם. מבקר המדינה אומר כי ריבוי משרדי הממשלה מלמד ככל הנראה שהשיקולים הפוליטיים גוברים על הצורך בייעול מבנה הממשלה. והתחזית, התחממות בהדרגה.
11: החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. חיל האוויר חיסל ברצועה חוליית מחבלים חמושים שאותרו סמוך לכוחותינו מחוץ לקו הצהוב שבצפון הרצועה. דובר צהל מוסר כי בתקרית אחרת אתמול זוהו בצפון הרצועה 5 מחבלים שהתקרבו אל הקו הצהוב. חיל האוויר תקף אותם ורובם חוסלו. האירועים בצפון, במרחב משגב עם ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות בטרם חדרו לשטח ישראל, ופעלה התראה על פי המדיניות. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. ארגון הטרור ניסה לשגר טיל קרקע אוויר זעיר אל קליטאי של חיל האוויר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. קודם לכן, בכמה אירועים בלי נפגעים, שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט, והופעלו מטעני חבלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על ריבוי מספרם של משרדי הממשלה ועל השינויים הדחופים בהם. בדוח שפרסם אחר הצהריים ציין אנגלמן כי נוסף על העלות הכלכלית, הדבר פוגע בשירות לאזרח ומלמד כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך בייעול מבנה הממשלה.
12: הממשלה בישראל מאופיינת במספר גדול של משרדים בהשוואה לעולם, ושינויים דחופים, פתיחת משרדי ממשלה, סגירתם והעברת סמכויות בין משרדים שונים. לא פחות מ-76 שינויים כאלה נעשו בממשלות ה-35 עד 37, בתוך 4.5 שנים. מאפיינים אלו גובים מחיר תפקודי של ריבוי משרדי הממשלה, ופגיעה באפקטיביות של פעילות הממשלה, ובשירות שהיא מעניקה לציבור.
10: ההיערכות לבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן קורא לראשי המחנה הליברלי דמוקרטי שלא לפסול הישענות על רע"מ בקואליציה אפשרית לאחר הבחירות. בהצהרה שפרסם הדגיש גולן כי המשימה הגורלית היא החלפת ממשלת המחדל כדי להציל את ישראל. הוא תקף במילים חריפות את יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'.
13: שמאמין בחמאס ונכס, קראת איתו ברית, זו ברית הקיצוניים. סמוטריץ' וחבריו לשולחן הממשלה היו מוכנים להקריב את משפחת ביבס, את קרמל גת, את הרש גולדברג פולין ואת רוני אשל וגם אחרים. הם עושים זאת קודם כל בשם גזענות, אבל גם בשם תאוות שלטון חסרת מעצורים.
10: חשד לאירוע פלילי בלי נפגעים בחדרה. אש נורתה אל מכונית בגבעת אולגה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי אתמול נדקר בשכונה נער בן 16 ונפצע בינוני. בעלי המכונית שעליה נורו היריות הוא אביו של אחד החשודים בדקירת הנער, והמשטרה בודקת אם יש קשר בין שני האירועים.
6: כאן תחזית.
7: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
8: זה קל, נטע ברזילי.
14: זהו זה, סוכרת עונה ומארחת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. ביום חמישי עוד התחממות, אך הטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מן הרגיל. ביום שישי ישובו הטמפרטורות להיות רגילות בעונה, ובשבת התחממות קלה. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן, מחדה החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
9: יום יום עם אלעד ברנוי.

0: שלום, אנחנו יום יום, מגזין ערב היומי של כאן תרבות, כל יום כאן איתכם, עד השעה 6. נשף המת גאלה נערך הערב בניו יורק, קוד הלבוש השנה, אופנה היא אומנות. הביצוע, מיד נדבר על זה. העונה השלישית של הסדרה אופוריה ב-HBO מצליחה איכשהו לאכזב וגם לעצבן את כולם. בגיל 62, טורי אמוס מוציאה אלבום חדש, אחד הנמענים בו, דונלד טראמפ, וגם בעוד שבוע אירוויזיון בווינה, המשלחת שלנו כבר שם. אנחנו בשידור חי ב-105.3 או 104.9 FM. עורכת יום יום, איטל שפייכלר. על ההפקה והתחקיר, יובל בן שושן, על הביצוע הטכני, יאיר ניומן. בצוות התוכנית גם ציל אברהם. אני אלעד ברנוי, ואנחנו מתחילים עם נשף המת גאלה שנערך אמש במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. המת גאלה הוא אירוע אופנה הכי נחשב ומדובר בעולם, גם אם לפעמים הוא נראה כמו נשף תחפושות, שבו כל אחד מנסה למשוך עליו כמה שיותר צלמים. איתנו אופיר חובב, כתבת האופנה של גלריה הארץ. שלום אופיר.
1: היי אלעד, מה העניינים?
0: בסדר גמור. אופיר, את כתבת על האירוע שהוא כהרגלו מביך ומלהיב. אני רוצה להתחיל מהמלהיב.
1: אנחנו תמיד באנו להלהיב. אני בן אדם מלהיב. קים קרדשיאן. בן אדם מלהיב לכל הדעות. האמת שאולי זה לא טוב להתחיל מקים קרדשיאן, צריך להתחיל אולי מביונסה, שחזרה לשטיח האדום אחרי של המטרופוליטן, של המט גאלה, אחרי עשור של היעדרות. בכזה סמלה שדימתה שלד, סמלה כסופה, וגלימת נוצות של אוליבר אוסטן, שבעבר היה מנהל המונתי של בלמה, ועכשיו היא מין עשתה לו איזו ג'סטה. וקים קרדשיאן, אולי אני אקדים ואני אומר שבאמת, זהו, אני אעשה הקדמה. שבאמת קוד הלבוש היא אופנה יומנות. זה באמת הזמין פרשנות די רחבה. זאת אומרת, זה הזמין גם להתייחס לגוף, לאופן שבו הוא משתנה, לאופנים השונים שבו הוא נראה, גוף שמן, גוף רזה, גוף נכה, גוף מתבגר. היו הרבה כזה בובות דיגום השנה, שהמכון התלבושות יצר לראשונה, בהתבסס על דוגמנים אמיתיים. אז זה גם מזין פרשנויות כאלה, נגיד בד בני הגיע כשהוא מחופש לאדם זקן שמבוגר ממנו ב-53 שנה.
0: כן.
1: אז זה היה כאן דבר כזה, או קארדי בי נגיד שלבשה מרק ג'ייקובס באיזה מין מניפולציה ממש ממש מטורפת של הכימורים של החזה, הישבן, כל הדבר הזה. והיו גם פרשנויות שיותר התייחסו לציורים או ליצירות אמנות קלאסיות. קים קרדשיאן, שעכשיו הגעתי אליה בעיניי המצטיינת של הערב, היא התייחסה לפוסטר של צ'ב אלן ג'ונס, אומן ומעצב קצת שנוי במחלוקת. את אולי זוכרת ביאנקה סנסורי של קניה ווסט?
0: כן, המחליפה של קים קרדשיאן בתור בת זוג של קניה, כן.
1: לגמרי, שגם קצת נראית כמוה.
0: כן.
1: אז קים בעיניי גם הצליחה באוטפיט אחד גם לצחוק קצת על עצמה, באיזה מין הומור עצמי כזה על זה שהגוף שלה נהיה מוצר שכיר, זה היה מין שריון כתום כזה עם פתמות מודגשות, וזה מבוסס לדמות של אישה שהיא דומינטריקס, שבמקור היא הייתה עם צבע עם שוט. אז היא גם כזה צחקה על עצמה, וגם כזה על נשים ועל גוף הנשי, וגם עקצה קצת את ביאנקה סנסורי של קניה ווסט, שהציג את הארוחה שהתייחסה לאלן ג'ון. כל הדבר הזה
0: ירשת
1: מאוד יפה
0: בעיניי. את יודעת, זה מעניין, מדברים על הגוף הלבוש, וראיתי גם שבאמת יש שם כל מיני ניסיונות להביא גופים אחרים, ייצוג, אבל בסוף הדימויים שנצרבים לנו זה של נשים רזות מאוד, שהפתמות שלהן זכורות ומאוד מאוד בולטות, כלומר, דווקא הרושם שנותר הוא לא רושם של מגוון גופים, אלא של מין הגוף בזמן הזה, של גוף של אוזמפיק, של רזון, גוף לבן דווקא, כלומר, זה לא היה נראה שהצליחו להביא איזה גוף אחר באמת.
1: לגמרי, באמת, כמו שאתה אומר, בעוד שהמוזיאון מאוד התגאה בבובות דיגום האלה, שדגמנו בתוכו את התלבושות, בתוך התערוכה, אז הגופים שהסתובבו בין הוויטרינות, באמת של קים קרדשיאן, של קיילי ג'נר וקנדל ג'נר למשל,
0: כן.
1: שהיו בתלבושות שדימו עירום,
0: כן.
1: אין אשליה אופטית של עירום, זה היה באמת גוף מאוד לבן, מאוד רזה, קיילי פשוט כאילו מי נראתה כמו פסל שהסמלה שלה נוזלת ממנה החוצה, באשליה אופטית של טרום פרויל כזה, שמטעה את הגוף, ובכלל היה מלא מלא עירום, זאת זאת אומרת, זה היה כמעט הדבר שהכי התייחסו אליו. לא הגוף המשתנה או הגוף השמן או הרזה או הנכה או השחור או העיוור או לא יודעת מה, אלא הגוף הרזה, הלבן, העירום, באמת עם הפתמות והזה.
0: אני רוצה לשאול אותך על, על המחאה שהייתה לקראת וסביב המת גאלה, כי אני מודה שאני לא עד הסוף הצלחתי להבין על מה המחאה. המחאה היא נגד ג'ף בזוס, נכון? הבעלים של אמזון, שהוא המממן של האירוע, אבל זה מין, אני, כל מה שנותר בי זה לסנוע את העשירים. כלומר, מה הייתה הפואנטה? למה היו נגדו בעצם?
1: אז באמת, זה לא דבר חדש, המת גאלה והחיבור שלו לכסף, או בכלל החיבור שלו פנה וכסף. זאת אומרת, כסף הוא תמיד דרך של העשירים להפגין כוח, כוח תמיד עובר דרך הבגד, או יכול להפוך דרך הבגד, והשינויים הנוכחיים בעולם האופנה, כפי שהם באים לידי ביטוי בנשף של המת גאלה, קשורים בעיקר, הייתי אומרת, למעורבות הגוברת והולכת של הענקי טכנולוגיה, שמסתמנים כסתנים הבעייתיים באמת. זאת אומרת, זה לא אנה וינטור שיושבת ומחליטה למי יש טעם טוב ולמי יש טעם לא טוב. אם עד לא מזמן התהדרה בזה שאתה לא יכול לקנות את דרכך, לנשף המת גאלה.
0: נכון.
1: זאת אומרת, צריך להיות מוזמן.
0: נכון.
1: אז עכשיו, 50 מיליון דולר יכולים לקנות לך שער בבוג, הם קנו את זה לעצמם כמתנת חתונה, הבזוסים, ותמורת 10 מיליון דולר הם קנו את מושבם בתור המערכים הראשיים ויושבי הראש של המת גאלה, ועיקר הביקורת עליהם נובעת מזה שהם בעצם מנסים להלבין את עצמם, כזה, להשתמש בפלטפורמה הזאת בתעשיית האופנה, כדי להלבין את הדמות שלהם, כדי לייחס לעצמם טעם טוב, או איזשהו טעם בכלל.
0: כן.
1: הם לא ממש מזוהים עם טעם.
0: כלומר, אנחנו רואים כאן איזושהי כניסה של אליטות חדשות, והמחאה הזאת במידה מסוימת מבטאת איזושהי מחאה של אליטות ישנות?
1: אני חושבת שהמחאה, אגב, אחת הקבוצות הבולטות של המחאה, זה קבוצת אקטיביסטים, שמכנת עצמם באינסטגרם, Everybody Hates Elon, Elon Musk.
0: כן, כן.
1: זו קבוצה בכלל בריטית, אבל לפני המת גאלה וגם במהלכו, הם עשו כל מיני פעולות. הם תלו שלטי חוצות ברחבי ניו יורק, שקראו להחרים את המת גאלה של בזוס, עם תמונה של ג'ף בזוס, עם אפוד קרמי, ועם כזה רימון יד, במחאה על זה שהם גם מתייחסים לא יפה לעובדים, וזכויות עובדים וכזה. בבוקר של המת גאלה הם השאירו ברחבי המוזיאון כל מיני בקבוקונים עם נוזל צהבהב, שמדמה שתן.
0: כן.
1: מין איזה טייק על זה שעובדים באמזון לא יכולים להשתין, כי הם צריכים
0: להגיד... שהם נאלצים להשתמש בבקבוקים תוך כדי עבודה, כי הם לא יכולים לתת להפסקה, כן.
1: בדיוק, כזה. אז מין הארגון הזה פשוט לקח את הפנים, הוא נגד עשירים, אבל זה דבר קצת אמורפי להגיד, אני שונא עשירים.
0: כן.
1: הרבה יותר קל להגיד, אני שונא את ג'ף בזוס ולורן סנצ'ז. יש לזה פנים, אפשר למחות נגד זה, לייצר פוסטרים של זה, תוך כדי, אגב, שאתה משתמש בפלטפורמה כמו אינסטגרם, או בפלטפורמות אחרות, בטוויטר של אילון מאסק, או בפלטפורמות של מרק צוקרברג. זאת אומרת, אם זה מידה של צביעות.
0: כן, אין לאן לברוח כל כך באירועים האלה מסוגים שונים של השירים. אופיר, אנחנו לקרצים, אבל כן מעניין אותי, עד כמה האירוע הזה, המת גאלה, הוא עדיין הדבר הזה שהוא היה פעם, שזה היה אירוע הכי משמעותי בעולם האופנה, שכולם רצו להגיע אליו, לראות ולהיראות, זה עדיין ככה או שהחדירה הזאת של פשוט מי שיש לו הרבה כסף, הפכה את זה למשהו קצת יותר טרשי?
1: אני נוטה קצת להסכים עם הכיוון שאתה מסמן או רומז עליו, גם אגב, המת גאלה בעצם הולך ומתנתק מהמוזיאון, זאת אומרת, הוא גייס לעצמו מספיק כסף, ככה שמכון התלבושות יכול להתקיים בעצמו, במנותק מהמטרופוליטן. אז במובן הזה יש מצב שבעוד כמה שנים בכלל לא נצטרך את הנשף הזה. אבל הכוח שלו תמון בזה שספורטאים, משפיענים, סלבריטאים, כמובן בגדים ותלבושות ואומנות ואופנה, מצטלבים ביחד, ובאמצעות הרשתות החברתיות זה הכל נהיה מין איזה דבר כזה שכולם עוסקים בו במשך שעות וימים ואפילו שבועות.
0: כן.
1: ואני כן רוצה להגיד שיש איזו נטייה כזו, כשמדברים על אופנה, כאילו למסגר את זה כאיזה תחום כזה נשי, או קל דעת, או שטחי, זה לא רציני כמו אומנות, כאילו, זה לא רציני כמו תרבות. ובמובן הזה, המת גאלה דווקא בא נגד זה, וכשזה נערך בתוך מכון התלבושות, בתוך מקום רציני כמו המטרופוליטן, אז יש בזה ערך לחיזוק התדמית של אופנה. לגרום לאנשים לראות מה אופנה יכולה לעשות.
0: אופנה היא אומנות. אופיר חובב, כתבת האופנה של גלריה הארץ, תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, אלעד ליטרוץ. כאן תרבות
2: כבר חוזרים.
3: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666. כפוף לתקנון.
4: יום יום, עם אלעד ברנוי.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות. מזמן לא הייתה הסכמה גורפת כל כך כמו הביקורות השליליות על העונה השלישית של אופוריה, שעלתה לפני שלושה שבועות ב-HBO Max. יותר מארבע שנים חלפו מאז העונה השנייה, מאז כוכבי הסדרה זנדיה, שכבר הייתה כוכבת די גדולה גם אז, אבל סידני סוויני, ג'ייקוב אלורדי הפכו לכוכבים המוכרים, המדוברים בעולם. זה התחיל עם גל שמועות על סכסוכים בין הכוכבים מאחורי הקלעים, המשיך להתפטרות של יוצר הפסקול של העונות הראשונות, Labyrinth, רגע לפני עליית הסדרה לשידור, ולהחלפתו בהנס זימר, ואז עלה הפרק הראשון. הסדרה, כך נראה, שינתה את פניה, הקהל והמבקרים עד כל לפחות לא קונים את זה. יותר מזה, הם מגדילים ותוהים, האם אופוריה שסם לוינסון יצר, הייתה בעצם הונאה מההתחלה. נזכיר שאופוריה מבוססת באופן רופף על הסדרה אופוריה הישראלית שיצרו רון לשם ותמירה ירדני. איתנו, יערה בטר פוקר, יוצרת תוכן וכותבת. שלום יערה.
1: שלום אלעד, מה נשמע?
0: בסדר גמור. את זוכרת את הפעם הראשונה שצפית באופוריה?
1: בוודאות. אני ממש זוכרת את עצמי על הספה מול הטלוויזיה עם השלט ולא מצליחה להפסיק להחזיק אותו, כי אני כל פעם מריצה קצת אחורה כדי להבין מה ראיתי הרגע.
0: וואו, וואו. מה זה היה כשזה התחיל?
1: זה קודם כל היה לזה שוק וליו מאוד מאוד גבוה, כי זה העיז להיות מה ש... כל הפוליטיקלי הקורקט והדברים לא עדיין הצליחו לגעת בו. זאת אומרת, זה היה מאוד בוטה, מאוד גרפי, מאוד קצבי, מאוד פופי, ובעיקר ארוז מאוד מאוד מאוד חכם.
0: את יודעת, כשהתחילה הסדרה, אני זוכר שממש כשיצא הפרק הראשון, והיו ביקורות מצד מה שנקרא מבוגרים, שמאוד מאוד לא אהבו, ואמרו שסדרה שמאדירה שימוש בסמים ופורנוגרפיה, רצו גם לא לאפשר את השידור שלה בארץ, עוד אם את יודעת. כלומר, ממש היה איזושהי היסטריה סביב הדבר הזה. את חושבת שזה באמת היה עד כדי כך?
1: קודם כל, לא ידעתי שרצו לאסור את השידור של זה בארץ, שזה קורה בעיניי, כי זה כאמור מבוסס על אופוריה הישראלית, שהייתה אגב הרבה הרבה יותר דארקית מאשר העונה הראשונה של אופוריה האמריקאית.
0: זה נכון, היא הייתה פחות גרפית, אבל באמת היה בה משהו מאוד מאוד מאוד אפל.
1: באופוריה הישראלי היה משהו מאוד אוכר שלווה, בניגוד לאופוריה האמריקאי, שהיה מהונדס ומצולם ומתוזמר כמו ספקטקל. במובן של האם זה השפיע על שימוש לרעה בסמים או לא, קשה לי להגיד שזה מה שגרם לאנשים להשתמש בסמים. האם הם הציגו את זה בצורה יחסית נוצצת ברגעים מסוימים? כן, אבל זה גם סדרה ששתי העונות הראשונות שלה התעסקו הרבה מאוד בהתמכרות ובהשלכות של התמכרות על הסביבה.
0: כן.
1: אז לא הייתי אומרת שזה עשה את חוויית הצריכה של הסמים הקשים סקסית, כמו שזה פשוט הראה כמה כולם מכורים לדברים.
0: כן. את יודעת, בין שתי העונות הייתה קורונה, וגם היו שני פרקי ספשייל כאלה שהם עשו באמצעים המוגבלים שאפשר...
1: נכון, בקורונה.
0: בדיוק, כן. עכשיו, זה מעניין, כי הסדרה, כשהיא התחילה ב-2019, היא הציגה איזושהי נוער מופקר ועבוד ואומלל ומסכן, שהיה נראה אולי מופרך, ואחרי זה חזרה העונה השנייה, ובאיזשהו אופן... פתאום הנוער באמת היה קצת ככה, פתאום
1: כן,
0: נוער שאחר...
1: כן, העולם פתאום השווה את עצמו למציאות שאופוריה דמיינה.
0: כלומר, יש משהו אולי בהגזמה של הסדרה שכאילו לא, בעצם לא היה מוגזם.
1: נכון, אני חושבת שבאמת מה שקרה זה שהקורונה, כידוע לכולנו, העלתה מאוד מאוד את האחוזי המצוקה הכללית, בטח הנפשית, בטח התמכרויות, בטח בקרב בני נוער. אז זה דווקא היה מעניין במעבר מהעונה הראשונה לשנייה לראות איך הם הצליחו להתגבר על הדבר הזה, כי בעצם כל... היה ברור שהם מנסים לייצר איזשהו משהו שהוא מאוד אקספרסיבי ומאוד מוגזם לשם ההגזמה, לשם ה... או הזעזוע או המסר של תראו מה זה עושה.
0: כן.
1: אני מאוד אהבתי, אני חייבת להודות את שני הפרקי אמצע שהיו, אני חושבת שהם תרמו הרבה להבנה ולעומק של הדמות של רו, שלפעמים יכולה להיות מאוד שטחית, למרות שזנדיה שחקנית מרהיבה ומביאה שם תצוגות שאלוהים ישמור. אבל הרבה פעמים, בטח בשתי העונות הראשונות, היא מאוד מאוד בלופ של גמילה סמים, גמילה סמים, וזה לא יותר מדי התקדם לשום מקום, וזה גם למה היה לי מאוד מוזר הבחירה בעונה השלישית, שהיא פשוט גמולה.
0: כן. אז בואי נדבר על העונה השלישית. בעצם העלילה היא 5 שנים מאוחר יותר, הם כבר לא בתיכון.
1: נכון.
0: זה נראה, תקנו אותי אם אני טועה, אבל זה ממש נראה כמו סדרה חדשה באיזשהו אופן.
1: כן, כן, לגמרי. אני חושבת שהכוח של אופוריה בשתי עונות הראשונות שלה, ההצדקה העיקרית לאובר דה טופ הכללי, שהיה שם גם במבע הקולנועי, גם בתסריט, גם בתוכן, זה שם בתיכון, ובתיכון הכל מאוד מאוד מאוד מוגזם וקיצוני והורמונלי, וזה איזשהו ביטוי אמנותי לתחושות האלה שהן מאוד של תיכון, וברגע כן. שמוציאים את המסגרת הזאת ואת זה שהם כולם חייבים להיות אחד עם השני כל יום כי הם בבית ספר ביחד, זה מפורר את, את העלילה במובן הכי הכי בסיסי של זה של... הקווי הלילה לא קשורים אחד לשני, לא מתחברים אחד לשני. אם הם מתחברים, זה מרגיש סופר דופר מאולץ, כמו שראינו בפרק האחרון, שאני לא יודעת מי הספיק לצפות בו, אבל כל החצי הראשון של העונה הסבירו, הביס בין מדי לקסי היה כאילו הדבר, ועכשיו הם פשוט חברות שוב.
0: כלומר, יש איזה בעיית אמינות עכשיו, נכון? מי נשאר בקשר אחרי התיכון? בטח אם זה אנשים שהם היו יריבים.
1: בטח אם זה אנשים ששנאו אחד השני ברמה הזאת. כאילו, באמת, במובן הזה, אין כמעט הצדקה לעונה הזאת, כי זה פשוט לא הגיוני שהאנשים האלה יישארו בקשר אחרי כל מה שעברתם אותם בעונה הקודמת. זאת אומרת, העונה השנייה הסתיימה במפץ גדול, ובאיזשהו פיק, ואז מולכים אותנו 5 שנים אחר כך, רוב הדמויות או שנתקעו באותו מקום, כמו קסי, שלא השתנתה בפיפס, או שפשוט שכחו מכל אפיוני הדמות והמהלכים שהיו להם קודם, והם עכשיו דמויות שונות, כמו נייט.
0: כן.
1: אפשר להגיד שזה התוצאה של 5 שנים שיעברו, אבל בכל זאת אנחנו בסדרה, ובכל זאת במיוחד במיוחד עם נייט זה מאוד מאוד מאוד בולט, כי הדמות שלו הייתה מבוססת בכולה, מההתחלה עד הסוף, אלימות הצורה, מיניות הצורה,
0: כן.
1: יחסי אב מורכבים, הכל היה מאוד מאוד מאוד אגרסיבי
0: נכון,
1: ובולט.
0: נכון.
1: בעונה הזאת, הוא למלם כזה, מקפקפים אותו.
0: יאללה, אנחנו לקראת סיום, אבל יש עכשיו, אני חושב שאנשים בוחנים מחדש את כל מערכת יחסים שלהם עם אופוריה בעקבות העונה השלישית, וזה שהיא מציגה משהו חדש, כי זה בכל זאת אותו יוצר, אבל פתאום כשהמוזיקה השתנתה, שהמוזיקה הייתה משהו מאוד רציני בסדרה, והצילום השתנה, ומה שנשאר לנו זה סאם לוינסון היוצר, אז אנחנו רואים יותר אולי, או ניכר יותר טביעת האצבע שלו, ופתאום מאשימים אותו ממש במיזוגניה, בשימוש פורנוגרפי, בעיקר בדמות של סידני סוויני בסדרה. מעניין אותי מה את חושבת על זה, ואם זה משהו שאולי היה שם כל הזמן, ורק עכשיו הוא יוצא בצורה בוטה יותר.
1: אז אני חושבת שזה היה שם כל הזמן, ויש לי לזה הוכחות. קודם כל, כידוע, כמו שאמרנו, כמו שהזכרנו, אופוריה מבוססת על IP, על תוכן ישראלי שהיה קיים, היה שם מהלך, היו דמויות, לא את כולם לקחו, אבל את העולם שאהבו משם.
0: כן.
1: ואת האסתטיקה, סם לוינסון פחות או יותר לכאורה גנב, מצלמת בשם פטרה קולינס, שהוא פנה אליה יום אחד בסביבות 2016-2017, ואמר לה, אני מת על התמונות שלך, את צלמת מדהימה, כתבתי סדרה בהשראת אחת התמונות שלך. סדרה הזאת אופוריה, והוא לקח אותה, כדי שבאמת תבנה את כל החזון האומנותי, את כל העולם הויזואלי של הסדרה, וגם אני מניחה שהייתה מעורבת ברמה התסריטאית שם, וממש לפני שהסדרה הייתה להפקה, פיתרו אותה. והיא הניחה שזה כי היא צעירה, וכי זה פשוט לא התאים, והיא דווקא לקחה את זה בסדר, עד שפשוט היא קמה יום אחד וגילתה שהשתמשו באסתטיקה המאוד מאוד מאוד ספציפית שלה, בשביל הסדרה, והאסתטיקה הפכה להיות של הסדרה. זאת אומרת, דמעות נצנצים זה משהו שהיה מזוהה איתה, והפך להיות מזוהה עם אופוריה.
0: נכון.
1: גם הסיפור עם לברינט, סיפור עצוב, כי הוא היה מוזיקאי לא מאוד מוכר, אבל כן עם רקורד, והוא... אי אפשר להפריד את, את אופוריה מהפסקול, נכון. בטח ובטח בעונה הראשונה.
0: נכון.
1: זה גם חלק מאוד מאוד גדול ממה שגרם לסדרה לפרוץ בטיקטוק.
0: נכון.
1: וגם השאיר לחיים שאחרי. והכניסה של הנס זימר, אני חייבת להודות שהרמתי על זה גבה מלכתחילה, כי זה... כאילו, מה קשור הנס זימר? מה קשור... זה נשמע לי שהם קופצים מעל הפופיק לקולנוע, ואכן, העונה הזאת קצת מרגישה כאילו כל פרק הם ניסו לעשות סרט קצר אחר.
0: כן, כן.
1: ובכללי, ביחס לסם לוינסון, מהעונה הראשונה, מאוד מאוד ברור שהגוף של קסי, של סידני סוויני, מעסיק אותו.
0: יו.
1: ועם העונות זה הלך והתעצם. היה לנו בהתחלה גם את קט שהייתה קצת קונטרה לזה, לא נשאר ממנה זכר.
0: נכון.
1: ובעונה הזאת זה כבר מגיע לרמה כזאת שאין לנו שום דבר אחר בסדרה שלא כולל איזושהי עבודת מין כזאת או אחרת.
0: יום.
1: זאת אומרת, כל העלילות מסובבות סביב מועדוני חשפנות, סביב סרסור, סביב
0: אוניפנס.
1: זאת אומרת, זה כל התוכן, וזה לא שהוא מנסה לאתגר, אני אומרת, הוא סם לוינסון, זה לא שהסדרה במיוחד מאתגרת את התפיסות שלנו על הדברים האלה, או שהם מביאים את זה באיזה זווית שלא חשבנו עליה. הוא ממש משאיר את זה על פני השטח, מאוד מאוד מאוד בפן הפרפורמטיבי של זה. זאת אומרת, אין לנו כמעט עיסוק בדברים האלה, פסיכולוגית, או
0: כן,
1: שיט, תרבותית,
0: כן,
1: חברתית.
0: כן.
1: יש לנו אך ורק את הפרפורמנס.
0: כן.
1: זה מה שמציגים לנו, זה מה שאנחנו מאקלים. וככזה, במיוחד כשזה בא מיוצר שרחמנה ליצלן גבר סטרייט לבן,
0: כן.
1: אי אפשר, זה כבר לא עובר היום. וזה מעניין לראות את, את הקבלה של זה אצל אנשים. וזה גם... די ניכר מהאופן שבו הקאסט מדברים על הסדרה, שהם מבינים את זה. זאת אומרת, כולם שם פונים את כולם, אף אחד לא רוצה להיות בעונה הזאת. אני לא מבינה למה הכריחו אותם. בתכלס, היו צריכים לתת לנו עונה של פז ואש, אבל פז זוצל ואש, אני לא יודעת איפה הוא הלך.
0: יערה, את תמשיכי לצפות בסדרה?
1: אני מזוכיסטית, אז כן.
0: כן, טוב. אם אתם רוצים לצפות בסדרה היא ב-HBO Max, שתי העונות הראשונות גם הן נמצאות שם. יערה...
1: ואין דווקא כדאי לצפות.
0: כן, כן, ממליץ בחום. יערה בטר פוקר יוצרת תוכן וכותבת. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה.

0: אנחנו יום-יום בכאן תרבות, בגיל 62, אלבום חדש לטורי אימוס, In Times of Dragons קוראים לו. טורי אימוס הגדיר הכל עבור זמרות יוצרות, סינגר סונגרייטריות עם פסנתר מאוד דומיננטי וטקסטים חדים, פסנתר מאוד אופייני, כמו בשיר הזה ששמענו עכשיו, שש מתוך האלבום החדש, וגם טקסטים חדים, בוטים, חעתיים. איתנו ניצן פינקו, סופרת ומרצה עיתונאית בוויינט, שלום ניצן.
1: אפשר גם לקרוא לי כתבתנו לענייני טורי אימוס.
0: בבקשה, כן. כן, אז אני מבין שזה, עבורך זה יום מיוחד, יום שבוע שיוצא בו אלבום של טורי אימוס.
1: זה יום חג, ללא ספק, לדורות.
0: אז למי שלא מכיר את טורי אימוס, מאיפה מתחילים?
1: מתחילות מליטל ארסקוויק, שזה האלבום הראשון שלה, אלבום הסולו הראשון שלה, שיצא ב-1991. והוא האלבום שלה שבו היא מצליחה בפעם הראשונה להיות מישהי באמת, כלומר לבטא את עצמה בצורה אותנטית, שהיא מרגישה שמבטאת את האישיות שלה בצורה הכי טובה, שזה לא היה כזה מובן מאליו באותה תקופה לעשות שירי פופ עם פסנתר, צריך להגיד, כאילו היום זה מין כזה, בסדר, אז יש לה פסנתר, אז היא פסנתרנית, אז מה? כאילו גם אדל יש לה שירים מבוססי פסנתר, וזה נכון. לא ביג דיל. אבל באותה תקופה זה היה איזה עניין מאוד מאוד רציני, בגלל שאף חברת הקליטים לא הסכימה להוציא את האלבום שלה שהיה מבוסס פסנתר, ודרשו ממנה בעצם לעבור לגיטרה.
0: שזה עמדה שאנחנו יותר מכירים, זמרת סינגר סונגרייטרית, מחזיקה גיטרה, כמו ג'וני מיטשל, זה משהו שיותר קל לעכל אותו.
1: כן, אף אחד לא בא לסוזן וגה או לטרייסי צ'פמן ואמר, תקשיבו, אתם חייבות להחליף כלי דחוף. היה משהו יותר קל בלקבל אישה טרובדורית כזאת שהולכת לכל מקום עם גיטרה, מאשר היה קל לקבל את טורי. וזה באמת היה האלבום הראשון שבו היא צריכה להיות עצמה, אחרי שלפני זה יוציא אלבום ב-88 שנקרא Why Can't Tori Read? בשגיאת כתיב עם Can't ב-K, שבו היא פשוט לא הייתה נאמנה לעצמה, היא ניסתה לשחק איזה מין כוכבת פופ כזאת וללכת על איזה משהו שחברות התקליטים רצו, והיא חשבה שהציבור רוצה, ובליטל ארסקוויקס היא הצליחה ממש להביא את הקול האותנטי שלה ולמצוא אותו ולדבר על חוויות מאוד מאוד קשות שקרו לה לאורך השנים ועל טראומות, והיא בעצם הייתה חלוצה, כי ב-90s לא היה Me Too, ונשים לא באמת דיברו על זה שהן עברו חוויות קשות בחוויות קשות של תקיפות מיניות. וזה קטע כי היום יש לנו כבר את מיטו, וכאילו יש לנו את הקונספט הזה של האשמה עוברת צד, אבל אז האשמה לא עברה צד, האשמה הייתה נחשבת, כאילו הקורבן נחשבה אשמה, וזה שהיא גם לבשה חצאית קצרה והופיעה על במה, וזה היה כאילו מישהו מההופעה שתפס אותה אחרי ההופעה ותקף אותה, אז כל הדברים האלה כאילו היו לרעתה במרכאות. אז גם השיר שלה, Me and the Gun, שהיא הוציאה אז, ב-91, היה מאוד מאוד מכונן וחשוב.
0: אני רוצה להתייחס לשיר אחר מהאלבום הזה, מ-Little Earthquakes, את Crucify, בוא נשמע רגע קטע ממנו.

0: זה אולי הלהיט הכי גדול שלה, השיר הכי מוכר שלה, Crucify, כוונה להצטלב, יש לה עיסוק מאוד מאוד חזק בדת ובנצרות.
1: סליחה שאני מתקנת לא להצטלב, אלא לצלוב.
0: לצלוב, כלומר, אוקיי. למה אנחנו צולבים את עצמנו, נכון? כן.
1: אנחנו צולבים את עצמנו, מצטערת שאני מתקנת אותך. פשוט זה עניין של, שזה היה נחשב אז דימוי מאוד קיצוני. מישהי שצולבת את עצמה בארץ, תרגמו את זה כנצלבת. זה היה איזה משהו, אבל שהעולם לא ממש ידע מה לעשות עם זה, וגם לא עם הניגודיות שבין זה שהיא בת של כומר מתודיסטי, והיא אמורה לענות על סטריאוטיפ מסוים של הבת הטובה של הכומר, לבין זה שבסוף היא מדברת על הבושה שמגיעה עם הדת, ועל זה שמשתמשים, הרבה פעמים הממסד הדתי משתמש בבושה ככלי כדי לדכא אותנו ולמנוע מאיתנו להיות מי שאנחנו באמת.
0: כן.
1: וזה שיר מטורף. אגב, איך אתה מרגיש לגבי זה כבן אדם שהגיע מעולם דתי? כאילו זה מעליב בעיניך להגיד את זה?
0: אני...

0: הקונים זה הטוב, והרע זה הלטאות. אוקיי? אז יש כאן מלחמה באלבום בין הדרקונים, שזה הדמות שלה, של טורי, לבין הלטאות. היא בעצם התחתנה עם איש לטאה, שהוא ביליונר, שהוא מאוד מאוד עשיר, שהוא מדכא אותה וקולה אותה בבית, והיא בורחת ממנו כבר בשיר הראשון ששמענו, בשש.
1: כן.
0: היא בורחת ממנו, ובסיס של האלבום, ספוילר, היא הופכת לאישה דרקון, וזה בעצם מה שהיא צריכה להיות כדי שהיא תוכל לנצח את הלטאות הרעים, שאורסים את הדמוקרטיה ומשתלטים על אמריקה.
1: אז אם אני לוקח כאן ניחוש פרוע מי הורס את הדמוקרטיה בעיניה של טורי אמוס, אז הכוונה היא לדונלד טראמפ?
0: כן.
1: אוקיי. היא
0: ענתה על השאלה הזאת, אני לא יכולה לומר כי אני לא נראה טוב בצבע כתום.
1: אני מבין, אוקיי.
0: אבל זה לא בדיוק דונלד טראמפ, חשוב להגיד. לטורי יש אובססיה רבת שנים ומתועדת היטב עם הביליונרים של ארצות הברית, שבעצם היא, בעקבות ספרים שהיא קראה, כן, זה לא שהיא המציאה, היא מביאה כל מיני תיאוריות של היסטוריונים ושל חוקרים גיאופוליטיים שמדברים על זה שראשי מדינות ברחבי העולם נשלטים על ידי ה-1% של אנשים ממש ממש ביליונרים, אנשים כמו אילון מאסק למשל, ששולטים הלכה למעשה בכל החיים שלנו, בכל אספקט של החיים שלנו, והיא באה ואומרת, אנחנו חייבים להחזיר את הדמוקרטיה לעם, לאנשים האמיתיים.
1: התחלנו את התוכנית עם המט גאלה והמחאה נגד ג'ף בזוס ואילון מאסק, והם גם בבום של טורי אמוס הם הצליחו להגיע. אני רוצה לסיום לשאול אותך, ניצן, מי שלא מכיר את טורי אמוס, אז ברור, אנחנו נמליץ לו להזין ל-Little Earthquakes בתור התחלה, אבל חוץ מזה, היית אומרת ש-In Times of Dragons זה אלבום טוב להתחיל ממנו?
0: לא.
1: אוקיי, כן.
0: זה אלבום מאוד מורכב, מסובך, מרובד, יש כאן המון דמויות, יש מכשפות, יש לטאות ודרקונים, כמו שאמרנו, יש הרבה מאוד דברים שצריך לבדוק אותם כדי להבין על מה היא מדברת.
1: כן.
0: אני באמת לא הבנתי את האלבום כל כך בהתחלה, מצליחה לשלב כאן הרבה מאוד אלמנטים, ובאמת לרקום איזה משהו שהוא מורכב להבנה, אבל הוא מאוד משתלם. כלומר, ברגע שאתה מצליח לפענח את כל הסימבוליזם הרב שיש, אז זה כן כיף, זה כן מגניב לצלול לתוך זה, אבל זה קצת כמו שר הטבעות כזה, זה לא לכל אחד.
1: אז עם איזה אלבום כן נשלח את המאזינים?
0: Little Earthquake, שזה אלבום הראשון, או אלבום שהגיע אחריו, Under the Pink, שזה גם אלבום מאוד קומוניקטיבי לדעתי, שמעביר בסוף, הרעיונות שלהם תמיד אותם רעיונות. היא נלחמת בכוחות שמדכאים נשים, והיא רוצה שנשים יוכלו להיות מי שהן, ושיהיו להן זכויות. זה העניין, זה ממש פמיניזם 101 כזה.
1: רבותיי, טורי אמוס, תאזינו לה, ניצן פינקו, סופרת, מרצה, עיתונאית בוויינט, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.

0: זו הייתה מדונה, עם The Power of Goodbye. אנחנו יום יום בכאן תרבות, המשלחת שלנו לאירוויזיון כבר מתכוננת לחצי הגמר הראשון, שיערך בשבוע הבא, ובו נועם בטני ייצג אותנו עם השיר מישל. איתנו ניצן לבנת, הנציגה של כאן דיגיטל לאירוויזיון. שלום ניצן.
1: שלום אלעד, מה קורה?
0: בסדר גמור. מה עושים בשבוע שלפני חצי הגמר? איך נראה היום שלכם? מה עושים כל היום?
1: וואו, אז זה נע בין כמה דברים. אני מקווה שאתם שומעים אותי בתוך הרוחות של וינה.
0: הם משתדלים.
1: אבל, אוקיי. אז זה נע בין כמה דברים. יש גם חזרות בארנה, את החזרה הראשונה שהייתה ביום ראשון, ואת החזרה השנייה שתהיה מחר. שאלו ימים עמוסים שאנחנו, נועם עולה לבמה, בודקים את כל הדברים שהם עובדים טוב, המצלמות, התלבושות, השיער, איפור. זה דברים שעוזרים לצוות שעל הבמה, וסובב אותו להתכונן טוב לנאמבר. ויש לנו גם חזרות במלון, יש לנו כל מיני דברים שאנחנו עושים מסביב, כל מיני התכוננויות וסושיאל וים כל טוב.
0: מה התפקיד שלך? מה עושה נציגת כאן דיגיטל אירוויזיון?
1: אני בעצם עושה את הסושיאל של המשלחת במקרה הזה, ושל נועם. אני מציינת פה מאחורי הקלעים, מלווה אותם לאורך הדרך מההתחלה, מהרגע של הכוכב הבא. אני מלווה את נועם ומכניסה את הקהל הישראלי בעצם לתוך החוויה והסיפור של הנאמבר, של המשלחת, של כל האירוע הזה שהוא הרבה יותר ביום אחד של שידור או יומיים של שידור. אז בעיקרון זה.
0: ניצן, מעניין אותי איך האווירה שם ביחס לשנה שעברה ובשנה שלפניה, כי אני זוכר דיברנו גם בשנים האלה, והייתה אווירה קצת מדחדכת, אפשר לומר, באיזשהו אופן. זה שונה השנה?
1: אנחנו עוד לא באמת נפגשנו עם הרבה משלחות, אז עוד לא נחטפנו לתקופות האלה.
0: כן.
1: גם במלמו, שהייתה שנה יותר מאתגרת, האקשן האמיתי מתחיל לקראת הלייבים.
0: כן.
1: אבל התחושת האמת כרגע מאוד נעימה, כי אנחנו בעיקר המשלחת אחד עם השני, ואיתנו מאוד כיף. נעיד אל עצמנו. כן. אנשים ממש מתוקים וטובים, ונועם באווירה מהממת ו... כל הזמן רוקד
0: ומבסוט, אז כולנו נדבקים
1: בזה.
0: וניצן, את עוקבת אחרי כזה סושיאל של משלחות אחרות נגיד, או בכלל על שיח ברשתות, על מה הולך להיות שבוע הבא, על ישראל?
1: ברור. חלק משמעותי מהתפקיד כדי לדעת איך להתאים את עצמנו, ומה להביא, ומה... אחרים עושים.
0: ואיך, כמובן שמה שמעניין זה אנחנו, אז איך מסתכלים עלינו, או שהם לא עסוקים בנו כרגע?
1: תמיד עסוקים בנו.
0: כן.
1: לטובה ולרעה. קודם כל, ישראל היא אימפריית אירוויזיון מטורפת. אז אנחנו תמיד בשנים האחרונות, 4 שנים של הצלחות משמעותיות. גם נועה, גם עדן, גם יובל, ועכשיו גם אני מקווה שנועם יהיה כזה. אז אנחנו מעניינים גם באלמנט האומנותי, אבל גם באלמנט הפוליטי שאי אפשר לברוח ממנו. אפשר שמעלים פוסט של ישראל וגורר תגובות, וגורר כל מיני סוגים של תגובות וכל מיני סוגים של אנשים. אבל בסך הכל גם ההתרשמות, אי אפשר להתחמק מזה שזה שיר מעולה.
0: נכון.
1: שהנאמבר יהיה עוד יותר מעולה.
0: זהו, אני רוצה לסיום רק לשאול אותך על מה זה היהלום הזה שכולם מדברים עליו, אני רוצה לדעת מה זה, תסבירי לי.
1: וואו, אני מבינה שכולם רוצים לדעת מה זה.
0: מה קורה?
1: נכון שבשנה שעברה היה את השנדליר הענק של יובל, שהיא עבדה עליו. אז בעצם יש באירוויזיון אלמנטים, פרופס כאלה גדולים שמלווים את ההופעה. זה פרופ מטורף. זה נראה ממש ממש מגניב. ואני ראיתי גם קצת את הבפנים, קצת דברים שאסור לי עוד לחשוף, אבל אני רק אגיד שזה היסטרי, וזה יוצר אפקט מאוד מאוד מגניב. בנאמבר. אז
0: אני
1: מצטערת שאני לא יכולה לחשוף יותר מדי
0: מהסודות. כן.
1: אני מחויבת פה
0: לקו של המשלחת,
1: אבל
0: תצטרכו
1: לסמוך עליי שזה
0: היסטרי. ניצן לבנת, הנציגה של כאן דיגיטל לאירוויזיון. נזכיר למאזינים שחצי הגמר הראשון של האירוויזיון ישודר ב-12 במאי בכאן 11, כאן בוקס, כאן ג', כאן תרבות, בכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן. ניצן לבנת, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: מוזמנים לעקוב אחרי כאן, אחרי נועם, אחרי המשלחת, תהיה אדיר.
0: תעקבו אחרי כולם, תודה, ניתן לתראות.
1: תודה. כולם בכללי. תודה רבה, ביי אלעד.
0: ביי, להתראות. לפני סיום, אנחנו רוצים להמליץ לכם על שידור מיוחד שיהיה היום ממש בשעה 7, זה עוד שעה, זה עוד רגע, במסגרת אנטנה, סדרת קונצרטים של כאן כל המוזיקה, קונצרטים בשידור חי, בשיתוף עם סטודיו אנט. השידור מתקיים אחת לחודש עם יוצרים מקומיים. היום חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של התזמורת הפילרמונית מנגנת יצירות, החל מליאונרד ברנסטין ועד יוני רכטר. כל זה בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, כאמור היום בשעה 7, וזהו, עד כאן יום יום להיום. מחר תהיה כאן צליל אברהם, תודה לאורכת יום יום. הלו, מחר יהיה כאן אני, אני יהיה כאן מחר. תודה לאורכת יום יום, טל שפייכלר, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה ליאיר ניומן על הביצוע הטכני, אני אלעד ברנוי, אנחנו מסיימים עם שיר חדש ויפה לנעמי בן עיון שיצא היום, קוראים לו להיות בן אדם.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: תשעים שנה
4: לשידור הציבורי.
5: ביום חמישי אחרי הצהריים עלה מיופה הכוח של השגרירות השוודית בישראל בירושלים, ובפיו צרור פרחים והבשורה הרשמית.
6: אוקטובר 1966, בכל ישראל משודר רגע היסטורי.
7: זה לי כבוד גדול היום לברך אותך בשם ממשלת שוודיה והעם השוודי.
8: אני מודה לממשלת שוודיה.
6: שי עגנון היה לסופר הישראלי הראשון שזוכה בפרס נובל. ומיד בתום דברי התודה מתחיל להתלונן.
8: יבוא עוד פעם צלמים ועוד פעם טלוויזיות, ולא ייתנו לי לעבוד, ואני אקבל המון טלגרמות שיקחו ממני את כוח עבודתי.
6: לקראת ההמראה אל הטקס, עגנון שלנו כבר ממש על הקצה.
8: הלוואי שביציאת נשמה שלי יהיה לי יותר קל מה שעכשיו.
6: סוף טוב, הכל טוב. עגנון התגבר על החשש בנאום מרגש שהוא עבר בשידור חי משוודיה, ומילא בגאווה עם שלם.
8: הוט מלכותו, הוט קוממתכם, הוט מלאתכם. חברי האקדמיה השוודית, גבירותיי ורבותיי.
4: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
9: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
10: בסדר, הילדה הזאת.
9: בהסטורי, יותר מ5 מיליון צפיות.
11: אני לא רוצה להסתיר יותר.
9: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
12: כל זה ראשונה?
9: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
11: עכשיו, כולם ידעו.
9: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
13: אנחנו מביאות הם ניצחון.
9: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
14: זה החתול שלי!
9: אנחנו כאן.
15: מיד, רדיו מונדו. כאן תרבות.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצפון, בצפון הרצועה, חיסל צהל חוליית מחבלים חמושים שהיו סמוך לכוחותינו מחוץ לקו הצהוב. בדרום לבנון יורטו כמה מטרות אוויריות בטרם חדרו למרחב משגב עם. האב השקול, מנשה מנצורי, ששתי בנותיו נרצחו במסיבת נובה, אומר כי השר סמוטריץ' ושאר חברי הממשלה מנסים להמעיט מחומרת המחדל. והתחזית, התחממות בהדרגה.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. חיל האוויר חיסל ברצועה חוליית מחבלים חמושים שאותרו סמוך לכוחותינו מחוץ לקו הצהוב שבצפון הרצועה. דובר צהל מוסר כי בתקרית אחרת אתמול זוהו בצפון הרצועה 5 מחבלים שהתקרבו אל הקו הצהוב. חיל האוויר תקף אותם ורובם חוסלו. האירועים בצפון, במרחב משגב עם ירד חיל האוויר כמה מטרות אוויריות בטרם חדרו לשטח ישראל, הופעלה התראה על פי המדיניות. בתוך כך, חיזבאללה ממשיך בניסיונותיו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. ארגון הטרור ניסה לשגר טיל קרקע אוויר זעיר אל כלי טיס של חיל האוויר. איש לא נפגע ולא נגרם נזק. קודם לכן, בכמה אירועים בלי נפגעים, שוגרו רחפני נפץ וטיל נונטט, והופעלו מטעני חבלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל. הסערה בעקבות דברי השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שהקמת ממשלת בנט-לפיד בתמיכת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. מנשה מנצורי, שבנותיו נורל ורויה נרצחו במסיבת נובה, מאשים את הממשלה בניסיון להשכיח את המחדל ולהמעיט מחומרתו.
3: ואנשים רבים בטח זה סוג של דיבורים, ואולי מחר מחרתיים זה שכח. אצלי זה נצרב, זה דברים שנצרבים אצלי, וזה דברים שלא עוזבים אותי, כי זה לא פגע בי, זה פגע בבנות שלי, ובזיכרון שלהם, ובמה שהם עברו שם, הם עברו טבח, הם עברו רצח.
16: בראיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה הדגיש מנשה מנסורי, כי רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לרדת לחקר האמת. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על ריבוי מספרם של משרדי הממשלה ועל השינויים הדחופים בהם. בדוח שפרסם אחר הצהריים ציין אנגלמן כי נוסף על העלות הכלכלית, הדבר פוגע בשירות לאזרח ומלמד כי שיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים על הצורך בייעול מבנה הממשלה.
12: הממשלה בישראל מאופיינת במספר גדול של משרדים בהשוואה לעולם, ושינויים דחופים, פתיחת משרדי ממשלה, סגירתם והעברת סמכויות בין משרדים שונים. לא פחות מ-76 שינויים כאלה נעשו בממשלות ה-35 עד 37, בתוך 4.5 שנים. מאפיינים אלו גובים מחיר תפקודי של ריבוי משרדי הממשלה, ופגיעה באפקטיביות של פעילות הממשלה ובשירות שהיא מעניקה לציבור.
16: מדברי המבקר הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. בעניין אחר, מצא מבקר המדינה ליקויים חמורים בפיקוח משרד החינוך על מתן הערכת זמן בבחינות הבגרות בשנת הלימודים תשפ"ה. המבקר מצביע על הבדלים בין בתי הספר ברחבי הארץ ומגלה כי יותר מ-130 תיכונים אישרו הערכת זמן ל-90% מהנבחנים. עוד עולה מן הדוח כי תלמידים מרקע חברתי-כלכלי חזק וכן נבחני 5 יחידות במתמטיקה זוכים לתוספת ניכרת בערכת הזמן. כתבנו לרן חוג'יינוף מציין כי על פי ממצאי המבקר, הערכת הזמן בבחינות הבגרות מעלה את הציון ב2.5 נקודות בממוצע. שר החוץ גדעון סער נועד בברלין עם קאצלר גרמניה פרידריך מרץ. השניים הסכימו שיש למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני ולהבטיח את חופש השייט באזור. כתבנו דוב גילר מוסר כי שר החוץ הודה לקאנצלר של גרמניה על מחויבותו למאבק באנטישמיות.
4: כאן תחזית.
13: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
14: זה קל, נטע ברזילי.
4: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
16: ועד החזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל.
4: התחזית בחסות.
18: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
16: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות.
19: אני ברדיו, אבל יש עולם שלם בחוץ. עכשיו, רדיו מונדו. כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: שש ושש דקות, רדיו מונדו בכאן תרבות, כדי יום בין שש לשבע. אנחנו יחד פורסים כנפיים לעולם ולמוזיקה שלנו.

שילובים מוזיקליים מעניינים היום בתוכנית. היינו קודם בסניגל, ועכשיו שימו לב, הרכב מבולגריה, זה קטע בשם אתיופיה, עם בהחלט השראה מהמוזיקה האתיופית. אורנד ניצה.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם, עם משה מורד.

פארקה טורי, הגיטריסט, הבן של. אז הנה, לאבא שלו, מלך הבלוזמן של אפריקה, עלי, עלי פארקה טורי. בלוז מערב אפריקה.

écouter les ondes. Hein? Dis même, je t'aime. Où est le problème?

הודו, מריאם. כן. מעורר קצת צמרמור את המשפט הזה, ז'תם ז'וסקה למור, אוהבת אותך עד המוות. מריאם שרה ועמודו הלך לעולמו לפני כשנה. אמבי פי בלוז. בואו נשמע אותו בו.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בשבועות האחרונים. מי זאת? כמעט 4.5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: בסדר, הילדה הזאת.
3: בהסתורה, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: אני לא רוצה להסתיר יותר.
3: בואו לאכול איתי, ספשייל פסח, קרוב ל5.5 מיליון צפיות.
6: כל זה ראשונה?
3: תראו אותי, של כאן חינוכית, יותר מ5 מיליון צפיות.
5: עכשיו כולם ידעו.
3: כל האימהות משקרות, כמעט 10 מיליון צפיות.
7: אנחנו מביאות היום ניצחון.
3: וקרמל של כאן חינוכית, יותר מ27 מיליון צפיות.
8: זה החתול שלי.
3: אנחנו כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ שב ומתחייב למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ואומר כי למשטר בטהרן אין קלפי מיקוח. ראש השבק לשעבר יורם כהן שהצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט אומר כי ממשלת נתניהו מסוכנת למדינה. מנשה מנצורי ששחל את שתי בנותה בשבעה באוקטובר אומר כי הממשלה פועלת להמעיט מחומרת הטבח. והתחזית התחממות בהדרגה.
10: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומתחייב למנוע מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני ואומר כי אם יחזיקו כמה משוגעים כלשונו בנשק הזה, ימצא עצמו העולם בצרות של ממש. בהצהרה שנסע בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי לאיראן אין ומעולם לא היה סיכוי באימות עם ארצות הברית.
11: They have no navy totally wiped out. They have no air force totally wiped out. They have no anti-aircraft capability totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out.
9: אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, אין להם יכולות נונמם, הכל הושמד כליל. אין להם מקם, אין להם מנהיגים, המנהיגים חוסלו. פעילות צהל בדרום לבנון. מתחילת התמרון הקרקעי חיסלו כוחות צהל יותר מ-250 מחבלים בהתקלויות ובתקיפות מהאוויר. הושמדו 5 תוואים תת-קרקעיים ואלפי תשתיות טרור, ותפסו מאות אמצעי לחימה, בין השאר טילי נונטט, מטעני חבלה ורחפנים. כתבנו כרמלה מנשה ורובי המרשלג נלוו לכוחות הפועלים בקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, ושמעו ממפקד חטיבה 226 על אלוף משנה א' על אופי הלחימה.
12: אני חושב שבשלב הראשון החיזבאללה הופתע מאיתנו, כי הגענו לפה מהר מאוד בחסות מזג האוויר, ואני הופתעתי כי פגשתי אותו בחצי הצפון, והופתעתי הפעם מזה שהוא ערוך ומבוסס יותר, וכל המערכת שלו מתפקדת ועובדת. והיו לנו 5 ימים ראשונים של ימי קרב מאוד מאוד עשימים, שמיד אחריהם אני חושב שהאויב בעיקר תפגיע.
9: ההיערכות לבחירות. ראש השבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט, אומר כי אין מנוס מלהחליף את ממשלת נתניהו.
13: להבנתי, על אף ההישגים החשובים שמערכת הביטחון בישראל הגיעה במלחמות בשנתיים וחצי האחרונות, אנחנו לצערנו עומדים בפני אתגרים משמעותיים, הן בזירות הביטחוניות והן בזירה החברתית. לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך ולנהל את מדינת ישראל, לפי דעתי זה מעשה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה.
9: יורם כהן אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. הסערה בעקבות דברי השר וחברי הקבינט סמוטריץ' שהקמת ממשלת בנט לפיד בתמיכת רע"מ חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. מנשה מנצורי, שבנותיו נורל ורויה נרצחו במסיבת נובה, מאשים את הממשלה בניסיון להשכיח את המחדל ולהמעיט מחומרתו.
6: לאנשים רבים בטח זה סוג של דיבורים, ואולי מחר מחרתיים זה שכח. אצלי זה נשרב, זה דברים שנשרבים אצלי, וזה דברים שלא עוזבים אותי. כי זה לא פגע בי, זה פגע בבנות שלי, ובזיכרון שלהם, ובמה שהם עברו שם. הם עברו טבח, הם עברו רצח.
7: כאן תחזית.
8: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
14: זה קל, נטע ברזילי.
15: דוס פואר.
16: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
17: התחזית בחסות.
20: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
9: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן תרבות. כאן תרבות, כבר חוזרים.
22: פלס דיור מוגן תל אביב. החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.
23: האמת? לא חשבתי על זה. עכשיו, אש זרה.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב אלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש שלנו אנחנו נוסיף ונבהיר מתוך לג בעומר, והאש הזו מנסה להבין את מה שהוצאת בארץ ישראל בין שנת 132 לספירה לשנת 136. מרד בר כוכבא, שכבר אכילונו לצלול לתוכו עם דוקטור דביר אביב, המרצה הבכיר מן המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ארכיאולוג שבמו ידיו מצא ממצאים מתקופת מרד בר כוכבא. והאירוע הזה של מרד בר כוכבא הוא אירוע שמוצמד בתודעה, אני אומר ככה, גם בתודעה היהודית וגם בתודעה הישראלית אפילו יותר, למרד בר כוכבא. ואני רוצה שננסה ביחד לפרק אולי את החיבור הזה, במיוחד קודם כל מתוך הסיפור של מות תלמידי רבי עקיבא. מופיע לנו בתלמוד הבבלי במסכת יבמות, סיפור מאוד מפורסם, על 12 אלף זוגים של תלמידים, כלומר תלמידים שהיו לומדים יחד, נאמר בחברות, אז בעצם 24 אלף תלמידים של רבי עקיבא, שמתו בפרק אחד. הסיבה, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, אבל זו סיבה, כן? זו לא סיבה שאתה מקבל ממנה על האישור רופא. טוב, יש לך ימי מחלה כי לא נהגת כבוד במישהו אחר, אז יש פה גם סיבה אחרת, שנאמרת לנו על ידי רב נחמן, שהיא השכרה, זו מין מחלה עתיקה, נכון? דוקטור אביב.
1: כן, זו מחלה שמזוהה עם הדיפטריה, איזושהי מחלה שפוגעת בדיבור ובנשימה, ומוזכרת בכמה מקומות בספרות התלמוד ומקורות קלאסיים.
0: אני חושב שהשאלה הגדולה שנשאלת דורות, למעשה עוד לפני השיח הישראלי שבעצם הופך את מרד בר כוכבא באמת לסיפור הגדול של הזמן, כי זה היה, כפי שכבר דיברנו, מאבק על עצמאות. בר כוכבא הצליח לייסד עצמאות מסוימת, והוא ניסה להגדיל אותה, והוא ניסה לשמר אותה. האם באמת תלמידי רבי עקיבא שמתו, אם אכן מתו, איך מתו? מתו מאיזו מחלה? או שהם עצמם היו חלק מן המיטות הרבות העצומות, ממאות האלפים, שמתו במרד? כשאני שואל אותך את השאלה הזאת, מה התשובה הראשונית שיש לך?
1: אז אני חושב שצריך לעשות כאן הפרדה בין הפרטים של הסיפור, כן, 24 אלף תלמידים, כן, אפשר להוסיף את בין פסח לעצרת, החל מתקופת הגאונים, או קצת יותר, החל מהמאה ה-13 למעשה בפרובנס, יש לנו את לג בעומר כיום שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות.
0: אגב, אני רוצה לשאול אותך, פרט שתופס את עיניי תמיד, מצוין לנו בתלמוד איזשהו מרחב שעליו הסתראו תלמידי רבי עקיבא
1: גבת לאנטיפרס.
0: שאנטיפרס זה תל אפק, נכון?
1: נכון, כן, אנחנו מדלגים.
0: כשאם אנחנו, אני המפה לא מוחזקת עכשיו בתודעתי, אבל אם אנחנו מציירים על המפה את המרחב הזה, למה הוא מקביל?
1: כן, אז אנטיפטריס זה באמת העיר שהוקמה על תל אפק, לצד מקורות הירקון.
0: מבצר אנטיפטרוס שנמצא ב...
1: לצד ראש העין. גבת, אנחנו לא בטוחים איכן. אנחנו מעריכים שמדובר באתר שנמצא בדרום יהודה. אחת ההצעות למשל זה מקום בדרום מזרח הר חברון, מקום שמוזכר אצל אוזביוס, אב כנסייה מקיסריה, שמזהה שם שם של מקום בשם גבת. כלומר, יש לנו את הפינה הצפון מערבית של יהודה, ויש לנו את הפינה הדרום מזרחית של יהודה, כלומר, בין גבת לאנטיפטריס זה תחום יהודה.
0: עיקר הממלכה של בר כוכבא בעצם.
1: נכון, זה עיקר האזור, הלב של המדינה הבר כוכבאית.
0: ואולי זה מלמד אותנו משהו על אופי המדינה הבר כוכבאית, כלומר היה את הנשיא, הזרוע המדיני צבאית, זה בר כוכבא, והיה איזה מין מנהיג רוחני, נשיא מסוג אחר, שזה היה רבי עקיבא.
1: נכון, ופה צריך כמובן לחבר את הדברים. קודם התחלתי להגיד שצריך לפרק את המסגרת של הזמן ושל הכמות של תלמידי רבי עקיבא שמתו, ואיך הם מתו. אגב, פתח סוגריים, רב נחמן מצוטט בבבלי, ביבמות, המקורות הארץ ישראלים המקבילים בראשית רבה וכהלת רבה, מעשה בראשית רבה, כן, שם לא מוזכר בין פסח לעצרת, ושם לא מוזכר, לא שם ולא בכהלת רבה, אסכרה.
0: אלא?
1: אלא, כן, מפני שעיניהם הייתה צרה בתורה אלו באלו, כן? כלומר הסיבה הראשונה.
0: רק הסיבה הראשונה, אני תכף ננסה גם לעמוד עליה, מה היא בעצם אומרת, אולי היא רומזת ליותר ממה שנדמה.
1: כן. עכשיו, צריך כאן לחבר את רבי עקיבא לסיפור. למעשה, בירושלמי תענית ואיכה רבה, שניים מתוך שלושת הקורפוסים המרכזיים של אגדות החורבן, כן, ביחד עם בבלי גיטין, ששם לא מוזכר העניין הזה, המסורת של אחד מתלמידי רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, שמביא שכשרבי עקיבא היה רואה את בן קוזיבה, היה דורש עליו את הפסוק, דרך כוכב מיעקב, ואומר עליו שהוא מלך המשיח. כלומר, רבי עקיבא תומך נלהב בבר כוכבה, אחר כך יש כמובן את הדעה ההפוכה, כן, איזושהי ביקורת מסוימת של רבי יוחנן בן תורתא, יעלו הסבים בלחייך ובן דוד לא בא, אבל התמיכה של רבי עקיבא בבר כוכבה היא בלתי מסויגת, ובוא נעיד ככה, בוודאי שאפשר להניח שתלמידי רבי עקיבא מתו במרד בר כוכבה, כן? מכאן ועד 24,000, זה קרה בין פסח לעצרת, הם פסקו מלמות בלג בעומר, כן? האם אסכרה, כן? זה משהו שבאמת היה.
0: זאת אומרת, הם מתו בזמן המרד, זה בוודאי.
1: נכון.
0: לא, אבל השאלה היא, אני חושב, האם הם מתו בזמן המרד או שהם מתו בשדה הקרב? האם יש יסוד כזה מבחינתך להניח?
1: אז אני מניח שבשונה, כן, מתקופות אחרות, כן, ימינו אנו, במרד בר כוכבה, אותה תמיכה עממית שתיארנו קודם, כללה גם כל בן אדם, אגב, גם צעירים, גם כנראה נשים, כל מי שיכל להשתתף בצורה כזאת או אחרת בלחימה, נטל חלק. אז אני לא חושב שיש מקום להניח שהייתה קבוצה של אנשים, תלמידי חכמים, שלא השתתפו.
0: אתה אומר, המודל הזה הוא לא מודל מהתקופה ההיא.
1: נכון. התמיכה העממית הזו בוודאי שכללה את גם אנשים שהם היו תלמידי חכמים, למדו תורה, בוודאי שהשתתפו במלחמה.
0: ואני רוצה קודם כל להביט בהנחה הזאת שאולי הייתה כאן איזושהי אזכרה. קודם כל, יש גם מקור שאומר לנו, משתמש במילה אחרת, לא אזכרה, אלא שמד, בהטייה הארמית של הדבר, אבל שמד זה משהו שמצלצל לנו לגמרי אחרת מאזכרה. שמד זה מזכיר, בתודעה שלי, כן, התודעה, אנטיוכוס זה שמד, כלומר זה מוות שהוא נגזר עליך מידי אויב, והאויב הזה הוא לא, נאמר, נגיף.
1: נכון, ימי השמד, גזרות השמד, שלהי או שלפי השמד, כן, זה כינוי מאוד שגור במקורות חז"ל, והוא מתייחס לימי מרד בר כוכבה. והמקור שדיברת עליו, איגרת רב שריר הגאון, ששם למעשה פעם הראשונה אנחנו קוראים על מנהגי אבלות שנוהגים בין פסח לעצרת, ויש שם את החיבור של מות תלמידי רבי עקיבא עם ימי השמד, הוא באמת מקור מתבקש, ומתחבר להנחה שאמרנו קודם, שתלמידי רבי עקיבא השתתפו במלחמה.
0: אבל פה אני רוצה לאתגר אותך. אז איך פתאום ההזכרה, הדיפטריה הזאת, באה? לכאורה, כלומר, לשם מה אנחנו צריכים אותה כדי להסביר את המוות?
1: אז אני חושב שהעניין הוא, ופה אני קצת ביקורתי כלפי המקורות, מקורות חז"ל, יש לנו כאן מקורות בבליים אל מול מקורות ארץ ישראלים. המקורות הארץ ישראלים מספרים את הסיפור, כמובן, כן, צריך לקחת בערבון וכולי, אבל בסוף יש חיבור בין רבי עקיבא לבר כוכבה, לביתר, כן, למקומות שחרבו, יש סיפור. בבבלי הכל מנותק, יש את מלכות בן כוזבה, יש כאן איזושהי ממלכה ארטילאית, אנטי-מרדנית, אין כאן קשר בין רבי עקיבא לבר כוכבא, כלומר מדובר על איזשהו סיפור מנותק שבא לשרת, כן, איזושהי מגמה של אנשי בבל. אין כאן זיכרון חי של האירועים, אין כאן איזכור
0: של... כלומר, זאת אומרת, זה מרחק הזמן ומרחק והמרחק במרחב.
1: נכון, וגם בארץ ישראל היה ניסיון, כן, להגיד על בר כוכבא דברים, כן, בשלב מסוים, כן, יש את הדרשה המפורסמת של ה... כן, המשפט המפורסם של לא תסעוד ולא תחשוף, כלומר, אל תעזור ואל תבייש, אתה אלוהים זה נחתן ולא תצא בציבותינו, פסוק מספר תהילים, מזמור סמך.
0: כביכול בר כוכבא מתיח האשמות בריבונו של עולם, בכבודו ובעצמו.
1: נכון, ובהמשך הוא גם בועט בדודו אלעזר המודעי, רבי אלעזר המודעי, שהתפלל למען הצלחת עם ישראל והמלחמה, ויכול להיות שהמבט השלילי הזה על דמותו של בר כוכבא מגיע ממקום שרוצה להרגיע את הרוחות אחרי המלחמה ולהגיד, אין צורך למרוד יותר. כלומר, בואו נסתכל מה המרד הזה עשה, ובואו נסתכל עכשיו קדימה. גם הצד השני, אגב, הצד הרומאי, כן, מימי אנטונינוס פיוס, אחרי ימי אדריאנוס, יש, כן, מבטל את הגזרות, ואנחנו כולנו מכירים את היחסים המצוינים בין רבי לאנטונינוס, כן, אחד הקיסרים הבאים, קרקלה או סיפטימיוס סברוס, בכל מקרה תקופה מאוד טובה של יחסים בין השלטונות הרומאים להנהגה היהודית, ולכן יש מקום לבוא ולהסתכל אחורה ולהגיד, כן, המלחמה הזו, כבודה במקומה, היא הייתה מוצדקת, אבל לא צריך לנסות לעשות את זה שוב, ואולי אפשר גם להגיד משהו לא טוב על ההנהגה, כן, על בר כוכבא.
0: זה לא קצת כמו מה שהיה אחרי השבתאות, אחרי נפילת שבתאי צבי, שפתאום, אף על פי שאנחנו יודעים שבזמן אמת רבים כל כך, אפילו רוב מניין ובניין של העם היהודי, שראו את עצמם במידה כזו או אחרת, לא כולם היו אדוקים באמונתם בשבתאי צבי, אבל הרוב האמינו באיזשהו אופן שהוא מייצג איזושהי משיחיות, פתאום אחרי התאסלמותו ואחרי הכישלון הגדול, רבים בדיעבד אמרו, מה פתאום, המשפחה שלי הייתה שבתאית? מי היה שבתאי? רק כמה משוגעים לדבר. ואנחנו יודעים שזה לא נכון. אז אולי במובן מסוים... זה קרה גם לגבי מרד בר כוכבא. כולם בדיעבד רוצים לומר, לא היינו כאלה בר כוכבאים. זה לא היה הסיפור.
1: בהחלט, כן. אני חושב שיש מקום לדבר הזה, לפרספקטיבה ההיסטורית של אחר מעשה, ושל לנסות לגעת בדברים שהם רלוונטיים לתקופתנו אנו, כן? אם אנחנו מדברים על המקורות של מקורות האמוראים שעוסקים בתיאור מרד בר כוכבא, אז המרד מוצג באור כזה שמשרת את מה שאנחנו רוצים להשיג בתקופה הזו.
0: אבל בכל זאת, יש לי איזושהי מחשבה, רעיון, אני רוצה להניח אותו בפניך. שאולי ההזכרה, הדיפטריה הזאת, המגפה, איזשהו שימוש במונחים רפואיים, זה רומז דווקא לדבר שקרה במובן שכאשר אנחנו מסתכלים על מלחמות היסטוריות, בתקופות הרבה יותר אפילו מאוחרות למרד בר כוכבא, אנחנו רואים שמלחמות זה קר פורה, אפילו בשדה הקרב ממש, אצל הלוחמים עצמם, לכל מיני מגפות שמתפשטות מהר, כי יש, כי מצבם הגופני של החיילים ירוד, הם תשושים, חלקם פצועים, ההיגיינה הרפואית בשדה הקרב, לא מי יודע מה, ואגב, גם במצבים של מצור, אז מגפות מתפשטות יותר מהר בגלל התנאים. אולי זה בעצם מה שקרה כאן?
1: אז אני חושב שקודם כל קסיוס דיו בתיאור שלו באמת מדבר על זה ש-580 אלף הרוגים, ועוד אלו שמתו במגפות, כן, אי אפשר לספור אותם. כלומר, בהחלט ייתכן שבמהלך המלחמה, במקביל לאלו שמתו בשדה הקרב, כן, הרעב שפשט, כן, במערות, אנחנו רואים את זה מהממצא במערות, הפירות שהם אכלו, כן, וניתוח של הממצא הפיזי של כן, של העצמות שהתגלו במערות, באמת מלמד על המצוקה. ובנוסף, אני ככה קצת חוזר בי או מדייק את מה שאמרתי קודם, צריך באמת מאוד להיזהר מלבטל ריאליה היסטורית גם, או ריאליה של, של, גם של נתונים שמגיעים מהבבלי, יש הרבה מאוד דוגמאות לדברים שהשתמרו רק בבבלי, ולא במקורות ארץ ישראלים, ודווקא שם יש את ה... יש לנו את, ה, את המציאות כפי שהיא הייתה. ניתן דוגמה אחת, הסנדל המסומר, כן, סיפור מפורסם, מסכת שבת, לא יצא אדם בסנדל מסומר בשבת, ואתה מופיע רק בבבלי, והוא על אנשים שהתחבו במערה, ונהפך לאחד מהם הסנדל, וחשבו שהאויבים באים, כי סנדל מסומר זה קלגס, כן, זה קליגה, זה פריט לבוש שמאפיין חיילים רומאים.
0: כלומר, אתה לא תצא לבוש בסנדל כזה, כי אתה בעצם מכריז על עצמך, אני קלגס רומי.
1: בדיוק, ואנשים החזיקו כנראה רק זוג אחד של סנדלים, כן, זה אחד ההסברים, ואם עכשיו נאסור על להחזיק את ה... ללכת בסנדל מסומר בשבת, אז אנשים לא ילכו באופן
0: אגב,
1: כללי.
0: מה, מה זה, כשאנחנו מנסים להבין מה זה סנדל מסומר, את האופנה הזאת, איך זה אמור להיראות לנגד עינינו?
1: כן, אז זה בעצם סנדל שהוא, יש לו סוליה עבה, שמורכבת ממספר שכבות של אור, ויש מסמרים קטנטנים עם ראש עגול שתקועים מלמטה. בעצם כשאתה דורך על הקרקע, אז אתה עושה איזושהי קול נקישה כזה.
0: כלומר, להבדיל, כן, לא יצא אדם בשבת במגפיים צבאיות, לצורך העניין.
1: נכון מאוד. אז הסיפור הזה של הסנדל המסומר מופיע לנו רק בבבלי, והוא מאוד מתחבר לריאליה של ימי מרד בר כוכבא. אנחנו מכירים במערות סנדלים מסומרים, אנחנו מכירים את השימוש במערות, במרד. אז זה דוגמה לסיפור שמופיע רק בבבלי, המרוחק והמאוחר מימי מרד בר כוכבא.
0: אגדה שאתה כארכיאולוג יודע לומר שהייתה באמת.
1: כן.

0: בוב מרלי, War, מלחמה. אתמול שמענו את בוב מרלי שרוצה להיות כאריה בציון, והיום הוא מספר לנו שהמלחמה היא בכל מקום, וזה נכון מבר כוכבה ועד הנה. דוקטור דביר אביב, אם דיברנו על הסיבה הרפואית, הפיזית, שמוזכרת בתלמוד הבבלי למות תלמידי רבי עקיבא, אז אולי נלך למילים הכי מפורסמות של הבבלי בהקשר הזה, כן? שתלמידי רבי עקיבא מתו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, אז אולי, אני חושב, בתוך השפה המסורתית יותר, מדברים על זה בהקשרים של מה שמכונה לשון הרע, הם דיברו לא יפה, הם ניהלו את מחלוקותיהם לא יפה, ולכן צריך לדעת איך לדבר לאחיך, לחברך, לרע, אבל אולי גם כאן יש לנו בעצם רמיזה על מה שקרה לממלכת בר כוכבא, שהיו איזה שהם בקיעים, סדקים, בתוך, הרי תלמידי רבי עקיבא, אם נרצה, הם ראש החץ האידיאולוגי של ממלכת בר כוכבא. ואם שם יש איזשהו קצר בתקשורת במובן עמוק, אולי היו מחלוקות על איך צריך לנהל את המרד. או מי ראוי להניג אותו. ואולי בעצם רוצים לומר לנו, הממלכה התחילה להתפרק והעסק קרס.
1: כן, זה בהחלט הגיוני. כלומר, שוב, אני חוזר על העניין הזה של אין מקורות, אנחנו לא באמת יודעים מה היה הסיפור, אבל העניין הזה של סכסוך פנימי בתוך ההנהגה, בתוך העם, בין שכבת ההנהגה לדרגים היותר זוטרים, זה משהו שהוא בהחלט סביר והגיוני. לזה אפשר להוסיף עוד רובד שגם עליו דיברנו קודם, של אולי יש כאן אמירה ערכית שהיא רלוונטית, לא רק משקפת את מה היה שם בימי מרד בר כוכבא, אלא היא גם רלוונטית לתקופה של החיבור של אגדות החורבן. כן, רבי יוחנן, המורה הגדול מהדור הראשון שפעל בטבריה, והוא הדמות המרכזית בחיבור של אגדות החורבן, הוא לדורו, לתקופתו, תקופה שאנחנו מכירים מאבקים בין בתי מדרש, בתוך הגליל, בין טבריה לציפורי, בין הגליל ליהודה, בין ארץ ישראל לבבל, תקופה מאוד מתוחה. אולי יש כאן אמירה ערכית שהיא על זמנית, היא לא רלוונטית רק לפרק זמן של מרד בר כוכבא או אירוע כזה או אחר, אלא זה משהו שצריך לקחת אותו קדימה ולנהוג לפיו גם בימינו אנו.
0: ודבר אחרון בהקשר הזה, אנחנו דיברנו בחלק הקודם של שיחתנו על כך שאיגרות בר כוכבא מציירות אותו כשליט שמנסה לשלוט ביד חזקה, נאמר, בכל חלקי הממלכה, השלטון, מי ששר למרותו, הוא נוזף באנשי עין גדי, הוא נוזף באחרים, הוא מאיים. אולי, ואנחנו יודעים שזה לא לגמרי מתוארך, האיגרות הללו, נכון? אז זו שאלה, יכול להיות שזה מהסוף. יכול להיות שהוא נוזף, כי כבר משהו שם מתחיל להתפרק. יכול להיות שזה סממן למשהו שכבר קרס, ואנחנו רואים את הקריסה.
1: נכון, בדיוק. האיגרות אינן מתוארכות, ולכן כל מה שמופיע בהם עשוי באמת לשקף פרק זמן מאוד מאוד מצומצם של סוף המלחמה. זה מה שבסוף הגיע למערות, והשתמר שם עד שידין, ועוד לפני כן הבדואים וארכיאולוגים נוספים מצאו.
0: ואם אנחנו הולכים ללג בעומר למנהגים שהתפתחו סביבו, אתה יודע, מנהג המדורות שאי אפשר למצוא לו איזה מקור אחד פשוט, ואולי איזה גלגול של ההדלקה במירון בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, שאיך היא נתעצבה סביבו, זו גם שאלה היסטורית מעניינת. כשאומרים את מה שלי סיפרו כילד, שהמדורות הן מסמלות את המדורות שאימם תקשרו אנשי בר כוכבא להודיע הודעות וכולי, יש לזה יסוד היסטורי? או שזו איזו השערה כזאת?
1: אז למעשה שימוש באש וגם באשן לטובת איתות לכל מיני מטרות, בעיקר מטרות צבאיות, אבל לא רק. אנחנו מכירים למשל את המשנה והתוספת, המסכת ראש השנה של השעת המסעות בראש חודש. היא הייתה שיטה מאוד נפוצה, מוכרת בעולם הרומי. יש לנו שפע של עדויות היסטוריות לעניין הזה, ובהחלט ייתכן שזה מאוד סביר להניח שבמרד בר כוכבא נעשה שימוש נרחב במדורות, באשן. כלומר, אין לנו מקור היסטורי שמדבר על זה, אבל זה בהחלט דבר הגיוני וסביר.
0: זאת אומרת, אין אש בלי אשן. ואם אני חושב לרגע על החץ וקשת, ככה, אני ממש זוכר שאת עצמי בתור ילד בלג בעומר משום מה יורה בחץ וקשת, יש לנו אמצעים שמעידים שכך לחמו הליגיונות של בר כוכבא.
1: כן, אז פה האמת שבנקודה הזאת יש כאן ממש הלימה בין ההנחה של שימוש בחץ וקשת עם הממצא הארכיאולוגי. אנחנו מוצאים רוב הממצא הצבאי מהתקופה הרומית בארץ ישראל מגיע לנו ממערות כאלה של מרד בר כוכבא, וששימשו את המורדים. הממצא הבולט ביותר הם ראשי חיצים, וזה בשונה ממצאים אחרים, למשל מימי המרד הגדול, שאנחנו מוצאים באתרי קרבות או במערות של מורדים, חרבות, רמחים. כלומר, במרד בר כוכבא היה שימוש נרחב בקשת לטובת לחימה, בעיקר בגלל היתרון שיש ללחימה מרחוק, ולהימנע בעצם ממגע בקרב פנים אל פנים אל מול לגיונר חמוש.
0: כן, לגיונר חמוש וגם משוריין, כמו בדיוק. שאני מניח שלוחם בר כוכבאי, לא ממש.
1: נכון מאוד, ויש לנו אפילו ציור של איך נראה לוחם בר כוכבאי, ככל הנראה, מיתר בבקעת באר שבע, מחורבת סלית. יש שם מצודה בר כוכבאית עם מטבעות בר כוכבא.
0: מתי הוא נמצא הציור הזה?
1: בשנות ה-80.
0: כלומר, הרבה אחרי שמנהג חץ וקשת החל.
1: נכון. ובתוך בור מים שהיה שם במצודה, על הדופן של הבור, חרוטת, שרואים שם לוחם, מחזיק רומח, שיכל לשמש גם ככלי הטלה. יש לו מגן עגול, כמו שאנחנו מכירים מהתקופה, אין לו קסדה. וזה אולי ציור ייחודי כזה של לוחם בר כוכבאי שמשתמש בכלי שמאפשר לו להילחם מרחוק.

0: נערות ריינס, הילוך איתי, הכדור שנורא יחתי, אולי בהקשר של מרד בר כוכבה צריך לומר, החץ שנורא יחתי. דוקטור דביר אביב. אני רוצה לשאול אותך, כארכיאולוג ש... תקופת המרד היא באמת אחד הדברים המרכזיים שמעסיקים אותך. כלומר, גם בוודאי המרד הגדול וימי בית שני, אבל היית אומר שיש לך עיסוק מיוחד במרד בר כוכבה?
1: כן, אני חושב שיש עניין סביב ימי מרד בר כוכבה, וגם סביב ימי המרד החשמונאי או התקופה החשמונאית, שתי תקופות שמאוד מעניינות, בעיקר בגלל שהממצא הארכיאולוגי יש לו תרומה מאוד משמעותית. כלומר, המקורות בשתי התקופות הן
0: חלקיים מאוד.
1: יחסית חלקיים, מקוטעים, מגמתיים.
0: אתה אומר, כל מטבע הוא הרבה יותר מעוד מטבע.
1: בדיוק. כלומר, כל ממצא יכול באמת לשנות את התמונה ואת התובנה ואת הסיפור.
0: כמה אתה מרגיש באמת שהתקופה הזו שאתה חוקר היא תקופה חשובה מבחינה, אני אומר, אובייקטיבית, ועד כמה היא בעצם תקופה שאנחנו מחזיקים אותה במקום כל כך גבוה, בגלל שאם בו הציונות, עם פרוץ הציונות, הרצון לאמץ את מרד בר כוכבה כסמל ללקיחת עצמאות משלטון זר, אפילו הביטויים האלה במטבעות, שנה לחירות ישראל, שאחר כך אתה רואה שמשתמשים בביטויים האלה בכל מיני בולים שמונפקים, על מדינת ישראל. כלומר, היה רצון לומר, הנה, יש לנו מודל למרד שיכול להצליח לזמן מוגבל, אבל מה שהוא הצליח, הוא הצליח, והוא בעיקר הראה על קוממיות, על איזו עמידה למול האימפריה הגדולה, והנה, אנחנו היום, כן, ניצבים מול הבריטים, וגם אחרי שמדינת ישראל קמה, אנחנו עדיין מרגישים שהקרקע היא קרקע שאנחנו צריכים לייצב, וכל שנה לחירות ישראל היא דבר מה לא מובן מאליו. אז אנחנו הופכים את מרד בר כוכבה, את 3.5 השנים האלה, ל3.5 שנים, שערכן הסגולי הוא יותר מ3.5 שנים. אז אני חוזר בעצם לשאלה, החשיבות של מרד בר כוכבה היא כשלעצמו, או בגלל שאנחנו נושאים אליו עיניים?
1: אני חושב שמרד בר כוכבה הוא אירוע מאוד מאוד משמעותי לתולדות עם ישראל, ובכלל לתולדות ארץ ישראל. זה אירוע ששינה כאן את התמונה מקצה לקצה, מאז אין רוב יהודי בארץ, יש משהו אחר ביחסים של בין יהודים לאימפריה הרומית, כל היצירה הגדולה של, כן, של חכמנו, כן, היא דווקא לאחר מרד בר כוכבא. יש כאן כל מיני

0: אורות השחר, אנחנו הימין החדש האמיתי, כי כל הימין שהיה עד עכשיו הוא לא בדיוק ימין. אני מלווה את מסעיות הסיוע מירדן לעזה, 86 מסעיות כל יום, פול סמי טריילר, והכמות האוכל שנכנסת, וקווי החשמל החדשים, קווי המים החדשים, מכוניות חדשות, טויוטות חדשות, אותם טויוטות שחטפו את הבת שלי לתוך עזה, כיום נכנסות טויוטות חדשות לתוך עזה, חמאס כבר גדל, היום יש שם מעל 100,000 פעילים של חמאס, ומה שהיה בשביל באוקטובר זה כלום לעומת מה שקיים היום, ויש להם נשקים, ואנחנו חולמים בהקיץ, ואנחנו לא מבינים שאנחנו חייבים להתחיל לקום ולצאת מהמצב השרידותי הזה, ולהתחיל לבנות, וזאת מפלגת אורות השחר.
1: אורות השחר,
0: אנחנו מפלגה... נבנה, אנחנו נחליף את הימין, כי אנחנו הימין האמיתי, ואנחנו נעשה דברים שלא עשו עד עכשיו, נבנה, ניצור, נחיה, וכמובן גם נטפל בחלש, וגם נטפל בחייל הזה הבודד, וגם נטפל בכל
1: המשפחות. אתם תהיו טובים, אתה אומר. שיבדו.
0: תראו, אני לא רק זה, אני ממש מבקש, אם אתם זוכרים את שאני כמה הייתה יפה וחופשייה ועצמאית, וכמה הרוצחים האלה רצו לקחת לנו את החופש, רצו לקחת לנו את העצמאות, רצו לקחת לנו את היופי והריקוד והאהבה והתפילה, אז אם אתם זוכרים את שאני, אני מבקש, פשוט תעזרו לנו במפלגת אורות השחר, ואנחנו נתאחד כולנו באמת באהבה גדולה, גם ימין, גם שמאל, גם חרדים, גם דתיים, ונפתור תוך שיחה ותוך אהבה ותוך ריקוד את כל הבעיות שיש לנו במדינה הזאת, כי הם באמת ניתנים לפתרון,
1: רק צריך לפעול. ניסים לוק, הבא של שני לוק, זיכרונה לברכה ושם מקום דמה, תודה רבה לך שדברת איתנו, מפלגת אורות השחר. הנה, הבאנו את קולך, מקווה שמישהו שמע והשתכנע. תודה, ערב טוב.
0: תודה, אחי, נובע.
1: מיכה קובי, לשעבר בכיר בשב"כ, ערב טוב לך.
2: ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
1: יש הצטרפות של יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, לפוליטיקה, למפלגתו של אייזנקוט. איך אתה רואה את החיבור הזה?
2: ביג דיל.
1: למה? למה ככה?
2: אני אגיד לך למה, תכף תשמע, הוא פשוט מחפש מקלט, כן, ולהסתתר בחסינות פרלמנטרית, מכיוון שאני רואה בו, אני מיכה קובי, איש בכיר שבק, לשעבר, רואה בו אחד האחראים למחדל של השביעי באוקטובר. השבעה באוקטובר. בא לך, הבן אדם הזה היה באותה תקופה שהייתה עסקת שליט. עסקת שליט הבזויה שגרמה לנו נזק אדיר, שחרור של 1,027 מחבלים, ביניהם היה יחיא סינואר, והיה ברור לחלוטין ממדע מודיעיני שהוא הולך להקים ארגון חזק ועם ציוד מודרני, ויורם כהן, אי אפשר לומר שהיו לו הישגים מודיעיניים באותה תקופה שהוא היה ראש שבק. הוא היה ראש שבק הפרווה ביותר בשירות. תראה, לא כל מי ש...
1: כן, אבל זאת הייתה תפיסה כללית או כלל מערכתית, אפילו חוצת מערכות, עד התקשורת של חמאס לא יעז.
2: אני רואה את הבעיה הרבה יותר, הרבה יותר גדולה, יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה בכלל בתהליך של מינויים לתפקידים בכירים.
1: שמח שהזכרת את זה, כי אני רוצה גם לדבר איתך על המשבר במינויים של זיני עצמו.
2: אנחנו יודעים על פרי יעקב מה היה איתו, יודעים על אברום מה היה איתו, יודעים על קרמי גילון מה היה איתו, כולם היו ראש השבק. יודעים על רונן בר. חבר'ה, לא כל מי שמגיע לראש שבק הוא דמות של מנהיג. לא כל מי שמגיע לראש שבק יכול להיות חבר כנסת. חבר'ה, הבן אדם הולך להסתתר מפני בחסינות פרלמנטרית. מכיוון שהוא מגן על דרך שהיא לא נכונה. לאנשים יש זיכרון קצר, שכחתם את ההופעות הבזויות שלו בקפלן, את מה שהוא הקריא שם, את האיומים על ראש ממשלה בישראל.
1: תשמע, בסוף הוא נמצא בצד השני של המערכת הפוליטית, הוא לא מכחיש את זה.
2: כן, לבוא לאיים על ראש ממשלה ולהגיד, אני אספר עליך דברים, כן, אם תעשה כך וכך, מה זה הדבר?
1: אתה מדבר על הרעיון שלו בעובדה, כן, נו.
2: כן, אני מדבר על הרבה דבר, חבר'ה, זה איש קטן, עושה ממנו כיום איש גדול, איש שהיה כישלון, כישלון כראש שבק. הוא אומר היום, כן, שהחמאס לא מעוניין באימות, אלא בהסכם מדיני. שטויות במיץ עגבניות, אין לו מושג וחצי בחמאס.

0: כלום, כלום, האיש הזה לא מכיר את החמאס. אז הוא יהיה הולך לייצג בכנסת, את מי הוא מייצג? הוא מייצג חבורת גמלאים שמאמינים בדרכו הבזויה, כן, של השבת, ויש גם כאלה, מה לעשות? אנחנו שומעים על ההדלפות
1: היום. אוקיי, עכשיו אני רוצה, מר קובי, לעבור איתך לראש השב"כ, דוד זיני. הוא נמצא במשבר. המערכת, כך לפי דיווחים, נמצאת מולו, בתוך השב"כ.
0: אתה אומר, בוא נגיד לך, חבר'ה,
1: אני מקריא לך דיווח, דרמה בשב"כ, דוד זיני בנתק עם ראשי הארגון, המינויים הוקפאו.
0: תן לי להסביר לך כמה דברים, ואז תבין שזה לא כך. קודם כל, אני אגיד את הדברים הטובים. אני מאוד שמח שדוד זיני והסגן שלו נון מנהלים את השבק ביד רמה. חבר'ה, השבק עוסק במטלות קשות, משימות מורכבות, ואין איש בשבק שלא מבצע את המשימות, כולל המתנגדים שלו, אוקיי? לבצע משימות של שבק זה משהו אחר, להדליף זה משהו אחר. לא ייתכן שאיש בכיר יבוא וימסור מידע לעיתונאי ערבי ממזרח ירושלים, שקוראים לו סלימן מסעודה, ואין לי שום דבר אישי נגד העיתונאי הזה, שהוא יבוא ויגיד בטלוויזיה או ברדיו, המקור שלי בשבק. חבר'ה, אתם מבינים מה קורה שם?
1: זה דיווח של אבי אשכנזי בכלל, לא של סלימן מסעודה.
0: תקשיב, הרי אנחנו מכירים את כל החותמים, אותם 17 שחתמו על המכתב נגד המינוי שלו, 17 ראשי אגפים. אני מכיר את הפעילות שלהם, אני מכיר את ההתנגדות שלהם.
1: בסדר, זה היסטוריה, בית המשפט זרק אותם מכל המדרגות.
0: זה לא היסטוריה, זה כל החבורה שסוגדת עדיין לרונן בר הכישלון הנורא והיום של מדינת ישראל. חבר'ה, זו הסיבה לכל הסיפור של זיני. זה חבורה שמאמינה שרונן בר היה צריך להישאר ולהמשיך ולנהל את השבת. חבר'ה, אנשים כאלה שמאמינים בזה, סלח לי, זה לא המקום שלהם בשבת. ואני חושב שזיני...
1: אתה חושב שזיני השתלט, יצליח להתגבר על הבעיות האלה?
0: בוודאי, ללא כל... תראה, אני מכיר... אתה זוכר את מאיר
1: עמית... תראה, בסוף מערכות יכולות להיות חזקות יותר מאיש אחד.
0: אתה לא זוכר את מאיר עמית שהיה ראש המוסד, נכון?
1: לא.
0: לא, כשמאיר עמית היה ראש מוסד הייתה לו אותה בעיה, והוא תאמין לי פעל בדיוק מה שזיני עושה, הוא לא התעיין, לא עשה, הוא עשה. וזיני עושה עבודה נפלאה, ואני אומר לך את זה מתוך ידיעה. אני שומע בדיוק מהאנשים שלי, מהחברים שלי, מה הוא עושה בשירות. זה נכון שיש לו אנשים שתוך השירות שהתנגדו למינוי שלו. לא ייתכן שהם ימשיכו לשרת בשירות, אני מקווה שהם יתפטרו בבוא הזמן, או שהוא יפטר אותם, הם לא יכולים לעבוד איתו, זה אחד. אבל משימות הם מבצעים, תבין, אנשי השבק הם נהדרים, הם את המשימות, את המטלות של סיכול פחה, של חתרנות מדינית וריגול, הם מבצעים, ולא משנה אם זה יהודים או ערבים. ושיפסיקו עם כל השטויות האלה, מאמרים בארץ, שתאמין לי מנופחים מעבר לכל פרופורציה.
1: אני מודה לך שדיברת איתנו מיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק. תודה, ערב טוב.
0: כל טוב לכם.

0: החרדים פרזיטים, המדינה לא מעניינת אותם. כך מנהל לשעבר של בית החולים מעייני הישועה במסגרת רעיון לאתר ויינט עם שלל ציטוטים ודברים חריפים מאוד נגד החברה החרדית. אנחנו אומרים ערב טוב לפרופסור מוטי רביד, שלום לך.
1: שלום רב.
0: מה זכינו? מה זכה החברה החרדית שאתה ככה דיברת עליהם?
1: כאלף לא זכתה. אני מבקר של חברה כבר עשרות שנים, וחיצים לא תמיד לחברה החרדית, לפעמים גם לחברות ולציבורים ולמוסדות אחרים. אני מסתכל על החברה החרדית בכאב, כבר די הרבה שנים.
0: למה, בכאב אמרת?
1: בכאב, כן, בכאב. למה? למה? מפני ש... אתה יודע, זה כשאתה... בעיקר בשנים שעבדתי, והיו לי הרבה מאוד אנשים חרדים סביבי, גם בעבודה וגם מטופלים, אתה מתקרב לאנשים ואתה, ואני לפחות, אוהב את האנשים שאתה עובד איתם, איש-איש בדרכו. אבל אתה מסתכל על החברה כחברה, ואתה רואה שהיא הולכת לאיבוד מתישהו, בתהליך איתי, והשינוי שאמור לחול, וכאילו יש איזשהן תקוות שהוא יחול, כי בכל זאת החיים המודרניים חודרים פנימה, ואיזשהו שילוב עם החברה החיתונית מתרחש. וכשאתה מסתכל על זה טוב לרוב זמן, זה כל כך לאט, שבאיזשהו מקום, אם זה לא ישנה מגמה, לא ייקח קצב יותר גדול, אז החברה הזאת תלך לאיבוד פשוט. בהתחלה כלכלית, ואחר כך גם אישית ותרבותית.
0: איזה נוהג תרבותי, או משהו שאתה פשוט מודאג ואומר, זה יערוס את החברה החרדית. תצביע לי על אחד כזה.
1: לא, אני אומר לך. החברה מגדלת את הרוב, לא כל למזלנו, אבל את עדיין את הרוב המוחלט של הילדים והנוער, בצורה שגורמת לכך שהם לא מתאימים לחיים. זאת אומרת, הם לא מסוגלים להתפרנס בעצמם. נשים עושות את זה במגבלות שאנחנו מכירים, הגברים לא. והם גם לא גדלים מתוך מה שאזרח גדל במדינות
0: אתה יודע מה פערי התעסוקה
1: אזרח במדינות דמוקרטיות גם בארץ גם במקומות אחרים גדל עם התחושה הזאת של מחויבות הדדית. המדינה מחויבת לי לעזור לי, לעזור לילדים שלי וכו', אבל אני מחויב למדינה לשלם מיסים, להיות בצבא, להיות בשירות לאומי, להתנדב, לתת לחברה כדי שיהיה איזשהו בלנס, כי אם לא נותנים, איך אתה יכול לקבל?
0: נניח שכל מה שאתה אומר נכון.
1: נניח שנכון.
0: בסדר, נניח, אני לא הולך להתווכח על זה. כשאתה נותן רעיון לתקשורת ואומר פרזיטים, חבורה שהמדינה לא מעניינת אותם, איך זה משפר את המצב?
1: אני אגיד לך, קודם כל, לא תמיד, אני לא כומר ולא מטיף, ולא תמיד יש המגמה הזאת שכל הזמן צריך לשפר. אני עשיתי בימי חיי, את רוב חיי בעצם הקדשתי, לשפר גם את מצב בריאותם של אנשים, ויותר מזה את מצב בריאותה של החברה, גם על ידי מחקרים וגם על ידי ניהול.
0: אתה אומר נכון. שזה לא אישית של נגד חרדים, אלא שאם היית עובד בבית החולים סורוקה, היית אומר את זה על החברה הבדואית, או אם היית אומר את זה על מיעוטים אחרים כושלים?
1: אני לא יודע, תראה, החברה הבדואית יש לה דביות שלה, קשות מאוד.
0: כן, אבל אני לא רואה, אני מתקשה לראות פרופסור שנחשף למיעוטים נכשלים אחרים, שמעז ככה לדבר כמו שאתה מדבר.
1: המיעוט, תרשה לי, המיעוט החרדי, א', הוא כבר לא מיעוט, וב', הוא לא נכשל, שום צורה שהיא הוא לא נכשל. אם הוא היה נכשל, היה צריך לעזור לו בצורה אחרת. הבעיה היא שהמיעוט הזה לא נכשל. זה מיעוט אינטליגנטי, שהרמה שלו, היא בוודאי שווה לממוצע הישראלי, ואולי בממדים מסוימים עולה עליה, ולכן זאת הטרגדיה.
0: אני קצת לא מבין את ה...
1: תרשה לי לסיים משפט.
0: כן.
1: בבקשה, הנוהג הזה שמראיינים ישראלים להיכנס לאמצע, הוא באמת מפסיד.
0: אנחנו קצת כאן כמו חרדים.
1: אתה מראיין, אתה רוצה לשמוע מה שאני אומר.
0: כן, תגיד.
1: אם אתה נכנס פנימה, לא אמרתי כלום.
0: נו.
1: אמרתי, החברה החרדית היא לא נכשלת. בשום צורה היא לא נכשלת. היא חברה אינטליגנטית, ועם יכולות תיאורטיות ענקיות. רק הנוהל שמתקיים שם, קודם כל של לימודים שהם טוטלית לא מכשירים את האנשים לחיים מודרניים, ואני לא, אין לי שום דבר להגיד על לימודי תורה. מי שרוצה ללמוד שילמד, לא חייב ללמוד 12 שעות ביום, יכול ללמוד כמו שלומדים חרדים בניו יורק למשל, לומדים תורה, אבל לומדים בבית ספר רגיל, מתבגרים והופכים להיות אנשי עבודה, אנשי אקדמיה, מתפרנסים בכבוד, ובינינו מפרנסים חלקית גם את החברה החרדית שלנו פה.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה, אבל גם.
1: והם טובים מאוד בתורה.
0: כן, לסיום.
1: לכן הדבר הזה הוא לא אמונה, הוא מנהג שהשתרש בגלל כל מיני דברים שהרעיון הזה לא יכול...
0: אני מבין, אבל אני חייב לשאול אותך, דווקא כמי ש... אתה עברת דברים בחיים, ואתה רואה, אני מנהל שיחה מכובדת מאוד איתך, אתה לא איש צעיר, אתה צעיר ברוחך, אבל אתה עברת, היית גם בשואה, אני מבין.
1: נכון.
0: המדידה הזאת של בני אדם, לפי הפרנסה שלהם, לפי העבודה שלהם, לפי התרומה שלהם לקולקטיב, ככה למדוד ולדבר על קבוצות, לא מלחיצה אותך, לא מפריעה לך?
1: לא, קודם כל, ודאי, המצב מרחיץ אותי. לדבר על זה צריך, כי אם לא ידברו על זה, אנחנו לא נבשה והחברה לא תבשה. יש תהליך שהחברה החרדית התחילה אותו לפני כבר הרבה זמן, ואילו היינו חיים כל אחד מאיתנו 200 שנה, אז אולי היינו זוכים לראות את החברה הזאת מתפתחת ומשתלבת בחברה הישראלית, בצורה כזו או אחרת, אלא שאין לנו את הזמן. אנחנו מדינה במצור, אנחנו מדינה שהעתיד שלה, הפיזי, הוא לא מובטח. המדינה הזאת חסנה כל אדם כדי שהוא גם יקבל כמובן וגם יתרום, וכשיש לך אוכלוסייה שהיא גדלה והיא איננה תורמת, והיא איננה תורמת, זה לא יעזור, כי היא, לא, כי היא משלמת מיסים לאין ארוך פחות משל אוכלוסייה הכללית, ואתה יודע, זה לא סוד, והיא איננה משרתת בצבא, וזה...
0: הפרופסור מוטי רביד, לצערנו הרב, הזמן...
1: והיום החברה לא יכולה לסבול את זה.
0: אני מודה לך שדיברת איתנו, פרופסור מוטי רביד, לשעבר מנהל בית החולים מעייני הישועה. תודה רבה, לצערנו, הזמן והשעה דוחקת. דוחקים, תודה. סיימנו את המשדר הזה, נאמר תודה למיכל יוסקוביץ' שערכה, עדי שטרנליכט שהפיקה, מיכאל אולשוונג שהיה על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם, מאזינים שהייתם איתנו, אחרינו, חברו אותה עם ידידיית הנמי, כמו בכל יום שלישי. או שואל ומשיב, כמו בכל יום שלישי. המשך ערב טוב, האזנה הרבה ומצוינת שתהיה לכם.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת.
2: שעוד ברשת בית הכותרות, הנשיא טראמפ שב ומתחייב למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני ואומר כי המשטר בטהרן מעוניין בעסקה. מפקד חיל האוויר היוצא אלוף תומר בר קורא להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. ראש השב"כ לשעבר יורם כהן שהצטרף למפלגת ישר בראשות אייזנקוט אומר כי ממשלת נתניהו מסוכנת למדינה. והתחזית התחממות בהדרגה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. המשבר עם איראן. הנשיא טראמפ שב ומתחייב למנוע מהמשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני ואומר כי אם יחזיקו כמה משוגעים כלשונו בנשק הזה, ימצא עצמו העולם בצרות של ממש. בהצהרה לתקשורת בבית הלבן ציין טראמפ כי במגעים מאחורי הקלעים, האיראנים מעוניינים בעסקה, אף שהצהרותיהם בפומבי שונות בתכלית.
4: They have no navy totally wiped out. They have no air force totally wiped out. They have no anti-aircraft capability totally wiped out. No radar. They have no leaders. The leaders are wiped out.
2: אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר, אין להם יכולות נונמם, הכל הושמד כליל. אין להם מקם, אין להם מנהיגים. המנהיגים חוסלו, אמר הנשיא האמריקני. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל דרוך ומוכן לכל תרחיש.
5: צהל על כל מערכה משמר כוננות גבוהה. אנחנו עוקבים בדריכות אחרי האירועים במפרץ הפרסי, מוכנים להגיב בעוצמה כנגד כל ניסיון פגיעה כנגד ישראל. נכונו לנו אתגרים רבים. המציאות הביטחונית דינמית ומשתנה ללא הרף.
2: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי רב אלוף זמיר אמר את הדברים בטקס חילופי המפקדים של חיל האוויר. מפקד חיל האוויר היוצא אלוף תומר בר התייחס בנאומו בטקס למחדל 7 באוקטובר והגדירו האסון הגדול ביותר שפקד את העם היהודי מאז השואה.
6: לא היינו שם עבור האזרחים. זה קרה במשמרת שלי ובשעה שהפעלת חיל האוויר הייתה באחריותי. צהל כולו כשל באותו הבוקר. ב-7 באוקטובר החיל הופתע. הופתענו כולנו. כלל המשרתים בשדה ובמטה המבצעי עשו כל שיכלו כדי לייצב, להגן ולעבור להתקפה. אך זה לא הספיק. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לכלל גופי הביטחון במדינה, למשפחות ששילמו את היקר מכל.
2: כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מפקדו הנכנס של חיל האוויר הוא אלוף עומר טישלר. ההיערכות לבחירות. ראש השבק לשעבר יורם כהן שהצטרף למפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט אומר כי אין מנוס מלהחליף את ממשלת נתניהו.
7: להבנתי, על אף ההישגים החשובים שמערכת הביטחון בישראל הגיעה במלחמות בשנתיים וחצי האחרונות, אנחנו לצערנו עומדים בפני אתגרים משמעותיים, הן בזירות הביטחוניות והן בזירה החברתית. לתת לממשלה הנוכחית שקשלה להמשיך ולנהל את מדינת ישראל, לפי דעתי זה מעשה לא אחראי ואפילו מסוכן למדינה.
2: יורם כהן אמר את הדברים במסיבת עיתונאים משותפת עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. 800 ימים עלו להיעלמותה של הילדה הימנות קסאו בצפת. בני משפחתה ופעילים הפגינו בצהריים מחוץ למטה יחידה להב 433 של המשטרה, בצל המבוי הסתום שעליו נקלעה החקירה. אחותה הבכורה של הימנות, יארוס קסאו, אמרה בתוכניתנו בנימיני וגואטה כי ראש הממשלה נתניהו נפגש עם המשפחה לפני 4 חודשים והבטיח להיכנס לאובי הקורה, אך דבר לא הרע.
8: הוא אמר שהוא לוקח את זה אישי והוא מטפל בזה והוא עשה את כל מה שצריך לעשות, אבל מאז שנפגשנו איתו לא היה לנו איזשהו קשר איתו, איזשהו עדכונים לגבי מה שהוא עשה, לגבי מה שהוא רצה להעביר למשפחה. זה היה האחרון והראשון שנפגשנו איתו ומשם אין שום התקדמות.
3: כאן תחזית.
9: ברבא, בואו נראה אותך מנחש מי בא להתארח היום.
10: זה קל, נטע ברזילי.
11: זהו זה, סוקרת עונה ומערכת את נטע ברזילי. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. עורכי החדשות רמי עדן ויציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: אתם על כאן מורשת. חברותה עם ידידיה תנמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהרלב.
12: דרגתו הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי גבוהה עד מאוד, שאפילו הכוחות השליליים המיוצגים על ידי הנחש הופכים להיות שלוחיו לבטל את הגזרה. חברותה באגדה עם הרב אוהד טהרלב, כאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד טהרלב, ראש מדרשת אות לידנבום.
13: שלום לך ידידיה ולמאזינים.
12: לכבוד ל"ג בעומר, נלמד האגדה שעוסקת בדמותו של הצדיק התנא רבי שמעון בר יוחאי ובכוח הגדול המיוחד שלו.
13: גם ברשב"י וגם נזכה ללמוד אגדה מהזוהר.
12: מתורתו
13: של רשב"י, מהזוהר, מספרו, והכל כמובן לכבוד ל"ג בעומר. ממש אגדה שנגיד ככה נותנת, מבטאת את כוחו האדיר והגדול של רשב"י. אז האגדה שלנו עוסקת ברשב"י, בכוחו. נמצאת בזוהר חדש בחלק ג' בעמוד ת"ו, והזוהר אומר שלא הייתה גזרה שנגזרה על העולם למעלה שהצדיק לא מבטל אותה למטה. וזה מה שכתוב בספר שמואל, מושל באדם, הקדוש ברוך הוא מושל באדם. ומי מושל בקדוש ברוך הוא כביכול? הצדיק. שקוד שבריחו גזיר, והוא מבטל. הקדוש ברוך הוא גוזר, והוא הצדיק מבטל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם מושל על הכל ומנהל את העולם, אבל הזוהר אומר שהוא המושל על העולם, אבל מי מושל על הקדוש ברוך הוא כביכול? מה, אף אחד לא יכול לבטל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא? אז אומר הזוהר הצדיק, הוא זה שמבטל. ואז הזוהר מספר לנו כגון רבי שמעון בן יוחאי, שהוא היה הצדיק שמבטל את הגזרות. דיום אחד, וכאן מתחילה האגדה שלנו. הווה יתיב אבבא דתרעה דמערתה דלוד. יום אחד רשב"י יושב על הדלת, על הפתח של שער מערת לוד. מערה שכנראה הייתה באזור לוד. זקף עינויה, הרים את עיניו, וחזה שימשה דנאיר, ואסתים נאור הגימל זמינים. זאת אומרת, הוא מרים את העיניים, הוא רואה שהשמש מהירה, יום שימשי היה, אבל הוא שם לב ששלוש פעמים השמש מוסתרת, או על ידי העננים, או איזשהו חושך שהארץ נחשכת שלוש פעמים, כמו לפעמים שבאים עננים.
12: והוא ראה בזה איזה סימן.
13: עדי אחי, התחשך נאורה, תוך כדי כך שנחשך האור. והתחזה בבשימשה, אוכמה וירוקה. תוך כדי כך שהעולם קצת נחשך, הוא רואה, מזהה צבעים בשמש, בסביבות השמש, של שחור וירוק. הוא שם לב לסימן הזה, אמר לי לרבי אלעזר ברי, תא בתראי ברי, בוא אחריי בני. וניחמי, דהה ודאי גזרה יתגזר לאלה, וקוד שבריחו, ביי לאוד לילי. כן, זאת אומרת, הוא ראה בזה סימן שהעולם נחשך כביכול, שנגזרה איזה גזרה קשה למעלה. והקדוש ברוך הוא רוצה להודיע לי, כן, למה? דוודאי טלטין יומין טליה הוא מילטה דעית גזר לאלה, שכנראה 30 יום כבר אותה גזרה נמצאת בשמיים, והקדוש ברוך הוא מחכה שמישהו יבטל אותה, שמישהו יתפלל למטה, שמישהו יעשה משהו. והוא עושה סימנים, כן?
12: רמזים, כן. כדי שהצדיקים ייזהו.
13: בדיוק. וקודש הבריחו, ולא אביא את קודש הבריחו, עד הודי לצדקיה, עד הודי כתיב, יעשה השם אלוהים דבר, כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. זה מה שכתוב בעמוס, שהקדוש ברוך הוא אמנם גוזר גזרה, אבל לפני שהוא מבצע אותה, הוא מודיע לעבדיו הנאמנים, כמו שכתוב בעמוס ג', שהוא הולך לעשות את הגזרה, מודיע לצדיקים, לעבדים, רק אחרי זה הוא עושה את הגזרה. זאת אומרת, הוא גוזר, והוא מודיע להם שהוא הולך לעשות את זה, כנראה שהם יוכלו
12: לבטל.
13: לבטל ולנסות לבטל. אוקיי, עד דאבו אז לי, עד שהם היו הולכים, איילו באו קרם, נכנסו לקרם, כנראה השביל עבר באיזשהו קרם. חמו חת חיוויה דאבו עתי. הם רואים נחש, כן, שהיה מגיע לכיוון שלהם, ופומה פיתחה, והפה שלו
12: פתוח.
13: פתוח. והה ולחיש בלישנה, והיה לוחש בלשון שלו כזה, מוציא ומכניס אותו, ומלהת בערה באפרה, ולוהט בארץ באפר. זאת אומרת, הוא כנראה, יש לו נוכחות, הנחש הזה הולך, בא, צ'ק צ'ק צ'ק, מרגישים, שומעים את זה, והראש שלו
12: זקוף.
13: זקוף, והפה שלו פתוח, והלשון שלו, כאילו שהוא בא לבלוע פה מישהו, או להקוץ פה מישהו. רואה את זה, רב רשבי, אשתניק רבי שמעון, וכתפר ידויה ברישא דחביה, ומנער בגדיו, ומכה בידו בראש הנחש. תראה, פאק, נותן לו מכה על הראש. שכח הנחש, שכי חיוויה. הנחש נרגע. מה יכפומי? מוריד את הפה שלו למטה, כן? וכמה לישנה היה מרחיש? והוא רואה את הלשון רוחשת, כזה אולי מכניסה, מוציאה, אבל לא פתוחה כזאת. כאילו, הנחש אומר משהו, רוחש משהו. אמר לי, אומר רשבי לנחש, חיוויה, חיוויה, נחש, נחש. זיל ואימא להו חיוויה אילה, לך ותגיד לנחש למעלה, העליון. דה רבי שמעון בן יוחאי, באלמה שכיח, שהרי רבי שמעון בן יוחאי מצוי בעולם. כן? ואחרי שהוא אומר את זה, איילה לרישא לחד נוקמא דאפרא, הנחש הזה לוקח את הראש שלו, היה שם איזה נקב באפר, והוא מכניס את ראשו לתוך האפר. לנקב הזה היה שם איזה חור מנקב, ואמר, אמר רשבי, גוזר אנה, אני גוזר, כשם דתתאה התחזר לנוקבה דאפרה, כן אילאה התחזר לנוקבה דתאום הרבה. כמו שאתה חזרת לנקב שלך באפר, כך הנחש העליון יחזור לנקב של תהום רבה.
12: כלומר, הוא ראה בסיפור של הנחש לא סתם איזה פגיעה של נחש במקרה הוא עבר, אלא בהקשר של ההסתר של השמש.
13: בהקשר של ההסתר של השמש, ובהקשר של גזרה, יש גזרה קשה מאוד.
12: כן, והוא מייצג את הגזרה.
13: והוא עכשיו מייצג את ה... עוד מעט נראה את מה בדיוק, וככה הוא בעצם, רשבי, מבטל את הגזרה. אחרי שהנחש מכניס את ראשו לנקב, רחיש רבי שמעון בצלותה. רחש רבי שמעון בתפילה, הוא מתפלל. עד דאב ומצלי, עד שהם היו שניהם מתפללים, כי כנראה רבי לזר בנו מצטרף אליו, שמו חד הקהלה, שמו כל אחד. פוטקרה דקטיפה עולו לאטרייכו. פוטקרה דקטיפה, ממונה המוות. ייכנסו למקומכם. כן? קטיפרה דבוריינה לא שרן באלמה. כן? המכות של המשחיתים לא שורות בעולם. דה רבי שמעון בן יוחאי בתילון. שערי רשבי, רבי שמעון בן יוחאי, ביטל את המכות של המשחיתים שעכשיו באו להשחית. זכאה אנט רבי שמעון. כן, זה הכל שהם שומעים. זכאי אתה רבי שמעון. דמרך באי ביקרך על כל בני אלמה. שהקדוש ברוך הוא רוצה בכבודך על כל בני העולם. במשה כתיב, ויחל משה, דמשמע דאחיד לפרגוד. כן? מה זה ויחל משה? שמשה מתפלל אחרי חטא העגל, שאחז אותו פרגוד. ואתה רבי שמעון גוזר, וקודש הבריחו מקיים. הקדוש ברוך הוא מקיים. הוא גוזר, ואנט מבטל. הוא גוזר, ואתה מקיים, והוא גוזר, ואתה מבטל. אשריך רבי שמעון.
14: נראה שהכוח של רבי שמעון הוא יותר גדול ממשה רבנו?
13: הכוח של רבי שמעון יותר גדול ממשה רבנו, כי הרי הוא רק אחז בפורגות, כן. והוא כבר מעבר לפורגות. ויש פה גם משהו מהמם, שהכוח של רבי שמעון יותר גדול מהקדוש ברוך הוא כביכול. כן, וזאת האגדה קלאסית לעיתוי שלנו, לזמן שלנו, והיא גם קלאסית לצערנו הרב לאורך כל ההיסטוריה היהודית, ובטח בתקופה הזאת יש צרות לעם ישראל, וגזרות נגזרות עליהם, וצריך לבטל אותם באיזושהי צורה. ופה מדובר על תקופה, על גזרה שקיימת בשמיים, שלצערנו הרב כנראה כבר יצאה עלינו, אבל צריך לבוא צדיק ולבטל. ופה אנחנו שואלים כמה שאלות מאוד בסיסיות על ההגדה הממש מוזרה הזאת של הזוהר. שאלה ראשונה, למה יש לרשבי כוח לבטל את הגזרה? למה? מאיפה זה בא לו?
14: אם הקדוש ברוך הוא גוזר, אז למה צריך לבטל?
13: כן. למה צריך לבטל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא? כנראה זה לא סתם, זה דבר שהוא מגיע. ממה נובע כוחו של רשב"י, כביכול, לגבור על הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לגבור עליו. למה הוא יושב דווקא בפתח המערה בלוט? מה המשמעות? מה מסמלת המערה? ומה מסמל זה שהוא יושב בפתח המערה כשהאירוע מתחיל, שהוא מתחיל לראות שהאור מתחיל לרדת? מה המשמעות שאור השמש הוסתר שלוש פעמים? אתה רואה שמתחיל פה איזושהי חשיכה בארץ, יש פתאום עננים או משהו כזה. מה המשמעות? שאנחנו רואים צבעים של שחור וירוק. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שהוא לא התבונן על השמש עצמה, אבל הוא ראה, חש חוויה של שחור וירוק. מה מסמל הנחש בקרם, שמסתובב בקרם, שפיו פתוח והוא לוחש בלשונו, ולוהט בארץ באפר? איך שהרשב"י רואה את זה, הוא מנער את בגדיו. למה? למה הוא צריך לנער את בגדיו?
14: מזכיר את התשליך.
13: או, משהו של תשליך. מכה אותו, את הנחש, בידו. כן? זה קצת מזכיר לנו, אם דיברנו על משה, אחרי זה נחזור לזה, את הנחש עם משה רבנו.
14: עם המטה.
13: עם כן. המטה, בדיוק. מה המשמעות שהוא רואה את פיו יורד של הנחש ולשונו רוחשת? מי הוא הנחש העליון שעליו מדובר פה בסיפור? מדוע הוא מכניסו לנקב באפר? את הראש שלו. למה הוא אומר לו, אתה תיכנס לנקב שבאפר? והנחש העליון ייכנס לנקב שבתאום רבה. מה זה התאום רבה הזאת? מהי קשורה לנחש העליון? מה המשמעות שמיד אחרי זה רשבי רוחש בתפילה? מה המשמעות של הקולות שהוא שומע שממוני המוות ייכנסו למקומכם? וכמובן, מה הפשר המשמעות של עצם ההשוואה למשה רבנו? כן, שגם הוא, כמובן אמרנו, קצת מזכיר את הנחש, את הסיפור עם הנחש, אבל כביכול, ההזכרה, כחיבור למשה רבנו, שהוא מתפלל על הגזרה שהקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל אחרי חטא העגל.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם רב אוהד תהרלב. אנחנו רואים כאן את הדמות הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, אבל אולי זאת הזדמנות להבין בכלל למה הקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיקים לבוא ולבטל גזרות.
2: עוד לבטל את הגזרות שלו. או בכלל, יש פה כביכול פה קונפליקט, אימות. הקדוש ברוך הוא מזמין לכאורה לפי הזוהר את הצדיק.
1: כן, יש 30 יום לפני שהוא מתכנן, ונותן איזה זמן ככה לבטל.
2: לבטל, לבוא ולערער על ההחלטה. בוא תערער על ההחלטה שלי, כי המשמעות של המילה גזרה זה לחתוך. והנה, הקדוש ברוך הוא אומר, יש אפשרות שהחתיכה הזאת תיעלם לנו.
1: כן, נמחוק אותה.
2: הגזרה הזאת, נמחוק אותה, כן? המילה לגזור זה כאילו אין דרך חזרה. משהו שהוא טוטלי. אבל הנה, כן, יש דרך חזרה. והשאלה כמובן מה מסתתר מאחורי זה. ואני קצת רוצה להיכנס לרעיון של החסידות, גם של הקבלה, בעקבות הקבלה, על הרעיון של המקום של הצדיק. המושג צדיק הוא מושג של הצדיק, הוא בעצם צדיק יסוד עולם. מה המשמעות של המושג צדיק יסוד עולם? המשמעות של המשפט הזה, של הפסוק הזה, שבעצם העולם עומד
1: על הצדיק.
2: על הצדיק. הוא היסוד של העולם. הוא הבסיס של העולם. אבל להסתכל על הבסיס של העולם, אפשר להסתכל עליו בכמה אופציות. אופציה אחת, הוא זה שדרכו כל השפע עובר לעולם. כן, זה קצת יותר מתאים לצדיק בחסידות, לרבי בחסידות. כולם רוצים קצת מאכלה שהרבי נגע. כביכול השפע עובר דרכו. הדוגמה הקלאסית זה יוסף אבינו. יוסף הוא צדיק יסוד עליו, יוסף הצדיק. הוא המשביר הוא לעולם, הוא המייצר ברכה גשמית לעולם. הברכה הגשמית, הגשמיות בעולם, עוברת כביכול דרכו, שהוא כביכול הצינור של העניין. עוד דבר של המושג צדיק יסוד עולם, הוא זה ש, וזה חלק מהיכולת שלו לתת ברכה בעולם, הוא זה שמחבר את השמיים
1: ואת הארץ.
2: נקודת החיבור בין שמיים וארץ, זהו, עם כל המשמעות הסמלית. השמיים מסמלים את העולם הרוח, הארץ את העולם הגשמי, והנה יש פה בן אדם שיודע לחבר בין שניהם, ומעביר את השפע הרוחני לשפע גשמי, והנה השפע הזה עובר לעולם. זה לא סותר, או כהשלמה, שהוא העמוד היציב שהכל עומד עליו. זה בעצם הדבר המאוד מאוד חזק.
1: עכשיו צריך להבין. אם הרב אומר שזה צינור, אז אולי קצת מקטין מכוחו. כי אם יש לו כוח לבוא ולבטל, אז הוא לא רק דרך מעבר.
2: או, אני קודם רוצה לשאול, לפני שניכנס ככה למהות, מי הוא הצדיק הזה? איך אני יכול להגיד זה צדיק? וזה לא צדיק. כן. מה, יש לו זקן גדול, אז הוא צדיק, אין לו זקן. מי? דווקא יוסף, שנתפס לנו כצדיק יסוד עולם, יוסף היה אדם שמי שראה אותו היה נראה כמו מצרי. אני פעם חשבתי שלכן אביו לא מנשק אותו, כי הוא בשוק. הרי כתוב שיוסף מנשק את אביו, כי הוא בשוק, הוא פתאום רואה, עומד הבן הצדיק שלו, נראה כמו מצרי, מגולח כמו מצרי, אין לו זקן. הכל מצרי, אז הוא אומר, מה זה הבן שלי? הבן שלי יצא לתרבות רעה, כביכול. אז דווקא הוא זה שמביא משביר, זה שמביא ברכה לעולם, ועליו אמרו שהוא צדיק יסוד עולם. רבי נחמן ברסלב אומר מאוד יפה, שכדי להבין מה ההבדל בין צדיק לשאר בני אדם, אז הוא ממשיל את זה לדוגמה של בין ארץ ישראל לשאר הארצות. אתה לא יודע, אתה לא רואה הבדל. זה אדמה, זה אדמה. יש לפעמים אותם נופים. יש בקפריסין, ביוון, נופים מאוד דומים לארץ. אז אתה אומר, זה הארץ שמקודשת מכל הארצות, שיש לה קדושה מיוחדת. אותו דבר אומר רבי נחמן הצדיק. אתה רואה בן אדם, הוא ככל האדם. אתה לא יודע אף פעם האם זה הצדיק שמביא את הברכה, או מישהו אחר שמביא את הברכה. אתה אף פעם לא יודע, ותמיד אתה מופתע שהצדיק זה זה. עכשיו, גם המושג צדיק זה מלשון צדק. יושר, אדם שהולך ישר, זה לאו דווקא אדם שקם, מגיע לפני כולם לבית כנסת. יכול להיות שגם, אבל אדם שמאוד ישר בדרכו עם האדם, עם העולם. ההגדרה של צדיק יסוד עולם והוא של מקור השפע, בחלק משפות הקבלה, דיברו על היכולת של האדם לייצר חיבור ומחבר בין שמיים וארץ, ואם תרצה, הצדיק גם מחבר בין האנשים. איפה נקודת החיבור? בברית. כן, הברית, היסוד, שמשול בספרות הקבלה ללמידת היסוד שהכל תלוי עליה, זה האיבר הברית של האדם. עכשיו, המושג ברית זה מושג שמחבר הסכם, חיבור פנימי. זה האיבר שאדם מתחבר חיבור פנימי, אבל בעולם הקבלה מדברים על שתי סוגי בריתות, ברית המאור וברית הלשון. מה זה ברית המאור לברית הלשון? יש לאדם שתי אופציות להתחבר אל בן אדם שני, לחבר את העולם. באופן פיזי.
1: בזוגיות.
2: בזוגיות, ובאופן רוחני, דרך המילה, דרך הדיבור. לא סתם בשפה העברית, למילה מילה יש שתי משמעויות. כן, ברית מילה זה וואו. גם ברית מילה פיזית, אבל יופי. גם ברית מילה שאדם מוציא
1: ומדבר. כן.
2: איך אני מתחבר? על ידי שיח. גם יהודי רשומות אומרים שהמילה משיח זה מלשון לסוח. שיח אחד עם השני. כך אתה מביא שלום וכך אתה מביא חיבור. ובאמת, אם אפשר לראות אולי, יוסף הוא מודל לצדיק, אבל גם אולי אהרון היה מודל לצדיק. אוהב שלום ורודף שלום. אתה לא יודע אם הוא שליח הדידן או שליח הרחמנה, אדם שמחבר בין שמיים ובין הארץ, ומחבר בין העולם, אדם שמביא השפעה גדולה לעולם. ופה אם אנחנו רואים את הצדיק הזה כאדם בעל כוחות נעלים, יש לו כוח, הכוח הגדול של הצדיק, הכוח האלוקי שלו, זה כוח הדיבור, כוח השפה.
1: התפילה.
2: לטוב ולרע. כן? להתפלל, לבקש רחמים, לשנות את המציאות על ידי תפילה, וגם לא עלינו על ידי כללה. רק לא מזמן קראנו את פרשת המקלל בפרשת אמור. פרשה שנמצאת, אתה לא תמיד שואל את עצמך מה היא עושה באמצע פרשת אמור, באמצע פרשה של הכהנים, אבל האמת היא שהמקלל, מה הוא עשה? הוא קילל ויקוב את השם. הפשט הפשוט שהוא קילל את הקדוש ברוך הוא. איך מקללים את הקדוש? אפשר לקלל את הקדוש ברוך הוא לא עלינו. הוא בעצם, הייתה לו בעיה של זהות, לכאורה. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו לדבר עליו הרבה זמן, אבל לא ניכנס לזה. למה הייתה לו בעיה של זהות? חזל אומרים, אמו הייתה יהודיה, ואביו היה מצרי.
1: וואו.
2: הוא בא למשה רבנו, הוא אומר לו, אני רוצה נחלה. אומר לו, משה רבנו, אני צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, כי הנחלה הולכת לבית אבותם. מבחינת בית אבותיך, לא מגיע לך נחלה. מבחינת אמך, אתה יהודי. עכשיו צריך לזכור, נחלה זה זהות. איפה המקום שלי בחיים? גם איפה המקום שלי, אני יהודי או מצרי, אבל גם איפה המקום שלי הפיזי. ובל נשכח שלמשה רבנו גם הייתה בעיית זהות. כי הוא לכאורה גדל בבית מצרי. לכן הוא אומר, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מנקב את, ויקוב את השם, ויקוב זה לעשות חור. הוא כביכול אומר, אם לי אין זהות, גם כביכול הקדוש ברוך הוא אין זהות. אז מה עושה המקלל? משתמש בכוח השפה, לייצר משהו שלילי, לייצר חלל בעולם, לייצר חור בעולם. לעומת הצדיק, שמכניס המון המון אנרגיות חיוביות ויוצר המון המון דברים חיוביים לתוך בתפילה שלו, בדיבור שלו, בברכה שלו. זה הכוח, זה הכוח של הצדיק בכוח למעשה של המילה, של השפה, כי הוא מחובר. ודרך אגב, רבי נחמן מדבר על זה הרבה. יש דיבור ויש דיבור. יש דיבור שנכנס אל הלב, הוא נובע מהמקום של החיבור. יש דיבור שיוצא באוזן אחד ונכנס באוזן השנייה, או נכנס באוזן השנייה ויוצא באוזן השנייה, שהוא ריק. הוא לא מחובר אל שום דבר, והוא לא יוצר. עכשיו, זה כללה וברכה, זה בדיוק האמירה, השימוש בשפה. שפה יוצרת מציאות, ולאדם כאדם, ובטח לאדם שהוא צדיק, אבל אדם בכוחו, יש לו את הכוח לעשות את זה. ואנחנו פה עוסקים בהגדה, בכוח שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם בעולם. ואנחנו עוסקים כל החיים במערכת היחסים בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. והנה הקדוש ברוך הוא בא ואומר, רבותיי, נתתי לכם יכולת להתפלל, לשנות את המציאות, לשנות את הגזרה. אני רק רוצה לומר שרבי שמעון בן יוחאי הוא הצדיק הקלאסי. קודם כל, כי קוראים לו שמעון. הוא יוצר שם, הוא יוצר זהות. הוא בעל השם. כן, המושג בעל שם גם מתחבר לבעל שם טוב. Mm-hmm. כמובן שגם אותו, בכלל, רבי נחמן ראה את עצמו כממשיך של הבעל שם טוב, ממשיך של רשב"י, ממשיך של משה רבנו. יש כנראה בכל דור אישיות דומיננטית מאוד שמשפיעה על כל מה שקורה סביבה.
1: אז אולי נסכם את זה, שבעצם האדם שנברא, איך שהוא נברא, הוא כתוב, היה האדם לנפש חיה. הזהות שלו זה הרוח ממעלה, כפי שהתרגום אומר.
2: ממש ככה.

0: חברותה עם ידידיה תנמי.
1: חברותה כאן במורשת חברותה יחד עם הרב אוהד תיארלב. אז עכשיו בוא ניגש לאגדה עצמה, לסיפור, ואנחנו רואים שבעצם מי שמייצג את הרע בעולם זה הנחש, כן? כדי לבטל את הגזרה, רשבי צריך לבוא ולהגיד לנחש, חזור לאחוריך. וזה מזכיר לי שוב את הסיפור של בריאת העולם. מי שיצר את הרוע בעולם זה הנחש.
2: יש גזרה שלילית, והנה האדם בכוחו לבטל את הגזרה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מושל על כל העולם, מנהל את הכוחות הטוב, כוחות הרע, אבל כמובן יש פה רמז גם לבריאת העולם. למה? יש פה אדם, ויש פה נחש, ויש פה גם קרם.
1: נכון, יין.
2: חז"ל אומרים שחטא אדם הראשון, עץ הדעת, טוב ורע, היה חלק מהדעות, היה גפן. אז יש פה, הולכים בתוך הגפן. והנה פוגשים את הנחש. ויש פה מאבק בין האדם לבין הנחש. עכשיו אני חייב לומר, למה דווקא נחש? נחש, מאז ומתמיד, היה סמל לכוחות הרע בעולם. קודם כל, בחטא אדם הראשון, זו הדוגמה, הוא מפיל את האדם, לפתח חטאת רובץ, כל מה שנאמר על הנחש. הנחש הזה מופיע לנו בווריאציה נוספת, ביום החמישי, בבריאת העולם, והעברה השם את התנינים הגדולים, החיה היחידה שמוזכרת בשמה, תנינים. אנחנו מכירים את הנחש, כבר רמזנו על זה עם משה רבנו.
1: המטה,
2: כן. שנהפך לנחש. נחש הוא סמל לרע. למה? מבחינה ויזואלית, כן? למה דווקא הנחש? מבחינה ויזואלית, האדם הוא עומד על רגליו.

0: סוחף. כל זה כמובן הופך להיות לקטע תזמורתי מזליק. בוא נשמע את הגרסה המקורית התזמורתית של בכל האש של דפיה.
1: יאללה.

0: מרגישה שיש פה כל מיני גוונים לאש הזו. לפעמים היא חלשה, לפעמים היא חזקה, יש לה הרבה תנועה.
1: כמו שמדורה צריכה להיות.
0: כן.
1: אש חיה, לוהטת. ועכשיו, השאלה שלנו היא, למאזינים, איך קשור מכל האש ששמענו לתחרות רובינשטיין לפסנתרנים, שנערכת בימים אלו ומשודרת כולה בתאגיד, ואפילו הגיעה...
0: בכל המוזיקה.
1: בכל המוזיקה, והגיעה לגמר עם 6 פסנתרנים שעלו לגמר אתמול.
0: ברכות לה, ברכות לה.
1: כן, והקרב הולך ומתגבר.
0: יש ישראלים בקרב השישה?
1: לא, אף אחד מהישראלים לא עלה. איי, איי, איי, איי, איי.
0: טוב,
1: פעם הבאה.
0: פעם הבאה.
1: בכל מקרה, התחרות קרויה על שם הפסנתרן הנפלא ארתור רובינשטיין. רובינשטיין פוגש את דפאיה בפריז ב-1916, מתאהב במוזיקה שלו, הוא מבקש ממנו לכתוב גרסה לפסנתר למחול האש שזה אתה שמענו. ודפאיה כותב, ורובינשטיין הופך את היצירה לסימן העיקר שלו. הוא מנגן אותה כמעט בכל רסיטל, הוא מפרסם את דפאיה בכל רחבי תבל. והגדולה של העיבוד כמובן זה הפיכת הפסנתר. הפסנתר, המטר וחצי הזה של קלידים, למעין גיטרה. שימו לב לפתיחה, שימו לב למקצבי הפלמנקו ולרוח הספרדית. שימו לב, זה מתחיל בתחושה של להבות שהולכות ומתגברות. האש מתלקחת, זה המנגינה הספרדית. ואז זה מתקדם ומתקדם עד שנהפך למחול פלמנקו סוער.

0: נכון.
1: אז את רואה, גם בפסנתר אפשר להפיק את כל האנרגיות האלה ששמענו בתזמורת.
0: זהו, מפתיע, אבל גם בו זמנית ריחמתי עליך, אמרתי, איזו עבודת אצבעות, צריך להיות נורא נורא מהיר, זה קשה, זו טכניקה.
1: מה זאת אומרת קשה? פיצים שכם, שטויות. בכל מקרה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: עכשיו נשמע את מחול האש ששמענו זה עשה תזמורתי בביצוע ארט רובינשטיין. ואז נראה שהפסנתר באמת הופך להיות לאש ולהבה.

0: כמה עוצמה יש שם.
1: ואני קורא לכל מזלנו להסתכל ביוטיוב ולראות איך הוא מנגן את זה. הוא מניף את ידיו והופך את זה להצגה שלמה של אש ולהבה פסנתרנית.
0: וירטואוז, וירטואוז.
1: זהו. עכשיו, אם נעזוב את הפסנתל רגע בחיפושים אחרי דימויי אש, הגעתי גם לבלט סיפור האש של איגור סטרווינסקי משנת 1919. דומה לשנים שבהם נכתבה בכל האש שלה. היצירה מבוססת על אגדה עממית, על ציפור עם נוצת אש אשר בקסמיה מצילה נסיך ונסיכה מידי קוסם אכזר הקולה אותם בארמונו. ואז הריקוד של הרוחות הרעות בחצרו של הקוסם, מדורה נדלקת וסביבה רוקדים היצורים המחושפים במוזיקה מלאת אנרגיה וצבע ומגיה שחורה שסטרווינסקי מומחה בה. ואתם שומעים את ה... זה צריך תזמורת שלמה. אז נשמע את המחול הזה של קסצ'י הקוסם האכזר מתוך ציפור האש הבלט של סטרווינסקי.
0: קדימה.

0: התעוררת?
1: כן, אני באתי להגיד, הכל קורה פה, לא היה משהו שלא קרה פה.
0: נכון, פתאום התזמורת במלוא תפארתה, וזה סטרווינסקי הגדול, המלחין של ציפור האש, הבלט. ועכשיו, כשמדובר אבל בבית המלוכה האנגלי, מדורה כבר לא מספיקה לנו. הם צריכים זיקוקי דינור שיעירו את שמי לונדון.
1: בוודאי.
0: זה מדורה, מה אנחנו... ולכן בשנת 1749, מזמין גיאורג השני או ג'ורג' השני, מלך אנגליה, מוזיקה שתלווה את זוגת הצוגת הזיקוקים מהמלחין הבולט באותה תקופה באנגליה, גיאורג פרידריך הנדל. המופע היה צריך להיות גרנדיוזי. חלק מהתזמורת תשב על ספינה שתשוט במעלה התמזה, חלק אחר על גדות הנהר, אבל אבוי, כרגיל בלונדון ביום החגיגה ירד גשם זלפות שפגע בצוגת האש המתוכננת.
1: אוי אוי אוי.
0: אך, אבל המוזיקה המריבה עשתה רושם רב ונשארה ברפרטואר עד היום, ולכן אנחנו נסיים את חגיגות שלנו עם מוזיקת זיקוקי הדינור המלכותיים של גיאורג פרידריך הנדל, זיקוקי דינור מלכותיים.
1: לפני חגיגת הזיקוקים אנחנו כמובן ניפרד ונודה לך, פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. תודה רבה לך, אדם שהוא אש אנושית, אין אש גדולה כמוך, במובן החיובי כמובן. תודה רבה לך על הפינה הזו, וניפרד גם מכם מאזיננו היקרים, עד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל, איתכם בכל בוקר בין 7-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM. העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה איתמר בנימין, על הניידונוב, על הביצוע הטכני. אנחנו גם נזכיר לכם שכל התוכניות שלנו, שלושה שיודעים, מחכות לכם להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, וגם בכל פלטפורמות השמע השונות באשר הן. אני דניאלה רגב, תודה רבה שהייתם איתנו, ועכשיו אנחנו נשמע זיקוקי דינור מלכותיים של הנדל, ושיהיה יום נהדר.

כאן תרבות, כבר חוזרים. פלס דיור מוגן תל אביב, החיים הטובים בלב הפועם של תל אביב. במרחק נגיעה מכל מה שאתם צריכים ואוהבים. ועכשיו, בהנחה של 200 אלף שקלים לשתי דירות בלבד. בואו לשלושה חודשי ניסיון. פלס, כוכבית 3666, כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: מיד, גם כן תרבות.
0: כאן תרבות.
3: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, אנחנו כאן גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית לג בעומר, ההילולה השנתית על הר מירון בוטלה בהוראת כוחות הביטחון, אבל אלפי חסידים הצליחו הלילה להסתנן דרך גדרות פרוצות אל ההר ולרקוד בציון רבי שמעון בר יוחאי. נדבר בחג ונעשה זאת עם מי שהוכרז אמש, היושב ראש הנכנס של פרס ספיר, הרב בני לאו מיד יהיה איתנו. נדבר גם במנצח להב שני שאמור בחודש הבא לנצח על התזמורת הסימפונית של אנטוורפן. ראשי מפלגות הירוקים בבלגיה דורשים להחרימו. ננסה להבין את נטיית מפלגות הירוקים ברחבי העולם להטיל חרם תרבותי אל ישראל ואת החיבור שהם עושים בין שמירה על הסביבה לנטייה אנטי-ישראלית. נדבר גם על מנחם עיני שנפל בשבי המצרי במלחמת ההתשה, יותר משלוש שנים היה שבוי ועם חבריו לשבי תרגם את התרגום העברי הראשון להוביט, הוא הלך לעולמו, אנחנו נדבר בו עם ביתו. וניקח אתכם גם לשני אירועים בינלאומיים מרכזיים שקרו הלילה ממש. מן הצד האחד, תחרות רובינשטיין שנערכה השבוע בגרמניה, הלילה הוכרזו העולים לגמר, נדבר בזה. ומן הצד השני, נשף המת גלה, אירוע האופנה החשוב בלוח השנה התקיים הלילה בניו יורק תחת הכותרת אופנה היא אומנות, גם בזה נדבר. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה אלונה בוטבול ושיר קרבני, על הביצוע הטכני אלנה אידיונוב.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. לג שמח, כך מאמינים רבים מברכים ביום הזה, יום לג בעומר. ההילולה השנתית על הר מירון בוטלה באופן רשמי, אך ההדלקה נמשכה. בתיעודים שמגיעים מנהר נראים אלפי חסידים שהצליחו להסתנן דרך גדרות פרוצות, הצליחו לעקוף מחסומי משטרה והשתתפו הלילה, רקדו בעת ההדלקה הראשונה שונה של חסידות בויאן, האירוע המרכזי בהילולה. איתנו כעת מי שהוכרז אמש יושב ראש ועדת השיפוט של פרס ספיר של מפעל הפיס, הרב בני לאו, ראש מרכז בבואה וראש מיזם 929. הרב בני לאו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך, לכל המאזינים.
0: תודה רבה לך. עוד לפני שנברך אותך על המינוי המשמח ונדבר בו ומדוע לקחת אותו על גבך ועל ראשך, אמור מילה על לג בעומר ובעיקר על התמונות שאנחנו מקבלים בשעות האחרונות.
2: טוב, אתה יודע שאני, אנחנו מכירים מספיק שנים, אני ממש לא רוצה לדבר על האנרכיה, לא רוצה לדבר על התמונות המבישות של מדינה בלי משילות, כי ככה זה נראה. אבל יש מתחת מתחת למעטפת הלא טובה הזאת, מסתתרת אנרגיה שהיא נורא נורא טובה. זאת אומרת, הסיפור בעומק שלו, אם אני חוזר לראשית, לנקודת ה-DNA של ההילולה הזאת, תחשוב על חברה שהיא אחרי שואה. אבל לא השואה שאנחנו מכירים, אלא השואה של היהדות בארץ ישראל במאה השנייה לספירה, 1900 שנה אחורה, גזירות אדריאנוס השמידו שליש מהעם היהודי היושב בציון. ככה מעידים כל הכתבים של רומא. רומא פשוט מחקה אותנו מכל אזור יהודה, ירושלים הפכה להיות איליה קפיטולינה, ייאוש מוחלט היה בארץ, אנשים ממש, אנחנו קוראים לזה סרוטים מייאוש. ואז פתאום פורצת איזה אש של רוח שמבעיר אותה רבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו מן העולם, ביום לג בעומר. העולם היה כבוי, העולם היה מאוד מאוד מדוכא, ואז הוא לוקח את תלמידיו לגורן, כלומר לתוך המעטפת שלו, מוסר להם את הסודות הגדולים שהוא הצליח לצבור בתוכו, אנרגיה מאוד מאוד רוחנית שמחזיקה בתוכה את התקווה, את האמונה, את הידיעה שיש מעבר למציאות, שיש עולם של מיסטיקה, עולם של רוח גדולה, הוא מסר להם את זה והסתלק. והרגע הזה של מסירת הרוח בעירה הגדולה שבאמת אנרגיה שבוערת ומשקמת את התקווה, זה במהות של יום ל"ג בעומר. משם זה התגלגל לאלף גלגולים, אתה יודע, הגלגול הציוני לקח את זה לבר כוכבה שכל העם אהב אותו, והמדורות האלה של המרד, וכל מיני. אבל המקור של המקור זה השמן ששון מחבריך, שאתה מבעיר אותנו באיזושהי תקווה טובה. אחר כך, מהגלגולים האחרים אני כבר לא מדבר.
0: אתה אומר לנו שמן ששון מחבריך, אבל אני רוצה דווקא לקחת אותך אל מקום אחר, אל התלמוד הבבלי, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, ואולי בגלל זה דווקא צריך לדבר על תמונות האנרכיה.
2: כן, אבל הנה, אתה רואה, זה בדיוק ההשלמה, כי מה קורה? אתה מזכיר את התלמוד שמדבר על איך ימי הקציר, נכון? ימי העומר הם ימים נורא חזקים של מקציר הסעורים ועד קציר החיטים, שכל מי שחי בחברה חקלאית יודע שזה ימים נורא מיוחדים. כולם נמצאים בשדה, הנוער, הצעירים, המשפחות, כולם בימי קציר ארוכים ארוכים של קיץ, וזה מה שממלא את ההשתוקקות, לראות את היבול של מלוע סמנו בר, לראות את התופעה הזאת. והכל היה, ימי החג האלה, הכל התהפך לרעה באותם ימים שאני מתאר, של ימי שמד, ימי גזרות אדריאנוס, ימי המוות הגדול, והתלמוד הבבלי שהיה כבר רחוק מהמאורעות האלה, הוא אומר, זה התחיל בתוכנו, זה לא בא מבחוץ, זה לא האויב השמיד אותנו, אנחנו השמדנו במנגנון עצמי את עצמנו, ומחזיקים את תלמידי רבי עקיבא, אותו אדם של ואהבת לרעך כמוך, הם אלה, הוא אומר, לא נהגו כבוד זה בזה, השסע העמוק הזה, הביא עלינו את החורבן של רומא. ואז ימי העומר הפכו להיות ימי תענית. ימים שבהם לא מתחתנים, ימי אבלות, ימים שאין שמחה, ובאמצע, ממש באמצע הימים האלה, ל"ג בעומר. הילולה של רבי שמעון, שבעצם מפוגג את ימי האבלות, ואומר, אנחנו ושבתי מים בססון, נכון, שמן ססון לחבריך, ושבתי מים בססון ממעייני הישועה. יש פה מישהו שמחזיק אנרגיה של תקווה גם בימים מאוד מאוד קשים, וזאת ההילולה.
0: אני כן רוצה ברשותך הרב לומר משהו, כי נדמה לי שאנחנו עומדים נדעמים אל מול תמונות שמגיעות אלינו מכל כיוון ובכל יום. מה אנחנו עושים? מבלי לעשות פרופיילינג ובזהירות רבה, אבל מה אנחנו עושים אל מול התמונות שמגיעות ממירון? זה תמונות, זה סוג א'. מה אנחנו עושים עם תמונות חובשי הציציות שהיו בין דוקרי ימנו תלקה, עובד הפיצריה? מה אנחנו עושים עם תמונות הדתיים היורקים והדוחפים והפוצעים נזירות בירושלים? מה אנחנו עושים עם התמונות של הדתיים הפורעים בשטחים? מה אנחנו עושים מול התמונות האלה?
2: זה, כל מילה שלך היא כמו, באמת, כמו חרב בתוך הגוף שלנו. כי הכל נכון, כל מה שאתה אומר אלה תמונות אמיתיות, וזה לא רק אנרכיה, זה בעצם הכפשה פנימית שלנו את עצמנו, שהיהדות הופכת להיות חושך במקום אור. זאת כל מה שאתה מתאר בשם אדוני אלוהי ישראל. תחשוב איזה דבר זה. אנשים באים בשם השם, זורקים, ממש בועטים, יורקים על נזירה שהולכת צעירה, וחלק הולכים ומתעלמים מזה. חלק אלימים, חלק מתעלמים. לא, לא, אנחנו חצינו פה את כל הקווים האפשריים, ואני עוד לא מדבר על האלימות שקורית באזור יהודה ושומרון. אנחנו נמצאים באנרכיה. אנחנו נמצאים בשבר עמוק של שלטון שלא מתפקד. זאת צעקה של מדינה שרוצה להיות עם חופשי בארצנו, אבל ריבונות זה א' ב'. כשאתה שואל מה בעצם אומרים לנו אותם אלה שעלו להר בהילולת מירון עכשיו, אתמול בלילה, ובזו לנו, בזו למדינה, בזו לצבא, בזו לכולם, ואין משטרה שתאכוף אותם, הם בעצם אומרים, אנחנו לא חלק מהסיפור הזה, אנחנו לא נתגייס לצבא, אנחנו לא נהיה חלק מהמטלות, אנחנו לא נהיה חלק מנושאי העול, אנחנו רק נעשה מה שבא לנו. אם אנחנו חפצי חיים, אנחנו חייבים לייצר פה איזושהי ריבונות שיש לה קיום. עכשיו, מעבר לדבר הזה של, אתה יודע, אי אפשר שכל החיים שלנו יהיה רק משטרה. אני חייב לייצר תנועת, אני לא אומר תנועת נגד, תנועת חיים שמבשרת יהדות אחרת. והארגון שהקמתי ממש לאחרונה, שאתה אומר, מרכז בבואה. מה זה בבואה? בבואה זה הפסוק שאומר לנו, כמים פנים לפנים, לב האדם לאדם. אני מאמין שיהדות חייבת לבשר לעולם פנים של בני אדם, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. והתנועה הזאת שאני מקים, תנועה שאמורה לייצר משקל אחר לגמרי לפנים של יהדות בעולם כולו, אבל בטח במדינת ישראל, יהדות הומניסטית, יהדות רואה פנים, יהדות שמאוספת ולא עודפת, זו תנועה שאני ממש בהקמה שלה, אני אומר לכל המאזינים, אם יש מישהו שרואה את עצמו, שמוכן להתמסר, להיות שליח במקומו, במקומה, כל בן אדם שאומר, אני חלק מתנועה, זה תנועה של שליחים. אתה יודע, אתה מדבר על חסידויות שעושות מה שעושות, אבל יש להם אנרגיה, יש אנרגיה כי אנשים מתמסרים. אם אנחנו יהדות ישראלית ליברלית, שמאמינה באדם, אם אנחנו ניקח את האחריות לידינו, ונגיד, אנחנו מתמסרים לדבר הזה, לא נגד מישהו, אלא בעד יהדות הומניסטית, לתת את האנרגיה הזאת, כמו האש הטובה של רבי שמעון בר יוחאי, אבל בידיים שלנו, עם מדינת ישראל, עם מסגרות המדינה, להנהיג את עצמנו למקום יותר אופטימי, מלא תקווה, זה בידיים שלנו. הנה, אתה מזמין אותי ביום ל"ג בעומר, לייצר אנרגיה אחרת, אנרגיה, אני לא קורא לה אפילו חלופית, אלא ראשית, ככה צריכה להיות פניה של מדינת ישראל.
0: אבל אתה חוזר, הרב בן אילאו, הוא מדבר במונחים של מדינה שפשטה את הרגל, או תמונות שעל פיהם אפשר להניח ככה. השאלה אם אתה לא שואל את עצמך, הרב לאו, דווקא בתור אדם מאמין, אם זו לא אמונה שפשטה את הרגל.
2: תראה, יש לנו אנרכיה. צריך לקרוא לילד בשמו. אנרכיה בהגדרה שלה זה אובדן רסנים. אובדן רסנים זה אומר שבכל מקום מתפשטים כוחות שיש להם אנרגיה מאוד מאוד שלילית. אנשים שבאים לפרוץ גדרות, אנשים שבאים להתגרות, אנשים שבאים להתנסות, לפעמים זה אלימות לשם אלימות. אנרכיה זה הדבר המסוכן ביותר. אתה זוכר בסיפור חטא העגל, כשיהושע ומשה נמצאים בהר, ויהושע אומר למשה, אני שומע כל מלחמה במחנה, אומר לו משה רבנו, לא כל ענות גבורה, לא כל ענות חלושה, כל ענות אני שומע. ענות זה לשון ערבוביה. אתה לא שומע מלחמה, אומר משה, אתה שומע אנרכיה. אנרכיה זה אומר שאין מישהו שמנהיג את הדבר הזה. אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד מאוד במובן הזה, וכן, אני אומר, צד אחד, זה בעזרת השם תהיינה בחירות, ואנחנו נחפש את מי שיבשר לנו מנהל ושלטון טוב. זה קודם כל. יהדות רואה פני אדם, זה המקום שבו אנחנו נתמסר, אנחנו כל מי שמוכן, נתמסר להיות שליחים של רעיון, שליחים של יהדות שאתה מאמין בה, שהתורה היא אור ולא חושך. כי מה שאתה רואה בכל מה שאתה תיארת, זה מכת חושך על פני הארץ. ומול חושך לא מוסיפים חושך. מול חושך מייצרים אלומות של אור. זה התפקיד שלנו.
0: נאמר, ברשותך, נעבור קומה, אבל מבחינתנו לפחות כתוכנית תרבות אקטואלית, זה הכל אותה קומה, וזה המינוי החדש שלך. אמש הוכרזת, הרב בן אילאו, יושב ראש ועדת השיפוט של פרס ספיר של מפעל הפיס. אתה מחליף בתפקידך את רות קלדרון. איך לקחת את זה על עצמך, או עזוב, למה לקחת את זה על עצמך?
2: אבל אתה מבין שאנחנו ממשיכים את אותה שיחה מלפני דקה?
0: כן.
2: זה בדיוק אותה שיחה. אם אתה רואה שיש חושך, אם אתה רואה שהיהדות נראית כמו שהיא נראית, אז אתה מנסה לייצר תנועה שהיא מבשרת לעולם שהתורה היא אור, והשפה היא אור, והרוח שלנו היא יכולה לבשר המון חיים עלינו. כשבא אליי הבקשה, הצעה, לעמוד בראש ועדת פרס ספיר של השנה, אמרתי, אני כל כך מחזיק מהיצירה. הרי מה זה פרס ספיר? פרס ספיר מזמין את כל כותבי הפרוזה במדינת ישראל, אתה יודע, בשני מסלולים, גם במסלול של הספרים, נקרא לזה הסופרים הרגילים הקבועים, וגם ספרי הביקורים. ואומרים, בואו, אנחנו מייקרים את הרוח, אנחנו מעצימים את הרוח, אנחנו רוצים לתת רוח גבית לכותבים הבולטים, וכשמציעים לך להיות שותף לתנועת רוח שכזאת, מי יכול לסרב? הרעיון הזה של פרס ספיר הוא בעצם הגבעת הקומה של החברה הישראלית, דווקא, דווקא על רקע מה שאתה אמרת, שזה דכדוך של הרוח. אנשים שומעים על עוד פשעים ועוד מלחמה ועוד ועוד ימים כאלה שמנמיכים אותנו. מה קורה לחברה כשהרוח הולכת בנימוקה, הולכת במח ומח ומח, הולכים למטה? אין רוח, אין רוח, הכל משותק. אני רוצה לספר לך פסוק אחד מתוך שיר השירים. זוכר שהרעיה שם משתוקקת לדוד שלה, יש שם המון החמצות, המון המון, ובאיזשהו רגע היא עומדת בתוך גן שהוא גם מלא מלא עצי בסמים, אבל אין רוח. מה קורה כשיש עצי בסמים ואין רוח? אין ריח. אף אחד לא יכול ליהנות מהבוסם. ואז עומדת הרעיה וצועקת ואומרת, היא ככה, אורי צפוני אומרת, אורי צפוני פונה לרוח הצפונית. בואי רוח, בואי רוח. אורי צפון ובואי תימן. לא משנה מאיפה את באה רוח. תבואי מצפון, תבואי מדרום. ומה תעשי הרוח? אתה בואי אורי צפון ובואי תימן, הפיכי, נכון? בואי תתני לי מנה של רוח, ואז מה יקרה? כל הצי הבשמים יתחילו לנוע, ואז יזלו בשמיו, יבוא דודי לגנו, ויוכל פרי מגדיו. כשאני רוצה להתפלל, גם אני אומר בפרס ספיר, לבוא להגיד, אני מזמין את כל הכותבים, אורי צפון, בואי תימן, תבואו מכל כל מקום, היוצרים הישראלים, תבואו עם היצירות שלכם, ופשוט תשיבו לנו את הרוח, ואז אנחנו נוכל להגיד, הנה, יבוא דודי לגנו, יוכל פרי מגדיו.
0: ואת כל זה אתה אומר, כאשר אנחנו יודעים שמצב התרבות הישראלית לא היה יאיו.
2: ברור, זה חלק מאותה נמיכות רוח שעליה אנחנו מדברים, אבל תראה, כשפתאום תוך כדי הימים הארוכים האלה של עוד מלחמה ועוד, ולך תדע, נכון? לך תדע, אנחנו מדברים הבוקר ולא יודעים כלום. אז אנחנו אומרים לבוא ליוצרים ולהגיד, אנחנו מייקרים את הרוח. אל תפחדו, תייצרו, תכתבו, תמלאו אותנו במנה של רוח. זאת היא בשורה מאוד גדולה, וכמעט הייתי אומר, מרידה במציאות. אני אומר למפעל הפיס, שפו ענק, על זה שהם לא מבטרים באף שנה, שנה 26 של פרס ספיר.
0: מה אתה קורא, הרב בני לאו?
2: איזה ספרים? האמת שנורא נורא מגוון. אני נורא אוהב ביוגרפיות, מאוד מאוד אוהב לקרוא ביוגרפיות, או ספרים שהם אוטוביוגרפיים, או ביוגרפיות על. אני מאוד מאוד קשור לספרים שנותנים לי תמונות של היסטוריה קרובה ורחוקה. אני בשנים האחרונות מחפש יותר ויותר ספרים שמתארים לי מציאות שהיא לא רק אני. אני מחפש לא רק יהודי כותב על יהודי, או ישראלי כותב על ישראלי. פתאום אני מגלה, למשל, כתיבה, איך אדם בגרמניה חווה את הכיבוש הנאצי. אדם בגרמניה, נכון? כאילו אנשים, מה שנקרא, אנשים הרגילים, אז אלה מאוד מסקרנים אותי. אני מנסה לגעת במצבי חיים. סטפן צווייג במשך תקופה ארוכה לפת אותי, ולא יכולתי לעזוב את הספרים שלו. אני מחפש מגע של אנשים כותבים שיודעים לתת לי את ה... סרטוט, את דופק החיים שלהם מהמקום שלהם.
0: ואולי אפשר בזהירות, והכל בזהירות בשיחה שלנו, יש גבולות לקריאה שלך, דווקא בתור רב, דווקא בתור אדם אמוני, תוכל לדפדף בספר עברי שיוצא בשנת 2026, שיש בו תמונות חשק גדולות?
2: חשק, והזכרתי לך מקודם את שיר השירים. נכון, זה אחד משירי החשק הכי יפים שנכתבו בשפה העברית. חשק זה לא עבירה, חשק זה דבר שמעורר להמון המון התרגשות ואסתטיקה. מה שאני לא יכול לקרוא זה גסות. אני לא יכול לחוות חוויה של התגססות לשם התגססות, מין כתיבה שהיא באה רק כדי להוריד אותנו ולא להגביה אותנו. אסתטיקה שכוללת גם אירוטיקה וכוללת יופי וכוללת אסתטיקה ויצירה ומופת, אבל כשבאים לשם ההתגססות או לשם האלבון או לשם הכללה במקומות האלה, אני יכול להגיד ככה, באופן גלוי, אל יהי חלקי מהם.
0: וכשיגיע ספר כזה לידיים שלך, הרב לאו?
2: יש ועדת שופטים. אני לא השופט, אני יושב ראש הוועדה, ואני אנהיג את הוועדה בצורה שתיתן באמת פתחון פה מלא לכל אחד מהשופטות והשופטים, ואנחנו נקבל החלטה מאוד מאוד מושכלת ביחד. בטח לא אכפה את עצמי על אף אחד.
0: הרבה מאוד ספרים לקרות, נכון, הרב בני לאו, בשנה הזאת? הרבה מאוד שבתות.
2: דווקא שבתות אני רוצה להקדיש, יש לי קריאות כאלה של שבתות, אבל אני חושב על הערימה ליד המיטה, זה ייקח כמה שעות שינה כל לילה.
0: יאללה, הרב בני לאו, מברוק, יושב ראש ועדת השיפוט של פרס ספיר הנכנס.
2: הלוואי שנצליח להוסיף אור בתקופה הזאת. תודה לך.
0: תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. ואנחנו שומעים עכשיו את נתתי הכל, לג בעומר, שיר חדש לדודי בר דוד. ממש ממש היום הוא יוצא. יופי של שיר, יופי של אלבום, מאזינו לו.
3: המנהל קורא לרומן שיקים במה פונה אליי לוחש באוזן כל הרוסים אותו דבר אני מסמן לו שהרגיע הגעת

0: פודקאסטי, את אני והילדים. נתתי הכל.
1: שמי לא עם שור בשבילי והמחדק. שחוק לבינתי עזרה מסער עושד אני, אני צודשמי. אני לא, אני דבי שר לא, לא עובד שזכרתי.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
2: דיור מוגן, זה משען.
3: כאן, אנחנו כאן, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת, כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בחודש הבא אמור המנצח, להב שני, מנצח התזמורת הפילרמונית הישראלית, לנצח בבריסל על התזמורת הסימפונית של אנטוורפן. אבל בבלגיה מהומה, כאשר מנהיג מפלגת הירוקים במדינה, אימן אורש דורש את ביטול הקונצרט, וקורא ללהב שני שגריר תרבותי, של משטר שמבצע רצח עם. נזכיר, זו לא הפעם הראשונה בבלגיה. בחודש ספטמבר בוטל קונצרט הפילרמונית של מינכן בפסטיבל בלגי, מפני שלהב שני אמור היה לנצח על הקונצרט הזה. אנחנו נבקש כעת לדבר על הקשר שבין מפלגות הירוקים לתמיכה בחרם תרבותי על ישראל, וניתן עוד מעט דוגמאות ברשותכם. מפלגת הירוקים של ווילס ניסתה להעביר חוק שלפיו הציונות היא גזענות, מפלגת הירוקים הסקוטית קראה להטלת חרם תרבותי על ישראל, מפלגת הירוקים של אוסטרליה פרסמה קמפיין של החרמת האירוויזיון השנה בגלל השתתפות ישראל, ועוד ועוד. נמצא איתנו כעת שגריר ישראל בבלגיה לשעבר, עמנואל נחשון, מתאם המאבק בחרם האקדמי מטעם ועד ראשי האוניברסיטאות. בוקר טוב לך, עמנואל.
4: טוב.
3: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. תחילה ברשותך עם הידע הרב שלך, מי הוא התכשיט הזה? מי הוא מר אימן אורש?
4: אז הוא באמת תכשיט, הוא איש די מיוחד, הוא בחור צעיר בגיל 30, יליד אלג'יריה, שלמעשה הגיע לבלגיה כילד והפך להיות מנהיג של מפלגת הירוקים הפלמית. ואין ספק שהוא מביא איתו, בנוסף לאג'נדה הירוקה, הוא מביא איתו גם אג'נדה מוסלמית, אנטי-ישראלית, מיליטנטית. ויכול להיות שזה מה שמוצא חן בעיני הבוחרים שהחליטו למנות אותו לתפקיד, אבל אין ספק שהוא לוקח את המפלגה שלו למחוזות שהם מאוד מאוד מורכבים ומסוכנים, ושבינם לבין האג'נדה הירוקה אין שום קשר.
3: אז ננסה בכל זאת למצוא קשר, אבל זה בעוד רגע. הזכרתי אימנו אל המאזינות והמאזינים שלנו שזו פעם שנייה שזה קורה ללהב שני בבלגיה. למה בלגיה?
4: נכון, בלגיה חולה מאוד. בלגיה מדינה שנמצאת במצב מאוד מאוד מורכב, מצב פנימי לא פשוט, גם עם קרע שהולך וגדל בין הצד הפלמי לבין הצד דובר הצרפתית, פחות ופחות מכנה משותף שהופך את האנשים לבלגים. בנוסף לזה, זו מדינה שבה יש אחוז מאוד גבוה של מאגרים מוסלמים, למעלה מ10% מאוכלוסיית בלגיה. וכתוצאה מכך, למעשה, האג'נדה הפוליטית באיזשהו מקום הפכה להיות בת ערובה לקיצוניות. אז בצד הפלמי, אגב, יש קיצוניות מאוד גדולה בצד הימני של המפה, יש שם מפלגת ימין קיצוני שזוכה להצלחה גדולה למדי, בצד דובר הצרפתית זה יותר שמאל קיצוני, אבל הייתי אומר שזה ביטוי באמת של, בכלל, של תופעה כלל עולמית של פולריזציה פוליטית הולכת וגדלה, אנחנו גם רואים את זה בישראל אגב, אבל בבלגיה זה הרבה יותר מזה, ולצערנו הרב זה גם קיבל גוון של אנטישמיות ושל אפליה אסורה נגד כל מה שקשור למדינת ישראל.
3: אז אנחנו נבקש ממך בעוד רגע גם כמה דוגמאות שנוגעות לעולם האקדמי, כמו שנתתי לך בקרדיט בהתחלה, גם בזה אתה נוגע, עמנואל, אבל בכל זאת כן ראינו בספטמבר, כאשר בוטל קונצרט הפילרמונית של מינכן, שלהב שני הוא המנצח שלה, כן, הוא המנהל האומנותי שלה, כן ראינו את ראש ממשלת בלגיה, לא פחות, לוקח רכבת, מגיע למינכן ולוחץ את ידו של להב שני במין מהקולפה כזה.
4: נכון. תראה, אין להטיל ספק גם בכנות כוונותיו של ראש ממשלת בלגיה. אני מכיר אותו עוד כשהוא היה ראש עיריית אנטוורפן. הוא ידיד של הקהילה היהודית, הוא ידיד של עם ישראל, של מדינת ישראל. הבעיה היא שהוא נמצא בסיטואציה פוליטית בלתי אפשרית, שבה אומנם הוא ראש ממשלה, אבל יש לו קואליציה כזו שמחייבת אותו גם לקחת בחשבון הרבה מאוד אינטרסים, והאינטרסים האלה הם לרוב אנטי-ישראלים. אז הוא נאלץ לתמרן. תראה, גם תראה את האבסורד. הוא נסע עד למינכן כדי לראות את להב שני וללחוץ את ידו, אבל הוא לא היה מסוגל לכפות על שלטונות פלנדריה לקיים את הקונצרט עם להב שני במקום שבו הוא היה אמור להיות מקוים. זאת אומרת שבסופו של דבר הנסיעה שלו למינכן זה סוג של הודעה בכישלון.
3: אתה יודע, אנחנו שוחחנו השבוע, זה היה שבוע שעבר, שוחחנו עם העיתונאי והסופר מתי פרידמן על סוגה חדשה של ספרות המופיעה במדפי הספרים בכל חנויות הספרים ברחבי העולם. מתי פרידמן כינה אותה סוגת האזולוגיה, והוא דיבר על כך שרבות ורבים מהסופרות והסופרים שכותבים על עזה של היום, של אחרי המלחמה, הם בעצם נתלים בנושאים אחרים, ביניהם גם בנושאי הסביבה. וכאן אנחנו רואים אותו דבר עם מפלגות הירוקים. איך הם, לפני שנסביר להם שהם טועים, אמנואל, איך הם עושים את החיבור?
4: אז תראה, החיבור נובע מהתפתחויות אידיאולוגיות מאוד מעניינות, והוא גם נובע מצורך או מקורח, מפני שהאג'נדה הירוקה, כפי שאנחנו הכרנו אותה, נאמר בשנות ה-80 וה-90 של המאה שעברה, הרבה פחות רלוונטית היום, מפני שהעולם הקצין מאוד, מפני שחלק מהדברים מקובלים על כולם, ובאיזשהו מקום המפלגות הללו צריכות להמציא את עצמם מחדש וגם מאבדות גובה פוליטי. הדוגמה המובהקת אגב זו גרטה טונברג, שהתחילה באמת כדוברת המובהקת, כן, של הירוקים, והפכה להיות בשנים האחרונות ובוודאי בחודשים האחרונים פעילה אך ורק בנושא הפלסטיני, משטים לעזה, mm-hmm, וכך הלאה. עכשיו, לתחושתי עזה מסמלת עבור, לא רק עבור הירוקים, אלא בכלל עבור חלקים מאוד קיצוניים בשמאל הפרוגרסיבי, בעיקר כאלה שנכנסים לברית עם האסלאם הפוליטי, עזה בעצם מסמלת את המאבק של כל המאבקים. זה מאוד דומה למלחמת וייטנאם בשנות ה-60 בארצות הברית, או למלחמת אלג'יריה בתחילת שנות ה-60 בצרפת. זאת אומרת, זה מאבק שאליו יכולים להתחבר כל מיני גורמים מכל מיני זוויות, והוא מסמל עבורם בעצם משהו שהוא הרבה יותר מסך חלקיו. זאת אומרת, עבורם עזה זה לא רק עזה. עזה זאת אמירה שהיא...
3: זו הדוגמה לרוע המוחלט.
4: בדיוק, וזאת אמירה שהיא נגד טראמפ, נגד הגלובליזציה, נגד החברות הגדולות שמשתלטות על העולם, כל האלון מאסקים למיניהם. זאת אומרת, זאת אמירה מאוד מאוד מורכבת. זו אמירה, למשל, אחד הדברים המפליאים שקשורים לעזה, זאת ההזדהות של ארגוני LGBTQ עם עזה, בעוד שברור וידוע, כן, שפעיליהם לא היו חיים חמש, כן, דקות בעזה.
3: כן. כן.
4: אז יש פה, בעצם עזה הפכה להיות איזשהו סמל מאוד מאוד מורכב, והיא גם מאפשרת אגב, וזה מה שמפחיד ומסוכן מבחינתנו, היא מאפשרת גם גילויי אנטישמיות ללא כחל וסרק וללא שום בושה.
3: אז אולי לסיום השיחה שלנו ברשותך, אמנואל נחשון, כמה בעולם האקדמי, אמרתי קודם שאתה מתאם המאבק בחרם האקדמי מטעם ועד ראשי האוניברסיטאות, כמה להב שני יש בעולם האקדמי שאנחנו לא מדווחים עליהם כאן בתוכנית שלי?
4: אז לצערי הרב יש הרבה מאוד. תראה, כשאני מונה את מספר מקרי החרם שבהם נתקלנו בשנתיים האחרונות, עברנו כבר את רף 1,000 מקרי החרם. חלקם קטנים ונוגעים לחוקרים אינדיבידואליים, וחלקם זה ממש חרמות של אוניברסיטאות שלמות, ואת זה אנחנו רואים באמת בבלגיה. בלגיה היא דוגמה מובהקת למדינה שבה כל האוניברסיטאות מחרימות באופן שיטתי וגלובלי את העולם האקדמי הישראלי. אנחנו, אפשר לחיות בלי בלגיה, ואנחנו חיים בלי בלגיה, אבל מצד שני, דוגמה מובהקת באמת להקצנה הזו שהולכת וגדלה. את החרם האקדמי אנחנו פוגשים בהרבה מאוד מדינות במערב אירופה. למזלנו, פוגשים אותו הרבה פחות בצפון אמריקה, בזכות בחירתו של טראמפ והמאבק שלו בקיצונים מהצד השמאלי של המפה, אבל אין ספק שזו תופעה שתלווה אותנו, והיא כרוכה בקורבנות, היא כרוכה באנשים שנפגעים, שלא יכולים לממש פרויקטים, שלא יכולים להיות מוזמנים לכנסים, לפרסם מאמרים וכך הלאה, ולצערי זה לא יסתיים מהר מאוד.
3: טוב, אפשר להניח, אפשר לנחש שאותו אימן אורש שעומד בראש מפלגת הירוקים, שם לא ינצח את להב שני, אבל הפגנות רבות כן יהיו שם. בינתיים מה שאנחנו יכולים לדעת ולומר, בחודש הבא הקונצרט עדיין מתקיים, ולהב שני ינצח על התזמורת הפילרמונית של אנטוורפן. אימנואל נחשון, לעונג, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
4: תודה רבה.
3: רק נאמר מאזינות ומאזינים, דיווח שמדווחת לנו עכשיו ורד פלמן, החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ונעמה שחר, נעצר, אתם יודעים, נעצר אמש בנתב"ג עם אגיו לישראל. ורד פלמן, כתבת כאן חדשות, מלמדת אותנו שהוא עשה את הלילה במעצר, והוא יובא במהלך היום לדיון בבית המשפט. בואו נשמע יחד דברים ששיילי אתרי אמרה כאן אצלנו בתוכנית. נזכיר, שיילי אתרי היא וביתה ניצולות טבח ומחדל 7 באוקטובר. שיילי אתרי איבדה את בעלה יאה וינר שנרצח ביום הטבח. בואו נשמע דברים ששיילי אתרי אמרה.
5: הבת הזאת שלי שיש לי בידיים, שהיא כל מה שנשאר לי, היא הדבר החשוב. ומה עוד נשאר לחוץ ממנה? הקול שלי. יש לי את הקול שלי ואת הבת שלי. וכל השאר נשים את זה בפרופורציות לא כזה חשוב. ואני רוצה שכשהיא תגדל, היא תראה שאימא ישמיע את הקול שלה. שאם זה הדבר היחיד שנשאר לה, אימא אמרה, לא יש תיקות יותר. ואימא אמרה, לא התייחסו אליי ככה, גם אם זה אומר מערכת שלמה. אז מה יקרה? אז אני אפול בגדול, אז כבר נפלתי. אני מרגישה שהרבה יותר יש לי לאבד כרגע מלהמשיך לתת לאדם הזה להשתיק אותי, להמשיך לתת למערכת לבזות את חייהם של נפגעות העבירה ולהעביר אותם עינוי דין, ועל זה אני לא ישן טוב בלילה על הקרית, ממש לא.
3: כך, שיילי אתרי אצלנו בתוכנית. נאמר שוב, החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ונעמה שחר נעצר אמש בנתב"ג. הוא עשה את הלילה במעצר, הוא יובא במהלך היום לדיון בבית המשפט. אנחנו שומעים כרגע, נשמע כמה צלילים מתוך בסתיו, שיר מאזינות ומאזינים ששיילי אתרי שחררה כבר לפני עשור. המילים שלו מספרות את הסיפור כולו.

0: שאלי אתרי עם באסטה, ואנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מנחם עיני שלו זכויות היסטוריות לביטחונה של ישראל, מי שנודע כמי שנפל בשבי המצרי במלחמת ההתשה יותר משלוש שנים הוא היה שבוי, מי שיחד עם חבריו לשבי תרגם את התרגום העברי הראשון לאוביט הלך לעולמו בין 88. נדבר בו בימי שוויו בהשפעת השבי על בני משפחתו לאורך השנים וגם על מקום האוביט וטולקין בחייו. ביתו של מנחם עיני, ליאת עיני נצר, נמצאת איתי הבוקר. שלום ליאת.
1: היי, שלום.
0: נחמה רבה ליאת, ממני מכולנו כאן בכאן תרבות.
1: תודה רבה.
0: מה הדבר המרכזי שהיית רוצה מכל מה שמניתי שניקח כולנו מהאבא שלך?
1: אבא שלי היה אדם ששאף למצוינות. הוא יליד בגדד ונולד בשנת 1937, עלה לארץ בשנות ה-10 לחייו. ומשהו כמו 5 שנים אחרי כבר הצטרף לקורס טייס. הוא מעולם לא הרגיש מקופח, הוא מעולם לא הרגיש קורבן, לא לאפליה כלשהי ולא בנושא השבי. הוא גם לא אהב שמתייחסים אל השבי כאל חוויה מעצימה. הוא ממש ראה בזה בזבוזמן עלי, וכשהוא חזר מהשבי בנובמבר 1970, עשה כל מה שהוא יכול כדי לחזור למסלול חיים נורמלי, מואץ.
0: היית בת כמה אז?
1: כשהוא נפל הייתי בת 6.5, וכשהוא חזר הייתי בת 10.
0: זה כבר ילדה גדולה, גם 6.5 ובוודאי ילדה בת 10. יש לך, יש לך זיכרונות מהשנים האלה?
1: יש לי זיכרונות שקשורים ספציפית, לא אספר על זיכרונות שקשורות במורה שלי לבלט, אבל זיכרונות שקשורים ספציפית לאירוע הזה, הדבר המשמעותי ביותר שאני זוכרת זה שכילדה בת 6.5 ידעתי מה זה שבי. כמה שבועות לפני שהוא נפל בשבי, נפל בשבי חבר טוב שלו, כן. יצחק פיר, כן. ואבא ואני הלכנו ביחד יד ביד בשיכון בחצור אל פיר הביתה, כדי למסור לחגית רעייתו את מה שהוא השאיר בטייסת, מפתחות ומשקפיים, אני חושבת, ואני זוכרת את התחושה הזאת שיש לי...

0: למוקד הבסיס הגיע רפי הרלב, זיכרונו לברכה, איש מדהים. אני זוכרת שהוא עומד, ואני מסתכלת כזה מלמטה, הוא עומד ומדבר עם אמא שלי, אני לא שומעת, אני שומעת חלקיקי משפטים, הוא שם על היד כזה על הכתף. ואחרי שהוא הלך, אמא ירדה לגובה שלנו, ואמרה לנו, אבא נפל בשבי. אני לא זוכרת אם היא אמרה בדיוק באותה שיחה, באותו רגע שחץ נהרג, אבל זה היה ברור ששבי זה חי, ואופציה אחרת זה מת. ואומנם אני זוכרת את עצמי בוכה, אבל זה מה שהיא אמרה לי. היא אמרה לי, אל תדאגי, הוא חי. אבא של לימור שם, ואבא של נטע שם, ויש לו חברים, ויהיה בסדר. זה פחות או יותר מה שאני זוכרת מהרגע הזה.
1: ובמהלך השנים האלה, שנים מאוד ארוכות, שהוא נמצא בשבי המצרי, הוא גם כותב מכתבים.
0: נכון.
1: הוא דיבר גם אלייך במכתבים?
0: אוי, אוי, הוא פשוט היה מדהים במכתבים. כל מכתב היה קטע שהיה מיועד אליי ולאחותי, אל קרן, ושהייתה ממש פיצקית, היא הייתה בת 3 כשהוא נפל בשבי, והיו מכתבים שהוא ייעד אותם ספציפית אלינו. זאת אומרת, הוא היה מקדיש מכתב שלם רק לנו, היו לו בקשות, למשל, הוא ביקש שאני אעשה לו יומן קריאה. היו לו... ואחד המכתבים שאני הכי אוהבת, זה שאי אפשר להקריא אותו כי הוא כל כך ארוך, זה מכתב שבו הוא מפרט ממש לפרטי פרטי פרטים, איך החדר נראה ואיך המיטה שלו נראית ובאיזה צבע הסדינים. ובכזאת רגישות לפרק עבור ילדה ש... עסוקה באיזה זוועות עוברות עליו, הוא פשוט מנרמל את החיים בחדר והופך אותם לחצר עם עץ אקליפטוס וציפורים וחתולים וכולי.
1: את יודעת, אי אפשר שלא לחשוב על השלוש שנים האחרונות, נכון? מאז טבח נכון. ומחדל 7 באוקטובר. קחי אותנו אבל כל השנים האלה אחורה. זה היה נראה ככה? היו אנשים שהיו צועדים ברחובות ומפגינים נגד הממשלה ושואלים איפה החטופים, איפה השבועים?
0: ממש ממש לא. אני רוצה להגיד לך שאבא שלי נפל בשבי 3 שבועות לפני הפסקת האש של מלחמת ההתשה. ובשונה ממה שהיה ברור שיקרה, לא החזירו את השבועים. נאצר אז נשבע שהוא לא יחזיר את שבועי הפנטום, את טייסי הפנטום, ואף אחד משבויי מצרים לא חברו בעקבות הפסקת האש, וזה היה זבנג ראשון, אני זוכרת, במשפחה שלנו, אבל תמיד, תמיד, תמיד היה אמון מלא. אמא שלי נפגשה עם גולדה מאיר יותר מפעם אחת, תמיד אמרה לה, מיידלה, יש לי מדינה שלמה לחשוב עליה, וכל מיני תשובות כאלה, וואו. ותמיד סמכו במיליון אחוז על מה ש... על מה שיהיה. לא, בשום פנים ואופן, אם כי היא הסתובבה בעולם, אמא שלי, היא נפגשה עם אנשים, עם אנשי צלב אדום, עם אנשים שיכולים להשפיע, אבל שום דבר לא עזר.
1: איך זה השפיע עלייך כבת של, ושוב כדי ללמוד אולי על החטופים שחזרו, כיצד יראו החיים שלהם בעוד כך וכך שנים, איך זה השפיע על האבא הפרטי שלך?
0: תראה, אחד הדברים המדהימים הוא שאחותי ואני לא זוכרות שום דבר מהשנה הראשונה של השבי, בעצם, אחרי השבי, בעצם... הזיכרון הראשון שלי הוא מהמעבר שלנו מחצור לרמת השרון, והזיכרון הראשון שלה הוא כשאחותנו השלישית נולדת באפריל 1975. זה מחוק, ובדיעבד אנחנו יודעות שזאת הייתה שנה מאוד מאוד קשה עבור ההורים שלנו.

0: שלי. וכשהשבויים, החטופים חזרו, זה היה מדהים איך שלושתנו, גם אמא שלי, גם אחותי וגם אני, היינו מאוד מאוד במועקה, כי ידענו מה מחכה להם. זה קשה ביותר. הפער בין הפנטזיות, על איחוד המשפחה והאינטימיות, לבין, למשל, הרצון של אבא לצאת מיד לעבודה ולקבל מיד תפקיד מועיל ולחיות את החיים עד תום, היה מאוד מאוד גדול. וכמובן יש... אני לא מכירה את זה אישית ממנו, כי הוא מעולם לא התלומן, אבל יש את, את, ה, את המסע הזה ש, שהוא שחב על גבו, אני בטוחה. לא סתם קוראים לעמותת השבועים ערים בלילה. אז כנראה שיש בזה משהו.
1: צריך לומר, אמך פרסמה לפני כך וכך שנים, חמש, נכון? משהו כזה.
0: אני לא זוכרת
1: את בינתי,
0: אבל כן.
1: את התפיסה שלה, את אותם שנים ואת ההשפעה על הבית, והיא אומרת שם דברים אמיצים מאוד, על הקושי של להיות ראייה של שבוי, את הקושי לנהל בית אל מול עיניים שכאלה. כן, הקושי קיים.
0: נכון.
1: ולא אמרנו מילה על בילבו בגינס.
0: אוי.
1: מילה לא אמרנו, ויש לי עוד דקה.
0: רגע, וקודם אנחנו נגיד שלספר של אמא שלי קוראים כל דממה דקה.
1: כן.
0: וכל אגורה שלא הולכת להוצאת מטר עבור הפקת הספר הולכת לנטל. ושזה ארגון שגם אחותי וגם אמא שלי התנדבו בו הרבה מאוד שנים, אחותי עדיין. אז רוצו לחנויות, כי זה ספר מדהים, מדהים, מדהים, שבעצם לראשונה משמיע את קולן של נשות הגיבורים.
1: כן. כן, והוא כל כך רלוונטי להיום. כן, בוא נגיד מילה על בילבו, זה תמיד איזה סיפור.
0: קודם כל בילבו הוא הכלב שלנו. לנו היה כלב זאב מהמם, מהמשפחה, שהגיע אלינו מהמשפחה של עמוס לויטוב, שהחלטנו לקרוא לו בילבו, כי אנחנו ידענו מי זה בילבו.
1: כן, עוד לפני שמישהו בבית ידע מה זה, בדיוק.
0: כן.
1: ואבא שלך באמת אהב את טולקין? או שזה פשוט הספר היחיד שהוא הניח בידיים?
0: לא, בשלב מסוים הם קראו מאות ספרים, והיו להם אלפי ספרים, ספרייה עשירה מאוד.
1: בשבי.
0: ספרייה לא רק של ספרים, היו להם תקליטים, והיו להם סרטים, והם בעצם ניהלו איזשהו אורח חיים, זה נשמע כמו איזה אידיליה, כמובן זה לא, אבל הם היו בשבי וחיו בחדר קטן 10 אנשים, אבל הם מיצו את השנים האלה, באמת עד תום, לרבות לימודים אקדמיים שהעניקו קרדיט למי שלמד. אבא שלי למשל לימד מתמטיקה ופיזיקה ומי שלמד קיבל קרדיט לטכניון. ממש תוכנית לימודים מסודרת שזהו אנגלית או צרפתית או כל מיני דברים מהסוג הזה.
1: טוב.
0: היו חיים מאוד עשירים, וכן, והם תרגמו את האוביט בעצם קודם כל הצרכים הפנימיים שלהם, הם כל כך נהנו מהספר הזה, והם החליטו לתרגם אותו עבור אלה שלא ידעו לקרוא.
1: בזכותנו יש זה, וצריך להגיד, כן, אידיליה, אידיליה, אבל צריך גם עוד ספר נוסף שנניח לפתחכם מאזינות ומאזינים, כי באמת יש לי רק 10 שניות, זה הספר של עמיה ליבליך, חוץ מציפורים, ששם אולי את לא ידעת את הדברים האלה על האבא שלך, אבל שם האבא שלך מדבר באמת על הכאב הרב שהיה לו שם בשבי.
0: טוב. נכון, זה ספר מדהים.
1: נאמר לך תודה לזכרו של אביך מנחם עיני, ליאת עיני נצר, תודה שהייתי איתי הבוקר.
0: תודה, תודה לך. ביי.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים המורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו, ברשת כאן תרבות. אנחנו נשוב אליכם מיד אחרי חדשות השעה 9, אז נדבר על שני אירועים בינלאומיים שקרו הלילה מן הצד.

האחד, תחרות רובינשטיין שנערכה השבוע בגרמניה, הלילה הוכרזו העולים לגמר, ומן הצד השני נשף המת גלה. אירוע האופנאי חשוב בלוח השנה התקיים הלילה, ממש לפני שעה קלה, בניו יורק, תחת הכותרת אופנה אי אומנות. על שני הדברים האלה נדבר מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, כבר חוזרים.
1: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו, מבצע אביב במשען. דירת סטודיו שבמבצע ב-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.

0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מעניין אותי מה קורה בתרבות. עכשיו גם כן תרבות. כאן תרבות.
2: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע, מאזינות ומאזינים, ניקח אתכם לשני אירועים בינלאומיים שקרו הלילה. מן הצד האחד, תחרות רובינשטיין שנערכה השבוע בגרמניה, הלילה הוכרזו העולים לגמר, נדבר בזה. ומן הצד השני, נשף עמת גלה, אירוע האופנאי חשוב בלוח השנה, התקיים לפני שעה קלה בניו יורק, תחת הכותרת אופנה היא אומנות. גם בזה נדבר. נעסוק גם ביצירה ספרותית שווירג'יניה וולף כתבה כשהייתה בת 10 ורואה אור כעת בעברית, והעיר אשכנזי ייקח אותנו כהרגלו אל התיאטרון הבוקר, אל הנערה מהדואר בתיאטרון הבימה. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן. אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות. אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר. מסורת חדשה ישנה ומשמחת. אחת לחודש, בימי שלישי, ישודר בתחנת האחות שלנו, כאן כל המוסיקה, קונצרט בשידור חי, שיבוצע בסטודיו ענת. בקונצרט הערב, בשעה 7, ינגנו חמישיית כלי מתכת של הפילהרמונית, קצת ליאונרד ברנשטיין, קצת ג'ורג' גרשווין, קצת וילנסקי, גם יוני רכטר. מי שינחה את האירוע הוא עומר פרנקל, עורך בכיר בכאן כל המוסיקה, והעורך הראשי של הסדרה החדשה אנטנה עם אביגיל ארנאיים. הוא נמצא איתנו כעת. עומר פרנקל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אבל לפני שנדבר על אנטנה, לפני שנדבר על הקונצרט ועל החשיבות של החייאה מחדש של קונצרטים, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את מתי ליפשיץ, שליח כאן כל המוסיקה לתחרות רובינשטיין שמתקיימת בשבוע האחרון בגרמניה. אמש, מאזינות ומאזינים, הוכרזו שישיית העולים לגמר. מתי ליפשיץ, שלום.
3: שלום לך גואל, בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. אמור נא שלום גם לעורך הראשי שלך, עומר איתנו.
3: בוקר טוב, מתי.
2: שלום עומר.
0: אז מתי, תתן לנו את השישייה.
3: ובכן, אני מקווה שלא אתבלבל בהגיית השמות. היה לנו אולדיסלאו חנדוכי. מבלרוס במקור, אני חושב שהיום הוא לומד בספרד. פיליפ לינוס, נדמה לי שהוא מרוסיה, פתאום התבלבלתי במדינות המוצא. וולדיסלאו חנדוכי, פיליפ לינוב, דימיטרי יודין, גם הוא במקור מרוסיה, מעניין, יש נציגות רוסית לא קטנה. לפתע אין מולי את שמו של הנגן הקוריאני שסיימנו איתו אתמול, עומר, אולי תוכל לעזור לי?
0: פארק צ'ן יונג?
3: כן, צ'ן יונג פאק, שניגן בעצם אחרון במקצה, הוא בעצם חתם את התחרות, את השלב הזה של התחרות. יש לנו את עומר, עזור לי בעוד שניים שפרחו מזיכרוני כרגע.
2: כן.
0: אני לא אצליח להגות את השמות, אבל השניים החסרים מאזינות ומאזינים הם רומן פדיירוקו ואולדס משהו קנדו אי. אף אחד מהשמות האלה אינם ישראלים. מה זה אומר, מתי?
3: זה אומר שאף אחד מהשמות האלה אינם ישראלים. בסוף זה לא, התחרות היא תחרות. יש פה בסוף שופטים שהם יכולים להיות מוזיקאים גדולים וחשובים, אבל הטעם שלהם זה הטעם שלהם, ואנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברים כאן על מוזיקה ולא על כדורגל. אנחנו לא יודעים אנחנו לא יכולים לספור מי כבש יותר שערים.
0: כן, אבל צריך לומר, אולי גם ההישגים האלה כאן של הישראלים, בכל זאת חמישה ישראלים הגיעו לתחרות החשובה הזאת, אולי זה אפילו מעיד על כך שההישגים של הנגנים טובים יותר מנגני הספורט שלנו. כן.
2: חשוב להגיד, גואל, בעניין הזה באמת, תראו, תחרות רובינשטיין היא למעשה תחרות ישראלית לכל דבר ועניין. ארתור רובינשטיין, יקיר ישראל, היה מגיע לכאן לקונצרטים, וישראל הייתה בתוך, בלב ליבו, הוא כותב על זה, אנחנו יודעים את זה, והוא בחר לקיים את התחרות בתל אביב, בירושלים, בתל אביב, וההשתתפות של פסנתרנים ישראלים היא כמעט מובנת מעליה, למרות שזו נחשבת לאחת מהתחרות הקשות והחשובות בעולם, וזה באמת, כמו שאמרת, 5 ישראלים שהגיעו להתמודד, ב-40 המתמודדים,
0: זה לא ברור מאליו, כן?
2: זה לא דבר מובן מאליו, בהחלט. בעבר, אגב, היו לנו כמה בודדים שהגיעו לגמר, אבל זה באמת הישג מאוד מאוד קשה. אין מה לעשות, הם עומדים בתחרות עם סנטרנים
0: הכי טובים בעולם.
2: מטורפים, באמת.
0: אני רוצה שנשמע יחד מתי ועומר נגינה של אחד העולים לגמר, אולדיסלאו חנדוכי מבלרוס, כמו שאמרת לנו מתי. הוא מנגן בקטע הזה את לאו סמית, מלחין יהודי הולנדי שנרצח במהלך השואה במחנה ההשמדה סוביבור. עוד רגע נשמע, ואז עוד רגע תסביר לי מתי ברשותך למה הוא מנגן דווקא את הקטע הזה.

0: וזה קרה, מתי, ממש השבוע בתחרות. מדוע הוא מנגן דווקא את לאו סמית? זה חובה?
1: רק, אני מיד אענה לך, רק לפני שאענה לך, אציין את המתמודד שככה ברח לנו מבין ששת השמות, סטניסלב קורצ'גין, גם הוא רוסי במקור, נדמה לי שלא ציינו את שמו, אני מודה שהוא אחד, דווקא היה אחד הפסנתרנים המועדפים עליי באופן אישי, אחד החביבים עליי באופן אישי.
0: בוא נחזור ללאו סמית.
1: מנגינתו בשלב כן. הראשון הנחתי עליו את הז'יטונים שלי. כן, בעצם במסגרת תחרות רובינשטיין, בדרך כלל מקובל בתחרויות שיש יצירה מוזמנת, לרוב של מלחין עכשווי, במקרה של תחרות רובינשטיין זה לרוב מלחין ישראלי. במקרה שלנו השנה היה, החובה הזו הייתה לנגן אחת מתשע יצירות של מלחינים יהודים מתקופת השואה, מתקופת מלחמת העולם השנייה. ואני חייב לומר שהחובה הזו, למרות שהיא חובה, הוסיפה הרבה מאוד עניין לתחרות, כי היצירות האלה שנוגנו, נדמה לי שמאזינים שמעו כרגע את האיכות של היצירה של לאו סמית, ובכלל נגנו פה יצירות של מריו קסטלנואבו טדסקו, שאומנם הגר לארצות הברית, אבל סבל מהאפליה נגד יהודים באירופה, במקרה שלו תחת חוקי הגזע של מוסוליני. שמענו פה יצירות של אנריאט בוסמנס, גם היא הולנדית, וינייבסקי, שהיה גם חבר טוב של שוסטקוביץ', שמענו פה באמת יצירות ברמה מאוד גבוהה, שכנראה מלחינים שלולי הקריירה שלהם נקטעה באיבה בגלל השואה.
0: היו בלב שבלב, כן. עומר, זה נורא מרגש שהם מנגנים דווקא את זה, או אפילו שמחייבים אותם לנגן דווקא את המלחינים האלה.
2: זאת נקודה מאוד מעניינת. סיפר לנו אריאל כהן, המנהל האומנותי של תחרות רובינשטיין, על כך שהבחירה הזאת נעשתה במודע, כדי לקרב את האנשים הצעירים האלה, שלא בהכרח מכירים את הסיפור של העם היהודי, או את הסיפור של השואה בכלל. רק לדמיין שנערה בת 19 מסין, יושבת ולומדת יצירה של מלחין יהודי שגדל בפולין, אוקיי? או בהולנד. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, ורק בתרבות גבוהה, רק באומנות, אפשר לעשות את החיבורים האלה בצורה בלתי אמצעית. כלומר, יושבת אותה נערה, יושב אותו בחור, ולומדים, עושים תחקיר, מכירים את הביוגרפיה של המלחין, וכמובן צוללים כדי להעניק פרשנות חדשה ומרעננת. עוד דבר אחד קטן שחשוב להגיד, היצירות האלה בדרך כלל כמעט לא מבוצעות, והנה שמענו כמה וכמה ביצועים לפנתיאון, כמו שאומרים. זה הקלטות שישארו איתנו, וזה גם בעל חשיבות מאוד גדולה.
0: כמובן. אולי אמור מילה, עומר, ברשותך, כל התחרות, כל השלבים הועברו ונוגנו ושודרו בשידור חי אצלכם בכאן כל המוסיקה. מה שמעת מהמאזינות והמאזינים?
2: תראה, כאן כל המוזיקה באופן היסטורי שידרה את תחרות רובינשטיין בשנים שעוד היא הייתה כל המוזיקה עם סמך ברשות השידור. ואנחנו השנה החלטנו להתכנס לדבר הזה ולהתגייס, וזה היה מבצע תחנתי. כל האורחים שלנו, כל המגישים שלנו מסביב לשעון ישבו והגישו ושידרו, היו אצלנו מלא פרשנים גם, והייתה התעניינות גבוהה מאוד מצד מאזינים. קיבלנו המון המון מחמאות, או בעיקר תודות על כך שבתקופה כל כך קשה, כל כך מורכבת, אנחנו מפנים זמן, וזמן משמעותי, כן? שעות על גבי שעות במהלך 5 ימים, להעניק למאזינים שלנו, א', את האקטואליה, כן, כי זה הדבר שקורה עכשיו, ואנחנו תחנה אקטואלית, וב', מעניקים להם איזשהו אורך רוח, איזשהו מרווח של תענוג, גם עם קצת דברי פרשנות, גם עם הסברים, אבל באמת מאפשרים למאזינים, למי שמעוניין בכך, להתחבר למין אואזיס כזה, מין אי של שפיות, בתוך כל הבלגן שמסביב.
0: אז בוא נאמר מילה על אנטנה. גם בזה, במידה מסוים, אתם עושים חסד עם העבר, בכך שאתם מחיים דברים שפעם היו נהוגים.
2: נכון, כולם או רבים זוכרים את קונצרטי אתנחתא, הסדרה המיתולוגית של כל המוסיקה וברשות השידור. אנחנו בשיתוף עם סטודיו נט, עם אביגיל הרנהיים, שהיא יושבת ראש עמותת פליציה בלומנטל, יזמנו סדרה חדשה, גם כן מול קהל, גם כן בשידור חי, וגם, הכי חשוב, סדרת קונצרטים שמעניקה במה למבצעים ויוצרים מקומיים. פתחנו את הסדרה לפני חודש בקונצרט גאלה עם סולני תל אביב וברק טל, והיום, הערב, בשעה 7, אנחנו נערך בסטודיו נט, שהוא הבית של הסדרה הזאת, אנטנה, את חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של הפילרמונית הישראלית, לקונצרט שהוא כיפי, ממש ממש כיף, שבו ינגנו יצירות, כמו שאמרת בפתיח, מברנסטיין ועד יוני רכטר, וכל מה שביניהם. חשוב לנו לתת במה, חשוב לנו לעזור, לסייע לאומנים, למבצעים ישראלים, להופיע, להופיע גם בפני קהל, כן, יש, אפשר להגיע לסטודיו נט, יש כרטיסים, הכל פתוח לקהל הרחב, וגם
0: זה ישודר אצלכם,
2: משדרים,
0: נכון?
2: כן, כן, אנחנו כן. משדרים את זה, ובכך אנחנו מביאים את הבשורה של המוזיקה הקלאסית לכל חלקי הארץ.
0: כמובן. אולי עוד מילה שלך, מתי, ברשותך, אחרי השבוע הארוך הזה שם בגרמניה, אנחנו שוחחנו כאן בתוכנית עם הפרופסור אסף זוהר, ראש בית הספר למוסיקה באוניברסיטת תל אביב, ושאלנו אותו, אני אשמח לדעתך, עכשיו העולים לגמר, יש להם מין 4 חודשים, מה שלא תוכנן, כן? בגלל המלחמה, אין גמר. עמותת רובינשטיין החליטו לדחות את אירוע הגמר לחודש ספטמבר. 4 חודשים זה לא המון זמן לחכות?
1: אני חושב שבשבילם, סליחה, אני חושב שבשבילם זה דווקא מתנה כמעט משמיים. זאת אומרת, בעצם האתגר של לנגן כמעט שבועיים ברציפות, כולל כן. שלב הגמר,
0: אולימפיאדה.
1: בדרך כלל זה חלק מהאתגר, הנגינה הזאת ברציפות. ודווקא זה שהשנה יש לנגנים קצת זמן לנוח, להתעברר, לאבד, הם עברו פה המון, יש להם הרבה רפרטואר, גם אמר לי אתמול אחד המתמודדים, שבעצם בתחרויות אחרות, מנגנים קונצ'רטו אחד או שניים בשלב הגמר. קונצ'רטו, רק נזכיר, יצירה לפסנתר ותזמורת. אם בשלבים הראשונים נגנו רסיטל סולו, כאן הם מנגנים עם תזמורת. ובעצם בתחרות רובינשטיין יש גם שני קונצ'רטי, קונצ'רטו מוקדם, קלאסי, וקונצ'רטו רומנטי והלאה, או רומנטי או מודרני. וחוץ מזה יש גם נגינה של מוזיקה קאמרית, נגינה באנסמבל קטן. וזה מאתגר, ואני חושב שבשבילם זה דווקא טוב, שיש להם קצת זמן להתעברר.
0: גם לנשום וגם לשתות קצת תה. טוב, נודה לשניכם, נזכיר מאזינות ומאזינים אנטנה, הערב בכאן כל המוסיקה. עומר, תודה רבה לך שהיית איתנו, עומר פרנקל, עורך בכיר בכאן כל המוסיקה, וגם לך, מתי ליפשיץ, שליח כאן כל המוסיקה לתחרות רובינשטיין, תודה שהיית איתנו לאורך השבוע כולו.
1: תודה רבה.
2: תודה לכם.

0: מעשה ספרותי מעניין מגיע מבית הוצאת הספרים 9 נשמות. מארז של 3 ספרונים שבכולם יצירות מוקדמות של סופרי על, יצירות שמעטים בוודאי מכירים. בספר אחד הסופה של סיפורים לא מוכרים שכתבו טולסטוי, צ'כוב ופושקין. בספר שני סיפורים שכתבו אמיל זולה, סאקי, רודיארד קיפלינג, נצ'ו מסוסקי, כולם כתבו בסופה הזאת על חתולים. בספר שלישי הסופת יצירות שווירג'יניה וולף וג'יין אוסטין כתבו עוד בעודן נערות. נברך לשלום את מתרגם סופרות בטרם עת, נועם בן זאב, מוסיקאי לשעבר, מבקר המוסיקה בעיתון הארץ. שלום נועם.
1: שלום רואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו, ואני אברך אותך גם על העבודה הכל כך יפה של התרגום של היצירה הזאת. איך מתרגמים יצירה של ילדה בת 10?
1: מנסים להיות מאוד נאמן לכל תג, תו והיעדר סימן פיסוק. ואיכשהו להעביר את זה, לכתוב את זה בלשונה, ברוחה, בטמפו שלה, במשפטים הלא נגמרים, כי היא לא בדיוק כל כך התעסקה עם פסיקים ומקפים.
0: זאת אומרת, לא ראית את עצמך כמי שצריך לשפץ את וירג'יניה וולף, להעלות אותה קומה כדי שהיא תשמע כמו הוולף שאנחנו מכירים?
1: לא, כי אתה יודע, צריך להישאר נאמן לילדים, נכון?
0: כך אומרים.
1: אם ככה היא כתבה, אז זאת חרדת קודש, לא לגעת במה שהיא עשתה. אבל זה כתוב נפלא.
0: כן, זה מדהים כמה זה כתוב נפלא, נכון? אני לא ידעתי שהיא כתבה את זה כשהייתה בת 10, רק כשסיימתי את הפרק הזה של וירג'יניה וולף, קראתי את ההסבר שלכם שם. לא ידעתי, ולא קראתי סיפור של ילדה בת 10.
1: נכון, שמע, זה גאונה כזאת. אבל זה יפה כי היא כותרת בדיוק מה שהיא חושבת, זה כמעט בלי עיבוד, עיבוד בעין, אלא זה ישר עולה על הכתב, זה קצת אולי מזכיר את הסגנון שלה מאוחר, זה מין דומה לזה איכשהו, אבל במובן הזה שהוא כמעט לא, שהוא מנסה להיות מין זרם תודעה כזה. הסגנון המאוחר, זה פשוט זרם תודעה כי היא ילדה, אז היא כותבת, לכן היא גם לא נאמנה, היא לא כך שמה לב לדברים קצת אבסורדים באמצע, ולקפיצות בזמנים ודברים כאלה.
0: וזה לא פוגם בכלום. איזה מין אנגלית זאת?
1: אנגלית שאפשר להרגיש, שאפשר בהחלט להרגיש את הילדותיות שלה, כי היא לא עשירה באוצר מילים, והיא לא, היא מאוד ישירה, ובסגנון הספרותי עצמו הוא לא מפותר, הוא לא מנסה לנקוט איזשהן תחבולות. פשוט מאוד מאוד ישיר ונקרא.
0: זה באמת רגע מרגש לקרוא את שתיהן. אתה, כמי שמכיר את היצירות המאוחרות, גם של וולף וגם של אוסטין, זיהית אותן בכתיבה המוקדמת?
1: כן, אני חושב שאולי את וירג'יניה וולף פחות, ג'יין אוסטין, כן, יש משהו, איזשהו הדר כזה בכתיבה, וירידה לפרטים, מין רומנטיקה מוקדמת של ילדה, של נערה. זה די דומה, אבל פחות בתרגום, זה פחות חשוב ההקשר הספרותי, אלא לפחות לי, מה שעומד לנגד עיניי כמתרגם, זאת השפה בלבד. זאת אומרת, אני לא... אתה יודע, אני משוחרר מעיצוב דמויות, עלילה, ודברים כאלה, אלא רק השפה. אז... זה אחד הדברים הנפלאים בתרגום.
0: זה נשמע שאתה נהנה, אנחנו כמובן כולנו מכירים אותך, נועם, בתור מבקר המוסיקה לשעבר בעיתון הארץ, כולנו היינו צמאים למילים שלך בכל שבוע. איך או איזה מקום התרגום תופס בחיים שלך?
1: עכשיו אני משתדל לעשות רק את זה. וזה אושר מאוד מאוד גדול, ו... פשוט לכתוב את הסופרים הגדולים האלה בעברית. זה מאוד דומה לנגינה, כי תרגום זה בעצם ביצוע של, זה כמו שיש פרטיטורה, יש תווים שכתב אותם מלחין גדול.
0: כן, ואתה חייב להיצמד לזה, כי ככה זה כתוב.
1: בדיוק, חייב להיצמד, כי ככה זה כתוב, וזה כתוב בפרטי פרטים, והכל כתוב, ויחד עם זאת, אין שני נגנים שמנגנים את זה אותו דבר. אז זה המסתורין הזה של אומנות הביצוע, שהיא מצד אחד היא יצירה בפני עצמה, אבל מצד שני היא חייבת להיות נאמנה למקור כלשהו. זה מאוד דומה, לדעתי, החוויה.
0: מעניין הניתוח הזה. מעניין. אז מה, זה, בסוף, אחרי כל, אחרי הכל, בסוף מצאת עוד משהו שאתה נהנה ממנו? אתה נותן לי תקווה, כן, נועם.
1: כן, כן, זה רק מתחיל. אתה יודע, זה, הדברים שאוהבים למצוא הם אינסופיים. יש תקווה גוד, יש תקווה.
0: זה נותן באמת תקווה. טוב, נגיד מאזינות ומאזינים שוב, באמת מארז יפהפה של ספרונים שבכולם יצירות מוקדמות של סופרים שכולנו אוהבות ואוהבים. כעת דיברנו על הספר סופרות בטרם עת, יצירות מוקדמות של וירג'יניה וולף וג'יין אוסטין. הכל יוצא כעת בהוצאת 9 נשמות. המתרגם נועם בן זאב, לעונג, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: עונג גדול, תודה.
0: תודה רבה נועם. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, ועוד אירוע רב משתתפים ורב רושם יתקיים הלילה תחת הכותרת אופנה אי אומנות. צעדו לפני שעה קלה הקרם דו לקרם של עולם האופנה, הטלוויזיה, הקולנוע, באירוע השנתי של המט גאלה. מחיר כל כרטיס, יש לכם את זה בכיס מאזינות ומאזינים, $100,000. מחיר כל כרטיס, מממן התערוכה והאירוע כולו הוא ג'ף בזוס, דבר שגרם לרבים לדרוש את החרמת האירוע. אף אחד לא החרים שום דבר, אבל כן היו סמלות וכן היו עניינים, ובעיקר היה רושם רב. נמצא איתנו כעת איתי יעקב, כתב האופנה של ויינט. שלום איתי.
2: בוקר טוב.
0: אופנה היא אומנות, כך הם מבקשים מאיתנו.
2: כן, זאת שאלה מאוד טריקית, האם אופנה היא אומנות. אתה יודע, אופנה היא בעצם עיצוב. כן, עיצוב שימושי, אנשים לובשים בגדים, אנחנו לא לובשים אומנות כשאנחנו יוצאים מהבית, וגם כשאנחנו הולכים לאירועים או אפילו לאירועי שטיח אדום. וזאת שאלה שיצרה לדעתי, אמרת אירוע רב משתתפים, אני אתן לך כותרת אחרת, אירוע רב נפגעים.
0: מצוין.
2: אירוע רב נפגעים על השטיח האדום.
0: כי מה, כי הם הסתבכו, נכון? כי אם בכל שנה יש תמה, מאזינות ומאזינים, בכל שנה יש תמה, אז הם צריכים להתלבש לפי התמה. אז היו שנים שבהם התמה הייתה מצומצמת, מאוד מאוד היה ברור מה רוצים מהם ומה הם אמורים. מה לעזאזל איתי עושים עם כותרת אופנה היא אומנות?
2: אז נכון, אתה יודע, כי לפעמים התמה הייתה דת לדוגמה, פאנק, או לעצב בהשראת מעצב אופניים, זה פול פוארה או ריי קוואקובו, וכאן בעצם התמה היא פתוחה לפרשנויות, וכאן בעצם מתחיל הבלגן. אז באמת לצד דוגמניות ושחקניות שפשוט שמו על עצמן סמלה יפה, בלי שום קשר לתמה, אם זה קייט מוס, זוהי קרביץ, ואפילו ניקול קידמן, שהיא מערכת שותפה של הערב, שהגיעה בתמלה יפהפייה של שנל בעיתוב משהו בלייזי, היו גם כל מיני אסונות על השטיח האדום, ואני אתחיל...
0: אבל כי הם הסתבכו, לא כי אין להם סטייליסטים טובים, או לא כי אופנה היא לא אומנות, הם הסתבכו פשוט.
2: נכון, אז נגיד ריאנה בחרה בסמלה מאוד אומנותית של מזון מרג'יאלה בעיצוב גלן מרטנס. ריאנה היא באמת מסוג הכוכבות שלא חוששות לקחת סיכונים. אבל הפעם הסיכון היה גדול מדי, ואם זה שואל אותי, היא נראיתה קצת כמו סקוטש להסרת חלודה. זה פשוט הייתה סמלה מטלית בצורה עיגולית קצת הסתבכה בה. אני חושב שהדוגמה המצוינת לזה זה היידי קלום.
0: אוי, אלוהים ישמור, זה עומד מולי עכשיו ואני לא מאמין למה שאני רואה.
2: עכשיו, נכון שזה נראה כאילו התלבשה למסיבת ההלווין.
0: במיוחד שהיא ידועה כמי שמתחפשת מצוין בהלווין, אבל היא התבלבלה במסיבה כנראה.
2: כן, זה קצת הזכיר לי את הסצנה האיקונית מילדות רעות, שקיידי הרן מוזמנת בעצם למסיבת הלווין, והיא באמת מתחפשת לאיזושהי מחשפה, ולא מזהים אותה, בעוד יתר הבנות בעצם בחרו בלבוש סופר מינימלי וסופר סקסי, והיא הייתה בעצם המחופשת היחידה. אז גם
0: שמה, במקרה זה שלה... נראה כמו פסל? איך אני מתאר את זה למאזינות והמאזינים שלי? היא התחפשה לפסל שיש?
2: פסל שיש, כן, לפסל שיש, קצת מזכיר את יודע, הפסלים הלניסטים מהתקופה העתיקה.
0: כן.
2: גם היה את, את בד בני, הזמר הפורטוריקני, שבעצם הגיע מחופש לאיש מבוגר. אז אנחנו תמיד שואלים, צריכים לשאול את עצמנו, האם אנחנו במסיבת תחפושות, או שאנחנו נמצאים באיזה אירוע שרוצה לתרגם בצורה אומנותית, רעיונות, תמות מסוימות.
0: אולי בכלל אנה וינטור הייתה צריכה לשאול אותך איך לקרוא למת גלה הזה, במקום אופנאי אומנות, אולי צריך לקרוא לזה אופנאי תחפושת, שנגיד מילה על המלכה האם, על מדונה?
2: כן. מדונה הייתה מוצלחת לטעמי.
0: היא הביאה חברות איתה. למה היו סביבה שושבינות שמחזיקות משהו?
2: היא הייתה בעצם לבושה כמעין ספינת תרופה בלב ים. והיה מישהו שצריך להחזיק את הקונסטרוקציה הזאת. עכשיו, אני מודה שעל אף שזה היה תיאטרלי למדי, התוצאה בהקשר של התמה הייתה משכנעת. זה הרגיש משכנע. ואת יודע, גם למדונה יש היסטוריה ארוכה בתלבושות מופרכות, אם זה על הבמה ואם זה על השטיח האדום.

0: ואתה יודע, יש לה, היא צברה מספיק מיילים כדי שנפרגן לה. למה? אנחנו נדבר על הפיל שבחדר.
1: יאללה.
0: לורן סנצ'ז.
1: כן, כן, צריך להגיד עליה משהו שבא בלי בעלה.
0: הוא,
1: או לפחות לא ראיתי אותו בתמונות.
0: הוא דילג על השטיח האדום, אבל הוא היה באירוע.
1: אז בזוס היה. למה בזוס מעצבן כל כך?
0: בגלל הכסף שלו. זה חלק מסינת העשירים בעולם. וצריך גם להגיד כמה דברים על אמזון. בשבועיים האחרונים, קבוצה שנקראת Everyone Hates Elon, כאילו על שם אילון מאסק, פעלה בעצם במחאה מאוד גדולה סביב האירוע הזה. אז אמזון, אתה יודע, יש להם בעיות של זכויות, כאילו, לא זכויות אדם, אבל זכויות העסוקה עבור, עבור העובדים שלהם. הם גם בעצם שירותי הענן של אמזון, סייעו ל-ICE, שזה בעצם סוכנות האכיפה על מאגרים בארצות הברית. ומחוץ לאולם גם היו אתמול הפגנות עם שלטים כמו Blood to Oil ו-Trillionaires עבור טראמפ, קראו לו פשיסט. ואתה יודע, אנחנו רואים בתקופה האחרונה גם איזשהו קשר מתהדק בין בזוס לטראמפ. הוא ולורן היו בהשבעה של הנשיא בשנה שעברה. אמזון תמכה ב-75 מיליון דולר, כן, ותפיקה את הסרט על מלניה, זה הסרט הדוקומנטרי היקר ביותר בהיסטוריה. אז יש פה בעצם גם ביקורת על זה שהוא נכנס לתעשיית האופנה, ופוחדים גם שהם ירצו להשתלט על התעשייה, כן. אז גם שמועות שהם
1: שהוא אפילו ירכוש את ווג ואת כל העיתונים האלה. אבל נדמה לי שגם בזוס ורעייתו הטריה, צריך להגיד, כן, הם כבשו את ונציה בשנה שעברה בעת החתונה שלהם. נכון. נדמה שהוא והרעייה החדשה, הם עושים הכל כדי לנפנף בכסף שלהם.
0: נכון. הרבה עשירים עושים את זה, כן. זה לא חדש.
1: כן.
0: אפשר גם לראות, אבל לפחות במקרה של לורן סנצ'ז, את השינוי הוויזואלי שהיא עושה בשנתיים האחרונות, משמלות ערב מאוד מצועצעות ומחשופים פרובוקטיביים. היא מנסה להתלבש בצורה יותר אלגנטית, אם זה חליפות חצאית מחויתות, ונגיד, התלבשה מאוד יפה עם המה האחרונה, כשלמסיבת העיתונאים היא בחרה בסמלה של וינטג' גליאנו מ-95, ולערב הגדול היא כבר הגיעה בסמלת סטרפלס כחולה של סקיה פרלי. נראיתה מצוין.
1: טוב, לפחות זה, תראי, אם מימנת בכסף הפרטי שלך את כל מה שקרה אתמול בערב, כדאי שתלבשי סימן. טוב, כל זה קרה הלילה, ממש לפני שעה קלה מאזינות ומאזינים, אנחנו לא בטוחים שאנחנו ממליצים שיצפו בתמונות, נכון איתי?
0: בחלקם אפשר
1: לדפדף. אפשר לדפדף. איתי יעקב, כתב האופנה של וויינט, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: יום נפלא, תודה.
2: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: ואם אנחנו היינו כעת באופנה, אנחנו עוברים ישר אל יאיר אשכנזי כמובן. הוא לוקח אותנו הבוקר אל התיאטרון, אל הנערה מהדואר שעלתה כעת, הצגה שעלתה כעת בהבימה. יאיר, שלום.
3: בוקר טוב, גואל לך ולמאזינים.
1: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מי זו הנערה מהדואר?
3: הנערה מהדואר, קודם כל נגיד, זה על פי ספרו של שטפן צוויג, מחזה שכתב וביים חנן סניר, שבערך 8-9 שנים כבר מסתובב סביב העיבוד הזה, ומחפש את השחקנית. זה בעצם סיפור של קריסטינה, נערה ענייה בכפר אוסטרי קטן, פקידה בדואר, מחתימה חותמות, שמה חותמות ובולים, ומנהלת חיים אפורים מאוד עם אמא החולה, בעצם היא גם אחות שקולה, כי המחזה מתרחש, המחזה והספר, בתחילת שנות ה-20 באוסטריה, שמלקקת את פצעי אחרי מלחמת העולם הראשונה, okay. והיא גם אחות שקולה, אחיה נהרג במלחמה. ויום אחד, בתוך כל האפוריות הזאת, והאימא החולה, היא מקבלת הזמנה מהדודה, שהדודה, יש לה דוד ודודה, שנוסעים למלון בשוויץ, לחופשה השנתית, והאימא לא יכולה להגיע, אז מזמינים את האחיינית, אותה, לבוא למלון, בחורה שלבושה, אתה רואה אותה, אנחנו, את ה... הלבוש הזה שהצווה לפולינה אדמוב אפורה, והעבודה אפורה, והכל נראה מאוד מאוד עלוב, אפור וקטן.
1: זה עדיין נראה יותר טוב מהתלבושות שהיו באמת גלה.
3: לגמרי, לגמרי. התלבושות בהפקה באמת הרבה יותר ככה ססגוניות. גם הפאה הזאת שאנחנו רואים, זה לא באמת הפאה של ליר קאץ, השחקנית שמגלמת אותה, אבל בעצם היא עוברת פה איזשהו סיפור סינדרלה כאילו, שהיא מגיעה למלון.
1: כן.
3: אבל אז אנחנו מבינים כמה רבדים יש לסיפור הסינדרלה הזה, כי היא בעצם מגיעה...
1: סינדרלה כי היא מגיעה למלון וחובה חיים שהיא לא חוותה למה שקודם.
3: היא הופכת בעצם מנערה מאוד מופנמת, שיש לה איזה מחזר שמאוד רוצה אותה, למישהי שגם צריכה ללמוד את גינוניו של העולם החדש והמצליח. בעצם זה מלון יוקרתי עם בלבויים, מכניסים אותה לחדר מפואר עם משרתות, והדודה, שזו ליאת גורן, שבעצם עושה תפקיד כפול גם של האימא החולה וגם של הדודה,
1: okay.
3: אומרת לה, את חייבת ללבוש עכשיו את השמלות האלה, להוריד את הקוקו המגוחך הזה שמגיע לחד הגב, ולהפוך למין קרה כזה של שנות ה-20, מהלוק הזה שאנחנו nice. מכירים, עם השרשראות, וללמוד לרקוד, וללכת על הכבים. כל העידון הזה, שנראה לה בהתחלה מאוד מאוד זר, היא מתמכרת אליו מאוד מאוד מהר. וזה מאוד יפה, כי בהצגה באמת יש לזה...
1: קל להתמכר לדברים יפים.
3: לחלוטין. למרות שזה לא היה קשה, זאת אומרת, יש פה איזה קטע גם שאני קודם חשבתי עליו, על הפער הזה בין היומיום המאוד אפורי לבין התיאטרון. זאת אומרת, יש בחומר הזה ספציפית גם משהו שנורא מתאים לתיאטרון, כי מה אנחנו רוצים? להוריד את הבגדים האפוריים, וללבוש קצת, אתה יודע, חליפות, ולרקוד, ולהיות שייכים בעצם לעולם שאנחנו קצת אולי זרים בו ומבקרים בו, כי הסיפור איתה זה שהיא איכשהו משבשת את שם המשפחה של הדודים, כך שחושבים שהיא רוטשילד. ואז מתחילה נפוצה שהיא רוטשילד, שהיא בת לשושלת רוטשילד, והיא עשירה, והיא מוקפת בדוקטורנטיות לכימיה, ובאנשים יפים. יש שם את החבורה גם של אלכס קרול, שעושה תפקיד כפול, תכף נגיע אליו, של הצעיר שמחזר אחריה, וגם ספיר אזולאי, חבורה שבעצם מחרקרת סביבה, ויוצאת איתה לפיקניקים. היא חיה את החיים ושוכחת שיש לה מברקים שמחכים, היא אמא חולה, שהמצב הולך ומדרדר, גם ענייה, גם שבורת לב, מזה okay. שהבת נמצאת בשוויץ. ובעצם קצת סיפור עלייתה ונפילתה, לא נספיילר בדיוק את מה שקורה לה, אבל בעצם כל החלק הזה מראה לנו איך נערה שבעצם נמצאת במצב כל כך עלוב ועצוב ולא מסוגלת לחוות את רגש האהבה, מתמכרת לחיים חדשים, מתקשה להיגמל מהם. ובעצם מה שסניר הוסיף לעיבוד שלו זה את הדמות של שטפן צווייג, שגם כן. מגמל אותה דובה לרייזר. הבוקר שבתי ושמעתי את השיחה המקסימה שניהלת איתו בזמן המלחמה, כאן כן. בתוכנית. ואנחנו רואים פה איזה, אגב, דמות שמסורטטת מאוד ברגישות, איזה שקט פנימי, וככה רייזר עושה אותה בצורה מאוד לא סוערת אל מול הדרמה שבחוץ, גם של קריסטינה, אבל, גם אבל, של אחרי המלחמה.
1: אבל למה הוסיפו את הדמות הזאת
3: הוא בעצם? הוא בעצם סטורי טלר שמשקיף על הדברים ומספק לקהל כל מיני פרטי מידע, וגם בעצם מביא את הסיפור של הסופר שמתכתב עם המול שלו.
1: אוקיי.
3: זאת אומרת, הוא מתחיל את ההצגה בזה שהוא אומר, אני לא יודע איזה סוף יהיה לסיפורה של הנערה מהדור, ואז ככל שמתקדמת ההצגה, אנחנו מבינים שזה גם סיפורו של הסופר, כותב למול שלו, ובשביל שלב אומר, אני לא מוכן להוציא את זה בגרמנית, כי אני יודע שישרפו את זה בגרמניה, כי אני סופר יהודי. אז כל הדבר הזה, יפה. הוא לא מתערב בעלילה, אבל הוא באמת מתבונן שם מהצד, ויש שם את האלמנט שחזר בהרבה מאוד הצגות של חנן סניר, של הדמויות שיושבות או בצידי הבמה, או במרכז על כיסות, מתבוננות בנעשה, וגם יש בהצגה עוד באמת אלמנט שחזר הרבה אצל סניר, זה הלהקה המוזיקלית, שלושה נגנים, וניהולו המוזיקלי של אוהד בן אבי, שמנגנים מוזיקה גם מקורית, שכתב דורי פרנס, וגם שירים של שנות ה-20 וה-30. אז כל הדבר הזה מתכנס עם הרבה מאוד ריקודים, וקצת שירים, וקצת מוזיקה. זה לא מחזמר, זה אפילו לא הצגה מוזיקלית, אבל זה כן מוסיף לך לתחושה
1: של האליגות. אבל זה כן גרם לך לנוע על הכיסא, אני רואה אותך כאן מולי עכשיו, ואתה קצת, כן.
3: ונחמד, וזה באמת, בתוך התרחשות שהיא אפורה, והיא באמת, היא עצובה מאוד, יש איזה עצב נוגות ככה, שעוברת כחוט השני לאורך המחזה. בעצם הבמה היא לא מאוד מפוארת, הבמה שעיצב ניב מנור היא פונקציונלית, שלושה קירות עם דלת הזזה ופריטים שיוצאים ונכנסים. כמובן בסצנת המלון אנחנו רואים נברשת מאוד מפוארת שיורדת מהתקרה ומאירה על כולנו, והפריטים נכנסים ויוצאים כמובן לפי הצורך, והרבה מאוד מהשחקנים גם מגלמים, יוצאים ונכנסים מהדמויות. זאת אומרת, למשל ויטלי פרינדלנד, שהוא גם פוקסטלר, שהמחזר שלה באותו כפר, שהיא לא מעוניינת בו, הופך להיות פתאום בלבוי ומדבר באיטלקית. זאת אומרת, יש פה איזה הפעלה, לא, זה מאוד חינני, כי אתה בעצם, סניר עושה את זה המון, משתמש במנגנונים תיאטרליים חשופים שאנחנו מכירים, ואתה רואה גם בצידי הבמה, מתלהם, קובעים ותלבושות, וחלק מהדברים נעשים תוך כדי. מה שאהבתי בהצגה הזאת, אגב, זה שהכל מאוד מידתי. גם הקרנות הווידאו, שזה הקרנות בעומק הבמה.
1: אז אמור מילה על הקרנות הווידאו, כי אנחנו רואים את זה יותר ויותר ויותר ויותר ויותר בתיאטרון המקומי.
3: כן, אז פה זה באמת מאוד נקודתי, רק כדי למקם התרחשות. זאת אומרת, למשל, הסצנות שבהן היא נוסעת ברכבת עד שוויץ, אז אתה רואה מין הקרנת תלת-ממדית כזאת, שהיא קצת שחור לבן וקצת צבעונית בעומק הבמה, זה לא ממש וידאו, אבל זה לא זה. או למשל, מה שאני מאוד חיבבתי, זה בסצנה שהיא עולה לחדר שלה בפעם הראשונה, אז אתה רואה הקרנה של המד הזה של המעלית, עם מספרים של הקומות, כזה עובר אחד, אחד, אחד, זה היה מקסים ומאוד תקופתי.

0: בשבי בסיביר במשך שנתיים, אלא גם מגלם אותו אלכס קרול, באמת. זה מדהים הפער שיש שם בהצגה בין דמויות שונות שאותו שחקן מגלם, אז גם אלכס קרול, גם אורי אוכמן, שמגלם גם את הגיס וגם עוד חבר שלה מהבית. אז אנחנו מוצאים אותו, אתה יודע, בן אדם שבור, בכמה שערות על הראש, מין מעיל חום כזה מרופט ומגולל ציפורו, ואז אנחנו מתחילים להבין שאנחנו לא בכדי נמצאים בין שוב בין מלחמות עולם עם אומות שמלקקות את ציין, קצת בקשר לגם קברט שדיברנו כן. שבוע שעבר. הוא מספר איך הוא הרגיש שהמדינה בעצם עזבה אותו.
1: כן.
0: אף אחד לא שחרר אותו מהשבי כן. אחרי שנתיים, משרדי הממשלה מושחתים,
1: זאת אומרת, אם בשבוע שעבר היינו בגרמניה של שנות ה-30, היום אנחנו באוסטריה של שנות ה-20.
0: אני חושב, תראה, אני חשבתי על זה אתמול, זה היה ששב לי חזק, אולי לא הדגשנו את זה מספיק שבוע שעבר, זה אומה שמלקקת פצעים בין שתי מלחמות עולם, בין בתוך מלחמות עם תהליכים, לא נכנסנו לזה בשבוע שעבר, התהליכים הפוליטיים שקורים בקברט, כמובן, זה אפשר לא שלא להזכיר את זה, אבל יש פה איזה צלקת שמחלחלת גם לאנשים הפרטיים, לאופן שבו הם חווים רגש, ולשאלה, האם הם בכלל רוצים להמשיך לחיות? כי פרדיננד מקבל עבודה כשומר באת אתר בנייה. הוא לא מסוגל ולא רוצה להמשיך את החיים, ואין כמעט אמפתיה שהוא זוכה לה בתוך הארוחת הערב הזאת, חוץ מקריסטינה, שבעצם אומרת, ואז גם יוצאת שוב ושוב האחות השקולה מתוכה, אומרת, אני מבינה אותך, אני מבינה את הכאב, ושם גם מתחילה התאהבות, שגם לא נספיילר.
1: אבל בעיקר יש בעיקר ביקורת על המדינה שזנחה את נכון, האנשים האלה.
0: נכון, וזה באמת אנשים שיצאו באוסטריה נלהבים מאוד למלחמת העולם הראשונה, ומלאי עזוז, אבל איבדו חברים, והוא באמת מספר את הסיפור שאנחנו, כל כך הרבה סיפורים שאנחנו שומעים פה, וגם דיברנו עליהם קצת בהצגות שסיפרתי עליהן, יום על המלחמה, על הפוסט-טראומה ועל חוסר השינה בלילה. וזה לא נשמע לך מודבק, זה לא נשמע לך מלאכותי, כן. זה לא נשמע לך שדוחפים בכפית, אלא זהו חומר המחזה והספר, כי כן. מדובר בחברה פצועה באמצע המלחמה, או אחרי המלחמה.
1: אולי זה אפילו אפקטיבי יותר, העובדה שזה מגיע משם, ואז אתה, כשאתה יושב כאן בתל אביב, וצופה בהצגה, אתה מעכל את זה בצורה שאתה מעכל את זה, נכון. ואי אפשר שלא לחבר בין מה שקורה כן. לבמה, לא לבין מה שקורה מהראש. בחוץ.
0: נכון, כן, כן.
1: עוד מילה ברשותך, אנחנו תמיד שואלות, נכון? מה עם הקהל?
0: כן, אז לא ראינו שום טלפון אתמול בקהל.
1: אוקיי.
0: היה די מלא באולם, מסקין לא ראינו טלפון, לא ראינו אנשים יוצאים באמצע, ראינו קשב מוחלט. אני חושב שזה באמת, הסטורי טלינג והקצב היפה של ההצגה, שנורא בקלות היה אפשר ליפול פה לאיזה מין הצגה מאוד מסכתית ודידקטית, בעיקר שיש לנו דמות מספר, וכבר דיברתי על זה בהצגות קודמות, שתמיד דמות המספר מכניסה אותנו לאיזה מין סטורי טלינג שמתאים לאזורי המדיאטק, לא נעים להגיד, לא פחות להבימה. זה לוקח אותנו בצורה מאוד קולחת, כי הסצנות מתחלפות, והתאורה יפהפייה, ובאמת גם הריקודים נמצאים שם, והכל מאוד מאוד זורם, ויש תחושה באמת שאתה חי את הסיפור ביחד איתם, ביחד עם המספר, ביחד, זה כמעט שעתיים ללא הפסקה. זה הצגה לא קצרה.
1: אבל אתה נראה מרוצה.
0: אני יצאתי מאוד מרוצה, כי אני חשתי...
1: אתה נראה ממש, אני מזמן לא ראיתי אותך ככה.
0: וואלה. כן. קודם כל מזמן לא ראית אותי, כי היה פה עניינים של מלחמה וזה, אז זה כבר התחלה טובה. ודבר שני, באמת, זה היה ערב נורא אלגנטי ומעודן, וככה נותן תחושה טובה, בעיקר בימים האלה שאנחנו וגם אתם בתוכנית פה, אנחנו מדברים על התגברות האלימות, ושאלת המצב הנפשי של החברה הישראלית פוסט מלחמה. אז פתאום אתה רואה פה דבר כזה.
1: שזה אולי, וזה נשאיר את זה פתוח ברשותך, יאיר, זה משהו שאנחנו נצטרך לעשות בשנה הקרובה, אולי כשהכל יהיה מאחורינו, ונצטרך לשאול איזו הצגה, התאימה יותר לתקופה בה אנחנו חיים. האם הספקטקל הגדול של קברט, אולי קרנפים, ואולי עכשיו הנערה מהדואר.
0: נכון, יכול מאוד להיות. וגם יש לנו, יהיו לנו כבר עוד מעט בשבוע הבא נדבר על הצגת פרינג' שדווקא עושה קצת מסיבה מכל המצב הנוראי שאנחנו נמצאים, אנחנו נדבר עליה, לא במצב של תיאטרון הבית. אז אולי בכלל דבר כזה של פורקן, של לקחת את החוויות של החיילים שחזרו מהמלחמה, ולהגיד וואלה, אולי הם בכלל רוצים ללכת למסעדה, אולי הסיפור עכשיו זה שאין מקום במסעדות בתל אביב, כן. ורוב שכולם רוצים
1: כן.
0: מסעדה.
1: מעניין.
0: אז הדבר הזה, וכמובן מילה טובה, חשובה, ובסוף לשחקנים הנפלאים, ליר קאץ, שלקח הרבה מאוד שנים ללהק אותה, ראינו אותה גם במפקדת וגם בקאמרי, זכתה בפרס פסטיבל הכל בלוברי של נטלי צוקרמן, וגם הייתה בתיאטרון באר שבע. המון תפקידים, עכשיו מחזיקה על כתפיה הצנומות, תפקיד ראשי, מרשים, צריך הרבה מאוד כוח לעבור מלהיות נערה עלובה מופנמת בתוך הדואר, להיות זוהרת במלון ולחזור לדואר, אגב, בהמשך ההצגה, כשהיא כבר פסיב אגרסיב, כבר אין לה כוח ללקוחות האלה. וכמובן לחנן סניר, שבאמת אחרי הרבה מאוד שנים של עשייה, חוזר ומגשים את חלומו לעשות הנערה מהדואר, 8 שנים העיבוד הזה חיכה. 3 מנהלים אמנותיים כבר הציגו את היצירה הזו ברפרטואר של הבימה. אילן רונן, משה קפטן, עכשיו נועם שמואל גם מממש את זה. ואני חושב שזה באמת, זה נכס גדול להבימה שהם מתהדרים בהצגה של חנן סניר חדשה וטובה ואלגנטית ומעודנת מלאת קסם ברפרטואר.

0: אני אגיד לכם, שמעתם, יאיר אשכנזי מרוצה, הנערה מהדואר בהבימה. יאירי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה, יאירי, שיום מצוין לכולם.
0: והנה, מאזינות ומאזינים, עם יאיר אשכנזי אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית, אבל של תוכנית נוספת, אבל עוד קודם כדרכנו, אנחנו נשלח אתכם אל המשך דרככם בשיר. האזינו לאפרת בבקוף, היא תקרא עבורנו את יממה מספר אחת.
2: יממה מספר אחת. אמא שמה בעגלה שוקולד חלב מתוק. לא את זה המריר שהיא לוקחת ממנו, קובייה קובייה, כשאיננו רואים. והיה לה את הקיבוץ מסביב לעיניים, כשמשהו ממש מתפרק לה. לידינו, המוכר הסביר ללקוחה משהו על מי השם, ואחי הקטן המשיך לעשות שטויות. אמא קראה לו שיהיה קרוב קרוב, ואני חשבתי על אבא שלי, שלבש בבוקר מוקדם את המדים הישנים ונסע.
0: לבש את המדים הישנים ונסע. נודה לאפרת בבקוף שקרא עבורנו מתוך ספרה קיפולי הנייר של הגוף. והנה, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים המורים על סיומה של תוכנית נוספת שלישית לשבוע זה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני אלונה בוטבול. תודה רבה, אלונה בוטבול, על היום ועל הביצוע הטכני אסף רוחם. נודה לכל האורחות והאורחים שליוו אותנו את המשדר הזה, ונודה גם לכם, מאזינות ומאזינים. תודה על שהייתם איתנו בבוקר זה. שמרו על עצמכם, קראו ספר, האזינו לכאן תרבות. אנחנו נשוב ונהיה איתכם גם מחר, בשעה 8 בבוקר. תודה שהייתם, מקווה שתהיו. תודה ולהתראות.

0: כאן תרבות. כאן תרבות.
1: בואו נניח לרגע את הספר ונקשיב. עכשיו, מה שכרוך. כאן תרבות. מה שכרוך. עם מאיה סלע.
2: בוקר טוב, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אנחנו בשידור חי וישיר, אבל דעו שאתם יכולים להקשיב לנו גם כאסקט באתר או ביישומון של כאן, וגם בשאר יישומוני האסקטים. עורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל, על הביצוע הטכני, אסף רוחם. בואו נתחיל.
1: עכשיו, במה שכרוך, מה קורה?
2: נכון מאוד, אנחנו עם הפינה שלנו, מה קורה, שבה אנחנו שואלים אנשי ספר, תרבות ודעת, מה הם קוראים עכשיו? היום איתנו דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת שילוח, כתב העת השילוח. כתב עת שמרני להגות ומדיניות, שרואה אור כבר עשור. אני מודה שאני מתחילה לקרוא אותו בדרך כלל מהסוף, כי בסוף יש ביקורות ספרות, ואני בן אדם שזה בעיקר מה שהוא רוצה לקרוא קודם כל, אבל אחר כך יש גם דברים אחרים מעניינים. למשל, בגיליון האחרון יש מאמר על איך הורחק ספר הספרים מליבם של תלמידי ישראל ומה אפשר לעשות, או למה נעלמה מלימודי המולדת ליבת מהותם ואיך להחיות אותה, פוסט-ציונות בבית הספר, או בחזרה למקיאוולי, או מוסר המלחמה לנוכח שבעה באוקטובר, ועוד דברים מאוד מאוד מעניינים. כתב עת שמרני להגות ומדיניות. דוקטור סגי ברמה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון ארגמן. שלום דוקטור סגי ברמק.
3: בוקר טוב.
2: בוקר אור לך, תודה שבאת. אני מקווה שאתה לא פוגע בך שאני מתחילה מביקורות הספרות בסוף.
3: לא, לא, להפך, אני אפילו מעריך את זה מאוד, גם אני, כשאני קורא כתבי את אחרים, אני אוהב כזה להתחיל מהסוף, מהפינות הקטנות האלה, שרק הקוראים המתמידים באמת מגיעים אליהם בסופו של דבר.
2: נכון, נכון, אוקיי, אז בסדר. אז אני לא עושה כאן איזה פשע, אבל אני רוצה לשאול אותך על המצב הכללי שלנו. האם אתה שבע רצון שלנו, אני מתכוונת שלנו במדינת ישראל, מהדרך שבה אנחנו הולכים, כי כביכול אדם, רוב האנשים יגידו לך שאנחנו יותר שמרנים ויותר ימנים, נגיד אתם קיימים עשור, ואני לא יודעת אם אנחנו באמת יותר שמרנים, אולי יותר ימנים, אבל הכל נורא כאוטי, לא?
3: לגמרי. תראי, אני חושב שיש הבדל מאוד מאוד גדול שאולי נוכל לצלול אליו בהמשך, בין ימין לשמרנות. לא כל מי שמחזיק בעמדות ימניות נכון לכנות אותו כשמרן, ולא מעט פעמים שמרנים נאלצים לבקר תנועות או גופים או אישים שכזה עולים בימין ודווקא נושאים מסרים שהם לא שמרנים באופי ובמהות שלהם. ואם אנחנו, האם המצב שלנו הוא טוב או לא, אז שמרנים הם ריאליסטים, כן? כלומר, הם יודעים מצד אחד להוקיר את הטוב ואת ההישגים ואת מה שיש לנו שהוא לא מובן מאליו, והם מאוד מאוד קל להרוס דברים, אבל מצד שני הם גם ערים לכך שיש הרבה מאוד אתגרים, והשאלה האמיתית היא איך אנחנו כחברה מצליחים להתמודד ביחד אל מול אותם אתגרים, אבל מתוך איזושהי הבנה מאוד מאוד בוגרת שאין באמת פתרונות קסם, ולעיתים אין פתרונות בכלל. כלומר, אנחנו נאלצים כל הזמן לחיות עם, עם, עם חוסר השלמות הזה. כלומר, זה חלק מהמצב האנושי, מהטבע האנושי, והחיים תמיד מציבים בפנינו טרייד-אופים, ואנחנו צריכים לתת את הדגשים והמשאבים המוגבלים שלנו לבעיות מסוימות, ולהחזיק על השתנה בעיות אחרות, ומעין להצליח להשיט את הספינה שלנו במים מאוד מאוד צוערים, מבלי שבהכרח יש איזשהו נמל שמחכה לנו בסופו של הדרך.
2: מייאש, אני חייבת להגיד, אתה מדבר, אתה כותב, לא, אין פתרון, טוב, נכון. אתה כותב במאמר הראשון פה, בשילוח, על הפופוליזם שבמדיניות הכלכלית. אתה פשוט קורא לזה בשם, אנחנו חיים, זה לא שמרנות, זה פופוליזם, נכון? מה שאנחנו חיים בתוכו כרגע.
3: כן, לגמרי. אני חושב שדווקא פה לשמרנות יש בשורה אמיתית לציבור הישראלי, ושמרנות כלכלית היא באמת שמרנות שהיא כמובן הולכת אחורה לאדם סמית, אבל היא באה לידי ביטוי במדיניות של דמויות מאוד בולטות במאה ה-20, כמו מרגרט תאצ'ר ורונלד רייגן. אז הדגשים השמרניים תמיד היו זכויות קניין פרטי מוגנות, שווקים חופשיים, מדינה שיודעת מה הגבול שלה, ושמתנהלת בצורה מאוד מאוד זהירה ומרוסנת בכל מה שנוגע להוצאה ציבורית, מדיניות שמביאה קדימות ליזמות הפרטית, מתוך איזושהי הבנה, כן, שהמדינה היא חשובה, יש לה תפקיד מאוד מאוד משמעותי בחיים הלאומיים שלנו, אבל יש הרבה מאוד דברים שהמדינה לא רק שהיא לא צריכה לעשות, כמו למשל לנהל את הכלכלה, היא גם צריכה להפסיק להפריע. והיא צריכה להפסיק להעביר כספים מכיס לכיס על ידי מפתחות פוליטיים שבאמת פוגעים בצמיחה ובסקסוק של כולנו.
2: ואנחנו לא נמצאים במצב הזה, נכון? זה לא הסיטואציה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בסיטואציה פופוליסטית, לא רק מהבחינה הזאת, כי השמרנות, לפחות בפנטזיה שלי, בתפיסה שלי, גם אומרת שאנשים, נגיד, מדברים אחד אל השני בסבר פנים יפות, ויש איזה מין שיח, הגון בין אנשים, אין לנו את זה יותר, איבדנו את זה. אני לא מדברת על זה שדוקרים אחד לשני פה ברחובות ילדים, אבל אנחנו לא נמצאים בכזה מקום.
3: כן, אני חושב שבאמת יותר מפילוסופיות אחרות שמרנים מנסים כזה לשמור על, נקרא לזה, דרך ארץ או מעוגנות מסוימת.
2: כן.
3: אבל מצד שני אנחנו גם צריכים להיזהר שלא לשים את רוב הדגש לנו באמת על היבטים וניואנסים של נימוס, כי לפעמים זה גם מטשטש את המהות והעיקר. וכוח העניין, אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים, אני אחיה בשלום עם זה שנבחר הציבור שלי יהיה גס רוח אולי, אם הוא יקדם את המדיניות הנכונה שעוזרת לי, כמו שלא כזה אכפת לי האם הרופא שלי הוא בהכרח אדם מנומס, כל עוד הוא מנתח טוב ועושה את מה שמצופה ממנו. אז, אז כן, כלומר,
2: כן,
3: כולנו רוצים
2: קצת,
3: לחיות בחברה
2: אתה צודק,
3: מנומסת עם אנשים טובים.
2: אבל נגיד העניין הזה שרופא לא מרים אליך את העיניים כשהוא מדבר איתך, אפשר היה להשתפר בזה, אתה מבין? אפשר גם וגם.
3: לגמרי, אנשים תמיד יכולים להיות יותר נחמדים, וזה נכון לגביי, אם בטוח זה נכון גם לגבייך, אנחנו בני אדם לא מושלמים, וזה בסדר, זה בסדר שאנחנו נצביע על זה, כן? אבל שוב, יש כל כך הרבה דברים בעייתיים ומאתגרים במציאות שלנו, שבאותה רשימה ארוכה זה לא היה ב...
2: אל תגזימי, אל תגזימי, כן. אני מבינה מה אתה אומר. תגיד, כשאתם מוציאים, כשאתה עורך את השילוח, המטרה האמיתית שלך היא לשנות את העולם? אתה חושב שזה יכול, זה כן, זה ישנה דעה של אנשים? כן, זה ישפיע?
3: תראי, אני מפרש את המושג של לשנות את העולם באופן הרבה יותר צנוע. כלומר, אני רוצה להשביח את חלקת האדמה הקטנה שלי. אז מי שכן קורא אותי, מי שכן מגיע אליי, אני רוצה להביא לו מה שנקרא את התוצר הכי איכותי, הכי מעמיק, הכי מורכב, הכי רציני, שמגיע מתוך הנחות יסוד שמרניות שבעיניי מאוד מאוד מאוד מוצקות. ומבחינתי, אם יש לך אינטואיציה, נקרא זה ימנית או שמרנית, וקראת מאמר בשילוח, ואתה אומר, זה קורה לי כל הזמן, כן, שאנשים באים ואומרים לי, תשמע, כל החיים זה מה שהרגשתי בעצמות, אבל לא ידעתי לבטא את זה.
2: כן.
3: ואתה הצלחת להכניס לי מילים לפה, והנה, עכשיו אני יכול להצביע על, על, על, על מה אני מאמין בו, כן? או מה אני חושב. וכמובן שכל תרועה מעבר לזה של השילוח, בין אם זה לעידון של מדיניות ציבורית, או בין אם זה לעצם השיח, כן? השיח הציבורי, כן? כלומר, אנשים שהם לא שמרנים, ואומרים לי, תשמע, סגים, קראתי לך את המאמר אצלכם, אני עדיין לא מסכים, אבל הבנתי ש... שיש פה עוד נקודת מבט, או שלא כל האמת נמצאת אצלנו.
2: כן.
3: אז מבחינתי זה לגמרי התכלית והיעד של השילוח.
2: אוקיי, יפה. אז תספר לנו מה אתה קורא עכשיו.
3: מה אני קורא עכשיו? אז אני קורא עכשיו את האמת, פעם שלישית כבר, את להיות שמרן של רוג'ר סקרוטון.
2: למה פעם שלישית? אתה מרגיש שאתה צריך להתחזק בתחום?
3: אני מרגיש שככל שאני יודע יותר, אני מגלה כל הזמן ניואנסים נוספים וחדשים. אז זה אולי הטיפ הכי חשוב שלי, כן, למי שמאזין לנו.
2: אז ספר לנו, ספר לנו על להיות שמרן. זה נכון, יש משהו בלקרוא דבר שאהבת כמה פעמים, אתה מוצא בו תמיד עוד דברים, אבל מה יש בלהיות שמרן של סקרוטון?
3: וואו, אז מה שיפה בסקרוטון זה באמת העומק הפילוסופי שלו. כלומר, אפשר למצוא הרבה מאוד טקסטים היום, כן, שמפרטים דברים בנוגע למה צריך לעשות בקנדה עכשיו, אבל מה שיפה אצל סקרוטון, זה שבספר שלו הוא מוצא מה שנקרא את האמת, כן, או את נקודות החוזק, דווקא בעמדות מתחרות, כן, זה שפרקים כמו האמת ברב תרבותיות, האמת בליברליזם, והאמת בסוציאליזם, ובסוף הוא מגיע גם לאמת בשמרנות.
2: כן.
3: ואני חושב שהיכולת של סקרוטון להיכנס לנעליים של היריבים האינטלקטואליים שלו, ובאמת להעריך אותם בצורה הנדיבה ביותר שאפשר לעשות. קודם כל זה משהו שמאוד מאוד חסר היום, אבל כשהוא עושה את זה, הוא גורם לי, כקורא שמנסה לנסח רעיונות, להציף את הטיעונים שלי בצורה הרבה יותר חזקה. כן, אז זה נכון גם אם הייתי ליברל נניח, כן? כי אתה לא באמת יכול להיות ליברל רציני אם אתה לא מתמודד כמו שצריך עם האתגר הכי טוב שאתה יכול למצוא מהמחנה השמרני.
2: כן. בגלל זה מצחן בעיניי שכתבת, אגב, בשילוח, יש גם מאמר ביקורת שלך על המניפסט הקומוניסטי, הטקסט של פיני איפרגן.
3: כן.
2: וכתבת עליו יפה, וגם אמרתי לעצמי, הם לא מפחדים לדבר על הקומוניזם, עוד מי שירצה ללכת לקרוא את הדבר הזה. אתה גם מבקר אותו, אבל גם מאוד מעריך אותו, וחושב שזה טקסט חשוב, אז זה באמת היה יפה לראות. אני אשאל אותך, רגע, אני קודם אגיד שסקרוטון יצא בהוצאת שיבולת, ותורגם על ידי יאיר לוינשטיין, שזה גם דבר חשוב. אתה מסמן בספרים כשאתה קורא?
3: אני מחריב את הספרים שלי כשאני קורא.
2: מאוד לא שמרני מצדך.
3: אם יש משהו שאת לא רוצה להיות, כן, זה להיות הספר שלי. כן, אבל אני לא באמת חושב שאפשר לקרוא באופן לא פעיל. כן, כלומר, אני מבחינתי, כשאני קורא, אני מתחבר עם הטקסט. אז אני מקשקש ומאיר וממרקר, וכועס על עצמי בקריאה השנייה שמרקרתי משהו שלא היה צריך למרקר אותו. כן, אז כאילו, זו חוויה מאוד מתסכלת. ואגב, ולפעמים זה כל כך מושחת, שאפרופו סקרוטון, קריאה שלישית, אני סוג של, וואו, מה בעצם עשיתי פה בקריאה הראשונה שלי?
2: לא הבנת כלום בפעם הראשונה.
3: כן, לגמרי.
2: ואיך מסודרת הספרייה שלך?
3: אני מנסה להיות שמרן מסודר שמחלק את הספרייה שלי בצורה תמטית.
2: כן, עם מקטרת.
3: כן, בדיוק. וכמובן שהאגן הישראלי המבורדק זורע ארץ גם בזה. אז יש פער מאוד מאוד גדול בין שולחן העבודה שלי, שכולל מלא כתבי עת עכשוויים וספרים חדשים שיצאו, ובאמת ברדק, לבין יצירות המופת הגדולות שאני גם מתעקש שהם יהיו גם בבית וגם במשרד, כן, כאילו ספרים הקנונים האמיתיים שהם יחסית מסודרים.
2: אתה קורא כמה ספרים במקביל או כל פעם ספר אחד?
3: אני לצערי נאלץ לקרוא כמה דברים במקביל, באמת בגלל העבודה שלי כעורך הראשי, אז האורחים שיאזינו לנו יבינו את זה בצורה טובה, חייב לקרוא כל הזמן דברים חדשים בישנים שיוצאים, אז אין לי באמת ברירה אלא לקרוא כמה דברים בו בזמן, אבל הייתי מאוד מאוד שמח, או לא יודע, זה סוג של החלום שלי לקחת איזה מגנום אופוס גדול ולהתנתק מכל השאר,
2: כן.
3: ולקרוא רק אותו.
2: כן, מכירה את הפנטזיה הזאת, כן.
3: כן.
2: אולי
3: האודיסאה כזה, מהבוקר עד הערב רק הטקסט הזה, אבל לא, זה לא קורה.
2: אתה כבר יודע מה הספר הבא שתקרא?
3: כן, הספר הבא שאני אקרא הוא הספר, הוא תרגום מחודש וראשוני של אריסטו. למעשה תרגמו, עמית ברץ תרגם את ספרים ו' וז', אם אני לא טועה,
2: כן.
3: שזו תרומה אדירה, אדירה פשוט, לציבור הישראלי. אז זה כבר הדבר הבא שאני מתכנן לקרוא.
2: דוקטור סגי ברמק, העורך הראשי של כתב העת השילוח, אתה גם עומד בראש תוכנית אדם סמית למדיניות ציבורית במכון הרגמן, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, יום מקסים.
2: יום טוב, להתראות.
3: ביי.

0: שמענו את אלונה דניאל, את הטו, בשיר מחבואים, נזכרתי בו בגלל הספר הבא, בזכות הספר הבא, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. חלאות יקרות לליבנו, זה שם ספר הפרוזה החדש של ריטה קוגן שראה אור לאחרונה בהוצאת קטרזיס. קשה להחליט אם הגיבורים של הספר הזה הם האנשים הנידחים, העומדים קצת בשוליים, האנשים האלה שכמהים לזרזיף של קשר אנושי, הגיבורים של קוגן, או אולי הגיבורה של הספר היא הלשון של ריטה קוגן, שיש לה את היכולת הזאת לכתוב על הרגע שבו סיגלית אברבוך שומעת בפעם הראשונה את קורטני לאב, וזה מועדון בחיפה, בניינטיז, במין אסיס כזה של רגישות לשונית, ואולי הגיבור בכלל הרוקנרול והדור הזה שעליו היא כותב, ודור ה-X, אפשר לומר, החלאות היקרות לליבנו האלה. ריטה קוגן היא מתרגמת, היא משוררת, היא סופרת, היא אפילו מהנדסת. שלום ריטה.
1: שלום מה.
0: מי הן החלאות היקרות לליבנו האלה?
1: למעשה זה כל גיבורי הספר. גם הגיבורים הראשיים, אבל גם גיבורי משנה, גיבורות משנה. ואני חושבת שאני כוללת גם את הקוראים והקוראות בתוך המעגל הזה, של איזשהו קיום לא לבן ולא שחור, קיום בתוך האפור, והאפור הזה הוא מאוד סוגוני, הוא אפור של אימפרסיוניסטים, שהוא לא גוון יחיד, הוא קליידוסקופ של גוונים. אז זה אלה הם ואנחנו.
0: זה נכון לומר את מה שאמרתי, שאת באיזשהו אופן מתארת את דור ה-X בספר הזה? זה ספר של דור ה-X.
1: חד משמעית, אנחנו קוראת לו פרחי הרע של דור ה-X. כותרת משנה.
0: יפה. מה היה מיוחד בדור הזה? מה מאפיין אותו בעינייך?
1: דור הזה, טוב, יש המון דיבורים סוציולוגיים סביב כל עניין של הדורות.
0: כן.
1: והוא לא, אני מודעת עליו, אני שומעת אותו. הדור שלנו הוא באמת דור מעבר של תקופות. ולא בכדי הנובלה הראשונה מתרחשת במפנה המילניום, לקראת מפנה המילניום, 1999. ובני הדור שלי זוכרים את החרדה הגדולה שהייתה לנו מבאג 2000. חשבנו שהעולם יגיע לקיצור למעשה, וניסינו לחגוג כמיטב יכולתנו עד אנשי הרגע הזה יגיע.
0: כן.
1: ונולדנו לתוך עולם סדור למדי, עולם פוסט מלחמת העולם השנייה, שהיו חוקים ברורים שהשתדלנו מי יותר ומי פחות להקשיב להם ולהתנהל על פיהם. אבל אז ספר החוקים הזה נלקח והושלח, ונותרנו ומצאנו עצמנו כאנשים בוגרים או מבוגרים, ולאו דווקא לא בכך בוגרים, בעולם שונה וללא חוקים, שבו אנחנו נדרשים לטול את תפקיד המבוגרים, שהרבה פעמים בזנו לו, כי היינו דור קצת פרוע.
0: נכון, אנחנו לא מסכימים פשוט להיות המבוגרים, ואנחנו גם לא מבינים.
1: דור לא מושגח, דור בלתי מושגח, שפתאום אנחנו צריכים להיות המשגיחים.
0: נכון, ואנחנו גם זזים עכשיו מוזר בעולם, כי העולם מאוד מוזר, ופתאום אנחנו לא מבינים כלום יותר, נכון?
1: לא, אנחנו לא מבינים כלום, אבל איכשהו אנחנו גם לא מתעקשים יותר מדי להבין.
0: נכון.
1: מבינים אותו פרגמנטרית.
0: נכון. אני חושבת שבמידה רבה, אולי אפשר לומר שזה גם, הספר הזה הוא גם על הספרות, הוא ספר על, לפחות בנובלה השנייה, על הספרות כמשנת חיים. גיבור שלך, יבגני, מהנובלה פלטפורמות, קוראת מישל וולבק בפעם הראשונה בחיים, והחיים שלו משתנים. הספרות משנה אותו.
1: הספרות משנה אותו, כן. וזאת תנועה שרציתי מאוד להביא. אנחנו הרבה פעמים מדברים על איך המציאות משנה את הספרות, איך המציאות מזיחה את הספרות לכאן או לכאן, ופה רציתי להראות תנועה הפוכה. רציתי להראות באופן מובהק איך ספרות מניעה את החיים, משנה את החיים, שהבשורה הזאת של וולבק היא מטלטלת את עולמו של הגיבור הזה,
0: כן.
1: ומשכיחה אותו לצאת למסע. מסע של גילוי מיניות, הנאות מהחיים, משהו שהוא כלא סתם נציג של דור איקס, אלא גם כמאגר, הוא לא בהכרח חווה את זה בנעוריו.
0: כן.
1: בשנותיו הצעירות.
0: אבל אני חושבת שגם אפשר להגיד על מישל וולבק שהוא פשוט עשה את זה לדור שלנו. הוא פשוט, אנחנו קראנו אותו, וזה מה שהוא עשה לנו. זה נדיר שזה קורה עם סופר.
1: כן, זה מאוד נדיר, ואני באמת, טוב, יבגני הוא לא אני, אבל מנסחתי, אני נוכחת שם, אני נמצאת שם, אני כן. לא אתכחש לזה. אני זוכרת את, את התלשלה. שחוויתי כשקראתי את פלטפורמה בפעם הראשונה ברוסית. אגב, הספר הזה שמתואר בנובלה הוא, הוא העותק שיש לי. עותק עתיק ממש, עם הכניסה קצת מחרידה הזו. ובתוך הספר הזה מישל וולבק חתם לי כשהוא היה לאחרונה בארץ. מבחינתי זה היה איזשהו
0: פתפתת איתו קצת?
1: קצת, מאוד קשה, אני אמנם לומדת צרפתית ואני מבינה מדברת לא רע, אבל מאוד קשה להבין אותו, הוא ממלמל.
0: כן.
1: כן.
0: אז, אבל, אבל מה דיברתם? יש משהו שאת יכולה לספר לי על השיחה שלכם?
1: אמרתי, אמרתי לו שדווקא, אני יודעת שהעיקר הפוקוס הוא, הוא על פרוזה שלו, אבל דווקא השירה שלו, שהכרתי אותה גם קודם, ועכשיו גם כשתרגמתי,
0: את תרגמת עכשיו את השירים שיצאו.
1: שבע שירים, כן.
0: כן, בבבל.
1: ודווקא ההתעמקות בשירה שלו, היא גם הבהירה לי מאוד משהו לגבי הפרוזה שלו. אז ניסיתי לומר לו את זה בצרפתית מהתלגת שלי. ההבנה שלי שבתוך השירה שלו, בתוך הפרוזה שלו יש התבוננות על אדם, שהוא הרבה פעמים אנושי מאוד, אנושי מדי, כאשר הוא מנסה לחיות את מה שחיים נותנים לו על סף תהום, על סף הגעה של איזושהי קטסטרופה.
0: כן.
1: על סף ההתרסקות הגדולה. ואני חושבת שאולי משהו בהוויה הזו של איזשהם חיים, שדרישה למלאות של החיים, דרישה לאפשרות של אי, אל מול האסון שבהכרח יגיע, שהוא בדרך.
0: וגם לך יש איזה מין, אולי, אני הופתעתי מהספר הזה, כי אמרתי לעצמי, פרוזה, נכון? אנחנו חושבים שאת משוררת, אבל פרוזה, את עונה על זה גם במוטו, נכון? את כאילו מרחיקית שאני אגיד את זה, ואז יש את המוטו.
1: מאוד הצחיק אותי.
0: המוטו של מגוסטב מפלובר, נכון? אולי נכתוב שירה? אחר כך ראשית נעסוק בפרוזה. כזה דבר.
1: זה היה ציני, זה היה ציניות עצמית.
0: אמרתי, בטח ישאלו אותי את השאלה הזאת, בוא נענה להם.
1: כן, כן, כן. זה ספר מופלא של פלובר, ופלובר, יש שם מספר סופרים שנמצאים בספר. על סתם גניבה, הייתי אומרת, אבל זו גניבה מותרת. השפעות ספרותיות, אז יש שם בהחלט את בולגקוב ואת נבוקוב וגם את פלובר.
0: ולמה פרוזה? אני, מעניין אותי הדבר הזה, איך זה התהליך הזה? אני מבינה שאת נמצאת באיזה סלון ספרותי, ושם את בעצם כותבת את הפרוזה שלך. ספרי לנו על זה.
1: אז זה הסלון של ענת הנהר, אני נמצאת שם משנת 2015. תמיד כתבתי פרוזה, מגיל נורא נורא צעיר, אבל לא עשיתי עם זה שום דבר, כמו עם כמו עם שירה.
0: כן.
1: זה שונה לחלוטין, זו כתיבה שונה, זו חשיבה שונה, זו חשיבה גם הרבה יותר מאומצת, והיא מאומצת על פני רצף של זמן, כלומר זה משהו שבאמת לא נותן מנוחה, וכי הרבה פעמים אני מנסחת הרבה פעמים משפטים שלמים ופסקאות שלמות בראש לפני שאני ניגשת לכתוב אותן. ובסלון של ענת אנחנו לא כותבים, אנחנו כותבים בבית, שם אנחנו מתייחסים לטקסטים. אנחנו גם מדברים על, אנחנו מדברים על הטקסטים שלנו, אנחנו, ענת גם עורכת אותם, כלומר, יש אפשרות כזו ויש אפשרות כזאת, אנחנו גם מדברים על ספרות, על ספרים, על מה שקראנו לאחרונה או לא לאחרונה, ומה שאנחנו אוהבים, מה משפיע עלינו, כלומר, ונוצרת שם איזושהי קלחת, נוצרת שם איזושהי מעבדה, והסלון של ענת לימד אותי לא רק לכתוב, אלא גם לקרוא בצורה אחרת, בצורה שונה. לשים לב על דברים שאולי לא שמתי לב אליהם קודם, הייתי קוראת בצורה הרבה יותר רגילה, נקרא לזה ככה. כן. ויש משהו גם במשמעת הזו, שהיא משמעת מלחיצה, שפעם בשבוע צריך להביא טקסט. זה יכול להיות טקסט קצר מאוד, זה יכול להיות טקסט יותר ארוך, אבל... והרבה פעמים המשמעת הזאת היא נדרשת, כאשר יש המון עיסוקים והמון גם פיתויים להשחטת זמן, אז שם זה קורה.
0: 2015 זה יותר מ-10 שנים שאתם נפגשים בסלון הספרותי, זה אנשים קבועים?
1: יש לא מעט אנשים קבועים, ויש גם אנשים, יש גם מצטרפים ומצטרפות חדשים.
0: מעניין, אוקיי. עוד אחת מהגיבורות הגדולות בעיניי של הספר הזה, היא המוזיקה, שהיא חשובה מאוד לגיבורים, אולי גם לסופרת, באיזה אופן שבו מוזיקה חשובה, הייתה חשובה לנו פעם, כשהיינו צעירים, ואולי היא פשוט חשובה לאנשים צעירים מאוד. אחר כך הם רובנו מאבדים את זה.
1: כן, זה מתרופס, זה נסוג, התשוקה הזו. למשהו אחר, למשהו חדש, וגם אולי למשהו שאנחנו מכירים, אבל מלווה אותנו יום אחרי יום. וגם הנגישות הייתה שונה, מן הסתם זה דבר די נדוש לומר, אבל הנגישות, היעדר הנגישות, גם גרם לנו להעריך יותר את הרגעים שבהם כן יכולנו להאזין לשיר או ליצירה שאנחנו מאוד אוהבים. והיום זה מאוד מאוד, זה אחרת. אבל...
0: זה פשוט נמצא שם, אתה לא שואל את עצמך, כמו ששואלים את עצמם בספר, רגע, מה הוא אומר שם? אתה פשוט יכול לעשות גוגל ולראות מה הטקסט, נכון? ואז אנחנו היינו יכולים להסתבך עם הטקסט, מה הוא בדיוק אומר, בוא נשמע את זה עוד פעם.
1: היינו ממציאה, כן, לא אחת, הייתי ממציאה מלל משל עצמי, שהוא היה לא בהכרח קוהרנטי. כן, ויש באמת המון מוזיקה, גם מוזיקה ישראלית, בנובלה האחרונה, אני לא אזכיר שמות, אבל נגיד הגיבורה מאוד, עדי מאוד אוהבת את השיר של יציאת חירום,
0: כן.
1: חילר זמן, ומעט מאוד אנשים מכירים את השיר המופלא הזה, אני לא יודעת, זאת תקלה.
0: אני הלכתי לשמוע אותו אחרי שקראתי את הסיפור.
1: הוא שיר יפהפה, הוא בלד את רוק יפהפייה, כן, נכון. צריך מוד מסוים בשבילה, אבל כן.
0: נכון. במלחמה האחרונה ראית, שמעתי שבבית שלך נפגע מטיל איראני.
1: כן, קריית עדף שאנחנו.
0: ספרי לי על החוויה הזאת. היית בבית כשזה קרה?
1: היינו בבית כשזה קרה. זה מאוד משונה. אני לא כל כך נבהלתי, אבל אני חושבת שזה משהו שמאפיין אותי לטובה או לרעה. אני מתפקדת הכי טוב במצבי קיצון.
0: כן.
1: וזה גם משליך למצבים שהם לא קיצון, שבהם אני לעתים פחות טובה.
0: כן. בכל השאר, ביום יום. במציאות הישראלית יש כל כך הרבה מצבי קיצון, שזה אומר שאת בסך הכל בסדר.
1: אני מתפקדת, בסך הכל בסדר. יש פה איזושהי אלימה. זה מאוד מפחיד, זה המיידיות של זה, והערס המיידי, והאפקט הקולי והפיזי הוא מטלטל. זה קורה גם נורא נורא מהר. אנחנו רגילים בזכות ההוליווד, לא יודעת אם זה בזכות, שיש תמיד איזשהו slow motion בהתרחשויות דרמטיות מאוד של בטח בסרטי מלחמה. זה לא כך. זה קורה מאוד מאוד מאוד מהר. זה שוברי שנייה, ובמחי יד הכל מתהפך. לא נפגענו, וזה בסדר, ופעם קראתי באיזשהו ספר, אני לא זוכרת של מי זה היה, אולי של אירווין וולש, אבל אני יכולת שאני טועה, שכל דבר שהוא אפשר לפתור אותו בכסף, הוא למעשה לא בעיה אלא הוצאה.
0: כן.
1: אז כל עוד לא נפגענו, הרבה יותר קשה למצוא יד או רגיל חלופי מאשר חלון, או מסגרת של חלון, אז הכל בסדר. אבל השכונה מאוד נפגעה, וזה מאוד באמת כאב לראות את האנשים, הילדים, בוגרים, מסתובבים ברחובות עבודים, ובניינים שאני מכירה, כל סדק בהם פתאום אינם.
0: כן.
1: זה חוויה מילה נוראית. זה משהו משונה לחוות אותו, ללא ספק, וזה חדר לכתיבה, כמעט בעל כורחי.
0: באמת?
1: כלומר, אני לא מחפשת לכתוב את הרגע, אבל זה פשוט, זה כל הזמן מחלחל לשם, בעיקר הצלילים של הזכוכית הנגרפת, זה משהו שכל הזמן נמצא שם.
0: אנחנו נקרא הטקסטים שלך על האירוע הזה?
1: אני עובדת על זה, אבל הזכוכית הנגרפת כל הזמן, כל הזמן נמצאת שם, ואני אף פעם לא חשבתי שהעולם שלנו כל כך מלא בזכוכית, עד שהיא, כי במצב שלם היא הרי שקופה, אנחנו נוהגים להתעלם ממנה, וכשהיא נשברת וכשהיא מנופסת, אז היא פשוט ממלאת את העולם.
0: ביום חמישי ריטה, תהיה השקה לספר שלך בבית ביאליק. השקה חגיגית.
1: חגיגית מאוד.
0: ספרי לנו מה יש שם.
1: אז נתכנס בבית ביאליק בשעה 8. יהיו שם דוברים מצוינים ודוברות מצוינות. פשוט נדבר קצת על הספר ונשמח קצת. אני פחות, כאמור, פחות טובה ברגעים של שמחה. אני תמיד, הם מעט מביכים אותי מאיזושהי סיבה. אני לא יודעת למה.
0: תנסי שמחה קיצונית, ואז...
1: זהו, שמחה קיצונית, כן, אבל שמחה קיצונית, אני חושבת, דורשת אמצעים נוספים שלא בהכרח עולמים את המעמד. אבל כן, אני חושבת שזה כן חשוב, בסך הכל, כשאני חושבת את זה, הספר זה באמת הוא עמל של הרבה מאוד שנים, לא רק שלי, גם של העורכת, של דנה שמחה שחרף, אנחנו עבדנו על זה קשה. אז אני חושבת שכן, צריך איזשהו רגע של השתהות, של לומר, יצא ספר, זהו שמו, זו הכריכתו, כך הוא נשמע, ואנחנו נמשיך ונשמע את זה, ואולי נרגיש יותר טוב.
0: אפרופו זהו שמו, חלאות יקרות לליבנו, יכול להיות שזה השם הכי טוב שהיה אי פעם לספר בספרות העברית.
1: זה מגניב, האחד משור אמרה לי שזה הזכיר מיד את לסקלי, את הסרטים יקרים.
0: כן, נכון.
1: כן,
0: זה שם באמת מהמשפחה הזאת.
1: המשפחה הזאת, כן, משפחת לסקלי.
0: את זוכרת את הרגע המדויק שבו בא לך הדבר הזה?
1: חד משמעית, אני גם לא מסתירה מאיפה גנבתי את זה.
0: בבקשה, ספרי.
1: אז אני אפילו אולי אקרא את זה, כי זה נמצא בטקסט, זה פשוט, וזה באמת כפי שזה.
0: הזמנה לחתונה.
1: הזמנה לחתונה, כן. חופה מוקדמת, המפורסמים האלה, כל אחד מנסה להיות מיוחד בכוח, ועדיין כולם בנאליים להחריד. הפעם ההזמנה נתפסה על גבי גלויה. כמו שהיו מחלקים ב-90s, יחצני המסיבות, ג'ובדיקים בקומבנים, ילדי שמנת עם ג'ל בשיער וזיפים לא תקניים לחיילים ולסטודנטים. בנובל לגלויות ההן, גם ההזמנה הזאת הוצפסה ברשול על רקע של שקיעה בוורוד ותחלת, עם שתי תמונות עגולות בתחתית, אחדם מימין והקלה משמאל, ועם הכיתוב חילאות יקרות ללבנו.
0: באמת הייתה הזמנה כזאת לחתונה?
1: תדעת, אני לא אוכל, הכל דמיון, אבל... מן הסתם גוגל יוכל לעזור לנו, אבל כן, אני שאלתי את זה. זה היה מושלם מדי בשביל פשוט להשאיר את זה.
0: אי אפשר להשאיר דבר כזה.
1: דבר כזה על גבי גלויה נשכחת מחתונה שכבר, תדעת, כבר התפרצה למעשה, אם אנחנו מדברים על זה היום.
0: הם התגרשו? כמה פעמים מאז?
1: אפילו כמה פעמים מאז, כן.
0: חלאות יקרות לליבנו, ריטה קוגן, הוצאת קטרזיס. ריטה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, מאיה.
0: להתראות, אנחנו נפרדים עם קורטני לאב, שהם שומעים שם שיר אחר מזה שאת מדברת עליו בספר, אבל עדיין קורטני לאב. בוא נשמע.
1: תודה.

0: עכשיו מוציאה לשון.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו חזרנו אל הפינה מוציאה לשון, שבה אנחנו מדברים על ענייני לשון בספרות עם שלומית עוזיאל שלנו, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. שלום שלומית.
2: שלום מאיה.
1: על מה מדברות היום?
2: היום מדברות, היות שאנחנו בתקופה הנוכחית חיים וחיות יותר ויותר בסוג של ג'ונגל, חשבתי שנדבר היום על שמות של חיות.
1: חשוב, כן, שנדע להתמצא.
2: שנדע להתמצא, ואומנם אדם בספר בראשית קרא בשמות לכל חיית השדה ולכל עוף השמיים, אבל מאז עבר קצת זמן, היה לנו את הסיפור עם מגדל בבל.
1: נכון.
2: והיום לא תמיד ברור איך קוראים לכל חיה, בייחוד בעברית שהתחדשה לאורך, לאורך השנים, אתה צריך למצוא שמות מדויקים לחיות ולצמחים רבים. ונוסף לזה, כשאנחנו מדברים בהקשר הספרותי, לפעמים מסיבה ספרותית להיות יצירתיים בעניין השם של, של בעל החיים, ואז יש תוצאות נחמדות.
1: מה למשל?
2: למשל בספר הרוח בערבי הנחל של קנת גרם, סופר האנגלי, אז בספר זה יש ארבעה גיבורים, כולם בנים, גברים, ג'נטלמנים כפריים, שכולם בעלי חיים כמובן מאוד מואנשים, הם שתים בסירה, אחד מהם נוהג במכונית, שותים יחד כוסית מול האח, וכל אחד מהרביעה הוא בעל חיים אחר, ואחד מהם הוא במקור באנגלית, בג'ר. עכשיו, השם המקובל של החיה הזו בעברית היום זה גירית. זה חיה חזקה, אמיצה, טורפת, ונראית כן. חמודה, יש לה כאלה פסים שחורים לבנים על הראש, ובשלושה תרגומים מצוינים לעברית, אחד של יונתן רטוש משנות ה-50, אחד של ניב פרקש, ואחד של אוריאל אופק, שערכה והדכנה הבת שלו אתר האופק. בעל החיים הזה נקרא בשלושה שמות שונים.
1: אוקיי.
2: בואו נראה בבקשה למה.
1: בבקשה.
2: בתרגום של רטוש, בעל החיים הזה נקרא תחש.
1: תחש? תחש אנחנו מכירים ככלב תחש, לא?
2: ככלב תחש, בעל החיים הזה הוא נקרא תחש, ולמה תחש? המילה תחש מופיעה בתנך בעיקר בהקשר של אורות תחשים, שזה אורות איכותיים ששימשו לבניית גג המשכן, האויל ששימש כמקדש בזמן הנדודים של בני ישראל במדבר, אבל איזו מנחיה הזאת לא היה ברור, וכשמרטין לותר, אב המייסד של הנצרות הפרוטסטנטית, תרגם את התנך לגרמנית במאה ה-16, הוא תרגם את התחש הזה, כדקס, שזה גירית בגרמנית, בגלל הדמיון בצלילים בין דקס לתחש. ותרגומים אחרים שהתנך לשפות אירופיות זרמו עם הבחירה הזאת, ובסופו של דבר הממו שתחש הזה בעצם גירית, הגיע גם לעברית, הודות למנדלי מוכר ספרים, שתרגם...
1: איזה מחקר עשית, אוקיי, כן.
2: המחקר הזה איננו שלי, אני רוצה לציין בעניין המילה תחש, אילון גלעד כתב טור מצוין בהארץ, שאני נעזרתי פה בשביל הפן הזה של התחש, באמת טור מרתק, יצא, מתפרסם ב-2018.
1: אז אנחנו הגענו למנדל מוכר ספרים, שהוא אימץ את התחש.
2: הוא אימץ

0: יפה, אוקיי.
1: אבל העניין הזה שאתה חשוב גירית לא החזיק עד ימינו, כמו שאנחנו רואים, היום זה גירית, את המינה גירית, טובה זואולוג ישראל אהרוני, בשנות ה-20, והיא נקלטה, ואילו תחש, דווקא מציין היום בעל חיים, אבל בעל חיים אחר, זה יונק ימי גדול ומיוחד, שזכה, שמו המלא, הוא לא פחות מאשר תחש המשכן.
0: תחש המשכן.
1: תחש המשכן, אנחנו רואים למה, כן, האורות התחשים שימשו בתנך, כן, שימשו לבניית הגג של המשכן, כן, אז יש לנו פה תחש המשכן, וזה למה בזמנו נמצא שבדואים שחיים בסיני, קוראים לכל מיני יונקים ימיים, שמות שנשמעים דומה בצליל לתחס, דחס ותחס, אני חושבת, והם משתמשים גם באור שלהם, ואז עלתה השערה שהתחס מהתנך הוא לא גירית, אלא סוג של יונק ימי.
0: מעניין, אוקיי.
1: ואנחנו חוזרים ככה באמת לרוח בערבי הנחל ולבאג'ר ששם, אז בזמן שיונתן רטוש תרגם את הספר, כבר הייתה קיימת ומקובלת ככה מילה גירית, אבל רטוש בכל זאת בחר במילה תחש, ולמה? הסיבה העיקרית היא כנראה שמדובר פה בדמות, כן, התחש בספר הגירית הזאת, בגבר, גבר, קשוח, מסתורי, לקוני, חי ביער, לא מדבר כמעט עם אף אחד, די אניגמטי, ושוב, אחד מרביעה שגיבורים גברים, ורטוש לא רוצה כנראה לקרוא לו בשם נקבי כמו גירית.
0: גירית זה בת, כן.
1: גירית, גירית זה בת, אז הוא הלך על תחש שזה גם זכר, וגם מילה מכובדת מהתנך, כן, שזה תמיד אוהבי לשון אוהבים להחזיר אלינו.
0: כן.
1: וגם מילה מסתורית ולא מוכרת, כמו הדמות של התחש, זה הייתה פה בספר, זה הייתה פה התאמה. אם נסתכל על תרגום אחר, אתר האופק שהיא ערכה את תרגום אביה, אוריאל אופק, לספר הזה, אז היא בחרה לשנות את גירית, שאוריאל אופק בחר, לסמור. והיא מסבירה שהסמור הוא גם קרוב משפחה של הגירית, וגם, כמו התחש, הוא שם עצם ממין זכר. אז כן. יש לנו פה גיבור עם שם גברי. ולשמחתי, יש לנו פה קונטרה בדמות התרגום המואר שתרגם יניב פרקש, והוא הלך בגאווה דווקא על הגירית, והוא מסביר, הסביר לי, הוא אומר, תראי, ראשית חשוב בעיניי שיש שימוש בשמות המדויקים והמקובלים היום שבעלי החיים, כן. גם אם התוצאה היא גירית בן.
0: גירית הבן.
1: גירית הבן, האמת, אולי הגיע הזמן לחוץ ידוי להחזיר, כאילו, אולי זה עכשיו יהיה שם נפוץ מאיה, ואנחנו ניתקל בו בשנים הבאות בלשכה לסטטיסטיקה, בסטטיסטיקה שמות גירית, כאילו, גירית הבן. ויניב אמר גם, ובצדק הוא אומר, תראי, אם אהבת השם גורדון יכול להיות מתגרף, אז למה גירית לא יכול להיות דמות זכרית בספר?
0: נכון, נכון. זה העולם שבו הכל אפשרי, אז בסדר, אהבת השם גורדון וגירית.
1: לא ככה סטריאוטיפים, אז אם ככה באמת היה תחש, היה סמור, וגם גירית. ובעניין של תחש, הייתי רוצה ללכת גם לספר אחר, מסוג אחר, אבל קנוני בדרכו לא פחות מהרוח בערבי הנחל, וזה בגלל של מרגרט ריי,
0: כן.
1: שהיא אגב חיברה יחד עם בעלה הנס ריי, גם את סדרת ג'ורג' הסקרן, שהורים לילדים פגשו בו באהבה, אני חושבת.
0: נכון, מאוד.
1: ואיזה מין כלב הוא בגלה, אני חושבת, זה כלב כזה ארוך, אתם יודעים, עם אוזניים שמוטות, כלב חמוד, במקור, באנגלית, כתבה באנגלית במקור, זה דאקס הונט. ואחרי שכבר גילינו שדאקס בגרמנית זה גירית, וכיוון שהונט בגרמנית זה כלב, כמו האונד באנגלית, אז קל לנו להבין שדאקס הונט זה מילולית כלב גירית, כי הכלבים האלה הם שימשו לצד גיריות, ובגלל הצורה שלהם הארוכה והנמוכה, הם יכלו להיכנס לתוך המאורות של הגיריות ולצוד אותן.
0: כן.
1: אז בעצם הכלב הזה, כן, כלב גירית, והשם שלו תורגם לעברית ככלב תחש, זאת אומרת כלב גירית עם המילה הישנה על המילה הזו. ואז חמוד בעיניי לשים לב שאם אנחנו מקצרים כלב תחש ואנחנו אומרים תחש, אנחנו הופכים בעצם את הכלב לגירית בעצמו.
0: כן.
1: וגם עוד דבר שהכלב הזה, שם מקובל שלו זה דאקל, כן? כלב דאקל, ודאקל זה בעצם קיצור של דאקסונט.
0: יש לנו הרבה מגרמנית, אין מה להגיד. זה נכון.
1: אומה רבת מאס.
0: כן, כן, כן. בהחלט.
1: כן. ומה שיפה עוד, שעד שמרטין לותר הפך את התחש לגירית, היו, כמו שאמרנו, פרשנויות שונות לשם שלו, ובמסכת שבת בתלמוד מועלה את ההשערה שמדובר בעצם בחד קרן, שנברא במיוחד לצורך הקמת המשכן, הם אומרים שם, תחש שהיה בימי משה, בריאה בפני עצמה היה, ולא הכרירו בו חכמים עם מין חיהו או מין בהמהו, וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לנו משה ועשה לנו למשכן ונגנה.

0: זאת אומרת, חיה שנבראה לצורך העניין, חד קרן, קרן אחת מצחו, ואחרי שהוא עשה את שלו בעניין המשכן, לקחו אותו חזרה מן העולם.
1: אז באמת היה חד קרן.
0: באמת? כן, באמת.
1: כן.
0: באמת היה. כתוב בתלמוד. אז חשבתי שיהיה נחמד, אם אנחנו מדברים פה על החד קרן מהתלמוד, להמשיך לשם של חיה ספרותית דמיונית, ואנחנו מגיעים לספר נוסף, עלילות דוליטל הרופא של יהול אופטינג, שבו יש חיה לצד כל החיות של דוליטל הרופא, יש לו טוקי, יש לו כלב, וגם יש לו חיה מאוד מיוחדת, שבאנגלית קוראים לה פוש מי פול יו. כן, זה נשמע כמו למשוך אותי, לדחוף אותי למשוך אותך.
1: כן.
0: פוש מי פול יו. וזה מתואר בתור חיה מאוד נדירה, מין איילה עם שני ראשים אחד בכל צד של הגוף, שבדרך כלל אחד מהם מדבר ואחד אוכל, יש חלוקת תפקידים. והשם הזה, כן, למשוך ולדחוף, הוא מתייחס, קל להבין שהוא מתייחס כאילו לוויכוח אפשרי בין שני הראשים של החיה הזאת, לאן כדאי ללכת.
1: כן.
0: ואז השם הזה כמובן היה אתגר יצירתי יפה למתרגמים של הספר, ובתרגמים שניים הציעו לו את השמות העבריים דחופוס משוחוס, שגם נשמע ככה מאוד לטיני מדעי כזה, זה בתרגום של חנה לבנת, או דחופום שוחתי, דחופום שוחתי של אתר האופק שאנחנו פוגשים בו פה פעם נוספת.
1: כן.
0: ולבסוף שם מאוד חמוד, שזה התרגום שאני קראתי בילדותי, דחיקסליק של פרופסור זוהר שביט.
1: של זוהר שביט, דחיקסליק.
0: של זוהר שביט.
1: איזה עבודה כיפית יש למתרגמים האלה. זה נשמע לי ממש כיף.
0: נכון.
1: שלומית עוזיאל, מוציאה לשון, תודה רבה לך על הפינה הזאת.
0: תודה לך, מאיה.
1: להתראות.
0: להתראות, ביי.
1: ועם זה אנחנו מסיימים. תודה לאורחת המשנה שלנו נועם ישראל ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. אזכיר לכם שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, זה לא יאמן. גם בדיגיטל, גם בטלוויזיה וגם ברדיו. נהיה פה שוב מחר, להתראות.
2: One day. I'm gonna understand.

0: כאן תרבות.
1: זה זמן טוב ללמוד משהו חדש. עכשיו, המעבדה. כאן תרבות. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
2: חלבונים ועברונים רבים מתפקדים יחד בתקשורת מרהיבה באמת, במטרה להבטיח את מאזן הברזל שלנו, הן במערכת הכללית של הגוף, הן בכל תא ותא. פרופסור אסתר מאירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, תכיר לנו שני חלבונים ששותפים במערך הזה, IRP1 ו-IRP2. הם לא מאוד מקוריים שם בשמות במדע, הזכרנו אותם בפרקים הקודמים, וכעת נלמד איך הם פועלים. שלום אסתר.
3: שלום גיל.
2: אז אני מתנצלת שאני יורדת עליכם, אבל באמת, מה זה ה-IRP1 וה-IRP2 הזה? זה קל לכם לעקוב ככה אחרי כל החלקים בגוף? אתם צריכים שמות קליטים.
3: תראי, פטרוסופילה נתנו לחלבונים כל מיני שמות קליטים, ובגרמנית הרבה, אז שם את יכולה לשבור את השיניים אם את רוצה.
2: וואו. כן, אבל במקרה הזה IRP1 ו-IRP2 הם מאוד מאוד דומים, הם עושים הרבה דברים כמעט זהים, אנחנו תכף תספרי גם מה גיליתם עליהם. כן. אז אולי השם גם הגיוני, כי זה כמעט אותו דבר, אבל יש אחד ויש שתיים.
3: נכון, נכון.
2: כן.
3: כן.
2: אז מה אנחנו צריכות לדעת עליהם? איך הם משתתפים בתהליך הזה של שמירת מאזן הברזל? הם, אגב, שומרים על מאזן הברזל בתא?
3: כן.
2: בתא.
3: כן, כן.
2: אז איך הם עושים את זה?
3: אז אני אקח אותך אחורה לפרק הקודם, שבו אמרתי שבתוך התא יש צורך לברזל, והצורך הזה יכול להשתנות. יש תקופות שבהם אנחנו צריכים יותר או פחות.
2: כן.
3: וה-IRPs האלה הם באים לענות על הצורך הזה. כלומר,
2: לספק או פחות או יותר, אבל זה נכון. לא בדיוק הם מספקים, נכון?
3: נכון, הם עושים את הבקרה, והחלבונים שכבר הכרנו, הטרנספרין רצפטור שמכניס את הברזל, הפרופורטין שמוציא את הברזל, והפריטין שמאחסן את הברזל. כן. אני יכולה לדבר על פריטין כל חיי, אז את יכולה תמיד לעצור אותי, אבל אני רוצה רגע שתדמייני שבתוך הציטוזול יש ברזל שהוא קשור בצורה רופפת לכל מיני דברים, שזה מה שאנחנו קוראים לו הברזל החופשי.
2: הזמין.
3: הזמין.
2: כן.
3: תדמייני שעכשיו הברזל הזה הוא נכנס לתוך הפריטין לאחסון. הפריטין הוא אוחז בברזל הזה בשיניים. כלומר, זה לא נראה, זה איננו. מבחינת התא,
2: אין ברזל.
3: אין, כן? כן, זה בתוך הפריטין.
2: זה מה שהוא עושה, הוא מבודד את הברזל.
3: כן.
2: מהמשאר התא.
3: ובאמת כשהאיזון, נגיד כשהבקרה על הפריטין היא יוצאת מתוך איזון ומסיבה כלשהי, התא מייצר הרבה יותר פריטין ממה שהוא צריך, אז התא הוא מלא בברזל, כי יש מלא ברזל בתוך הפריטין,
2: אבל
3: הוא סובל מחסר ברזל.
2: בדיוק.

0: בדיוק, כן, okay. הוא לא יכול להשתמש, הברזל לא זמין לו.
1: אז הפריטין הוא באמת משתתף בבקרה הזאת כן. על המאזן. ועכשיו יש את ה-IRPs, שהם מין אבא ואימא, שהם מבקרים את הכניסה ואת היציאה.
0: של ברזל.
1: ואת האחסון של הברזל.
0: כן.
1: אוקיי. אז נחשוב רגע איך הם עושים את זה, אוקיי?
0: לפי מה הם יודעים? מה נחוץ? כמה יש?
1: נכון. וגם אם אנחנו חושבים רגע על השחקנים, אז מה רצוי? תא שחסר לו ברזל. אז יש לו, מבחינת קליטה, הוא רוצה להעלות את הריכוז של הטרנספרין רצפטור שלו, כי הוא רוצה להכניס יותר ברזל.
0: כן.
1: בו זמנית, הוא רוצה להוריד את הכמות של הפריטין שלו,
0: כדי שלא ייכנס ברזל,
1: כי הוא לא רוצה לאחסן.
0: ואז יחלעו אותו.
1: נכון, כן. הוא רוצה שהברזל שכבר נכנס,
0: יהיה זמין.
1: והוא גם בשום אופן לא רוצה להפריש את הברזל, כי אם כבר הביא אותו, הוא רוצה לאחוז בו. כן. אז ה-IRPs יודעים לעשות את זה. והם באמת פעילים ברגע שרמת הברזל בתוך התא נמוכה. ואז מה הם עושים? כשהברזל נמוך בתא, הם קושרים את ה-RNA, ואני תכף מזכירה לך מה זה ה-RNA, של כל החלבונים האלה. דיברנו בפרק האחרון על ייצור חלבון.
0: כן.
1: ואמרנו שהדגם קיים בגרעין.
0: ה-DNA.
1: נכון. הדגם הזה משועתק לדגם ספציפי, שזה ה-RNA, שה-RNA יוצא אל הציטוזול, ובתוך הציטוזול יושב הקטר הזה, שאמרנו על ה-RNA, שהוא מין רצף, ונוסע על המסילה הזאת, ותוך כדי הנסיעה הזאת קורא מה כתוב במסילה ומביא את חומצות אמינו לפי הסדר ויוצר ככה את השרשרת של החלבון.
0: חלבון, כן.
1: עכשיו, כשאין ברזל בתא, ה-IRPs הם מתיישבים בקצה של ה-RNA של התת יחידות של הפריטין,
0: כן.
1: וגם של הפרופורטין, והם מפריעים לקטר להתיישב. וכאשר ה-IRPs יושבים שם וקושרים את ה-RNA, אז כל התהליך של ייצור החלבון לא יכול להתחיל, ולכן התא לא עושה הרבה פריטין ולא עושה הרבה פרופורטין, לא מאחסן את הברזל ולא מוציא אותו. אבל זה עדיין לא פתר לנו את הבעיה של איך הוא עכשיו מכניס יותר.
0: יש לי שאלה רק כדי שאני אבדה שהבנתי. זאת אומרת שכשאין לנו ברזל, אין לנו מספיק ברזל זמין, אז החלבונים מסוימים לא יכולים להיבנות בכלל. אז יש גם חסר בחלבונים. כי ה-IRPs מתיישבים, נכון? כמו שעכשיו אמרת, ולא מאפשרים ל-RNAs להמשיך לבנות כל מיני חלבונים.
1: טוב שאת שואלת. מפני שהם לא מתיישבים על ה-RNA באופן אקראי.
0: כן.
1: הם מתיישבים על מבנה שהם יכולים לזהות בצורה מאוד ספציפית. והמבנה הזה קיים בעיקר על חלבונים שקשורים למטאבוליזם של ברזל.
0: אוקיי.
1: אוקיי?
0: הבנתי.
1: אז המבנה הזה, שאם את כבר יורדת עלינו לגבי שמות, אז המבנה קוראים לו IRE, או Iron Responsive Element, אוקיי?
0: כן, שזה איזשהו רכיב שמגיב לברזל.
1: נכון, לא מגיב לברזל, אלא מסוגל להיקשר ל-IRPs.
0: כן.
1: זה הכל, אוקיי?
0: Okay?
1: עכשיו, IRE כזה יש על תת יחידה H של פריטין, יש על תת יחידה L של פריטין, יש על פרופורטין, וכולם נמצאים ב-RNA'ים האלה שהזכרתי עכשיו, בקצה איפה שהקטר מנסה להתיישב, ומפריע לקטר להתיישב. ב-RNA של טרנספרין רצפטור, ה-IRE יושב במקום אחר. ה-IRE דווקא יושב בקצה השני של החלבון, של ה-RNA, שבקצה ההוא של ה-RNA יש אתרים שעוזרים לפרק את ה-RNA. את צריכה לדמיין ש-RNA מפני שהוא דגם,
0: כן.
1: צריך גם להיווצר וגם להיערס. אחרת אנחנו
0: לא יהיה לנו את הדגם
1: כל הזמן את החלבונים האלה ולא אחרים.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להתאים את האתר.
0: כן, צריך לשמש בעוד דגמים, בעוד תבניות.
1: אז ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הוא מתפרק באופן די יעיל כל הזמן, כדי שאנחנו לא נכניס כמויות מאוד גדולות של ברזל לתוך התא ללא בקרה. רק כשה-IRPs מתיישבים שם על האזור שמאפשר פירוק RNA,
0: כן.
1: הם מגנים בפני הפירוק הזה, ואז פתאום ה-RNA של הטרנספרין רצפטור הופך להיות מאוד יציב, ואנחנו יכולים לייצר הרבה טרנספרין רצפטור ולהכניס הרבה מאוד ברזל לתוך התא. אז זה משהו מאוד אלגנטי, מפני שהיכולת של ה-IRPs לקשור RNA, זה גם יכול לעכב את אלה, וגם יכול לעודד אחרים.
0: כן.
1: ובזה זה יכול בו זמנית להעלות את הכניסה ולהוריד את האחסון והייצוא של ברזל. אוקיי?
0: כן, כן.
1: עכשיו, בשביל לעשות את זה, ה-IRPs צריכים להיות במצב שהם יכולים אכן לקשור RNA.
0: כן.
1: וכשאתה מלא בברזל, הם לא קושרים RNA בכלל. אוקיי? אז ל-IRPs יש יכולת חישה של מצב הברזל בתוך התא.
0: אז כשיש הרבה ברזל, הם פשוט לא יכולים, הם חשים את זה, ואז הם, כמו במרכאות אני אומרת, מאבדים את היכולת להיקשר ל-RNA, וכשאין ברזל, נוצרת בהם היכולת הזאת להיקשר ל-RNA, ואז כמובן לעכב את הפירוק שלו וכן הלאה.
1: אז איך הם עושים את זה? איך זה קורה? ב-IRP2 זה קורה בצורה משעממת כמעט. כלומר, כשיש הרבה ברזל בתא, משהו קורה שפשוט מפרק אותו. אז ה-IRP2, אנחנו כל הזמן מייצרים אותו, וכל הזמן מפרקים אותו.
0: שזה טוב, כי זה אומר שיש לנו כמות ברזל כמו שצריך.
1: רק כשמתחיל לרדת הרמת ברזל בתא, אז החלבונים שאחראים על הפירוק של ה-IRP2, הם מפסיקים לפרק אותו, ואז ה-IRP2 יקשור את ה-RNA של הטרנספרין רצפטור, של הפריטין H, של הפריטין L, ועוד הרבה אחרים. אני מזכירה לך כל הזמן את הארבע אלה.
0: המוכרים ביותר, אלה שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, אבל
1: ואולי,
0: עוד.
1: אולי מוכרים ביותר מפני שהם היו הראשונים שנמצאו.
0: נמצאו, כן.
1: אבל בגדול יש עוד הרבה מאוד חלבונים נוספים, שברמה זו או אחרת מבוקרים על ידי ה-IRPs. כן. אבל ה-IRP1...
0: אני רק רוצה לסמן בכוכבית, שמבחינתי זה בכלל לא משעמם.
1: אוקיי.
0: מה שאמרת. מישהו שעובד עם זה כבר, לא יודעת כמה שנים, כנראה שזה כבר נראה לא מובן
1: אליו. לא, חכי שאת תשמעי על ה-IRP1. כן.
0: בסדר.
1: ה-IRP1 הוא תמיד נמצא בתא. אוקיי? הוא נמצא בתא כשיש ברזל, והוא נמצא בתא כשאין ברזל, אוקיי? אבל כשיש הרבה ברזל בתא, הוא בקונפורמציה, בצורה סגורה.
0: כמו מחובץ כזה?
1: נכון, והוא סגור על משהו שנקרא Iron Sulfur Cluster, שזה מין מבנה שנראה כמו קובייה, ובנוי מארבע אטומי ברזל וארבע אטומי סולפור, והקובייה הזאת יושבת באמצע, והחלבון עוטף אותה וסוגר על הקובייה הזאת.
0: כן.
1: מחזיק אותה, אוקיי?
0: כן.
1: וכשה-IRP1 בצורה הזאת, הוא אנזים, ויש לו תפקיד אחר, הוא הופך ציטרט לאיזוציטרט או ההפך, ויש לו פעילות אנזימטית בציטוזול.
0: מגניב.
1: Okay? אבל כשיש חסר של ברזל, ה-IRP1 מתרחב, וממש עושה איזושהי תנועה מאוד גדולה, הקובייה הזאת יוצאת, משתחררת, ואז בצורה הזאת ה-IRP1 יכול לקשור את ה-RNA, אוקיי? והוא פעיל בתור מבקר. נכון.
0: מהקובייה הזאת.
1: הוא פתוח, אוקיי? אז ה-IRP1, אנחנו קוראים לזה חלבון בי-פונקציונלי, כי יש לו שתי פונקציות. והוא יכול לעשות או זה או זה. עכשיו, במעבדה שהייתי בפוסט-דוקטורט, אנחנו יצרנו עכברים שחסר להם או IRP1 או IRP2.
0: מה הייתה המטרה? מה רציתם לבדוק?
1: המטרה הייתה להבין מה התפקידים של החלבונים האלה, וראינו גם שכאשר אנחנו מנסים לייצר עכבר שחסר להם שניהם, העכבר לא חי.
0: זאת אומרת, הוא בכלל לא מתפתח? העובר לא מתפתח?
1: הוא לא מתפתח אפילו ממש, העובר איננו בשלב מאוד מאוד מוקדם אחרי ההפריה.
0: כן, הוא לא עובר לשלב של מה שנקרא השרשה ברחם,
1: זה אני לא יודעת לגבי השרשה, אבל אני לא זוכרת, אבל יכול להיות שאפילו לא זה. זה ממש מוקדם בהתפתחות.
0: מדהים, אז בלי שני החלבונים הללו
1: אי אפשר לחיות.
0: אי אפשר לחיות.
1: נכון.
0: מדהים.
1: כלומר, כשהבקרה של הברזל היא לא, בתוך התא היא לא קיימת, אז אי אפשר לחיות. כן.
0: וואו.
1: ו...
0: אז הצלחתם לייצר רק עכברים שאין להם אחד מהחלבונים
1: זה,
0: האלה.
1: או את זה, או את זה.
0: כן. וואו.
1: ומפני שאלה היו viable, כלומר, הם יכלו לחיות, אמרנו שכנראה שבכל מקרה, אחד יכול
0: לגבות את האחר.
1: לגבות את האחר.
0: כן, ולעשות על ההיעדר של החלבון האח שלו.
1: נכון. ולעשות לו את העבודה.
0: כן.
1: אבל ידענו מניסויים בתאים שבכל התאים שאנחנו בדקנו, יש הרבה יותר IRP1 מאשר IRP2. ולכן חשבנו שאם בכלל עכבר אחד יהיה חולה יותר, אז העכבר שחסר לו IRP1 יהיה חולה הרבה יותר מאשר העכבר שאין לו IRP2.
0: זאת הייתה השערה שהסתמכתם בה פשוט על הכמות. משום שיש יותר IRP1, חשבתם שכשלעכבר לא יהיה IRP1, יש לו יותר סיכוי לחלות.
1: על הכמות וגם על ניסויים נוספים שהראינו שהחוזק קישור, האפיניות של ה-IRP1 או ה-IRP2 ל-RNA של פריטין היא זהה. כלומר, הם נקשרים במידה זהה לשני החלבונים מאוד דומים ביכולת שלהם כן. להיקשר לכל מיני RNAים. אז חשבנו מה שחשבנו,
0: כן.
1: ויצרנו את העכברים, וכמו שהרבה פעמים שיש קורה. היפותזה, היא הייתה לא נכונה. ומה שקרה זה שהעכברים שהם היו חסרים אנחנו קוראים לזה נוקאוט, כאילו שאין בכלל.
0: שאין בכלל כן, IRP1.
1: הם היו כמעט בריאים. רק שנים אחר כך ראינו שיש להם קצת עודף של כדוריות דם אדומות, וזה סיפור אחר מעניין, שאולי פעם אחרת נספר.
0: אולי נספיק, אוקיי. אבל בגדול, העכברים האלה הם... חיו נורמלי.
1: כן, כן. והעכברים שהם IRP2 נוקאוט, שאין להם IRP2, הם היו נורא חולים. הם התחילו בזה שהיה להם אנמיה קשה, ולמרות שהצטבר להם ברזל בכל מיני תאים ואיברים, כל הברזל הזה היה בתוך פריטין, כי הפריטין עכשיו לא ישב שום חלבון על ה-RNA שלו שהפריע לקטר. לייצר, והתאים יצרו פריטין בלי סוף.
0: ואז כל הברזל בכלל היה זמין.
1: היה לא זמין, ועם הזמן, העכברים האלה פיתחו מחלה נוירודגנרטיבית, כלומר מחלה של המוח, שהייתה מאוד דומה לפרקינסון. כלומר, וואו. והם התחילו להיות עם רעד ועם חולשה, והלכו קצת אחורה, וכל מיני תופעות שהראו לנו שיש בעיה, והעכברים היו חולים.
0: וואו.
1: והיינו מאוד מופתעים, כלומר אנחנו לא ציפינו לזה, אנחנו ציפינו שאו שהם שניהם לא יהיו חולים בכלל, או אם בכלל מישהו יהיה חולה, אז ה-IRP1 נוקאוט.
0: כן, שחסרים את ה-IRP1.
1: כן. ואז התחיל המסע לנסות להסביר את זה.
0: ואז מה עושים? מתחילים לייצר ניסויים שיכולים להסביר מה קרה? איך ניגשים לזה בכלל?
1: אז מה שהיה יחסית קל ואפשרי, זה שמעכברים כאלה, שאת מבינה שלעשות ניסוי בעכבר זה מאוד מאוד מורכב, זה אורגניזם שלם, וגם בוודאי, אני חושבת שכל חוקר שעובד עם עכברים, הוא מנסה להפריע לעכבר את ה... מינימום ש...
0: כמה שפחות.
1: ולא להתחיל לעשות ניסויים מסובכים של להעמיס ולתת ולנתח ולעשות. לפעמים צריך, אבל פה לא היה צריך. ולמה שעשינו אחרי שיצרנו את העכברים, נתנו להם להגיע לגיל מסוים והרגנו אותם. ויכולנו להפיק מהעכבר ולעשות את כל האנליזה אחרי מותם. ויכולנו גם להפיק מהם תאים שעכשיו, לדוגמה, המקרופגים שכבר הזכרתי הרבה פעמים, ויכולנו לגדל הרבה מאוד תאים מקרופגים שחסר להם או IRP1 או IRP2, ויכולנו קודם כל להבין מה קורה בתוך התאים האלה.
0: כן.
1: וזה לא עזר לנו, כלומר אנחנו עשינו את הניסויים שניסינו לתת להם ברזל ולראות איך אחרי ברזל כשאין IRP1 ויש רק IRP2, IRP2 עושה את הבקרה, וכשאין IRP2 ורק IRP1, הוא שוב עשה את הבקרה, זה כאילו...
0: אז היה נראה לא, כמו ההיפותזה שלכם.
1: נכון.
0: ולא כמו נכון, מה שמצאתם בניסוי.
1: מזה גם התחלנו, ולא כן. הבנו למה. עד שהמנחה שלי יום אחד חשבה שאולי יש בכל זאת... איזשהו דבר שגורם ל-IRPs האלה להגיב שונה אחד מהשני. והמחשבה הייתה שמפני שה-IRP1 הוא אוחז בקוביה הזאת, אולי יש מצב שבו הוא לא יכול לשחרר את הקוביה. כלומר, למרות שחסר ברזל בתא, ואנחנו רואים בתוך התא, בתרביות תאים, שכשאנחנו גורמים לחסר ברזל, הוא נפתח אכן והוא מאבד את הקוביה.
0: למרות זאת, הוא לא מצליח לעשות את הטרנספורמציה מהתפקיד הרגיל שלו בשוטף, לתפקיד של להתיישב על ה-RNA, לשחרר את הקובייה, להתקשר
1: ל-RNA. אז בתוך התאים הוא כן יכל לעשות את זה.
0: כן, אבל היא חשבה שאולי משהו...
1: משהו שם נחוץ לו, שאין לו כשהוא נמצא בתוך האחבר. והמחשבה הזאת היא נבעה מזה שה-Iron Sulfur Clusters האלה, שהקובייה הזאת, הם ידועים שהם מאוד רגישים למצב החמצן בתוך התא. ואז התחלנו לקרוא ספרות וראינו...
0: זה מה שסיפרת לי בפרק הראשון.
1: נכון, וראינו שבעצם בתוך הגוף של יונק, רמת החמצן היא הרבה יותר נמוכה מאשר בחוץ, כן. החמצן האטמוספרי.
0: כן, שהוא גם החמצן במעבדה.
1: נכון, נכון.
0: החמצן בכל מקום בעצם.
1: ובתרבית תאים.
0: כן.
1: ואז התחלנו לגדל את התרביות תאים שלנו ברמת חמצן הרבה יותר נמוכה, שזה
0: חמצן פיזיולוגי.
1: נכון. וכשעשינו את זה, אז ה-IRP1 הפך להיות חלבון שלא עושה בכלל רגולציה. כאילו שהוא שמור בתפקיד שלו לזמנים אחרים. וה-IRP2 הוא היה הדומיננטי שעשה את כל הרגולציה. וזה יכולנו קודם להראות שבאחבר באמת אנחנו יכולים לתת לאחבר להיות בחסר ברזל, וה-IRP1 אף פעם לא מקבל פעילות,
0: לא מתחיל פעילות, לא מגיב לזה.
1: נכון. ואחר כך בתאים יכולנו להראות את ההפך, שכשאנחנו מעבירים את התאים מחמצן אטמוספרי לחמצן פיזיולוגי נמוך, אז הם מתנהגים כמו שמתנהגים ה-IRPs בתוך האחבר.
0: כן, בתוך האחבר. ואז בעצם גיליתם שבתוך הגוף של האחבר, כמו שהצלחתם לדמות בתאים אחר כך עם המצב הנמוך יותר של החמצן, גיליתם שבעצם ה-IRP2 הוא זה שמתפקד יותר.
1: נכון. למרות שאין הרבה ממנו, זה לא נראה כאילו שהוא חלבון ש...
0: כנראה שיש כמה שצריך.
1: אבל יש כמה שצריך. ונשארנו פעורי פה שבעצם יש המון חלבון של IRP1 שהוא נמצא שם ואנחנו לא יודעים
0: ודווקא
1: למה.
0: ודווקא מתפקד פחות, כן, כן. למה שחשבתם שהוא מתפקד, אבל נכון. הוא כנראה עושה משהו אחר.
1: נכון, נכון.
0: וואו, איזה יופי.
1: אז זה פרסמנו וזה גם... אם שאלת אותי בפרק הראשון על משהו שהיה לי מין וואו כזה... אז... הוואו הזה היה, כשאנחנו עובדים בניסוי במעבדה, אנחנו מנסים לדמות את הטבע.
0: כן, את החיים.
1: את החיים, נכון. ואנחנו יכולים ללמוד מכל מודל הרבה דברים, ולהשוות אותם אחר כך לחיים עצמם. אבל כל עוד שזה לא תואם לחיים, אז המודל שלנו לא טוב, כן. וצריך לחשוב מה צריך לשנות במודל כדי שהוא יתאים לחיים.
0: כן, כן, ידמה להם בצורה נכון. הכי הכי הכי קרובה.
1: נכון.
0: כי בעצם הייתם צריכים לחשוב מהו המאפיין שקורה בתוך הגוף של העכבר, שלא משתחזר, לא קורה, כשאתם עושים את אותו ניסוי בתאים.
1: כן.
0: ואז התשובה הייתה קשורה ברמת החמצן.
1: כן.
0: מדהים. אז עכשיו כשאנחנו יודעות שה-IRP2 הוא בעצם החלבון העיקרי שמבסס או מבקר את הברזל או את התגובה לחסר של ברזל, אז מה עושה ה-IRP1? עכשיו אתם בתקופת חיפוש של השאלה הזאת.
1: נכון, נכון. אז סיימתי את הפוסט וחזרתי לארץ והתקבלתי בטכניון. ואחת השאלות הראשונות שבאמת העסיקו אותי זה, אז מה עושה ה-IRP1 הזה?
0: גם כאן את הולכת להגיד לי ספוילר שאתם עוד לא יודעים, או שכמו שעשית בפרק הקודם?
1: אני רק לא עושה ספוילר, אבל... טוב, אני כבר עושה את הספוילר.
0: לא, תגידי, זה מעניין.
1: אנחנו באמת רק יודעים חלקית. אנחנו עדיין חוקרים את זה במלוא המרץ, ובאמת...
0: זה מדהים, זה מדהים ששאלה יכולה ללוות מעבדה כל כך הרבה שנים.
1: נכון.
0: זה שנים, כן. זה מאז שחזרת מהפוסט שלך.
1: נכון.
0: וואו, אז רגע נתעכב על זה. אם ה-IRP1 נכנס לפעולה רק כש... יש איזה הבדל, או לא נכנס לפעולה, את תכף תגידי לי מה הכי נכון, כשיש הבדל ברמת החמצן, מה זה אומר? רמת חמצן משתנה מתי? באילו תנאים?
1: אוקיי, אז זה לא רק חמצן, אלא זה גם מצבים של עקה חמצונית. ועקה חמצונית, זה יכול לקרות לדוגמה במצב של דלקת. ומפני ש... ידעתי שאפשרות אחת היא ש-IRP1 ייכנס לפעולה בדלקת, חיפשנו מודל לדלקת שבו אנחנו יכולים לחקור את התפקיד של IRP1. ובשביל זה שיתפנו פעולה עם שתי קבוצות, אחת ביוון ואחת בארצות הברית, שנתנו לנו אכבר, שהאכבר הזה מבטא ביתר חלבון בשם TNF, וה-TNF הזה הוא אחד החלבוני דגם של דלקת, גם במחלות מעי דלקתיות, לדוגמה מטפלים בנוגדנים שמורידים את
0: הרמות של ה-TNF.
1: הרמות של ה-TNF.
0: זאת אומרת שאם לאכבר יש הרבה TNF, הוא כנראה סובל מאיזושהי מחלה דלקתית.
1: נכון, נכון. והאכברים האלה הם סובלים מקרונס דיסיז, כלומר ממחלה מעי דלקתית.
0: כן, קרון.
1: והם גם סובלים מדלקת פרקים, מרוימטואיד ארטרייטיס. ובשביל להבין מה התפקיד של IRP1 בדלקת,
0: במצב של דלקת,
1: אנחנו עשינו החלאה של האכברים שלנו שאין להם IRP1 עם האכברים שמבטאים ביתר את ה-TNF alpha,
0: כן.
1: את ה-TNF, ושאלנו מה קורה לדלקת, ולהפתעתנו המאוד גדולה הדלקת נעלמה, פשוט נעלמה. כלומר, לא היה להם יותר דלקת במעי.
0: מעניין.
1: וניסינו להבין מה... זה כאילו מציע שכשיש IRP1 במצב הרגיל, ויש דלקת, ה-IRP1 הוא מגביר את הדלקת.
0: כן,
1: הוא
0: משמר אותה.
1: נכון. וכשאין אותו, הפעולה שהוא עשה בדלקת היא איננה, ובעקבות זה גם הדלקת היא
0: נעלמה,
1: פחות
0: עוצמתית.
1: חמורה. נכון.
0: כן.
1: ואז הלכנו לתרביות תאים וניסינו להבין מה קורה מבחינת האפיטל של המעי, כלומר המחלה של הקרונס הוא במעי, אוקיי?
0: כן.
1: אבל זה לא, והמעי, המבנה שלו הוא של התאים האלה שקוראים להם אפיטל, שהם המחסום בין החלל של המעי לעולם הפנימי שלנו.
0: כן.
1: ומתחת לתאי האפיטל, איפה שמתחיל העולם הפנימי, יש המון תאים של מערכת חיסון, שהם כל הזמן על המשמר בשביל לראות שלא קורה פה שום דבר.
0: שלא נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס, שתוקפים את המערכת.
1: נכון. ולכן אנחנו עשינו תרבית תאים שהחלה גם תאי אפיטל וגם תאים של מערכת החיסון. וראינו כשאנחנו יוצרים דלקת, אז כל הברזל שנמצא בתוך התאי אפיטל הוא מועבר לתאים של מערכת החיסון ובעיקר למקרופגים. את, אחרי שאת מסיימת הגדולים. את הרעיון איתי, כן. את חולמת על האחלנים יש הגדולים.
0: יש כן? סיכוי, יש סיכוי. אני מדמיינת אותם. אז כל הברזל עבר לתאי מערכת החיסון?
1: כן, כאילו שיש פיזור ברזל בריא, ויש פיזור ברזל חולני דלקתי. אוקיי? Mm-hmm. Okay? והבנו שהאקטיבציה של ה-IRP1 בדלקת, כלומר, אני קפצתי על שלב, ה-IRP1 בעכבר בריא הוא לא זז, אוקיי? אבל עכשיו יש לנו עכבר חולה שיש בו עקה חמצונית בגלל הדלקת.
0: כן.
1: והעקה חמצונית הזאת היא מפעילה את ה-IRP1 כאילו שחסר ברזל. אבל לא באמת חסר.
0: אז רגע, אז הוא נפתח, הוא משחרר נפתח, את הקוביה הזאת.
1: והוא אומר, יאללה, ברזל, לבוא, לבוא, חסר ברזל, חסר ברזל.
0: אבל בעצם לא חסר ברזל, לא זאת חסר מחלה באמת. אחרת.
1: נכון. והתאים של מערכת החיסון מתמלים בברזל בטירוף, כי יש פה מישהו שקורא זאב כן, זאב. כן, כן. Okay? אבל מה קורה עם האפיטל? האפיטל, הוא עושה מה שהוא צריך לעשות. Mm-hmm. כי האפיטל, הוא לא משרת רק את עצמו. הוא משרת את האורגניזם השלם.
0: כן.
1: כשאין ברזל באורגניזם, או כשמישהו קורא אין,
0: כן.
1: אז הוא לוקח מבחוץ, אבל מעביר פנימה.
0: זאת אומרת שהוא לוקח יותר, הוא מספיג הוא יותר מספיג, ברזל.
1: כן, אבל הוא לא שומר אותו לעצמו. Mm-hmm. הוא מעביר אותו הלאה, כי הוא צריך לדאוג למישהו אחר.
0: כן.
1: הוא, יש לו אחריות הרבה, הוא לא יכול להיות אגואיסט, אוקיי? אז ככה הסברנו שההפעלה של ה-IRP1 גורמת לאיזשהו פיזור של ברזל לא רצוי, וברזל שמצטבר יכול לעודד דלקת. וזה, וככה
0: דלקת משתמרת.
1: נכון. אז ל-IRP1 ככל הנראה יש איזשהו תפקיד בשימור הדלקת.
0: כן, הוא לא מתחיל אותה, לא. אבל הוא משמר אותה.
1: נכון, וכשהוא איננו...
0: כשהוא יוצא מהמערכת, באותם מחברים שיש להם נוקאוט של IRP1...
1: אז הדלקת נעלמה.
0: וואו.
1: אז המחקר הזה, הובילו אותו שתי סטודנטיות.
0: צריך לראות מה גורם לו להתבלבל. כן. ולחשוב שהדלקת או ההופעה של הרבה מאוד חלבון של איך קראת לו, TNF,
1: כן.
0: יכול להיות שזה מבלבל אותו איכשהו, והוא חושב שזה חסר בברזל, אף על פי שזה לא המצב.
1: אני חושבת שמה שבלבל אותו זה העקה החמצונית, שהיא בעצם יכולה להפעיל IRP1
0: כן.
1: בלי שיש חסר בברזל.
0: כן. וואו. Okay. זה נשמע שהוא מאוד רגיש באמת לרמת חימצון, זאת אומרת, זה מה שהוא רגיש עליו, ה-IRP1, גם מהניסוי הקודם אפשר להבין את זה, וגם מהניסוי הנוכחי.
1: כן.
0: רצית לומר משהו על מי שהובילו את ה...
1: רציתי להגיד מי הוביל את זה, כן. סליחה. אז התחילה שירלי משה בליזובסקי, והמשיכה את המחקר הזה לולו פחום, ושתיהן הם תרמו גדולות מאוד מאוד, הם השקיעו... עבודה מאוד מאוד גדולה במחקר הזה.
0: כן. אז אנחנו לקראת סיום, ואני אשמח כן. אם תספרי לי באמת מה הם הדברים הבאים שהיית רוצה לעשות, איפה הראש שלך מדמיין היום, איזה ניסויים, איזה מחקרים, שאת אומרת שהצוות שלך יגיד עליהם שהם שטויות, אבל בסוף זה יפתח שיח מאוד חשוב. כן. לא, ברור, זה מצחוק.
1: אני רק בסוגריים אומרת שזה הסביר לנו משהו על IRP1, אבל עניין אותנו גם IRP2, ובמודל אחר לגמרי של אינפקציה חיידקית של האשך, שזה בשיתוף פעולה עם מישהו מגרמניה שהוא מומחה לאימונולוגיה של האשך, אנחנו ראינו שוב שכשחסר IRP1, אז התגובה לאינפקציה, לזיהום, היא מאוד מאוד חלשה, וכן, כשאין IRP2, התגובה לזיהום היא מאוד מאוד חזקה. ולקחת את כל זה ביחד אומר לנו שאולי ההבדל בתגובה לחמצן ולעקה חימצונית זה אחד ההסברים של התגובה השונה מאוד של
0: IRP1,
1: של חסר IRP1 לעומת חסר IRP2. אבל בינתיים התפרסם גם לפחות מאמר אחד שהראה שבחלבון מאוד חשוב בדלקת שקוראים לו HIF2-alpha.
0: כן, הנה עוד שם קליט.
1: מאוד, כן. ה-HIF זה בא מהיפוקסיה אינדיוסיבל פקטור, וזה אחד החלבונים שעושה בקרה על החמצן בתוך הגוף.
0: כן.
1: הוא קושר באופן הרבה יותר ספציפי IRP1 מאשר IRP2. ואפשר לחשוב שיש עוד הרבה RNA'ים עם המבנה הזה שקושר IRP1 ו-IRP2, שיש הבדלים בין שני החלבונים. וזה בעצם אחד השלבים הבאים, שאנחנו נעשה סקרין של איזה חלבונים מבוקרים יותר על ידי IRP1, ואיזה מהם על ידי IRP2, כן. ואיך זה מתנהג בדלקת.
0: זאת אומרת שאולי בסוף הבדיחה הזאת שאני התחלתי איתה את הפרק, יכול להיות שהיא בסוף כן חשובה. כי נכון שהם מאוד דומים, אבל הם לא זהים.
1: אני שוכחת בדיחות.
0: ה-IRP1 וה-IRP2, שאני צחקתי עליכם שאתם צריכים לתת שמות קצת יותר עם אופי, ולא פשוט לקרוא לאחים האלה, אח אחד ואח שתיים.
1: כן.
0: יכול להיות שבסוף יתגלה שזה קריטי, קריטי, קריטי, שיש להם שם נפרד, ואולי אפילו אחר כך יהיה להם שם עוד יותר מאפיין, כי אתם עכשיו מתחילים להעמיק את ההבנה של ההבדלים ביניהם. זאת אומרת, כי זה יכול להיות מפתח להבין את התפקוד השונה שלהם במקרים היותר ספציפיים שאתם רואים, של מחלות ספציפיות, של רמת חמצון שונה וכן הלאה.
1: כן, טוב, לא רציתי לעייף אותך עם עוד שמות, אבל ל-IRP1 יש כמובן שם כשהוא פתוח, ויש לו שם אחר
0: כשהוא סגור. עם הקוביה, בלי הקוביה. בסדר, אנחנו היינו צריכות את הכמות שמות שאנחנו ציינו בזיחה, ואני חושבת שזה היה מוצלח, כי הצלחתי לעקוב אחרי מה שתיארת לי.
1: יופי, מחר מבחן.
0: יופי, במבחנים אני לא טובה. תודה רבה לך.
1: בבקשה, תודה לך.
0: אני מאוד שמחה שייחדת את הזמן לספר לי על הדברים האלה. תודה.
1: בבקשה.
0: חלבוני ה-IRP הם חלבוני בקרת ברזל בתא. כשהחלבונים מזהים מצבים שבהם כמות הברזל בתא היא קטנה מהנחוץ, הם נקשרים לקצוות מסוימים במבנה הפריטין ולקצוות מסוימים במבנה הפרופורטין. מעכבים את פירוק ה-RNA מהם, וכך מפריעים להמשכם של תהליכי ייצור חלבונים. במצב שבו התא מלא בברזל, לחלבוני ה-IRP אין את היכולת להיקשר ל-RNA, ואז הם לא יכולים לעכב את פירוקו מהמבנים, את מעברו למבנים אחרים למטרת המשך ייצור של חלבונים. חלבון IRP2 מיוצר ומפורק בגופנו כל הזמן, ורק כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP2 אינו מפורק, ואז הוא מתחיל את תהליך ההיקשרות ל-RNA. לעומתו, חלבון IRP1 תמיד נמצא בתא, גם כשיש ברזל וגם כשאין ברזל. כשיש מספיק ברזל, הוא סגור, ובתוכו יש מצבור של 4 אטומי ברזל ו-4 אטומי גופרית. כשאין מספיק ברזל בתא, חלבון IRP1 נפתח, מבנה הברזל והגופרית משתחרר מתוכו, ורק אז הוא יכול וגם מתחיל להיקשר ל-RNA ולעכב את התפרקותו. המשמעות היא שלחלבון IRP1 יש לפחות שני תפקידים בתא. הבנת המדע את חלבוני ה-IRP אינה מספקת, ולכן עדיין נערכים ניסויים שמטרתם להבין טוב יותר את תפקידיהם. בניסוי שעליו סיפרת לי, אסתר, בודדתם את החלבונים אחד מהשני, כדי לעקוב אחרי תפקודם בנפרד. עקבתם אחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP 1 ואחרי עכברים שתפקדו רק עם IRP 2. עכברים בלי שניהם כלל לא הצליחו להתפתח, לא עברו את השלבים המוקדמים ביותר של התפתחות עוברית. וכך למדתם שבהיעדר שני חלבוני בקרת הברזל בתא, אי אפשר לחיות. הממצאים הראו כי עכברים שחסרים IRP 1 תפקדו באופן תקין ובבריאות טובה, אך תפקודם של עכברים חסרי

החלבון הנקשר ל-RNA ומעכבו. הניסויים האלה הובילו לשאלות נוספות, ובהן כיצד משפיע מצב החמצן על חלבוני ה-IRP, בעיקר על IRP1, מה עוד אפשר ללמוד על השפעת רמת החמצן השונה בגופו של יונק ובאטמוספירה על תפקוד החלבונים? אילו בעיות, כמו מחלות למיניהן, משנות את מצב החמצן בגופנו וגורמות ל-IRP1 לשנות את יעודו בגופנו? על השאלות האלה, תמשיכו לעבוד במעבדה. תודה רבה לך, פרופסור אסתר מיירון הולץ, ראש המעבדה לתזונה מולקולרית, חוקרת מטאבוליזם של ברזל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. תודה רבה לצוות המעבדה, לביביאנה דייטש, לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה לכן ולכם שממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. אני מקווה שאתם נהנים ומעשירים את עצמכם ומעבירים את הפרקים הלאה לאנשים סקרנים נוספים. אנחנו נשתמע.

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום, בוקר טוב. חמישה ספרים אהובים ומשפיעים באולפן, עם אורחת אחת, וגם ספר חדש שלה, ששמו מעטה דק, שראה אור בהוצאת פרדס. והאורחת שלי היא גם עורכת בכתב העת הספרותי האינטרנטי והמשובח, יש לומר, ששמו המוסך. ואפשר למצוא אותו באתר האינטרנט של הספרייה הלאומית, הוא חלק באמת מכל מערך הספרות והמידע של הספרייה הלאומית. וחוץ מזה, היא גם עורכת פרויקטים לקידום שירה וספרות בקרב נשים כותבות. וחוץ מזה, את גם פה עכשיו, כן. וחוץ וחוץ, שלום.
2: ואני שמחה, שלום.
1: שלום המשוררת והסופרת והעורכת ריקי כהן.
2: שלום.
1: את עם ערימת ספרים אהובים עלייך.
2: כן, את הזמנת אותי לדבר על הנושא הכי אהוב עליי בעולם.
1: ספרים.
2: ספרים, הקריאה.
1: כן. תודה רבה שאת פותחת בדברי אהבה אליי, כי בפעם, פעמיים האחרונות קיבלתי ריקושטים מהאורחים או האורחות שלי, שמה זה רק חמישה ספרים, זאת אכזריות.
2: זה היה קשה לבחור, זה היה ממש, זה היה מייסר, כאילו יש ספרים שנשארו בחוץ וכואב לי, כן. ממש, אבל בסדר, אין ברירה, חמישה.
1: אז הספר, השירה הראשון שלך, שמו היה הרמה המלוכלכת בכל חדר, שגם סיפר על מצב שגרתי בהרבה בתים, שבהם יש הרמות כביסה שמחכות לקיפול, וגם כי אולי בכתיבת שירה, שזה מדיום חשוף יותר אולי מספרות, יש משום חשיפה שהיא גם שוות ערך אולי ללחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, לעיני הקוראים. ועכשיו שם הספר שלך הוא מעטה דק.
2: נכון.
1: השירה היא מעטה דק, אולי העולם הוא מעטה דק, אולי המילים הן מעטה דק. בכל אופן, את גם כותבת באחד השירים איך את מסתובבת מסביב לתהום.
2: נכון.
1: אולי כנקודת הפתיחה בכלל לכתיבה.
2: זו העמדת מוצא שלי הנפשית בכתיבה. בספר הזה היא באמת הייתה יותר יותר מוחזקת אולי. הרגשתי אולי שיש לי את הריתמות מול התהום הזאת. בספר הקודם הרבה פחות. והמעטה הדק זה בעצם כמו פסדה או שהעולם הוא מין הצגה ויש לו רק כיסוי, ציפוי מאוד דק, שכשהוא בוקע, אז מתגלה כאוס.
1: אז בואי נתחיל לקרוא ככה לאורך התוכנית שירים שלך. אז זה שיר ששמו תכתבי.
2: תכתבי. את מסתובבת הרבה שנים מסביב לתהום, אמרה האישה הסגולה עם האגמים הארגמניים בעיניים. אין לי מקום אחר, השבתי וזינקתי פנימה אל האישונים המימיים. היא שלפה אותי החוצה ואמרה, תכתבי בעצמך. האגמים חרבו. מעדתי. צעד צעד על השפה. למדתי. לא להביט על העמוקים. להעמיד פנים שכל הקיים מילים.
1: אז אנחנו נמשיך עם הספר שלך בהמשך התוכנית. ואנחנו נפתח עם כלת פרס נובל לספרות, אליס מונרו, הסופרת הקנדית.
2: כן. פה למשל גם היה קשה לבחור מבין הספרים שלה, יצאו הרבה בעברית, והרבה מהם אהובים עליי מאוד.
1: אז הספר שאת בחרת הוא חיי נערות ונשים.
2: נכון.
1: עכשיו, יש לומר שאליס מונרו נחשבת לאמנית הסיפור הקצר, לאחת מן הסופרות, גם בזכות זה קיבלה את פרס נובל, שיודעת בצורה המדויקת ביותר את סודות כתיבת הסיפור הקצר. הספר הזה יש אבל גיבורה אחת שעוברת מסיפור לסיפור, ולכן הוא נכון. נכתב במקומות מסוימים שזה רומן.
2: נכון, הוא נקרא רומן, אבל הסיפורים עומדים בפני עצמם, כסיפורים בעצם שלמים, שיש בהם עולם שלם. בגלל זה גם כל פעם אני עוצרת אחרי סיפור שאני קוראת כדי להרהר, ולמרות שהגיבורה ממשיכה וגם אימא שלה בחלקים מסוימים. זה סיפור התבגרות, סיפור של התהוות נשיות. אחד הנושאים שהכי מסקרנים אותי ואני עוסקת בו הרבה גם ביצירה שלי.
1: וגם מונרו עוסקת בו הרבה.
2: נכון. וזה לא רק זה, זה גם כמובן השפה, זה גם הטכניקה המונרואית הידועה של האירוניה ואיזה שהם בלמים שהיא מפעילה על הרגש שהם בעצם יוצרים את האפקט ההפוך של הרבה מאוד רגש.
1: כן, שזאת לא תהיה מלודרמה, אלא שזאת תהיה ספרות.
2: כן, כן, זה טכניקה של עוד סופרת שבחרתי ונדבר עליה בהמשך. מונרו אמרה באיזשהו רעיון שהיא לא הכירה את המילה פמיניזם או פמיניסטית כשהיא התבגרה, וכשהיא גם כשהיא התחילה לכתוב, אבל היא ללא ספק הייתה פמיניסטית.
1: נשים מן הדור שלה, הרובן, אני חושבת, לא הכירו את המילה.
2: נכון, היא בת 80 היום.
1: כן, אבל ההתנהלות שלהן הייתה התנהלות פמיניסטית, בין היתר בבחירה גם להקדיש את החיים לכתיבה.
2: נכון, בהרבה סיפורים של מונרו, לא רק בספר הזה, נשים עושות בחירה. ובחירה שהן משלמות עליה מחיר לפעמים נורא והיום. אבל אין קורבנות ואין מניפסט בדבר הזה.
1: זאת אומרת, הבחירה היא שלי, כן. אף אחד לא קרבן אותי, האחריות היא עליי.
2: יש,
1: במידה...
2: יש מצבים שבהם יש קורבנות, אבל האנשים, רבות מהאנשים שלה עוברות איזשהו תהליך שהן בכל זאת מחליטות לקחת איזושהי בחירה בניגוד לסביבה, לחברה שהיא יוצרת קונפליקט עם הסביבה שלהן. המבט של מונרו, גם אם היא כותבת בגוף ראשון או לא, הוא אף פעם לא נכתב משפה שהיא מניפסטית.
1: או שיפוט. זאת אומרת, נכון. היא פותחת לנו את האפשרות להרגיש כך או אחרת כלפי הדמויות.
2: נכון.
1: ואמרת נשים, גם כדאי לומר שהרבה מהן, וגם בספר הזה, הגיבורה דל ג'ורדן, היא גדולות בסביבה כפרית, באונטריו, נכון. היכן שגם אליס מונרו
2: נכון.
1: חיה.
2: נכון.
1: ולהיות, לגדול בסביבה כפרית, זה גם באמת מצמצם לך את האפשרויות, והן רוצות לצאת.
2: כן, הן רוצות לצאת.
1: לגלות את העולם.
2: כן, גם אני גדלתי בסביבה כפרית, וגם אני רציתי לצאת, אבל זה רק חלק מה... כן. מהחיבה שלי אליה גדולה שכבר הרבה שנים, ודיברנו על בעצם נשים שמשלמות מחיר ושעושות דברים שלא אהודים על הסביבה שלהן, ורציתי להתייחס לסיפור הזה, הנסיכה איידה, שזה סיפור על אמא שלה, ואני אקרא את ההתחלה. כעת הייתה אמי מוכרת אנציקלופדיות. דודה אלספט ודודה גרייס כינו אותה, זאת מסתובבת בדרכים. אם איך מסתובבת בדרכים תכופות בימים אלה, היו שואלות אותי. ואני הייתי משיבה, לא, לא, היא לא יוצאת כמעט בימים אלה, אבל ידעתי שהן ידעו שאני משקרת. לא נשאר לה הרבה זמן לגיהוץ, היו לעתים מוסיפות בחמלה ובוחנות את שרבול חולצתי. לא נשאר לה הרבה זמן לגיהוץ כשהיא צריכה להסתובב בדרכים. חשתי את מסע מוזרויותיה של אמי, של דבר מה מגוחך ומביך בה. הדודות היו רק חושפות זאת בפניי, מעט בכל פעם, נוחת על כתפיי הפחדניות. רציתי להתכחש לה, להתחנן לחסדיהן, יתומה, נטושה, בשרבוליי המקומתים. ובוב הזמן רציתי להגן עליה. היא לעולם לא הייתה מבינה כמה נזקקה להגנה משתי זקנות בעלות חוש ומור מבלבל משהו וגינונים מעודנים.
1: זה דברים שגם חלקם מבוססים על חומרים אוטוביוגרפיים.
2: נכון. אני לא בדקתי כאילו מול האוטוביוגרפיה כן. שלה אחד לאחד, אבל היא מעבירה איזושהי סיטואציה דרמטית באופן כל כך מרוסן ואירוני, אבל מעורר מאומה רגשית בעיניי. ולא רק הדרמה, גם יש פה סיטואציה פוליטית לחלוטין.
1: כן.
2: נשים שמדכאות אישה אחרת. בגלל הבדלי דור, הבדלי גישות, דת, תרבות, ואני מכירה את זה היטב מעצמי, ואני פשוט מעריצה את הדרך הזאת לכתוב את זה באופן הזה, הסיפורי, ולא ליפול לסיסמאות.
1: שזה מה שאמרנו, שאם את נופלת לסיסמה, את באמת מקבלת איזושהי חד-ממדיות, בעוד שהסיפור מאפשר לך לראות כמה כן. ממדים, ושהדמות...
2: נכון.
1: כמו במציאות היא מורכבת.
2: נכון.
1: את בחרת בכוונה בסיטואציה עם האם של הגיבורה?
2: כן, יש פה... אחרי שבחרתי את הספרים, אז הבנתי שיש פה נושאים חוזרים, בית ואימא. זה לא פלא, כי זה הנושאים הכי חזקים בכתיבה שלי. אני גם כותבת ממואר כבר יותר משנה.
1: וגם את הספר, מה את הדע, כי הקדשת לזכרה של אימך.
2: נכון, שנפטרה בפתאומיות לפני קצת פחות משנתיים, ויש בו גם כמה שירים שעוסקים בה.
1: ויש גם שיר סיפור.
2: נכון.
1: זה נקרא לפחות חלק ממנו. אני חוזרת לספר שלך, למעטה דק, על אימא שלך. ככה טקסט קצת שונה בתוך הספר שלך.
2: כן, זה שירה בפרוזה. נחמרת, נדבקת על כיסא הנהגת. אצבעותיי ננעלות על ההגה. היא מופיעה בשביל מולי. הנה אימא, לאה. הילוכה האיטי והכבוי, איטי כבוי, שוקעת בכל צעד אל הבטון האפור המחורץ. היא פותחת את דלת מקלט המכונית, נכנסת ואיתה רוח פרצים. היא תהיה בת 70 בעוד שבריר זמן, ובשלד שלי גופים של זיכרון מתעוררים. היא בת 28, ואני בת 8. היא האישה הגדולה והיפה בתבל, והיא עוזבת אותנו בדיוק אז, כי שבור נשברה הרוח. תסגור את החלונות, הייתה קוראת לאבא בימי החום. יש רוח פרצים בבית, אחר כך התמזגה בה. מערי, עתני כבר, קבי את שברי הזיכרונות. עלייך לעשייה למרכז לרפואה דחופה. אני גוערת בילדה הזוכרת, צריך להסיע את הגוף הכבד מכדורים וחיים זדוניים לריפוי בהול.
1: את רוצה לספר?
2: כן. אמא שלי חלתה במחלת נפש כשהייתי בערך בת 7, הושפזה במוסדות פסיכיאטריים, שנים נכנסה ויצאה, אבל ב-15 שנה האחרונות בערך היא הייתה בבית, וגם עשתה תהליך מאוד יפה של יצאה לעבוד בעבודה נתמכת, וזה היה מאבק שלה, היה לה מאבק גם במחלה, גם בסטיגמה, ואני גדלתי לאור זה.
1: גדלת גם לומר לחושך הזה,
2: כן,
1: וגם כמי
2: נכון.
1: שנשארה לבד בבית בגיל צעיר. כילדה, בלי אימא.
2: כן, נשארנו, היינו 3 ילדים, שנה אחרי שהתפרצה המחלה, עברנו לפנימיות, והלבד הזה, האין אימא הזה, זה חוויה שורשית, שאני עוד עדיין מנסה לפענח אותה, גם בתוך האימהות שלי.
1: זאת התהום.
2: זאת התהום, כן.
1: יש איזשהו ניסיון שאת צריכה להיות סופר אימא כדי לפצות?
2: כן.
1: כאילו להיות בדיוק הפוך, ואנחנו הרי לא יכולות להיות באמת סופר אימא.
2: כן, זו הייתה אבן נגף רצינית באימהות שלי, בעיקר בשנים הראשונות התמודדתי עם הרבה מאוד מלחמות פנימיות של רצון להיות באמת דברים שאי אפשר להיות. מין אימא שלא הייתה, מין כן. אימא דמיונית כזאת, שגם נשענה על כל מיני מודלים, שקראתי בכל מיני מקומות, או ראיתי, או דברים שכאילו, את לפעמים את רואה אימא ואת אומרת, וואו, כזאת אימא אני רוצה להיות, אבל את לא יודעת בדיוק מה קורה בתוך הבית.
1: כן.
2: ובסופו של דבר בעבודה עצמית ירדתי מזה, זאת אומרת הרפאתי מזה, והחלטתי, כמו שויניקוט אומר, להיות האמא הכי טובה שאני יכולה.
1: כן, אמא טובה דייה.
2: כן.
1: לא, אני זוכרת שנולד בני וקיבלתי את ערימות ספרי ההדרכה, כבר קיבלתי אותן עוד במהלך ההיריון.
2: כן, כן, זוכר.
1: שאגב, כל הערימות ספרי ההדרכה מופנות לאימהות ואין
2: נכון,
1: לאבות שום
2: נכון.
1: דבר, זאת אומרת, אולי יש איזה אחד, אבל
2: נכון.
1: הזוג שלי לא קיבל שום ספר הדרכה. ואת ניצבת מול ערימות הספרים, והרי לקרוא אני אוהבת, פתחתי אחד, פתחתי שניים, לחשתי, הלוחשת לתינוקות,
2: כן,
1: הדברים כאלה,
2: אני.
1: ואמרתי, נראה לי שאם אני אחזור לספרות היפה ולשירה, יש מצב שאני אהיה אימא טובה יותר.
2: אין ספק.
1: אבל זה, כן, יש לך את השוק הזה, ואני איכשהו פשוט בעטתי בכל הרימת הספרים הזאת, לכל הרוחות אחרי כמה ימים, ואמרתי, אני אהיה אימא, כמו שאני יודעת להיות. אז נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה, ונמשיך.

0: כאן תרבות, ואיתי באולפן המשוררת, הסופרת והעורכת ריקי כהן, עם ספר השירה החדש שלה, ועם חמשת הספרים האהובים, ואנחנו עם הספר השני, ואם דיברנו על ילדות ואימהות, ועל אליס מונרו ועל בית, אז רונית מטלון, הרומן כל צעדנו, היא אני חושבת הסופרת האהובה ביותר,
1: נכון,
0: עלייך כן. ועליי, וכבר הוזכרה כאן בתוכניות אחרות, מאוד משפיעה, והיא בעצמה כתבה גם כמה פעמים על ספרים של אליס מונרו, כתבה עליה שהיא מוותרת בסכין, בסכין ניתוח, או אפילו בגיליוטינה, כשהיא כותבת ולא מרחמת על הדמויות שלה, כמו שאמרנו, לא שופטת, לא מרחמת, מנסה להביא את ה... לתאר בלשון המיוחדת שלה את המציאות הרבת הפנים.
1: כן.
0: וכך גם הכתיבה והשפה הייחודית של מטלון, ובספר הזה, זה היחסים בין האימא שמותשת מעבודה, ובעצם לא ממש מגדלת את הבת שלה, היא גדלה אצל הסבתא
1: נכון.
0: בצריף הזה בגני תקווה.
1: הצריף שהוא ישות.
0: כן, שהוא ישות בפני עצמה.
1: ולא יודעת, אני חושבת שקראתי את הספר הזה 5 או 6 פעמים. לפעמים אני מנסה לפענח מה יש בו שכל כך ממגנט, לופת אותי, ולמה אני רוצה לחזור אליו שוב ושוב. אני חושבת שיש בו אמת מאוד לא שגרתית, בתיאור שלה, של היחסים עם אמא שלה. והמבט הוא כל הזמן מתהפך. זה לא מבט אידיאלי, זה לא, זאת אומרת...
0: לא, אין אידיאליזציה שם. האמא ממש מתוארת קרוב הזמן כאיזה יצור מפחיד. אבל לאט לאט היא מתקלפת, ואת
1: נכון.
0: רואה את הנדיבות של האמא הזאת, ואת החוש הומור, ואת ה... חום שהוא לא החום הסטריאוטיפי
1: בדיוק,
0: של האימהות.
1: בדיוק.
0: או גם ממוצא ש... מזרחי.
1: בדיוק. והדמות הזאת שכאילו התקבעה בתרבות שלנו של האימא המזרחית, היא פשוט עמוקה, מלאת ניואנסים, וגם אני חושבת שהיא היטיבה להיכנס פנימה אל תוך הנפש שלה, כי הרבה פעמים כשמתארים את האימא הזאת ביצירות, אז היא... מעניקה בלי סוף.
0: מעניקה ומבשלת.
1: נכון.
0: וחוץ מזה כביכול אין שום דיוקן חוץ מזה. ופה
1: נכון.
0: יש מישהי שמצייר את דיוקן מורכב ומפורד
1: נכון,
0: גם של אימא קוראת ואימא שואבת, כמו שאמרתי, כל הזמן יש את הצריף הדל הזה, אבל היא הופכת אותו להרמון, כי כל יום משנה שם דברים,
1: נכון.
0: ומזיזה דברים, ומנסה לגדל את הורדים בגינה. זאת אומרת, כמה שהיופי והאסתטיקה חשובים,
1: נכון.
0: לאישה הכל כך מוטשת הזאת, שצריכה לפרנס את המשפחה כמעט לבדה.
1: נכון, וההתמודדות שלה עם בעל נוטש.
0: נכון.
1: ועם יחסים קשים מאוד עם אמא שלה.
0: כן, עם הסבתא.
1: עם הסבתא, שעושה למעשה לא יתואר. ויש, כאילו, יש הרבה קטעים בספר שאני ככה פותחת, כשאין לי מספיק זמן לקרוא שוב מהתחילה לסוף, שאני פותחת כדי לקרוא שוב ושוב, כי באותו רגע קורה אצלי משהו שקורה כשאת קוראת ספר נפלא, והוא שהעולם נמחק. אני רק בתוך הספר, אני שם, אני נמצאת בתוך הסיטואציה.
0: תכניסי אותנו לאחת כזאת.
1: אני חושבת הרבה, אמרה חופרת בזירות בקצה הנעל בית שלה בחול עם הניצי הדשא. בלילות יש כאן הרבה מחשבות. איזה מחשבות? שאלתי. ככה, איך הייתי, מה אמו? נשא את עיניה, מביטה לפנים ממצמצת. הייתי צריכה את המשקפי שמש לכאן, אמרה. איך היית? שאלתי, לא מרצון, מתחושת חובה. היא שתקה רגע. כמו איזה חמור, אני חושבת, אמרה, עוצמת את עיניה. יאללה, נקום מהשמש הזאת. חיכינו על המעלית. היא אחזה במרפקי, נגעה בעצם. עושה תנועה של נשענת, אבל לא נשענה. נתנה בי לערב רגע מבט של עוברת אורח. אל תחיי את כמו איזה חמור. אסור, אמרה. זו בעצם צוואה, זה זמן קצר לפני שאימא מתה בבית החולים. זו צוואה שפשוט מפרקת את הלב בהכרה של איזה מחיר שילמו דור האימהות הזה.
0: המהגרות גם שנאלצו
1: נכון,
0: גם להגר,
1: נכון,
0: לעזוב בית אחד ולהקים בית
1: שהן
0: אחר.
1: שהן מבינות את ההחמצה שלהן.
0: כן.
1: ולפחות האימא הזאת מבינה, ואני גם בטוחה שרבות אחרות. ו... והן היו רוצות שהבנות שלהם יחיו אחרת.
0: כי יש פה גם לאט לאט בתוך ההכרה שלהם גם על ה... היא מכירה בכך שהיא נטשה את הבת שלה בלית ברירה, כי הייתה שעות ארוכות בעבודות, בעבודות ניקיון ועבודות אחרות, אבל היא מכירה בזה שיש לה יכולות ושהיא יכולה להיות סופרת.
1: כן, היא אומרת לה אחרי הפסקה הזאת, את כותבת ספר, והיא מכחישה את זה, והיא אומרת לה, לא, לא חשוב, את כותבת ספר. היא באמת נותנת לה את ה... אולי קטר הזה, את הזהות הזאת, את כותבת. זה גם חוזר בספרים אחרים שלה, שהמשפחה אומרת, את תכתבי את הסיפור שלנו, את הקול שלנו. ואת דיברת, את הזכרת קודם את ה... מילים כגאולה או כדרך חילוץ מהתהום. וזה באמת לא רק עניין נפשי סימבולי, זה עניין, יש לו תוקף לכל דבר, של מי שמעניקה הכל לעצמה, למשפחה שלה ולתרבות שהיא גדלה בה, וגם מצליחה בסופו של בזכות הכישרון שלה לקבל הכרה ולהיות חלק מהתרבות. אני חושבת שהיא בקנון.
0: כן, רונית מטלון בהחלט, וגם משפיעה מאוד על כל כך הרבה יוצרות בדור אחריה. זהו, אז הילדה הזאת שיושבת שם, אני חושבת באיזושהי שלולית מים, הפכה להיות ה... אישה הכותבת, ואם אני חוזרת רגע גם לדברים שהיא כתבה על אליס מונרו, היא כתבה שאליס מונרו כותבת גיבורות שהן לא לבביות. ואז כן, מה אתה לא נזכרת שבאמת הספרים שהיא אוהבת זה של הגיבורות של אנשים הן לא לבביות.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש בהם איזה צד אפל, אולי מרושע, לפעמים כי אין ברירה וכך הן שורדות, וכך גם מטלון כותבת, הגיבורות שלה הן לא לבביות. וכשהיא בוחרת את המילה הזאת, אז זה תמיד מאוד מדויק אצלה.
1: אני חושבת שהיא הזכירה את וירג'יניה רולף, שאני גם מאוד אוהבת.
0: מהן והלאה,
1: כן.
0: היא אומרת. אז זה כל צעדנו שראה אור בעם עובד, רונית מטלון, ועכשיו הספר השלישי, נלך קצת אל שירה של אחרות. נורית זרחי, ואתה אנחנו גם חוזרות לאיזה בית, גם היא גדלה, התייתמה מאב בגיל צעיר, ועברה מהעיר עם האם לקיבוץ גבע, ולא הצליחה שמה להיות חלק מן הקיבוץ, והיא כותבת על זה שוב ושוב בספרים.
1: נכון.
0: ואת הבאת את התקרה אפה.
1: נכון.
0: זה הספר שלה שראה אור בשעתו בהליקון, התקרה אפה, ואצל נורית זרחי תמיד התקרות אפות והרצפה, רצפות מתנדנדות.
1: נכון.
0: כי כך זה הבית.
1: נכון.
0: ורק הכתיבה והשירה מצילות אותה.
1: נכון. תלה באילן כה גבוה, אבל זה גם מה שהיה אצלי, וגם הקריאה. אני הרבה פעמים אומרת לאנשים כשהם מכירים אותי, הקריאה הצילה את חיי.
0: נכון.
1: וחלק לא מבינים את זה.
0: ולא כקלישאה.
1: זה לא קלישאה, זה לגמרי, זה קונקרטי, זה לגמרי, זה אפשר להוכיח את זה. הייתי רוצה לקרוא את התקרה אפה.
0: זה השיר שפותח את הספר.
1: נכון. הילדה בבית האבן הביטה למעלה וראתה איך התקרה מתרחקת כל יום יותר ויותר. זו טעות, אמרה הם. אבל התקרה אפה. למה באתם? שאלה הילדה את השמיים שנכנסו פנימה עם שוליהם המנומרים בנצח. זוזי מהאור, אמרו סורגי השמיים, בגללך חיפלנו עין בבגד הבדידות. והם דחפו את הילדה לתוך חור העין. אולי ראיתם פה תקרה? שאלה הילדה את הסוסים שדהרו שם בנחירה עם רתוחי קצף. זוזי מהשורה, את עוצרת בידינו לפרום את המרחקים. והם דחפו אותה לתוך פי הגשם, שם עמדה התקרה. מה את עושה פה? זו הייתה טעות מצידך לעוף, אמרה הילדה. המאוזן הוא העמדת פנים, אמרה התקרה. טעות מצידך לחשוב שיש לך פנים, אמרה הילדה. זו גם טעות שילדה תראה שהתקרה אפה. לגבי מי ששונא העמדת פנים, אני לא ילדה, אמרה הילדה, ודחפה את התקרה למטה. בבית, אמרה האם, תלבישי את התקרה, סרגתי לסוודר. תואם מי שחושב, אמרה הילדה, שאפשר להלביש את פצע הבדידות. לא יודעת אם אני מכירה שיר שהוא יותר מתאר חוויית ילדות באופן כל כך אילאי ונשגב בעיניי ברגישות, זה פראי איך שהיא רואה את הנימי נימים של הדבר הכי פנימי, שכאילו הרבה פעמים אנחנו מתנהלים בתוך מערכת יחסים, אבל יש מתחת משהו שאנחנו מדחיקים, ויש פה דברים שחוזרים, זאת אומרת, זו טעות, אמרה האם, זו האם שחוזרת בצל גבירתנו, כן. זו האמא שלא רואה באמת את הילדה שלה.
0: כן,
1: שלא
0: שחוזרת כל כך הרבה, גם בשירים של נורית וגם בסיפורים שלה.
1: נכון. הילדה הזאת שהיא בעצם רואה יותר מדי, היא מנהלת איזשהו דיאלוג עם החומרים האלה, הסוריאליסטיים, החומרים
0: שהם לכאורה סוריאליסטים, כי אם את רואה יותר מדי או את מבינה יותר מדי כילדה, אז את מבינה שבבית תמיד התקרה עפה והרצפות מתנדדות, שאין שום מצב יציב.
1: זה בדיוק הדבר, שכאילו להתייחס לכתיבה של נורית רק כסוריאליסטית, זה פספוס גדול.
0: כן, זה ממש לא.
1: מצד אחד זה יכול להיות נורא נורא פוצע, ומצד שני זו מתנה לראות את זה, את הדברים כהווייתם.
0: זה ישיב אותי בחזרה לספר שלך, אגב רצפות ותקרות, שיר ששמו יפן. אני אקרא פעם. כשהלילה היה לחרב מבריח שינה, יותר מכל רצתה לקום, לעמוד בסלון ולצרוח מכאן עד יפן. אבל הילדים והאיש שישן וישן, ולא ביפן אלא כאן. אחר כך נרדמה וחלמה, כל השכנים הגיעו, כולם צבעו על הבית. לכי מפה, אמרו לה, קומי, לכי מכאן.
1: עכשיו שאת קוראת, אני מבינה שזה שיר שהושפע באופן לא מודע מזרחי, נכון? מהשפה אולי, מההתרחשות שהיא חלומית.
0: כן, וגם מרביקוביץ'. יש לה את סינדרלה שמתכננת, תכננים נכון. לצאת למלחמה, ואחר כך היא נרדמה.
1: נכון, כל
0: ולא עשתה כלום.
1: חלק גדול מהספר, היא חזרה אליי.
0: אבל אני בחרתי בשיר הזה, וגם בעוד שני שירים בהמשך, שגם עוסקים בשינה וערות.
1: כן, זה נושא שמאוד מעסיק אותי.
0: שהם מטאפורה ליחסים במשפחה.
1: נכון. איזה מהם את רוצה שיקרא?
0: שניים אפילו, כי הם קצרים.
1: הערה. רציתי להעיר את תשומת לבך. אנחנו ישנים כל הזמן, ישנים בהליכה, בחדרים, במטבח, בחלונות הנחלמים את מה שברח. מגדלים בעיניים עצומות את הילדים, רדומים הולכים לאיזו עבודה וגם חוזרים. אנחנו ישנים באהבה. אור. שורה לפני שנרדמנו.
0: זה השיר שסמוך לו.
1: נכון. אתה ואני חולקים במלאכת החיים, כבר כך וכך שנים. אני זולגת מילים, אתה מקפל ומכניס לארון. המאכלים שלי מלוכים לך, אתה מחלה אותם רק בהיחווה. אתה סותם את האור. את השיר האחרון כתבתי בעת על פרק ידי הפנימי, בחשאי, בחושך, שורה לפני שנרדמנו.
0: למה הנושא הזה של הערות והשינה?
1: זה נושא שמאוד מעסיק אותי, והיו גם שירים בספר הקודם עליו. קודם כל, עולם החלומות דומה לעולם השירה, ולפעמים צפים בו חומרים שמעסיקים, שזולגים לשירה. והשינה כאיזה מגן, כאיזה מעטה שהוא לאו דווקא דק, מפני העולם, היא נושא שמעסיק אותי. גם מה שמוזכר בשיר הראשון שקראתי, זה השינה תוך כדי חיים, זאת אומרת...
0: שזה הביקורת, זה הצד האחר של השינה.
1: נכון, זה בהחלט ביקורת. קראתי כשהייתי צעירה, בת 20, ספר כאילו פילוסופי של אוספנסקי, והוא דיבר שם על... זה היה לתורתו של גורדייף. וגורדייף מדבר על אנשים על שהם חיים תוך כדי שינה. אבל הוא מדבר על עניינים תודעתיים.
0: כן.
1: ואני מדברת על אני חושבת ומתייחסת לדברים אחרים. אני חושבת שבתוך ההוויית החיי היום-יום, שהיא גם מאבק הישרדותי וגם הצורך לנהל מערכת יחסים של עוד מעט 20 שנה ו, ולגדל ילדים, כל הדברים האלה ולהיות עצמך באמת מחייב לפעמים להיכנס לזה מצב שינה כדי לא שלא כל יתנגש אחד בשני ובאמת הרבה פעמים זה גם כדי לא לראות ואני יותר ויותר עם השנים אני מבינה שזה לא רק השינה הזאת משמשת כדי לא לראות את הסדקים שיש ברצפה בקירות את התקרה שיפה אלא גם כי העולם עצמו על העוולות שהולכות וחודרות אל תוך החיים לפעמים אתה צריך את הקיר הזה של השינה
0: גם צריך לישון וגם תתעוררו כי כבר בוקר מאוחר אז נעשה קצת עוד הפסקה הנה

0: אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: כאן תרבות, באולפן ריקי כהן, סופרת, משוררת ועורכת בכתב העת האינטרנטי המשובח המוסך של הספרייה הלאומית. והספר הרביעי, רומן של נטליה גינסבורג, הסופרת האיטלקייה, ממוצא יהודי, העיר והבית, סופרת משובחת מאוד מאוד פוליטית.
2: נכון, שגם עברה רדיפה כן. פוליטית, זאת אומרת, בעלה שילם בחייו על לקח, והיא נאלצה לעזוב את ביתה עם ילדיה, בשל כך היא...
1: שנים הפשיסטיות באיטליה.
2: נכון. מאז שהספר יצא, אני לא יודעת, גם קראתי אותו הרבה מאוד פעמים.
1: כן, נראה מאוד מהוע. זה כן. רומן מכתבים.
2: נכון, זה רומן
1: כיף,
2: מכתבים.
1: כי אני לא יודעת אם בעתיד יהיו רומן מכתבים, כי אנחנו כותבים רק וואטסאפים, מיילים וגם את
2: נכון.
1: זה.
2: נכון. אני מאוד אוהבת הסוגה הזאת.
1: אז רומן מכתבים שבעצם פורס חיים של משפחה. על
2: נכון.
1: כל
2: חיים של
1: על
2: משפחה.
1: על כל הסדה, כן.
2: כשיש את
1: יופי והכיעור.
2: נכון. כשיש את הדמות הגדולה הראשית, לוקרציה, או לוקרציה, אני לא בטוחה. והיא מין, היא גם אימא שאוהבת שהבטן שלה גדולה, היא אוהבת להיות בהיריון, וגם אישה שבעצם לא, זאת אומרת, היא לא נופלת לתוך משבצת האימהות שבה היא נמחקת, אישה שרוצה, שטובעת את...
1: את מקומה בעולם, את מימוש, יש לה, כל ילד הוא מגבר אחר,
2: מגבר אחר, כן. היא מתאהבת סדרתית, זאת אומנותה, והיא כותבת מכתבים יפים ושוברי לב, כמו כל הדמויות, שגם אצלה יש את ה... למסור דברים, שלפעמים הם... איומים ונוראים, כולל מוות, באופן שהוא מין מינוריות מזעזעת. זו מינוריות שהיא עשויה ביד כל כך מלוטשת, ועדיין כל כך הופכת את הבטן.
1: וכאילו ש... היא יושבת ומוחקת ומוחקת את הסנטימנטליות.
2: נכון.
1: ואת הרגש, ואז נכון. הוא בעצם מגיח ממקום אחר.
2: נכון, ובתוך זה יש את האירוניה שלה, ויש כן. את בניית הדמויות שהיא כל כך גם מובחנת, זאת אומרת, את רואה פה את המכתבים, ואותה אחת כותבת אותם, אבל יש זהות מאוד מובחנת ו... שבנויה באופן נפלא כן. לכל אחד מהדמויות האלה. כולן מתרכזות סביב החוסר בחיים שלהם, החסך, וסביב הבית הסימבולי שהוא המרגריטה, הבית שהיה של לוקרציה ובעלה פיירו. ובתוך המכתבים הם מספרים אחד לשני דברים שכביכול הם יודעים, כדי שאנחנו נדע, וגם דברים שהם לא יודעים, והם מספרים אותם באופן הזה של החיים לפעמים איומים ונוראים, ולפעמים יפים להכאיב, ואני משלים עם זה, זאת אומרת, עם כל הטרגדיות והכאוס והבדידות והאובדנים שהם חוות, יש איזושהי קבלה מסוימת של הדמויות האלה. אין התבחיינות ושוד ושבר וכאלה. זה מה שאני חושבת מאוד כובש. אולי אני אקרא משהו?
1: ברור.
2: ג'וזפה, המאהב לשעבר של לוקרציה, שבעלה מקבלת בהשלמה את מאהביה המתחלפים, עוזב את רומא לאמריקה, לאחיו, וכותב מכתבי פרידה ללוקרציה, כשלא נאמר, אבל זה ברור שהוא עדיין מטורף עליה. אני מטייל הרבה ברומא. אתמול נסעתי באוטובוס לכיכר סן סילבסטרו. לא עניין גדול כיכר סן סילבסטרו, עם שקי השפעה חצי קרועים בפינה, עם התיירים היפנים, הקבצנים הסרועים על העיתונים, מכוניות הדואר, הסירנות של הצלב האדום ואופנועי המשטרה. לא עניין גדול. אבל נפרדתי ממנה בעריכות ובאהבה. באמריקה היו כיכרות אחרות עם תיירים, קבצנים וסירנות, אבל אני אהיה עדי שלהן, שהרי אדם במהלך חייו אינו יכול להפוך הרבה דברים לקניינו. משלב מסוים של החיים, כל מה שאנו רואים בפעם הראשונה זר לנו. אנו מתבוננים בו כתיירים, בעניין אבל בקרירות, הוא שייך לאחרים. במכתבך את מרבה לספר לי על אמא שלך. תמיד סיפרת לי עליה. על אביך אף פעם אינך מדברת משום שאינך זוכרת אותו. הוא מת כשהיית קטנה, אבל אני חושב שכל חיי חיפשת אב. באמא שלך, בבעלך ובי. אולי חיפשת אב אפילו בדוקטור צ'יבטה. אני ממעט לדבר על הוריי. מהר מאוד הפסקתי להרגיש שהם מגינים עליי. הם נראו לי מרגיזים ומשעממים. גם אני לגמתי שיעמום כילד. כמובן, לא באותה כמות כמו בני.

התהילים בעולם, תהילים ואדרי רבה וכדומה. בעל הבית על הספר הזה דוד מלך ישראל, זו הזכרו את הזהרות, ולקורו גם רות. רות זה נגילה מיוחד במינה, יש בה דברים יפים מאוד, יש בה פסוקים שמדברים רק על פי מדרשים בגמרא וכדומה. שם התומר נעמי רות קלטה בתי הלא אבקש לך מנוח אשר יטב לך, פשוט הוא חפש לך בעל. אבל יש גמרא בבתרא דף סודי א' אומרת שבועז זה הבשן, הבשן בבית לחם, ככה כתוב שם, בועז זה בבית לחם, אז חברו אותה, זה בועז זה השופט שהיה בתקופה ההיא, והוא היו 30 בנים ו30 בנות. אמר כל אחד מילדים שלו לאחר החתונה רחמנא ליצלן הלך לעולם. למה? כי הוא לא הזמין את מנוח. אמר קודנייתה אחרה בני פרעה לי, קודנייתה פירושו פרדה, פרד לא מביא ילדים, אנחנו נקרא בעברית פרד, פרד הוא נפרד, ככה תיבה שלו, כי הוא לא נברע בצורה מסודרת, נברע על ידי אותו. הוא ענה כן, מסע את הימים במדבר, אחד הפירושים שענה הרכיב סוס על חמורה והפוך, יסמין פרד, ולפרד הזה קרה פסוק ימים. אז פרד עונשו שאלו ילדים, לא עונשו, לא עושה כלום, אבל ככה הטבע של פרדים, מדח ואכזרי, הוא נותן מכה לבן אדם, הוא רגע אותו על המקום, סכנה. אז הפרדים, פרדה אחרה, איך פורעת לי, הרי מנוח אלו ילדים, כמובן שאלו ילדים, אז איך יכול לפרוע לי? אני אזמין אותו, תן לו אוכל, ופעל לא יכול לפרוע, אז יהיה לו סער, אני לא מזמין אותו. מנוח אין עליו, זה חתונה, יעשה בביתו של בועז, כולם עורכים ויושב שם, שיבדד וידום. וזה הסיבה, קרה לו ככה, כפעם אחר פעם אחר פעם, עד נעמי אומרת לקלטה, לרות, אתה ביתי, אלא בקש לך מנוח אשר יטב לך. הבעיה של בועז הזה שהילדים שלו נפטרים בגלל שהוא לא מזמין את מנוח. אני אזמין את מנוח, את תדאגי, בקש לך מנוח אשר יטב לך. כך היה, לא רק שירות המואביה נסיעה והביאה ילדים, אלא שמנה יצא דוד מלך ישראל. יש מחשפים היום החילונים מתקנאים בדתיים, אתם לא יודעים את זה, בסתר לבם מקנאים. היה ספר שראה לי מישהו, כתב אותו פרופסור יורם טהרלב, פרופסור הזה חילוני גמור, אבל בספר הזה מביא רק פתגמים מהרמב"ן, מהגמרא, מרמח"ל, שום דבר לא מהחסונים. אמר אנחנו, כלומר הם החילוניים, חטאנו בדבר הזה ששרקנו את המקורות שלנו, ואין כמו המקורות האלה במוסר, בחוכמה, ביראה, בחוכמת חיים. אז הוא, ספר כזה ענק, כולו מאמרים שלנו, שלנו. אז שמעו החילונים שדתיים, לשבוע אתכם את הכנסת, ויש כאלה שרים ורוקדים, למה אנחנו נעשה את זה? אנחנו נשב איתם חס וחלילה, הם לא יכולים לשבת איתנו, מה נעשה? יחזרו בתשובה, ויש בו אלפים רבבות מהם בתי הכנסת, בתי מדרשות. מה רע בתי הכנסת? מה רע? כל הדתות כולם, שכולם מלאים כפירה וזימה ותועבה, לא יחזיקו מעמד, כולם הלכו לאיבוד. אנחנו 2000 שנה בגלות ואנחנו מחוברים בזכות התורה. אתם תברחו מהתורה? לא תברחו ממנה. איך אומר הרמב"ם מגרטמן? זאת התורה למלט ממנה איש מבני יעקב לעולם. הוא וזרעו וזרע זרעו. ירצו או לא ירצו? זה סגנון שתרגם את זה. שני מתרגמים לגרטמן. התרגום שלנו, של בן תיבון, אין בו מילים כאלה חדות. אבל יש תרגום אחר של בן החום המערבי, למילה, שכותב מילים האלה. זאת התורה שלנו, למלט ממנה איש מבני יעקב לעולם. הוא או זרעו או זרע זרעו. כלומר, אם הוא נמלט בינו נכדו, יחזרו לתורה. ירצו או לא ירצו? איך פתאום? אם יום אחד יבואו, יקבלו אותם בסבר פנים יפות, וישמעו וילמדו. לא כמה חכמה יש בתורה, אומרנים אלה, לא יודעים כלום. אז מה הם עושים? עושים כנס.

ולשבועות, עם מוזיקה, עם כל הדברים האלה, ויבוא מרסוי אחד, ויאמר להם, תשמעו רבותיי, הדתיים האלה מחמירים עליכם. אומרים, צריך לקבל עליו דברי תורה, לקבל עליו את האמונה, לא. הנה נעמי ורות, לא קבלה עליה כלום, לא לכל בית דין, עמך עמיר ואיך לא היי, אין שותם שבעולם. כי באשר תלכי אליך, ובאשר תמות תימות, עמך עמי, ולוהייך אלוהי, מה הייתה רות לפני כן? הייתה עובר עבודה זרה, כמו כולם אוהבים, זרקה את הכל. אחר כך, כי יעשה להשם וכי יוסיף, כי המוות יפריד ביני וביניך. למה אתם חושבים שהיא לא קיבלה עליה את התורה? קיבלה. יכול להיות שבאותו רגע לא היה בית דין, אחר כך הלכו לבית דין. אבל אתה לא יכול להכחיש, לא, נעשה גיור, שטות. תגיד בעל פה, אני מקבל את התורה, נעשה את היהודי. אצלנו נותרים להבדיל אלף הבדלות, כאשר אחד אומר שהוא מתנצר, שהוא חם עליו, מה מזידונים, זה לא הולך ככה סתם, לא, אין דבר כזה. אחר כך, עוקבים אחריו, אלו אלה הנושאים שאנסו אותם להתנצר, עוקבים אחריו. מחרם, הם רואים בפסח שהוא עושה משהו, כמו שבוך עמד חלגויים, לוקחים אותו בענוי מוות, ענוי תופת, תגיד מי מחבריך, סורבים אותם, סוקלים אותם, מאות שנים עשו ככה. אנחנו נוותר על התורה, נעשה מן השחוק, וזה התגיירה. בא אחד התגיירה, ודיינים חקרו, אמרה בסדר גיורת, יסתם שם, ותלבש בגדי אלמנות, לבשה את הבגדים הקרועים והחסרים, והלכה לטוס בליל שבת. זה גיור זה? זה טיפשות, זה בערות. אנחנו מחמירים בגיור, לא מחמירים. מי שלא רוצה להתגייר, שלא יתגייר. רק ישמור שבע מסבות מנוח, ויש לו כל הזכויות. אז למה תגיירו? למה צריכים להתגייר? אלא רוצים יהודייה? בסדר, חברו את המסבות. אין דבר כזה בעוד. ולאט לאט, בני ישראל, יפקחו את העיניים שלהם, יפקחו העיניים עברות, ברכיים כושלות המסו, יבינו. שזה לא הדרך, לא זה עייר. וגם השופטים של בגס, הם לא למדו תורה מעולם. הם לא ידעו בכלל מה זה תורה. הם לא ידעו כל היופי שיש בתורה. למדו פעם הרמב״ם, למדו פעם מורה נבוכים, למדו פעם יד החזקה. אמרו להם, תפסקו על פי התורה. אמרו, לא יודעים. גמרא שלכם, אנחנו לא מבינים. כתובה בארמית. אמרו, נתרגם לכם אותה. יש להם כל מיני תרגומים. גמרא סדורה, גמרא, שום דבר. הגיע הזמן שיכנסו לכותב דו-א' ב' ג' וילמדו גם כן גמרא וילמדו את העיון וראשי וילמדו ראשי למה כתב ולמה פירש ויתעמו טעם של תורה מתיקות של התורה זכי כולנו גאולה שלמה מהרה בימינו אמן ואמן

0: ברך רבותינו הקדושים אברהם שלך ויעקב יברך את הגאון רבי חיים טויטו, יש לו ספרים מתוקים מדיבש על התורה ועל הנביאים, ויש לו ספר חדש על מסכת שבת ונטרס ויערות וכדי לימוד ערב פה וערב שם, יערות יפות צרות קו ונקי, וזכה אותו לפתח את המוסדות שלו עז חיים ויסח אותר, וזכה כולנו וגולה שימה מהרה בימינו, וגם יברך את כל הרועים וכל השומעים וכל הקוראים אחר כך בארון בית נאמן, וזכה אותם אחרי ברוך הוא לבנות בית נאמן בבתיהם, כבניהם ולכדיהם ותלמידיהם ילכו בדרך התורה, וזכו לגולה שלמה כל עם ישראל, אמן ואמן.
1: סדר ערב בכאן מורשת. האזנתם לשיעורו של הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים. כל התוכניות זמינות בכל זמן גם בכאן מורשת ביוטיוב, באתר וביישומון כאן.

0: אתם על כאן מורשת.
1: כאן מורשת.
2: כאן מורשת. שעה של מוזיקה. בעריכת דבורה גוטמן קיציס.

תדעו שמה שחשוב זה להאמין שהכל טוב, הכל זה משמיים, ושיש רק טוב בעולם הזה, ושפשוט צריך לעצום עיניים לרגע אחד, וברגע שפוקחים אותן אנחנו מבינים שכל העולם הזה יפה. יש תכלית לעולם. אני אוהב אתכם. שיהיה לנו בעזרת השם האזנה נעימה.

0: סליחה לתת כאב כתף.
1: זה נקרא ואהבת, זה נקרא ושמחת.
0: נפלת, קום ללך לי, נפלת, תזכור שקמת, שוב קמת. נפלת, קום ולך לי, נפלת, תזכור שקמת, שוב קמת.

0: למדענים לפתח הוכחות מתמטיות וכן הלאה וכן הלאה. אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט היא תוכל לעשות זה יותר ויותר, אבל מעבר לזה היא תוכל גם לנהל את עצמה, תוכל גם להקים חברות משל עצמה, ותוכל להתחיל לפתח טכנולוגיות הרבה יותר מהר ממה שקורה היום. ואם אתה חושב שהקצב של היום מסחרר, שכל שבוע אנחנו מתעוררים ואומרים, אלוהים אדירים, שוב היא התפתחה,
1: כן.
0: הרי שחכה לעוד 5 שנים. והקצב יהיה מהיר אפילו יותר.
1: אני אחכה, ואנחנו נחכה ביחד, בסדר?
0: נחכה ביחד.
1: יד ביד, דוקטור רועי צזנה, תודה רבה, עתידן, חוקר במרכז בלווטניק, בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
0: כמעט הלך לנו היום.
1: כמעט הלך, עד השנייה האחרונה, אבל בסדר גמור. שיהיה יום טוב ומוצלח.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות.
1: האמת, לא חשבתי על זה. עכשיו, אש זרה.
2: כאן תרבות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו באים אל תוך היום הזה, שאנחנו יודעים את מספרו בתוך ספירת העומר, לג בעומר, אבל לא כל כך ברור לנו איך הוא נכנס לתודעה היהודית, מצד אחד הדמות של רבי שמעון בר יוחאי, מן הצד השני אולי דמות